0: Presne tak. A je to rozprávka, ktorá podľa nás patrí medzi 100 najkrajších rozprávok z ohlasu. Vlastne z nahlasu. Joj, veď z rozhlasu.
1: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši. Rádio Junior.
2: Dobrodružstva na pokračovanie.
3: Brebtík, vieš o tom, že 16. júna si pripomíname Svetový deň všetkých detí v Afrike? Oficiálne teda na papieri sa to volá Svetový deň afrického dieťaťa.
0: Viem, veď tento deň sme opravovali, oslavovali aj pred rokom.
3: Ty máš teda pamäť? A máš aj pravdu. Tento deň nám totiž pripomína, že všetky deti majú mať rovnaké práva, akúkoľvek majú farbu pleti.
0: Veď to by malo byť predsa krásne ako placka, teda jasné ako facka.
3: Čudoval by si sa, ale po celom svete to nie je ľuďom vždy jasné. Ale nám to jasné je a preto teraz aj dáme slovo kamarátom a kamarátkam z Afriky. A z takýchto afrických rozprávaní vznikla prvá časť rozprávkového seriálu, ktorý napísala Mariana Kóňová a rozprávať nám ho bude Stano Dančiak.
0: Palčiak?
3: Dančiak. No a teda seriál sa volá Rozprávky z východnej Afriky.
0: Už to púšťam.

Bol jeden kráľ v africkom kráľovstve a ten mal jednu dcéru. Táto dcéra bola veľmi pekná. Prichádzala do rokov na vydaj a za ženu ju chcelo veľa mládencov. Avšak žiaden z pýtačov kráľa neuspokojil ani múdrosťou a ani bystrou rečou. Ako sa tak raz prechádzal, zazrel sedieť v tieni banánovníkov skupinu detí a starú ženu, ktorá im rozprávala rozprávky. I prisadol si a počúval. V dávnych časoch v našej východnej Afrike, v kráteri na osamotenej vysokánskej hore Elgon, v prostriedku nedozernej roviny, nedaleko šírého jazera, žil mrchavý mladý čarodejník. V kráteri rozmiešaval oheň, až plamene šľahali do oblohy. Keď sa ľudia z roviny pod horou nalakali a utekali preč, čarodejník hádzal po nich rozžravené balvany. Ako čarodejník starol, miernil sa a zanechal hádzanie skál, aj oheň v kráteri vyhasol. Ľudia sa vrátili k hore, vyškriabali sa na jej krásne zelené úbočia, vystavali si domy, vysadili záhrady a boli šťastní. Čarodejník sedel na vrchole hory, zaľúbil si zelené úbočia, obľúbil si i ľudí a bol tiež šťastný. Raz ľudia tohto kraja počuli čudný zvuk a videli veľký čierny mrak, ako by sa približovala búrka. Starí ľudia hovorili, to neprichádza búrka, to tiahnu kobylky. Keď kobylky sadli na zem, zožrali všetko, čo bolo zelené. Čarodejník z hory Elgon pozrel na zem a videl, ako kobylky vyplienili celý kraj a nahneval sa. Poslal posla so správou k čarodejníkovi na nedalekých ostrovoch Sese, obklopených veľkým jazerom. Opísal, čo sa prihodilo a poprosil ho. Presvedč kobylky, aby leteli nad veľkým jazerom. Zošlem na ne výchrycu a zrazím ich všetky do jazera. Čarodejník z ostrovou Sese sa tiež na kobylky veľmi nahneval. Poslal posla späť so správou, aby si čarodejník na hore Elgon pripravil výchrycu na budúce ráno. Potom zvolal všetky svetojánske mušky a povedal im: leďte ku kobylkám, spievajte im celú noc, pokým odpočívajú na zemi, a presvedčte ich, aby leteli cez jazero. A tak svetojanské mušky prileteli ku kobylkám, celú noc im spievali a tancovali okolo nich. Spievali im o nádherných ostrovoch za modrou trplietavou vodou, o zelených poliach plných šťavnatých rastlín a ovocných stromoch a hustých lesoch, o nekonečnej žírnej pastve. Kobylky nemali kráľa, ktorý by ich priúčal múdrosti a nevedeli, že jazero je širokánske a že len blízko brehu je niekoľko malých ostrovov. Mysleli si, že ďalej budú ešte krajšie. Ráno sa vydali na cestu cez veľké jazero. Čarodejník z hory Elgon poslal na ne výchrycu, ktorá ich všetky zmietla do vody. Takto čarodejníci odplatili kobylkám spustošenie krásnej zelenej prírody. Ešte teraz starí ľudia nazývajú toto jazero Smrtonos kobyliek, hoci v súčasnosti má meno Viktorino jazero. Kráľa zaujalo starenkino rozprávanie a pripamätal si ľudovú múdrosť v rozprávkach. Vtedy mu skrslo v hlave, že mládenec, ktorý by chcel jeho dcéru za ženu, musí vedieť povedať rozprávku bez konca. Mládenci prichádzali z kráľovstva i z iných krajín a rozprávali rozprávky, o ktorých si mysleli, že nemajú konca. Rozprávania boli pekné a zaujímavé, ale každá rozprávka dospela ku koncu. Niektoré boli veľmi dlhé, niektoré trvali niekoľko mesiacov, ale mali svoj koniec. Jedno ráno prišiel do paláca chudobný mládenec. Tiež chcel rozprávať rozprávku bez konca. Kráľ a všetci prítomní v paláci sa rozosmiali, ale kráľ mu predsa dovolil rozprávať a mládenec začal.
V jednom kráľovstve rada múdrych starcov vyriekla zlovesnú predpoveď. Na budúci rok vraj vypukne strašný hladomor. Král hneď rozkázal ľuďom zasiať a vypestovať veľa prosa, ktoré bolo ich hlavnou potravou. Každý podľa príkazu zasial na role a polia malé zrniečka prosa, aby bola veľká úroda. Kráľ rozkázal vybudovať velikánsku sýpku, v ktorej uskladnili celú úrodu ako zásobu na zlé časy. Sýpku dobre uzavreli, všetky škáry starostlivo pozatírali hlinou. Bola to dobrá a dôkladná práca. No ale, ako sa to stáva, predsa nezbadali a nezatreli jednu malú dierku. Prišiel budúci rok, rok predpovedaného hladomoru. Ľudia ako obyčajne zasiali a zasadili na polia všetko potrebné a sýpky sa nedotkli. Keď rastliny dorastali a mali dať úrodu, priletelo velikánske mračno nespočítateľného množstva kobyliek. Kobylky požrali všetko zelené, zničili úrodu a zanechali za sebou spúšť. Zostala len holá zem. Dostali sa i do veľkej sýpky plnej maličkých zrniečok prosa, pretože v sýpke bola len jedna maličká dierka. Vždy len jedna kobylka sa mohla obchať dnu a dostať sa k prosu. Takže jedna kobylka vošla dnu, zobrala jedno zrniečko prosa, vyliezla von a zožrala ho. Potom vliezla ďalšia, vzala jedno zrniečko prosa, vyšla a zožrala ho. Potom dnu vošla ďalšia, zobrala zrniečko prosa, vyliezla von a zožrala ho. Chudobný mládenec toto opakoval až do tmy. Nasledujúce ráno pokračoval. Ako som povedal, priletilo veľké mračno kobyliek a do sýpky s prosom sa mohla dostať len jedna kobylka. Vziať jedno zrnko prosa, výjsť von a zožrať ho. Potom vliezla ďalšia, zobrala jedno zrnko prosa, vyliezla von a zožrala ho. Chudobný mládenec takto pokračoval od svitu do mrku, jeden deň za druhým, týždeň za týždňom, mesiac za mesiacom a mesiace sa začali naťahovať na roky. Kráľ videl, že mládenec je trpezlivý a umný a rozprávka nemá konca kraja. Nuž súhlasil s tým, aby si zobrali ho dceru za ženu. Dievča si ho na ten čas veľmi obľúbilo. Tak to sa stalo, že keď sa starý kráľ pominul, mládenec zaujal jeho miesto a panoval v krajine múdro a spravodlivo. Nie nadarmo sa hovorí, že múdrosť nemá majiteľa, ale patrí všetkým.

0: Rozprávku z východnej Afriky pre rozhlas upravila Mariana Kóňová a rozprávačom bol Stano Dančiak. Príbehom si pripomíname Svetový deň afrického dieťaťa.
1: Takto spoznávame africké pozdravky, rozprávky a myslíme na našich kamarátov a kamarátky z ďalekej Afriky.
0: Príbeh o kobylkách pre vás dramaturgicky pripravila Beata Panáková, réžiu mal Jaro Rihák a hudbu vybral Miroslav Nemec. Rozprávka mala premiéru v roku 2001.

0: Junior. Radio, s ktorým spoznávam svet.
1: Odvážni dobrodruhovia, odvážne dobrodružky. Nestratili ste náhodou voľakedy mapu k pirátskému pokladu? Alebo sa vám stalo, že ste nejakú našli? Ako by ste nakreslili takú mapu, keby bol navyše poklad ukrytý kdesi v mori? Podľa čoho by sa vaši kamaráti a kamarátky, piráti a pirátky museli orientovať, aby poklad našli? Nuž, s tými mapami je to zložité. Isto ste už nejednu skúsili nakresliť. Do mapy sa dajú zaznačiť tajné skrýše, ukryté cestičky a čokoľvek, k čomu potrebujete nájsť cestu. A na tú cestu nechcete zabudnúť. Ako by však vyzeral náš život, keby žiadne mapy neexistovali? Ako sa volajú ľudia, ktorí sa mapám venujú od rána do večera? Čomu všetkému sa venujú, kam cestujú a čo všetko musia vedieť? Ako to celé s tými mapami bolo kedysi dávno, pradávno?
2: Ja som sa zúčastnila výskumu v Bulharsku a v Guatemale.
3: Robíte 3D vizualizácie, môžete si to, čo ste zamerali na 3D tlačiarni, vytlačiť.
2: Medzi takých známejších zememeračov môže patriť napríklad Everest.
3: Ja mám najradšej možno práve tú najstaršiu mapu na svete. Je to ešte vyrytá na Mamučongli.
2: Stalo sa napríklad, že na jednej mape je jedno pohorie zobrazené dvakrát, lebo človek, ktorý to mapoval, tým, že fyzicky to miesto navštívil, tak raz sa tam dostal zo západu a raz sa tam dostal z juhu.
3: Geodeti nemohli kedysi navštíviť fyzicky každé miesto. V dnešnej dobe to veľakrát za nás robia satelity, družice. A veľa miest, ktoré nenavštívili, tak my ich poznáme pod názvom biele miesta na mape.
2: Mnohom sa to odhadovalo, napríklad, že človek, ktorý to len prešiel, to nakreslil. Dokonca pri niektorých mapách je to aj tak, že to kreslil z pamäti.
3: A geodeti boli vždycky šikovní, sa vedeli vynájsť.
1: Aby som zistila odpovede na všetky tieto otázky, našla som si na jednej mape cestičku k dvom ľuďom, ktorých ste práve na pol ucha začuli. Alexandra Rášová a Tibor Lieskovský majú také zvláštne znejúce povolanie. Sú totiž zememerači. Alebo, inak povedané, geodeti. Mapám venujú celé svoje dni. Ale aby ste si nemysleli, tak ako kreslenie pirátskej mapy k pokladu vyžaduje dobrodružného ducha, pretože musíte poriadne poznať ostrov, kam poklad zakopete a to je niekedy riadna fuška, tak aj zememeračstvo je povolanie len pre dobrodružné povahy. Náš dnešný program sa volá Čo by bolo, keby neexistovali mapy? A odpoveď aj na túto otázku bude spolu s vami hľadať Veronika Dianišková. Nasaďte si klobúky a obujte si pevné topánky. Vyrážame!
2: Zememerač alebo geodet sa zaoberá, ako názov napovedá, tým, že vlastne meria zem alebo vytvára mapy, prípadne nejaké plány.
3: Geodeti vytvárajú nielen mapy, to robili od nepamäti, ale v súčasnej dobe pomáhajú veľa veciam, pomáhajú napríklad určovať, ako sa hýbu zemské kontinenty, pomáhajú určovať, ako sa mení napríklad rýchlosť rotácie Zeme a tá aplikácia alebo využitie geodézy je momentálne veľmi široké a je to veľmi zábavné, ktoré veci dokážeme robiť a s čím.
4: My keď si predstavíme takého zememerača, tak nám napadne taký človek s takým zvláštnym prístrojom, ktorý stojí niekde na ulici alebo v poli a niečo pozerá do toho prístroja. Ale presne ako Tibor teraz povedal, tak geodézia má strašne široké a veľmi dobrodružné využitie napríklad aj v archeologických výskumoch. Čo robí taký geodet s archeológmi a koho oni potrebujú?
3: Geodet pomáha archeológom vytvárať mapy toho, čo našli, pomáha im umiestniť tie veci do priestoru, do súvislosti. Napríklad aj s kolegyňou sme mapovali majské pyramídy v Guatemale, kde napríklad geodet môže pomôcť tomu určeniu astronomických orientácií, a môže pomôcť zistiť, ako súvisí jedna z pyramída s druhou. Takže robí pozadí takú prácu, ktorú potom tí archeológovia využijú.
4: Orientácie hviezd napríklad to ani nesúvisí tak veľmi so Zemou.
3: Na oblohu sa už začali kedysi dávno v minulosti pozerať Majovia a nielen Majovia, ale mnohé civilizácie a snažili sa postaviť si stavby pomocou mesiaca podľa orientácie slnka a podobných záležitostí. Ale zároveň práve tá geodézia je úzko prepojená s astronómiou. Pomáhame vytvárať napríklad mapy Marsu, mapy slnečnej sústavy, takže naozaj naša práca je veľmi spojená aj práve s hviezdami a hviezdnou oblohou, ale nielen s tým.
5: Volám sa Sak-Keh, bielý jeleň. Bývam ďaleko od vás, na druhej strane zeme. Moja babička vravievala, že žijeme v samom strede sveta. A dozvedel som sa od nej aj mnoho iného. Keď sa v pralese zvečerilo, posadila si ma na kolená a rozprávala. Vtedy stíchla blízka rieka, ba aj vietor prestal vystrájať. Všetky príbehy babičky Chabil som si zapamätal. Pamätám si ich tak dobre, že dnes ich môžem rozprávať rovnako ako ona. Dnešný príbeh bude o tom, ako bohovia stvorili nebeské telesá. Keď bohovia zaľudnili zem, pozhovárali sa a dohodli sa, že na nebeskú klenbu umiestnia svetlá. Slnko, aby osvetlilo deň, a mesiac, aby osvetlil noc. Boh dažďa, Metsabok, sa nedohovoril s ostatnými bohmi a okamžite začal stvorením slnka a mesiaca. A pretože to nikomu nepovedal, najvyšší boh Hačakium tiež stvoril slnko a mesiac. O tom ale Metsabok nevedel. A tak, keď Metsabok vyhodil svoje slnko a svoj mesiac na oblohu, objavili sa tam štyri nebeské telesá. Po oblohe putovali dve slnká a dva mesiace. Keď si to všimol Hačakium, uvedomil si, že to vôbec nie je v poriadku. Predovšetkým ľudia nemohli spať. Keď vyšlo slnko, začal sa deň. Keď však po obede slnko strácalo silu, blížilo sa ku koncu svojej cesty a začalo sa schyľovať k večeru, zrazu sa objavilo druhé slnko a deň sa neskončil. A tak sa šiel Hačakium porozprávať s Metsabokom a povedal mu, že to takto nemôže pokračovať. Ľudia, ktorí ich vytvorili bohovia, potrebujú v noci spať a oddychovať. Navyše, keďže sú z hliny, musia si na chvíľku vychutnať aj sviežosť a temnotu noci. Metsabok uznal, že ľudia ťažko zaspia, ak budú na oblohe dve slnká a dva mesiace, a že im nezostáva nič iné ako jedno slnko a jeden mesiac odstrániť. Potom bohovia stiahli na zem Metsabokovo slnko a mesiac. Obe telesá zostali na zemi ako pamiatka na stvoriteľské dielo bohov v dávnom veku. Boh Metsabok sa po tomto všetkom zriekol pokusov s nebeskými telesami a dobre urobil, pretože kto vie, čo by sa inak bolo stalo so zemou ožiarenou dvoma slnkami a dvoma mesiacmi. Možno by sa jedného dňa zrazili a zem by ostala navždy ponorená v tme.
1: Úryvok rozprávky, ktorú ste práve začuli, k nám nepriletel len tak náhodne. Neďaleko Guatemaly leží totiž už mexická oblasť Chiapas a tam, v lakandonskom pralese, žijú Majovia a lakandonci. Práve oni si medzi sebou rozprávajú aj takéto príbehy. A ich predkovia boli slávni astronómi, ktorí postavili slávne majské pyramídy. Tieto veľké stavby často súviseli s tým, ako sú na oblohe usporiadané hviezdy, či ako vychádza a zapadá slnko. Práve pátraniu po takýchto dávnych pyramídach a ešte všeličomu inému sa venujú naši dnešní hostia, zememerači Tibor Lieskovský a Alexandra Rášová.
4: Saši, ty si čo presne v Guatemala teda merala, alebo čomu si sa tam venovala na pyramídach?
2: Pomocou toho prístroja, ktorý je tak spojený s geodetmi alebo zememeračmi, sme zbierali

0: Mne sa tam dá vidieť, takže kvôli tomuto sa niektoré veci analyzujú lepšie až neskôr, práve keď sa na to pozrieme v počítači, kde si môžeme potom dohľadať niektoré zaujímavé detaily, ktoré by sme si voľným okom nevšimli.
1: Napríklad?
0: Napríklad sme hľadali pri jednej pyramíde, či sa tam mohol nachádzať priechod smerom k druhej, čo by znamenalo, že sa tam muselo nachádzať schodisko, ktoré, ak by tam bolo, tak by sa neskôr v tom teréne prejavilo ako preliačina, ktorú by sme si ale reálne priamo na mieste nevšimli, práve kvôli tomu, že je to husto zarastené, zle sa tam chodí a človek, keď sa pozrie, tak to naozaj nevidí voľným okom.
1: Medzi slovom geodet a zememerač existuje rozdiel? Je to niečo celkom iné, alebo je zememerač len starší názov?
2: Dá sa skôr povedať, že zememerač je ten starší názov. Pod týmto názvom nás poznajú napríklad aj vaše staré mami, starí rodičia. A zememerač bol ten, ktorý viac bol zameraný na mapovanie, na vytváranie map. A geodet je práve to širšie, to meranie na hviezdy, to meranie gravitácie, určovanie zemských posunov. Takže modernejšie poznatie je geodet, ale zememerač je aj mne také krajšie.
1: Poznáme nejakých takých známych zememeračov, možno okrem Old Shatterhanda, ktorý nám všetkým asi zíde na um, ale to nebol úplne skutočný.
0: Medzi takých známejších zememeračov môže patriť napríklad Everest, podľa ktorého je pomenovaná práve najvyššia hora na Zemi, Mount Everest, ale taktiež boli zememeračmi viacerí americkí prezidenti a mnohé ďalšie významné osobnosti, ktoré sa preslávili často práve niečím iným, než bolo zememeračstvo.
1: Ako sa zmerala taká najvyššia hora na svete? Musel tam vystúpiť pán Everest, alebo existovali na to nejaké prístroje, ktorými sa mu to podarilo zamerať?
2: A tie naše prístroje, za ktorými nás občas môžete vidieť, sa volajú teodolity. A tie sú, keby to veľmi zjednodušíme, sú to veľmi, veľmi presné uhlomery. A meralo sa to tak, že ten geodet sa pozrel cez ten prístroj, pohľadal si to najvyššie miesto na tom kopci, odčítal si uhol a už potom podľa matematických vzorcov vyrátal, ako je tá výška toho kopca.
1: Čo teda musí taký dobrý geodet, aký musí mať talent, alebo čo musí, s čím musí určite rátať, že to bude potrebovať. Keď ide niekto hrať na flautu, tak asi musí mať hudobný sluch, tak čo musí mať taký správny, alebo čo by mal mať taký správny geodet?
0: No, jedným z predpokladov je, že by mal sa rád pohybovať v prírode, lebo podstatná časť prác vlastne prebieha vonku. Je tam trochu matematiky, ale zas nie príliš. Väčšina geodézie pozostáva z počítania trojuholníkov, uhlov v trojuholníku, takže to sa tam hodí, ale nie je to zas taký úplne nutný predpoklad. A potom je to aj práve vzťah možno k mapám alebo k priestoru všeobecne, že ten človek by sa mal trošku vedieť zorientovať napríklad podľa mapy alebo sa orientovať práve vonku v teréne.
1: Geodet alebo zememerač by mal mať dobrý orientačný zmysel. Čiže keby som vás dvoch dala niekde do pralesa, tak by ste sa mali vedieť podľa tvojho orientačného zmyslu nájsť, je to vždy pravda, alebo nemusí to tak úplne byť?
2: Tak, v mojom prípade to není vôbec pravda. Ako sa hovorí, že zobrať ho do lesa, dvakrát otočiť a sa stratí, tak mne stačí len zobrať do lesa a sa stratím. Ale napríklad Saša, tak tá sa veľmi dobre vie orientovať v priestore.
0: Neviem, či je to vždycky pravda, ale myslím si, že to je vlastnosť, ktorá sa hodí. Zvlášť napríklad pri tom meraní v džungli, tak je dosť dôležité, aby sa človek vedel odtiaľ vrátiť späť.
1: Okrem teodolitu, ktorý sme spomínali, teda takého jednoduchšie povedaného uhlomeru, často ešte zememerači používajú taký prístroj, ktorý sa volá totálna stanica. Čo to je za prístroj? Ako vyzerá? Je to taký ten prístroj, ktorý najčastejšie vidíme pri geodetoch?
2: Teodolit, to je podobne ako zememerač, to staré označenie toho prístroju. Kedysi to boli ešte mechanické prístroje, neskôr mechanicko-optické prístroje. V dnešnej dobe je v tých prístrojoch veľmi veľa elektroniky, vie to merať nielen uhly, ale aj vzdialenosti. Preto to dostalo ten názov totálna stanica.
1: Alebo?
0: Alebo sa to nazýva univerzálna meracia stanica.
1: Ako si ľudia predstavujú geodéziu? Ako ste si ju vy predstavovali napríklad predtým, ako ste sa jej začali venovať? A aká je v skutočnosti? Je dobrodružnejšia, napínavejšia, alebo je naopak nudnejšia?
0: Moja mamka bola geodetka, takže som vedela pomerne presne, z čoho pozostáva jej práca, ale práve počas štúdia ma prekvapila možnosť rôznych uplatnení, prepojení s rôznymi smermi, lebo často sú zememerači spájaní napríklad len s pozemkami, takže pre mňa bolo zaujímavé práve to spojenie napríklad s archeológiou alebo s nejakými ďalšími aplikáciami, o ktorom som predtým nevedela.
1: Napríklad ešte okrem archeológie,
0: Často sa spolupracuje napríklad s poľnohospodármi alebo s lesníkmi. Každý človek, ktorý potrebuje mať nejakú informáciu o priestore alebo objektoch, ktoré sa tam nachádzajú, môže využiť prácu geodet.

0: s ktorými odborníkmi, z ktorého odboru ty najradšej spolupracuješ, alebo si ešte nespolupracovala a rada by si si to vyskúšala?
1: Tak mňa baví práca s archeológmi, lebo je to predsa len trošku niečo iné a minulosť ľudí si myslím, že zaujíma takmer každého, takže pritom sa dá veľa naučiť.
2: Tak ja keď som išiel študovať geodéziu, tak som si myslel, že to je len o robení mábotej kartografii. Potom ma veľmi prekvapila tá matematika a všetky veci tam, ale napriek tomu to myslím pokladám za najlepšie povolanie, čo som si vybral, a keby si mám vybrať druhýkrát, tak si vyberiem to isté. Je to veľmi príjemné, naozaj často ste v teréne, prípadne riešite zaujímavé veci za počítačom, robíte 3D vizualizácie, môžete si to, čo ste zamerali na 3D tlačiarni, vytlačiť. A naozaj ja už dlhé roky robím s tými archeológmi a s kým by som ešte chcel robiť, no, to neviem.
3: Kedysi dávno, v starovekom Egypte, múdry človek menom Eratosthenes nakúkol do studne. Vtedy mu zišla na úm z brusu nová myšlienka. Zistil, že keď je slnko priamo nad hlbokou studňou v jednom meste, on môže stáť v nedalekom meste smerom na sever. Ak vtedy odmeria uhol tieňov a vynásobí ho vzdialenosťou medzi tými dvoma mestami, dozvie sa, koľko by toho musel prejsť, aby obišiel celúčičku zem. Tak sa zrodila geodézia, alebo iným slovom zememeračstvo. Veď to tak aj znie, merať zem. Geodézia sa naozaj zaoberá meraním zeme, alebo, aby sme to povedali jednoduchšie, je to veda, ktorá sa zaoberá tým, kde veci sú. A dôležité je aj to, kde boli a kam idú. Vďaka geodézii poznáme približný tvar a veľkosť zeme, smer jej točenia sa, jej vzdialenosť od slnka a mnoho ďalších zaujímavostí. Zememerači, alebo cudzím slovom geodeti, vytvorili podrobné mapy celých krajín. Okrem toho zistili, že zem nie je tak celkom guľa. Po niekoľkých výpravách do Laponska a Peru zmerali, že v strede je predsa len trochu širšia. Geodeti síce skúmajú predovšetkým našu matičku Zem, ale pritom musia poriadne dvíhať hlavu, aby videli na hviezdy a planéty. A ešte si musia dávať pozor aj na to, či im hodinky tikajú úplne presne. Meranie času je v zememeračstve tiež veľmi dôležité. Pomocou hviezd a hodiniek určili zememerači presnú zemepisnú dĺžku a šírku, takže lode mohli preplávať celé šíre oceány a dostať sa, kam bolo treba. V dobách, keď ešte ľudia o zemepisnej šírke a dĺžke veľmi nechyrovali, sa vám mohlo stať, že ste ako námorný kapitán nepriplávali celkom tam, kam ste priplávať mali. Ale zase pri týchto túlačkách sa vám možno nechtiac podarilo občas objaviť nejaký ten ostrov. Prieskumníci navštívili nespoznané kraje, zmapovali ich a tiež objavili najvyššiu horu na svete. Neskôr stavitelia postavili koľaje, aby sme sa na všetky tie miesta mohli dostať. Pešo alebo na koni by nám to asi chvíľu trvalo. Šťastný bol život zememerača. Neskôr sa dobrodružné výpravy a objavovanie posunulo ešte ďalej. Geodeti vynašli satelity a teleskopy a všetko sa ešte zlepšilo. Dnes tak môžeme sledovať pohyby zemskej kôry, zmeny dĺžky dní a kolísanie zeme na jej osy. Pomocou ďalších vynálezov zas môžeme pozorovať napríklad zmeny vo výške oceánov a ľadových plôch. Vieme presne zistiť, ako funguje príliv. Takže od starovekého Egypta až po dnes zememeračstvo má na náš život dôležitý vplyv. A to všetko vďaka tomu, že kedysi dávno sa niekto rozhodol pozrieť do studne.
0: Veru, veru, krásny je život zememerača a zememeračky, hlavne ak vás túlavé topánky ťahajú na cesty, alebo ak radi pátrate po veciach, ktoré na povrchu len tak ľahko nevidno. Alebo ich možno nevidno vôbec a musíte sa k ním dopátrať. Ak nemáte mapu, musíte ju nakresliť. A to tak, aby ste jej rozumeli aj vy, aj druhý. Naši hostia, Tibor Lieskovský a Alexandra Rášová, nám rozprávajú o svojej ceste do Guatemaly, kde ako zememerači pracovali na vykopávkach starého majského mesta spolu s archeológmi a archeologičkami. Ale ich dobrodružný duch a práca ich zaviala aj do iných končín, o ktorých nám teraz prezradia viac.
1: Ja som sa zúčastnila výskumu v Bulharsku a v Guatemale.
2: A mňa už zavial osud alebo geodetická práca aj do Sýrie, do Iraku a teda aj do toho Bulharska a Guatemaly a tajne dúfam, že toho bude viac.
4: Takže geodézia je určite aj pre každého, kto rád cestuje a zažíva terény, ktoré bežne sa do nich človek nedostane. Môže byť geodézia aj nebezpečná?
1: Môže byť, a to nielen v zahraničí, lebo nebezpečným sa môže stať aj to, keď človek vojde niekomu na pozemok, kto nevie, čo tam hľadá a nie je s tým spokojný. A pri tom cestovaní napríklad v Guatemale, tým, že sa meria džungly, kde môžu byť rôzne zvieratá, tak riziko môže byť odtiaľ, či sa to týka nejakých hadov alebo škorpiónov, ktoré nás môžu poštipnúť.
4: Už sme spomínali, že vy obaja ste vlastne aj kartografi, kartografa, kartografka. To znamená, že sa venujete mapám a kresleniu map. Vieme, ako vznikali také tie prvé mapy na svete, ktoré kedy vôbec existovali? Aké najstaršie mapy máme uchované?
2: Ja mám najradšej možno práve tú najstaršiu mapu na svete. Tá sa našla nedaleko na Morave. Je to ešte vyrytá na mamutovom kli a je asi 22 tisíc rokov stará. Ale napríklad mapy používali aj v Babylonskej ríši, alebo sú známe aj záznamy Egypťanov o geodetoch. A potom už napríklad grécky matematici a filozofi robili veľmi krásne mapy sveta a postupne sa to vyvíjalo až do tej dnešnej podoby, kedy sú to už nielen mapy v atlasoch a na stenách, ale tieto mapy nájdete aj vo vašich počítačoch alebo mobiloch.
4: Tieto staré mapy sú presné alebo sú v nich chyby?
1: Môžu v nich byť samozrejme chyby, jednak môžu byť menej presné v tom, že keby sme si pozreli súradnice na nich a ideme na to miesto, že to nebude priamo tam. To je práve kvôli tomu, ako v tej dobe vznikali. V súčasnosti máme presnejšie metódy, vieme presnejšie určiť miesto, na ktorom sa nachádzame, čo v minulosti nebolo možné. A zároveň tie mapy boli povedzme aj vizuálnejšie, prepracovanejšie, že niekedy sa viac podobali na obrazy než skutočnú mapu, takže sa môže stať, že aj kvôli tomu tam mohli vznikať nejaké chyby. Stalo sa napríklad, že na jednej mape je jedno pohorie zobrazené dvakrát, lebo človek, ktorý to mapoval, tým, že fyzicky to miesto navštívil, tak raz sa tam dostal zo západu a raz sa tam dostal z juhu s tým, že si myslel, že ide o iné pohorie, ale v skutočnosti bolo to isté.
4: Je tá nepresnosť spôsobená aj tým, že aj Zem sa mení?
2: Táto nepresnosť, skôr ako už Saša povedala, je spôsobená tým, že tí ľudia nemali tedy také prístroje a takú techniku. Ale naozaj je napríklad pravda, že Zem sa mení. Napríklad za posledných 100 rokov, čo bolo mapované Slovensko, tak tie súradnice kvôli pohybu zemských platní sa posunuli o meter, ale to tí starí kartografovia nevedeli zachytiť. Napríklad, čo mám rád na starých mapách, je to, že tí geodeti nemohli kedysi navštíviť fyzicky každé miesto. V dnešnej dobe to veľakrát za nás robia satelity družice. A veľa miest, ktoré nenavštívili, tak my ich poznáme pod názvom Biele miesta na mape, ale geodeti a kartografi si tam dávali takú značku alebo poznámku po latinsky Hic sunt leones, čo znamenalo, že tam žijú levy.
4: To znamenalo teda miesta, na ktoré ešte nevošiel človek a súviselo to nejak s tými levmi, alebo nie?
2: Boli to miesta, ktoré boli pre ľudí nepoznané a ľudia sa boja nepoznaných vecí, tak preto si mysleli, že sú tam strašidelné levy.
4: Spomínali ste obaja, že vtedy, keď kreslili tie staré mapy, tak ľudia teda nemali také prístroje, samozrejme, aké majú dnes. Aké prístroje vtedy používali, vieme to?
1: Niekedy nepoužívali, myslím si dokonca, takmer žiadne prístroje, ktoré by sme my teraz vnímali ako nejaké špeciálne. Mnohom sa to odhadovalo, napríklad, že človek, ktorý to len prešiel, to nakreslil. Dokonca pri niektorých mapách je to aj tak, že to kreslil z pamäti. Čiže to, ako si on pamätal svoju cestu, tak ju zaznačil. Možno zaujímavým príkladom sú staré rímske mapy, ktoré dokonca neplnili veľký účel v tom, že čo je povedzme na východe, na západe, ale išli okolo cesty, že bola nakreslená mapa cesty a okolo nej boli zaznačované hostince a podobne, aby tá mapa mohla byť uložená v podstate na takej rolke a dala sa stále posúvať. Takže tá mapa tiež nevyžadovala nejaké veľmi presné prístroje, ale používali sa napríklad odhady vzdialeností na základe toho, koľkokrát sa pretočilo koleso voza, alebo aký úsek cesty sa dal prejsť za jeden deň, napríklad na koni alebo pešo.
2: Ja možno dodám aj to, že predsa len niekedy okrem týchto metód, čo Saša spomínala, tak používali také ešte tie prvotné pomôcky, napríklad je známa Jakobova palica, kde sa veľakrát určovalo a meralo podľa toho, ako padal tieň na zem. A napríklad už kedysi v minulosti dokázali ľudia postaviť veľké stavby, veľmi monumentálne a veľmi presne, či už známe egyptské pyramídy alebo aj tie majské pyramídy. A tam predpokladáme, že tiež používali takéto základné pomôcky. Niekedy si pomohli napríklad meraním dĺžky pomocou lana alebo takýchto vecí. A geodeti boli vždycky šikovní, sa vedeli vynájsť.
1: V minulosti ešte používali aj prekvapivo presné alebo dobre vymyslené prístroje, ktoré umožnili určiť polohu napríklad meraním na slnko alebo na hviezdy. Takže pomocou tohto sa tie mapy dali spresňovať. Myslím si, že to meranie na hviezdy sa používalo aj pri námornej plavbe, kde vlastne pomocou toho vedeli stanoviť, kde sa nachádzajú.
2: V minulosti práve každý námorný kapitán musel vedieť meraním na slnko a na hviezdy určiť, kde sa tá jeho loď nachádza, ktorým smerom pláva jeho posádka. A je napríklad veľmi zaujímavé, že tieto isté princípy, ale v novom modernom, sa používajú doteraz, že keď sa vyšle družica do vesmíru, do slnečnej sústavy, či sa orientuje podľa slnka a hviezd a používa tie isté princípy, ako používal pred stovkami rokov námorný kapitán.

0: Ďalšou takou zaujímavou krajinou, okrem teda tej morskej, kde je také ťažšie sa orientovať, ktorá má svoje mapy a tieto mapy sú veľmi obľúbené, je krajina fantázie. Boli vymyslené rôzne krajiny a majú svojich kartografov a kartografky, ktoré vymysleli k nim mapy. Poznáte niektoré z takýchto map? Sú naozaj nakreslené tak, že by mohli existovať?
1: Myslím si, že dobrým príkladom je napríklad Pán prsteňov od Tolkiena, kde vlastne každá z tých kníh aj obsahuje mapu. Taktiež si myslím, Eragon má vytvorené mapy. Dokumentuje to práve to, že nám niekedy nestačí slovný popis, že niekto prešiel cez hory alebo akou krajinou išiel, ale keď to vidíme na mape, tak si to vieme lepšie predstaviť. To vizuálne zobrazenie map sa možno viac podobá tým historickým mapám, práve kvôli tomu, že je tam podtrhnutá tá krása alebo taká vyjadrenie tej krajiny napríklad pomocou stromov, kopcov, aby to bolo vizuálne pekné, čo asi súvisí aj s tým, že sa jedná o fantastickú krajinu. Keby sa to porovnávalo so súčasnými možno technickými plánmi, tak tie mapy by neobstáli, ale myslím si, že vizuálne porovnaní s historickými mapami pôsobia rovnako dobre.
2: Ja zase napríklad mám rád mapu Terryho Pratchetta. On mal svoje knihy o zemi ploche, kde bola teda zem ešte plochá, bola umiestnená na štyroch slonoch, ktoré stáli na chrbáte veľkej korytnačky a je to fantazína, ale veľmi pekná predstava.
0: Keď už si tak nadškrtol túto predstavu zemne plochy, tak to tiež určite súvisí s geodéziou, že ako si ľudia predstavovali zem dakedy?
2: Je rozšírená taká legenda, že ľudia si mysleli, že zem je plochá, ale je pravda, že už dávno v minulosti ľudia, keď sa zamysleli nad tým, čo vidia, tak veľakrát došli na to, že asi to bude zem gulatá. Napríklad, keď videli, ako loď vypláva z prístavu a postupne mizne za horizontom. Veľakrát sa myslelo, že naozaj zem je dokonalá gula. Potom neskôr sa zistilo v 19. storočí, ale že asi to tak není. Tým, že rotuje okolo vlastnej osy, že bude roztiahnutá do elipsy. A postupne už v dnešnej dobe meriame tú gravitáciu a tvar Zeme s veľmi vysokou presnosťou a už vieme, že tá Zem je síce taká gulatá, ale trošku aj čapatá, trošku pripomína zemiak. Yes.

0: Zememeračstvo alebo geodézia sa naozaj vyvíjalo dlhé stáročia až tisícročia. Aké je dnes, aké prístroje používate dnes, ak chcete napríklad zmapovať to, čo je v pralese, do ktorého ešte ľudská noha nevkročila, a máme ešte dnes také miesta?
1: Určite sú také miesta. Myslím si, že by sa dali nájsť napríklad niektoré opustené ostrovy alebo podobne, ale ľudská noha na ne nevkročila asi skôr preto, že sú nezaujímavé, niečo, že by boli niekde utajené, pretože zo snímok z družíc máme pomerne podrobný obraz o tom, ako vyzerá zemský povrch. A čo sa týka tých prístrojov, tak používajú sa tie univerzálne meracie stanice alebo teodolity, ktoré sme vlastne spomínali už predtým. To, čo sa v minulosti nepoužívalo a teraz sa používa veľmi často, sú GPS-ky, alebo prístroje, ktoré vedia prijímať signál z družíc a na základe toho určiť veľmi presne polohu, kde sa nachádzame. Využíva sa to napríklad aj v navigácii v aute, alebo bežne to už býva v telefóne, čiže vie nás to poslať na nejaké miesto. To v minulosti nebolo možné práve kvôli tomu, že neboli družice, ktoré by obiehali okolo Zeme. A práve sa využívajú často tie snímky zo satelitov, ktoré môžu byť rôzne, či už zachytávajú povrch Zeme podobným spôsobom ako fotoaparát, že vidíme snímku, alebo tým, že vysielajú nejaké iné signály, ktoré potom vieme spracovať.
2: Mňa ešte napríklad napadá z týchto prístrojov taký prístroj veľmi zvláštny, volá sa to gravimeter, ktorý meria gravitáciu alebo zemskú ťaž na veľmi, veľmi veľa desatinných miest a veľmi, veľmi presne. Je to tak citlivý prístroj, že keď sa k nemu postavíte, tak on vie zaznamenať, že sa tá gravitácia zmenila. A ten prístroj tiež veľmi pomáha určovaniu práve toho, čo geodeti potrebujú, tvar Zeme, prípadne sa tým prístrojom hľadajú všelijaké dutiny pod zemou, či tam nie je ropa alebo podobné zásoby.
0: Nakoniec ešte otázka, podľa ktorej sa volá aj náš dnešný program. Čo by bolo, keby neexistovali mapy? Ako by vyzeral dnešný svet a ako by vyzeral vôbec bežný deň, pretože nemali by sme ani tie spomínané GPS-ka, ani žiadnu navigáciu. Predstavte si takúto situáciu, aký by bol scenár?
2: No, ľudia by síce asi fungovali normálne, ale bolo by to výrazne ťažšie. Predstavte si, že by ste chceli ísť do nejakého vzdialeného mesta. Teraz si to pozrete na mape, tak to by ste sa museli každého pýtať, či náhodou netuší, kde to je. A zároveň aj mnohé veci by boli ťažšie, napríklad keď sa stavajú tunely, tak jedna partia ľudí ide z jednej strany, druhá z druhej strany a úlohou geodeta je, aby sa veľmi presne stretli v strede. A takto by sa asi len tak náhodne triafali a veľakrát by sa minuli.
1: Dostať sa na nejaké miesto len tým, že má človek slovný popis, by bolo náročné. Aj čo sa týka cestovania, alebo už aj tých námorníkov, tak je otázne, že či by sa im napríklad podarilo objaviť Ameriku a bola by osídlená spôsobom, akým je teraz, alebo či by tam Indiáni zostali sami bez toho, aby sa stretli s belochmi z Európy, keďže je šanca, že tí námorníci by tam netrafili. Takže malo by to dôsledky, ktoré nevieme teraz odhadnúť, pretože mapy sú takou bežnou a veľmi prirodzenou súčasťou nášho života.
3: Tak ako? Sledovali ste pozorne? Prstom na mape sme sa dnes spolu s geodetkou Alexandrou Rášovou a geodetom Tiborom Lieskovským precestovali cez Guatemalu, Sýriu, Irák, Rumunsko. Pomáhali nám v tom mapy. Tak ak budete chcieť na budúce ukryť pirátsky poklad, alebo len svoju vlastnú skrýšu, alebo ak zablúdite v lese, nezabudnite, že nie len podľa map sa ľudia odpradávna orientovali, ale dvíhali hlavu aj hore, ku hviezdám a slnku. Tak sa vždy nakoniec nejako nájdete. Programom vás prevádzali aj redaktorka Veronika Dianišková a majster zvuku Rudolf Fritzmann. Príbeh o zememeračoch vám prečítal Dado Naď a úryvok z lakandonskej rozprávky zas Peter Rufus. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2017.

0: otvárajte mé. Neotvorím tebe vrátka, nie si naša kamarátka. Viem, už je to sivý vlk, bratia, sestry, ani múk.
1: Čo poviete, sestričky, ja by som aj otvorila.
0: Ja neviem, nie som si tým taká istá.
1: A čo ty? Ale veď hádam, až také hlúpe nie sme. Prečo by nás mamička klamala?
0: Pretože mamička má svoje dni.
2: Klopi, klopi na vrátka, otvorte mi, kozliatka. Nesiem mliečko, chlebík veľký, prebuďte sa, šup z postielky. No tak, kozliatka moje, otvorte, je mi zima, celá som zachrýpnutá.

0: zaklopať na kozliatka.
1: Nesie mliečko, chlebík veľký.
2: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Rádio Junior nahrádza, uhládza, či ako to bolo? Jaj, uvádza.
3: Rozhlasovú hru Laca Keratu do teplých krajín. Vtáci pri jazere si totiž tiež radi len tak pri jazere sedia a možno aj piknikujú. A zrazu sa im do teplých krajín ako si nechce.
1: Ale harmonika, celé to prezradíš, veď psst. Oh, decka, akože ste nič nepočuli, dobre? Radšej poďte na ten výkrik, teda piknik s nami.

0: Drahí. Drahý. Drahý, nevieš, čo sa ťa chcem spýtať?
1: Neviem.
0: Nevidíš mi to na očiach?
1: Na očiach ti vidím, že si si pred chvíľou zgústla na dobrej, tučnučkej muške.
0: Ako to vidíš, ty nezbedník?
1: Čo sa teba týka, nič mi neunikne.
0: Naozaj?
1: Hádam, ti to neprekáža.
0: Keďže sme manželia, labutí manželia, nemalo by mi to prekážať, i keď... Ale chcela som sa ťa spýtať, kedy odlietame do teplých krajín?
1: Aha, kedy odlietame do teplých krajín? Neviem, asi zajtra by sme mali.
0: Zajtra? Tak skoro.
1: Tak pozajtra.
0: Pozajtra?
1: Vieš, že na mne to nezáleží.
0: Prečo to na tebe nezáleží?
1: Lebo nemám takú povahu. Nemám v krdli takú pozíciu, aby som všetkým rozkázal, kedy odlietame do teplých krajín. A mimochodom, kde je Zvonko, Duľka, Frolko, kde sú deti?
0: Išli na druhú stranu.
1: Čo robia deti na druhom brehu? Prečo nie sú s nami?
0: Čakajú.
1: Na koho?
0: Na človeka.
1: Akého človeka? Prečo čakajú na človeka?
0: Aj daj najesť.
1: Aby z toho nebolelo brucho.
0: Počuj, musíme odletieť do tých teplých krajín.
1: Ja neviem, mali by sme.
0: Mali by sme?
1: Čo by na to povedal sám veľký káčer?
0: Veľký káčer, veľký káčer, ten nech sa stará o seba. Počúvaj, ty tomu veríš?
1: Čomu či verím?
0: Veríš na veľkého káčera? Veríš, že veľký káčer naozaj existuje a bdie nad našimi labutími životmi?
1: Neviem. Ale keď všetci naši labutí otcovia, praotcovia, všetky naše labutie matky, pramatky na neho verili, tak by sme mali veriť aj my.
0: Na čo je to dobré?
1: Mína. Mína, žena moja krásna labutia. Čo sa to pýtaš? Vôbec nemáš strach? Matka troch detí? Oni verili, že veľký káčer...
0: Videl ho už niekto niekedy.
1: Verili, že všetko za nich zariadí, vymyslí a oni nemusia mať starosti. Mm-hmm. Jednoduché, nie?
0: Keď si pomyslím, že by sme mali zajtra letieť zase tú diaľku. Joj.
1: Ani mne to nie je veľmi pochutí, ale...
0: Leo, čo urobíme?
1: Máš pravdu. Nad tým morom je vždy také prievanisko. Áno, vždy mám pocit, že mi z neho uletí všetko perie, že zostanem nahý, no, akoby pripravený na pekáč. Už ma len osoliť a naložiť do pácu. Ale čo to hovorím?
0: Čo to hovorím? Ty. Počúvaj, nemám rada takéto reči.
1: A potom, tam, kde doletíme, je vždy tak horúco a teplo. Nemáš sa ani kde napiť. Na čo sa tam trepať? Povedz mi, naši rodičia tam chodili, lebo tam ešte možno nebolo tak horúco. A tu bola naozajstná zima. A teraz? Podľa mňa sa to už dá celý rok vydržať aj tu.
0: Ale na niečo to odlietanie asi bude dobré.
1: Čože?
0: Pozor, ticho. Pláva sem sám veľký. Najdôležitejší.
1: Najtučnejší. Sám pán, najutrepanejší. Bože, určite počul, čo som hovoril. Deti moje, žena moja.
0: Ticho.
1: Ticho, však už som ticho.
2: Zdravím vás.
0: Zdravíme ťa.
2: Tak, ako sa darí?
0: Ďakujeme.
1: Ďakujeme, ujde to.
2: Pripravení?
0: Áno.
1: Áno, sme pripravení.
2: A kde máte mladé?
0: Niekde na druhom brehu.
2: Čo tam robia bez dozoru?
0: Hrajú sa?
2: Bez dozoru?
0: Áno, ale sú už veľké.
1: Vyrástli, sú už...
2: Dajte si na ne pozor. keď sú mimo krdla. Aby vám ich niekto nezožral.
0: Dáme si na ne pozor, aj keď sú chvíľočku mimo krdla.
2: Zdravím vás.
0: Zdravíme ťa.
1: Zdravíme ťa.
2: Zdravím vás.
0: Prečo si mu nič nepovedal?
1: Pre Boha, čo som mu mal povedať?
0: No, že sa nám nikam nechce.
1: Jemu som mal niečo také povedať? To by bolo strašné riziko.
0: Mal si sa aspoň pokúsiť.
1: On by odletel do teplých krajín, aj keby sa tie zmenili na studené a tieto tu na teplé.
0: Ja sa bojím.
1: A čoho sa ty bojíš?
0: Bojím sa o deti. Že sa im cestou niečo stane. Je to taká diaľka. A toľkí vtáci nikdy nedoleteli.
1: Veď nás povedie kapitán.
0: No, je už trochu starý, nie?
1: Starý, ale poctivý, usilovný, čestný. To sa to sem zase trepe.
0: Pláva sem Želmír.
2: Ten širo šíri svet. Zdravím vás.
0: Zdravíme ťa.
3: A vlastne, na čo tak oficiózne? Ahojte, priatelia. Kamaráci.
0: Ahoj, ahoj, ahoj. Áno, na čo tak oficiózne?
3: Ako to robia tie vaše deti, že im ľudia pri brehu vždy hádžu chlieb, rožky, omrvinky, koláčiky, hrozienka. A keď sa pri brehu zjavím ja, tak všetci ľudia zdúchnu.
1: Možno, keby si bol mladší. Teraz je už z teba len taká stará, zmoknutá sliepka.
3: Máš čo hovoriť.
0: Počuj. Počuj, Želmír, nerozmýšľal si nad tým?
3: Nerozmýšľal.
0: Ešte som nič nepovedala.
3: Ja len tak, že ja radšej nerozmýšľam. Myslenie bolí.
0: Dobre, dobre, ale nerozmýšľal si nad tým, či je potrebné, aby sme zajtra odleteli do teplých krajín?
1: Prestaň.
0: Je potrebné, aby sme preleteli tisícky kilometrov, keď tu už skoro žiadna zima nie je a s ľuďmi sme si už na seba privykli?
1: Daj mu pokoj, daj mu pokoj.
0: Ma. Je pravda, že ľudia vedia byť aj nebezpeční, ale nie je oveľa väčší hazard letieť tisícky kilometrov nad neznámou krajinou, nad morom a nad púšťou tam a o niekoľko týždňov zase späť?
3: Neviem. Nerozmýšľal som nad tým.
0: Nie?
3: Pravil som ti, že ja radšej nerozmýšľam. Mm-hmm. Bolia ma potom z toho blany medzi prstami. Môj zlatý, kde sú tie vaše krásne dietky? S kým sa zhovárajú?
0: Neodpovieš mi, Želmír. Nikdy mi neodpovieš.
1: Prosím ťa, na čo to dramatizuješ? Veď keď poletíme, tak poletíme. A deti budú rozmaznané, keď nezažijú aj niečo tvrdšie.
3: Jaj! Ja som pôvodne doplával za vami, lebo som si spomenul na jeden vtip. Tak, išiel veľký káčer. Náš veľký káčer a stretol nášho šéfa kapitána.
0: Čo, to má byť vtip?
3: Áno, vtip. Takže stretli sa náš šéf a veľký káčer.
1: Naozaj sa stretli?
0: Ale čo by, to je vtip.
3: Tak, stretli sa náš šéf A počkaj, ako to bolo ďalej?
1: No, stretli sa veľký káčer a náš šéf. A náš šéf, čo?
4: Vážený! Vážený! S kým sa rozprávajú tie vaše deti na druhej strane? Prečo na ne nedávate pozor? Ako si to predstavujete? Ako si to predstavujú vaše deti?
1: S kým sa zhovárajú?
4: Vy neviete? Vy to ani netušíte?
0: No, predsa s ľuďmi. Ľudia rozprávajú ľudskou rečou a naše malé labute rozprávajú labuťou rečou. Vychádzajú spolu.
4: Vychádzajú spolu.
1: Len tak trochu.
4: A vôbec ste si nevšimli, že tie vaše detičky sa rozprávajú aj so žabami? So živými žabami. Nech vás ochraňuje sám veľký káčer. To je neslýchané, aby sa labute rozprávali, zabávali, rehotali so žabami, s tými hlúpimi, škrkajúcimi tvormi. Som zvedavý, či z toho neosprostejú a či pri toľkej hlúposti dokážu zajtra v krdli odletieť do teplých krajín. Viete predsa, aká dlhá a dôležitá cesta nás všetkých od zajtra čaká.
3: Vážne sa zhovárajú so žabami?
4: Videl som to na vlastné oči.
0: Prepáčte, urobíme s nimi poriadok.
1: Vyhrešíme ich a zakážeme im to.
4: To som zvedavý. Vy čo, Želmír? Už máte krídla nachystané?
3: Áno, spoľahnite sa.
5: Želmír, myslel som...
4: Zabudol som vám to oznámiť. Chcem, aby ste v krdli leteli hneď za mnou ako môj zástupca. V prípade potreby povediete krdel vy. Súhlasíte?
3: Letieť za vami?
4: Mhm.
3: Ako váš zástupca?
4: Mhm.
3: Ale toto... A čo bude, prepáčte prosím, čo bude s pánom Jaroslavom? S vašim doterajším zástupcom?
4: Jaroslav sa na túto funkciu nehodí.
3: Áno?
4: Áno. Má všelijaké divné myšlienky.
3: Divné myšlienky?
1: Divné myšlienky?
4: Áno. Mám z neho čudný pocit.
3: Čudný pocit?
1: Čudný pocit?
4: Predstavte si, ale to si nechajte len pre seba. On vám pochybuje o tom, či je vôbec potrebné odletieť do teplých krajín.
1: Naozaj?
4: Počujete dobre. On pochybuje, váha, či máme my všetci, čo žijeme tu, na tomto rybníku, ako jedna rodina, jeden krdeľ, vôbec odletieť do teplých krajín.
3: Neslýchané.
4: On sa vám už načisto zbláznil. Pochybovať o takéto základnej veci.
1: Veď je to hazardér.
3: Hazardér!
4: Áno,
3: hazardér.
4: Nechajte si to len pre seba. Nechcem, aby z toho boli nejaké nepríjemnosti. Predsa len Jaroslav bol istú dobu môjim zástupcom. Ešte by sa o tom všetko mohol dozvedieť sám veľký káčer. A čo potom? Mohol by ho nejako potrestať? A s ním potrestať aj nás, že sme si nevedeli urobiť v krdli poriadok. Poriadok. Aj vy urobte poriadok so svojimi deťmi. Nech sme všetci pripravení splniť svoje veľké, životne dôležité poslanie.
3: Áno, všetko preto urobíme.
1: Všetko zariadíme.
4: Želmír, vy dúfam... Nemáte žiadne podivuhodné myšlienky. Dúfam, že vy ste normálna labuť.
3: Úplne normálna, prosím.
4: No.
3: Normálna labuť. Ja nemám žiadne myšlienky. Ja nerozmýšľam, prosím.
4: Vy nerozmýšľate? Áno? No dobre. Vedeli by ste po mne zopakovať nejaké slova?
3: Zopakovať slova?
4: No, sú to príkazy, ktoré musí vedieť používať veliteľ a to znamená, že ich musí vedieť používať aj zástupca.
3: Vedieť používať?
4: Hal, hal, hohe.
3: Hal, hal, hal. Vedieť používať, ano. Hal, hal.
4: No. Alebo... Hal, hal, hal, hech, hopicho.
3: Čo to znamená? Vlastne čo ma potom? No. Takže, hal, hal, hal, hal.
4: No, nič to. Zvládol si to slušne, bude z teba dobrý zástupca.
3: Dobrý zástupca?
4: No, musím už ísť. Čaká ma dozajtra ešte veľmi veľa práce. Urobte si tu poriadok.
3: No, takže...
4: Silný krdeľ náš, mocná síla nás, my hravo obletíme, ten rozšíri svet. Nezastavia nás, odletíme včas. Už nech si naše krídla razia cestu vpred, navždy vpred.
3: To je sranda. Také je to smiešne. Hal, hal, hech. Hopicho, či čo? Také smiešne.
6: Kde som to prestal s tým vtipom? Stretli sa...
1: Nechceš nám ten vtip dopovedať inokedy, keď budeme už v Afrike? Tam bude viacej času.
3: Áno, tam bude viacej času. Sranda. Som zástupca. Hopicho, he. Zástupca, hal, hach. Prídem neskôr. Opatrujte si detičky. Hopicho. Hopicho.

0: Zabijeme sa?
1: To sa predsa nedá, tu nejde.
2: Ja s tými vlasnami nepoletím.
0: To je samovražda.
1: Ale čo chceš robiť? Čo chceš robiť? Zostaneme tu sami?
3: Spýtaj sa druhých, čo na to povedia.
1: Nemôžem sa na také veci nikoho pýtať, už len tej otázky sa každý zľaká. Priečiť sa kapitánovi, priečiť sa veľkému káčerovi.
4: Spalíme si všetko pod svoje krídla.
5: Zbalíme si všetko pod svoje krídla.
4: Na nič nezabudnime.
5: Na nič nezabudnime.
4: Sústreďme sa do krdla.
5: Sústreďme sa.
4: Nikto nesmie počas letu zastávať.
5: Nikto nesmie.
4: Keď na niekoho bude číhať nebezpečenstvo, všetci ostatní mu bezodkladne pomôžu.
5: Pomôžu.
1: Ako to chceš urobiť? Ako? To sa nedá, všetci vzlietnú a my tu ostaneme.
5: Uvidel vás.
2: Bože, ja teraz neviem.
6: Skúsme vyletieť a potom sa vrátiť, alebo ja neviem čo.
2: Nie, či nám deti porozumejú, či budú chápať, prečo tu zostávame.
1: Nezvládneme to. Nie sme na to prichystaní.
4: Pripravíme sa na vzlietnutie. Zdvihneme krídlo. A
6: Nemôžeme vzlietnúť, krídla nás neposlúchajú.
5: Akože neposlúchajú?
1: Nechcú nás nadvihnúť.
5: Nadvihnúť?
1: Čo nechcú?
5: Ste pre pána Jána robili celé leto? Iba ste sa vyhrievali na slnku a vôbec ste sa nestarali o vaše krídla. Máte ich úplne ochabnuté.
1: Asi.
6: Áno, áno. Máme ochabnuté krídla, lebo sme nemuseli nikam lietať. Nebolo treba chytať muchy, nebolo treba lietať ponad polia, aby sme si našli do zobáka nejaké zrno. Tu v rybníku máme všetko, aj deťom vystačilo.
5: Nič ma nezaujíma. Musíte vzlietnúť! Jaroslav vás pomiatol.
1: Nikto nás nepomiatol. Sami vidíme, ako to je. Áno.
5: Jaroslav! Ty zradca!
7: Nenafáruj sa, kapitán. Pozri sa pravde do očí. Ani ty sám už nedokážeš vzlietnúť. Sám už máš krídla len na okrasu.
5: Čo si to dovoluješ? Akú okrasu?
1: Čo si to dovoluješ?
7: Neklam sám seba.
5: Aké klamanie? Pozrite sa, že vzlietnem, a?
6: Nie, to nejde.
5: Ešte raz.
1: Zaber, kapitán!
8: Nepomôžu vám, ak ste zaklínadlá. Nie sú už účinné.
1: Ako je to možné, že to nefunguje? Mne to tiež už ako si nelieta.
5: Čo sa stalo? Ako je to možné?
1: Asi je to zásah samotného veľkého káčera.
5: Musel by som o tom niečo vedieť.
6: Vy sa s ním poznáte osobne?
1: Vy sa s ním poznáte osobne?
5: Je to tak. Poznám sa s ním osobne.
1: No, prečo vám nič nepovedal? Celkom dobre, že neletíme však, Jaroslav.
7: Áno, ty mameluk.
1: No a čo?
5: No, a čo keď
4: Čo keď práve túto zimu bude taká zima, že nám všetkým omrznú zobáky?
6: Nie, veď voda je tu taká teplá.
1: Ja som si už tiež zvykol na náš rybník.
6: A je to nebezpečné, letie toľku diaľku.
4: Ale celé generácie labutí lietali tisíce kilometrov cez more, ponad mnohé kontinenty, aby prežili, aby mali dostatok potravy. Veľký káčer, ktorý nás všade vidí, sa bude o nás báť.
0: Asi to tak chcel tento veľký káčer, keď to nakoniec takto dopadlo.
9: Čo? Áno. Asi to tak chcel.

0: Užij si naše krídla, vraciace vpred. Navždy vpred.
1: A máme tu chvíľku pre hostia. Dnes je ním pán Želmír.
2: Veľký kapitán rozhodol, že sa nikam letieť nebude. Vedel veľmi dobre, že labuci a ostatné vtáky vždy cestou postretalo obrovské nebezpečenstvo. Rozhodol tak, ako mu to vnukol sám veľký káčer. Dôležité ešte je, že som to bol ja, kto s pánom kapitánom okamžite súhlasil. Tušil som totiž, že cesta do Afriky a do teplých krajín všeobecne je zbytočne nebezpečná. Navyše som zistil, že veľké suchá, ktoré v Afrike po minulé roky vyčíňali, vyžiadali si svoje obete aj na tých potvorách, žabách,
3: muchách. Čo to rozpráva ten hlupák v tom rádiu? O čom
2: tak
3: to hovorí?
2: Tak by sa nám potom mohlo ľahko stať,
4: je to
2: že by sme v tých teplých krajinách...
4: Asi mu preskočilo, veď predtým to bol celkom normálny labutí samec.
3: Vidíš, asi to potrebuje.
2: Neverte, milé labute, najmä tým, čo si na úkor histórie privlastňujú zásluhy, ktoré im nepatria. Napríklad taký samec Jaroslav, áno. Všeličo sme spolu zažili. Ale nikdy som si veru nevšimol, že by pán Jaroslav ako prvý dospel k názoru, že je nutné zrušiť naše sezónne lety do teplých krajín. A teraz prosím, tvrdí všade, kde príde, že on prvý prišiel na to, že odlietať do teplých krajín je nezmysel. A rozpráva to najmä tým svojim kamarátkam žabám. Takých to má náš pán Jaroslav, prosím kamarátov. Vraj on to všetko vymyslel a ešte si k tomu pridáva absolútne fantasmagórie, že náš pán kapitán chcel pôvodne letieť, ale že mu nefungovali krídla. Nefungovali vraj pánu kapitánovi krídla, tak preto sa vzdal.
3: Jaroslav, môžeš to počúvať? Mám vypnúť to rádio?
5: To sa nedá počúvať.
4: On sa už načisto pomiatol.
3: Mal by si ísť do rádia a mal by si povedať všetkým labutiam na tomto svete, ako to bolo.
4: Áno, áno. Mal by si tam ísť, aby si už všetci títo želmírovia a iní krikľúni prestali z teba a z nás všetkých robiť posmech.
1: Vážení priatelia, počúvali ste našu pravidelnú reláciu Vysielanie pre labute. Počúvali ste príspevok pána labutieho seržanta, jeho výsosti Želmíra II. Teraz nasleduje predpoveď počasia a potom budeme pokračovať v dnešnom našom vysielaní reláciou Vysielanie pre potkany.
3: Pre potkany? Tie sa už tiež nesťahujú do teplých krajín.
5: Nie, tie už zase vyliezli z diel.
1: Tak tu máme sľúbenú predpoveď počasia. Dnes v noci sneženie. Teploty sa budú pohybovať od minus 10 až po minus 20 stupňov Celzia. Cez deň občasný vietor minus 5 až minus 3 stupne.
4: Čiže je taká zima? Také hrozné počasie, no. To je neuveriteľné.
6: No. To je, ako by to niekto všetko vymyslel. Ako by chcel, aby sme sa báli.
7: Priatelia, priateľkovia, počuli ste rozhlas? Počuli ste vysielanie?
5: Počuli.
7: Tu predpoveď počasia. Veď je to niečo hrozné. No. Všetci tu pomrzne.
4: Ale je to lepšie, ako prísť o rozum.
6: Ako sa stať hlupákom, ktorému straší vo veži.
5: Je to všetko tvoja vina, Želmír. A vina toho starého detka, ktorému sa pcháš do priazne. Hlupák!
7: Aká moja vina? Aká moja vina? Ja som nehlásil počasie, to hlásateľ, priatelia.
4: Ty si to zavinil. Ty si privolal zlé počasie.
7: Bratia, sestry, kamaráti.
4: Hlupák, aký sme tmi. Bratia, sestry, kamaráti. Ty chameleon, čo mení farbu, kedy sa mu zachce.
7: Prečo mi tak hrozne nadávaš? Chameleon.
3: Potkan, čo vyliezol z diery a nechce sa mu naspäť.
7: Ja. Vy ste zle počúvali rádio.
4: Čo?
7: Ja som predsa nevysielal pre potkany. Vy ani neviete počúvať. Ja s potkanmi predsa nič nemám. Ja som vysielal pre našich. A nie pre potkany.
3: Ty chameleón.
7: Chameleón. Preboha, čo to je?
6: A čo si to tam trepal do toho rádia? Že ty si ten, čo prvý vymyslel, aby labute nikde neleteli?
7: Tak to je. preto ste taký na mňa. To bola sranda. Mám podrž.
4: Nesmej sa.
7: Ale priatelia, vedia, som len žartoval. Preboha, to bol len vtip, umelecký prejav, komédia. Vy ste to nepochopili? Vy ste vi ale ťučváci.
4: Čo?
7: Nevzdelanci.
4: Aký umelecký prejav? Čo si to tam trieskal?
6: Čo to zmotávaš? Nakoľko hráš strán?
8: O tam si veľmi zlý herec. Hral si nepresvedčivo. Vôbec to nebolo smiešné, ale bolo to smutné.
7: No, tak ty sa v tom len vyznáš. Ty sa v tom len vyznáš. Všetci sa v tom vyznáte. Všetci ste sa dohodli proti mne.
9: Čo je to tu za krik? Kto to tu kričí?
10: No čerta, čo tu chcú? Čo otravujú? Prečo ma nenecháte spať? Som chorý. Necítim sa dobre.
7: Ach, kapitán.
6: Dobrý deň, pán kapitán.
4: Dobrý deň.
9: Dobrý, dobrý.
7: Pevné zdravie, pán kapitán. My tu len tak vtipkujeme. Vlastne, snažíme sa vtipkovať. Nejde nám to bohviako. Na vtipkovanie treba mať dôvtip, inteligenciu, šarm. Presne taký, aký máte vy.
6: Prepáčte, že sme vás zobudili. Necítite sa dobre?
7: Prepáčte, pán kapitán. Počúvali ste dnes rádio? Počúvali ste môj prejav?
11: Pán kapitán, tvoje vtipkovanie už nemá čas.
9: Rádio? Nečo? Rádio som nepočúval. Prečo by som mal počúvať nejaké hlúpe plechové rádio?
7: Áno, nepočúvali ste.
9: Ja zle počujem. A vy ste kto?
6: My sme...
4: Vy neviete?
7: My sme vaše labučienky.
9: Ja... Vy ste moje... Spomínam si na tú chvíľu. Keď sme sa hrdinsky rozhodli. Keď sme si hrdinsky povedali, že... Pre mňa to bola veľmi významná chvíľa. Tak málo sa o tom hovorí, že ja... Otvoríte si rádio a čo...

0: si kto?
1: Preboha, ja som váš zástupca. Želmír.
0: Halach, hopicho, ja nemám žiadného zástupcu. Chcel by si byť môj nástupca, čo? Preto sám seba nazývaš môjim zástupcom, ty drzý samozvanec.
1: Prosím, prosím pekne, takéto nedorozumenie? Nedorozumenie.
0: Ale mňa sa nezbavíte. Nikdy. Ja tu budem na veky. Hopicho.
1: Áno, áno.
2: Preboha, na veky?
0: Na veky? Ja som stelesnenie veľkého káčera.
1: Áno, vy jediný.
0: A ako sa ty voláš?
1: Ja som nikto.
0: Myslel som, že si nejaká labuť.
1: Áno, ja som labuť.
3: Veľký káčer.
0: To sa prihováraš mne,
3: áno,
0: chlapče?
3: Ja sa volám Jaroslav. Som tvojim služobníkom.
4: Čo to hovoríš?
2: Čo ti je, Jaroslav?
0: Nepamätám si ťa, Jaroslav. No, pokračuj, chlapče, pokračuj.
1: Čo chceš od pána kapitána?
3: Ja, Jaroslav, samec labute bielej, sa te teraz opýtam. Pri svojej veľkej pracovnej zaneprázdnenosti si istotne nepostrehol, že dnešná predpoveď počasia v rozhlase bola mimoriadne nepriaznivá. Má mrznúť. Má byť minus 10 až minus 20 stupňov Celzia. Poraď. Ty najväčší a najmúdrejší. Čo máme, prosím, pri takom mraze robiť? Veď pomrzneme, my aj naše deti. No povedz nám, veľký káčer, teraz povedz, čo máme robiť?
4: Aha, už som ťa pochopil, Jaroslav. Áno. No čo máme robiť, kapitán? A teda, pardon, veľký káčer. Čo majú robiť naše deti, aby nepomrzli?
5: Silný krdel nám.
0: No čo by mali? Čo by mali? Nemajú predsa zamrznúť. Hal, hop. No to je predsa jednoduchá odpoveď. Odpoveď, keď zamrznú, nikto im nepomôže. Zostane z nich len kus ľadu. Už z nich nebudú labute, ale len také zamrznuté kusy ľadu. Jednoduché.
2: Aké hrozné. Čo to rozprávate, kapitán? Ako môžete byť taký bezcitný?
4: Mihna, prosím ťa, opatrne, nesmieš tak rozprávať.
2: Akože nesmiem tak rozprávať?
4: Je to nebezpečné. Pán kapitán, pardon, teda vaše veličenstvo.
2: Čo? Vaše veličenstvo?
4: Áno, vaše blahorodie.
2: Čo, vaše blahorodie? Veď je to obyčajný zdochliak.
4: No, prosím vás, neberte ju vážne. Ona moja manželka Mina, je len trocha precitlivá, veľmi ľúbi svoje deti a tak reaguje trochu, teda nadmieru podráždenie. Ona to tak nemyslela, prosím.
0: A čo hovorila? Nepočul som.
1: Podľa môjho názoru by nemala prekračovať únosnú hranicu.
2: Ja neprekračujem únosnú hranicu. Ja len nebudem počúvať hlupákov, ktorí takto veštia mojim deťom.
1: Kto vám je tu hlupákom? Kto vám je tu hlupákom?
2: Odkedy si vykáme, Želmír?
1: Ja vás nepoznám. V živote som vás nevidel.
4: Mina, Mina, preboha, neber si to tak. Aj mňa bolí srdce pri pomyslení, že by sa malo niečo stať našim deťom. Ale je zbytočné dráždiť týchto tu. Tým si nepomôžeme. Aj oni sú voči tomu mrazu bezmocní. Zbytočne nám len môžu narobiť.
3: Je to pravda, že sú vlastne bezmocní. Ale keď sa niekto považuje za Boha, za Boha, tak nech aj koná božský. A to u nášho starého senilného pána kapitána nehrozí. Je na smiech.
1: Boh nebude robiť len to, čo vás napadne. Boh je Boh. A Boh najlepšie vie, čo má robiť. Nebude skákať podľa vás. Však...
0: Nekričte. Nehádajte sa, ovečky moje. Ja nerozumiem. Nerozumiem, čo to stále meliete. Myslíte si, že veľký káčer by na vás zabudol?

Nenechám vás. Nenechám vás. Idem sa pozrieť na druhý breh. Sám veľký, veľký káčer sa ide pozrieť na druhý breh. Trošku tu fúka. Tam zo sídliska vanie ešte trochu tepla. Zase ma pobolieva to ľavé krídlo a tá reuma. Nezabudnem na vás. Nebojte sa. Nebojte sa, labuťky, ovečky moje.

0: To je ale kreatúra, tento náš kapitán však. Neviem, ako ste ho mohli počúvať. Neviem, prečo ste ho nechytili za zobák, keď tak trepal a nevytrhli mu ho z hlavy. Excelencia.
1: Ty sa opovažuješ takto rozprávať? Ešte si aj z nás uťahuješ?
0: Pokojne, pokojne.
2: Vidím, Želmír, že sa vieš pekne obracať, ako fúka vietor. Len neviem, či ti to dnes v noci pri tých mrazoch pomôže. Dnes v noci a nasledujúce dni nastanú chvíle, keď bude úplne jedno, či si žaba labuť, či si kapitán, alebo nebodaj veľký káčer.
0: Čo to hovoríš?
2: Dnes v noci budeme všetci na jednej lodi.
0: Čože?
3: Áno, je to strašné.
1: Čo bude s našimi deťmi?
0: Ale vy ste to všetci vymysleli? Vy? Ty, Jaroslav, si s tým začal. Ty si s tým začal, aby sme nikam neleteli. Aby sme zostali tu. Aby sme neleteli do žiadnych teplých krajín. A teraz obvinujete mňa, že som to všetko vymyslel. Však ja som teraz na vine, že pomrzneme. Len mňa teraz obvinujete. Len zo mňa sa ako vždy vysmievate. Ja som ten hlúpy šašo však. Ale mňa na tomto svete nikto nemá rád. To je to.
4: No, myslel si si, že keď budeš oslavovať kapitána, že budeš môcť nečinne žiť a potom sa stať jeho nasledovníkom? Chcel si, aby ti červíky samé padali do zobáka?
1: Áno, tebe bolo jedno, či odletíme alebo neodletíme. Vôbec si nad tým nerozmýšľal.
0: Mina, Leo, nekričte tak na mňa. Veď sme boli vždy priateľmi. Vždy sme si rozumeli. A teraz pomrzneme.
1: Ale ešte pred chvíľou si nás v spoločnosti kapitána nepoznal.
0: Ja som žartoval. Veď ma poznáte, viete, že som komediant.
1: Nie, nikto ti neverí.
0: Ach Bože, áno, áno. Pchal som sa do priazne tomu starému krochliakovi. Odlizoval som sa mu. Ale to všetko len kvôli vám.
1: Kvôli nám?
4: Ako to myslíš?
0: Ja som sa chcel stať kapitánom. Áno, chcel. Priznávam, veď je to také... Nie kvôli tým hlúpostiam, čo sa aj tak nedajú zapamätať. Hala, ech, do čerta. Ale bol by som takým kapitánom, ktorý by slúžil vám.
1: Mm-hmm.
0: Bol by tu len pre vás, vám na prospech. Mohli by ste sa mi posťažovať. Mohli by ste mi poradiť. Ja, kapitán Želmír... by som vás ochotne a pozorne vždy vypočul.
4: Nepovedz.
0: Áno, priatelia, ja som sa ponižoval. Áno.
1: Aha.
0: Ale ponižoval som sa len kvôli vám. Len kvôli vám. Viete, aké to bolo ťažké? Kto z vás by to dokázal?
1: Asi nikto.
2: Myslím, že si bol pritom až príliš horlivý.
0: Ty nezávidí, Jaroslav. Nikdy som nechcel byť proti tebe. Ale svoju úlohu zástupcu kapitána, ako dobre vieš, si nezvládol. Nenevaj sa, ale nezvládol si. Pán kapitán sa mi sťažoval, aby si vedel. On sa mne sťažoval, aký si bol nedôsledný, nepresný. Ja som mu dohováral. Prehováral som mu, aby ťa nezhodil. Preto si len z nás všetkých fyzicky najsilnejší, máš dostatok skúseností, ale nedalo sa s tým už nič robiť. Narobil si príliš veľa chýb.
4: Neklam. Bol si šťastný, že sa uvoľňuje miesto kapitánovho zástupcu.
0: Nie, bol som nešťastný.
1: Áno, taký nešťastný, že si okamžite a s radosťou zaujal jeho miesto však.
0: To nie je pravda. To je lož najhrubšieho zrna. To je lož.
4: Čo?
0: To si vyprosujem.
4: Ospravedlň sa Jaroslavovi. Ospravedlň sa pánu Jaroslavovi.
5: Ja, dajte sa. Mne na tom nezáleží.
4: Ako nezáleží?
2: Všetko je zbytočné. Ja som sám od seba nechcel byť kapitánovým zástupcom.
0: Vidíte.
4: A ty buď ticho.
2: Je nezmyslom byť zástupcom rovnako, ako je nezmyslom byť kapitánom.
1: Ako to myslíš?
4: Nerozumieme ti.
2: No, na čo je dobrý kapitán, keď sa už nikam neletí? Kapitán predsa viedol celý krdeľ, keď sa odlietávalo do teplých krajín. Všetko vtedy pripravoval, riadil, organizoval. Podľa neho sme všetci leteli, celý krdeľ. Ale na čo vám je kapitán na zemi v jazere? Aby ste na jeho povel chytali mušky, ďobali zrno a kotku dákali ako sliepky? V podmienkach neodlietavania labutích krdľov do teplých krajín, v podmienkach, keď je na jazere aj mimo neho zodpovedný každý za svoje perie, za svoj zobák, aj za svoj žalúdok a v neposlednom rade aj za svoje vlastné potomstvo, je funkcia kapitána už prežitkom. Zbytočnosťou. Za takých podmienok môže byť kapitán vypchatý iba tak v múzeu.
4: Vieš, nehnevaj sa, ale podľa mňa je kapitán napriek všetkému v niečom potrebný.
5: Áno, a v čom?
4: Áno, pochybujem, že ho vôbec netreba. Cítim to tak. Je úplne jedno, či niekam odlietame, alebo nie.
5: A na čo je potrebný? Na čo? Prezraď mi jeden jediný dôvod. Na čo?
4: Napríklad na zabezpečenie poriadku. No? Vieš, že niektoré labute môžu byť agresívne. No?
5: Žiaden kapitán. Nikoho neodnaučíš kriepiť sa.
1: A je vôbec dobré, že sme neodleteli? Urobili sme dobre, že sme tu zostali?
3: Áno. Bolo to vôbec správne? Tak začalo teraz fúkať. Začína mi byť poriadna zima.
4: Aj mne. Ale veď sme už neboli schopní odletieť. Zmľandravili nám krídla. Takého kapitána aj tak na niečo treba. Neviem presne na čo, ale cítim to.
3: Aj tak sme sa mohli pokúsiť odletieť. Teraz tu zamrzneme.
5: No, zostali sme prvý raz. Musíme dúfať, že tie mrazy nebudú také hrozné a že to prežijeme. Keď to neprežijeme, ostatné labute z iných jazier, z iných krdľov sa poučia na našej chybe, alebo nás budú nasledovať.
3: To je zaujímavé. Ochraňuj nás, veľký káčer, ak vôbec existuješ. Fúka vietor a aha. S oblakom padá kohosi perie. Veď je to studené, zľadovatené biele perie.
4: To asi perie labutí, ktoré takisto váhali a teraz sa ešte pokúšali odletieť.
1: Nie, alebo je to náhradné perie, čo nás obalí, aby sme prežili, nezamrzli.
3: Veľký káčer sa nás aj napriek všetkému rozhodol ochrániť.
1: Aké krásne, ano. Biele.
4: Krásne.
5: Krásne, i keď trochu studené.
4: Mám nápad. Výborný nápad. Opýtam sa kapitána, čo máme robiť. Či si to biele čudo máme nechať padať na naše perie, alebo to máme odháňať a odfukovať. Veď kapitán vie. Kapitán je skúsený. Určite nám bude vedieť poradiť. Kapitán! Pán kapitán! Kde ste? Ozvite sa mi! Ozvite sa mi! No! Kde ste, vaša výsosť, excelencia, kapitán?
3: To je zábavné, aké studené, biele čudá.
1: Hviezdičky, aké zvláštne, hravé hviezdičky.
3: Kapitán! Pán kapitán, to je zábavné. Aké zvláštne hviezdičky. Vaša excelencia!
6: Pán kapitán, chceli sme len vedieť, čo máme robiť, keď padá na nás to studené biele perie. Poradíte nám, vaša

0: skončila sa rozhlasová hra pre deti Laca Keratu Do teplých krajín. Scenickú hudbu skomponoval Roman Žiaran, dramaturgiu mala na starosti Katarína Revalová, hudbu vybral Miroslav Nemec a na zvukovej stránke spolupracovali Peter Daniška a Milan Greguš. V režii Jozefa Pražmáriho účinkovali Zuzana Kronerová, Peter Šimún, Andrej Hric, Ladislav Kerata, Ľudovít Moravčík, Marián Grebáč a ďalší. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1997.
1: A tento príbeh sme v ohlase, teda rozhlase, veľmi dlho nepočuli. Bol som naň zvedavý. No a harmonika vám ho pustila v našej bobrodružnej dvojhodinovke.
0: A pretože Breptíka už poznáte, určite ste mu rozumeli. Tá dvojhodinovka, ktorú práve počúvate, je dobrodružná.
2: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.

se voláš? Vrál, já jsem Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

0: Rádio Junior. Z rozprávky do rozprávky.
1: Čo myslíš, Breptík, ako asi vyzerá trpaslúšikovský domček?
2: Trpaslúšikovia? Tie lesné potvorky, čo stále vyspevujú a všade počujú hudbu? No, strechu majú ako drôt, teda plnú nôt a plot z podkovy či osnovy.
1: Každopádne sa to dozvieme už čoskoro, keďže piata časť hudobných rozprávok Juraja Hatríka sa volá Ako trpaslúšikovia stavali domček.
2: Hapči!
1: Čože? Nebodaj si prechladol, Breptík?
2: Nie, len ma striaslo, keďže v tejto časti rozprávky je už riadna zima. Ani Ujo reportér nemá poriadny batát či kabát.
1: Trpaslúšikovia to už nejako vymyslia.
2: Že by mu postavili vlastný dom?
1: Možno. Tak načúvajme, ako to znie, keď napadne prvý sneh, aký zvuk vydáva snehová guľa, keď sa stretne s oknom, a tiež zachytíme, ako sa zvuky trbliecu.

0: Dobrý deň, milé deti. Dnes vám chcem porozprávať, ako ma trpaslúšikovia zachránili pred zimou. Kým bolo pekne teplo, spával som len tak na lúke za ich domčekom pod prikrývkou, ktorú pre mňa trpaslúšikovia ušili z niekoľkých svojich prikrývočiek. Jedného rána sa vám prebudím, celý roztrasený od zimy. Pozerám a prikrývka je celá biela. Má byť a nedá, mrmlem si popod nos, no len čo som sa lepšie prizrel, vidím, veď je to sneh. Och, prvý sneh. Mal by som sa pobrať domov, ale prečo by som práve v zime mal od trpaslúšikov odísť, pomyslel som si. Veď oni mi už len dajako pomôžu. A pomohli. Ako? Nuž počúvajte.
1: Trpaslúšikovia, kamaráti, ste už hore? Rýchlo, otvorte. Celý som premrznutý.
2: Čo je? Prečo kričíš? Ešte ani slnko poriadne nevyšlo a už buntošíš.
1: Zima je mi, Henrietka, zima. Pusť ma dnu. Tá vaša zázračná babka, čo sedí v tichu ako na vršku, veru dobre počula.
2: A čo mala počuť?
1: No preca, padať sneh.
2: To si my len tak o nej spievame, lebo vieme, že naozaj počuje všetko, aj sneh ako padá. A také tiché veci ani my našimi trpaslúšikovskými ušami nezachytíme. Inak by sme sa boli v noci zobudili a zavolali ťa dnu.
1: Ježiš, Veru, nic ste nepočuli. A zrak máte už celkom slabý, keď nevidíte, ako sa vonku všetko belie.
3: Pusť ho už dnu, pusť ho dnu, Henrieta. Nevidíš, ako sa trasie od zimy, chudáči.
2: Veď ja ho nedržím. Poď, jo, reportér, hneď navaríme čaju, zohrieš sa. Gašpár, rýchlo zakúr v piecke.
1: Gašpár, rýchlo.
4: Dezider! Adrián, kam bežíte? Prechladnete!
5: Čo je?
4: Toti dvaja loptoši! Adrián a Dezider! Vybehli von a jeden z nich hodil čosi do obloka.
5: Žiadne čosi, Emília! Veď je to snehová guľa.
3: Naozaj?
2: Mal si pravdu, jo, reportér. Napadalo snehu. Včera bolo ešte celkom pekne.
3: A teplo.
6: Hádam, si nám len neprechladol.
3: A teraz tí dvaja huncúti rozbili oblok.
4: Veru, zaslúžili by si pár poza uši. Teraz nám bude dnu fúkať.
1: Čo, oblok sa dá ľahko zaplátať, ale... Čo bude so mnou? Kde budem spávať? K vám sa nezmestím.
5: Neboj sa, ujo reportér, my ti pomôžeme.
1: Čo?
3: Už to máme.
1: A čo? No, povedzte, čo také.
3: No?
1: Zahrabete ma pod staré lístky? Alebo mi vonku rozložíte oheň? Ako budem na ňu v noci prikladať, keď spí?
2: Čo si dnes taký ufrflaný? Hádam si, nemyslíš, že ťa v zime necháme bez strechy nad hlavou?
3: Vieš čo? Ujo, reportér, my ti postavíme dom!
0: Veru, deti. Hneď v to ráno sa trpaslúšikovia dali do práce a začali pre mňa majstrovať domček. Taký, aký vedia postaviť len oni. Z hudby. Neveríte? Keď môže byť v rozprávke domček z medovníkov, prečo by u trpaslúšikov nemohol byť z hudby? Z pesničiek? Presvedčím vás o tom.
7: Čo to robíš, Gašpar?
5: Už si zabudol, ako sme pri našom prvom stretnutí na svitaní počúvali pieseň stromu? Vyberám ju zo zvukolapky a pílim z nej také rovné, dlhé dosky.
0: A na čo vám budú?
5: Urobíme z nich pevnú dlážku, aby mal tvoj domček na ňom stáť.

0: Aj na toto si už zabudol, ujo reportér?
1: Čo ja viem? Bo vlastne, áno, už viem. Tak ako si začal šumieť les, keď naň zasvietilo to vaše slnko.
0: No pozrime sa! Preca len nemáš pamäť takú deravú?
1: Ale na čo nám bude šumenie lesa?
0: Postavíme ho na dlážku a spravíme z neho steny. Počúvaj.

0: vyzerá pekne. Môžem už vojsť?
1: Strecha?
0: To je jednoduché. Tu vám vymyslím hoci aj ja. Na prečikmo hore.
2: Dabadabadam.
0: A hneď čikmo dolu.
2: Dabadabadam.
0: No, a je to.
3: To by sa ti páčilo, taká obyčajná strecha?
4: Dabadabadam.
5: Veď sa to dá urobiť aj krajšie.
4: Dabadabadam, badam, badam.
0: Badam, badam. Filomenka, badam, badam. Spravila si z tej mojej hlúposti peknú pesničku. To bude dobrá strecha, taká plnitá. Najskôr trochu nahor, potom dolu.
5: Ešte by som pridala, aby to nebolo také obyčajné.
4: Dabadabadam, badam, badam.
0: Výborne. Výborne, tak to zmontujme dohromady. Dláška bude z piesne stromu a steny zo šumenia lesa.
3: Ale ja ti nemôžem požičať svoj hlas na strechu domčeka. Ako by som si potom spievala?
0: Vidíš, na to som veru nepomyslel.
6: Musíme Filoménkinu pesničku zapískať na nejakej píšťalke. Z nej potom urobíme tvoju strechu.
0: A nech sa pekne ligoce.
6: Neboj sa, budeš spokojný.
7: Veru,

0: No, čo povieš? Pekná však. A teraz to zmontujeme všetko do vedna.
1: My s Filoménkou tvoj domček ešte trochu postriebrime cinkaním na triangel.
2: A my s Adrianom ho zasa dobre sklincujeme klopkaním na drevenú paličku.

0: Krásný.
1: No vidíš.
0: Krásný.
1: Teraz bojdi a my ťa v novom príbytku slávnostne navštívime.
2: Áno.
1: A ty nás zasa pohostíš nejakou peknou hudbou, ale takou, akú sme ešte nepočuli.
2: Áno, akú sme nepočuli.
0: Áno.

0: Ďakujem vám, kamaráti. Ďakujem. Bude sa mi tu skvele bývať. Ale čím vás teraz pohostím?
1: Ale no.
0: Tu Gašpar vravel vraj niečím, čo ste ešte nepočuli.
1: Áno, no.
0: Ale tak kde ja také niečo zoberiem? Vy máte také maškrtné uši. Ech čo, skúsim toto. Orgán.
2: Orgán?
3: No to veru nepoznáme.
2: Veru, orgán.

Trpas Lužíkovia veru orgán ešte nikdy nepočuli hrať. Veľmi ich zaujal. Hneď si aj moju nahrávku organovej hudby zachytili na zvukolapku. Bola to krásna oslava v krásnom novom domčeku.

0: počúvali sme piatu časť seriálu hudobných rozprávok, ktoré vymyslel hudobný skladateľ Juraj Hatrík. Táto mala názov
1: Ako trpaslúšikovia vyťali stromček. Nie, veď robím si srandu. No, ako trpaslúšikovia stavali domček.
0: Presne tak. A okrem Karola Machatu v úlohe Uja reportéra ďalej účinkovali
1: Jana Naďová, Zora Kolínská, Eva Večerová, Mária Dacejová,
0: Ľubo Barák, Nataša Grafingerová-Kulíšková a Mária Brajnerová.
1: No a nezabudni na režiséra, bol ním Vladimír Rusko.
0: O dramaturgiu sa postaral Marián Martinák a o zvuk Juraj Ďuriš.
1: Trpaslúšikovia vznikli v Československom rozhlase v roku 1984.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Tone Revajovej Johanka v zapadáčiku. Účinkuje Zuzana Jurigová-Kapráliková.

0: Kvoknem si k Maji. Všetko okrem neba, vody, labutí a kačiek je zelené. Aj keď niektoré kríky sa asi chystajú skôr zakvitnúť ako rozzelenať. Tráva ešte nie je taká vysoká, aby nebolo vidieť kolesá fialiek. Je tu aj malý chlapec, ktorý pred chvíľou utekal okolo nášho plota. Vyberá z igelitovej tašky rožok, trhá ho na kúsky a hádže labutiam. Jeden kúsok na breh, druhý do vody. Vyťahuje ešte jeden, potom ďalší. Opatrne stojí niekoľko metrov od nich. Labute sú dve. Kačiek je veľa a smelo sa motajú obrovskému samcovi po podzobák. Pochopím, že na brehu, pod stromom a takmer holým kríkom sedí labuť na vajciach. Neďaleko ju stráži partner. Kačky preňho nepredstavujú nebezpečenstvo. Radšej treba dávať pozor na chlapca. Chlapec je Majin brat. Maja sa usmieva, občas pokrúti hlavou. Asi je rada, že uhádla, kam ho má ísť hľadať. Keby som nebola ešte trochu zadýchaná, myslela by som si, že toto všetko sa mi sníva. Ale jazero je skutočné, môžem si doň namočiť ruku. Dávam si čestné slovo, že sa Maje už nikdy nič neopýtam. Toto nesmiem pokaziť. Konečne viem, prečo na telesnej tak dobre beháš, poviem. Trénuješ za krpcom, Či poviem, prikývne Maja. Babka vraví, že lieta ako 7 čertov. Ona ho už nechytí.
1: Mňa čaká to isté, vzdychnem. Náš má ešte plienky, ale teda...
0: Ako sa volá? Spýta sa Maja.
1: Samko, a...
0: Zahryznem si do jazyka. Nič sa nebudeš pýtať. Je úplne jedno, ako sa volá Majin brat. Môže sa volať aj Labutí princ. Dôležitá je Maja. Jediný človek z triedy, ktorý sa so mnou rozprával. Až kým som to nepokazila.
2: Šimon, zakričí Maja, ešte chvíľku a ideme domov.
3: Ešte nie,
0: modliká chlapec. Maja vstáva. Nejde preč, ide bližšie k labutiam. Ja za ňou ako tieň. Po chvíli zdvihne zo zeme bratovú tašku, vytrasie omrvinky do trávy a povie... Aj mravce sú hladné. Poskladá tašku, podá ju Šimonovi a pomaly odchádza. Šimon celkom ochotne ide za ňou. Aj tak už nemá čo hádzať. Maja ma pustí dopredu. Cítim sa ako vedúca výpravy. Počujem, ako ticho hovorí bratovi. Ja žalovať nebudem, to odo mňa nečakaj. Musíš babke sám povedať, že si jej vzal všetky rožky. Na večeru chcela urobiť žemľovku. Áno, to máme smolu, povie Šimon a Maja sa zasmeje. Ty máš smolu. Obzriem sa na ňu, ale nič sa nepýtam. Keď sa na ňo babka naštve, vždy uvarí paradajkovú polievku, vysvetlí Maja. Pozriem sa hore a zdreveniem. Úplne skameniem. Je tam mama so Samkom. Vyzerá to, že ma hľadá. Mami... Rozbehnem sa k nej. Prepáč, že som... Obzriem sa na Maju. Stojí na konci chodníka a drží brata za zápestie, aby sa jej nevyškobol. Ale Šimon sa netvári, že by sa niekam chystal. Aspoň bú, keby si bola povedala. Zasičí mama. Mlčky prejdeme niekoľko krokov. Keď sme kúsok od Maje a Šimona, Milo povie. To sú tvoji kamaráti, Johanka? Predstavujem jej Maju a Šimona. Mama povie, že ich veľmi rada spoznáva. Zohne sa a každému podá ruku a usmieva sa im rovno do očí. Obaja na ňu strašne zízajú. Mama ich pozve na tvarohový koláč. Mňa zozadu poriadne pokváka za vlasy. A s tebou si to vybavím potom, nemysli si. Ako si ma? Opýtam sa opatrne. Behám hore dolu ako hlúpa a teba nikde, povie mama. Našťastie teta suseda videla z okna, ako si vyletela. Už som si fakt myslela, že ťa uniesli ufóni. Odrazu zastanem. Mama povedala čosi, čo naozaj znelo ako správa z vesmíru. Naša teta suseda sa s tebou normálne rozprávala? Overím si.
2: Neviem, či normálne, ale už aj minule, povie mama. Kričala za mnou, či by som jej nekúpila mletú papriku, ak idem do obchodu. Tak som sa vrátila a dala som jej našu, nech nemusí čakať. Pokrútim hlavou ako Maja. Také dôležité veci mi zatajuješ? Dnes to bolo skôr také pantomimické. Dva razy mi ukázala, že si šla hore ulicou. Potom konečne povedala, že sú tam labute. Myslela som, že nejaký kolotoč alebo čo. Zasmejem sa. Mama ma ešte raz pokváka. Dúfam, že to už je všetko. Mama nám robí citronádu. Sámko sa automaticky zaradí medzi chlapov. Chytí Šimona za vrecko na nohaviciach a ukazuje mu obrázky na škatuliach. Aj Maji sa páčia. Si dobrá, fakt. Aj chalani sa o tebe rozprávali. Asi sa tvárim veľmi prekvapene, lebo Maja dodá, že máš fantáziu. Toto slniečko sa mi páči najviac. More a plachetnice. Čo tam máte? Plutvy? Opaľovacie krémy. Jaj, povie Maja sklamane. Potom sa odrazu opýta. Máš ešte to, čo si mi nakreslila? Idem si po ruksak a vyberám princeznú Maju z obalu na zošity. Maja si obrázok zasa tak pozorne prezerá. Skúšala som sa doma takto nakresliť, ale vôbec sa mi to nepáčilo, povie. Skromne pokrčím plecami, že to nič nie je. Nech sa páči, Majka, povie mama. Poď si sadnúť. Aj vy, chalani. Na stole je červený obrus, tanieriky so žltým koláčom a poháre s citronádou. Šimon je na lavici prvý. Hneď zbadá môj hlavolam. Čo to je? Zaujíma sa. Také klince so slučkou, poviem. No áno, ale na čo to je? Vezmem zakliesnené klince, urobím šmik-šmik a ukážem Šimonovi v každej ruke jeden. Potom ich znova spojím. No skús, potráp sa. Samko chvíľu nevie, čo sa deje. Potom sa pokúša vyštverať na lavicu vedľa Šimona. Maja najprv oprie obrazok o hrnčeky na polici, potom zdvihne Samka a posadí ho. Aha, tak Maja sa len chcela pozrieť, aký je rozdiel medzi tým, čo som nakreslila ja a čo ona. Skrátka ten obrázok nechce. Potom si spomeniem, že mama Maji povedala Majka. Napadne mi, že v starej škole ju asi tiež nevolali Maja. Môžem ťa aj ja volať Majka? Opýtam sa, lebo zabudnem, že sa nemám. Pokrčí plecami. Ak chceš. V izbe mávnem rukou smerom k velikánskej škatuli s plišákmi a barbinami. Hračky som si ešte nevybalila. Poviem, ale hneď sa opravím. Vlastne ich teraz ani nemám kam dať. Maja zoberie do rúk Arielu, moju krásnu morskú pannu od starkej. Nesmelo jej pohľadí fialové vlasy a vráti ju do škatule. Tam im je najlepšie, povie. Malý je teraz nebezpečný. Prikývnem. Vždy, keď sa dostane k nejakej bábike, snaží sa jej otrhnúť hlavu. Maja sa zasmeje. Dobre, že na to ešte nemá silu. Zbadá moju knihu o vesmíre. Môžem si pozrieť toto? Prezeráme si ju spolu. Šimon stojí vedľa nás a ani nedýcha. Toto je naša zem, ukáže mu Maja. Slnko, mesiac. A pozri, toto sa volá Saturn. A toto je Venuša. To je tá hviezda, čo svieti najkrajšie. Ak tomu veríte, poviem si. Ja som tú knihu čítala najmenej trikrát a preto viem, že Venuša nesvieti. Tak nahrubo ju obaľujú výpary akejsi kyseliny, že slnečné svetlo sa k nej vôbec nedostane, len sa odráža od toho jedovatého obalu. Keby ste chceli, môžem vám tú knihu požičať domov, poviem. Môžete si ju spolu prečítať. Naozaj? Poteší sa Maja. Potom pozrie na Šimona. Už by sme mali ísť, len tu zbytočne zdržiavame. Ja to ešte nemám, ukáže Šimon na hlavolam. Ja sa pridám. Nie, Majka, určite nie. Môžete tu byť aj do večera. Super,
0: povie Šimon. Ale možno by ste mali zabehnúť domov a povedať, kde ste. Ozve sa mama z kuchyne. Keď sme spolu, tak sa o nás neboja, povie Maja.
1: Vy sa máte,
0: pomyslím si. Maja si obrázok nezabudne zobrať. Opatrne ho vloží do mojej knihy o vesmíre. Šimon vráti hlavolam na stôl a zabudne si igelitovú tašku. Mama ju hodí do smetí a začne sa vypytovať. Prečo si mi nepovedala, že sa kamarátiš s Majkou? Zdá sa, že to je veľmi slušné dievčatko. Nie je nafúkaná ako tá Aneta. S Anetou som sa nekamarátila, len som s ňou sedela. To je dosť veľký rozdiel, poviem. Teraz sedíš s Majkou?
1: Sama teraz sedím, poviem. Snažím sa neodvrkovať, lebo dnes už mám na rováši dosť.

ešte pred prvou hodinou zažijem prekvapenie. Boris mi príde ukázať výkres, ktorý rozdelil čiarami presne ako ja, keď som kreslila obrázky na škatule. V okienkach sú ovocné stromy a kríky a aby sa už nikdy nikto nepomýlil, pod každým obrázkom je nápis. Jabloň, hruška, slivka, čerešňa, orech, malina, černica, ríbezľa červená, ríbezľa čierna, egreš. Hneď si všimnem, že medzi jabloňou a čerešňou nie je zasa až taký veľký rozdiel, ibaže čerešňa ide do výšky a jabloň do šírky. Odpadnem, poviem, super nápad, to je na výtvarnú? Nie, pre teba, povie Boris. Dobre kreslíš, budeš to potrebovať. Ďakujem, šepnem. Viem, že by som mala povedať ešte niečo, ale mlčím ako ryba. Nech sa ti potom nejakí trapkovia nevysmievajú.

Aj ja ju začínam mať rád, povie Boris bez prihlásenia. A vtedy zmlkne celá trieda a niekoľko detí naozaj vypliešťa na Borisa oči s otvorenými ústami. Ale potom Adam zašemotí. Jaký išvol, takú našvol. A už je zasa veselo. Cez prestávku idem s výkresom za pani učiteľkou. Poviem, že som ho dostala od Borisa. Preto som vlastne mlčala. Od prekvapenia. Spýtam sa, či by sa obrázok nedal prekopírovať, aby sme ho mohli mať na nástenke. Pani učiteľka povie, že farebné kopírovanie je drahé, ale v tomto prípade možno pani riaditeľka urobí výnimku. Ja to vybavím, poviem. Je tam teraz? Pani učiteľka s úsmevom pokrúti hlavou a povie. Ty sa nezdáš, Johanka? Poprosí nás, aby sme chvíľu boli ticho a odíde do zborovne. Lebo naša škola je malá a riaditeľňu nemáme. Rozmýšľam, či som dobre počula. Nechcela pani učiteľka povedať, ty sa nevzdáš, Johanka? Lebo ja sa nezdám, ale keď si niečo vezmem do hlavy... Keď prídem domov, mama prezlieka Samka do pyžama. Cmukne mi do vlasov, ale ani sa nepýta, ako bolo a čo sme mali na obed. Keby si skúsila uspať Samka, mohla by som vystrihnúť tie šaty, povie mama. Húra, poviem ja a chcem si zobrať Samka. Mama ho najprv položí a ukáže mi, ako ho mám držať, aby mi neutiekol z postele. Musíš ho znehybniť, potom to už ide rýchlo. Dobre, dobre, poviem. Ako keby som ho nepoznala. Ale ukáže sa, že to naozaj nie je také jednoduché. Samko mi dvakrát zdrhne z postele a pokúša sa o to stále. Napokon sa mi ho podarí naozaj znehybniť. Potrebujem na to nohu a dve ruky. Pozerám sa na Samka a pozorujem, ako sa mu horné viečko pomaly blíži k dolnému. Keď sa mu konečne celkom zatvoria oči, všetko ma bolí. Tvárim sa, že sa idem napiť, ale v skutočnosti chcem zistiť, ako ďaleko je mama so šatami. Ukáže sa, že nezaháľala, látku už postrihala na diely a tie teraz zošíva ihlou. Zaspal? Spýta sa. Dobre, že ideš, toto sfercujem a o chvíľku môžeme skúšať. Rozprávam mame, čo bolo v škole a chvíľka nám prebehne veľmi rýchlo. Mama ma oblieká ako malú, ale to, do čoho ma pripevňuje špendlíkmi, rozhodne nie sú šaty, len akési dlhé tričko s jedným rukávom. Nie som si istá, či chcem byť až taká moderná, a najmä teraz, keď nikam nechodím. To bude... Mama sa zasmeje. Niekedy ti porozprávam, ako som sa naučila šiť, povie, a hoci kde došiat zapichne špendlík. Neboj sa, bude to mať dva rukávy a tu dolu bude volán. Takže sa láskavo upokoj. A hlavne bez grimás, dobre? Vyzliekam si šaty a dávam pozor, aby som sa nepoškriabala na špendlíkoch. Mama ich rozloží na stôl, preloží na polovicu a zasa čosi robí so špendlíkmi. V chladničke máš puding, povie, keď ma zbadá. Beriem si studenú misku. Puding je karamelový, a nemôžem si ho dať na stôl. Škoda, že dnes nie je niekedy. Vzdychnem. Mama sa na mňa nechápavo pozrie. Pripomeniem, že keby bolo, mohla by mi porozprávať, ako sa naučila šiť. Mama povie, že keď bola malá, mávala vždy najkrajšie šaty v triede. Šila je ich starká. Všetky mami vtedy šili a plietli, lebo v obchodoch nič nebolo. To ma prekvapí. Prečo tie obchody nezatvorili, keď nemali čo predávať? No, niečo tam mali, ale nikdy nič pekné. Len nejaké čierne kabáty alebo sivé šaty pre staré babky, hnedé blúzky, biele boli iba pracovné plášte alebo modré, podľa toho. Chápem, že sa ľudia o seba museli postarať. Ani mne by sa nechcelo chodiť v sivých šatách a čiernom kabáte. Keď človek zostarne, asi sa mu zmení vkus. Našťastie starká bola majsterka sveta vo vymýšľaní a vždy, keď mi niečo skúšala, robila som také isté grimasy ako ty. Toto bude takto, toto mi je veľké. A raz starkej vytiekli nervy.

0: Hrabla všetko, čo mala na stole a hodila mi to na hlavu. Na hlavu? Aj mňa to prekvapilo, povie mama. Asi mi to chcela hodiť do hlavy, ale bola to ľahká látka, ostala mi visieť na hlave. Pamätám sa, že som chvíľu nič nevidela a strašne som sa čudovala, čo sa robí. Ešte sa niečo robilo? Ani nie. Ja som sa čudovala a starká povedala. Tak, a ši si sama, keď to vieš lepšie. Neviem si predstaviť moju starku takú nahnevanú, iba ak ju mama veľmi provokovala. Koľko si mala rokov? Spýtam sa. 13, povie mama. Jaj, poviem ja. To si bola v puberte. V puberte je každý protivný. A potom? Potom za plotom rozhodí mama rukami. Šila som si sama. Nevidíš, ako to dobre viem? Spomeniem si na Borisa a vytiahnem z plecniaka stromy a kríky. Mama sa pozrie a povie. Pekné. To budeš teraz na každý výkres robiť 10 obrázkov? Zdá sa ti, že som to kreslila ja? Čo ja viem? Zamyslí sa mama, ale už sa na obrázok nepozrie, aby sa nepichla. Šaty sú nádherné. Nie sú zelené a pritom sú. Nechápem. Nie sú ako tráva, skôr ako more. Trochu do modra a trochu do siva. Mám ich na vešiaku zvonka na skriňových dverách a stále ich pozorujem. Vôbec si neviem predstaviť, ako ich niekedy zavesím do skrine a zatvorím za nimi dvere. Samozrejme, mame som sa za tie grimasy ospravedlnila. Sľúbila som, že keď mi bude šiť na budúce, neurobím ani jednu. Mama povedala, že na budúce nebude. To opakovala po mne, ale urobila pritom grimasu. Takže asi bude. Ešte nie je tak teplo, aby som si mohla obliecť šaty. Ani neviem, či by som v nich išla do školy, lebo tu nosia dievčatá podobné veci ako chalani. Džínsy, trička a mikiny. Ako Maja, ale ona ešte má aj trička s chlapčenskými obrázkami. Je to dosť problém. Nechcem sa hrať v škole na manekínku ako Aneta, ale ani sa nechcem obliekať ako všetci ostatní. Napokon sa rozhodnem, že si zelené šaty oblečiem, keď budeme dostávať vysvedčenia. A 1. septembra, keď sa po prázdninách vrátime do školy. Ale kde budem medzi tým a čo budem robiť, na to sa mi vôbec nechce myslieť. Lebo asi nikde a asi nič. Vrhnem na šaty posledný pohľad, v kuchyni sa rozlúčim s mamou a so Samkom a odchádzam do školy. V škole najprv nie je nič také. Dostanem jednotku z diktátu a na angličtine jednotku do lavice. V starej škole sme jednotky do lavice nedostávali, iba do zošita alebo do žiackej knižky. Jasné, že aj tu ich dostávame do žiackej, to len pani učiteľka ich tak volá. Ja im hovorím ľahké jednotky. Nedostávame ich za odpoveď pri tabuli, ale ak vieme niečo, čo nevedel nikto iný. Napríklad, Boris dostal jednotku do lavice za obrázok stromov a kríkov, ale až na druhý deň, keď ho pani učiteľka zbadala na nástenke. Ozaj, Boris, poslala som ti včera do lavice jednotku za tie stromy, povie pani učiteľka. Prišla? No tak si dones žiacku, nech to tam máš komplet. Boris sa poteší a poďakuje a pani učiteľka si myslí, že nevidíme, ako až dnes píše jednotku aj pre seba. Neviem, prečo nemôže povedať, ozaj, celkom som zabudla, alebo niečo také. No, možno viem. Preto, lebo je pani učiteľka. Ja dnes dostanem ľahkú jednotku z angličtiny. Rozprávame sa na tému My Family a viem, čo je aunt. Ja jediná. Hoci možno ja jediná z triedy nejakú tetu nemám. A na tej istej hodine píšeme do pracovných zošitov a je tak ticho, že počujeme iba muchu. Odrazu sa Boris prihlási a povie: Pani učiteľka, ja fakt nie som žalobaba, ale Adam do mňa stále drgá. Pozrite sa, aké to mám.
1: Kto do teba drgá, kto do teba drgá? Opýta sa Adam. Keď ti jednu drgnem, tak potom môžeš rozprávať.
0: Chlapci,
1: Toto vyriešime cez veľkú prestávku. Zastaví ich pani učiteľka. Rušíte celú triedu.
0: Je to pravda. Všetci máme hore hlavy a čakáme, že Adam s Borisom sa pobijú. Adam sa pustí do bitky pre hocičo. Aspoň si myslím, že on začína. Lebo vždy, keď sa v triede niečo strhne, Adam je pritom. Ale teraz obaja na seba iba zagánia a pokračujú v práci. Takže aj my musíme. Iba tušíme, o čom sa s pani učiteľkou rozprávajú cez veľkú prestávku. Ale vieme, na čom sa dohodli, lebo pani učiteľka povie. Adam a Boris už nie sú takí dobrí kamaráti ako na začiatku školského roka. Kým sa to nezmení, nemôžu spolu sedieť. Nerobí to dobrotu. Všetci sa zasmejeme, lebo Adam sa volá Dobrota.
1: Lepšie ako drôtom do oka, zareaguje Adam.
0: Nikto sa nezasmeje, lebo všetci dobre vieme, že čím lepšie sa bavíme, tým viac sa Adam predvádza. Iba Adam ešte neprišiel na to, že sa namáha zbytočne. Dokonca ani pani učiteľka si ho nevšíma a pokračuje. Adam teraz bude sedieť sám, kým sa neodučí drgať do suseda. No a Boris? Boris... Pani učiteľka očami hľadá miesto pre Borisa po celej triede, hoci dobre vie, že voľné stoličky sú len dve. Jedna vedľa mňa, druhá vedľa Maje. Boris si sadne k Johanke, konečne povie pani učiteľka. Trieda zašumí.
1: No hurá,
0: povie Boris, zhrabne si veci zo stolíka a cestou sa potkne o čísi plecniak. A teraz sa pozrieme na domáce úlohy, povie pani učiteľka, keď sa Boris usadí. Je celý červený. Ani jeden chlapec v triede nesedí s babou.
2: Nič si z toho nerob, šepnem.
1: Veci nerobím, povie Boris dosť nahlas.
2: Tak čo si taký červený?
1: Lebo som skoro spadol. Vy dvaja tam čo máte? Spýta sa pani učiteľka. Rozsadím vás?
0: Zasa sa všetci zasmejeme. Keď je konečne ticho, zistím, že vôbec nie je ticho.
2: V triede počuť plač. Nie zlostný. Taký, že je v ňom strašne veľa smutku. Ozýva sa z prvej lavice.

Pani učiteľka sedí vedľa Maje, hladká ju po pleci a nič sa nepýta. Len opakuje, no tak Majka, no tak. Po chvíli sa Maja trocha utíši. Pani učiteľka ju odvedie za ruku z triedy. Čakáme, potichu sa rozprávame a nikto nebehá po triede. Keď sa vrátia, vidieť, že Maja si umyla tvár, ale oči má uplakané. Pani učiteľka si už nesadne do prvej lavice. Pozrie sa na mňa a povie. Johanka, môžeš? Vychádza von z triedy. Idem teda za ňou. Sadneme si na lavičku, kde sa prezúvame. Porozpráva mi, že Majka sa dlho odhodlávala a práve dnes cestou zo školy sa ma chcela spýtať, či s ňou chcem sedieť. A či by som to nevybavila s pani učiteľkou, lebo ona je nesmelá. Ale všetko pokazili tie dve chlapčiská. Jeden drgá a druhý si to nenechá. A má pravdu, samozrejme. Potom sa na mňa pozerá a nič sa nepýta. Mám si sadnúť do prvej lavice? Spýtam sa teda. Chcela by si? Usmeje sa pani učiteľka. Len prikývnem. Ponáhľam sa do triedy, beriem si veci a pozriem sa na Borisa. Potom pokrčím plecami. Tento raz to nevyšlo. Chytí mi ruksak. Ja som nevravel, že... Nahnevala si sa? Nie, prečo? Začudujem sa. To ma Adam naštval. Ten by naštval aj mŕtvého. Nie je to pre teba, Boris, poviem. Dávam si pozor, aby som sa nepotkla, lebo niektoré deti si zavesia ruksak na háčik až vtedy, keď im to pani učiteľka prikáže. Keď prídem k prvej lavici, nesadnem si. Po stojačky sa prihlásim. Keď sa už presádzame, pani učiteľka, poviem, hoci pani učiteľka ma nevyvolá, len sa na mňa netrpezlivo pozrie ponad notes, ktorý drží v ruke. Nemohli by sme si s Majkou sadnúť pred Borisa? Pani učiteľka povie, dnes určite nie. Otvorte si prosím zošity s domácou úlohou. Začne kontrolovať pri okne, takže si stihnem poukladať veci a nájsť domácu úlohu.

Uviedli sme tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Tone Revajovej Johanka v zapadáčiku. Účinkovala Zuzana Jurigová-Kapráliková. Redakčne pripravila Tereza Simanová. Spolupracovali Rozália Vlasková a Elenka Mikšíková. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková. Zvukový majster Ľubica Olšovská. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2017.

0: się sztyckie.
1: Radio Junior. Najkrajsie prawzorki prykryli usi. Najkrajsie rozprawki prema się usi.
2: Keďže máme týždeň vzácnejší nad zlato, mám pre teba jednu otázku, Breptík. Vieš, čo je ešte viac ako zlato, drahé kamene či peniaze?
1: No veď, na zdravie.
2: Jasné, že zdravie, ale čo ešte?
1: Že by ja?
2: Tak to je ešte jasnejšie, ale keď nájdeš štvorlístok, tak sa hovorí, že budeš mať čo?
1: Štvorlístkový šalát.
2: Šťastie.
1: Ale ja tu mám napísané, že jablká šťastia, nie štvorlístky šťastia.
2: No to máš napísané dobre. V prípade tejto rozprávkovej hry to ozaj nebudú štvorlístky, ale jablká, ktoré prinesú šťastie nášmu hrdinovi. Ale kým si uvedomí, čo to vlastne to skutočné šťastie je, čaká ho séria drobných nešťastí.
1: Ach jaj, a to všetko len preto, lebo nenašiel tie lístky?
2: Na štvorlístky už zabudni. Rozprávkovú hru Jablká šťastia napísal Ľudovít Petraško a možno v nej spoznáte aj slávny televízny príbeh troch veteránov, ktorý vymyslel múdry český herec a spisovateľ Jan Verich.

0: Na môj pravdu, tomuto lesu ani varí niet konca. Ešte tu na ostatok umriem od hladu. Alebo ma divá zver roztrhá. Oh, ja nešťastný. Na čo som len vytiahol pety z rodného domu? Odvtedy sa na mňa jedinky raz neusmialo šťastie.
1: Nezúfaj, Fortunatus. Už idem. Už sa ti ponáhľam na pomoc.
0: Čože? Že by sa v tejto pustati nenašla ešte dáka živá duša? Hej! Hej! Kde ste kto?
1: Tu som, Fortunatus. Vidíš, predsa si sa dočkal. Nenadarmo si po mne túžil.
0: Ja po tebe? Veď som ťa jak živ nevidel.
1: Akože? Nežaloval si sa na moju nepriazeň? Alebo nepoznávaš Fortunu, bohyňu šťastia?
0: Tak ty si šťastie? Aj skôr si o sebe mohla dať vedieť. Hoci neviem, aký bude mať z teba úžitok.
1: To záleží od teba. Nejednému som už ponúkla zo svojich darov. Kráľovi, aj chudákovi. Lenže sotva sa kedy našiel taký, čo s nimi rozumne naložil. Najskôr mi povedz, čo ťa vlastne vyhnalo do sveta?
0: Bieda. Kvôli nej som pred rokom opustil rodičovský dom. Myslel som, že vo svete nájdem obživu.
1: A teraz si sa dočkal. Udrela hodina tvojho šťastia, Fortunatus. Ponúkam ti múdrosť, silu, krásu, bohatstvo, zdravie, dlhý život. Dobre pouvažuj, čo si vyvolíš.
0: Naozaj si môžem vybrať? S tým šťastím to nebude až také zlé. Nož ale, čo si vyvoliť? Múdrosť? Kto si ju dnes ešte váži? Najčastejšie ju pokladajú za bláznovstvo. Silu? Koľky si už vylámali krk iba preto, že sa na ňu priveľmi spoliehali. A s krásou je to takisto. Akurát do skazy človeka privedie. Bohatstvo. Hej, to je to pravé. Keby mal človek neviem aké cnosti, bez peňazí mu je všetko na nič. Na čom je, hoci aj dlhý život v chudobe a biede. Aj zdravé telo sa iba trápi hladom a smedom.
1: Lenže bohatstvo ešte nikomu nevnieslo pokoj do duše. Na to nezabúda.
0: Nie, nepresvedčíš ma, Fortuna. Chcem mať zlata, koľko sa mi zažiada.
1: Nuž, ako myslíš. Tu máš tento mešec. Kedykoľvek doň čiahneš, nájdeš v ňom 10 zlatých, z ktorých nikdy neubudne. Ale pamätaj, ak dakomu prezradíš, odkiaľ pochádza tvoje bohatstvo, poľahky oň prídeš.
0: Neboj sa, Fortuna. Taký dar si budem strážiť ako oko v hlave. A ešte by si ma mohla vyviesť z tohto lesa. Nerád by som tu umrel od hladu, aj keď so zlatkami v mešci.
1: Dobre teda. Chvíľu ťa povediem. Ale keď sa ti odrazu stratím z očí, už sa za mnou neobzeraj. A nech ti je môj dar na úžitok, Fortunatus.

0: Hneď vidno, že vzácný pán je pri peniazoch, keď si môže dovoliť takú pečienku.
1: Na čo si myslíš, že som taký odkundeš, či ako?
0: Hlavné, čo si myslí tamto hostinský. Alebo ste si nevšimli, ako podozrievavo na vás celý čas poškuluje?
1: Ja zda sa bojím, že nemám čo zaplatiť. A toto je čo, ha? Kamene?
2: Ach, odpustite, vaša vznešenosť. Nebodaj sa z vás vykluje dáke knieža, alebo aspoň grof?
1: Hej, taký jeden grof uhádol si.
0: Aha, grof, ktorý sa vybral na skúsi. Však sa nemýlim.
1: Hej, tak je. Teda čo sa do mňa staráš?
0: No, lebo mi nejde do hlavy, že grof a ešte k tomu boháč si chodí po svete v takýchto handrách.
1: Lebo v lese, v húšti som si ich roztrhal. Ale hneď si dám ušiť také rúcho, že budú všetci oči otvárať.
3: Stačí mi siahnuť do tohto mešca a vytiahnem z neho toľko peňazí, koľko budú pýtať.
0: Naozaj? Zázračná vecička. O čom si takom som ešte nechyroval. Jednako taký vznešený pán by nemal putovať po svete sám. Zišil by sa mu spoločník, ktorý by sa mu postaral o šatstvo, vyleštil mu obu, ustlal postel, či nie?
1: Vary, máš aj pravdu.
0: No?
1: A vedel by si o dakom čo?
0: Že či? Odpuste urodzenosť, že som sa nepredstavil. Vyskoč, Janko, moje meno. Mal som tú česť pobudnúť v 20 kráľovských ríšach, kde som sa všeličo naučil. Kadečo som skúsil.
1: No, výborne. No, práve takého spoločníka potrebujem.
0: Ak by si pristal, vyskoč, Janko.
4: Ale s radosťou, tu je moja ruka.
1: Hostinský, ešte raz takúto pečienku a komu holbu vína.
3: Aby si vedel, vyskoč, Janko, tvoj pán nemusí prevlácať v dlani každú zlatku. A hneď zajtra sa vyberieme do cudzích krajov. Nech spoznáme svet.

0: Fortunátus, neviem sa ťa do sýtosti napočúvať. Veď ty si už môj milý, prebrúsil variť celý svet.
1: Ale kde vzácny sultán? Ešte sa chystám do Perzie. Ani do Egypta, či do Indie ešte moja noha nevkročila.
0: Dosť. A peňazí máš isto ani pliev. Moji mamelúkovia vravia, že ich ešte nejaký vladár tak bohato neobdaroval.
1: Na čo tajiť? Viem oceniť, ak mi preukazujú náležité pocty. Ale veď ani ty sa nedáš zahambiť, sultán.
0: Isté.
1: Oči mi od údivu prechádzali, keď som chodil po tvojich komnatách.
0: Tak, vidíš. A preto sa ani neodvážim vytiahnuť pety z paláca. Ešte by ma zatiaľ okradli a ja by som nebodaj o všetko prišiel. A pritom som ti ešte neukázal svoju najväčšiu vzácnosť.
1: A zda jestvuje čosi vzácnejšie ako tie dva drahokamy v tvojom turbane, čo žiaria ako slnko na poludnie.
0: A čo povieš na toto?
1: Na tento obdratý klobúk?
0: Ver či never, cením si ho nad celú svoju ríšu.
1: Z toho nie som ani zamak múdry.
0: Nie je to obyčajný klobúk. Keď si ho nasadím na hlavu, zaraz sa ocitnem tam, kde sa mi zažiada. Nijaká strážna väža mi nezabráni, aby som sa dostal do mesta plného nepriateľov. A tam ich sekal a rúbal a rúbal a sekal a sekal a rúbal a rúbal.
2: Nože, vyzvite rozum do hrsti, pane. Ako to myslíš? No, ešte ste nepochopili. Aj vám by sa zišiel taký klobúk, či nie?
1: Zišiel by sa, ale...
2: Neváhajte, taká príležitosť sa vám tak skoro nenaskytne. A keď už budete mať klobúk na hlave, nezabudnite na mňa. A nechajte ma tu.
1: Ozajstný zázrak. Ale vidí sa mi... Taký klobúk musí byť poriadne ťažký. Dozaj sa tlačí na hlave.
0: No ale kdeže? Nože, oprobuj, nasaď si ho.
1: Môže?
0: No vidíš. A ešte ti aj pristane. Jazda, ťažší od iného.
3: Nebol by som si pomyslel, že sa dáš tak ľahko prekabátiť.
1: Dobre sa ma drž, vyskoč, Janko. Hneď a zaraz chcem byť na svojej lodi. S Bohom, sultán.
0: Taká ničomnosť, taký podliak, kto by si to bol pomyslel? Nech si prekliatý, Fortunatus, nech sa ti nikde na svete dobre nevodí. 100 galér vyšlem za tebou, 20 000 vyplatím tomu, kto mi prinesie nazad môj klobúk. Ako teraz budem rúbať a sekať?

0: Takže, kam sa teraz vyberieme, pane?
1: Rád by som sa pozrel do Londýna na Kráľovský dvor.
2: Ale vzácny pán Fortunatus, zvari ste ešte včera netúžili po západnej Indii?
1: No, India. Nie. Toľko som už počul o princeznej Agripine. Chcem sa presvedčiť, či je taká krásna, že sa jej naozaj nejaká iná na svete nevyrovná. Ide sa do Londýna.
0: Nuž, nemyslel som, že budete hneď vešať hlavu, pán môj.
1: Keby som tak bol z kráľovského rodu.
0: Ale či ste vy inakší od všetkých týchto pánkov?
1: Nie, môj milý vyskoč Janko. Princeznú Agripinu jak živ nedostanem.
0: Počul som, že z lásky sa človek dopustí všelijakých bláznostiev. A vy, ako vidno, nie ste z iného cesta ako ostatní blázni.
1: Vyskoč Janko, len sa na ňu pozri. No pozri sa. Je krásna ako rúža.
3: No čo povieš na dnešný ples, otecko?
4: Ale veď je to na zlosť. Skade berie tento Fortunatus toľko peňazí?
1: Veru, večer čo večer takéto hostiny.
3: Máte pravdu, grof Teodor. Ja by som rada vedela, čo za tým väzí. Ani sa mi len nesnívalo o takom prstení, aký mi včera daroval. Len tak, vraj z úcty.
4: A správa sa priam ako kráľ, ako by vávol roveň. A pritom, ako som sa dal povyzvedať, podľa pôvodu je to vraj obyčajný chudák.
5: Zišlo by sa mu uštedriť príučku.
4: Myslíš, dcera moja?
0: Taký, čo sa chce pretekať s kráľom, si iné ani nezaslúži.
3: Presne tak, grof Limozo.
4: Tak.
3: Však vy už čo si vymyslíte, no nie, drahý otecko?
4: Veru, že vymyslím. Ale najskôr skús vyzvedieť, skade má toľké bohatstvo.
3: Myslíte, že sa mi to podarí?
4: Viem, že ti je naklonený. Už ide. Poďte, páni, nechajme ich osamotiť.
0: Poďme.
1: Odpuste, princezna, že sa osmelujem.
3: Ale Fortunatus, viete predsa, že nikoho nevidím radšej ako vás?
1: O, naozaj? No, to ma teší.
3: A vďaka za túto nádhernú slávnosť. Len, aby ste napokon neprišli o všetky peniaze.
1: Chvala Bohu, to sa nikdy nestane.
3: Odkiaľ ich toľko máte?
1: Naozaj chcete poznať zdroj mojho bohatstva?
3: Že by to bola taká tajnosť?
1: Je to moje najväčšie tajomstvo. Ale prezradím vám ho, drahá Agripina, aby ste vedeli, ako si vás vážim. Vidíte tento mešec?
3: No.
1: Ustavične ho nosím na opasku. Iba vďaka nemu môžem viesť takýto kráľovský život. Kedykoľvek doň siahnem, nájdem v ňom 10 dukátov. Môžete zrátať. A nikdy z nej neubudne.
3: Tak je to teda. Ďakujem vám za dôveru, Fortunatus. A teraz už choďte. Nemôžem sa s vami zabávať tak dlho. Ešte si nás všimnú hostia. Nebodaj aj môj kráľovský otecko. A prídeme do reči.
1: No, tak mi aspoň povedzte, či môžem dúfať, že sa mi od vás dostane hoci maličký kúsoček priazne.
3: Hej. Keď začne znovu hrať hudba, príďte si po tanec, milý Fortunatus.
4: Tak teda... Jeho bohatstvo pochádza z čarovného mešca.
5: Nech sa na vlastné oči nepresvedčím, neverím.
4: Ten tak dostať, len ako?
5: Sľúbila som mu najbližší tanec.
4: Výborne. To vtedy tam priniesť taký istý mešec a pripraviť...
3: Odpuste, drahý Fortunatus, ako si sa mi teraz nežiada tancovať. Aj tak ste mi chceli čosi povedať, ak sa nemýlim. No tak, čo máte na srdci?
1: Drahá princezná Agripina, iba na túto chvíľu som čakal.
3: Ste priveľmi rozrušený, môj milý.
1: Som trochu nesvoj, lebo...
3: Áno, vidím to na vás. Ani sa nečudujem. Taká slávnosť musí človeka unaviť. Nože, napite sa. Môj nápoj vás určite vzpruží.
1: Oh, z vašich rúk. Oh. Naozaj mi dobre padlo. Len má akúsi zvláštnu chuť. A tá hudba ako priemiera. Drahá Gripina, tak dlho som čakal.
3: Veď aj ja som čakala, môj milý. Na princeznu si trúfaš. Želám ti príjemné sníčky.
5: Fortunatus!
6: Akože? Všetci odišli, aj král s princeznou Agrippinou?
0: A mali ako si naponáhlom.
6: Ale veď sa ani so mnou nerozlúčila.
0: Čo, keď už je šťava z citróna vytlačená, vyhodíme ho von oknom, tak je to. No. Ale prišiel som po peniaze, treba zaplatiť hudobníkom.
6: A hneď, hneď. Ale... To paroma, čo to znamená?
0: Čo je?
6: V meste ani zlatky.
4: Čože? Možno... A čo ak to nie je ten pravý mešec?
6: Počkaj. Och, ja úbožiak. Naozaj až teraz vidím, že je iný. Na skutku sa zmárnil.
4: Len to nie, tu máte balzamové kvapky. Áno. Na čo ste sa pred princeznou vysvetovali? Máte po mešci.
6: Tá úskočná, prefíkaná Agrippina. Už čo? Ľahko prišlo. Ľahko odišlo.
4: Ľahko odišlo.
6: Povedz sluhom, nech sa poberie každý svojou stranou. Ani ich nemám z čoho vyplatiť.
0: Len sa neprenáhlite, pane.
6: Čo, vari, nie je všetko stratené? Ostáva mi ešte východisko?
4: Á, na svoj čarovný klobúk ste zabudli?
6: Pravda. A ako by mi ten pomohol?
4: Počúvajte, ostali vám ešte dáke diamanty? Ani tie nie sú na zahodenie.
6: Nerozumiem.
4: No tak počúvajte. Vyberiete sa preoblečený za klenotníka na trh. A potom...
6: Len aby ma nespoznala vyskočianko.
4: V tomto prestrojení nejaké strachy. Len sa držte moje rady a všetko dobre vypáli. A už ide!
5: A ty? A ty čo mi môžeš ponúknuť, kupec? Som princezna. Beriem len ten najlepší tovar.
6: Mám čosi, o čom sa vám ešte ani nesnívalo, vzácna princezna? Alebo ste už videli takéto diamanty?
5: Naozaj? Nevídané. Dozajsta prichádzaš z veľkej diaľky?
4: Hej, prichádzame z veľmi veľkej a ďalekej diaľky. A len preto, aby sme mohli ponúknuť tieto vzácnosti vášmu veličenstvu.
5: Koľko pýtaš za tento prsteň?
6: Hádam. 4000 toliarov.
5: Čože?
4: No ako najbohatšia princezná na svete musíte nosiť aj najvzácnejšie klenoty, či nie? A keď uvážite všetky nebezpečenstvá, čo na nás triehli cestou, kým sme sa dostali až sem, vari, je to veľa. No.
5: Chvála Bohu, nemusím sa jednať o každý groš. Aj tuce takýchto prsteňov by som si mohla kúpiť.
6: Môj zázračný mešec.
4: Rýchlo, pane, táto príležitosť vám nesmie ujsť. Nasaďte si klobúk.
6: Mám ho. A teraz nech sa aj s princeznou ocitneme v tej najpustejšej pustatine.
5: Čo sa to opovažuješ? Bezočivec. Kam sme sa tu dostali?
6: Toto je najbezpečnejšie a najistejšie miesto, aké si môžeš predstaviť. Milá princezna.
5: Hneď ma zaniesť do môjho kráľovského paláca.
6: Ho. To nepôjde tak rýchlo.
5: Ako by nie. Práve tak rýchlo, ako si ma zaniesol sem, tak ma dopravíš do môjho kráľovského paláca.
7: Umieram od smedu. Otrhni mi jablko z toho stromu.
6: Ako si želáš, princezna. Ale musím vyliezť na strom. Nože mi podrž klobúk.
7: Ale rýchlo. Aký starý, obdratý klobúk. Ale aspoň ma ochráni pred slnkom. Len aby som už čím skôr bola doma.
6: Agrippina! Hej! Kde si sa podiela, princezna? Nebodaj... Stratila sa aj s mojím klobúkom. Ako sa to mohlo stať?
8: Beda mne, nešťastníkovi. Od koho môžem čakať pomoc v tejto divočine? Keď sa mi minú jablka, zahynem od hladu. Čo? Skôr či neskôr? Mať po mi veľkú tnám, keď sú také pekné. Aj škutné na môj veru. Musím nimi šetriť. Čo sa to so mnou robí? Čo to mám na hlave? Akú ťarchu? Beda parohy. Naozaj sne parohy. Och, ja nešťastník. Také nešťastie môže zrazuť.
9: Zjedol si plod zo stromu hanby. Natrhaj si jablčok z tohto druhého stromu.
8: Ale a čo ak mi narastú ešte jedny?
9: Nič sa neboj. Toto je strom cnosti. Alebo som ťa už niekedy oklamala?
8: Nie, nie. Uverím každému tvojmu slovičku, milá Fortuna. Trochu sú kyslé. A čo to? Veď mi parohy odpadli.
9: Tak vidíš.
8: Na môj veru. Od jablka z jedného stromu parohy narastli a od tohto odpadli.
9: Dám ti ešte jednu radu. Skôr ako sa stadiaľ to poberieš, natrhaj si jablk z oboch stromov. Kto vie? Možno sa ti raz zídu.
0: Hej, mali ste sakramentské šťastie, no. Pán môj. Dostať sa z toho lesa, dôjsť na pobrežie.
4: A hneď aj natrafiť na loď, veru. Ešte, že som mal pri sebe dosť drahokamov na zaplatenie, že ma z tej diaľky sem doviezli.
0: Ale ste tu a musíme sa dať do práce. Jablk som nakúpil za plný kôž, ako ste kázali.
4: No čo? Tak teda do toho.
10: Jablka! Jablčka z Bagdadu!
11: Jablčka!
10: Kupujte jablka z Bagdadu!
11: Jablčka na krásu! Jablčka!
12: Čože? Na krásu? Neverím.
10: Dobre ste počuli, vaša vznešenosť. Pochádzajú z nášho ďalekého domova.
12: Daj sa mi svete, a čo je na nich také vzácne? Je to celkom obyčajné.
11: Medzi týmto a obyčajným jablčkom je, prosím, taký rozdiel ako medzi meďou a zlatom. Od jablk z Bagdadu totiž človek zaručene opeknie. Nuž, a ktože by nechcel byť krajší, povedzte.
12: Takže opeknie. A po čom ich predávate?
6: Tri toliare za kus, ne?
12: Ale to je priveľa.
11: Vezmite si teda z mojich vzácnych, pane, z mojich sú lacnejšie.
12: A neklameš, kupec?
11: O, ak neveríte, nemusíte mi dať ani groš.
12: No čo, vezmem 10 na začiatok. Ak sa osvedčia, dostaneš 2 razy toľko, ako pýtaš.
11: Ale vzácny, pane...
12: Ako vravím, ak sa osvedčia, na slovo grófa Teodora sa môže spoľahnúť.
11: Napokon, čo mi ostáva? Veľa šťastia a dovidenia.
6: Jablka z Bagdadu! Kupujte jablčka z Bagdadu!
11: Škaredý opeknie, z pekného sa stane 2 razy taký pekný.
13: Kupec, ty predávaš jablka, od ktorých človek opekní?
6: Hej, nech sa páči. Ráčte si vybrať.
11: Na vašom mieste by som si zobral aj 2 tucty.
13: Čo tým chceš povedať bez očí?
11: Nič. Len sa mi vidí, že by sa zišli práve jeho urodzenosti.
13: 100 hromov, zabri zobák, inak ťa môj medzi nás...
6: Neráčte sa rozčulovať, vzácny pane. Môj sluha... Chcem povedať, krajan vám zo srdca zičí len to najlepšie. Chcete 5 či 6?
13: Na začiatok mi postačí tucet. Peniaze dostane zajtra, až keď sa presvedčím, že si neklamal. Akože som grof Limo.
6: Neodvážim sa pochybovať o vašej poctivosti.
0: Ale budú páni zajtra prekvapení.
14: Zdá sa, že naše obchody idú dobre.
11: Princesa Agrippina ide. Jablčka, kupujte jablčka z Bagdadu. Jablčka na červené líčka.
5: Predávaš vraj akési zázračné jablčka, kupec?
6: Račte sa pozrieť, vaša jasnosť. Stačí jedno a zmeníte sa na nepoznanie. A k tomu sa vám ešte aj rozum zbystrí. Myseľ vyjasní.
5: A po čom sú?
6: Po 3 toliare, lacné ako pre vás.
5: Tu máš. Zatiaľ mi postačí jedno.
6: Nech sa páči. Nepochybujem, že hneď zajtra prídete po ďalšie.
5: Uvidíme. Ale pre istotu. Ti už teraz zakazujem, aby si z nich komukoľvek ešte predal čo len jedno. Všetky ostanú iba mne. A pokiaľ ide o peniaze, neoľutuješ? Tu máš, preddavok.
6: Ako si želáte. Kto mi zaplatí najlepšie, ten ich bude mať.
11: A je to. A teraz nohy na pleci, aby sme sa nebodaj nenapichli na dáky paroch.

0: Bodaj by sem pohltila toho ničomníka, toho podvodníka. Čo si teraz počnem s párohami? Fuj, tak hanebne naletieť, keby sa mi takto stal do rúk.
1: Pustím sa za ním, prisahám, neunikne mi. Krkmo vykrútim vlastnými rukami, hojem.
0: Ale veď sa ani len cez dvere nepritisnete s tými parohami, grov Rimozo.
1: Radšej sa podrite na seba, paroháč jeden, parohatý.
0: Princezna, a čo to má znamenať? A zda aj vy?
2: Ako vidíte, páni, a ja mám od dnešného rána paruj!
3: také nešťastie, páni. Ja dva razy som jej ich dal odpíliť a za každým narástli znovu.
2: No a k tomu tá ukrutná ťažoba na hlave.
4: Dovolíte chytiť, pán grof Teodor? Úžasné. Pravé parohy. Dosial som, o čom si takom nechyroval.
0: No. Dali sme už poslať po dvoch doktorov. Vaša jasnosť, ale tý vraj proti parohom nied medicíny. A ešte povedali, že sú z nás pekní dva lastoráci.
1: Dali nám jedinú radu. Nemáme chodiť do lesa, aby nás nezastrelili poľovníci.
2: Hľadajte ďalej, páni. Ak sa vám podarí nájsť takde na svete takého doktora, čo by nám pomohol... Sľúbte mu čokoľvek.

0: Pozrite, priateľko, tam idú akýsi učenci. Sláva nebo nám ich zoslalo, že idú rovno popred okná kráľovského paláca.
1: No, ak si myslíte, že by nám vedeli rady, no, tak na nich zavolajte.
0: Áno. Hej, učení muži, nie ste náhodou doktori medicíny?
2: Uhádol si, dobrý človek. Som sám veľký doktor Bimbambo. A práve prichádzam s ríše menom Barbária. Šesť rokov som preukazoval tamojšiemu kráľovi svoje služby.
3: Ja som, prosím pekne, Famulus Injectius. Chceme sa teraz usadiť na dáky čas vo vašom meste.
0: Potom poďte ďalej. Tady, Alto. Nech sa páči, nech sa páči.
4: Toto... Parohy.
1: Ale si pomyslite. Pravé jelenie.
5: Neslychané.
2: Už máte šťastie. Totiž ja jediný na svete poznám liek na vašu... chorobu.
0: Najšľachetnejší, najláskavejší, najvzácnejší doktor. Tak sme nedúfali márne.
2: Začneme teda... s výplachom žalúdka. Čo poviete, pán Famulus?
5: S výplachom.

0: lebo inak s vami bude zle.
1: Spoľahnite sa, veličenstvo. Použijem všetky poznatky, čo som nadobudol v ďalekých krajinách.
0: A viete, azda aj čo je na príčine tomuto úkazu?
2: Určite mám parohy z tých odporných jablk.
1: Nie, nie, princezna. Ak sa človek zachová voči druhému podlo a nečestne, ak skrýva v srdci potešenie z jeho škody, potom mu cez noc narastú.
3: Tak, tak. A pritom máte šťastie, páni, že vám len parohy narástli. Mohli ste aj navždy onemieť. A to by bola škoda.
4: Nuž, pokiaľ ide o mňa, musím sa priznať, nejedného človeka na dvore som falošne očiernil.
0: Ja prosím, takisto. Aj takých, čo mi preukázali dobro.
5: Vidíš, Agrippina, napokon sa ukáže, že všetko nešťastie sa zbehlo kvôli tomu Fortunátovi.
2: Veď som už ľutovala, čo som urobila. Len dačo, konečne robte. Alebo si predsa len neviete rady?
3: No, odpuste, veličenstvo, ale vaša dcéra nám ešte stále neverí. Začneme hádam radšej s týmito nešťastníkmi.
4: Hej, ale rýchlo!
1: Tu máte každý po jablku.
0: Jablko, hej.
6: Nemáte radšej hrušky? Mne už jedny parohy stačia.
1: O, len jedzte.
6: No, tak keď mám, hej.
0: Nechutí ako si trpko.
4: Ako by
0: ubútal z tej ťarchy na hlave.
1: Keď ho zjete celé, parohy vám odpadnú sami od seba.
4: Na mu veru, ako by povaľovali.
7: Ale sa skracujú. Ba nie. Spadli naozaj.
8: Pozor, pane, tamto na stole je váš čarovný klobúk a princezna má na opasku môj mešec.
7: Vďaka, tisícnásobná vďaka, učený muž.
2: Tak stačí. Rozplývať od vďaky sa môžete aj neskôr. To teraz pomôžte konečne mne.
1: No, to bude ťažšia robota. Parohy sú síce parádne, ibaže ste si z nich dali odpíliť, drahá princezná. A tak vám prirástli ešte tuhšie.
8: Dobre sa ma drž, vyskočianko, keď si nasadím klobúk na hlavu.
2: Urobím všetko, čo mi prikážete.
1: Naozaj? Potom vás musím poprosiť, páni, aby ste sa odvrátili. Tak, a vy, princeznička, zavrite oči.
2: Tak.
1: A teraz?
8: Nech sa v tejto chvíli ocitnem v dákej divočine ďaleko odtiaľto!
2: Čo sa to deje? Kam som sa to dostala?
9: No, princezná. Ešte stále ma nepoznávaš?
2: Fortunatus. Odpusť mne, nešťastníci.
9: Aspoň, že nič nezapieraš.
2: Hej, oklamala som ťa. Uvrhla som ťa do biedy. Ale teraz nepochybujem, Fortunatus, že ovládneš svoj hnev a odvedíš ma odtiaľto, ako sa patrí na dobre vychovaného šľachtica.
9: Ho. S takými rečičkami už nič nedosiahneš, moja milá.
2: A zda ma ale nenecháte bez pomoci. Bodaj by som sa už ocitla v oteckom paláci tak ako minule.
9: Nič nepomôžu tvoje želania, dokiaľ mi klobúk sedí pevne na hlave.
3: Ale, pane, hádam by ste ju mohli zaniesť domov. Stačí do blízkosti paláca, tak, aby k nemu doputovala pešo.
2: Čože? Aby ma cestou niekto uvidel? S touto okrasou na hlave?

0: Radšej ostanem do smrti zavretá v kláštore.
1: Vidíš, ani to nie je zlá myšlienka, Agrippina. Nech sa zaraz ocitneme...
2: Kroca v svojom hneve, Fortunatus.
1: Ach, Fortuna. Znovu si ma našla.
2: Ešte nevieš, aké je ženské srdce nestále? Ale popravde, ani sa Agrippine nečudujem. Kto by odolal pokušeniu, keď sa mu bohatstvo núka samo?
1: To znamená, prišla si si po svoj mešec.
2: Nepočínal si si múdro. A tak ti priniesol iba nešťastie a starosti. Aj tak už stratil svoju čarovnú moc.
1: Ale ja už som si na bohatstvo privykol. Čo si bez neho počnem?
2: Ustavične si sa oň musel strachovať. Vystavoval si sa jednému nebezpečenstvu za druhým.
1: A ak ti teraz slúbim, že odteraz starostlivo poobraciam v prstoch každú zlatku, skôr ako ju vypustím z ruky?
2: A čo ti to pomôže? Až keď ju získaš vlastným pričinením, prácou svojich rúk, vtedy oceníš jej hodnotu.
1: Nadarmo ťa budem prehovárať. Môžem si nechať aspoň zázračný klobúk.
2: Tak sa mi vidí, že ani ten ti nepriniesol veľa šťastia. Ale keď na ňom tak lipneš...
3: Na čo nám bude klobúk bez peňazí, pane?
2: Tvoj sluha má pravdu. Zaobídeš sa i bez zázračného klobúka. Aj tak si k nemu prišiel úskokom. Radšej ho vrátim jeho majiteľovi.
0: A čo ja? Zaneste ma nazad do paláca hneď a zaraz. Ani tú ohavnosť nechcem viac nosiť na hlave. No tak počujete.
2: Ach, pravda. Na teba sme celkom zabudli, milá Agrippina. Ale od parohov ti odpomôže iba Fortunatus.
1: Ale ako sa stade to dostaneme bez klobúka?
2: Tento raz vám ešte pomôžem. Ale keď vyjdeme z lesa, naveky sa ti už stratím z očí, Fortunatus.
0: Škoda. Ani som sa jej nestihla opýtať...
1: Na čo?
4: Na čo sa má vlastne človek v živote spoľahnúť, ak nie na šťastie? Mňa nikdy neopustí.
5: Hej, aj tá rohatá ozdoba na vašej hlave o tom svedčí, princezná.
4: Máš bezočivého sluhu, Fortunatus.
1: Ale odpust mu. Aspoň mi pripomenul. Vezmi si toto jablko.
0: Aké si je trpké. Naozaj si ma neoklamal.
1: Len si čiahni na parohy. Vidíš, už sa kývu.
4: Odpadli?
1: Áno.
4: Odpadli. Fortunatus. Ty si si to všetko vymyslel. Ty si ma chcel vytrestať.
1: Tak najprv aj hej, ale potom...
4: No.
1: Už chcel som s tebou ostať o samote.
3: A ja... Na mňa ste zabudli?
1: Ale kde? Čo by som si bez teba počal, vyskoč, Janko? Ale teraz bude lepšie, ak pôjdeš chvíľu popredku. No.
0: A prečo si chcel vlastne ostať so mnou v samote?
1: Aby som ti povedal.
0: No?
1: Že nech si mi už čokoľvek vyparatila.
0: No tak vrav.
1: Ja som ťa neprestal ľúbiť.
0: A neklameš. No tak potom sa naozaj zaobídeme bez Fortúny i jej zázračných darov.
1: Lenže nebudem ťa už zahrňať bohatstvom ako doteraz. Prestalo sa na mňa usmiehať šťastie.
5: Ale pane, načo? Načo by vám bolo také vrtkavé šťastie? Dnes vás vyniesie do výšin a zajtra vás zvrhne do priepasti.
1: Tak načo sa mám teda v živote spoľahnúť?
5: Ale veď to je nad slnko jasnejšie. Predovšetkým na svoje sily.
1: A mám sa uspokojiť s tým, čo mi ostalo?
0: Možno toho nie je ani tak málo, môj milý.
5: Veru tak, ak sa človek chytí rozumu, potom...
1: Čo potom?
5: Aj pani Fortuna vám ostane naklonená.

0: Doznela nám rozprávková hra Jablká šťastia,
1: ktorú napísal Ľudovít Petraško.
0: A dramaturgicky rozprávku pripravil Ľuboš Machaj.
1: Hudbu vybrala Katarína Cútová.
0: Zvuková a technická spolupráca Zuzana Kubíková a Jozef Bezák.
1: V réžii Evy Galandovej účinkovali
0: Jozef Holec, Zdena Studenková, Dana Kufelová, Peter Bzduch, Ivan Romančík, Slavo Záhradník a ďalší.
1: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1989.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku o skvelom pánovi Bondíkovi. Napísala Libuša Fridová, rozpráva Viera Topinková.
1: Tak, pán Bondík bol skvelým knihovníkom v mestskej knižnici v oddelení kníh pre deti. Tam poznal všetky detské knižky, čestné slovo. Vedel, kde má každá stáť, na ktorej polici, a keď tam nestojí, kto si ju požičal. A požičiaval knižky vždy s veľkou radosťou. Preto už mal mať dávno na svojom pracovnom plášti z čierneho glotu, z látky, z ktorej sa kedysi šili aj trenírky, pán Bondík už mal dávno mať na glotovom plášti zlatú knihovnícku medailu. To si myslela aj Marianka, druháčka, ktorá už čítala, ako keď hrach sype. A preto, okrem pozerania televízie, bola každý druhý deň v knižnici. Takto už napokon prečítala všetky rozprávkové knižky, ktoré mal pán Bondík na polici. Aj o koze, do polboka odratej, aj ako to bolo s popolvárom, aj ako to bolo s Aladínovou lampou, ale pán Bondík jej vždy ešte našiel dajakú knižku, ktorú ešte nečítala. Áno, on by si veľmi zaslúžil tú zlatú knihovnícku medailu. A teraz to príde. Raz večer Marianka videla v televízii, ako kdesi v Grónsku malí eskimáčikovia sedeli v detských eskimáckých kajačikoch a šup hlavou do mora a šup hlavu z mora von. A ich mami a ockovia im tlieskali. Aha, aké krásne eskimácké obraty. A aj eskimácké psy od radosti havkali. Preto hneď na druhý deň povedala Marianka v knižnici pánovi Bondíkovi. Dnes by som si prosila eskimácké rozprávky. To vážne? Zháčil sa pán Bondík, lebo on predsa dobre vedel, že v knižnici nie je nikde ani len kúštik eskimáckej rozprávky, že vo vážnom knižničnom zozname všetkých kníh sú na písmeno iba rozprávky ementálske, elektrické, ba dokonca aj egrešové. A nič viac. Tak povedal Marianke. Dnes eskimácké rozprávky náhodou v knižnici nemáme, ale zajtra budú. Dúfam, že áno. A potom večer sa stalo niečo neuveriteľné. Pán knihovník Bondík vyšiel pred mestskú knižnicu na schodíky a na jeho prosbu sa začal jeho čierny pracovný glotový plášť nadúvať. A nadúval sa, už bol z neho veľký čierny glotový balón, hore z neho trčala hlava pana Bondíka, dole jeho knihovnícke papuče. Takto sa vzniesol pán Bondík do vzduchu a už letel úžasnou rýchlosťou rovno do Grónska. Samozrejme, pán Bondík, ako vzdelaný knihovník, celý let pozorne sledoval a sám sebe robil odborný výklad. Aha, opúšťame Európu. Tam ako keby babka sedela v mori. To je Anglicko a vedľa Írsko. Ó, už sme nad Islandom. A tá sopka Hekla žiari ako čertov ňufak z pekla. A odrazu pánovi Bondíkovi v glotovom balóne nádherne zabúchalo srdce. Vidím, čo vidím? Ako keby niekto položil do mora veľký biely ľadový strapec hrozna. Tak to môže z výšky vyzerať iba Grónsko. A bolo to Grónsko. Glotový balón tam už aj pristávalo. Bolo to úžasné. Všetky eskimácké mamy už vybiehali z ľadových domčekov pánovi Bondíkovi naproti a niesli mu eskimácku zmrzlinu. Eskimácké psy ťahali eskimáckých otcov na saniach k pánovi Bondíkovi a najmä malí eskimáčkovia robili v ľadovom mori eskimácké obraty slávnostne, ako vrtielky aj vykrikovali ó, ó, ó. A to už stál pred pánom Bondíkom eskimácky pán knihovník v bielom kožušinovom pracovnom knihovníckom plášti. Objal pána Bondíka a slávnostne vravel: úžasné, nevídané. Ó, ó, ó, priateľu Bondík, kolega, ty si priletel kvôli Mariánke po eskimácké rozprávky. Jedny navyše práve mám. A možno na oplátku niekedy ja priletím do vašej mestskej knižnice v kožušinovom pracovnom plášti. Toto hovoril a pritom tajne do vrecka glotového balóna zasúval malého eskimáckého havina. Pre Mariánku, áno. A kto si myslí, že toto všetko sa nemohlo stať, nech si hneď zajde do detského oddelenia mestskej knižnice za pánom Bondíkom. Tam si práve Mariánka požičiava ďalšiu knižku. Eskimácku už prečítala. A predstavte si, labky tam na knihovnícky pult pchá eskimácky psík, ktorý sa učene volá Husky, čo sa číta Husky. No a najmä uvidí, že pán Bondík už konečne má na glotovom pracovnom knihovníckom plášti zlatú knihovnícku medailu, veľkú ako tanier. Mariánka tú medailu vystrihla zo zlatého paliaceho papiera. Preto je jedinečná a výnimočná ako pán Bondík.

Rozprávku o skvelom pánovi Bondíkovi napísala Libuša Fridová, rozprávala Viera Topinková. Zvuková spolupráca Peter Pištek a Andrej Klimič. Hudobná spolupráca Ludmila Hodulíková. Dramaturgia a réžia Beata Panáková. Obnovenú premiéru vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2013.

0: junior. Môj svet, fantázie.
1: Rádio junior, môj kvet, hortenzie.
2: Pozývame vás vypočuť si 523. časť programu Bola raz jedna povesť.
3: U nás, kde žijeme, je dobre. Prišiel som na to, že je tu more. Ale tu je more tiež, aj tu. A keď sa často nájdem pri mori, tak je more asi všade okolo nás. Všade. Teta Filoména mi jedného dňa povedala.
4: Ardu, chlapče môj, neviem, či vieš, ale my bývame celá rodina. Tvoja mama Gracia, tvoj otecko Salvatore, tvoj braček Gabino, sestrička Mariangela, tvoj ujo Efizio, aj ujo Antonio, ujova teta Paola, tetina teta Lucia. Sme naozaj veľká rodina, neviem, čo sa čuduješ. No, chcem ti povedať, že žijeme na ostrove. To znamená, že všade, kam sa obzrieš, je more.
3: Viem, teta, už som na to prišiel. Všade je more.
4: A keby si chcel ísť na iný kus zeme, tak si musíš zaobstarať loďku, čln alebo iné plavidlo.
3: Ujo Efizio tete Filoméne na to povedal.
5: Na čo mu hovoríš takejto veci? Nemúď mu hlavu múdrosťami. Nech pasie ovce a kozy. Keď zmúdrie, nebude sa mu chcieť. A kto bude potom pásť? Ja už nevládzem. Prejdem ledva tuto do hory. A z hory. A to tiež len na somárovi.
3: Ale teta ho nepočúvala a pokračovala.
4: Ardu, si už dosť veľký na to, aby si vedel, že sme na ostrove a náš ostrov sa volá Sardínia. Je to ten najkrajší ostrov na svete. Na našom svete sú aj iné ostrovy, ale náš je najnádhernejší.
5: Filoména, Filoména. Začni mu ešte rozprávať o najväčšom meste na ostrove, Kaliári. Keď mu o tom povieš, tak tam pôjde. Keď nepovieš, zostane doma pásť ovce a kozy. A keď pôjde do Kaliári, odtiaľ sa už nevráti. Veľké mesto ho pohltí a všetci tí lapají, zlodeji a bitkári ho naučia iba zlému. Nevrav mu o žiadnom meste. Nebude mať kto pásť ovce a kozy. Ja nemôžem. Nevládzem.
3: Ujo Efizio sa na starobu stále hneval. Vyzeralo to tak, že ho to frflanie a nadávanie teší. Teta Filoména po jeho reči o veľkom meste len hodila rukou a už nič nehovorila. A mne viac nebolo treba. Tak som sa pobral asi prvý raz v živote bez oviec či kozičiek mimo nášho domu. U nás je všade pekne, veľa krásnych lúk, čistín či jazier. Teta Filoména ma učila spoznávať rastliny. Rozmarín a tymián voňajú. Tajomné borievky a toto. Toto sú tie korkové duby. A myrta, posvetná myrta. Teta mi vravela, že je spojená s tajomstvom zeme. A diviačik, tých je tu viac. Ja sa
6: vás nebojím, diviačikovia. Neviem, prečo by som sa vás mal báť. Nejako sa nám kazí počasie. A kde som to vlastne? Prišiel som odtiaľ? Alebo odtiaľ? Všade sú skaly. Stoja okolo mňa, ako veľký obry. Veža. Teta Filoména spomínala majestátne veže Nuraky. Na Sardínii sa ich týči veľa. Postavili ich obry.
3: Tí boli aj strážcami rovnováhy prírody, chránili pramene, lesy a skaly. Potom vraj odišli. Alebo sa len niekde skryli? Oh, naozaj je zlé počasie. Ukryjem sa vo veži Nuraky. No, je tu tesno, ale vzduch sem preniká. Dá sa tu dýchať. Počasie vonku sa asi tak rýchlo neumúdri. No, trochu si zdriemnem. Čo už, ujde mi čas.
7: Ardu, ako sa máš, chlapče? Zobuď sa.
3: Dobrý deň. Kto ste? Prepáčte, že som zaspal.
7: Ardu, nemusíš sa nás báť. My sme dvaja obry, ktorí postavili Nuraky, tieto tajomné veže.
3: Vy ste stále tu? Na zemi? Teta Filoména mi hovorila, že ste odišli.
7: Teta Filoména má isto v hocičom pravdu, ale v tomto nie.
8: Ostali sme v podzemí. Strážime vás, aby vám bolo dobre na zemi. My sme takí fajn.
3: Takže sa vás nemusím báť, však?
7: Nie, ale Ardu, chlapče, musíš nám niečo sľúbiť.
3: Áno, a čo také?
8: Slávnostne nám sľúb, že budeš chrániť svoj ostrov, svoju krajinu.
3: Áno, áno.
8: Prírodu, kde žiješ, budeš pomáhať prežiť všetkým živým tvorom, zvieratám, chrániť ich pred nepriazňou počasia a keby nastalo sucho, urobíš všetko preto, aby prežili. Nanosíš vodu, slamu, soľ na obliznutie.
3: Budem pomáhať, sľubujem.
7: A chcel by si vidieť tajné poklady, ktoré máme ukryté v tejto veži?
3: Pravda, že?
8: Tu naľavo je kameň pamäti. Hladký kameň, ktorý ukazuje minulosť krajiny tomu, kto sa ho dotkne.
3: Aha, to je milé, ale teraz sa ho asi nebudem dotýkať.
7: A tu v strede je srdce Nuraky. Je to srdce veže. Dôkaz, že veža žije a dýchá.
3: Aha, žije a dýchá? Zaujímavé, veľmi.
8: A táto niť, ktorá sa vinie po okraji a vychádza von komínom, je niť zeme, zlatá niť, ktorá spája všetko živé.
7: Aj o nej jestvuje povesť, no? Tak ako o nás. Neskôr ti ju povieme.
8: A tu je drievko. Drievko obrov. Kto ho drží, rozumie vetru a zvieratám.
7: Keď budeš chcieť, môžeme ti drievko na chvíľu požičať. Bude ti s ním na svete dobre. Ale až neskôr.
3: Ako poviete?
8: Toto je lesklá miska ticha. Keď sa do nej niečo povie a miska sa nezatrasie, to znamená, že bola vyslovená pravda. Keď sa miska zatrasie, tak do nej bolo povedané číre klamstvo.
3: Misku si teda radšej nebudem požičiavať. Veľmi pekne ďakujem. Aby sa stále netriasla.
7: No, a toto svetlo svieti bez akéhokoľvek zdroja. Bez ohňa či slnka. Aj tak osvetľuje komory vo veži, ale nedá sa chytiť ani niekam odniesť.
3: A tak takéto svetlo si asi tiež nevezmem so sebou.
8: A tu na stene vidíš mapu krajiny, ktorá sa mení podľa srdca človeka. Pozri sa na ňu. Pozorne.
3: Pozriem. Dobre.
7: Ako sa pozeráš, krajina na mape sa zväčšuje. To znamená, že máš dobré srdce.
3: Dobré srdce?
8: Už sa odvráť. Prestan sa dívať, lebo nám tá krajina vylezie z mapy a niekam sa nám navždy stratí.
9: Dobre, už sa nedívam.
7: Nuž, Ardu, chlapče, už sme ti ukázali všetky naše vzácne poklady.
8: Zdá sa, že počasie sa zatiaľ neumúdrilo. Ešte si trochu odýchni.
7: Pospí si.
8: Necháme ťa, lebo potom ťa čaká dlhá cesta domov. Teta Filoména, aj ujo Efízio, ale aj celá tvoja veľká rodina majú už obavy, že si sa stratil.
4: Kde si, Ardu, chlapče môj? Stratil si sa.
7: Ujo Efízio isto lamentuje.
5: Na čo si mu to všetko hovorila? Z tých tvojich rečí zmúdrel a už sa mu nebude chcieť pásť. Kto bude teraz pásť ovce, kozy, keď on je už múdry?
10: O chvíľu som sa zobudil, otvoril som oči a uvedomil som si, že som vo veži sám a všetko s tajomnými obrami sa mi len snívalo. Dovnútra veže prenikali lúče slnka. Povedal som si, že o tom, čo sa mi snívalo, nikomu nepoviem. Doma by sa mi smiali. Nikto by mi neuveril. Ale spomenul som si, že som v tom sne sľúbil obrom, že budem ochraňovať prírodu, život zvierat a ľudí na našom ostrove. Ten sľub, aj keď som ho dal iba vo sne, naplňam. Príďte sa pozrieť na Sardíniu. Presvedčíte sa na vlastné oči, ako to tu krásne udržiavam. Dovidenia.

Na začiatku dnešnej povesti bolo spomenuté hlavné mesto Sardínie. Napíšte nám ho do štvrtka 18. júna na adresu povesti@rozhlas.sk a zaradíme vás do žrebovania o knižku. Ďakujeme vám za odpovede na súťažnú otázku z minulého týždňa. Mali ste vypátrať, v ktorom roku Štúrovci uskutočnili dôležité stretnutie na hrade Devín. Bolo to v roku 1836. K výhre blahoželáme Alene Ďurkovej. 523. časť seriálu Bol raz jedna povesť pripravili autor a režisér Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkční Alena Rumanovská a Ján Tomandl a ďalší. Účinkovali Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alfred Svan, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky a najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior.

Bodré ráno, milí počúvači. Ráno bez rozprávky je ako kocúr bez čižiem. Tak počúvajte, čo pre vás máme na dnes priplavené.

kravy a kačice, že má dietky od krásavca, čo má hniezdo z pravice. Našej kačke taká závis skoro vôbec nevaní, vždy sa obzrie na svoj zástup, ten tak ľahko nezraní.

0: Počúvate reláciu o knihách pre deti knižky Mačky Abecedy. Mňau!
1: Pozdravujem vás z ďalekej Alexandrie. V rozhlasovej knižnici už na vás čaká moja dcéra, ktorá vám s radosťou poradí pri výbere kníh. Želám vám ničím a ničím nerušený lov príbehov. Čauky, mňauky!
0: Dobrý deň, Mačka Abeceda.
2: Vítaj, Alenka. Tak ako to dopadlo v škôlke? Páčili sa detičkám knižky, ktoré si si v našej rozhlasovej knižnici naposledy vypožičala?
0: Áno, všetky mali úspech. Aj básničky, aj rozprávky, aj hádanky.
2: Aha. Premýšľala som o tom, aké knižky ti ponúknem, keď znova prídeš, a vybrala som 3. Ak súhlasíš, mohli by sme si ich postupne poprezerať a rozhodneš sa, či k ním pridáme ešte nejakú inú, alebo si vyberieš sama to, čo ťa zaujíme.
0: Rada si nechám poradiť. Som veľmi nerozhodná.
2: Tak možno by sme sa o tom mohli porozprávať.
0: Stáva sa mi, že keď sa mám rozhodnúť o niečom dôležitom, tak to radšej nechám na niekoho iného. Ako by som sa bála, že sa rozhodnem zle.
2: Bojíš sa zlého rozhodnutia?
0: Áno, veľmi. Nepáči sa mi to, lebo ten strach ma blokuje. Ako by som ani nemohla rozmýšľať. Som celá stuhnutá. Ako by išlo o život.
2: Rozhodnutie je pre teba boj o život.
0: Áno, presne. A pritom sa to deje, aj keď nejde o vážne rozhodnutie. To predsa nie je normálne.
2: Si so sebou nespokojná.
0: Áno.
2: Vravíš si, že to nie je normálne.
0: Áno, hnevám sa na seba.
2: Hnev nepomáha.
0: Nie. A hanbím sa, že tým zaťažujem ostatných. A teraz aj vás. Som hrozná.
2: Hanbíš sa.
0: Áno.
2: A obvinuješ sa, že zaťažuješ ostatných. Odsudzuješ sa za to.
0: Aha, áno, vlastne sa obvinujem a odsudzujem. To som si neuvedomovala.
2: V duši sa deje dráma.
0: Áno, akoby som tam mala viac postav.
2: Je tam jedna, ktorá radšej necháva rozhodnutie na iných. Potom je tam nahnevaná, tá, čo obvinuje a odsudzuje tú, čo sa nevie rozhodnúť sama. Je tam aj taká, ktorá sa hanbí. Aj taká, ktorú celkom zablokuje strach. Nevie vtedy rozmýšľať. Rozhodovanie sa mení na boj o život.
0: Presne. Som fakt hrozná. O nie. Zasa som sa posúdila. To nechcem robiť.
2: Taký boj sa ti nepáči.
0: Vôbec.
2: Povedz, čo si praješ. Keby všetko na svete bolo možné...
0: Chcem sa rozhodovať sama. A hlavne uvoľnenie. Nechcem sa viac obviňovať a odsudzovať. To predsa nemá vôbec zmysel.
2: Výborne. To je veľmi praktické prianie. Nikto iný sa nemusí zmeniť, aby sa naplnilo. Iba ty. A ty to chceš. Chceš sa rozhodovať sama, uvoľnenie, a nechceš sa viac obviňovať a odsudzovať. Zapíš si to prianie. A ja ti dám aj domácu úlohu. Videla som pred chvíľou, že si si uvedomila, že sa zasa odsudzuješ. Snaž sa zachytiť a stopnúť čo najrýchlejšie, keď si to uvedomíš. A pripomeň si svoje prianie. Postupne sa toho zlozvyku môžeš zbaviť úplne.
0: To rozhodne chcem.
2: Pozri sa na seba, ako teraz stojíš. Si vystretá, plná energie, odhodlania, a použila si slovko rozhodne.
0: Páči sa mi to. Ďakujem vám, Mačka Abeceda. Empatia a divadlo sú pre mňa veľmi liečivé.
2: Teší ma, keď vás vidím takto sa krásne rozvíjať. Nož, ako to teda dnes bude s tými knižkami?
0: Ukážte mi tie, ktoré ste pre mňa pripravili, a ja sa rozhodnem, či si ich požičiam, alebo si vyberiem iné.
2: Naozaj znieš rozhodne výborne. Mám tu pre teba knižku od spisovateľky Mariany Grznárovej, Maťko a Kupko.
0: Jej, veď to je televízny večerníček. Môj obľúbený. Nevedela som, že existuje aj knižka.
2: Ak chceš, môžeme si vypočuť úryvok.
0: Áno, vypočujme si ho.
3: Ďakujem. Bači, vieš, Kupko, že na Jána poklady zo zeme vyhárajú? Povie raz takto v podvečer Maťko. A bolo vám to akurát na Jána. Na nebo vystupovali prvé hviezdy. V tráve svetielkovali mušky a Dunčo zodvihol papuľu a od clivoty zavil. Valasy zamyslene posedávali na prahu koliby. Ba čo nepovieš? Baveru, že hej! A mušky svietili tak trblietavo a jasno, že Valachom sa marilo, ani čo by sa popaši zlaté dukáty kotúľali. A Kupko sa ich razom vychytil zbierať. Veďže vyčkaj do polnoci, zdržiava ho Maťko. Akože budeme vedieť, že je polnoc? Keď bude sova húkať. Stíchli, natrčali k hore uši, priclonené dlaňou a čakali, kedy sa ozve sova. Čo si aj slabúčko zahúčalo, ale Maťko včas zaháčil Kupka Valaškou za opasok, lebo ten hneď a zaraz k hore trielil. Veďže zadrž, to je vietor v komíne. A naozaj, sova sa ozvala až o hodnú chvíľu. Maťko vzal lampáš a Kupko zase riadny hrotok na dojenie mlieka, aby bolo v čom poklady poodnášať. Kráčali ticho. Krpce dvíhali vysoko a našľapovali len na prsty. Ibaže Kupko sa zakrátko pozabudol, začal svetojánske mušky obháňať a rozbil Maťkovi hrotkom lampášik. Ostali po tme. V takej tme sa dá hľadať iba aghamatom. A tak sa valasy spustili na kolená a prehrňali papradie.
4: Št, našiel si?
5: Nenašiel.
4: A ty? Veru, že nie.
5: Tma je.
4: Nosa si nevidieť.
3: Lampáša by nám načím.
6: A ako sa tak pošepky sebe privrávali, narazili do seba hlavami, až sa im v očiach zaiskrilo. A dobre sa stalo, lebo v tom svetle z toho iskrenia zahliadli pred sebou trúhličku.
4: Fíha!
6: Trúhlička to bola neveľká, okovaná, ale keď sa do nej načrelo, zvonilo to v nej ako na utiereň. Z mrakov sa vykrbáľal mesiac, vylúpol trúhličku z tmy a posvietil Valachom na miesto lampáša, takže už aj oči mohli potvrdiť, čo uši čuli. Ba Kupko neváhal do peniašteka aj zahryznúť reku, či je pravý. A bol vám to peniaz žltučký ako čerstvo vyúdený oštiepok. Ej, pošťastilo sa nám. Pritiahli si Kupko s Maťkom opasky, napľuli do dlaní, zodvihli truhličku zo zeme a hore vrškom, dolu vrškom uberali sa s ňou ku kolibe. A trošičku sa im od tej ťarchy plietli nohy. Lenže truhlička bola stará a bylku deravá a peniažteky z nej jeden po druhom vypadúvali. Valasy mocne stískali kovové uchá, podkýnali sa o krtince a vôbec nezbadali, ako sa z truhličky kotúľajú zlaté dukáty. Iba mesiac ich ligotavým prstom odratúval v tráve. A že čo skoro nebolo čo rátať, vybledol a začalo svitať. Kupko s Maťkom šťastlivo zašli k kolibe a z nedočkavosti ani nezbadali, ako truhličke odľahlo. Zložili ju na zem. Ovečky sa zhrkli okolo, baj Dunčo krútil zvedavo chvostíkom. Oči zažmúriť, nakazuje Kupko. A hneď všetci poslúchli. Len Dunčo proboval klamať. Ale pes je pes. A človek mu nemôže mať za zlé. A tak prvý zbadal, že truhlička

A tak teda Kubko s Maťkom vyhnali ovečky na pašu, vystreli sa do trávy, hlavy opreli o prevrátenú truhličku a dospávali. Dunčo pásol a Valasy spali celý deň. Spokojne odfukovali. Snívalo sa im o brinzových haluškách a pozobúdzali sa, až keď sa ovečky vracali z paše. Pobrali sa Kubko s Maťkom ovečky dojiť. A ovečky zvonia kopítkami, ani čo by po cymbale kráčali. Čože je to za muziku? Čudujú sa rozospatí Valasy. Chytia najbližšiu ovcu za zadné nohy, ťahajú, pozerajú a v zapadajúcom slnku sadačo ligoce. Bakieho! Ovečkám sa pri pasení nalepili na kopítka zlaté dukáty, ktoré v noci Kubko s Maťkom postrácali. A tak sa obaja hneď pustili do roboty. Kuli a mechom do pahreby dúchali, kladivkami klepkali, až z nákovy lietalo viac ligotavých iskier ako svetojánok na grúňoch. A na návlakoch vyviazaných na ohrade košiara pribúdalo čoraz viac ligotavých a klingavých ovčích zvoncov. Klopkali, búchali a zvonili kladivami neskoro do noci. A ráno sa ovečky poberali na pašu so zlatými zvončekmi na krkoch. A ten posledný dukát dostal okolo krku Dunčo ako psiu známku za vernosť. A len Valachom neostalo nič, okrem toho dobrého spania, čo je vraj viac hodno ako svetojánske poklady.

0: Tak knižkou Maťko a Kubko ste ma naozaj potešili, Mačka Abeceda. Som rozhodnutá, že si ju požičiam a budem ju čítať predškolákom, keď budem na praxi zo školy. A budem ich motivovať, že o chvíľu sa z nich stanú školáci a nadobudnú tam superschopnosti. Čítanie a písanie.
1: Vynikajúci nápad. Nikdy mi nenapadlo uvažovať o čítaní a písaní ako o superschopnostiach. Ale vlastne máš pravdu. Aké by to bolo, keby sme boli negramotní analfabeti? Ozaj, analfabeta negramotná. To je kniha od spisovateľa Jána Uličianského. Aj tá by sa ti mohla hodiť. Mám ju tu. Aha. Prečítaj text na zadnej strane.
0: Nechajte sa spolu s analfabetou zavrieť do knižnice a začnú sa diať veci. V tichom šere knižnice vystupujú z knih svetoznáme knižné postavy jedna za druhou. Ty brďo, to bude halus. To znie super vtipne halúzne.
1: Ján Uličiansky dlhé roky pôsobil ako rozhlasový a televízny dramaturg a učil študentov na Vysokej škole múzických umení bábkarskému divadelnému umeniu. Napísal viac knížiek pre deti. Bol spoluzakladateľom festivalu Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe, ktorý sa koná raz za 2 roky v Piešťanoch v spolupráci s tamojšou mestskou knižnicou. Ak si tam ešte nebola, určite sa tam vyber. Je to moja obľúbená knižnica.
0: Mohli by sme si vypočuť úryvok z knižky Analfabeta negramotná?
1: Áno, počúvaj.
2: Dá sa predpokladať, že každý vie, čo je knižnica. Nemyslím tým kus nábytku, ktorý obyčajne stojí v obývačke, pracovni alebo možno aj v detskej izbe a je plný kníh. Pravda, ak sa nachádza v takej domácnosti, kde sa knihy kupujú, pretože inak môže byť knižnica plná aj čohokoľvek iného. Rôznych nepotrebných suvenírov, prázdnych škatuliek od bombónov alebo môže byť napchatá napríklad plyšovými zvieratkami. Nám ide o knižnicu, do ktorej si chodia ľudia požičiavať knihy na čítanie. Takú knižnicu nájdete v každom meste, kde je všetko na mieste. Pretože ak by v nej

0: ktorom meste nemali knižnicu. Bolo by to nemiestne. Jedného dňa vošlo do mestskej knižnice v knihovanoch nad Váhom zvláštne individuum. V podstate to bolo dievča, alebo, ak chcete, mladá slečna, ale vyzerala skôr ako alegória dnes už skoro zabudnutého kominárskeho remesla. Kto nevie, čo znamená slovo alegória, nech zájde do najbližšej knižnice, vypožičia si veľký slovník cudzích slov a hneď bude múdrejší. Ale vráťme sa k tej zvláštnej osobe. Bola celá čierna, akoby ufúľaná, strapatá, samá retiaska, hrubé topánky mala samý cvok.
1: Ja skápem, to je halus, to koľko je tu kníh? Na mŕte,
0: ozvalo sa v tichu knižnice. Stará pani knihovníčka za pultom zdvihla hlavu a udivene si vymenila čítacie okuliare za tie, ktorými videla do diaľky. V prvej chvíli si totiž tú zvláštnu čitateľku nevšimla, pretože bola zabratá do čítania knižných noviniek. Padlo tu slovo čitateľka? Prepáčte, to naozaj nebolo vhodné pomenovanie na toto zjavenie. Popravde, ľudia, ktorí prichádzajú do knižnice, sa volajú čitatelia. Preto majú čitateľský preukaz, do ktorého sa im zapisujú všetky knihy, ktoré si vypožičajú, aby si ich potom doma v pohode mohli prečítať. Analfabeta negramotná, ktorá sa čírou náhodou ocitla uprostred mestskej knižnice, však neprečítala jednu jedinú knihu.
1: Čože?
0: Teraz si určite myslíte, že si vymýšľam, pretože si poviete, dobre, nie každý musí byť vášnivý čitateľ, ale kým bol malý a keď už vedel čítať, určite si musel prečítať aspoň rozprávku o tom, ako išlo vajce na vandrovku, alebo príbehy kocúrov Pufa a Mufa, alebo ešte bláznivejšiu Pipi dlhú pančuchu. Omyl. Analfabeta negramotná, teda vlastným menom Betka Bábiková, si naozaj sama neprečítala jedinú knihu. Chodila poza školu a nechcela sa učiť čítať ani písať.
1: A ty si kto?
0: Prekvapene sa spýtala knihovníčka Bety Analfabety, ktorá bola hádam prekvapenejšia ako stará pani za pultom. S údivom sa rozhliadala okolo seba.
1: Wow!
0: Tá knižnica vyzerala ako veľké mesto. Boli tam hlavné cesty a bočné uličky vytvorené z vysokánskych políc naprataných knihami. Všetko bolo označené šípkami s nápismi oddelenie pre deti, oddelenie pre dospelých, náučná literatúra, knihy pre dievčatá, poézia, dobrodružná literatúra. Samozrejme, že Beta Analfabeta si to sama nedokázala prečítať. Ako očarená sa však pustila cez všetky tie križovatky, cez námestia a parčíky s krásnymi kvetinami, kreslami a stolíkmi, kde sa dalo posedieť a listovať si v obrázkových časopisoch. Bolo tam útulne, voňavo a krásne. Stará pani knihovníčka, mimochodom na výsačke, ktorú mala na plášti, mala aj svoje meno, Knihomilá sčítaná, vstala od svojho výpožičného pultu a pustila sa za tou neobyčajnou návštevníčkou. Niekto by si hádam pomyslel, že ju išla sledovať, či náhodou nechce niečo ukradnúť. Nie. Skúsená pani knihovníčka pochopila, že tu ide o niečo neobyčajné. Tichučko kráčajúc za návštevníčkou si všimla, že to stvorenie sa z kroka na krok zmenšuje a zmenšuje, ako by sa vracalo do chvíle, v ktorej sa malé dieťa poprvý raz stretáva napríklad s leporelom a otec, mama alebo starká mu začínajú čítať. Jeho šťastie v poli rastie. Mrkva, repa, kapusta, všetko z chrústa do pusta. To je práca pre zajaca. Odrazu sa nič netušiaca, neustále sa zmenšujúca Beta Analfabeta otočila a zbadala za sebou pani knihovníčku s udiveným pohľadom. Preľakla sa a naozaj sa pustila do behu ako zajac. Jedným skokom zabučila do oddelenia literatúry pre najmenšie deti. Schovala sa do leporela s rozprávkou o Jankovi Hraškovi. Čože? Dala by som ruku do ohňa za to, že tu pred chvíľou bolo nejaké dievča. Celé v čiernom, povedala si nahlas pani knihomila, keď sa rozhliadla po oddelení detskej literatúry. Predsa som sa nezačala prechádzať po knižnici len tak pre nič za nič.
2: Tak táto kniha bude skvelá pre moju mladšiu sestru. Pre škôlkarov ešte asi nie. Kto vie, to posúdim po prečítaní. Ale moja sestra má teraz akurát 8 rokov a veľmi sa jej nechce čítať. Budem jej teda čítať analfabetu negramotnú večer pred spaním. Našťastie ma rada počúva.
3: Možno ju to nenápadne namotivuje k tomu, aby si niečo prečítala aj sama.
2: Áno, a ja som zvedavá, s akými knižnými hrdinami sa analfabeta v príbehu stretne a čo všetko zažije. A sestra možno zatúži prečítať si knižky o postavách, s ktorými sa takto prvý raz zoznámi vďaka Bete. Nie je to isté, ale za pokus to stojí.
3: Páči sa mi, že o tom tak prakticky premýšľaš. Máš pravdu, pre škôlkárov tu mám inú knižku. Jej hlavní hrdinovia boli spomenutí aj v predchádzajúcej ukážke.
2: Puf a Muf, jej! Tých som milovala, keď som bola malá. Rovnako ako Mačko a Kubko, aj títo dvaja rozprávkoví hrdinovia sa stali aj televíznymi hviezdami v animovaných večerníčkoch.
3: Máš pravdu. Ich knižnou mamou, autorkou, je Nataša Tanská. Táto kniha má názov Zajtra ideme do školy. Rozprávky o Pufovi a Mufovi. A ilustrovala ju Helena Zmatlíková.
2: To bude niečo pre predškolákov. Sú tam veľké písmenká. Môžu sa tešiť, že si o rok budú tú knižku môcť prečítať sami. Vypočujeme si kúsoček?
3: Samozrejme, mňau.
0: Dnes sme sa učili ježiť. Múf sa ježí strašnejšie. Ako to robíš? Opýtal som sa Múfa.
1: To nič nie je, povedal Múf. To si len musíš pomyslieť na psa.
0: Už si myslíš? Už, povedal som.
1: Ale veď sa vôbec neježíš, povedal Múf.
0: Na akého psa myslíš?
1: Na Miškovho Dunča, povedal som.
0: Ha, ha, to neplatí, povedal Múf.
1: Prečo?
0: Povedal som.
1: Lebo nie je naozajstný, ale iba plyšový, povedal Múf.
2: Text je vtipný, kapitoly sú krátke. Tak akurát pre tých, ktorí sa učia čítať. Pufa a Mufa si tiež požičiam.
3: A pribalím ti k tomu aj pekné leporelo pre najmenších s básničkami, ktoré sú vlastne textami pesničiek.
2: Kolo kolo mlínske? Výborne. Tancuj, tancuj, vykrúcaj, len mi piecku nezrúcaj. Dobrá piecka na zimu, nemá každý perinu. A je tu aj kukulienka, tu nám spievala babička. Kukulienka, kde si bola, keď tá tuhá zima bola? Hajaja, kukuku, sedela som na buku. Sedela som na tom dube, kde Janíčko drevo rúbe. Hajaja, kukuku, sedela som na buku.
3: Ja mám rada túto. Zlatá brána otvorená, zlatým kľúčom podoprená. Kto do nej vojde, hlava mu zojde. Či je ona, či je on, nepustím ho z brány von.
2: Mačka abeceda, teraz mi napadlo, že k vám do knižnice vezmem škôlkarov. Dohodnem sa s pani riaditeľkou materskej školy. A chcela by som inšpirovať aj ďalšie praktikantky v škôlke. Môžu navrhnúť, že detičky vezmu do najbližšej knižnice vo svojom meste či obci.
3: To je skvelý nápad. Knižnice sú plné knižiek a nájdu si tam pre seba isto nejakú, aj tí najmenší.
2: Ďakujem vám za všetko, Mačka Abeceda. Za vnímavé počúvanie, za empatiu, za všetky knižky. Do skorého videnia.
3: Dovidenia, Alenka. Želám tebe, detičkám, aj našim poslucháčom, nikým a ničím nerušené čítanie. Čauky, mňauky.
2: Počúvali ste reláciu o knihách pre deti, knižky Mačky abecedy. Účinkovali Ľudmila Mandžárová, Soňa Ulická, Greta Luprichová a Ondrej Kaprálik. Reláciu pripravili Zuzana Jurigová-Kaprálíková, Alena Rumanovská, Petra Kasanová, Ján Tomandl, Ľudmila Hodulíková a Andrej Klimič. Slovenský rozhlas 2025.

si užil. Z parteta teda ostalo len trio, statočne bráni rytmu s harmóniou. Obecenstvo však ďalšie vyklekulo, z troch hudobníkov ostalo len duo. Keď prišli strely s paprikou a solou, aj z toho dua ostalo len solo.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Breptík, poznáš Pinokia?
2: Jasné, veď to je môj bratranec zo 16. kolena. Akurát, že on je drevený a vyrezal ho tatko Gepetto. A ja som teda o dosť krajší.
1: No tak to rozhodne, aspoň ten nos máš kratší. Ale nasledujúci príbeh nebude o Pinokiovi, ale o veľmi podobnom drevenom panáčikovi, ktorý dostal meno Buratino.
2: A tiež mal taký neposlušný nos, čo mu stále rástol?
1: Každopádne Buratino svoj nos pchal všade tam, kam by nemal a potom sa vždy dostal do nejakej šlamastiky.
2: Gymnastiky? Ako v cirkuse?
1: No, skôr sa zatúla do divadla a veru všeličo zažije, kým zistí, kde má skutočný domov, komu treba dôverovať a komu nie. Našťastie má Buratino okolo seba priateľov, ktorí ho zo šlamastiky vytiahnu. Lebo takí priatelia, tí sú ti vzácnejší ako zlato.
2: Tak preto sa tá hra volá Zlatý tlčik, či kľúčik?
1: No to sa ešte dozvieme.
2: No tak sa do toho pustíme, pustíme si to už.
3: Keď som bol malý, veľmi, veľmi dávno, čítal som jednu knižku. Napísal ju Talian. Volala sa Pinokio, alebo Dobrodružstva drevenej bábky. A teraz často rozprávam svojim kamarátom Buratinové príbehy. Vždy inak. Vymýšľam si. Jaj, lenže vy neviete, prečo sú to Buratinové príbehy.
4: Čo by nevedeli? To vie na spameť každé dieťa. Drevená bábka je po taliansky Buratino.
3: Zasa mi skáčeš do reči, Buratino.
4: Keby som to nerobil, bol by som len poleno.
3: No, máš pravdu. Stolár Giuseppe našiel hovoriace poleno a daroval ho svojmu priateľovi Karlovi. Poradil mu, aby z neho niečo vystrúhal a zarobil si tak na chlieb. A Karlo sa pustil do práce. Strúhal a strúhal.
5: Au, au, au! Opatrnejšie, prosím.
6: No, nepíš ty, lebo budeš mať krivú hlavu. A dobrá hlava je najdôležitejšia.
5: Juj, to štekli.
6: Oči trochu zaokrúhli. No. Tak, no čo hľadíš tak začudované?
5: Konečne sa vidím. Myslím, že som sa ti podaril.
6: Oj, noze pridlí. Trochu skrátim. No. Nevrca a nekrútim nosom, lebo ti ho nechám taký špicatý a zvedavý.
5: Mne sa taký páči.
6: Ako chceš. Tak. Tak sa postav, nech si ťa poriadne obzriem.
5: Ďakujem. Tatko Karlo.
6: Čo? Čo si to povedal? Ty si ma nazval tatkom? Syn môj. Buratino.
3: Tak pekne sa to začalo a potom si všetko pokazil. Len čo si sa postavil na nohy, už si vystrájal. Neposlúchal si tatka Karla. Ušiel si mu na ulicu ešte neoblečený.
4: Musíš všetko vyzradiť.
3: Ťahal si za chvost nebezpečného potka na šušaru.
4: Vtedy som ešte nevedel, že je zlý.
3: A hodil si kladivo do starého cvrčka.
4: On ma stále len poučal.
3: A ty si sa nepoučil. Tatko Karlo ťa musel zachraňovať. Kvôli tebe mal opletačky aj s policajtom.
4: Bol som len zvedavý. Chcel som všetko vidieť, skúsiť. Veď takého si ma vymyslel.
3: Len sa nevyhováraj a priznaj sa, čo ti vŕta v hlave teraz?
4: Čo? Tatko ma poslal do školy. Na škole je vpravo a tú hudbu počuť zľava.
7: Nezhráme posledné predstavenie. Čo by posledné? Len, sa mali.
8: Prepáčte, prosím. Čo stojí jeden lístok?
9: 4 soldá.
8: Zabudol som si doma peňaženku. Nemôžete mi požičať 4 soldá?
9: Čo som blázon?
8: Keď ja by som... Strašne chcel vidieť bábkové divadlo. Kúpte si za 4 soldá tuto môj krásny kabát.
7: Papierový kabát za 4 soldá. Máš ho vidieť.
8: Tak moju peknú čiapočku.
7: Tvoja čiapočka je súca len na chytanie žubrienok.
8: Tak si vezmite môj nový šlabikár.
3: Buratino, ten šlabikár zaplatil tatko Karlo svojim kabátom.
4: No a čo? Keď sa vyučím a vyrastiem, kúpim tatkovi Karlovi 1000 nových kabátov.
3: A z čoho sa budeš učiť?
4: Juj, nezdržuj ma teraz.
8: Tak čo, chlapec, kúpite ten šlabikár?
7: S obrázkami?
8: S nádhernými obrázkami a s veľkými písmenami.
7: Tak dobre, daj.
10: Vážené obecenstvo, vítam vás v divadle. Ja som Piero a toto je Harlekín. Zahráme vám komédiu s názvom Dievčina s belasými vlasmi, alebo...
11: Ale čo si ukážu, lupák?
10: Som smutný, lebo sa chcem oženiť.
12: No a prečo sa neoženiť?
10: Pretože mi ušla nevesta.
12: Videli ste už takého fumaja? A ako sa volá tvoja nevesta?
10: Malvína, alebo... Dievčina s belasými vlasmi.
12: Počujete vážne obecenstvo? Kto to kedy slíhal, aby dievčatá mali belasé vlasy?
10: No povedzte.
12: Vy v prvom rade. Vy s tým dlhým nosom.
8: Vedie to Buratino. Buratino, dobre vidia moje oči.
10: Živý Buratino.
13: Buratino.
12: Vážené obecenstvo, predstavujem vám nášho kamaráta Buratina.
10: Ďakujem. Povedz, ako si sa sem dostal, Buratino?
12: Jednoducho, všetko zapríčinil hovoriaci cvrček. Raz som ho stretol a vtedy
8: povedal, že mám hlúpu drevenú hlavu.
7: Ako si to dovolil?
14: Čo?
7: Prečo to povedal? Prečo?
12: Lebo som bol samopašný a vymýšľal som si. Nechcel som trčať v komórke tatka Karla. Ušiel som mu!
7: Dobre si urobil!
14: Dobre!
10: Chudák, Buratino. Aj my máme strašného pána Karabasa Barabasa.
6: Aj nás zatvára do komóry.
7: Zle si urobil!
14: Zle!
12: Tatko Karlo nie je zlý. Vyrezal ma z obyčajného plena a dal si záležať. A ušil mi pekné šatočky a kúpil mi šlabikár.
6: Oho, ty chodíš do školy?
12: No.
3: Buratino, neklam, lebo ti narastie ešte dlhší nos.
4: Veď som naozaj išiel do školy.
3: Ale na križovatke si zabočil na opačnú stranu.
4: No.
12: Keď ja mám radšej divadlo ako školu.
10: Zatancujeme si vtáčiu polku.

0: sa to tu robí? Toto ruší moje predstavenie, čo?
1: Utekaj, Buratino!
2: To je Karabas Barabas!
3: Daj si pozor na jeho korbáč!
4: Ja som predsa nikoho nerušil.
5: Kusa ti chveje hlas, Buratino.
4: Ošklivejšieho kráľa bábok si už ani nemohol vymyslieť. Veľký červený nos, brada sa mu pletie pod nohy.
5: A hlas ako letná hrmavica. Je zlý, preto je ošklivý.
0: A prečo tu, čo prosím ma? Priložte do kozuba.
6: Prepačte, signor, už nemáme drevo.
0: Zasa nemáme. Tak rozložente.
6: Na zdravie.
0: Ani kurence ešte nie sú dopečené.
6: Signor, vonku je tma a prší. Drevo je mokré a kozub dymí.
0: To vidím ja. Aha. Veď tu máme drevené chlapčisko. Je zo suchého dreva. Hoďte ho na ohnisko.
6: Signor, prosím vás, nie. Plač, Buratino, plač, rob niečo, Buratino.
0: Kde mám korbáč?
7: Ja úbohý, nešťastný, nevinný.
0: Nevinný? A kto pokazil moje predstavenie? Kto to pchá svoj dlhý špicatý nos? Špicatý nos tam, kde nemá, čo?
7: Zľutujte sa, signor, nad úbohou sirotou.
0: Presta nariekať. Vyrušuješ ma.
7: Na zdravie, signor.
0: Ďakujem. Takže ty nemáš rodičov?
7: Nikdy. Nikdy som nemal mamu, signor. Ja nešťastný.
0: Nevťúkaj. Nevťúkaj, lebo keď sa roztvorím. A otec? Otec ti ešte žije?
7: Chudák, tatko, ešte žije, signor.
0: Viem si predstaviť, ako mu bude, keď sa dozvie, že som si na tebe upiekol kurec.
7: Neborák môj, tatko aj tak zomrie od hladu a zimy. Som jeho jediná opora v starobe. Zľutujte sa, signor. Pustite ma.
0: O nejakom zľutovaní nemôže byť ani reči. Vlez do ohniska.
7: Nemôžem, signor.
0: A prečo?
7: Raz som už skúšal vobchať nos do kozuba a urobil som do neho dierku.
0: To je čo za hlúposť, ako si mohol prepichnúť kozub?
7: Tak, signor, že kozub a kotlík nad ohňom boli namaľované na plátne.
0: Čože?
7: Na zdravie.
0: A kde si videl ten namaľovaný kozub?
7: V komórke môjho tatka Karla.
0: Čože? Karlo je tvoj otec?
7: Áno, môj úbohý tatko. Keby vedel, aký som ja nešťastný.
0: Čož? To znamená, že v komórke starého Karla je tajná. Dobre. Budem večerať nedopečené kurence. Darujem ti život, Buratino. A navyše, tu máš. Vezmi si.
1: Toľko peňazí.
0: Aké fíha? A ticho! Odnes ich Karlovi, pozdravuj ho a povedz mu, že ho prosím, aby v žiadnom prípade neumieral od hladu a od zimy a v žiadnom prípade neodišiel z komórky, kde je namaľovaný kozub.
6: V tom bude také tajomstvo.
0: Von ti usmrtanec! A ty, Buratino, choď. Vyspi sa a ráno bež domov.
7: Ďakujem vám, signor. Do spoľahlivejších rúk ste peniaze ani nemohli zveriť.
5: No, to sa ešte uvidí. Však, Buratino.
4: Čo sa uvidí? Aby si vedel, za tento kúpim...
5: Za tento dukát?
4: Za tento dukát kúpim tatkovi Karlovi nový kabát a za tento...
5: Koľko je tých dukátov?
4: Jeden... Dva... Tri...
5: Štyri... Päť.
8: Už viem, ďakujem.

0: čo skoro som, tatko, späť.
1: 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
2: Kam sa tak náhliš? Buratino.
3: Kam?
0: Domov k tatkovi Karlovi. A s kým mám tu čest?
2: Som Líška Eliška. A toto je môj priateľ. Kocúr Bazílio.
0: Teší ma, že som vás poznal, ale nemôžem sa s vami zdržiavať.
2: Veru, veru. Neviem, či zastihneš chudáka Karla ešte živého. Už je celkom zoslabnutý od hladu a zimy.
0: Postaram sa o tatka Karla. Pozri.
3: Kukáty, pozri.
2: Milučký Buratino.
3: Buratino.
2: A čo budeš robiť s tými peniazmi?
3: Čo?
0: Ja kúpim tatkovi kabát a sebe šlabikár. No, šlabikár.
2: A na čo, že ti bude šlabikár? Pozri, ja som sa učila. A teraz chodím na troch labách. A Bazílio pochodil ešte horšie.
3: Mňau, a kvôli tomu prekliatému učeniu som prišiel o oči.
0: No. Ale to je vážna vec.
3: Vážna.
0: Budem musieť ešte porozmýšľať, či je škola na osoch, alebo na škodu.
2: No pozri sa. Ja si myslím, že kto má peniaze, ten má aj rozum.
3: No.
2: Čak, Bazílio. A keď už má niekto trocha peňazí, mal by urobiť všetko preto, aby ich mal
3: viac.
0: Ako by to mal urobiť?
2: No, mal by ísť do Hlupákova.
0: Ale ja už teraz musím ísť domov.
2: Zle robíš, Buratino.
3: Zle robíš. Zle. Mňau.
2: Tvojich 5 zlatých by sa mohlo premeniť na kopu peňazí.
3: Na kopu.
0: Klameš.
2: Hneď ti to vysvetlím. Hlupákove je zázračné pole. Na tom poli vykopeš o polnoci jamku. Tri razy povieš krex, pex, pex.
3: Krex, pex, pex.
2: Do jamky položíš zlatky, zasypeš zemou, z vrchu posypeš solou, dobre poleješ a ideš spať. Do rána z jamky vyrastie veľký stromček a na miesto listov budú na ňom visieť zlaté mince.
3: Mince.
2: Rozumieš?
0: Klameš.
2: Neverí, nech neverí. Poďme, Bazílio.
3: Nech neverí, keď neverí.
4: No, tak čo teraz, Buratino?
5: Keby som len vedel, či klame, alebo je to pravda. No, či Hlupákovo naozaj existuje.
4: Či Líška Eliška klame, alebo nie, to musíš zvážiť sám. Ale že Hlupákovo existuje, to viem na betón. A ako ľahko sa do neho dostaneš, dakedy sa ani z miesta nepohneš, a si v ňom.
5: A ty si tam už bol?
4: Ej, veru, a neraz.
5: A nič sa ti nestalo?
4: Našťastie nie.
5: No tak prečo by som nemohol aj ja?
4: Môžeš. Ale mohol by si dať aj na dobrú radu. A potom by si nemusel otlkať hlavu, že aký si bol hlupák. Ale to je vraj najťažšie na svete.
5: Prečo mi vždy radíš to najťažšie?
4: Lebo najťažšia vec na svete je múdry byť. Najťažšia vec na svete je dobrý byť. Zažije však dobrodružstvo, kto si dá poradiť. Kto si dá poradiť. poradiť.

0: Len si húkaj, koľko chceš. Hádam sa, ťa nezľaknem, keď som už prešiel taký kus cesty.
1: Reč je to správna, len či je aj cesta správna.
2: No, Hostinský u troch hrúzov povedal, že je to až pod lesom.
1: Hostinský je všetkými masťami mazaný. A Líška Eliška s kocúrom Baziliom ho často navštevujú.
2: No a čo?
0: Keby nebola taká tma. Ja mám rád svetlo. Preto sa mi najviac páčilo na javisku.
2: To ty húkáš však, aby si ma nastrašil.
1: Čo si to o mne myslíš? Ja si rád vymýšľam, ale strašiť to nie. Aha, vykúkol mesiac. A les máš rovno pred nosom.
2: Tak potom by to malo byť tu.
0: Ak Líška Eliška neklamala, kúpime si s tatkom Karlom aj makové rožky. Vyrabem jamku. Jaj!
3: Peniaze alebo život!
0: Jaj!
4: Rýchlo, prašivec! Sem s peniazmi!
3: Jaj! Sem s peniazmi!
0: Pomoc, bojníci!
3: Ja nemám peniaze!
4: Lebo ti mňa hlavu odryzujem!
0: Nechajte ma! Nemám žiadne peniaze!
3: Do úst ich strčil!
4: Do úst!
3: Keď ho za nohy?
4: A?
3: A poriadne ním potras.
4: Otvor ústa, lebo ti hlavu roztrieskam.
3: Počkaj, počkaj. Veď on tie dukáty vypluje. Zavesíme ho na strom. Dolu hlavou.
4: Správne. Na konár.
3: Tak čo, kamarát? Neotvoríš ústa?
4: Neotvoríš!
3: My máme čas.
5: Máme čas!
3: Poď, Bazílio. Veď on si to rozmyslí.
4: Mňau, rozmyslí! Mňau!
5: To môže dlho trvať. A mne už aha. Škrúka v bruchu.
0: Joj, a z Hostinca u troch hrúzov sa šírila taká nádherná vôňa.
5: Nôž! Roztvoríme mu ústa nožom.
3: Áno.
0: Nie, nie, nožom nie! Pomoc! Pomoc!
6: Ukradli ma! Zlodej!
3: Čož ty, hlupák? Čož?
4: A šup do vrnca!
0: Nechajte ma! Pustite ma! Pomoc! Tatko Karlo, kde si? Pomoc!
1: Hej, Buratino, Buratino, dostal si sa do peknej šlamastiky. Naletieť takým podvodníkom, to nie je dobrodružstvo, to je hlúposť.
2: Všetkému si ty na vine.
1: To hádam nie, mohol si si vybrať. Musím však priznať, že máš hlavu z tvrdého dreva, aj odvahy dosť. Veď ju ešte budeš potrebovať.
2: To viem. Keď je najhoršie, tak si musím poradiť sám.
0: Eliška.
3: Čo si
0: urobíme?
3: Vieš čo?
5: Čo?
3: Hodíme ho
0: do jazera.
4: Hej.
7: Poruší pokoj nášho jazera.
8: Kvá, kvá, kvá, kvá, kvá, kvá, kvá, kvá.

0: Jau, bohý. Všetci malí chlapci spia vo svojich teplých postielkách. Len ja jediný tu sedím na mokrom liste.
1: Neskoro nariekať, Buratino. Neskoro. Mal si rozmýšľať, keď si sa dal do spolku s podvodníkmi.
2: Kto si, že všetko vieš?
1: Som korytnačka Tortila. A viem o všetkom, čo sa v okolí prihodí. Veď si aj kričal, ako by ťa z kože drali.
0: Keď ja som chcel viac zlatiek pre tatka Karla, bránil som sa naozaj. Ale tí zbojníci vyťahli nôža a vtedy som sa zľakol. Zobrali mi peniaze a skoro ma utopili.
1: Nemôžeš sa utopiť. Si drevený. Ale za to nemusíš byť hlúpy. Tí dvaja boli zbojníci Líška, Eliška a kocúr Bazílio.
0: Teraz už viem. Ale vtedy mali na hlavách vrecia. Nemohol som ich spoznať.
1: Si dôverčivé chlapčisko s krátkym rozumom. Mal by si sedieť doma. Mal by si sa učiť, ako sa patrí.
0: Nenadávaj mi, Tortila. Radšej mi poraď. Pomôž.
1: Pomôž, poraď. Raz som už pomohla jednému. A on potom narobil z mojej babky a detka korytnačie hrebenie.
0: Čo mám teraz robiť? Ako sa vrátim k tatkovi Karlovi?
1: Počkaj. Počkaj, vydrž chvíľu. Na dne mám ukrytú jednu užitočnú vecičku.
3: Tortila na dne poklad schováva. Teraz ho do správnych rúk dáva.
1: Vedela som, že budete súhlasiť, ale prestaňte už koncertovať. A ty, dôverčivý chmuľko, dobre počúvaj. Dám ti tento kľúčik. Padol na dno rybníka človeku s takou dlhou bradou, že si ju strkal do vrecka, aby sa o ňu nepotkol.
2: Pravíš, s dlhou bradou?
1: Pred tým človekom sa maj na pozore. Ó, ako ma len prosil, aby som mu kľúčik našla. Ébo, kto vraj nájde dvere, ku ktorým kľúčik patrí, bude šťastný.
0: Ďakujem ti, Tortila. A sľubujem, že tvoju dôveru...
1: Nič nesľubuj. Radšej sa drž. Potlačím lekno, aby si mohol vyskočiť na breh.
4: Nestrať kľúč od tajomstva. Nestrať kľúč od tajomstva.
5: Nestrať kľúč.
0: Teraz čo?
6: No veru, teraz čo? Vo vrecku máš zlatý kľúčik, ale nevieš, do ktorých dverí pasuje. Nevieš, kde si a kade ďalej.
0: Zabudol som sa Tortily opýtať.
6: No vidíš, ešte si aj zábudlivý. V rozprávke pochodí ten, kto si vyberie najťažšiu cestu.
0: Zasa najťažšiu? A prečo?
6: Možno preto, že tadiaľ chodí najmenej ľudí.
0: Najhoršie by bolo ísť teraz v noci cez les.
6: Ak chceš odhaliť tajomstvo zlatého kľúčika, iné ti neostáva.
0: A pôjdeš so mnou?
6: Som stále s tebou.
0: Je, to tajomstvo ma láka. Už zasa húkaš? Mňa nenastrašíš. Zapchám si uši. Aha, takto. Ale to je ešte horšie! Veď ty si vták.
5: No to si mal zahúkať zrozumiteľnejšie. A nevedel by si mi povedať, či
2: či idem správne?
5: To znamená áno alebo nie?
6: Dobre, počúvaj. Niekto tu plače.
1: Hej! Je tu niekto? Hej!
0: To som ja.
1: Ja? Aj ja som ja?
0: Buratino, si to ty?
1: Pierrot!
0: Buratino.
1: Pierrot, kde sa tu berieš, kamarát? Čo tu robíš? A prečo fňukáš?
0: Ach, Buratino, taký som nešťastný. Vlastne teraz som šťastný, že som ťa stretol. Už som myslel, že zomriem a nikdy viac neuvidím. Malvínu. Tak strašne sa bojím.
1: A čoho sa bojíš, Pierrot?
0: Signor Karabas Barabas ma prenasleduje. Prisahal, že ma dostane živého alebo mŕtvého.
1: Pierrot, neboj sa. Staň a poď. Pôjdeme spolu, lebo ja sa musím ponáhľať. A nefňukaj. Radšej mi porozprávaj, čo sa stalo.
0: Mám.
1: Ako inak ti môžem pomôcť?
0: Dobre teda. Raz v noci lial sa vtedy ako z krely. Signor Karabas Barabas sedel pri kozube a fajčil fajku. Všetky bábky už spali. Iba ja som nespal. Myslel som na dievčinu s behasými vlasmi.
1: A vtedy kto si zaklopal.
7: Koho to čerti nesú v takom počasí? Koho?
8: To som ja, Chmuleto, predavač.
7: Už idem. Vybral si akurát najvhodnejší čas na predávanie pijavíc poďalej.
8: Ak vás bolí brucho alebo hlava, šumí vám v ušiach, môžem vám priložiť za uši pol tucta znamenitých pijavíc.
7: Choď do pekla s tvojimi pijavicami. Sadi si ku kozubu a usuš sa.
8: Áno, zle idú obchody, signor, veľmi zle. Za kúsok bravčoviny a pohár vína som ochotný priložiť vám na stehno tucet najkrajších pijavíc, ak vás láme v kostiach.
7: Do čerta s pijavicami. Najed sa bravčovinky a napíš sa vína.
8: Ďakujem, signor. Ďakujem. Ďakujem za vašu pohostinnosť. Sa odplatím. Prezradím vám tajomstvo.
7: Na svete je iba jedno tajomstvo, ktoré chcem poznať. A na všetko ostatné pľujem a kašlem.
8: Prezradila mi ho korytnačka Tortila.
7: Čo? Čože? Neverím. Ako si už tomu donúčil?
8: Chytal som v jazere pijavice. Najal som si jedného chudáka. Ten sa vyzliekol a stál pokrk vo vode, kým sa mu pijavice nepristali na telo.
7: Hovor.
8: Potom som ich pozbieral a znovu som ho postavil do vody. To je nápad, čo?
7: Poznám veľa darebákov, ale... No dobre. Dobre, a čo ďalej? No čo ďalej?

0: kľúčik, iba ak s ním budú súhlasiť všetci obyvatelia rybníka.
1: Tak, ja sadnem si na breh. Tuto sadnem si na breh, poprosím žaby, žubrienky, potápniky, všetkých. Sľúbim im pol druha milióna najtučnejších múch. Budem plakať ako krokodíl. Kľaknem si na kolená pred malým žabiatkom. Ja musím ten kľúčik mať. A potom pôjdem do mesta. V jednej komórke pod schodmi nájdem malé dvierka. Vsuniem kľúčik do dvierky a... Ty načúvaš na nič hodníč. No počkaj!
2: A vtedy Karabas Barabas zbadal, že načúvam. Skočil, že ma chytí a hodí do ohňa, ale zaplitol sa do vlastnej brady a spadol. Stačil som vybehnúť a odtedy utekám. A ostatné už vieš.
3: A nepovedal, kde je tá komórka?
2: Nie, ale spomínal ešte, že je tam aj zub.
3: Zub?
2: Nie, kozub.
3: Kozub?
2: Kozub?
3: Kozub.
4: Čože? Pierrot, veď tebe láska k Malvíne úplne zatemnila mozog. Nepamätáš sa, že som v komórke tatka Karla pichol nosom do kozuba?
2: Aha.
4: No.
2: Už si spomínam. Bol namaľovaný na plátne.
4: Áno.
2: Takže tam sú tie dvierka. Ale veď to je jedno, kde sú, keď kľúčik leží na dne rybníka. A my tak nikdy nebudeme mať šťastie.
3: Pierrot, a toto je čo?
2: Kľúčik, máme dvierka, ktoré treba otvoriť.
4: Poďme, rýchlo!
2: Všetci spolu to tajomstvo odhaliť.
4: Buratino?
2: Cítim dym.
4: To bude určite z toho domčeka pod lesom.
2: Joj, z Malvíniho domčeka. No. Ponáhľajme sa doň. To je pudlík Artemon. A v tom domčeku býva Malvína.
4: Ja cítim vôňu vareného mlieka.
2: Buratino, konečne zas uvidím Malvínu.
3: Malvína. Dokážeš myslieť aj na niečo iné?
2: Keď ja ju mám strašne rád. Artemon, ty si ma spoznal však. No poď sem, poď. Artemon, ako sa má tvoja pani?
3: Artemon, podaj mi labku. No, Artemon. Ako máš peknú stužku na krku.
2: To mu uviazala Malvína. Milá, starostlivá Malvína. Myslíš, že sa mi poteší?
3: A či ja viem?
2: No ale človek sa nepoteší.
3: Ale nemudruj. Veťa už čaká. Aha.
5: Pierrot, aké šťastie. Vítaj, Pierrot.
2: Malvína. Toto je Buratino.
5: Vítajte a poďte ďalej. Nájdem vám nejaké slušné oblečenie. Zhoďte zo seba tie zdrapy a prezlečte sa.
3: Háda mi nedá sukničku.
2: Ticho.
3: No to som sa dostal.
2: Vieš, Malvína si potrpí na čistotu, poriadok, na dobré vychovanie. Ticho.
3: Na také hlúposti ja nemám čas.
5: Toto si prezlečte a potom sa choďte umyť. Artemon, zavedeš ich k studni, dobre? Ja zatiaľ dokončím raňajky.
6: Čo? Striha sa ťa, Buratino.
7: Zasa sa mám umývať. Ja som sa predsa kúpal v jazere. Ak si to dievčisko myslí, že ma bude vychovávať, vypijem lieko a nezostanem tu ani chvíľku.
6: No, veď veľa času ani nebudeš mať. Hoci trochu dobrej výchovy by ti nezaškodilo. Rýchlo urob, čo treba, lebo nestihneš ani raňajky.
7: Zasa musím.
5: Nech sa páči, chlapci. Urobila som kakao a tu je čerstvá bábovka.
2: Malvína, Ja už dávno nič nejem. Oh.

0: Iba skladám básne.
1: Básne? A o čom?
0: O tebe. Chceš počuť jednu?
1: Dobre. Buratino. Ty neserkaj.
0: Počúvaj.
2: Ušla mi Malvína šíri svet. Nevesta Malvína už jej niet. Nariekam, zariekam, smútok ma kvári. Mám si vziať život svoj bábkový. Nariekam, zariekam, smútok ma kvári. Mám si vziať život svoj bábkový. Marín.
1: Pekné, ale zbytočne smutné. Buratino, pomaly. Nepchaj si toľko naraz do úst. Pozaď sa poriadne. Vyťahni si nohu spod seba. Povedz mi, prosím ťa, kto ťa vychováva?
0: Trocha tatko Karlo, no a zväčša nikto.
1: Vidno. Jedz, pierot. Nehľaď tak na mňa. Odteraz sa budem venovať tvojej výchove. Ja. Buratino?
0: Už len to mi chýbalo.
1: Čuj, Artemon, prečo sa tak rozčuluješ? Niekto prichádza.
3: Karabas! Barabas! Kde?
4: Práve vychádza z lesa.
3: Eliška, Eliška a kocúr Bazilio je s ním.
4: Aj chvôr to.
1: Barabas, pomôže. Ja sa nechcem vrátiť k tomu trafniteľovi.
4: Ani ja. Neboj sa, Malvína. Ja ťa ochránim.
0: Správne. Pierot, zaveď Malvínu do domčeka a potom sa postaráš o Chmuleta. Tebe, Artemon, zverujem Elišku a Bazilia. Nepusti ich do blízkosti Karabasa Barabasa. Tomu sa budem venovať ja.
1: Ale ja vám chcem pomáhať.
4: Poď. Malvína, teraz tu rozhoduje Buratino.
0: Tak, poď, rýchlo.
4: Poď.
5: Tak, tu ste sa ukryli, darebáci. Mysleli ste, že mi ujdete, že ma oklamete. Mňa? Viete, kto som ja?
6: Viete vy to, kto je on?
5: Som bábkový vládca, pozri sa a tras sa. Všetky bábky strachu. Lepšia pri mne prachu. Pred mojím korbáčom, lebo vládca ja som. Keď ja švíhnem v zlosti, korbáč sedem chvostí. Môj národín je z dreva, krotké piesne spieva. Hladný, biedný, bosý, peniažky mi nosí. To veľkého, hej, vreca!
6: Peniažky mi nosí, do veľkého vreca! Peniažky!
4: Ale už nebudeme, ani ja, ani Malvína. A nedovolíme, aby si ubližoval našim kamarátom.
5: Ty prezočivé, vystrúhané drievko, ako si často sa mi pretieš pod nohy. S tebou mám osobitné plány. Najskôr mi dáš kľúčik a potom si z teba urobím ojniček.
4: Aký kľúčik? Ja žiadny nemám.
6: Tortina mu ho dala.
4: Odkiaľ to viete vy, zlodeji chlpatí?
7: Vždy sa nájde žaba. Čo za kváka.
4: No dobre. Tak si poň, poď. Artemon, do toho!
3: Artemon, daj mu!
6: Odrýšim ti!
3: Asi ti vyškriabem!
4: vieš vyliezť na strom.
5: Kde si? Ale tam si. Vlez dolu, počuješ? Vlez dolu, urobím z teba triesky.
4: A šušky poznáš? Chceš jednu do nosa? Tu máš.
5: No počkaj. Viete, ja strasiem. No počkaj.
4: Nemusíš, sám zoskočím. No, chytaj ma, chytaj ma.
5: Ty sopliak jeden, daj mi ten pľúčik.
4: Chytaj ma. No, karabás, tu je. Vezmi si ho, ak ma dochytíš.
5: Keď ťa chytím, tak uvidíš ty.
4: Karabás,
5: čo? Čo toto? Brada. Moja brada!
4: Omotáva si bradu okolo stroma!
5: Moja brada!
4: To bolí
5: moja brada! To bolí!
4: Malý!
1: Piera!
8: Tak som ťa konečne našiel. Karabás, Barabás. Už sa dlho na teba chystám. Aj kamarátov darebákov si si našiel. Tak vás vyobšívam bakulou, že budete krývať na obe nohy.
3: Tatko Karlo!
8: A ty sa nehabíš, Karabás, Barabás, ubližovať malým slabým človečikom.
3: Tatko Karlo, ty si mi prišiel na pomoc. Neneváš sa na mňa.
8: Syn môj. Buratino, ty huncúr, ty lapaj, ty pačmaka, poď rýchlo ku mne.
3: Tatko.
9: To bola mela. Čo povieš, Buratino? Dobre som to vymyslel?
10: Dobre. Tatko Karlo prišiel práve včas. A videl si, ako Karabás Barabás fúčal s bradou omotanou okolo stromu?
9: Videl. A Chmule to vzal nohy na plecia, ešte sa bitka ani nezačala.
10: A Artemon bojoval s Líškou Eliškou a kocúrom Bazíliom ako Leo.
9: A Malvína vyboskávala Pierota. Všetko sa dobre skončilo.
10: Akože skončilo? A čo kľúčik?
9: Jaj, skoro by som bol zabudol. Naozaj šťastný koniec sa môže odohrať len v komórke tatka Karla.
11: Krajšie ako predtým.
12: Artemon, milý Artemon, neublížili ti veľmi.
10: Ticho, kamaráti, ticho. Všetko už viete, takže môžeme vyskúšať kľúčik. Tatko Karlo, strhni plátno. Veď ten kozub ťa aj tak nikdy nehrial.
8: Niekedy hreje aj pekne namaľovaný obrázok. Rád som sa naň pozeral. No, ale teraz musí dole. Počkaj, najprv zotriem pavučiny. Tak.
10: Tu máš kľúčik, tatko.
8: To teda nie. Ty si kľúčik získal, len ty máš právo tie dvere otvoriť.

0: budeme hrať?
1: Príbeh o zlom Karabasovi.
2: Barabasovi.
3: Príbeh o Pierotovi a dievčine s modrými vlasmi.
4: Príbeh o Buratinovi, ktorého vystrúhal z dreva otec Karlo.
5: Príbeh o všetkých drevených bábkach.
6: A kedy sa budete učiť?
3: No, učiť... učiť sa budeme ráno a večer budeme hrať divadlo.
2: Ale najprv si zaspievame a zatancujeme. Predsa vtáčiu polku.

0: Počúvali sme rozprávkovú hru Zlatý kľúčik, ktorú podľa literárnej predlohy Alexeja Tolstého napísala Kveta Slobodníková.
1: Réžiu si zobrala na starosti Magda Grantnerová.
0: A pod jej vedením účinkovali Ivan Šándor, Michal Gučík, Vladimír Obšil,
1: Natália Záhradníková, Vlado Miller, Stano Dančiak,
0: Juraj Slezáček, Zuzana Kocúriková, Zoro Laurinc,
1: Jozef Šimonovič, Darina Vašíčková a ďalší.
0: Dramaturgia Emília Drugová.
1: So zvukom majstroval Peter Janík.
0: Hudobne spolupracovala Milena Lukáčová.
1: Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 1994.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávov. Predškolákov.
1: Kukuk, kukuk, kukuk.
2: Áno, breptík?
1: Vieš, čo robím? Kukuk.
2: Že by si kukal?
1: Nie, nie. Kúkaním ohlasujem čas ako kľučka.
2: Chcel si povedať kukučka.
1: Hej, tá, z kľučkových hodín.
2: Z kukučkových hodín.
1: No ale nikdy mi nešlo do hlavy, ako sa tá kukučka do hodín dostala. A ako vie, že koľko je vlastne hodín?
2: No možno sa to dozvieme z krátkej rozprávky Emílie Luptákovej Martákovej. Volá sa Kukučka. Ale táto ohlasuje čas trošku inak ako ty, breptík.
1: Kráka? Alebo kváka?
2: To ti neprezradím. Poviem len, že to bude náramne smiešne. Aj vďaka super rozprávačovi, ktorým bude...
1: Ja viem. Rišo, čo to povedal Stanke?
2: No, Rišo Stanke. Tak zábavné kúkanie, teda počúvanie prajem.
3: Krátka rozprávka.

Čo myslíte, čo to bolo? Niekto odspieval 11:30, áno, máte pravdu. Lenže kto? Papučkovci poznajú tento hlas veľmi dobre. Je to ich kukučka, ale nie taká z lesa. Toto je hodinová kukučka. No viete, čo býva v hodinách a každú celú hodinu by mala kukať. Lenže táto kukučka ohlasuje čas, kedy sa jej zachce. Niekedy hlási aj 5:45 a 7 minút. No, to by sa ešte dalo prežiť, keby len kukala. Lenže naša kukučka ako na potvoru nekuká. Ona musí spievať, prosím, pekne. A pravda je taká, že papučkovcom lezie strašne na nervy. No, vy by ste sa ako cítili, keby vám kukučka o 1:00 ráno začala na celý byt spievať? Je.

0: Papučkovci preto jedného dňa zvolali rodinnú poradu. 2 hodiny hútali, ako si s Kukučkou poradiť, a Kukučka počas toho ohlásila čas presne 16-krát. Rozhodla tak chudinka o svojom osude. Papučkovci sa uzniesli, že ju musia síce slušne, ale aj tak požiadať, aby opustila ich rodinu. Nepríjemnej úlohy sa ujal pán Papučka ako správny otec rodiny.
1: Milá Kukučka, žiješ v našej rodine už dosť dlho a napriek tomu, že sme ťa niekoľkokrát prosili, aby si namiesto spevu začala kukať ako každá normálna kukučka a aby si ohlasovala len celé hodiny tak, ako sa patrí, ty si robíš stále, čo chceš. Veľmi ma to mrzí, ale musíme ti dať výpoveď.
0: Otec Papučka potom odišiel z obývačky, lebo sa už viac nevedel pozrieť Kukučke do očí. Tá pravda ostala v šoku. Bola totiž presvedčená, že svojim spevom robí rodine radosť. Čo jej teraz zostávalo? Vošla do svojho hodinového domčeka, zbalila si svoj malý kukučí kufrík, zaliala kaktus na okne a vyšla posledný krát na vidielko. Poobzerala sa po svojom bývalom domove, našuchorila krídla, ktoré už veľmi dávno nepoužila, a vzlietla. 2-krát preletela okolo lampy, smutne zaspievala presný čas.
2: Sú 2 hodiny a 22 minút.
0: A vyletela oknom do sveta. Letela dlho, predlho, kufrík oťažieval, a tak si povedala, že bude musieť niekde pristáť. Vybrala si krásnu veľkú budovu. Vletela dnu otvoreným oknom a už aj by aj ohlásila, koľko je hodín, keby neonemela od úžasu. V tom dome totiž všetci spievali. Tety v krásnych šatách s obrovskými parochňami, páni v jagavých oblekoch, všetci sa rozprávali spevom. Kukučka sa totiž ocitla v opere. A v opere, ako všetci dobre vieme, sa stále spieva. To by bolo niečo pre mňa, pomyslela si Kukučka. Možno ma medzi seba príjmu. A tak sa aj stalo. Speváci po predstavení našli Kukučku v šatni. Tá im hneď odspievala presný čas a oni si ju tak zamilovali, že ju prijali na čestné miesto hlásateľky presného času. Kukučka od toho dňa mohla spievať presný čas, kedy sa jej len zachcelo. Dokonca čím častejšie spievala, tým väčšiu radosť robila slávnym operným spevákom.
3: Rozprávku o smiešnej spievajúcej kukučke vymyslela Emília Luptáková a ešte aj Martáková.
4: O réžiu sa postaral Viktor Lukáč.
3: A celé nám to vyrozprával Richard Stanke.
4: Mikrofón mu nastavil a všetky zvuky prestavil Peter Pištek.
3: A ešte tam pomáhala dramaturgička Zuzana Kolmosová.
4: Rozprávka Kukučka vyletela zo Slovenského rozhlasu v roku 2016.

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Modré družstva na prekračovanie.
2: V poslednom z príbehov Zebry Ebry sa naša kamarátka dostala až k veľkej rieke. Kam ďalej povedie jej cesta, to sa dozviete už o chvíľu.

týždňoch tanečného turné Hada Eda si Zebra Ebra uvedomila, ako rada cestuje. Navštívila veľa močiarov, brehov riek, cez ktoré plávala medzi chrbtami sloníčat. Sloníčatá však rástli a pomaly sa blížil čas, keď sa museli naučiť byť veľkými slonmi. Navyše Zedovým tanečným turné navštívili všetky okolité močiare. Raz sa po dvojdňovom putovaní suchou savanou priblížili k veľkej rieke, za ktorou začínali zvláštne cesty, vydubkané v dvoch pásoch vedľa seba. To zistili sloníčatá, ktoré boli neznámy druhý breh preskúmať. Nevedeli si predstaviť, aké zviera môže nechávať také stopy. Ani sluka slučka také stopy nepoznala. Scestovaný bol had Edo, mohol by o tom čosi vedieť. Ale kým Ebra čakala na brehu a sloníčatá boli na prieskume, niekde sa stratil. Vládol poobedňajší pokoj. Vtáčiky po výdatnom jedle odfukovali s nohami vyloženými cez okraj hniezda, krídla na plnom brúšku, zobáčiky do korán. Asi šiel nacvičovať nejaký nový tanečný prvok, napadlo Ebre. Nevracal sa však až do večera. Zmrákalo sa, veľká rieka hlbokým hlasom nezrozumiteľne mumlala, Ebra sa stihla už aj napásť na sviežej tráve okolo brehov, slony sa navzájom sprchovali chobotmi, slučka si močila dlhé nohy a Eda nikde. Ebra sa rozhodla, že ho ešte pred zotmením pôjde hľadať. Nebol na širokej pustej savane, nebol pod kameňmi pri brehu, nekúpal sa na pličinách nižšie po prúde rieky. Ebra sa teda v šere vybrala ku skupinke baobabov. V ubúdajúcom svetle uvidela pod jedným z nich niečo lesklé. Mohol to byť Edo, ale prečo bol taký lesklý? A bol nejaký iný, nepodobal sa na seba a zdalo sa, že spí. Edo, si to ty? Všade ťa hľadám. Edo sa zahambil, plácho si zakrýval oči jazykom a konček chvostíka skrýval za chrbát. Je všetko v poriadku, Edko? Si nejaký iný? Vieš, Ebra, ja mám dnes narodeniny. A my hady sa každý rok vysliekame zo starej suchej kože. Hambím sa trochu. Skrýl som sa. Pripadám si teraz taký holý. Ty sa prezliekaš každý rok? To je zvláštne. A prečo tak často? Lebo rastiem. Pritom si ma stará kosa stískala a steklila. Veď vieš, se posledné vystúpenia neboli nic moc. Tak vždy, keď narastiem, vyslesiem si malú kozu. Pod ňou je už hotová nová, lesklá a prusná. Vy se pri sa nevysliekate z kože. Dalo by sa to, ale nerobievame to. Vieš, keď sa narodí malá zebra, je úplne holá a biela. Iba očká má čierne. Mamka zebra jej upletie priliehavý trikot a tá v ňom potom behá. Ale na savane je horúco, preto sú v trikote vetracie otvory, také pásiky, cez ktoré v čiernom trikote vidno bielu kožu. Počkaj, počkaj! Zebry vedia pliesť? Samozrejme, Edko. Nie je to také zložité. Ľahnú si na chrbát, medzi ľavú prednú a pravú zadnú nôžku chytia jeden trn z kríka, ľavou zadnou a prednou pravou uchopia ďalší, ústami vsunú priadzu a začnú nôžkami krútiť dopredu a dozadu. Asi po 3 hodinách a 17 minútach je trikot hotový. Skrýjú ho niekam a keď sa zebrie mláďatko, teda žriebretko narodí, oblečú mu ho. Stasí, se si ho oblesú raz? Nemusia sa presliekať? Trikot je elastický. Ako rastiem, natiahne sa a prilne. A keď sa zapráši, len sa v ňom vykúpem. Je ako plavky a keďže má vetracie pásiky, rýchlo vyschne. Chápem. Navyše, to pletenie je asi slosité. Podľa toho, ako si ho opísala, vyzerá ako bicyklovanie dolu hlavou. Smial sa Edo. Ebra nevedela prečo. Čo je to bicyklovanie, Edo? Nie bicyklovanie, ale bicyklovanie. Veď vravím, bicyklovanie,
Počkaj, myslíš bicyklovanie? Áno, áno, presne, poznáš to? Nie, čo je to? To si ľudia sadnú na bicykel a krútia nohami. Tak sa hýbu dopredu po cestiskách. Ľudia? Aké sú to zvieratá, tie ľudia? Sloníčatá našli na druhom brehu zvláštne stopy. Také dva chodníčky bežiace vedľa seba. Myslíš, že to oni sa tam bicyklovali? Je to mocné. Sli sme dosť dlho na západ. Asi sme sa priplísili k ich cestám. A ako taký ľudo vyzerá? Nie ľudo, ale slovek. Vyzerá všelijako. Oni to tis radí menia kosu. Napríklad nosia tričká alebo svetre a nohavice. A prečo sa toľko obliekajú? Nie je im teplo? Neviem, možno majú teplo radi. Ale keď ma raz dávno usil jeden krotiteľ hadov tancovať, hoci to nebolo nič v porovnaní s tým, co zvládnem teraz, povedal, že ľudia nosia tričká a košele a svetre preto, aby ich stále niekto objímal. Je to, ako by sa niekto hladkal. Mňa môj trikot tiež hladká, lebo myslím na mamku, ktorá mi ho plietla. No vidíš, ale ľudia sú ešte zvláštnejší. Ja mávam na brúsku splasenia plus gieriky. Oni však nechodia bosí, obúvajú si topánky a kvôli topánkam dokonca aj ponosky. Prečo sa obúvajú? Sami by nevládali toľko chodiť. Topánky ich nesú. Stačí, že sa ich silno chytia prstekmi na nohách a už idú. Topánky tak rady chodia. Se si ich ľudia musia na nohy prisnurovať, aby neodišli bez nich. Ponosky nosia ľudia sa preto, aby dobré topánky nepodskriabali. Malé ľudské bábetka ešte nevedia prstekmi na nohách udržať ponosky ani topánky, preto nosia dupasky. To je ako ten tvoj trikot. Ty máš však kopítka, nie prsty, tak sa topánky nepotrebuješ. A ani nemôžeš nosiť. Ani rukavice, lebo nemáš ruky. Čo sú rukavice? A na čo by mi boli? Rukavice sú ako ponosky, ale dávajú sa na ruky. A ponosky majú len jeden tunelík pre celú nôžku, ale rukavice majú pre každý prst vlastný osobitný rukáv. A na čo sú? Ľudia sú celkovo zvláštni. Nechodia sami, ale na bicykli, ak aj stoja na vlastných nohách, nechajú sa nosiť topánkami. A keď im je sima na ruky, tak si dajú rukavice a už im nie je zima, ale rukavisiam. Rukavice to skrátka majú taské. Alebo keď idú ľudia robiť niečo namáhavé, napríklad rilovať alebo mávať palisou, tak si tie zdávajú rukavice a tie sa lopotia za nich. Ebra nevie, čo je to rilovať, ale tí ľudia sa jej zdali byť čím ďalej, tým viac pozoruhodní. Lenže všetci jej kamaráti sú tiež pozoruhodní. Ušaté sloníčatá, šušlavý tancujúci had, slučka s flautou na miesto zobáka, Dušo, s ktorým sa môže rozprávať, hoci ho nikto nevidí. Medzi ľuďmi je možno výnimočný každý. Mala by sa s nimi zoznámiť a potom zorganizovať stretnutie so svojimi kamarátmi zo savany. Určite by si rozumeli a tiež by sa im páčil Edov tanec. Odkiaľ o ľuďoch toľko vieš, Edo? Ty si bol na druhom brehu rieky? Vyliahol som sa tam z vajíska, ale aj tam som sa hanbil. Cítil som ostých za svoje suslanie. Tak som prisiel do savany, kde sme sa zoznámili. Chcela by som ich spoznať, tých ľudí. Tie stopy určite zanechali oni. Ľudia sa ostatných zvierat boja, preto sa im zvieratá vyhýbajú. Nechcú ich strasiť. Mňa sa nebudú báť. Zoznámim sa s nimi a potom im predstavím svojich kamarátov. A tebe sa nebudú smiať, keď prídu na tvoje vystúpenie. Povieš mi, kde na druhom brehu bývajú? Povedz prosím.
Rada sa pozerám, ako tancuješ, ale sloníčatá sa musia vrátiť domov. Slučka ťa rýchlo odniesie, kam chceš, a ja by som chcela spoznať ďalšie zvieratká. Hodzaj tých ľudí. Edo súhlasil. Obmotal sa Ebre okolo nohy a ona s ním dobehla k vykúpaným sloníčatám a sluke, ktorá si okrem nôh vyčistila vo vode aj zobák so všetkými dierkami na hranie. O ľuďoch sloníčatá ešte nepočuli. Boli predsa len ešte malé. Slučka o nich čosi počula, ale nevidela ich. Ebra im povedala, že chce ľudí spoznať. Všetci uznali, že je naozaj čas na to, aby sa rozlúčili. Bolo im smutno, lúčili sa preto dlho. Keď Ebra cítila, že sa rozplače, vošla pomaly do vody. Neobzerala sa. Preplávala zedom rieku a vybrala sa smerom, ktorý jej ukázal. Priletela po ňho sluka a odleteli späť na druhý breh. Vykročila po ceste. S istotou vedela, že na jej konci nájde kamarátov, ktorým bude môcť porozprávať svoje príbehy. Možno nájde aj niekoho, kto bude vedieť písať. A nie len do blata, z ktorého voda písmená zmie. Možno ľudia píšu na kôru stromov alebo na listy trávy. Pri pasení si môžu potom zároveň čítať. A môžu si svoje príbehy posielať po vetre. Najviac sa tešila na malých ľudí, na ich mláďatká. Jej príbehy by mohli počúvať pred spaním. Niečo by si možno domyslela, niečo prehnala, nech ich trochu ohúri, prekvapí, nech púlia v prítmi malé očká. Určite sú tie ľudské mláďatka milé. A keby nestíhala rozprávať rozprávky všetkým svojim novým kamarátom, nájde si pomocníkov. Možno aj v rádiu. Tam je dosť ľudí, čo radi čítajú rozprávky. Rozhodla sa. Bude svoje príbehy šíriť rozhlasom. Jej rozhodnutie ju potešilo ešte viac, dokonca si začala do kroku popiskovať a poskakovať raz na ľavých, raz na pravých nôžkach. Už takmer potmešla po zvláštnej dlhej ceste, ktorá sa kľukatila savanou ako lesklý hadí chrbát.

Ebra prišla až k nám, do rozhlasu. Svoje príbehy nadiktovala autorke Barbore Vincovej a aj Jozefovi Palaščákovi. On texty potom ešte trocha upravil. Aby ste si ich mohli vypočuť, nahrali ich zvukár Peter Krajčovič, hudobný redaktor Alexander Berta, režisérka Mária Jarkovská a prečítala vám ich Jitka Krišková. Slovenský rozhlas 2010.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: Krátka rozprávka.
3: Stanislav Háber, Pierkové dobrodružstva.
4: Pierko a most slobody. Rodičia mu dali meno Peter, ale jemu sa viac páči, ak ho volajú Pierko. Pierko si poletuje vzduchom. Všeličo vidí, všeličo zažije. Rodičia mu dali meno Peter, ale jemu sa viac páči, ak ho volajú Pierko. Pierko si poletuje vzduchom, všeličo vidí, všeličo zažije. Pierko nasadol na bicykel. Bol to preňho koráb. Plavil sa na ňom po rozbúrenom asfalte. Vietor mu ovieval kučery. Predným kolesom kormidloval, aby ušiel prudkým vlnám. A potom vplával na most. Bola to rozprávková stavba. Viedla z jednej strany rieky Moravy na druhú. Povrch bol oblý. Ako Pierko počul otca rozprávať, ten, kto most postavil, myslel na to, aby voda sama z neho odtekala, keď bude pršať. Preto bol most oblý a navyše zvlnený. Šli ste ním do kopca a potom z kopca. Pierko na moste obdivoval zábradlie. Malo akoby slzičky v takom okrúhlom tvare. Ako sa Pierko dozvedel, to pre vtáčiky. Vtáčiky letia a zrazu je pred nimi most. Dotýka sa vrcholkov stromov a oni už nestihnú uhnúť. To bolo pre Pierka záhadou. Veď ten most vidia, či nie? Pýtal sa ocka. Vidia, ale aj tak sa im môže stať, že by nestihli vo vzduchu vybrať zákrutu a na tom mieste by sa poranili. Pierkov ocko všetko vie. Nuž, možno nevie všetko, ale Pierko sa od oca veľa vecí dozvie. Pierkov otec je totiž novinár. Pierko pohľadkal zábradlie mosta, pri ktorom s otcom na bicykloch zastali. Aj tak sa mu to nevidelo. Aha, oci, veď to zábradlie je kovové. Ak vtáčik nevyberie pri lete zákrutu, tak môže do toho zábradlia vraziť. Ocko prikývol.
5: Vraziť môže, ale sa mu nič vážnejšie nestane, lebo oká toho zábradlia sa podobajú plochej kvapke a vtáčiky len odhodia, odprúžia, ale nezrania. Na iných mostoch, kde také zábradlia nemajú, sa aj vážne doráňajú.
4: Pierko pohľadkal kvapky na zábradlí. Naozaj boli ploché a v tvare, ktorý pripomínal kvapku.
1: Ako na to niekto prišiel? Rozmýšľal nahlas.
4: Ocko sa usmial.
5: Ten Ujo, čo most cez Moravu tu v Devínskej Novej Vsi postavil, bol veľký výmyselník.
1: Poznáš ho? Nedalo Pierkovi.
4: Ocko prikývol.
5: Ten architekt sa volá Milan Beláček. Všetko, čo tu vidíš na moste Slobody, odpozoroval z prírody. Príroda ho inšpirovala, aby takýto most postavil. Vtáčiky sa na ňom nezrania. Keď prší, po oblom povrchu voda sama stečie z mosta.

0: V Rakúsku na druhom brehu rieky Moravy stojí starobylý zámok. Majú tam aj zvieratká. Somáriky, kone, zajace. Pierko mal z tohto výletu veľkú radosť. Pierko a dendrofón. Pierko stál na drevenom mostíku nad vodnou hladinou. V ruke držal detský rybársky prút. Pri nohách mal sklenenú nádobu od uhoriek. V nej plávali malé rybičky. Na háčik napichol z chleba vyrobenú guľôčku a hodil silon do plitkej vody pod mostíkom. Hneď sa tam zbehli malé rybičky. Jedna sa chytila. Opatrne ju z vody vybral a vytiahol jej háčik z papuľky, aby ju neporanil, a šup s ňou do pohára. Akurát prišiel jeho ocko, ktorý je novinárom. Prišiel na bicykli a už z diaľky na syna volal: Peťko, nechaj tie rybičky, vypusti ich naspäť do jazera, chcem ti niečo ukázať. Pierko si zaclonil oči rukou ako striežkou. Hneď však ocka počúvol, naklonil sa z dreveného mostíka a pohár od uhoriek ponoril do vody.
1: Poďte von, dávam vám slobodu a už sa druhýkrát nenechajte nachytať. Pozor na háčiky, ešte by vás niekto zjedol. Také ste krásne rybičky, bola by vás škoda.
0: Pozrel sa dohora a zbadal ocka, ktorý stál nad ním a smial sa. Čo tým rybičkám hovoríš? Veď aj ty zješ dobrú rybku, keď ti ju mama pripraví. Rybka je ako jedlo zdravá potravina. Neboj sa, že ich niekto až vyrastú pochytá. Pierko sa postavil pred ocka.
1: Ale potom ľudia vyjedia všetky rybky z rybníka, či nie?
0: Ocko pohladkal syna po hlave. Ty malý mudrland. Rybky sa smú loviť len v čase, keď sa im už narodia malé rybičky. Aj to sa smú loviť len veľké staré kusy. Neboj sa, všetky nevylovia. A potom na párnických jazerách v starom korite rieky Orava sa chytajú rybky spôsobom, že chyť a pusť. Pierko sa zamyslel.
1: Veď tak som ich chytal aj ja. A všetci rybári ryby púšťajú.
0: Ocko pokrútil hlavou. Všetci nie, len na týchto unikátnych 22 jazerách v starom korite rieky Orava. Aj inde však majú podobné predpisy. Chyť a pusť, tak lovia rybky športoví rybári. Medzi rečou ocko vzal Pierkovi rybársky prút. Zložil ho do batoha na chrbte a vzal Pierka na zvláštne miesto. Šli tam na bicykloch po pekne upravenej cyklotrase. Pierko sa po ceste pýtal:
1: Koľko si mi vravel, že je tu vedľa seba jazier?
0: Z bicykla otec odpovedal:
2: Predstav si, párnických jazier je až 22. To si však ešte nevidel, čo som tu objavil. V malom prírodnom ekocentre pod Širákom tu majú fakt zaujímavý hudobný nástroj. Volajú ho dendrofón.
1: Dendrofón?
0: Čudoval sa Pierko.
1: Čo to môže byť?
2: Uvidíš, už sme tu.
0: Ocko zosadol z bicykla pri veľkej drevenej tabuli pod stromami. Z hornej časti z nej viseli rôzne drevené hrubé palice.
2: Pozri sa, to je drevo z tu rastúcich stromov. Ak po ňom búchaš palicou, každé vydáva iný zvuk.
0: Dlho sa Pierko zabával na tomto originálnom hudobnom xylofóne. Naozaj, drevo každého stromu zaznelo inak.
3: O Pierkových dobrodružstvách rozprával Přemysl Boublík. Hudobná spolupráca Marek Kundlák. Zvuk Milan Greguš. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Olga Janíková. RTVS 2023.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Dočkaj na výlu, som smeť? Och, preptík, čo je toto za odkaz? Vidím, že sa ti nepletie len jazyk, ale aj písmo. A kde je vlastne ten škriatok, keď tu má teraz byť?
2: Čau, ľudská, už som tu. Našla si môj obraz, či vlastne odkaz?
1: No našla, ale som z neho jeleň.
2: Čo, kde je jeleň?
1: No to sa tak hovorí, keď sa nevieš z niečoho vysomáriť.
2: No tak jeleň alebo somár, tebe sa niekedy ozaj nedá rozumieť, ľudská.
1: Mne? Radšej mi povedz, aké haky-baky si mi to tu načmáral.
2: Ale veď to je jasné, napísal som. Počkaj, o chvíľu som späť. No, odbehol som si na malinovku do bufetu. Vyhľadol, či vysmedol som.
1: Ale veď máme prácu. A ten tvoj odkaz mi fakt veľmi nepomohol. Si úplne ako zvieratká z partie okolo macka Pufa. Tie tiež nevedia písať.
2: Náhodou ja pískať viem.
1: Také načmárance môžu vyrobiť pekný chaos. Presne ako v 16. časti rozprávkového seriálu podľa knihy Alana Alexandra Milna.
2: Počkaj. Nebolo to tam náhodou tak, že v skutočnosti odkaz zle prečítala sova?
1: Na čo narážaš? Že ja neviem čítať?
2: No tak každý robí chyby, ľudská. Ale ja ti odpúšťam a púšťam 16. rozprávku seriálu Macko Puf, ktorú nám rôznymi hlasmi prečíta Boris Farkaš.
3: Veselo dolu po schodoch skacká, za ruku drží hnedého macka. Krištofko, Robin, koľko je hodín?
4: Neviem. A ty nevieš, čo robím do obeda?
5: No, neviem, Veru. Doma si nebol. Zajačik ťa chcel navštíviť. Klopal ti na dvere, raz či dva razy aj zavolal. Haló? A hej, počuješ ma? A to som ja, zajačík? Ale nikto mu neodpovedal.
4: To je smola.
5: To je smola, povedal aj zajačík. Odišiel.
3: Vrátil sa k zeleným dverám, ešte raz ich skúšal otvoriť a v tej chvíli zbadal na zemi kúsok papiera. Bol v ňom špendlík, ako by papierik spadol z dvier.
5: Aha, celkom sa potešil zajačík. Je tu akýsi oznam. Treba to povedať ostatným.
3: A s týmto dôležitým posolstvom hneď odbehol. Najbližšie bývala sova. Nuž sa poponáhľal do sovinho domu v stojutrovom lese. Došiel k soviným dverám, zaklopal a zazvonil a zazvonil a zaklopal, až na veľa vystrčila sova hlavu a povedala:
6: Choď preč, ja rozmýšľam. A to si ty?
3: Lebo takto vítala každého.
5: Sova,
3: stručne a jasne povedal zajačík.
5: Prečítaj toto.
3: Sova vzala od zajačíka Krištofkov oznam a hľadela naň akosi nervózne.
5: Tak čo?
3: Spýtal sa zajačík.
6: Ale áno,
3: odpovedala a tvárila sa múdro a hlbavo.
6: Viem, ako to myslíš, nepochybujem.
5: Tak čo?
6: Celkom správne,
3: pokračovala sova.
6: Presne tak.
5: Aj včera ráno, povedal zajačík vážnym hlasom, som šiel navštíviť Krištofka Robina. Nebol doma. Na dverách mal pripichnutý oznam. Bolo tam: odišiel som, vrátim hneď. Tak ako na tomto lístku, iba že tu je ešte aj veľa práce, vrátim hneď.
3: Sova si z úľavou vydýchla.
6: Je celkom jasné, čo sa stalo, milý môj zajačík,
3: ozvala sa nakoniec.
6: Krištofko Robin odišiel niekam s vratým hnedom. On a vratým hned majú akúsi súrnu robotu. Nevidel si v poslednom čase niekde v lese vratým hneda?
5: Čo ja viem, odpovedal zajačík. Veď to som sa ťa prišiel opýtať, ako vlastne vyzerá.
6: No, začala sova. Vratím hned škvrnitý, čiže bylinožravý je asi... Nož, ale aby som necigánila,
3: priznávala sa,
6: vlastne ani neviem, ako vyzerá.
3: Doložila úprimne.
5: Tak ti ďakujem,
3: povedal zajačik a bežal k Pufovi. Lenže cestou stretol Iháčika.
5: No čo, Iháčik,
3: povedal hlasom, ktorým akoby naznačoval, že najneskoršie o 2 minúty je rozhodnutý povedať už s Bohom. Iháčik bol čímsi veľmi zamestnaný. Zodvihol prednú nohu a odháňal ho.
5: A zajtra, vravel mu. Alebo pozajtra.
3: Zajačik podišiel k nemu, aby videl, čo to má. Iháčik mal na zemi 3 papečky a uprene hľadel na ne. 2 papečky sa na jednom konci dotýkali, ale na druhom nie, a 3. papečok bol položený krížom cez ne.
5: Iba na jedno sa ťa chcem opýtať, Iháčik. Nevieš, čo robí Krištofko Robin v posledné dni každé do obedie? Čo je to, na čo sa teraz dívam?
3: Pýtal sa Iháčik a stále na to hľadel.
5: 3 paličky,
3: bez váhania odpovedal zajačik.
5: Ničomu nerozumieš,
3: pozrel Iháčik na zajačika.
5: A teraz odpoviem na tvoju otázku. Ďakujem ti, povedal zajačik. Pýtal si sa, čo robieva Krištofko Robin do obeda? Učí sa, vzdeláva sa, báda svojím spôsobom a ja tak trocha. No, robím trocha to, čo on. Toto je napríklad, to je A,
3: prerušil ho zajačik.
5: Ale nie je veľmi vydarené. No dobre, ale ja už musím ísť a oznámiť to ostatným.
3: Iháčik pozeral znechutene na svoje paličky.
5: Aký múdry,
3: pohrdavo odfrkol a ťažkou nohou vstúpil na svoje 3 papečky.
5: Vzdelanie,
3: trpko pokračoval Iháčik a skočil na svojich 6 papečkov.
5: Čože je to tá učenosť?
3: Pýtal sa Iháčik, keď vykopol 12 papečkov do povetria.
5: A kto vie aj taký zajačik?
3: Na druhý deň ráno bol na dverách Krištofka Robina oznám.
4: Odišiel som, vrátim sa hneď k R.
3: A preto všetky zvieratká v lese, hádam okrem škvrnitého a bylinožravého vratim hneda, už vedia, čo robieva Krištofko Robin každý deň do obeda.

0: V rozprávke z knižky Alana Alexandra Milna Macko Puf ste počuli hlasy
1: Borisa Farkaša a Tomáša Lukáča.
0: Z angličtiny text svetoznámej rozprávky preložila Margita Príbusová.
1: Dramaturgicky pripravila Beata Panáková.
0: Réžiu mala Jana Strnisková.
1: A všetci sa stretli a toto vyrobili v Slovenskom rozhlase v roku 1999. Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávov. Predškolákov.
1: Harmo, decka, kde tá harmonika väzí? Ľudská aj s rozprávkami si už odišla a ja tu sám čakám na pódiu, teda v štúdiu. Zelená, teda červená svieti, ale počujem, že niečo mečí. No teda toto...
2: Brebtík, ahoj, ahoj, prepáč, že meškám, ale vieš čo, pozri sa, ide sem so mnou celé stádo kôz.
1: Ó, tak to bolo to mečanie. A tamto je preca tlk, teda vlk.
2: Áno, ale neboj sa, je veľmi priateľský. No a prichádza, ako vidíš, už aj vrátnik v kvietkovanej uniforme, aby nám otvoril bránu do rozprávkového paneláku, tak ako mne Peter Pištek otvoril dvere do štúdia. A ten vrátnik je sám pán spisovateľ, ktorý to všetko vymyslel.
1: Aha, Padek Rachratý.
2: Ale... naopak, skôr Radek Bachratý. No a už poďme, všetko nám to porozpráva Zuzana Kronerová.
1: Tak ohrejme, teda otvorme hranu, vlastne bránu a šup do rozprávky.

0: Janko je v rozprávkovom dome už ako doma. Pozná trojhlavého draka, pána kráľa, pani kráľovnú, princeznú, červenú čiapočku, vlka a aj starú mamu a samozrejme vrátnika v kvietkovanej uniforme, ktorý kúzelný rozprávkový dom stráži. Koho Janko spozná dnes? Janko by aj spoznal, ale v škole dostal veľa úloh, tak sedí doma a píše a píše a píše. Už mal všetky hotové, keď objavil zošit, na ktorom bolo napísané sloh. Sloh mala Jankova trieda raz za 3 týždne, tak to je jasné, že sa hneď tak neponáhľal. Niečo písali v škole, niečo bola domáca úloha. V zošite bola vždy téma a dátum, kedy má byť hotová. Téma bola pekná, kto má ako rád. Ale dátum nebol príjemný, ten bol zajtrajší. Janko sa zamyslel, povzdychol, ešte raz sa zamyslel, ale nič, o čom by mohol písať na tému, kto má ako rád, nevymyslel. Strčil si zošit do zadného vrecka Texasiek a vyšiel von. Kam von? No to je predsa jasné. Vrátnik v kvietkovanej uniforme Janka pozdravil a Janko sa mu hneď zdôveril so svojím problémom. Vrátnik sa usmial po podfúzi. Janko, napíš predsa o svojich rodičoch, ako ťa oni majú radi a ako máš rád ty ich. Janko pokýval hlavou a povedal. Ja viem, ja ich mám veľmi rád a oni mňa tiež. Ale toto bude písať celá trieda, ja by som chcel napísať niečo iné. Niečo také, čo by nenapísal nik iný, iba ja. O niečom takom, čo nezažil nik iný, iba ja. Vrátnik v kvietkovanej uniforme otvoril dvere do rozprávkového domu a povedal. Želám ti veľa šťastia. Iste tu nájdeš to, o čom chceš písať. Určite mal pravdu. Rozprávky sú predsa plné lásky, plné postáv, ktoré majú niekoho rady. Janko sa rovno spýtal spievajúceho výťahu. Počúvaj, spievajúci výťah, kto má ako rád? Výťah odpovedal. Ja mám rád spievanie, je fantastické, no nie. Janko pochopil, že rozprávanie sa s výťahom na túto tému by bolo veľmi dlhé a iste by od neho boleli uši, tak sa spýtal. A ktoré poschodie máš najradšej? 14. odspieval výťah. A prečo? Spýtal sa Janko. Lebo nastupuj, odpovedal úprimne výťah a Janko nastúpil. Výťah s potešením zastavil na 14. Janko vystúpil a rozhliadol sa. Všetky steny boli popísané notami. Už bolo jasné, prečo má výťah rád toto poschodie. Noty boli dosť jednoduché, Janko pozná noty z hudobnej výchovy, ale tie texty pod nimi, napríklad, ja som vaša mamička, starostlivá kozička. Buďte vždy poslušné, všetko dobre dopadne. Alebo, my sme kozy veselé, vyskočíme z postele, od rána až do noci, nie vlkovi pomoci. Boli tam aj iné pesničky. Janko si všetky prečítal a dobre sa pobavil. Nepotešil sa len čítaním, ale aj počúvaním. Spoza každých dvier na 14. poschodí bolo počuť spev, hru na hudobné nástroje, skrátka jeden veľký koncert. A kto tam býval? Na jedných dverách bolo napísané kozliatka, na druhých koza a 7 kozliatok, na tretích u kozliatoch a na 4. koza Róza. Celé kozie poschodie. Janko zazvonil u kozy Rózy, ale neotvoril nik. Prečo by aj mal? Dvere boli otvorené. Stačilo ich už len potisnúť. Janko potisol, zvedavo nakúkol a vyvalil oči. Za dverami bola koncertná sála. V nej sedel kozí orchester a ladil nástroje. Janko sa od údivu posadil na zadok. Ale ešte predtým stihol pozdraviť. Dobrý deň. Jedna kozička s trianglom pricupkala k Jankovi a pozorne si ho obzrela.
1: Ale ty nie si koza však?
2: Nie, ja som Janko.
1: Ale to potom nemôžeš hrať na našom orchestri.
0: Janko vysvetlil, že nič takého mu ani nenapadlo, len sa prišiel pozrieť. Kozička sa usmiala, pritisla mu stoličku a povedala, že o chvíľu budú môcť začať, len ešte čakajú na dirigenta. Janko sa zatiaľ pozdravil s ostatnými kozami, členkami orchestra a pochopil, že všetky dvere, ktoré vedú na chodbu, vedú do jednej koncertnej sály. A v tom vošiel dirigent, starý, zhrbený vlk. Prišiel k dirigentskému pultu, nasadil si okuliare, zalistoval v notách a pozrel na všetky sediace kozy.
3: Môžeme začať?
1: Mé,
0: odpovedal kozí zbor.
3: Čo? Prečo nie?
1: Oni mysleli áno, vysvetlil Janko.
0: Vlk sa na neho prísne pozrel a povedal.
3: Pri skúške prosím ticho v sále.
0: Janko teda už ani nemukol a koza, prvá huslistka, prišla až k dirigentskému pultu a vysvetlila pánu dirigentovi, že celý kozí orchester je pripravený. Vlk sa poďakoval, oznámil, že najprv zahrajú pieseň 4 kozy, 5 cap, strana 15. Kozie hráčky orchestra si nalistovali stranu 15 a kozí zbor sa naladil. Vlk poklopkal taktovkou, všetko stíchlo a začalo sa hrať. Janko poznal pieseň 4 kozy, 5 cap. Ich trieda ju spievala dosť často na hudobnej výchove, ale iba vtedy, keď im ostal nejaký čas do prestávky. Ale to sa s kozím orchestrom nedalo porovnať. Kozí zbor spieval, až sa im všetkým briadka triasla a hráči na nástroje hrali s takou vervou, až sa z niektorých huslí a viol začalo dymiť. Pieseň sa skončila a Janko sa potešene roztlieskal. Všetci sa naň prekvapene otočili. Dirigent Vlk sa spýta.
3: Prečo tlieskaš?
1: Lebo to bolo úžasné, fantastické, nádherné, prekrásne. Nadšene vysvetľoval Janko, ale Vlk ho zastavil.
3: Ty si nepočul to falošné cis v zbore pri Ten je chlap a ten neskorý nástup tretej violy? Chlapče, chlapče, ty si asi hluchý ako poleno. Pôjdeme ešte raz. Najprv si preskúšame zbor.
0: Kozy sa začali ladiť, ostatné počúvali. Janko pochopil, že toto je naozajstný profesionálny orchester. Ešte k tomu kozí. Takéto niečo sa dá vidieť a počuť naozaj len v rozprávkovom dome. Janko potichu vstal zo stoličky a odchádzal k dverám. Predsa za ním ale stihla pricupitať kozička s trianglom a pozvala ho na ich koncert. Bude sa konať, až bude mesiac v splne a zlatá rybka príde na 6. vlne. Janko sa poďakoval, vybehol na chodbu a privolal spevavý výťah. Celú cestu na prízemie sa spolu rozprávali o hudbe, o kozom orchestri. Výťah bol taký potešený Jankovým potešením, až chvíľami zabudol spievať. Janko aj doma rozprával o kozom orchestri, ale poznáte rodičov. Mamička s oteckom sa usmievali, pokyvovali hlavami a významne po sebe pomrkávali. Janko ich sledoval a rozhodol sa, že sloh na tému, kto má ako rád, aj tak napíše o svojej rodine, o mamičke a oteckovi, lebo ich má naozaj rád. A aj oni radi počúvajú všetky Jankové, nazvíme to dobrodružstvá. Dobrú noc.

0: A aký pekný výbeh, teda príbeh sa napokon Jankovi podarilo zažiť, aj nachystať.
1: No, on ho mal na domácu úlohu napísať a predtým si to všetko musel tak trochu nachystať, takže vlastne si brbtol celkom správne. To bola ďalšia rozprávka v našej dvojhodinovke pre najmenších a napísal ju Radek Bachratý. Rozprávala Zuzana Kronerová.
0: A ja si spomínam, že majstro zvukoval, či zvuky čaroval, zvuky majstroval Ľuboš Klásek.
1: Podľa mňa určite s nimi aj čaroval, keď ich majstroval. A aby sme nezabudli na dramaturgičku, tak prezradíme, že ňou bola Katarína Revalová, no a Zuzku Kronerovú režírovala a všetko dala dokopy režisérka Ria Paldiová.
0: A mne už to popráve, čo som to povedal? Ako to má byť?
1: Neviem, asi, že...
0: Á, už viem, že po hlave mi skáče veverička, teda pesnička, no tak vám ju posielam.

0: Radio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Radio Junior. Môj kvet hortenzie.
3: Pampulóni. Relácia.

Bratislavskí členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny čítajú veselé rozprávky o tom, čo trápi Zemeguľu. Z knižky Petra Stoličného Ako sa snežienky takmer zbláznili.

0: sa snežienky takmer zbláznili.
1: Bolo to takto. Po zime prišla jar a ako sa vraví, príroda sa začala prebúdzať. Pravda, že to sa naozaj iba vraví, pretože príroda vôbec nikdy nespí. Naopak, ona si veselo žije aj pod snehom. Korienky rastlín si ťahajú zo zeme všelijaké výživné šťavy, aby mali silu rozvinúť lístky, len čo sa trochu oteplí. V stromoch sa preháňa miazga, kontroluje a zalepuje všetky ranky v kôre, roznáša živiny do konárov. Zvieratá sa síce niekedy robia, že spia, ale zatiaľ vo svojich úkrytoch žerú potravu, čo si nazbierali v lete, aby boli na jar silné a zdravé. Hádam, iba medvede v zime skutočne spia. Inak sa všetko hýbe, pracuje a teší sa na jar. Príroda v zime skrátka vôbec nespí. Na lesy, kopce aj na údolia, na potôčiky i na rieky dozerá taký zvláštny tvor. Niekedy sa zdá, že je to čosi ako človek. Dáma s velikánskym kvetinovým klobúkom. Inokedy pripomína iba vánok a raz sa to dokonca zjavilo v meste ako smetiarske auto. To zvláštne čosi má veľa podôb a môže na vás vykuknúť hoci aj z plechovej škatulky od cukríkov alebo sa rozprestrieť nad horou ako dažďový mrak. Je to mamka bobuľa, všemocná strážkyňa prírody. Keď niekto pred Vianocami ide do lesa s pílou kradnúť vianočný stromček tam, kde je to zakázané, môže sa mu stať, a veru sa to už neraz stalo, že ho mamka bobuľa odrazu poriadne kopne do zadku. Alebo raz jeden chalán, tretiak Ondro Drábik, lámal vrbové prúty pre chlapcov z celej triedy, aby si mohli urobiť veľkonočné šibáky. Narobil pritom okolo vrby taký neporiadok, až sa mamka bobuľa nahnevala, premenila sa na vietor a ten potom Ondra Drábika tak vyobšíval, že mal po celom tele modrinové pruhy. Naozaj!
2: Mamku bobuľu špeciálne zlostilo, ak sa niekto preháňal po lesoch a lúkach na autách alebo na motorkách. Takým ľuďom vedela narobiť veľké nepríjemnosti a poriadne im to spočítať. Jednej krásnej športovej fortke napríklad spustila na strechu starý vyschnutý strom a bolo po paráde. Úplne to krásne auto zničila. Inokedy zasa niekoľko motorkárov dostalo šmik a zrútilo sa do blata. Lebo mamke bobuli sa znepáčilo, že ich stroje burácajú a smrdia v inak pokojnom lese. Škodiť prírode sa veru nevypláca, lebo mamka bobuľa nie je nejaká dobráčka. Tých, čo škodia, vie poriadne vytrestať. Možno vám napadla otázka. Keď je mamka bobuľa taká prísna, ako to, že v lesoch je toľko polámaných stromov a na lúkach toľko vytrhaných kvetov? Ako je možné, že ľudia v prírode zahodia nejaké smeti a nič sa im nestane? Treba prezradiť, že mamka bobuľa nie je až taká bezchybná. Ona totiž veľmi rada spí. Občas sa poriadne nadýcha ozónu. To je taký super čistý vzduch. A potom zívne tak hlasno, až sa zdá, že zahrmelo. Iste ste si už všimli, že niekedy zahrmí, aj keď na nebi nie je ani obláčik. Presne vtedy zíva mamka bobuľa. No, a len čo zívne, hneď zaspí hlbokým spánkom.

0: Raz, keď prišla jar, na okolitých kopcoch ešte ležali zvyšky snehu. Ale ten sa topil, stekal do zúrčiacich potôčikov a v korunách stromov sa rozospievali vtáci. Medzi jesenným lístím na zemi vystrkovali zvedavé hlávky prvé jarné kvety – snežienky. Urovnávali si špicaté zelené lístky, naprávali nádherné biele hlavičky a veľmi ticho sa chichotali. Snežienky sa vedia chichotať skutočne krásne, ale zúrčiaci potôčik ich hlásky prehlúší, preto ich nepočuť. Všade naokolo kvitli tisíce snežienok. Nádhera.
1: A do tej nádhery vstúpila čižma Ignáca Krku. A potom jeho druhá čižma. Ignác Krk nebol dobrý človek. Pracoval na pošte. No keď sa zistilo, že veľa listov nedoručil, ale jednoducho ich zahodil do smetiaka, z práce ho vyhodili. Keďže nepracoval, nemal čo jesť. A kradol, čo videl. Zlostil sa na ľudí a ľudia sa zlostili na neho, lebo im robil samú škodu. Jedného dňa, zarastený, špinavý a zapáchajúci, lebo sa už vôbec neumýval, vstúpil Ignác Krk do lesa a objavil nádhernú lúčku so snežienkami. Povedal si, že ich všetky vytrhá a že ich predá na námestí, aby si mohol kúpiť fľašku rumu. Ignác Krk totiž oveľa radšej pil, ako jedol. A potom bol opitý a hlúpy. Vstúpil teda medzi tie krásne snežienky a trhal ich až klbal.
2: Pomoc!
1: Volali biele kvietky.
3: Mamka babuľa, zachraň nás! Všetky nás ten Ignác vytrhá!
4: Veď sa z toho dočista zbláznime!
2: Pomoc!
1: Lenže mamka bobuľa sa tesne predtým poriadne nadýchala ozónu a tak pokojne spinkala na najvyššej jedli, premenená na šišku.
2: Pomoc!
4: Ignác nás všetky vytrhá!
3: Ignác nás ničí!
1: Volali nešťastné snežienky.
0: Počula to múdra sova Amália, ktorá inak cez deň spí, lebo v noci loví myši. Ale na to tenučké volanie snežienok sa našťastie prebrala. Roztiahla svoje silné krídla a vyletela až na vrchol jedle. Ďobla do šišky.
5: Hej, mamka bobuľa, preber sa! Volajú ťa snežienky! Prosia o pomoc!
6: Nebuď ma, Amália!
0: Unavene povedala mamka bobuľa.
6: Veď vie, že keď sa nadýcham ozónu, tak sa mi vždy krásne spí.

0: Medzi tým však už zlý človek, Ignác Krk, narobil okolo potôčika na lúčke nesmierne veľa škody a snežienky sa šli zblázniť od strachu.
1: Pomoc! Ignác nás trhá!
0: Volali, ale tam hore na špici vysokej jedle to počuť nebolo. Iba sova Amália to dobre počula, lebo to bola sova ušatá a mala veľmi dobrý sluch.
2: No tak, mamka Bobuľa, už sa konečne preber!
0: Budila ju.
2: Ten odkundes Ignác Krk vstúpil do lesa a ničí prírodu. Vytrháva snežienky a tie, čo nevytrhne, zašliapne svojimi hnusnými čižmami. Preber sa, mamka Bobuľa!
0: Mamka Bobuľa však spala ďalej. Vtedy sova Amália znova ďobla do šišky a trafila premenenú mamku Bobuľu rovno do nosa.
3: Au, čo ma ďobeš?
0: Zlostila sa mamka Bobuľa. Potom sa pozrela dolu a hneď pochopila, čo sa deje. Sove Amálii poďakovala, zmenila sa na poriadnu bakuľu a rýchlo zletela dolu na lúčku. Zohnutý Ignác Krk práve obidvoma rukami trhal snežienky, ktoré hádzal na jednu kopu domachu, aby ich potom poviazal a predal. V tom sa mu však na chrbte roztancovala bakuľa. A ako ho mláti, tak ho mláti. Ignác Krk jojká a achká, ale bakuľa neprestáva, kým Ignác nevybehne na cestu. Tam sadne na bicykel, čo deň predtým ukradol pred obchodom, a jojkajúc šliapne do pedálov. Bakuľa ho však mláti ďalej, až kým sa nedostane z lesa.
3: Hihihi, to som si pekne zamlátila.
0: Veselo prehodila bakuľa, teraz už premenená na mamku Bobuľu. Tento raz sa mamka Bobuľa pretvorila na potôčik, ktorý trochu zmenil smer, aby zavlažil miesta, kde Ignác Krk narobil toľko škody.
4: Snežienky si tichučko vydýchli. Vydýchla si aj sova Amália. Iba mamka Bobuľa radšej nedýchala. Vzduch bol nádherne čistý, plný ozónu. Čo keby zasa zaspala? To radšej nie. Mamka Bobuľa ostala pri snežienkach premenená na potôčik. Tíško zúrčala, preskakovala kamienky, hrala sa s nimi a snežienky sa už nemuseli báť. Takže sa na lúčke radostne beleli.

0: raz jedno velikánske kráľovstvo Žabinec. Nebolo to také kráľovstvo ako v bežných rozprávkach. Žabinec sa nachádzal medzi Seneckými jazerami a Vajnorským jazerom pri Bratislave. Okrem žiab tam samozrejme žili aj ryby a rybári pri jazere. Okolo jazdili po cestách autá, osobné i nákladné, a pri Seneckých jazerách žila aj jedna vydra a asi 100 kačíc. Pri Vajnorskom jazere dve labute a 200 kačíc. Lenže žaby také čosi vôbec nezaujímalo. Tie si žili v kráľovstve Žabinec a o nič iné sa nestarali.
1: Medzi ľuďmi sa to nevie, ale žaby sú veľmi klebetné stvorenia. Ľudia počujú pri vode iba
2: kvak, kvak
1: a
2: brekeke.
1: Ale v žabej reči to môže znamenať veľmi veľa. Stačí sa poriadne započúvať a vstúpiť do rozprávky. To by ste sa dozvedeli veci.
3: Počuli ste, pani žabová klebetná, že ten žabiak naduté brucho začal zvádzať žabku krásnu ťapku?
1: Spýtala sa jedna žaba druhej.
4: Nevravte, no to je novina. Lenže otec krásnej ťapky, zúrivý brekáč, svoju dceru len tak hocikomu nedá.
3: Veď práve,
1: odvetila žaba.
3: Mamka tej krásnej ťapky sa vraj minule takmer utopila, lebo jedla veľkú muchu rovno vo vode. A tak sa nalogala tej vody.
1: Takto nejako žaby klebetia a krásne si nažívajú vo svojom kráľovstve Žabinec. Vládne tam najväčší žabiak, ktorý sa volá Nadutec Nádherný. Má veľmi rozmaznanú dcéru, princezničku Kvačinku, o ktorú sa stará s láskou a dal by jej všetko na svete, len aby bola spokojná.
5: To decko je hrozne rozmaznané,
1: klebetili žaby v kráľovstve.
5: Predstavte si, keď minule Kvačinka zatúžila po zlatej muške, išlo ju loviť 100 žabiakov.
4: Ulovili ju?
5: No pravdaže. Našli ju a chytili. Veď Nadutec Nádherný im to vyslovene rozkázal. A viete, čo tá jeho malá dcéra urobila? Spravila ham, zhotla tú zlatú mušku a ani sa nepoďakovala.
2: No to je škandál!
1: Vykríkli hneď tri žabky, ktoré tú klebetu počuli. A keďže už dlho sedeli na brehu, urobili čľup a skočili do Seneckých jazier.

0: Princezná kvačinka bola naozaj veľmi rozmaznaná. Netúžila iba po zlatej muške. Inokedy si želala ľahunku sukničku z pavúčej siete alebo vajíčka salamandry škvrnitej. No povedzte, kde sa dajú zohnať na jeseň vajíčka salamandier? Vôbec nikde, lebo sa z nich už dávno vyliahli maličké salamandry. Lenže princezná kvačinka doma v šachorine v kráľovskom zámku z blata revala.
1: Ja to chcem! Ja to chcem!
0: Márne ju žabý kráľ nad utec nádherný upokojoval. Princezná revala a revala a utíšiť sa nedala. Žabý kráľ teda zvolal poradu a prizval na ňu aj skúseného žabieho otecka zúrivého brekáča s manželkou, ktorý kráľovi poradil.
2: Keď moja cérenka niečo chce a nemôžem to zohnať, tak jej poviem. Pozri sa, krásna ťapka, neotravuj ma, lebo ti strelím také za ucho, že ti voda jazera dá ešte jedno.
3: Joj, to je zlá rada.
0: Zhrozil sa kráľ žiab nad utec nádherný.
3: Keby som ja svojej princezničke povedal čosi také, neutíšil by som ju ani za týždeň. Revala by a skuvíňala, až by sa všetka šachorina rozochvela.
0: Do rozhovoru sa zamiešala mamka krásnej ťapky.
4: Ja si zasa myslím, že ak dieťa hnevá, treba s láskou odviesť jeho pozornosť inám. Ak chce vaša princezná kvačinka vajíčka salamandier a tie jednoducho nie sú, treba jej dať inú pochúťku.
5: Akú?
0: Opýtali sa súčasne zúrivý brekáč aj žabý kráľ nad utec nádherný. V tom mamka krásnej ťapky urobila pár skokov k vode a priniesla fľašku, z ktorej pijavajú ľudia. Vraj je to malinovka, ktorá zostala na brehu po ľuďoch, čo sa kúpali v jazere a priniesli si so sebou malinový sirup. Z toho sirupu a z vody sa urobí ďalšia malinovka, čo je taká dobrota, že slečná princezna celkom zabudne na nejaké vajíčka salamandier a bude radostne piť.

0: Toto všetko sa udialo pri Seneckých jazerách neďaleko Bratislavy neskoro na jeseň. Žaby v celom kráľovstve sa chystali uložiť na zimný spánok, pretože raz už aj poriadne nasnežilo, ale počasiu nerozkáže ani žabí kráľ. Počasie si robí, čo chce. A tak po niekoľkých skutočne zimných dňoch začalo zasa hriať slnko a žaby sa ešte na spánok nepobrali. No niečo zvláštne sa predsa len stalo. Keď nasnežilo, objavili sa na cestách okolo Vajnorského jazera a Seneckých jazier nákladiaky so soľou, aby ju poriadne rozmetali po cestách. Tá rozpustila sneh na slanú brečku, ktorá stekala do Vajnorského jazera a do Seneckých jazier. Šoféri aut boli spokojní, lebo sneh z ciest rýchlo zmizol. No čo na to povedali žaby? Mamka krásnej ťapky naliala do fľaše trochu malinového sirupu, čo zostal na brehu po ľuďoch, a zmiešala ten sirup s vodou z jazera. Dobre fľašou zatrepala a podala ju žabiemu kráľovi.
1: To je malinovka, vážený nadutec nádherný. Keď sa vaša princezná kvačinka tej dobroty napije, na vajíčka salamandry škvrnitej si už ani nespomenie.
0: Žabý kráľ sa jej poďakoval a ponáhľal sa na breh, kde v šachorine princezná kvačinka fňukala.
2: Ja chcem

0: Nešťastný žabí kráľ sa s tou fľašou malinovky vrátil na poradu k zúrivému brekáčovi a k jeho manželke. Vraj malinovka nepomohla a jeho dcérenka reve ešte viac. Zúrivý brekáč iba nechápavo pokrútil hlavou, ale potom ochutnal malinovku a začal okolo seba pľuť tiež. Po ňom si z tej fľaše upil kráľ nadutec nádherný, aj mamka krásnej ťapky a obidvaja sa škľabili, pľuli a prskali.
1: To je hrozná malinovka.
2: Veď je slaná.
0: Stalo sa totiž toto. Keď nasnežilo a auta solili cestu, roztopená brečka stiekla do jazera a osolila vodu v ňom. Kto niekedy skúsil piť slanú malinovku, iste uzná, že to nie je nejaká dobrota. Naopak, je to hnusný nápoj. Preto by mali ľudia prestať soliť cesty. Škodí to rastlinám, ale napríklad aj žabám.
3: Ak náhodou niekedy pôjdete okolo Vajnorského jazera alebo okolo Seneckých jazier, započúvajte sa. Ak budete počuť iba
4: kvak, kvak, brekeke,
3: tak je dobre. Žabám sa v kráľovstve nadúdca nádherného žije príjemne. No ak začujete
5: brekeke, kvak, kvak,
3: tak to plače a hnevá sa princezná Kvačinka, lebo ľudia ešte stále solia cesty, voda v jazere je potom slaná a malinovka je slaná tiež a nedá sa piť. V rozprávke však poznáme jedno riešenie.
1: Čári mári fuk!
3: Povie kráľ nadutec nádherný a voda v jazere bude odrazu čistá a ľudia už nikdy nebudú v zime soliť cesty. Ešte šťastie, že sa to dá zariadiť tak ľahko.

Skončila sa pravidelná relácia detskej rozhlasovej dramatickej družiny Pampulóni. Bratislavskí drďáci pod vedením Martiny Michalcovej a Zuzany Jurigovej Kaprálikovej čítali veselé rozprávky o tom, čo trápi Zemeguľu. Z knižky Petra Stoličného Ako sa snežienky takmer zbláznili. Hudobná dramaturgia Matej Haas, zvuk Andrej Klimič. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2015.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: Vážení hlbokomorskí poslucháči, pripravte sa na ponor do takej hĺbky, do akej ani slnečné lúče nedosiahnu. Vezmite si preto svetielka a náradie. Spolu skúsime hadovi Radovi opraviť jeho pokazené svetielko, bez ktorého si ani nevšimne, že sme ho prišli navštíviť.

0: Hlbokomorský had Rado sa opäť vrátil domov, do svojej škáry medzi sopečnými kameňmi. Duna, ktorú videl pred sebou, keď vystrčil zo škáry hlavu, sa mu už nezdala byť len hrbou nudného piesku. Teraz v jeho očiach ožila a menila sa z minúty na minútu. Raz ju ožiarilo meňavé svetlo medúzy, raz na nej zanechala kľukatú stopu malá hviezdica. V nasledujúcej chvíli si v piesku urobil jamku krab. Niekedy si na nej pospala ušatá chobotnica, inokedy červený morský pavúčik. A keď do tých končín prenikol silný teplý prúd, Duna sa s prúdom vody vždy o kúsok posunula a zmenila svoj tvar.
1: Mám toto miesto naozaj rád,
0: vravel spokojne had Rado svojej kamarátke Rybe Bibe. Obaja, opretí o sopečné kamene, odpočívali po dlhej ceste morskou priekopou.
1: Ja mám rada teplé prúdy. Stále mám pocit, že mám studené plutvy a teplý prúd mi ich trochu zohreje.
2: A okrem toho, rada driemem.
1: Kto drieme, nič nepokazí,
0: povedala Biba a zívla si. Čo mohlo byť príjemnejšie, ako ležať na kameňoch, leňošiť a jedným očkom pozorovať, čo sa na tom malom kúsku hlbokomorského dna deje. Malo to však jeden háčik. No, tých háčikov bolo pravda, že viac. Nemôžeme zabúdať na pokrivené zúbky Ryby Biby, z ktorých presne štyri jej trčali von z papule ako háčiky. Najväčším háčikom v tej chvíli však neboli zuby, ale pokazené svetielko hada Rada. Bez svetielka totiž v hlbokomorskej temnote nevidel ani stopy malej hviezdice, ani jamku kraba, nevidel ani samotnú Dunu. Netrafil do svojho príbytku, nenašiel si potravu, nevidel si ani vlastný chvost. Nevidel celkom nič. Ešte, že mal vedľa seba svoju kamarátku Rybu Bibu. Bola to neuveriteľne škaredá ryba. Mala polámané a pokrivené zúbky, oči veľké ako taniere a bola taká lenivá, že sa jej nechcelo hýbať plutvami ani chvostom. Ak sa chcela premiestniť na nejaké iné miesto, musela si počkať na morský prúd a nechať sa ním niekam zaniesť. Mala však veľké a dobré srdce a lampášik. Jej lampášik fungoval bezchybne, dokonca sa dal prepnúť do polohy diaľkového svetla a keď bolo treba svietiť, Ryba Biba priplávala a ochotne svietila. V čom je teda háčik? No, háčik je v tom, že lampášik nesvietil, ak Ryba Biba spala. A ona spala skoro stále. Keď nespala, tak driemala, a keď driemala, tak lampášik blikal a zhasínal. Jednoducho nedalo sa naň vôbec spoľahnúť. A to sa, pri všetkej úcte k Rybe Bibe, hadovi Radovi zakrátko prestalo pozdávať. Vždy, keď sa na Dune začalo niečo diať, Biba zadriemala a kým ju zobudil, to niečo bolo preč. Rovnako, keď sa v blízkosti objavila potrava, húf drobných strieborných rybičiek, krevetky alebo chutné smietky, ktoré nezjedli žraloky a raje. Biba driemala a kým sa prebudila a zasvietila, rybky ufujazdili a smietky zjedol rak pustovník.
1: Ty, počuj, Biba,
0: zachrapkala Biba. Samozrejme, že zase driemala.
1: Biba, mali by sme niečo robiť.
3: Ale ty by si stále niečo robil. Poď si radšej zdriemnúť,
0: povedala, zazývala, zablikala a zase zaspala.
1: Biba, posvieť mi tuto, čo si tu lezie, chcem to vidieť, možno sa to dá zjesť.
2: Prosím, prosím pekne,
0: prosila Rado, ale ryba už nepočula. Zaspala a zhasla.
1: Biba, zobuď sa!
0: Nedal sa had a štuchal rybu svojim chvostom lampášikom do boku.
1: Biba, potrebujem svetielko.
2: Potrebujem svoje vlastné svetielko.
1: Nepotrebuješ, veď máš mňa,
0: povedala Biba, na moment zasvietila a zase zásla.
2: Biba, ale veď ty spíš, nechcem ťa stále budiť.
1: Nespím.
2: Ale spíš. A keď nespíš, tak driemeš. A ja bez svetla nemôžem nič robiť. Potrebujem ho.
3: Pospí si aj ty. Aspoň nič nepokazíš.
0: Nedala sa Biba. Najradšej by bola, keby všetky morské živočíchy spali vtedy, kedy aj ona.
2: Biba!
0: Rado do nej stále štuchala, dobiedzal, až sa nakoniec Biba celkom prebrala z driemot a rozsvietila svoj lampášik naplno.
1: Tak dobre, čo mám robiť? Kam mám posvietiť?
2: Posvieť mi na môj lampášik, musíme ho opraviť.
0: Biba teda prepla na bodové svetlo a zasvietila hadovi nakoniec chvosta. Poprezerala lampáš, postláčala plutvou, pošúchala, ale lampášik ani neblikol.
1: Nič, skús ty, povedala Biba.
2: Čo mám skúsiť? Veď nemám čím. Nemám žiadne končatiny ani tykadlá, Biba.
1: To je pravda. Budeme musieť nájsť niekoho, kto nám pomôže.
2: Ja by som...
0: Ozval sa odkiaľ si slabý hlas. Bol to slepý rak pustovník, ktorý žil v ulite hneď vedľa hadovho príbytku.
2: Prepáčte, ale teraz nemáme čas. Musíme niečo zariadiť.
0: Nenechal ho dopovedať had Rado. Pustovník sa viac neozval a zaliezol do svojej ulity. Všetci ho vždy prehliadali. Zvykol si na to. Rado s Bibou sa vybrali hľadať pomoc.
1: Myslím... že by sme mali zájsť za ušatou chobotnicou. Má 10 či 12 chápadiel a na každom z nich prísavky. Ona bude určite vedieť opraviť tvoj lampášik,
0: navrhla Biba. Ušatá chobotnica mala naozaj veľa chápadielok. Až toľko, že sa jej neustále plietli a motali a prichytávali sa okrúhlymi prísavkami tam, kde nemali. Raz sa prisali rybe Bibe na hlavu, raz na brucho, raz na oko, len na hadov pokazený lampášik sa prisať nevedeli. Biba s Radom odplávali od chobotnice celý opečiatkovaný a bodkovaný.
1: Tak skúsme šťastie u Garnáta. Má dlhé tykadlá, 10 nožičiek a stále niečo opravuje,
0: rozhodla Biba. A tak spolu plávali za Garnátom. Garnát mal však zlý deň. Tykadlá ho akosi neposlúchali. Jedno tykadlo používal ako krížový šrobovák, druhé ako plochý šrobovák, tretie ako šidlo, štvrté ako ihlu, piaté ako vidličku, šiesté na škrapkanie, siedme na šteklenie, osme ako anténu, deviate na miesto špáradla a to desiate sa mu prednedávnom zlomilo. Ale bol to kamarát a tak sa snažil. Pichal, vrtal a ďobkal všetkými svojimi nástrojmi do hadovho lampášika, ale stále triafal vedľa a pichal aj do všetkého, čo bolo naokolo, teda aj do ryby Biby a nakoniec nič neopravil. Ryba Biba bola doráňaná, Garnát zahambený a had Rado nešťastný, lebo už neveril, že by mu niekto mohol pomôcť.
1: Poďme domov, zdriemnime si a potom uvidíme,
0: povedala Biba a dodala.
1: Vidíš, zase sa potvrdila moja teória, že kto drieme, nič nepokazí. Keby si sa, priateľ môj, bol podľa toho pravidla riadil, nemusel si sa trmácať hlbokomorskou priekopou, nemuselo sa ti pokaziť svetielko a tým pádom by sme nemuseli navštíviť chobotnicu, ktorá nás nechtiac opečiatkovala, ani Garnáta, ktorý nás dopichal.
2: Ale v takom prípade by sme sa my dvaja neboli nikdy stretli.
1: A to by ma mrzelo,
0: povedal had Rado. No, to bola veru pravda. Na to už ryba Biba nemohla nič povedať a tak radšej mlčala a svietila na cestu. Vrátili sa domov. Biba, pravda, že i hneď zaspala a zhasla. A hadovi neostávalo nič iné, len poďme čakať, kým sa nezobudí.
1: Ja by som...
0: Ozval sa zase ten slabý hlas, sprevádzaný klepkaním.
1: Dajte pokoj,
0: odvrkol mrzuto Rado.
1: Ja by som predsa len...
0: Nedal sa pustovník.
1: Ja by som, ak dovolíš, skúsil niečo. Mám také nástroje,
0: povedal a zaklepal klepietkami.
1: Mne už nikto nepomôže, neobťažujte sa,
0: povedal nešťastný had, a keby v mori živočíchom padali z očí slzy, tak by jedna padla aj jemu.
1: Ani Biba mi nepomohla, ani chobotnica, ani garnát. A vy nemáte svetielko a ešte k tomu ste aj slepí.
0: To nech ťa netrápi, priateľ môj.
1: Nechaj, nech skúsim,
0: povedal pustovník a začal klepietkami voľačo majstrovať na radovom chvoste. Po chvíľke odbehol do svojej ulity, voľačo priniesol, chvíľu zase majstroval, potom to hada trochu zabolelo a nakoniec sa lampášik na radovom chvoste rozsvietil nádherným zelenkavým svetlom, ktoré prežiarilo veľký kus hlbokomorskej temnoty.
1: Ako ste to dokázali?
0: Morské sklo, povedal pustovník. To, čo sa v tvojom lampášiku pokazilo, sa dá nahradiť iba morským sklom. Morské sklo je vzácne, ale mne zostal jeden malý kúsok. Dúfam, že ti bude dobre slúžiť.
1: A čo vy, pustovník? Ani vaše svetielko nefunguje.
0: Na čo by mi bolo? Veď som slepý, odpovedal pustovník a zaliezol do svojej ulity. A tak mal hlbokomorský had Rado opäť svoje svetielko a v ňom aj kúsok vzácneho morského skla.
3: A to je koniec rozprávky?
0: Pravda, že koniec. Svetielko hada Rada už svieti.
3: Hotovo, koniec.
0: Ale na niečo ste zabudli. Teda had Rado zabudol.
3: Zabudol?
0: Poďakovať sa zabudol. Á, to je veru pravda. Na to sa zabúdať nemá. Tak teda had Rado s rybou Bibou zabúchali slepému pustovníkovi na ulitu a keď vyliezol, pekne sa mu poďakovali. 100-krát vďaka, kamarát. 1000-krát vďaka, kamarát.

Vážení hlbokomorskí poslucháči, je čas ísť spať. Neblikajte už svojimi svetielkami, aby ste nebudili ostatných obyvateľov morských hlbín. Dobrú noc vám želajú autorka Monika Kompaníková, redaktor Jozef Palaščák, zvukár Peter Vaško, režisérka Mária Jarkovská a Robert Čudík, ktorý vám túto rozprávku rozprával. Slovenský rozhlas 2010.

blizka v mojom lese, ozvena sa vzduchom nesie, čierny les ten patrí mne, kto dom vstúpi, uhynie. Čo to vidia moje oči, húfne ti do lesa vkročil, môj kocúrik ten vás nájde, skryť sa pred ním vždy je marné. Nikto živý nezostane rád, čarujem, to je známe, z Katky spravím snehuliaka, z Janka trojhlavého draka, z Ferka bude skala tvrdá a z Olinky zlatá hruda. Každý ju chce mať, pričarujem rád. Potom si vyčarujem svet, svoj svet, svet plný svoch, bez živej duše, svet ticha, svet, ktorý mám ja rád a budem vládnuť sám. Ty si socha a ty mydlo, ty si kufor a ty vedro, z Lenky spravím hrable malé, späť katr

0: Z moich kół zjel ujsa nie da. Všetky deti premeníme na veci, čo nie sú živé, na drevo a na kameň, na vodu.
1: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
2: Modré družstva na prekračovanie. Naša harmonička, teda Veronika Dianišková, napísala pirátske rozprávky. No a teraz sa znovu vypravíme na more spolu s pirátkami.
3: Rozpráva naša kamarátka Daniela Šencová, a ak máte so sebou deku a košík s jedlom, tak si ju rozprestrite a pri príbehu môžete aj maškrtiť, pretože táto dobrodružná plavba je ako stvorená na piknikové počúvanie.

0: čo sa stalo s noži? Alebo ako si zachovať chladnú hlavu? Snoža bola z nás vždy najhroznejšia, ale aj najobľúbenejšia. Vedela sa líškať. Mne to až tak nešlo. Možno preto som sa s mamou oveľa viac hádala. Alebo preto, že som najstaršia. Vraj najstarší sa najviac hádajú. Ale Snoža jedného dňa ochorela. Najprv začala kašľať. Kašľala čoraz častejšie. Naši ju niekoľkokrát vzali k lekárke, ale stále nikto nevedel prísť na to, čo jej je. Rodičia boli stále tichší a celý dom stmavol. Snoža čoraz menej chodila do školy. Aj rozprávala menej. Stále bola v nemocnici a naše výpravy na more boli smutné. Iba sme tak sedeli na orlici a hrali karty, ale vždy nám kto si chýbal. Doraz Mora sa nás snažila rozveseľovať tak, že s vetriskom klebetiskom nacvičila divadlo a potom nám ho predvádzala. Vyskočila na lodné zábradlie, to bolo akože javisko, a hrali. Boli to smiešne pirátske príbehy, ale čo z toho, keď som sa ani nemala s kým pohádať, či sa mi páčia alebo nie. Ostrá harpúna so mnou väčšinou súhlasila a my dve sme sa nikdy nehádali. Väčšinou sme si rozumeli aj bez slov. Stačilo, že sme sa na seba pozreli. Hneď bolo jasné, čo si tá druhá myslí, či súhlasí, alebo nie. Teraz tu však nebola Snoža. A keď tam aj bola, len ležala na palube a dýchala čerstvý vzduch. Vtedy nekašľala. Morský vzduch lieči. To je známa vec. Trvalo to aj niekoľko mesiacov. A začala sa diať čudná vec. Čaro sa začalo strácať. Niekedy prišlo len na chvíľu, niekedy neprišlo vôbec. Raz nám na plachetnici chýbali plachty, inokedy kajuty, potom zas orlica narazila na plitčinu. Nemohli sme plávať ďalej. Slnko pripekalo a vetrisko klebetisko mal málo vlasov a zďaleka už nie takých farebných. Darmo som zatvárala oči a predstavovala si orlicu. Nebola už taká ako predtým. Dobrodružstvá neprichádzali. Potom sme ich už ani nehľadali. Jedného dňa sa Dorka len tak z ničoho nič prepadla cez palubu do podpalubia. Dosky sa začali rozsýpať. Koľko ešte loď bude držať pokope? Raz chýbalo to, inokedy ono, a ja som si nevedela spomenúť, ako to vyzeralo predtým. Hľadala som v zápiskoch, ale aj odtiaľ všetko zmizlo. Niekedy aj celé vety, či niektoré z našich dobrodružstiev. Snažili sme sa zaháňať smútok. Snoža by nebola rada, keby sme priveľmi smútili. Trochu možno áno, že nie sme s ňou, ale nie tak naozaj. Z orlice ubúdalo stále viac a viac a naša kapitánka bola v nemocnici veľmi dlho. Jedného dňa mi ostrá harpúna zašepkala. Myslíš, že to bude v poriadku? Pokrčila som plecami. Stiahlo mi žalúdok a len, že mi nevyhrkli slzy. Nechcela som však vyplašiť ani ostrú harpúnu, ani pirátku. Všade naokolo sa objavili dlhé, tmavé mračná. V diaľke pri útesoch zafúkal silomír. V tom sa z vedľajšej izby ozval veselý výkrik. Do drevenej nohy, do pásky cez oko, do všetkých bleskohromov. Jasné, že bude. Pozrela som na plavčíčku, plavčíčka na ostrú harpúnu a ostrá harpúna na mňa. To bol predsa ocko. Rozbehli sme sa tam, ocko síce nevidel pirátsku loď, ale v tej chvíli vyskočil na stôl, ako by mal krídla a začal podúbkávať a popiskovať si. Jasné, že bude, to si píšte, že bude, zakričal znova na plné hrdlo. Spoza rohu vykukla Snoža a tvárila sa, ako by sa nič nestalo. A ocko nebol pirátom a predsa sa teraz správal úplne pirátsky, ako ten najväčší pirát všetkých morí a oceánov. Kto vie, povedala mi neskôr ostrá harpúna, či my nie sme v skutočnosti pirátska rodina. Možno sú všetci piráti, ale nie každý o tom vie. Ako ocko. V tom vošla do izby mama. Ocko zoskočil zo stola. Asi nechcel, aby ho videla. ale stále si popiskoval a smial sa. Mama vyzerala, ako by nespala niekoľko nocí a prekonala morskú chorobu. Pred nami stála Snoža a usmievala sa od ucha k uchu. Vrátila sa a my sme sa nezmohli na slovo. Ani nebolo treba, Snoža ako vždy spustila prvá. Ako dobre, že už ma zasa mal kto hnevať. Žmurkla a ako blesk prebehla do druhej izby. Vhúpla priamo na prednú palubu orlice. Mama s ockom stáli na zadnej, ale vôbec o tom nevedeli. Pre nich to bola len obyčajná obývačka. Snoža si sadla na zábradlie. Tak, aby ste vedeli, ja mám vzácnu chorobu. Povedala to tak, ako by to bolo napísané veľkými písmenami. Mám astmu. Bola unavená, ale trochu tuším aj hrdá. Má takú chorobu, ako to znie. Nikto z nás takú nemá. No, buďte rady, zašepkala mama z vedľajšej izby, keď počula, o čom sa rozprávame. Je to vážna choroba, hlavne ak sa na ňu nepríde. Ale keď ju už poznáme, dá sa s ňou normálne žiť. To je ako so zlými pirátmi, pošuškala mi ostrá harpúna. Keď vieš, aké majú zbrane, kto sú, ako sa volajú a čo chcú, ľahšie ich premôžeš alebo aspoň odoženieš. Prikývla som. Chcela som pribehnúť k mame a objať ju, ale nevedela som, ako na to. Snoža netrpezlivo pohodila hlavou a povedala. No, tak je tu s nami ďalšia pirátka. Astma. Nemám ju veľmi rada, ale čo s ňou, keď je už raz tu? Poďme na orlicu a zavolajme aj Dorku. Chcem jej to povedať. Stmievalo sa. Na orlici sme zapálili sviečku a morzeovkou signalizovali príď. Ak Dorka ešte nespí, všimne si dohodnutý signál a príde. O chvíľu sa prekoprcla dnu oknom a ocitla sa tak priamo na palube.
1: Čo sa deje? Niečo vážne? Neviete si predstaviť, ako som uháňala. Ocko nevie, že som tu. Musím sa vrátiť, kým sa zobudí.
0: Ukázala som na Snožu.
1: Dorka zhýkla.
2: No hurá, už si tu!
0: Rozbehla sa k nej a stískala ju tak, že sa obe skoro prekoprcli dolu zo zábradlia až na plitčinu.
1: Pozor,
0: zakričala som. Dora z mora Snožu pustila a tá sa znovu usalašila na zábradlí.
1: Som tu, povedala dôležito. Som tu a nie sama.
0: Nadýchla sa a snažila sa tváriť ešte dôležitejšie. Inokedy ma to hnevalo, ale teraz som si uvedomila, ako mi chýbala. Ona a jej nafúkovanie.
1: Som tu a mám astmu a kopec liekov, ale už mi je oveľa lepšie.
0: Aj vetrisko klebetisko, ktorý potajomky načúval a myslel si, že sme si to nevšimli, zahvízdal. Aj Dora hvízdla. A potom aj plavčíčka a ja. Hvízdali sme všetci spolu čoraz veselšie, lebo Snoža už bola doma, kde jej už odteraz bude len lepšie. Vylieči ju morský vzduch a astma, neastma, plitčina sa začala strácať, mora pribúdalo a orlica pevnela priamo pred našimi očami. Stále sme pískali, raz to, potom ono. Nakoniec sa naše hvizdy stretli v jednej veselej pirátskej pesničke, ktorá sa začína. Čo robia pirátky s drevenou nohou? Pijú rum a nosia pásku cez oko. Musela som Snožu vystískať. Spadli sme do mora a poriadne sme si zaplávali. Snoža ma kvákala za vlasy a Juza skvákala plavčíčka, ktorá skočila za nami. Ostrá harpúna spolu s Dorou z mora tancovali na palube. Čo už človek narobí, keď má mladšie sestry? Keď som neskôr opatrne nazrela do lodného denníka, všetky písmená a vety boli zas na svojom mieste.

ako sme hľadali poklad. Alebo ako som dostala kľúč od tajomstva. Ak ste si mysleli, že odkedy sa Snoža vrátila, bolo všetko v poriadku, mýlite sa. Nebolo to vôbec jednoduché. Čaro sa síce opäť objavilo priamo pred nami, ale bolo slabšie. Postupne sa vytrácalo, bledlo, až bolo celkom priesvitné. Ani Snoža nebola taká zdravá, ako vyzerala. Vtedy sa to začalo. Čaro niekoľko dní nie a nie prísť. Vyzerali sme ho z okna na striedačku. Každá mala chvíľu stráž, boli sme hore vo dne, v noci. Ja, ostrá harpúna a plavčička. Snoža nie. Odkedy ochorela, nemohla byť hore dlho do noci. Ale aj ona bola bez čara chorľavejšia a kašľala ako starý pirát. Alebo, ako povedal deduško, ako starý pirátsky hrniec. Boli sme už také nevyspaté, že sme zaspávali aj v škole. No naše okno bolo stále len oknom domu a záhrada len záhradou. Keby sme tak mali také píšťalky, ako mala Dorka, alebo aspoň jednu jedinú takú. Toto predsa bola vážna vec, takmer otázka života a smrti. Čo si bez nás počnú celé šíre oceány, všetky tvory v ňom a s kým sa bude rozprávať vetrisko klebetisko? A Dorka? Snoža bola bez čara čoraz väčšmi chorá. Ostrá harpúna od strachu o ňu nemohla spávať. A ja s plavčíčkou sme zas z toho čakania na čaro boli také unavené, že sme zaspávali aj tam, kde sme nemali. Zavolali sme si na pomoc Doru z mora, aby nám poradila. Prezradila nám, že k nej čaro chodí ako vždy. Smutne sa plavila na svojej lodi, lebo na nej bola celkom sama. Aj plešatici chýbala orlica. My sme sa nevedeli dostať ani na Dorkinu plachetnicu. Keď sme to skúšali a prišli sme k nej na návštevu, zbadali sme len obyčajný dom tam, kde Dorka videla podpalubie, palubu, ľavobok i pravobok, kormidlo a kôš, skrátka všetky tie zaujímavé veci. Aj jej ocko zrazu vyzeral ako ocko. Vôbec sa neponášal na piráta plešatú hlavu. Sestry sa na mňa hnevali, lebo len ja som mala moc privolať čaro. A nie, a nie. Čím viac som sa snažila, tým to bolo horšie. Nič sa nedá robiť, povedala jedného dňa Snoža a zakašľala. Musíme nájsť poklad, aj bez čara. Musíme nájsť takú píšťalku, akú má Dorka. Potom budeme vedieť privolať aj čaro. Neskôr sme tento nápad na nebezpečnú výpravu vyrozprávali Dorke. Pokrčila ramenami. Skúšala som píšťalkou privolať čaro aj pre vás, ale ako vidím, nič sa nestalo. Je to asi preto, že len jedna z vás má kľúč od tajomstva vášho domu a orlice. Všetky pozreli na mňa a ja som sa chcela schúliť pod stôl v našej izbe ako vtedy, keď ma tam našiel deduško. Ale už som raz pirátka, tak som sa tvárila odvážne. Fungovalo to. Niekedy, keď sa odvážne tvárite, začnete sa aj odvážne cítiť. A naopak. Ale možno deduško bude vedieť, čo s tým. Ozvala sa nesmelo ostrá harpúna a ja som si vydýchla. Možno má i on píšťalky. Veď aj Dorke dal píšťalku ocko, teda pirát plešatá hlava. Museli ju teda mať. Nemá aj náš deduško takú? Aspoň jednu? Pozreli sme sa na seba. Mne sa to nepozdávalo. Ak by deduško čosi také mal, určite by mi o tom povedal. Ale kto vie? Koniec koncov, nemali sme čo stratiť. Našla som ho na priedomí. Posedával, klobúk vrazený hlboko do čela, aby ho slnko nerušilo. Driemal. Deduško? Opáčila som. Posunul si klobúk, aby na mňa videl a usmial sa. Čo by si rada, pirátka moja najstaršia? Neviem privolať čaro. Už niekoľko dní. Všetko som mu rýchlo vyrozprávala. O tom, ako sa Snoža potrebuje vrátiť na orlicu, lebo jej pomáha morský vzduch, ako potrebujeme takú píšťalku, ako má Dorka, aspoň jednu.
Deduško sa zamyslel. Myslel som si, že vy píšťalku potrebovať nebudete. Dorka je sama, nemá sestru ani brata. Hoci kedy sa môže na mori zvrtnúť počasie, alebo... Odmlčal sa. Vy ste si vždy poradili. Spolu. Ale vidím, že toto je čosi celkom iné. Umierala som od zvedavosti, ale nepovedala som nič. Deduško chvíľu premýšľal, zrazu vyskočil na rovné nohy, klobúk vyhodil vysoko do vzduchu a začal spievať akúsi pirátsku pesničku. Mal som ja píšťalky pre každú z vás, ale som na ne nemyslel včas. Pirát

0: do pirátskych gatí! Deduško dupol a znovu si sadol. Vieš, bál som sa, že ma kto si na mori prepadne a píšťalky sa dostanú do nepovolaných rúk. Ak by mi ich ukradli nepriateľskí piráti, to by bol čurbes. A možno aj koniec pirátstva. Všetko by sa dialo z vôle alebo zo zlovôle toho, kto by na píšťalke vyhrával. Ako by on pískal, tak by sme my všetci museli skákať. Ale musel by ich vziať priamo odo mňa a vedieť, na čo slúžia. Tak ako Dorka dostala píšťalku od piráta plešatá hlava a on jej povedal, že zapískať na nej a želať si niečo môže naozaj len v nebezpečných situáciách, teda keď ide o život. Takže keď som píšťalky ukryl, ak by ich aj niekto našiel, budú mu na nič. Presne tak. Tajomstvo píšťalky musí dostať alebo si ho musí vziať jeden človek od druhého. Inak nefungujú. Alebo by musel kto si odo mňa vyzvedieť tajomstvo, kde sú ukryté. Je to také darovanie tajomstva, vieš? Ten, komu ho darujem, má nad ním moc. Ale až doteraz som to nikomu neprezradil.
1: A prezradíš?
0: Prezradím. Nechcem, aby ste prišli o čaro. Ani mi nenapadlo, že by sa to mohlo stať. Musíš mi však sľúbiť, že píšťalky budete strážiť ako oko v hlave a použijete ich len vtedy, keď pôjde naozaj o život a keď si už vy spolu nebudete vedieť dať rady. Ale toto je otázka života a smrti. Ja viem. Preto ti dám mapu, ktorá ťa privedie na miesto, kde sú ukryté. Zverujem ti tajomstvo, ktoré sa od dnešného dňa stáva aj tvojím. Komu povieš o tom, kde sú, alebo komu píšťalky sama odovzdáš, toho budú počúvať. Platí to aj vtedy, ak by ti ich ktosi na silu vzal.
1: Rozumiem,
0: šepla som a deduško mi dal do ruky poskladanú mapu. Nepovedala som o nej ani sestrám, ani Dorke. Hneď som sa vydala na cestu. Mapa ma viedla okolo celej našej záhrady až k ružovému kríku. Za ním bol súd plný vody. Až doteraz som o ňom ani len netušila. Ale podľa mapy by píšťalky mali ležať na dne mora. Čo teraz? Prešľapovala som z nohy na nohu, túho som zavrela oči. Keď som ich otvorila, náš dom síce stále vyzeral rovnako, ale namiesto záhrady som stála na skale a v mori podo mnou mala byť ukrytá drevená truhlička. V takej hĺbke mi ani bambusová slamka nepomôže, pomyslela som si. Nadýchla som sa, hoci mi od strachu zvieralo hrdlo. Skočila som. Voda bola ľadová. Plávala som hlbšie a hlbšie a dúfala som, že mi vydrží kyslík. Už som bola na dne, načiahla som sa, šmátrala som po piesočnom dne. Zrazu mi ruka narazila na čosi pevného. Rýchlo som odhrabávala piesok. Bola to ona, malá truhlička. Rýchlo som ju vzala do oboch rúk a plávala som hore. Truhlička nebola ťažká, ale už som sa potrebovala nadýchnuť. Plávala som zo všetkých síl. Hladina bola stále priďaleko a ja som vládala čím ďalej, tým menej. Zrazu ma čosi trhlo a prudko vytiahlo nahor. Keď som sa nadýchla a otvorila oči, predo mnou stála nahnevaná, ostrá harpúna.
1: Do tisícich morských búrok, čo si sa zbláznila? Potápať sa v súde bez bambusovej slamky? Čo keby som nebola prišla? Trepala si nohami, ako by si sa nevedela dostať von.
0: Naštvaná, ostrá harpúna, to sa len tak ľahko nevidí. Polapila som dých a vravím.
1: Máme ich, máme píšťalky.
0: V rukách som zvierala truhličku. Kľakli sme si k nej. Ostrá harpúna neveriacky vyvaľovala oči. Spolu. Raz, dva, tri. Truhlička vrzgla a poľahky sa otvorila. Ležali na dne. Presne také ako tá, čo nosila na krku doraz mora. Jednu som hneď vzala a pískla som silno, presilno. Zavrela som oči a keď som ich otvorila, nebolo už nášho domu ani záhrady. Snoža stála za kormidlom, plavčíčka vykúkala z lodného koša a z diaľky sme počuli Doru z mora: "Juhu, juhu!" Keď sme už všetky sedeli na palube, Snoža takmer nekašľala a Dora z mora horela zvedavosťou. Aspoň takto sama tvrdila.
1: "Tak vyklop, ako sa ti to podarilo?"
0: povedali nedočkavo obe naraz. Ja som si zívla, ako by sa mi nechcelo rozprávať, ale v skutočnosti som sa už nevedela dočkať.
2: "No, to bolo tak..."
0: Rozprávala som a orlica s plešaticou pokojne klebetili ľavobok po pravoboku, more bolo tiché, vetrisko-klebetisko zaspal v lodnom koši spolu s plavčíčkou a súhvezdie štyroch, vlastne teraz už piatich pirátok, sa znovu objavilo priamo nad nami.

sa jedáva po pirátsky? Alebo čo robím v škole? Nerada robím veci, ktoré musím. Ak by som nemusela, možno by som ich robila radšej. Ani do školy som sa nikdy netešila, lebo som tam musela chodiť. Keby bola škola dobrovoľná, alebo dokonca zakázaná, chodila by som do nej oveľa radšej. Písať písomky? Zakázané. Robiť si domáce úlohy? Zakázané. Učiť sa matematiku? Zakázané. Hneď by mi všetko išlo ľahšie. Minule sme pozorovali hmyz pod mikroskopom. Presne tak mi je v škole, ako tým chrobákom, ako by kto si na každom mojom kroku sledoval všetko, čo robím. Včera som mala ísť cez slovenčinu odovzdať triednu knihu do inej triedy. V škole bolo ticho a mne sa v nej zrazu lepšie dýchalo. Chodby boli prázdne a svetlé, ani ich zelenkastá farba sa mi už nezdala taká protivná, skôr bola tichá a príjemná. Neviem, aký pirátsky duch do mňa vošiel, ale v tej chvíli som sa poobzerala a keď som naozaj nikde nevidela ani človečika, triednu knihu som položila na zem a urobila som obrovské mlynské kolo. Už dávno sa mi také nepodarilo. Keď sme na orlici, je to ťažké. Často padám, lebo loď sa na vlnách neustále kýve. Zrazu som chcela, aby bol blízko deduško a vydal sa so mnou na plavbu. Len so mnou, bez mojich sestier a dokonca i bez Dorky. Ani slovo by sme si nemuseli povedať. Len by tu bol a usmieval sa na mňa a ťahal ma za vlasy, ako to často robieval. A keby sme boli hladní, nakrájal by na malé kocky chlieb, salámu a slaninu a rozdelil by sa so mnou. Kúsky by napichoval na nožík a tak by si na nich pochutnával. Nikdy som nevidela nikoho iného, kto by takto jedol. Ale to preto, že deduško je pirát. Tak jedávajú len piráti. A možno ešte aj zbojníci, ale to neviem, lebo žiadneho nepoznám. Deduško však bol doma a mňa čakalo ešte niekoľko hodín, kým budem môcť utiecť zo školy domov a nasadnúť na pirátsku loď. Domáce úlohy počkajú. V škole však nikdy nie som pirátkou. Ak, tak len tajne. Pod lavicou niekedy zapíšem našimi dobrodružstvami aj niekoľko papierov, len sa bojím, aby mi na to niekto neprišiel. A nechcela som ani, aby mi niekto prišiel na to mlynské kolo. Bolo len moje. Vzala som triednu knihu a utekala do 4. A. Odovzdala som ju a vrátila sa do triedy. Potom som na všetko zabudla. Ale na druhý deň si ma naša triedna učiteľka predvolala na chodbu. Vieš, čo si včera urobila? Spýtala sa. Vedela som, ale nedokázala som jej to nahlas povedať. Zdalo sa mi, že som urobila niečo zlé a v hrdle som mala guču. A kdesi v kútiku srdca, kde som mala stále ukrytý kúsok mora, mi čosi šumelo, že za mlynské kolo sa nemusím hanbiť, veď som ním nič zlé nemyslela. Len sa mi zdalo, že by do školy vnieslo trochu čerstvého vánku, ako keby ste zrazu otvorili okná do Korán. Učiteľka sa na mňa prísne pozrela, kútik srdca mi šumel a celé ostatné srdce mi tlklo. Trochu som klopkala nohou do zeme. Niekto ťa videl robiť na chodbe mlynské kolá, nič mi k tomu nepovieš? Pokračovala. Áno, urobila som jedno mlynské kolo, prepáčte. Preglgla som. Chvíľu sme len tak stáli a potom ma nechala odísť. Keby tam bol vtedy deduško, on by tých mlynských kôl spravil ešte oveľa viac. Alebo klebetisko. Vyfúkol by jej sukňu až nad hlavu. A keby mala klobúk, odfúkol by jej aj ten. Zo školy som šla domov a ukryla sa pod stôl. Tam je moja kajuta, keď príde čaro a dom sa zmení na orlicu. Ale aj keď je stôl stolom, želám si, aby bol kajutou, do ktorej za mnou nikto nemôže. Obrus prevesím vždy tak, aby ma nebolo vidno. O chvíľu som zaspala. Zobudila som sa až na to, ako do mňa ktosi drgol. Bol to deduško.
priniesol mi aj kúsky slaniny, ktorú som mohla jesť napichnutú na hrote noža. Nasadil mi na hlavu svoj trojrohý pirátsky klobúk. Nič sa ma nepýtal. A už mi bolo dobre.

0: Ako sa žralok nahneval, alebo príhoda vetriska klebetiska. Hovorí sa, že v celom šírom oceáne hádam niet tvora, ktorý by sa kvôli klebetiskovi z času na čas nenapaprčil, alebo ako sa vraví pod hladinou, nenaplutvil. Jedného dňa to vetrisko opäť raz so zábavou prehnal. Žraloka kladivohlavého, ktorý je v oceáne vítaným robotníkom, keď treba čosi pribiť, začal jedného dňa vetrisko poriadne otravovať. A tak žralok urobil chňap a náš kamarát Vietor sa ocitol priamo v žraločom žalúdku. Čo teraz? Poobzeral sa. Našiel tam vystrašené menšie rybky, niekoľko veľkých kostí, morského ježka, ľudský bicykel i hraciu skrinku. Toto všetko tento tvor s hlavou kladiva len tak zhltne? Napajedil sa vetrisko klebetisko, keď to všetko zbadal. Tak to teda nie. Urobím mu ja veru v žalúdku poriadny prievan. A začal. Fúkal, prefúkoval, mrvil sa a žraloka kladivohlavého hádzalo v celkom pokojnom mori zo strany na stranu. Jeho kamarát, obrovský, ale bezzubý žralok veľrybí, sa začudovane otočil, keď mu pán kladivo, lebo tak sa tento žralok kladivohlavý volal, vrazil z ničoho nič rovno do brucha. Hej! Zamrmlal začudovane a bol by aj vyceril zuby, ak by nejaké mal. Čo to vystrájaš? Pán kladivo, ktorý vedel, že za túto poveternostnú neplechu môže vietor, chcel čosi povedať. Ale ak by čo i len trošičku otvoril papuľu, vietor by vyfrnkol von. Precedil pomedzi zuby. Čo? Začudoval sa žralok veľrybí, známy aj ako pán Voduvír. Pán kladivo nevedel, kam z konopí a vietor ním čoraz viac hádzal zo strany na stranu. Ale tu má zimu, pomyslel si klebetisko znechutene a kýchol si. Pán kladivo urobil obdivuhodný premet. Učíš sa akrobáciu? Spýtal sa pán Voduvír, ktorý sa seriózne začal o kladiva obávať. Obrátil sa, aby sledoval nevídané premety pána kladiva. Ale viete, aký je žralok veľrybí? Je to bezzubý obor medzi žralokmi. Jedna prudká otočka spôsobila, že more sa rozvlnilo a pána kladiva ešte viac hádzalo zo strany na stranu. To som asi nemal, pomyslel si pán Voduvír. Radšej sa už ani nepohnem. Voda sa po chvíli utíšila a pán kladivo s namosúreným výrazom priplával k svojmu kamarátovi. Ani nemukol. Asi sa urazil, pomyslel si žralok veľrybí. Radšej ho nebudem provokovať ešte viac. A tak si plávali bok po boku, plutva pri plutve, chvost pri chvoste, pán kladivo so zaťatými zubami a pán Voduvír bez zubov. Za to vetrisko klebetisko v žalúdku pána kladiva vôbec nebol mlkvý. Práve naopak, silou mocou sa chcel dostať von a keďže mlčanlivosť nebola jeho silnou stránkou, vyfukoval poriadne šťavnaté slová. Ty tupé kladivo, tupohlavec, ty maloplutvý galgan! Pánovi kladivovi tie slová poriadne ležali v žalúdku. Ale čo sa dalo robiť, keď nie a nie vetriska klebetiska pustiť zo žalúdka? Nebude ten robiť v mori neplechu? Vetrisko zrazu prestal robiť brušný cirkus. Radšej pohnem rozumom, povedal si a poobzeral sa po žalúdku. Bicykel veľa vody nenamúti. Malé rybky môžu kladiva akurát tak poštekliť. Ale hracia skrinka. Vetrisko klebetisko bol raz zalúbený do céry piráta Plešatá hlava. Tá sedávala vo svojej kajute, hádzala oštepy do terča a popri tom počúvala hudbu z hracej skrinky. Vetrisko ju sledoval a naučil sa ju používať. Otvoril vrchnák a hneď sa z nej rinul poriadny dúšok hudby. Hudba sa zo skrinky vylievala a vylievala, až celkom nafúkla pánovi kladivový žalúdok. Šťavnaté slová, ktoré predtým nahnevaný vetrisko vyfúkol, plávali teraz v melódii.
1: To už je nestráviteľné, pomyslel si pán kladivo a otvoril ústa.
0: Nestrávená hudba a šťavnaté slová vyprskli von spolu s vetriskom klebetiskom. Ale keby len von. Vyprskli a narazili rovno do tváre pána vodovíra.
1: Teda toto,
0: povedal vodovír namrzene, otočil sa chvostom k pánovi kladivovi, rozvíril vodu a urazený odplával preč. Pán kladivo sa rýchlo poobzeral a keď uvidel vetriska klebetiska, ako sa s úsmevom hompáľa medzi morskými riasami, chňapol po ňom. Medzi zubami mu však ostali len 4 dlhokánske vlasy. Vetrisko klebetisko už dávno ufujazdil preč na bicykli, ktorý predtým kladivovi dlho spôsoboval zažívacie problémy.
1: No počkaj, keď ťa dolapím,
0: precedil rozúrený kladivo pomedzi zuby, hoci už mohol aj rozprávať s otvorenými ústami. Od zlosti buchol hlavu o kameň, nevediac, že práve pomohol zatlcť vodnému slimákovi pichliač z morského ježka. Bude mu slúžiť ako vešiak na domček. Pán kladivo však nepočul tiché ďakujem, ani neuvidel malé parošky, ktoré opatrne vykukli spoza skaly. Pán kladivo o 106 plával preč. Chcel si udobriť kamaráta vodovíra.

ako sa to celé skončí. Alebo začne? Jedného dňa, keď už plavčička vedela rozprávať,

0: To by sa jej asi nepáčilo. Dievčatá, povedala pomaly a sadla si. Musíme sa presťahovať. Ostali sme celkom ticho.
1: Kam presťahovať? Bez Orlice? Bez Dorky a bez vetriska Klebetiska a všetkých morských hromov a búrok? Bez morských hviezdíc a koníkov?
0: Dorka vstala a chcela odísť, ale ja som ju chytila za ruku tak tuho, že sa odo mňa nehla. A trochu som si od nej požičala odvahy.
1: Prečo?
0: Preglgla som so stiahnutým hrdlom. Kam by sme šli? Mama sa nadýchla a začala vysvetľovať. Že tu nie je presnožu najlepší vzduch, že inde budeme mať náš vlastný dom a nebudeme sa musieť tlačiť v jednom domčeku aj s babkou a detkom. Ale že to nebude až tak ďaleko a budeme sa sem môcť vracať každý týždeň na víkend, ak budeme chcieť, a v lete a v zime i na prázdniny. Ale ja som vedela, že to už nebude vôbec to isté. Čo si počnem bez deduška? Kto mi bude napichovať na nožík večer kúsky chleba a salámy? Kto ma ochráni, keď bude na mňa niekto kričať?
2: To už zvládneš sama.
0: Zahvízdal mi do ucha vetrisko Klebetisko, ktorý vletel dnu do kajuty cez otvorený oblok. Taký bol zvedavý, čo sa tu deje. Vetrisko bol odvážny, ale ja nie až tak. Nie ako Snoža, alebo ako Dora z mora. Deduško bol vždy najviac môj a on nám aj daroval Orlicu. Keď som večer ležala na palube, dlho som nemohla zaspať. Neostala som v kajute. Zdalo sa mi, že sa tam zadusím. Pozrela som na loď a zbadala som, že v lodnej kuchyni sa ešte svieti. Deduškova tvár sa ukázala v okne, jemne zaťukal na sklo a ja som sa tá rozbehla. Podal mi salámu aj s nožom a k tomu ešte kožu zo slaninky.
1: Ha, to je pirátska žuvačka,
0: povedal.
1: Nič pre padavky.
0: Budeme sa sťahovať, takmer som zakričala. Prečo tomu deduško nezabráni?
1: Viem, povedal pokojne.
0: Ja nechcem ísť.
1: Viem,
0: zopakoval. Nenechám tú Dorku, Orlicu ani vetriska.
1: Nuž,
0: detko sa posadil a zapichol svoj nôž do stola. Potom sa obrátil ku mne. Orlica je predsa len už stará loď. Nevládze s vami celkom držať krok. Potrebovala by poriadnu opravu a dlhší oddych v prístave. A potom by už mala chodiť len na kratšie a menej nebezpečné výpravy. Prepadnutie nejakej menšej lode, na to si ešte trúfa podľa toho, čo mi hovorila. Ale pri tých väčších sa už bojí, že vás všetky neudrží na palube a nedokáže premôcť druhú loď. Nehovoriac o tom, že už dosť fučí, keď pláva do prístavu z veľkých diaľok.
1: Ale čo budeme bez nej robiť?
0: Deduško sa popirátsky zachechtal, vybral si z úst pirátsku žuvačku a zastrčil si ju za ucho. Na horšie časy.
1: Azda si nemyslíš, že by som ťa nechal odísť od Orlice a nemal pre vás druhú loď?
0: Nie je už najnovšia, ale bude sa k vám hodiť rovnako, možno ešte viac ako Orlica.
1: Chvíľu som premýšľala.
0: Ale ja nechcem inú loď. Ani lepšiu, ani takú, čo sa k nám viac hodí. Vytrhla som zo stola deduškov nôž a zapichla som ho do steny. Orlica zjojkla, ale tak jej treba. Hnevala som sa na ňu, že nás chce nechať odísť, že jej neprekáža, že ju musíme opustiť.
1: Čo hnevala? Zúrila som.
0: More sa rozbúrilo. Chcem len Orlicu, Doru z mora a Klebetiska a teba. Chcem, aby to takto bolo stále a navždy.
1: Deduško si povzdychol.
0: Veru, to by som chcel aj ja. Ale more sa mení. Vidíš, je príliv, odliv, prichádzajú nové vlny. Aj ty si vyrástla, odkedy som ti ukázal Orlicu. Si o celú hlavu vyššia. Ale medzi nami aj ja sa hnevám. Vôbec sa mi nepáči, že sa nebudete preháňať po našich moriach. Kto skrotí všetkých tých nebezpečných pirátov,

čo brázdia more sem a tam. Jedine vy ste to dokázali. Lenže čo s tým, keď aj orlica sama vraví, že vám dopraje mladšiu a pevnejšiu loď? Neodpovedala som. Navyše, veď to nie je tak, že ju už neuvidíte. Budete tu každý víkend. Ona si medzi tým oddychne a ja ju skúsim trochu opraviť, aby ste sa na nej mohli plaviť, kam len budete chcieť. Veď sa nesťahujete na mesiac ani na žiaden vzdialený ostrov. A naozaj na vás čaká nová loď. Teší sa. Nemali by ste ju sklamať. Chvíľu sme ticho sedeli. Stále som sa hnevala. Ale už som bola aj trošku zvedavá. Keď ma deduško poťahal za vlasy, mykla som sa. Tak ľahko mu neodpustím, že nás nechá odísť. Po chvíli ticha prišla ešte ďalšia. Zatiahlo sa. Na okno lodnej kuchyne začali padať veľké kvapky dažďa. Otvorila som ho do korán. Dažď mi pomohol. Hnev ma prechádzal. Akoby pršal na celý svet a zo mňa pomaly mizol. Aspoň vzduch bude svieži. Dobre, to si viem predstaviť. Ak mi sľúbiš, že aj náš nový dom budem vedieť premeniť na plachetnicu, tak dobre. Ale Dorka tu ostane, aj vetrisko-klebetisko. Deduško pokýval hlavou. Áno, Dorka tu ostane. Budete ju vidieť vždy od piatka do nedele. Ani sa nenazdáš. Zrazu na mňa pozrel ostrejším, pirátskym pohľadom. Tváriš sa, ako by nebolo osudom pirátok ísť aj do takých dobrodružstiev, pri ktorých sa na chvíľu vzdiališ od svojich blízkych. Veď taký už je pirátsky údel. Plavíš sa, kam chceš, kam ťa vlny zanesú, niekedy sa piráti na cestách aj rozdelia. A vy sa nerozdeľujete. Veď okrem toho, že sa sem často priplavíte, existuje predsa čajčia pošta. A dúfam, že Dorku zavoláte aj na návštevu k vám. Novú loď jej treba poriadne predviesť. No a vetrisko predsa ide s vami. Ten je stále všade, je rýchly ako morské búrky. Bude hneď pri mne, hneď pri vás. Budete ho mať ešte plné zuby, uvidíš. Stíchol. Ani ja som už nič nevravela. Zašumelo vo mne more a začalo ma lákať do diaľky, aj keď som ju ešte nepoznala. A aj keď sa mi vôbec nechcelo opustiť orlicu, a hlavne deduška. Ale ak by sme boli vždy preč len pár dní... Navôkol rozvoniaval oceán a čierne mraky a ja som nevedela, či sa mám tešiť alebo nie. Deduško asi počul, nad čím premýšľam a povedal: More bez búrok? To nie je ono. Ako ťa poznám, dosť by ťa to bez nich nudilo. Veď si predstav, stále len pokojné more, slnko, žiaden dážď, búrky, žiadne dobrodružstvá, žiadne opravovanie lode a vylievanie vody spod palubia. To je pravda. Už len z tej predstavy som zívla. Zrazu deduško vstal, podišiel k oknu kajuty a odomkol starú truhlicu. Unavene vrzgla, asi sme ju zobudili z dlhého spánku. Len potrebujem čosi pre vnúčku, šepkal deduško a prehrabával sa v tom, čo moja mama nazývala haraburdami. Asi tým myslela, že sú to zbytočnosti, ale práve tie sú najzaujímavejšie. Boli to predmety, ktoré si deduško priniesol z celého sveta, keď sa po ňom plavil ako pirát. Haraburdy. Myslím, že to znamená čosi, čo treba ukrývať a za žiadnu cenu nevyhadzovať. A mám to! Deduško držal v rukách tučnú a zaprášenú knihu. Položil ju na stôl, obaja sme sa nad ňu nahli a deduško ju utrel od prachu. To je len a len pre teba. Nový denník najstrašnejších pirátok všetkých morí. Musíš všetko spísať celkom od začiatku. Nová loď si zaslúži čistý zošit. Že zošit? Usmiala som sa. Veď to je hotová veľryba medzi knihami.
Priniesol mi ju jeden žralok, s ktorým som sa skamarátil v Karibiku. Vraj, ak si ju nevezmem, bude ju musieť zožrať a on sa nerád napcháva knihami, dosť ho nadúvajú. Tak je tvoja. Možno to naozaj bude celkom nové dobrodružstvo. Na novej lodi, kto vie, ako sa bude volať? Do tejto knihy nebudem vpisovať len mapy k pokladom a naše dobrodružstvá, ale vložím sem aj listy, ktoré nám Dorka pošle po čajčej pošte. A aj tak, budeme spolu s ňou na palube tak často, ako to len pôjde. Plavíme sa v ústrety moriam, v ktorom žijú trochu iné živočíchy ako v tom našom a ktoré je v zime o pár stupňov chladnejšie. Som zvedavá, čo všetko bude onedlho napísané v druhom zošite a aké dobrodružstvá nás čakajú. Takto sa končí prvý lodný denník najstrašnejších sestier pirátok všetkých morí a oceánov. Onedlho uvidíme našu novú loď. Zlom bez Dorka, drž sa pevne lodného rahna a v piatok nás čakaj v prístave. Orlica, oddychuj, stiahni plachty. Nemáš veľa času, kým opäť doplávame do týchto známych vôd? A dávaj pozor na deduška.

0: Tak ste počúvali, a aj ja som počúval, druhú časť pirátskych rozprávok, ktorú napísala naša Veronika, Veronika Dianišková, no teda naša harmonička. A veď vy viete.
1: A aj túto časť vám rozprávala Daniela Šencová, majstrom zvuku bol Jakub Horniak a príbeh Pirátiek sa poprvýkrát z rozhlasu na Orlici vyplavil v roku 2021.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Harmonika, pozri, veď ja som sa nejako nakukol, teda nafúkol, joj, a stále sa nafúkujem.
2: A ja, pozri sa, už som celá nafúčaná, to preto, že teraz sa nám tu nafúkla aj nafúkovacia rozprávka Václava Šuplatu.
1: Tak ju radšej rýchlo pustí, lebo sa nafúkneme úplne, až zhasneme, teda praskneme.
2: Máš pravdu. Ja už deťom len prezradím rýchlo, že táto rozprávka je jednou z najveselších a najzaujímavejších, aké sa z nášho archívu dajú popirátsky vyloviť, a preto som ju vybrala do nášho cyklu 100 rokov zázrakov. No, vieš, k tej storočnici rozhlasu. A ešte sa môžeme v tomto príbehu vybrať aj na piknik, pretože pôjdeme do lesa. A ten je ako stvorený na to, aby sme si vzali deku, bicykel, knižku a naverili si do košíka nejaké maškrty, no a piknikovali.
1: Viem, zjem, len už to prosím ťa pusti, už som celkom okúkaný, teda nafúčaný.

0: kričí. Tu je les a nie stanica.
1: Dobrý deň, pani.
0: Dobrý deň. A čo by si rada, dievčina?
1: Hľadám voľný les. Som Ježibaba. Prestala som chodiť do Ježibabovskej školy, takže si musím nájsť
0: volajaký. Tu si na zlej adrese. Každý správny les už má svoju Ježibabu. A toto je môj les. Aj keď nie práve najlepší.
1: Ale veď je pekný, pani kolegyňa.
0: Pekný, pekný. Ale nie v ňom pokoja. Večne kto si otravuje. Jeden chce vedieť, kde raste najviac hríbov. A čo za to? He? Ani len jedinú muchotrávku mi nepriniesol. Druhý chce vedieť, kde sú jahody. A včera tu jeden chlapčisko hľadal dokonca.
2: Balón.
1: Balón?
2: No.
0: Áno, balón. Vraj mu uletel v parku a vietor ho hnal týmto smerom. Každý sa len pýta, pýta a ja by som večne odpovedala.
1: A nemohla by som tu aspoň prespať?
0: Nie. Kukučky sú z teba nejaké nervózne. A choď pekne ďalej. Choď, choď, choď, choď.
1: Ale kam? Prešla som už 169 lesov. A všetky sú obsadené.
0: Jaj, dievča zlaté. Vieš, čo som sa ja kedysi nachodila?
1: Raj, každý les už má svoju Ježibabu. A ja som čo? Predavačka.

0: No, mám já na světě štěstí. Keď konečně nájdem horu, tak je to hora odpadkov.
1: A čo jiné by si chcela nájsť na smetisku, dievčinka?
0: Joj, ani som vás nezbadala. Dobrý deň, Ujo.
1: Dobrý deň, nechcel som ťa vyľakať. Hľadáš niečo?
0: Hľadala som les, ale myslím, že už zostanem tu.
1: Tu? Na smetisku?
0: Tak veru. Nosia sa sem nepotrebné veci? Nosia. A ja som nepotrebná ježibaba. Kam sa mám zahodiť?
1: Ale veď by ťa bola škoda. Čo ak chýbaš v nejakej rozprávke?
0: V rozprávke? Tam sa už nemôžem ani ukázať. Už v prvej triede sme sa učili, že každá správna ježibaba má svoj les. A každý les má svoju ježibabu.
1: No, áno, áno, o tom som už čosi počul.
0: No a ktorý les mám ja? A ktorý les má mňa?
1: No, vari sa nejaký nájde.
0: Nenájde. Už som prešla všetky lesy a všade niekto je. V tom poslednom majú dokonca nervózne kukučky. A čo tu vlastne robíte vy? Var vás len niekto nevyhodil?
1: Nie, nie. Ja som strážca.
0: Čože? Dnes ľudia kradnú už aj smeti?
1: Naopak, vyhadzujú aj to, čo sa nemá. Ja som dával pozor, aby nevyhadzovali potrhané rozprávkové knižky a pokazené hračky. Knižku treba zalepiť a dať do knižnice a hračku opraviť a dať deťom. Hračiek nie je nikdy dosť.
0: To je pravda. Vaša práca je naozaj veľmi dôležitá.
1: Bola, bola. Teraz som tu už celkom zbytočný. Smetisko je plné a tak sem už nič nenosia.
0: Škoda, že neviem vyčarovať nové smetisko.
1: A čože? Vy ste nemali v škole čarovanie?
0: Mali. Ale ja som sa naučila iba čári mári fuk a potom som zo školy ušla.
1: Ušla? A prečo?
0: Lebo mám peťku z protivnosti.
1: Z čoho?
0: Z protivnosti. Ježibaba má byť zlá a protivná. No a to sa ja nie a nie naučiť.
1: Ale to je výborné. Konečne jedna ježibaba, ktorej sa deti nemusia báť. A takej ježibabe musím pomôcť. No, počkaj. Niečo ti dám.
0: Ale ja... No...
1: No, kde som ho len strčil? A, tu to nie je. Nie. Až tu to na spodu. Nie, nie, nie, nie. Aha. Uj, tento je ťažký, nie. A tu je. Tento balíček som tu našiel kedysi dávno. Neviem, kto ho vyhodil. U nikoho však nebude v lepších rukách ako u teba.
0: A čo je v ňom?
1: Tajomstvo. Zatiaľ ho nerozbaľuj. Najprv si nájdi nejakú peknú lúku.

0: Aj toto je pekná lúka. A keby nebola, od zvedavosti už aj tak nedokážem ďalej hľadať.
1: Už dobre, zostaneme hoci tu.
0: Čo to je? Je to gumené? Je to farebné? Je toho veľa? A je to poskladané?
1: Počkaj. Niekde by tu mal byť návod. Ale len môže... A, tu je.
0: Napukovací les. Návod na použitie. No, to sa mi varí sníva.
1: Nájdeme stredne veľkú lúku a nenafúkaný les na nej rozprestrieme.
0: Tak poďme na to. To by sme mali. Čo teraz?
1: Cez otvor, ktorý sa nachádza na dne lesného jazierka, nafúkame les pomocou priloženej pumpičky.
0: Lenže pumpičku zabudli priložiť. Preto les asi niekto vyhodil.
1: A čo teraz?
0: Žiadny strach. Poznám predsa čári, mári, fuk.
1: No ale na to bude treba veľa fúkov.
0: Na to bude treba dokonca veľmi veľa čári, mári, fukov. Čári, mári, fuk. Čári, mári, fuk.

0: zunafúknuté aj tie najvyššie stromy. Jaj, čo je ďalej v návode?
1: Otvor upcháme priloženou zátkou. Vylezieme z jazierka, ktoré potom naplníme vodou. Upozornenie, ak sa na hladine jazierka začnú robiť bubliny, znamená to, že zátka dobre netesní a zle sa uniká vzduch. V takom prípade treba vodu z jazierka rýchlo vypustiť a zátku poriadne zatlačiť.
0: Vodu hneď nanosím, ale najprv sa po svojom lese trochu poobzerám. Jo! Ach, to je nádhera! Stromy, kvety, tráva. A tamto je malá čistinka. Jajajaj! Toto je najlepšia čistinka na svete. A tu, aké velikánske skaly. Bom! Vôbec sa o ne nedá udrieť. Tiež gumené. Dokonca je tu aj jaskyňa. A tamto naozajstná nafukovacia perníková chalúbka. Prekrásna.
1: Je to skutočne všetko veľmi krásne, ale treba nanosiť vodu do jazierka.
0: Kde ju vziať? Jediné, čo tu nie je, je potok. Musím sa poobzerať v okolí lesa.
1: Ja sa zatiaľ pozriem, či tu nie je aj nejaké nafukovacie smetisko.

0: Ďalej. Ale aj tak nemám čas.
1: Dobrý deň.
0: Nemám čas, musím vymýšľať. Čo si želáte?
1: Prepáčte, nerada vyrušujem. Chcela som sa len opýtať, kde je tu na okolí nejaký prameň alebo studnička?
0: Dám to kúsok za mojím domom. Ale nemám čas vám ju ukázať.
1: Ďakujem, ja si už nájdem.
0: A vy ste kto? Kde sa tu beriete?
1: Ja som Ježibaba a bývam hneď tu, vedľa v lese.
0: Ježibaba?
1: Uh-huh.
0: Vedľa v lese?
1: Uh-huh.
0: Vedľa predsa nejaký les nie je.
1: Už je. Práve som si ho nafúkla. A teraz musím nanosiť vodu do jazierka, aby som...
0: Nafúkla?
1: Áno. Ja mám nafúkovací les.
0: Oh. To je zaujímavé. Veľmi zaujímavé.
1: Dostala som ho od jedného
0: ujra. Tak, nafúkovací? Ale to je ohromný nápad.
1: No áno, je to výborný nápad.
0: Ale nie ten váš les. Ten môj nápad je výborný. Ja som totiž hodinár.
1: Teší ma. Ježibaba.
0: Ja som najlepší hodinár na svete. Celé roky rozmýšľam, aké hodiny by som urobil, aby všetci videli, že som naozaj najlepší.
1: A už ste na niečo prišli?
0: Áno. Práve teraz. Urobím hodiny.
1: To je skutočne ohromný nápad.
0: Neskáčte mi do rečí. Urobím hodiny?
1: To ste už vraveli.
0: Lenže nafukovacie.
1: Tak to ste nevraveli.
0: Jediné nafukovacie hodiny na svete.
1: A nemohli by ste mi najprv ukázať, kde je ten prameň?
0: No dovolte. Ja som hodina.
1: Ja viem nafukovací.
0: No čo si to dovolujete? Vy, jedna ježibaba drzá. Veď počkajte, až uvidíte moje hodiny.
1: Ja žiaľ nemôžem čakať. Mám veľa práce. Ale ak chcete, zajtra budem na obed variť hríbovú polievku. Príďte ju ochutnať.
0: Tak, tik, tak, tik. Tak, áno, tik, tak, ale nie, ešte raz. Tik, tak, tik, tak,
2: tik, tak, tik, tak, tak, tak, tak, a hotovo.
0: Ja sa asi zblázním, hodiny jedny nafúkané. Tik, tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak, varí to také ťažké.
2: Tik, tak, tik, tak, tik, tak, to nie je nič pre nás. Sme jediné nafukovacie hodiny na svete. A teda sme na celom svete najkrajšie.
0: Ste, ale musíte sa riadiť podľa času.
2: Tik, tik, tik, tik. Tak čas pôjde podľa nás, keď budeme chcieť. Tik.
0: Á, teraz už ale naozaj prestáva.
2: Tik, tik, tik, tik, tik.
0: Tu niečo vonia. No, teraz už ale naozaj...
2: Tik, tik, tik, tik, tik.
0: Tu niečo pekne vonia. Teraz už ale... Tu niečo veľmi pekne vonia. Oh, tak ako si vonia hríbová polievka. Teraz už ale naozaj prestáva všetko. Hodiny si idú, ako sa im zachce a ježibaba si varí polievku.
2: Tak, tak, tik.
0: Vymlčte! Lebo vás vypustím.
2: Tik, tik, tik.
0: Čo keby sme sa išli trochu prejsť? Len sa pozrieť do lesa, či je už v tom jazierku voda a navštívime náhodou tú drsú ježibabu. No nech vidí, ako sa bez jej polievky zaobídeme.
2: My tu zostaneme. Chodíme si kam my chceme. Tik, tak, Lerl.
0: Prosím, prosím, prosím. Môžem ísť aj sám.

0: Už som sa bála, že neprídete. Poďte ďalej.
1: Idem si tak celkom náhodou okolo.
0: Len poďte. Navarila som polievky až až.
2: Oh, chce si ma udobriť. Ale ja sa len tak nedám, som predsa urazený. A čo keby som sa jej pomstil tak, že jej zjem všetku polievku?

0: Dáte si ešte za tanier?
1: No, len to nie. Už vôbec nevládzem a navyše nemám čas.
0: Robíte nafukovacie hodiny?
1: Už sú hotové, ale idú si, ako sa im zachce. Sú len na zlosť.
2: Ty. Tak to teda nie. To sa nerobí ohovárať niekoho, keď počúva za dverami.
0: A to sa robí počúvať za dverami?
2: Tyk sa do toho nemiešaj.
1: Čo je veľa, to je veľa. Ako sa opovažujete tykať? Čo ste, slečna alebo pani?
0: Slečna.
1: No, slečne ježibabe.
2: My tykáme, komu my chceme. Ty.
1: Chodiny jedni bezočivé. Okamžite choďte domov a učte sa tykať ako každé slušné hodiny. Ak to do večera nebudete vedieť, tak vás jednoducho vypustím a hotovo.
2: Tak, tyk, tak, hodinár, tak, tyk, tak, tak, tyk, tak, tyk, tyk, tyk, tyk.
0: Zdá sa, že sa nahneváš.
1: No, nech si robia, čo chcú, nech si robia. Ja nemám čas.
0: Už zasa? Ale veď hodiny sú už hotové.
1: Teraz vymýšľam velikánske vežové hodiny.
0: A na čo by boli vežové hodiny v lese?
1: No to neviem. Nemám čas rozmýšľať nad tým.

0: nás uraziť. Vraj vypustíme. My teba vypustíme, aj Ježibabu vypustíme, aj celý les vypustíme, aj ty vypustíme, aj tak vypustíme, aj just vypustíme. Vypustíme. Ale ako sa vypúšťa nafúkovací les? Tak, tik, tak, tik. Nejako by bolo treba urobiť doň dieru. Tik, takú čo najväčšiu. Lenže ako urobiť dieru? Hoci aj tik takú malú. Nevyrušujte teraz. Vali nevidieť. Tik tak, že rozmýšľame.
1: Prepáčte, ale na vás nevidno naozaj vôbec nič. Ani len presný čas, ktorý by ste, keď tak nad tým uvažujem, ako hodiny mali ukazovať.
0: My si budeme ukazovať, čo my chceme. A vôbec, ty tu vlastne čo robíš?
1: Svoju prácu. Som ďateľ, nuž liečím stromy.
0: A to musíš pritom robiť tik taký rámus?
1: Nevravím, že by som chcel, ale potichu sa diera do stromu urobiť nedá.
0: Keby sa chcelo, tik tak, tak.
1: Tak čo?
0: Čože? Diera do stromu? Tik, tik, tik. A ty to vieš?
1: Pravda, že? Ako by som inak mohol vyberať chrobáky, ktoré sa ukrývajú pod kôrou? Keď tak nad tým uvažujem, nijako.
0: Isté, že to by nešlo. Tik tak, vy nie ste hoci kto, vy ste... Ako ste to vraveli?
1: Ďateľ.
0: Tak, tak, ďateľ. Krásne meno. Ale to napokon nie je dôležité. Dôležité je to, že viete robiť diery do stromu. To je predsa ohromné.
1: Keď tak nad tým uvažujem, ohromné to je. Ale čo vás na tom tak nadchýňa?
0: Lebo tu bude fučať. Tik, tik, tik. Tak beru fučať.
1: Prosím.
0: Tak, tik, tak, tik, tak, tik. Chceli sme povedať, že máme pre vás dôležitú prácu tuto v susednom lese. Vyrastol nedávno a nie je v ňom ani jeden ten. Tik, tak, tik, tak. Ako ste to vravili?
1: Ďateľ.
0: Čiže by si sa mohol volať radšej dierovať, ľahšie by sa to pamätalo. Tik, tak, tak v tom lese sú stromy úplne plné vzduchu.
1: Čože?
0: Tak, tik, tak, tik, tak. Chceli sme povedať ruchu, plné ruchu, ako tam behajú chrobáky jeden cez druhého. Stromy sú plné chrobákov. Tik, vlastne tak.
1: Plné chrobákov?
0: Tik, tak veru, tik, takéto obrovské chrobáky.
1: Juj, takých veľkých sa bojím, tých sa bojím.
0: Tik, tak, tik, tak, oni sú vlastne len tik, takéto maličké, ale zväčšovacie sklo sú hoci aj tik, tik, tik, takéto.
1: Nož dobre. Keď tak nad tým uvažujem, zaskočím sa ta niekedy pozrieť.
0: Tik, tak, ale keby ste nad tým uvažovali trochu inak, mohli by ste sa ta ísť pozrieť aj hneď. Ukázali by sme vám cestu. Tik, tak, tik.

0: čo? Našli ste už nejaké smetisko?
1: V širokom okolí nie je ani len smietka. Neviem, veru, čo budem robiť. Počujete?
0: Počujem. Niekto plače v krovi.
1: Balónik.
0: Taký krásny modrý balónik. A plače.
1: Istotne uletel chlapcovi alebo dievčatku z niektorého lunaparku. To sa stáva.
0: Lenže v mojom lese sa plakať nesmie. Toto musí byť najveselší les na svete.
1: Nesmie, nesmie. Ale jemu je teraz smutno.
0: Tak urobíme v mojej chalúbke škôlku pre uletené balóniky.
1: Zdá sa, že hoci balóniky nerozprávajú, rozumejú každému slovu. A s tou škôlkou je to ohromný nápad. Ak by ste nemali nič proti tomu, budem v nej robiť školníka. Vlastne škôlkovníka.
0: Čo je to? Rýchlo! Zdá sa, že nám niekde fučí les.
1: Tamto je diera v strome. Zamchajte ju zatiaľ prstom, ja bežím po lepiacu pásku.
0: Hej vy, čo to robíte? To sa nesmie.
2: Ja musím, som totiž ďateľ. Ďateľ, rozumiete? Ďateľ.
0: Ja viem, nemusíte mi to toľkokrát opakovať, ale tu nesmiete robiť do stromov diery.
2: Nehnevajte sa na mňa, ale keď tak nad tým uvažujem, zdržujete ma pri práci.
1: Už som tu.
0: Ešte tam. Je tu ďateľ. Rýchlo za ním.
3: Hej, priateľko, prestaňte.
2: Tu sa naozaj nedá pokojne pracovať.
3: V tomto lese nesmiete robiť do stromov diery. Toto je totiž...
2: Tak ja vám to poviem ešte raz. Som ďateľ.
3: Ja viem.
2: Tie hodiny sa tiež najprv tvárili, že to už vedia a potom chceli, aby som sa volal dierovať.
1: Hodiny? Aké hodiny?
0: To boli určite nafúkovacie hodiny.
2: Áno, nafúkané boli poriadne. Ale to teraz nie je podstatné. Mojou úlohou je ošetrovať stromy. A v tomto lese to nie je nič príjemné. Vždy, keď konečne urobím do stromu dieru, tak mi čosi hrozne fúkne do zobáka. Pozrite sa, aký som už nafúknutý.
0: Toto je totiž nafúkovací les. A vy mi z neho robíte les vyfúkovací.
2: No, keď tak nad tým uvažujem...
0: Ja som vedela, že tie urazené hodiny niečo vyparatia.
1: Vás sem poslali hodiny?
2: Ja som ich stretol vo vedľajšom lese a oni mi povedali...
4: Tak sme tu. Vidíme však, že sme prišli neskoro. Hoci sme išli dopredu. Hej, tík!
2: Ďateľ!
4: Tík, tak ďateľ! Ako to, že ešte nefučí?
0: Prečo kazíte môj les?
4: Len tík tak, lebo sa nám chce.
0: Ale ja nebudem mať kde bývať.
4: No a čo? Tak... Tyk, aj teba vypustíme, aj hodinára vypustíme, aj dierovača, aj všetko. Nás nikto urážať nebude. Tyk, tak.
1: Budeme musieť dávať na les veľký pozor a mali by sme to povedať hodinárovi.
0: To nie. Žalovať sa nemá. Vy by ste nám nechceli pomôcť, pán ďateľ?
2: Konečne si niekto pamätá moje meno. Keď tak nad tým uvažujem, pre vás urobím všetko.
1: To je ohromné. Vy predsa veľmi dobre počujete.
2: Áno, dokonca výborne, keď tak nad tým uvažujem.
1: Už stačí, ak budete dávať pozor a keď začujete, že niekde les fučí, priletíte nám to povedať.
2: Naozaj nič ťažké, ale...
0: Ja vám každý deň upečiem... Velikánsky koláč, pocukrovaný červíkmi.
2: Nož, keď tak nad tým uvažujem, myslím, že vám pomôžem veľmi rád.
0: Občas sa pozrite, či sa na lesnom jazierku nerobia bubliny. Lebo to by znamenalo, že sa uvoľnil štupeľ.
2: To je maličkosť. Chcel som len povedať, že ja mám rád koláče hojne pocukrované.
0: Tak ja hneď idem jeden upiecť.
1: A ja sa poobzerám po lese, či tu nie je ešte nejaký uletený balónik.

0: vtáka máme podieraní. Ten hlupý vták, ten tyk. Ešte napokon bude dávať pozor. My asi pukneme od zlosti. Tik-tak. No prosím, ako sa nám zrýchlil tep. Ešte chvíľu vyletí nám štúpel a budeme jediné vyfúčané hodiny na svete. Štúpel!
1: Tik-tak, ozaj štúpel. Lezie nafukovací. Nuž musí mať niekde otvor, kde sa nafukuje. A v tom otvore musí byť štúpel, aby tade zasa nevyfúčal. Ak sa nám podarí ten štúpel vyťahnuť, tak...

0: Ďalej, ale aj tak nemám čas.
1: Dobrý deň.
0: Dobrý deň. Ó, dobrý deň. Budete variť hríbovú polievku?
1: Ak vám chutila, navarím.
0: Iba ak máte čas.
1: Jaj, prišla som vás poprosiť, či by ste nevedeli opraviť tento hračkársky ventilátor. Balónikom z našej škôlky sa veľmi páči, keď do nich fúka. Ale ako si sa pokazil?
0: Ukážte. Škoda, že nemám čas, lebo stačí iba pritiahnuť túto skrutku.
1: Ktorú?
0: O túto.
1: A ako?
0: No, takto. No, no a je to.
1: Ste naozaj veľmi šikovní. Mali by ste opravovať hračky.
0: Lenže ja nemám čas.
1: Nemáte? Lebo ho stále chcete merať.
0: Ale ja som hodinár. Keby som opravoval hračky, tak by som bol čo? Hračkár? No, to sa mi vôbec nepáči.
1: Kto sa vyzná v hračkách, je hračkovedec.
0: Hračkovedec?
1: Mhm.
0: To znie dobre. Až bude mať čas, tak nad tým porozmýšľam.
1: No už ďakujem za opravu a pozdravujte nafukovacie hodiny. Dúfam, že sa už nehnevajú.
0: Kto vie, kde tie teraz lietajú?

0: tak, tik, tak, tik, tak, tak, tik, tak, kde ten prekliatý štupel môže byť? Na čistinke nie je, v lese nie je, v jaskyni nie je. Tik, tak, niekde byť musí.
1: Nefučí, nefučí, ani tu nefučí, nefučí, nefučí.
0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Ak chcete so mnou hovoriť, volám sa Ďateľ.
0: Ďakujeme, už to nikdy nezabudneme. Tík. Tak, Ďateľ.
1: Máte naozaj výbornú pamäť. Čo ste vlastne chceli?
0: My? Tik tak. Ale áno, neviete prosím, koľko je hodín?
1: Čože?
0: Rozhodli sme sa, že už budeme dobré a chceli by sme ukazovať presný čas. Tak, tík,
1: tak choďte za hodinárom, nech vás nastaví.
0: On nemá čas.
1: Tak sa opýtajte Ježibaby alebo škôlkovníka.
0: Oni sa na nás hnevajú a my by sme ich práve chceli prekvapiť. Tak,
1: nož tík, dobre.
0: Tak, tík, tak.
1: Ja sa opýtam a prídem vám povedať.
0: Opýtajte sa hneď aj, kde má tento les štrupel.
1: To je tajomstvo. A keď tak nad tým uvažujem, prečo sa vlastne zaujímate o štupeľ?
0: My by sme totiž... Tak, tik, tak, tik. My by sme totiž chceli byť tiež také dôležité ako vy. Tik, tak sme mysleli, že keď vydávate pozor na stromy, tak my by sme zatiaľ strážili štupeľ. Tik.
1: To sa mi ako si nezdá. A napokon štupel strážiť netreba. On sa stráži sám.
0: Tik tak, hlúposť! Ako môže štupel strážiť sám seba?
1: A môže, pretože keď je zle, robí bublinky. Ja vám zistím, koľko je hodín.
0: Nás nezaujíma, koľko je hodín. My chceme vedieť, kde je štupel! Tik tak!
1: Tak je to. Keď tak nad tým uvažujem, skoro som sa dal nachytať. Odchádzam. Nefučí... Ani tu nefučí.
0: Tik tak, nefučí. Tak, jeden hlúpy nefučí, nefučí, nefučí. Keď je zle, robí bublinky, keď je zle, robí bublinky. Čo je to za nezmysel? To by ten štupel musel mať pri sebe bublifúk. Štupel s bublifúkom, smiešné.
1: Nefučí.
0: Alebo by musel nefučí. Byť pod vodou.
1: Ani tu nefučí.
0: A vypúšťať vzduch.
1: Nefučí.
0: Pod vodou.
1: Nefučí. Ani tu nefučí.
0: Tak, tak v jazierku. Tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak, tak.

0: krásné. Jaj, doby člověk neveril, koliko balónikov uletí deťom.
1: Je s nimi veselo, ale už sa do chalúbky nepomestia.
0: Budeme musieť niečo vymyslieť. Chalúbka sa viac nafúknúť nedá. A ja už pomaly ani nemám kde spať.
1: Čo keby sme ich dali do jaskyne? V gumenej jaskyni si ublížiť nemôžu.
0: Ohromný nápad. Tam budú mať miesta na šantenie, koľko budú chcieť.
1: A dám im tam aj ventilátor, aby sa mohli naháňať, ak bude vonku nečas.

0: To je nápad. Štúpel na dne jazierka. Vy na nedočiahneme ani veľkou ručičkou. Iba čo sme sa namočili. Čo tu má znamenáte? Už ani tu v jaskyni nebudeme mať pokoj.
1: Tak ja to, baróniky.
2: Tamto je vaša nová škôlka.
0: Ježiba, váš škôlkovník. Ešte aby nás tu tik tak našli.

0: Chlapecovi.
1: Chlapcovi.
0: Vy ho poznáte?
1: Nie, ale hovorí sa chlapcovi, nie chlapecovi.
0: No, vietor ma vyniesol strašne vysoko, ale potom sa roztrhol motúzka.
1: Motúzik, nie motúzka, vy ste nechodili do školy?
0: Chlapec, ktorému som patril, ma nosil aj do školy, ale ja som nedával veľmi pozor, lebo som stále pozeral z okna, či fúka vietorka.
1: Vietor. Tak, ako ste sa sem dostali?
0: No, letel som letel. A keď vietor prestala fúkať, tak som spadol sem do leso. Do lesa.
1: Do lesa.
0: No, to sa nám papierovým drakom stáva. Ale aj tak bolo krásne letieť v takej vysoko.
1: Výške, je to možné?
0: No pravda, že je to možné. Aj by som vám to ukázal, ale musel by fúkať silný vietorka.
1: Vietor!
0: Hovorí sa motor a motorka. Tak je i vietor a vietorka. A neopravujte ma stále. A čo ste vy vlastne zač?
1: My? Tik, tak, tik. My sme ohromná vzácnosť. Jediné nafukovacie hodiny na svete. Po vašom na svetovi.
0: Ja rozumiem, no. Ale keď nafukovacie, tak to by ste mohli... Áno, to by ste mohli do mňa fúknuť a ja by som si trochu zalietadloval.
1: Tak, lietadlovať sa nebude. My sme príliš vzácne na kaďaké fúkanie, tik-tak.
0: Ani trošulinku.
1: Ani najtrošulili. Tak. Vlastne, počkajte.
0: A tak, čakám. Budete fúkotovať?
1: Ja nie, ale viem, ako by sa dal urobiť tik-tak. Taký vietor, že by vás vyniesol ešte o kus vyššie, ako sa vôbec dá.
0: Oh, a to sa už variadi nedá.
1: Dá, len tak vysoko ešte nejaký drak nebol. Vy budete prvý zo všetkých drakov sveta.
0: Môže byť, hoci aj druhý, mne je to dve, či vlastne tri.
1: Jedno sa hovorí, ale to je teraz štyri. Teda, tyk, vidíte, čo robíte?
0: Ja nič nerobím. Ležím a čakám na ten velikanánsky fúk. A kde je?
1: Všade okolo nás. Toto je totiž nafúkovací les. Les plný vzduchu. A čo je vietor? Ponáhľajúci sa vzduch. Keď sa vyťahne štupeľ, zostane diera, ktorou sa bude všetok vzduch z lesa ponáhľať von. A tik, tak vznikne ten velikanánsky fúk. Tik-tak. A les bude vyfúčaný, najvyfúčanejší les na svete. Tik-tak.
0: Keď ja ničomu, ale ozaj ničomu nerozumiem.
1: To nič. Stačí, keď budete robiť tik-tak, ako vám budem hovoriť. Máme ohromný plán.
0: Tak hovorujte.
1: Najprv počkáme, až sa zotmie. Keď budú všetci spať, dofúkame vás do jaskyne a potom... Tik. Tie balóny nám ešte prídu vhod.

0: Tik-tak. Vás niekam dofúkať tiež nie je najľahšie. Tik-tak. Tak, toto je vaša nová jaskyňa.
1: Moja? A naozaj vy ju dáte?
0: Tik?
1: A na domov?
0: Tik-tak? Tak dáme. Ale vy nám za ňu musíte dať štupeľ z jazier.
1: Tak, dobre, no. Dobre, teda, štupeľ je váš.

0: Ešte ho nemáte.
1: No to je pravda, ešte ho nemáte.
0: Vy ho nemáte.
1: Ja ho nemáte.
0: Tych, tych, tych, tych, tych.
1: Ale vy ho tiež nemáte.
0: Nie, nemáme.
1: Vy ho nechcete?
0: Štupel je na dne jazierka.
1: Ale...
0: Ticho.
1: No, ešte aby si spieval. Ja by som bol na dne jazierka tiež ticho.
0: Vy máte byť ticho. Nie, štupel je ticho.
1: Ale vy ste povedali, štupel je na dne jazierka ticho. A môže byť, Mari, štupel na dne jazierka na hlas?
0: Tik, tak, tik. Ešte raz od znova.
1: Dobre, to je najlepšie, no?
0: Štupel, ktorý potrebujeme, je na dne jazierka.
1: Ticho.
0: Tik. A pod ním je schovaný ten velikánsky fúk, ktorý sme vám sľúbili.
1: Áno. Správne. Skoro som zablúdil. Zabudoval. Ale čo? Zabudol. A kde je ten fúk?
0: Pod tým štúplom. Vytiahnuť ho môže len Ježibaba, lenže ona ho vytiahnuť nechce.
1: Aha, no to je nejaká zlá Ježibaba.
0: Veľmi zlá. A preto na ňu musíme ísť s fíglom.
1: To poznám, hovorí sa s fíglom borovým. Ale nie, či vlastne nie. To sa hovorí figa borová. Fíglom bude niečo iné.
0: Teraz sa schováme v jaskyni.
1: Áno.
0: A vy budete robiť, čo vám povieme. Tik tak?
1: Áno, tik tak. Krásna jaskyňa. A tamto vzadu spia balónovia.
0: Balóny nie balónovia. No to je práve dobre. Teraz silno zareviče.
1: Dobre, ale zapchajte si ručičky. Áno.
0: To je silno?
1: No. Však hlasnejšie nemôžem. Zobudil by som balónov.
0: Balóny.
1: No, veď sa len pozrite, ako je tu tých balóny veľa.
0: Balónov je veľa.
1: Vám sa nič nepáči a sami neviete, čo chcete.
0: Chceme len, aby ste zarevali tik tak na hlas, že sa zobudí aj Ježibaba v chalúbke na druhom konci lúky.
1: Viete čo? Budem revať cez deň. Dobre.
0: Teraz treba tik-tak.
1: No pozrite, čo robíte. Nebojte sa, balónikovia, nebojte sa. Ja vám nič neurobím, balónikovia.
0: Naopak, bojte sa, on vás zožerie.
1: Ja?
0: Zožerie.
1: Veď ja nejem balón. Ninou?
0: To oni nevedia a Ježibaba tiež nie. Keď príde, tak jej poviete, že ste najstrašnejší drak na svete a že ak vám nedá štupel z jazierka, každý deň zjete jeden balón. Tik tak. To je ten fígel.
1: A to je akýsi zvláštny fígel borový.
0: Nebojte sa, nemusíte jesť balóny naozaj. Len akože, aby mala Ježibaba strach.
1: Akože. Aha.
0: Tak.
2: Niečo sa deje v jaskyni.
3: Už tam bežím.
0: Pozor, už idú. Kde? Povedzte im to. My sa schováme, aby nás nevideli.
3: Čo sa tam v jaskyni deje?
1: Dobrý večer.
0: Nezdravte, zarevte. To ste ich už len vystrašili. Povedzte im o tom štupli.
1: O čo?
0: O štuplovi.
1: Áno, som drak. Drak najstrašnejší drak na svete. A vy mi doneste štupel z jazierka, lebo ak nie, tak každý deň akože zjem jeden balón.
2: Akože? My sa zbláznime, týkto.
4: Drak, joj, ešte ten nám tu chýbal. Kde ste sa tu vzali, pán drak?
1: Kde som sa tu vzal?
0: Prileteli ste zďaleka.
1: Priletel som... Odkiaľ?
0: Z Tramtárie.
1: Z Tramtárie. Čože? Tam som v živote nebol.
4: A koľko máte hlav?
1: Jednu, ale takú veľkú.
0: Poneste štupeľ.
1: Ešte ho nemám.
0: Jej to povedzte.
1: Ešte nemám štupeľ.
2: To vás nie je pravda.
4: Lenže ja ten štupeľ potrebujem.
1: Ona ho potrebuje.
0: Aj vy.
1: Aj vy.
0: Ja.
1: Aj oni.
2: Nie.
1: Všetci ho potrebujeme.
4: Počkajte, prosím, aspoň do rána. Vytiahnuť štupeľ nie je také jednoduché.
1: Tak ja počkám, počkám. Pravda, že počkám, prečo by som nepočkal. Avšak ja by som aj tak teraz v noci nevidel, ako vysoko letím.

0: Už je ráno. Keď príde Ježibaba, musíte byť zlí.
1: Ja už neviem byť zlejší.
0: Horší sa hovorí, horší.
2: Fučí, nefučí. Ani tu nefučí.
1: A čo to je?
2: Nefučí.
0: Tyk-ťuk vták.
1: A ako to, že lieta vo vzduchu, nefučí, keď vonku vôbec nevietoruje?
0: Nefúka vietor.
1: No veď vravím. A predsa lieta.
0: Lebo je vták. Nefučí. Môže lietať, kedy sa mu zachce, ty
2: nefučí
0: vták.
1: A ja chcem lietať, kedy sa mu zachce.
2: Ani
0: ale
2: nefučí
0: to nejde, on má krídla.
1: No tak a ja chcem krídla. Ja chcem krídla. Nechcem štúpel, ja chcem krídla.
2: Nefučí.
0: Ale veď tak to predsa.
1: A ja chcem krídla a hotovo.
2: Nefučí.
1: Hotovo, rozumieš, krídla?
0: Tak.
1: Inak zjem každý deň jeden balón. Vlastne, čo to táram, no? Čo to táram?
0: Tak.
3: Hej, trak! Si tam?
0: Už sú tu. Pýtajte si štupeľ.
1: A ja si budem pýtať, čo ja chcem bé.
3: Poď von z jaskyne!
1: To nejde. Musel by do mňa niekto fúknúť.

0: drak.
1: Tak my sme sa báli papierového draka.
2: Keď si lietací, tak máš lietať vo vzduchu, jesť mraky a nerobiť zle balónikom.
0: Veď ja im nič nerobím. Ja som chcel len štupel, lebo hodiny vraveli, že je pod ním, áno, schovaný velikánsky fuk, ktorý ma vyniesie úplne najvyššie.
2: Zasa tie protivné hodiny?
1: Ak ide len o fuk, mala by som pre teba niečo oveľa lepšie.
0: Máte krídla?
3: Štúpel, štúpel, štúpel!
1: Čo si lepšie? Ale musíš výjsť von.
0: No, ja by som rád, ale ako?
2: Vojdem do jaskyne a vytiahnem ho.
1: Radšej nie. Čo ak je to pasca? Ja viem, čo urobíme. Bal

0: Ešte, ešte.
1: Elena by sa ti hlava nezakrútila. Čári, mári, na furt.

0: a je to.
1: Čo keby drak z tej výšky zavolal deti, aby prišli po svoje uletené balóniky?
0: A každému dáme bublifúk, aby sme podľa farebných bublín mohli nájsť aj toho, kto v lese zablúdi. Vieš vyčarovať bublifúk?
1: Pravda, že? Ale čo? Čári, mári, bublifúk.
0: Ohromné, ale bude ich treba veľa.
2: Už len to by chýbalo. Tych tak, tych tak. Deti, nie! Nie a nie a nie! Tyga toga tak! Tyga toga tak!
0: Čo to bolo?
3: Futí! Futí! Jaskyni futí! Futí!
4: Tyk, tyk, tyk! Tak, tak, tak! Tyk, tyk, tyk! My sme praskli od rosti!
3: Jaskyni futí!
4: Futí!
3: Futí!
4: My sme najvyfučanejšie hodiny na svete!
3: Futí! Jaskyni futí!
0: A je to! Aspoň bude konečne pokoj!
1: Ale aj tak je škoda. Boli to krásne.

0: zrazu už aj poriadne tykajú?
1: Myslím, Udí. Že by sme ich mali zalepiť. Môžu lietať po lese a ukazovať presný čas, aby deti nezmeškali večernú rozprávku.

0: To som rád, že sme už vyfúčali a že tá Ježi dedo, teda Ježi babka, našla svoje miesto v pozdravke.
1: Skôr v rozprávke však.
0: Ale veď pozdravka, rozprávka, to je starý dobrý brept. Ten už detičky, breptičky poznajú.
1: No, keď myslíš, ale neviem, či poznajú aj tých rozhlasákov a rozhlasáčky, ktoré tento veselý príbeh vymysleli, tak ja ich pre istotu vymenujem.
0: No tak hnus, teda skús.
1: Skončila sa nafukovacia rozprávka, ktorú napísal Václav Šuplata. Účinkovali Eva Večerová, Julius Satinský, Marian Zednikovič, Viera Topinková, Ján Mistrík, Marian Labuda, Magda Paveleková a ďalší. Dramaturgia Ľuboš Machaj, zvukový majster Ľuboš Klásek, hudba Braňo Hronec, hudobná dramaturgia Katarína Cútová a réžia Ria Paldiová. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1988.
0: Presne tak. A je to rozprávka, ktorá podľa nás patrí medzi 100 najkrajších rozprávok z ohlasu, vlastne z nahlasu, joj, veď z rozhlasu. Slovenský rozhlas, storočie s vami. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Breptík, vieš o tom, že 16. júna si pripomíname Svetový deň všetkých detí v Afrike? Oficiálne teda na papieri sa to volá Svetový deň afrického dieťaťa.
0: Viem, veď tento deň sme opravovali, teda oslavovali aj pred rokom.
1: Ty máš teda pamäť a máš aj pravdu. Tento deň nám totiž pripomína, že všetky deti majú mať rovnaké práva, akúkoľvek majú farbu pleti.
0: Veď to by malo byť predsa krásne ako placka, teda jasné ako facka.
1: Čudoval by si sa, ale po celom svete to nie je ľuďom vždy jasné. Ale nám to jasné je a preto teraz aj dáme slovo kamarátom a kamarátkam z Afriky a z takýchto afrických rozprávaní vznikla prvá časť rozprávkového seriálu, ktorý napísala Mariana Kóňová a rozprávať nám ho bude Stano Dančiak.
0: Palčiak?
1: Dančiak. No a teda seriál sa volá Rozprávky z východnej Afriky.
0: Už to púšťam.

bol jeden král v africkom kráľovstve a ten mal jednu dcéru. Táto dcéra bola veľmi pekná. Prichádzala do rokov na vydaj a za ženu chcelo veľa mládencov. Avšak žiaden z pýtačov kráľa neuspokojil ani múdrosťou a ani bystrou rečou. Ako sa tak raz prechádzal, zazrel sedieť v tieni banánovníkov skupinu detí a starú ženu, ktorá im rozprávala rozprávky. I prisadol si a počúval. V dávnych časoch v našej východnej Afrike, v kráteri na osamotenej vysokánskej hore Elgon, v prostriedku nedozernej roviny, nedaleko šírého jazera, žil mrchavý mladý čarodejník. V kráteri rozmiešaval oheň, až plamene šľahali do oblohy. Keď sa ľudia z roviny pod horou nalakali a utekali preč, čarodejník hádzal po nich rozžravené balvany. Ako čarodejník starol, miernil sa a zanechal hádzanie skál, aj oheň v kráteri vyhasol. Ľudia sa vrátili k hore, vyškriabali sa na jej krásne zelené úbočia, vystavali si domy, vysadili záhrady a boli šťastní. Čarodejník sedel na vrchole hory, zaľúbil si zelené úbočia, obľúbil si i ľudí a bol tiež šťastný. Raz ľudia tohto kraja počuli čudný zvuk a videli veľký čierny mrak, ako by sa približovala búrka. Starí ľudia hovorili, to neprichádza búrka, to tiahnu kobylky. Keď kobylky sadli na zem, zožrali všetko, čo bolo zelené. Čarodejník z hory Elgon pozrel na zem a videl, ako kobylky vyplienili celý kraj a nahneval sa. Poslal posla so správou čarodejníkovi na nedalekých ostrovoch Sese, obklopených veľkým jazerom. Opísal, čo sa prihodilo a poprosil ho. Presvedč kobylky, aby leteli nad veľkým jazerom. Zošlem na ne výchrycu a zrazím ich všetky do jazera. Čarodejník z ostrovou Sese sa tiež na kobylky veľmi nahneval. Poslal posla späť so správou, aby si čarodejník na hore Elgon pripravil výchrycu na budúce ráno. Potom zvolal všetky svetojánske mušky a povedal im: leďte ku kobylkám, spievajte im celú noc, pokým odpočívajú na zemi, a presvedčte ich, aby leteli cez jazero. A tak svetojanské mušky prileteli ku kobylkám, celú noc im spievali a tancovali okolo nich. Spievali im o nádherných ostrovoch za modrou trplietavou vodou, o zelených poliach plných šťavnatých rastlín a ovocných stromoch a hustých lesoch, o nekonečnej žírnej pastve. Kobylky nemali kráľa, ktorý by ich priúčal múdrosti a nevedeli, že jazero je širokánske a že len blízko brehu je niekoľko malých ostrovov. Mysleli si, že ďalej budú ešte krajšie. Ráno sa vydali na cestu cez veľké jazero. Čarodejník z hory Elgon poslal na ne výchrycu, ktorá ich všetky zmietla do vody. Takto čarodejníci odplatili kobylkám spustošenie krásnej zelenej prírody. Ešte teraz starí ľudia nazývajú toto jazero Smrtonos kobyliek, hoci v súčasnosti má meno Viktorino jazero. Kráľa zaujalo starenkino rozprávanie a pripamätal si ľudovú múdrosť v rozprávkach. Vtedy mu skrslo v hlave, že mládenec, ktorý by chcel jeho dcéru za ženu, musí vedieť povedať rozprávku bez konca. Mládenci prichádzali z kráľovstva i z iných krajín a rozprávali rozprávky, o ktorých si mysleli, že nemajú konca. Rozprávania boli pekné a zaujímavé, ale každá rozprávka dospela ku koncu. Niektoré boli veľmi dlhé, niektoré trvali niekoľko mesiacov, ale mali svoj koniec. Jedno ráno prišiel do paláca chudobný mládenec. Tiež chcel rozprávať rozprávku bez konca. Kráľ a všetci prítomní v paláci sa rozosmiali, ale kráľ mu predsa dovolil rozprávať a mládenec začal.
V jednom kráľovstve rada múdrych starcov vyriekla zlovesnú predpoveď. Na budúci rok vraj vypukne strašný hladomor. Král hneď rozkázal ľuďom zasiať a vypestovať veľa prosa, ktoré bolo ich hlavnou potravou. Každý podľa príkazu zasial na role a polia malé zrniečka prosa, aby bola veľká úroda. Kráľ rozkázal vybudovať velikánsku sýpku, v ktorej uskladnili celú úrodu ako zásobu na zlé časy. Sýpku dobre uzavreli, všetky škáry starostlivo pozatírali hlinou. Bola to dobrá a dôkladná práca. No ale ako sa to stáva, predsa nezbadali a nezatreli jednu malú dierku. Prišiel budúci rok, rok predpovedaného hladomoru. Ľudia ako obyčajne zasiali a zasadili na polia všetko potrebné a sýpky sa nedotkli. Keď rastliny dorastali a mali dať úrodu, priletelo velikánske mračno nespočítateľného množstva kobyliek. Kobylky požrali všetko zelené, zničili úrodu a zanechali za sebou spúšť. Zostala len holá zem. Dostali sa i do veľkej sýpky plnej maličkých zrniečok prosa, pretože v sýpke bola len jedna maličká dierka. Vždy len jedna kobylka sa mohla vobchať dnu a dostať sa k prosu. Takže jedna kobylka vošla dnu, zobrala jedno zrniečko prosa, vyliezla von a zožrala ho. Potom vliezla ďalšia, vzala jedno zrniečko prosa, vyšla a zožrala ho. Potom dnu vošla ďalšia, zobrala zrniečko prosa, vyliezla von a zožrala ho. Chudobný mládenec toto opakoval až do tmy. Nasledujúce ráno pokračoval. Ako som povedal, priletilo veľké mračno kobyliek a do sýpky s prosom sa mohla dostať len jedna kobylka. Vziať jedno zrnko prosa, výjsť von a zožrať ho. Potom vliezla ďalšia, zobrala jedno zrnko prosa, vyliezla von a zožrala ho. Chudobný mládenec takto pokračoval od svitu do mrku, jeden deň za druhým, týždeň za týždňom, mesiac za mesiacom a mesiace sa začali naťahovať na roky. Kráľ videl, že mládenec je trpezlivý a umný a rozprávka nemá konca kraja. Nuž súhlasil s tým, aby si zobrali ho dceru za ženu. Dievča si ho na ten čas veľmi obľúbilo. Takto sa stalo, že keď sa starý kráľ pominul, mládenec zaujal jeho miesto a panoval v krajine múdro a spravodlivo. Nie nadarmo sa hovorí, že múdrosť nemá majiteľa, ale patrí všetkým.

0: Rozprávku z východnej Afriky pre rozhlas upravila Mariana Kóňová a rozprávačom bol Stano Dančiak. Príbehom si pripomíname Svetový deň afrického dieťaťa.
1: Takto spoznávame africké pozdravky, rozprávky a myslíme na našich kamarátov a kamarátky z ďalekej Afriky.
0: Príbeh o kobylkách pre vás dramaturgicky pripravila Beata Panáková, réžiu mal Jaro Rihák a hudbu vybral Miroslav Nemec. Rozprávka mala premiéru v roku 2001.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Odvážni dobrodruhovia, odvážne dobrodružky. Nestratili ste náhodou voľakedy mapu k pirátskemu pokladu? Alebo sa vám stalo, že ste nejakú našli? Ako by ste nakreslili takú mapu, keby bol navyše poklad ukrytý kdesi v mori? Podľa čoho by sa vaši kamaráti a kamarátky, piráti a pirátky museli orientovať, aby poklad našli? Nuž, s tými mapami je to zložité. Isto ste už nejednu skúsili nakresliť. Do mapy sa dajú zaznačiť tajné skrýše, ukryté cestičky a čokoľvek, k čomu potrebujete nájsť cestu. A na tú cestu nechcete zabudnúť. Ako by však vyzeral náš život, keby žiadne mapy neexistovali? Ako sa volajú ľudia, ktorí sa mapám venujú od rána do večera? Čomu všetkému sa venujú, kam cestujú a čo všetko musia vedieť? Ako to celé s tými mapami bolo kedysi dávno, pradávno?
3: Ja som sa zúčastnila výskumu v Bulharsku a v Guatemale.
4: Robíte 3D vizualizácie, môžete si to, čo ste zamerali na 3D tlačiarni, vytlačiť.
3: Medzi takých známejších zememeračov môže patriť napríklad Everest.
4: Ja mám najradšej možno práve tú najstaršiu mapu na svete. Je to ešte vyrytá na Mamučongli.
3: Stalo sa napríklad, že na jednej mape je jedno pohorie zobrazené dvakrát, lebo človek, ktorý to mapoval, tým, že fyzicky to miesto navštívil, tak raz sa tam dostal zo západu a raz sa tam dostal z juhu.
4: Geodeti nemohli kedy si navštíviť fyzicky každé miesto. V dnešnej dobe to veľakrát za nás robia satelity, družice. A veľa miest, ktoré nenavštívili, tak my ich poznáme pod názvom biele miesta na mape.
3: Mnohom sa to odhadovalo, napríklad, že človek, ktorý to len prešiel, to nakreslil. Dokonca pri niektorých mapách je to aj tak, že to kreslil z pamäti.
4: A geodeti boli vždycky šikovní, sa vedeli vynájsť.
2: Aby som zistila odpovede na všetky tieto otázky, našla som si na jednej mape cestičku k dvom ľuďom, ktorých ste práve na polucha začuli. Alexandra Rášová a Tibor Lieskovský majú také zvláštne znejúce povolanie. Sú totiž zememerači. Alebo, inak povedané, geodeti. Mapám venujú celé svoje dni. Ale aby ste si nemysleli, tak ako kreslenie pirátskej mapy k pokladu vyžaduje dobrodružného ducha, pretože musíte poriadne poznať ostrov, kam poklad zakopete a to je niekedy riadna fuška, tak aj zememeračstvo je povolanie len pre dobrodružné povahy. Náš dnešný program sa volá Čo by bolo, keby neexistovali mapy? A odpoveď aj na túto otázku bude spolu s vami hľadať Veronika Dianišková. Nasaďte si klobúky a obujte si pevné topánky. Vyrážame!
3: Zememerač alebo geodet sa zaoberá, ako názov napovedá, tým, že vlastne meria zem alebo vytvára mapy, prípadne nejaké plány.
4: Geodeti vytvárajú nielen mapy, to robili od nepamäti, ale v súčasnej dobe pomáhajú veľa veciam, pomáhajú napríklad určovať, ako sa hýbu zemské kontinenty, pomáhajú určovať, ako sa mení napríklad rýchlosť rotácie Zeme a tá aplikácia alebo využitie geodézy je momentálne veľmi široké a je to veľmi zábavné, ktoré veci dokážeme robiť a s čím.
5: My keď si predstavíme takého zememerača, tak nám napadne taký človek s takým zvláštnym prístrojom, ktorý stojí niekde na ulici alebo v poli a niečo pozerá do toho prístroja. Ale presne ako Tibor teraz povedal, tak geodézia má strašne široké a veľmi dobrodružné využitie napríklad aj v archeologických výskumoch. Čo robí taký geodet s archeológmi a koho oni potrebujú?
4: Geodet pomáha archeológom vytvárať mapy toho, čo našli, pomáha im umiestniť tie veci do priestoru, do súvislosti. Napríklad aj s kolegyňou sme mapovali majské pyramídy v Guatemale, kde napríklad geodet môže pomôcť tomu určeniu astronomických orientácií, a môže pomôcť zistiť, ako súvisí jedna z pyramída s druhou. Takže robí pozadí takú prácu, ktorú potom tí archeológovia využijú.
5: Orientácie hviezd napríklad to ani nesúvisí tak veľmi so Zemou.
4: Na oblohu sa už začali kedysi dávno v minulosti pozerať Majovia a nielen Majovia, ale aj mnohé civilizácie a snažili sa postaviť si stavby pomocou mesiaca podľa orientácie slnka a podobných záležitostí. Ale zároveň práve tá geodézia je úzko prepojená s astronómiou. Pomáhame vytvárať napríklad mapy Marsu, mapy slnečnej sústavy, takže naozaj naša práca je veľmi spojená aj práve s hviezdami a hviezdnou oblohou, ale nielen s tým.
6: Volám sa Sak-Keh, bielý jeleň. Bývam ďaleko od vás, na druhej strane zeme. Moja babička vravievala, že žijeme v samom strede sveta. A dozvedel som sa od nej aj mnoho iného. Keď sa v pralese zvečerilo, posadila si ma na kolená a rozprávala. Vtedy stíchla blízka rieka, ba aj vietor prestal vystrájať. Všetky príbehy babičky Chabil som si zapamätal. Pamätám si ich tak dobre, že dnes ich môžem rozprávať rovnako ako ona. Dnešný príbeh bude o tom, ako bohovia stvorili nebeské telesá. Keď bohovia zaľudnili zem, pozhovárali sa a dohodli sa, že na nebeskú klenbu umiestnia svetlá. Slnko, aby osvetlilo deň, a mesiac, aby osvetlil noc. Boh dažďa, Metsabok, sa nedohovoril s ostatnými bohmi a okamžite začal stvorením slnka a mesiaca. A pretože to nikomu nepovedal, najvyšší boh, Hačakium, tiež stvoril slnko a mesiac. O tom ale Metsabok nevedel. A tak, keď Metsabok vyhodil svoje slnko a svoj mesiac na oblohu, objavili sa tam štyri nebeské telesá. Po oblohe putovali dve slnká a dva mesiace. Keď si to všimol Hačakium, uvedomil si, že to vôbec nie je v poriadku. Predovšetkým ľudia nemohli spať. Keď vyšlo slnko, začal sa deň. Keď však po obede slnko strácalo silu, blížilo sa ku koncu svojej cesty a začalo sa schyľovať k večeru, zrazu sa objavilo druhé slnko a deň sa neskončil. A tak sa šiel Hačakium porozprávať s Metsabokom a povedal mu, že to takto nemôže pokračovať. Ľudia, ktorí ich vytvorili bohovia, potrebujú v noci spať a oddychovať. Navyše, keďže sú z hliny, musia si na chvíľku vychutnať aj sviežosť a temnotu noci. Metsabok uznal, že ľudia ťažko zaspia, ak budú na oblohe dve slnká a dva mesiace, a že im nezostáva nič iné ako jedno slnko a jeden mesiac odstrániť. Potom bohovia stiahli na zem Metsabokovo slnko a mesiac. Obe telesá zostali na zemi ako pamiatka na stvoriteľské dielo bohov v dávno veku. Boh Metsabok sa po tomto všetkom zriekol pokusov s nebeskými telesami a dobre urobil, pretože kto vie, čo by sa inak bolo stalo so zemou ožiarenou dvoma slnkami a dvoma mesiacmi. Možno by sa jedného dňa zrazili a zem by ostala navždy ponorená v tme.
2: Úryvok rozprávky, ktorú ste práve začuli, k nám nepriletel len tak náhodne. Neďaleko Guatemaly leží totiž už mexická oblasť Chiapas a tam, v lakandonskom pralese, žijú Majovia lakandonci. Práve oni si medzi sebou rozprávajú aj takéto príbehy. A ich predkovia boli slávni astronómi, ktorí postavili slávne majské pyramídy. Tieto veľké stavby často súviseli s tým, ako sú na oblohe usporiadané hviezdy, či ako vychádza a zapadá slnko. Práve pátraniu po takýchto dávnych pyramídach a ešte všeličomu inému sa venujú naši dnešní hostia, zememerači Tibor Lieskovský a Alexandra Rášová.
5: Saši, ty si čo presne v Guatemale teda merala, alebo čomu si sa tam venovala na pyramídach?
3: Pomocou toho prístroja, ktorý je tak spojený s geodetmi alebo zememeračmi, sme zbierali jednak to, čo zostalo po pyramídach, čo je stále viditeľné v teréne, takže keď tam bol napríklad nejaký kopec, tak sme ho zamerali, alebo nejaké preliačiny, aby sa následne z toho dalo robiť model, ktorý by sa dal analyzovať v počítači. Čiže aby sme potom aj neskôr, keď tam už priamo nebudeme, sa mohli pozrieť, ako to tam vyzerá.
5: Keby sme mali k dispozícii napríklad už takto nakreslenú krajinu, tak by sme mohli priamo do toho vašeho guatemalského mesta vidieť.
3: V podstate áno. Teraz máme tie informácie v počítači, a mnohé veci sú práve lepšie viditeľné, keď sa na ne pozeráme takto. Tie podmienky na meranie sú tam dosť náročné, tým, že je tam hustá džungľa, takže tie stromy zakrývajú niektoré veci. Že človek, keď sa pozrie do lesa, tak často nevidí, že aký presne tvar má ten kopec, alebo čo presne sa tam dá vidieť. Takže kvôli tomuto sa niektoré veci analyzujú lepšie. Až neskôr práve, keď sa na to pozrieme v počítači, kde si môžeme potom dohľadať niektoré zaujímavé detaily, ktoré by sme si voľným okom nevšimli.
5: Napríklad?
3: Napríklad sme hľadali pri jednej pyramíde, či sa tam mohol nachádzať priechod smerom k druhej, čo by znamenalo, že sa tam muselo nachádzať schodisko, ktoré, ak by tam bolo, tak by sa neskôr v tom teréne prejavilo ako preliačina, ktorú by sme si ale reálne priamo na mieste nevšimli, práve kvôli tomu, že je to husto zarastené, zle sa tam chodí a človek, keď sa pozrie, tak to naozaj nevidí voľným okom.
5: Medzi slovom geodet a zememerač existuje rozdiel? Je to niečo celkom iné, alebo je zememerač len starší názov?
4: Dá sa skôr povedať, že zememerač je ten starší názov. Pod týmto názvom nás poznajú napríklad aj vaše staré mami, starí rodičia. A zememerač bol ten, ktorý viac bol zameraný na mapovanie, na vytváranie map. A geodet je práve to širšie, to meranie na hviezdy, to meranie gravitácie, určovanie zemských posunov. Takže modernejšie poznatie je geodet, ale zememerač je aj mne také krajšie.
5: Poznáme nejakých takých známych zememeračov, možno okrem Old Shatterhanda, ktorý nám všetkým asi zíde na um, ale ten nebol úplne skutočný.
3: Medzi takých známejších zememeračov môže patriť napríklad Everest, podľa ktorého je pomenovaná práve najvyššia hora na Zemi, Mount Everest, ale taktiež boli zememeračmi viacerí americkí prezidenti a mnohé ďalšie významné osobnosti, ktoré sa preslávili často práve niečím iným, než bolo zememeračstvo.
5: Ako sa zmerala taká najvyššia hora na svete? Musel tam vystúpiť pán Everest, alebo existovali na to nejaké prístroje, ktorými sa mu to podarilo zamerať?
4: A tie naše prístroje, za ktorými nás občas môžete vidieť, sa volajú teodolity. A tie sú, keby to veľmi zjednodušíme, sú to veľmi, veľmi presné uhlomery. A meralo sa to tak, že ten geodet sa pozrel cez ten prístroj, pohľadal si to najvyššie miesto na tom kopci, odčítal si uhol a už potom podľa matematických vzorcov vyrátal, ako je tá výška toho kopca.
5: Čo teda musí taký dobrý geodet, aký musí mať talent, alebo čo musí, s čím musí určite rátať, že to bude potrebovať. Keď ide niekto hrať na flautu, tak asi musí mať hudobný sluch, tak čo musí mať taký správny, alebo čo by mal mať taký správny geodet?
3: No, jedným z predpokladov je, že by mal sa rád pohybovať v prírode, lebo podstatná časť prác vlastne prebieha vonku. Je tam trochu matematiky, ale zas nie príliš. Väčšina geodézie pozostáva z počítania trojuholníkov, uhlov v trojuholníku, takže to sa tam hodí, ale nie je to zas taký úplne nutný predpoklad. A potom je to aj práve vzťah možno k mapám alebo k priestoru všeobecne, že ten človek by sa mal trošku vedieť zorientovať napríklad podľa mapy alebo sa orientovať práve vonku v teréne.
5: Geodet alebo zememerač by mal mať dobrý orientačný zmysel, čiže keby som vás dvoch dala niekde do pralesa, tak by ste sa mali vedieť podľa svojho orientačného zmyslu nájsť. Je to vždy pravda, alebo nemusí to tak úplne byť?
4: Tak, v mojom prípade to není vôbec pravda. Ako sa hovorí, že zobrať ho do lesa, dvakrát otočiť a sa stratí, tak mne stačí len zobrať do lesa a sa stratím. Ale napríklad Saša, tak tá sa veľmi dobre vie orientovať v priestore.
3: Neviem, či je to vždycky pravda, ale myslím si, že to je vlastnosť, ktorá sa hodí. Zvlášť napríklad pri tom meraní v džungli, tak je dosť dôležité, aby sa človek vedel odtiaľ vrátiť späť.
5: Okrem teodolitu, ktorý sme spomínali, teda takého jednoduchšie povedaného uhlomeru, často ešte zememerači používajú taký prístroj, ktorý sa volá totálna stanica. Čo to je za prístroj? Ako vyzerá? Je to taký ten prístroj, ktorý najčastejšie vidíme pri geodetoch?
4: Teodolit, to je podobne ako zememerač, to staré označenie toho prístroju. Kedysi to boli ešte mechanické prístroje, neskôr mechanicko-optické prístroje. V dnešnej dobe je v tých prístrojoch veľmi veľa elektroniky, vie to merať nielen uhly, ale aj vzdialenosti. Preto to dostalo ten názov totálna stanica.
5: Alebo?
3: Alebo sa to nazýva univerzálna meracia stanica.
5: Ako si ľudia predstavujú geodéziu? Ako ste si ju vy predstavovali napríklad predtým, ako ste sa jej začali venovať? A aká je v skutočnosti? Je dobrodružnejšia, napínavejšia, alebo je naopak nudnejšia?
3: Moja mamka bola geodetka, takže som vedela pomerne presne, z čoho pozostáva jej práca, ale práve počas štúdia ma prekvapila možnosť rôznych uplatnení, prepojení s rôznymi smermi, lebo často sú zememerači spájaní napríklad len s pozemkami, takže pre mňa bolo zaujímavé práve to spojenie napríklad s archeológiou alebo s nejakými ďalšími aplikáciami, o ktorom som predtým nevedela.
5: Napríklad ešte okrem archeológie?
3: Často sa spolupracuje napríklad s poľnohospodármi alebo s lesníkmi. Každý človek, ktorý potrebuje mať nejakú informáciu o priestore alebo objektoch, ktoré sa tam nachádzajú, môže využiť prácu geodeta.
5: S ktorými odborníkmi, z ktorého odboru ty najradšej spolupracuješ, alebo si ešte nespolupracovala a rada by si si to vyskúšala?
3: Tak mňa baví práca s archeológmi, lebo je to predsa len trošku niečo iné a minulosť ľudí si myslím, že zaujíma takmer každého, takže pritom sa dá veľa naučiť.
4: Tak ja keď som išiel študovať geodéziu, tak som si myslel, že to je len o robení map, tej kartografii. Potom ma veľmi prekvapila tá matematika a všetky veci tam, ale napriek tomu to myslím pokladám za najlepšie povolanie, čo som si vybral, a keby si mám vybrať druhýkrát, tak si vyberiem to isté. Je to veľmi príjemné, naozaj často ste v teréne, prípadne riešite zaujímavé veci za počítačom, robíte 3D vizualizácie, môžete si to, čo ste zamerali na 3D tlačiarni, vytlačiť. A naozaj ja už dlhé roky robím s tými archeológmi a s kým by som

0: zemeračstvo. Veď to tak aj znie, merať zem. Geodézia sa naozaj zaoberá meraním zeme, alebo, aby sme to povedali jednoduchšie, je to veda, ktorá sa zaoberá tým, kde veci sú. A dôležité je aj to, kde boli a kam idú. Vďaka geodézii poznáme približný tvar a veľkosť zeme, smer jej točenia sa, jej vzdialenosť od slnka a mnoho ďalších zaujímavostí. Zememerači, alebo cudzím slovom geodeti, vytvorili podrobné mapy celých krajín. Okrem toho zistili, že zem nie je tak celkom guľa. Po niekoľkých výpravách do Laponska a Peru zmerali, že v strede je predsa len trochu širšia. Geodeti síce skúmajú predovšetkým našu matičku Zem, ale pritom musia poriadne dvíhať hlavu, aby videli na hviezdy a planéty. A ešte si musia dávať pozor aj na to, či im hodinky tikajú úplne presne. Meranie času je v zememeračstve tiež veľmi dôležité. Pomocou hviezd a hodiniek určili zememerači presnú zemepisnú dĺžku a šírku, takže lode mohli preplávať celé šíre oceány a dostať sa, kam bolo treba. V dobách, keď ešte ľudia o zemepisnej šírke a dĺžke veľmi nechyrovali, sa vám mohlo stať, že ste ako námorný kapitán nepriplávali celkom tam, kam ste priplávať mali. Ale zase pri týchto túlačkách sa vám možno nechtiac podarilo občas objaviť nejaký ten ostrov. Prieskumníci navštívili nespoznané kraje, zmapovali ich a tiež objavili najvyššiu horu na svete. Neskôr stavitelia postavili koľaje, aby sme sa na všetky tie miesta mohli dostať. Pešo alebo na koni by nám to asi chvíľu trvalo. Šťastný bol život zememerača. Neskôr sa dobrodružné výpravy a objavovanie posunulo ešte ďalej. Geodeti vynašli satelity a teleskopy a všetko sa ešte zlepšilo. Dnes tak môžeme sledovať pohyby zemskej kôry, zmeny dĺžky dní a kolísanie zeme na jej osy. Pomocou ďalších vynálezov zas môžeme pozorovať napríklad zmeny vo výške oceánov a ľadových plôch. Vieme presne zistiť, ako funguje príliv. Takže od starovekého Egypta až po dnes zememeračstvo má na náš život dôležitý vplyv. A to všetko vďaka tomu, že kedysi dávno sa niekto rozhodol pozrieť do studne.
1: Veru, veru, krásny je život zememerača a zememeračky, hlavne ak vás túlavé topánky ťahajú na cesty, alebo ak radi pátrate po veciach, ktoré na povrchu len tak ľahko nevidno. Alebo ich možno nevidno vôbec a musíte sa k ním dopátrať. Ak nemáte mapu, musíte ju nakresliť. A to tak, aby ste jej rozumeli aj vy, aj druhý. Naši hostia, Tibor Lieskovský a Alexandra Rášová, nám rozprávajú o svojej ceste do Guatemaly, kde ako zememerači pracovali na vykopávkach starého majského mesta spolu s archeológmi a archeologičkami. Ale ich dobrodružný duch a práca ich zaviala aj do iných končín, o ktorých nám teraz prezradia viac.
2: Ja som sa zúčastnila výskumu v Bulharsku a v Guatemale.
3: A mňa už zaviel osud alebo geodetická práca aj do Sýrie, do Iraku a teda aj do toho Bulharska a Guatemaly a tajne dúfam, že toho bude viac.
4: Takže geodézia je určite aj pre každého, kto rád cestuje a zažíva terény, ktoré bežne sa do nich človek nedostane. Môže byť geodézia aj nebezpečná?
2: Môže byť, a to nielen v zahraničí, lebo nebezpečným sa môže stať aj to, keď človek vojde niekomu na pozemok, kto nevie, čo tam hľadá a nie je s tým spokojný. A pri tom cestovaní napríklad v Guatemale, tým, že sa meria džungly, kde môžu byť rôzne zvieratá, tak riziko môže byť odtiaľ. Čo sa to týka nejakých hadov alebo škorpiónov, ktoré nás môžu poštipnúť.
4: Už sme spomínali, že vy obaja ste vlastne aj kartografi, kartograf a kartografka. To znamená, že sa venujete mapám a kresleniu map. Vieme, ako vznikali také tie prvé mapy na svete, ktoré kedy vôbec existovali? Aké najstaršie mapy máme uchované?
3: Ja mám najradšej možno práve tú najstaršiu mapu na svete. Tá sa našla nedaleko na Morave. Je to ešte vyrytá na mamuťom kli a je asi 22 tisíc rokov stará. Ale napríklad mapy používali aj v Babylonskej ríši alebo sú známe aj záznamy Egypťanov o geodetoch. A potom už napríklad grécky matematik.

0: matematici a filozofii robili veľmi krásne mapy sveta a postupne sa to vyvíjalo až do tej dnešnej podoby, kedy sú to už nielen mapy v atlasoch a na stenách, ale tieto mapy nájdete aj vo vašich počítačoch alebo mobiloch.
1: Tieto staré mapy sú presné alebo sú v nich chyby?
2: Môžu v nich byť samozrejme chyby, jednak môžu byť menej presné v tom, že keby sme si pozreli súradnice na nich a ideme na to miesto, že to nebude priamo tam. To je práve kvôli tomu, ako v tej dobe vznikali. V súčasnosti máme presnejšie metódy, vieme presnejšie určiť miesto, na ktorom sa nachádzame, čo v minulosti nebolo možné. A zároveň tie mapy boli povedzme aj vizuálnejšie, prepracovanejšie, že niekedy sa viac podobali na obrazy než skutočnú mapu, takže sa môže stať, že aj kvôli tomu tam mohli vznikať nejaké chyby. Stalo sa napríklad, že na jednej mape je jedno pohorie zobrazené dvakrát, lebo človek, ktorý to mapoval, tým, že fyzicky to miesto navštívil, tak raz sa tam dostal zo západu a raz sa tam dostal z juhu s tým, že si myslel, že ide o iné pohorie, ale v skutočnosti bolo to isté.
1: Je tá nepresnosť spôsobená aj tým, že aj Zem sa mení?
0: Táto nepresnosť, skôr ako už Saša povedala, je spôsobená tým, že tí ľudia nemali tedy také prístroje a takú techniku. Ale naozaj je napríklad pravda, že Zem sa mení. Napríklad za posledných 100 rokov, čo bolo mapované Slovensko, tak tie súradnice kvôli pohybu zemských platní sa posunuli o meter, ale to tí starí kartografovia nevedeli zachytiť. Napríklad, čo mám rád na starých mapách, je to, že tí geodeti nemohli kedysi navštíviť fyzicky každé miesto. V dnešnej dobe to veľakrát za nás robia satelity, družice. A veľa miest, ktoré nenavštívili, tak my ich poznáme pod názvom biele miesto na mape, ale geodeti a kartografi si tam dávali takú značku alebo poznámku po latinsky hic sunt leones, čo znamenalo, že tam žijú levy.
1: To znamenalo teda miesta, na ktoré ešte nevošiel človek a súviselo to nejak s tými levmi, alebo nie?
0: Boli to miesta, ktoré boli pre ľudí nepoznané a ľudia sa boja nepoznaných vecí, tak preto si mysleli, že sú tam strašidelné levy.
1: Spomínali ste obaja, že vtedy, keď kreslili tie staré mapy, tak ľudia teda nemali také prístroje, samozrejme, aké majú dnes. Aké prístroje vtedy používali, vieme to?
2: Niekedy nepoužívali, myslím si dokonca, takmer žiadne prístroje, ktoré by sme my teraz vnímali ako nejaké špeciálne. Mnohom sa to odhadovalo, napríklad, že človek, ktorý to len prešiel, to nakreslil. Dokonca pri niektorých mapách je to aj tak, že to kreslil z pamäti. Čiže to, ako si on pamätal svoju cestu, tak ju zaznačil. Možno zaujímavým príkladom sú staré rímske mapy, ktoré dokonca neplnili veľký účel v tom, že čo je povedzme na východe, na západe, ale išli okolo cesty, že bola nakreslená mapa cesty a okolo nej boli zaznačované hostince a podobne, aby tá mapa mohla byť uložená v podstate na takej rolke a dala sa stále posúvať. Takže tá mapa tiež nevyžadovala nejaké veľmi presné prístroje, ale používali sa napríklad odhady vzdialenosti na základe toho, koľkokrát sa pretočilo koleso voza, alebo aký úsek cesty sa dal prejsť za jeden deň, napríklad na koni alebo pešo.
0: Ja možno dodám aj to, že predsa len niekedy okrem týchto metód, čo Saša spomínala, tak používali také ešte tie prvotné pomôcky, napríklad je známa Jakobova palica, kde sa veľakrát určovalo a meralo podľa toho, ako padal tieň na zem. A napríklad už kedysi v minulosti dokázali ľudia postaviť veľké stavby veľmi monumentálne a veľmi presne, či už známe egyptské pyramídy alebo aj tie majské pyramídy. A tam predpokladáme, že tiež používali takéto základné pomôcky. Niekedy si pomohli napríklad meraním dĺžky pomocou lana alebo takýchto vecí. A geodeti boli vždycky šikovní, sa vedeli vynájsť.
2: V minulosti ešte používali aj prekvapivo presné alebo dobre vymyslené prístroje, ktoré umožnili určiť polohu napríklad meraním na slnko alebo na hviezdy. Takže pomocou tohto sa tie mapy dali spresňovať. Myslím si, že to meranie na hviezdy sa používalo aj pri námornej plavbe, kde vlastne pomocou toho vedeli stanoviť, kde sa nachádzajú.
0: V minulosti práve každý námorný kapitán musel vedieť meraním na slnko a na hviezdy, určiť, kde sa tá jeho loď nachádza, ktorým smerom pláva jeho posádka. A je napríklad veľmi zaujímavé, že tieto isté princípy, ale v novom modernom, sa používajú doteraz, že keď sa vyšle družica do vesmíru, do slnečnej sústavy, či sa orientuje podľa slnka a hviezd a používa tie isté princípy, ako používal pred stovkami rokov námorný kapitán.

0: Ďalšou takou zaujímavou krajinou, okrem teda tej morskej, kde je také ťažšie sa orientovať, ktorá má svoje mapy a tieto mapy sú veľmi obľúbené, je krajina fantázie. Boli vymyslené rôzne krajiny a majú svojich kartografov a kartografky, ktoré vymysleli k nim mapy. Poznáte niektoré z takýchto map? Sú naozaj nakreslené tak, že by mohli existovať?
1: Myslím si, že dobrým príkladom je napríklad Pán prsteňov od Tolkiena, kde vlastne každá z tých kníh aj obsahuje mapu. Taktiež si myslím, Eragon má vytvorené mapy. Dokumentuje to práve to, že nám niekedy nestačí slovný popis, že niekto prešiel cez hory alebo akou krajinou išiel, ale keď to vidíme na mape, tak si to vieme lepšie predstaviť. To vizuálne zobrazenie map sa možno viac podobá tým historickým mapám, práve kvôli tomu, že je tam podtrhnutá tá krása alebo taká vyjadrenie tej krajiny napríklad pomocou stromov, kopcov, aby to bolo vizuálne pekné, čo asi súvisí aj s tým, že sa jedná o fantastickú krajinu. Keby sa to porovnávalo so súčasnými možno technickými plánmi, tak tie mapy by neobstáli, ale keby, myslím si, že vizuálne v porovnaní s historickými mapami pôsobia rovnako dobre.
2: Ja zase napríklad mám rád mapu Terryho Pratchetta. On mal svoje knihy o zemi ploche, kde bola teda zem ešte plochá, bola umiestnená na štyroch slonoch, ktoré stáli na chrbáte veľkej korytnačky a je to fantazína, ale veľmi pekná predstava.
0: Keď už si tak nadškrtol túto predstavu zemne plochy, tak to tiež určite súvisí s geodéziou, že ako si ľudia predstavovali zem dakedy?
2: Je rozšírená taká legenda, že ľudia si mysleli, že zem je plochá, ale je pravda, že už dávno v minulosti ľudia, keď sa zamysleli nad tým, čo vidia, tak veľakrát došli na to, že asi to bude zem gulatá. Napríklad, keď videli, ako loď vypláva z prístavu a postupne mizne za horizontom. Veľakrát sa myslelo, že naozaj zem je dokonalá gula. Potom neskôr sa zistilo v 19. storočí, ale že asi to tak není. Tým, že rotuje okolo vlastnej osy, že bude roztiahnutá do elipsy. A postupne už v dnešnej dobe meriame tú gravitáciu a tvar Zeme s veľmi vysokou presnosťou a už vieme, že tá Zem je síce taká gulatá, ale trošku aj čapatá, trošku pripomína zemiak. Yes.

0: Zememeračstvo alebo geodézia sa naozaj vyvíjalo dlhé stáročia až tisícročia. Aké je dnes, aké prístroje používate dnes, ak chcete napríklad zmapovať to, čo je v pralese, do ktorého ešte ľudská noha nevkročila, a máme ešte dnes také miesta?
1: Určite sú také miesta. Myslím si, že by sa dali nájsť napríklad niektoré opustené ostrovy alebo podobne, ale ľudská noha na ne nevkročila asi skôr preto, že sú nezaujímavé, niečo, že by boli niekde utajené, pretože zo snímok z družíc máme pomerne podrobný obraz o tom, ako vyzerá zemský povrch. A čo sa týka tých prístrojov, tak používajú sa tie univerzálne meracie stanice alebo teodolity, ktoré sme vlastne spomínali už predtým. To, čo sa v minulosti nepoužívalo a teraz sa používa veľmi často, sú GPSky, alebo prístroje, ktoré vedia prijímať signál z družíc a na základe toho určiť veľmi presne polohu, kde sa nachádzame. Využíva sa to napríklad aj v navigácii v aute, alebo bežne to už býva v telefóne, čiže vie nás to poslať na nejaké miesto. To v minulosti nebolo možné práve kvôli tomu, že neboli družice, ktoré by obiehali okolo Zeme. A práve sa využívajú často tie snímky zo satelitov, ktoré môžu byť rôzne, či už zachytávajú povrch Zeme podobným spôsobom ako fotoaparát, že vidíme snímku, alebo tým, že vysielajú nejaké iné signály, ktoré potom vieme spracovať.
2: Mňa napríklad napadá z týchto prístrojov taký prístroj veľmi zvláštny, volá sa to gravimeter, ktorý meria gravitáciu alebo zemskú ťaž na veľmi, veľmi veľa desatinných miest a veľmi, veľmi presne. Je to tak citlivý prístroj, že keď sa k nemu postavíte, tak on vie zaznamenať, že sa tá gravitácia zmenila. A ten prístroj tiež veľmi pomáha v určovaniu práve toho, čo geodeti potrebujú, tvar Zeme, prípadne sa tým prístrojom hľadajú všelijaké dutiny pod zemou, či tam není ropa alebo podobné zásoby.
0: Nakoniec ešte otázka, podľa ktorej sa volá aj náš dnešný program. Čo by bolo, keby neexistovali mapy? Ako by vyzeral dnešný svet a ako by vyzeral vôbec bežný deň, pretože nemali by sme ani tie spomínané GPS-ka, ani žiadnu navigáciu. Predstavte si takúto situáciu, aký by bol scenár?
2: No, ľudia by síce asi fungovali normálne, ale bolo by to výrazne ťažšie. Predstavte si, že by ste chceli ísť do nejakého vzdialeného mesta. Teraz si to pozrete na mape, tak to by ste sa museli každého pýtať, či náhodou netuší, kde to je. A zároveň aj mnohé veci by boli ťažšie. Napríklad, keď sa stavajú tunely, tak jedna partia ľudí ide z jednej strany, druhá z druhej strany a úlohou geodeta je, aby sa veľmi presne stretli v strede. A takto by sa asi len tak náhodne triafali a veľakrát by sa minuli.
1: Dostať sa na nejaké miesto len tým, že má človek slovný popis, by bolo náročné. Aj čo sa týka cestovania, alebo už aj tých námorníkov, tak je otázne, že či by sa im napríklad podarilo objaviť Ameriku a bola by osídlená spôsobom, akým je teraz, alebo či by tam Indiáni zostali sami bez toho, aby sa stretli s belochmi z Európy, keďže je šanca, že tí námorníci by tam netrafili. Takže malo by to dôsledky, ktoré nevieme teraz odhadnúť, pretože mapy sú takou bežnou a veľmi prirodzenou súčasťou nášho života.
3: Tak ako? Sledovali ste pozorne? Prstom na mape sme sa dnes spolu s geodetkou Alexandrou Rášovou a geodetom Tiborom Lieskovským precestovali cez Guatemalu, Sýriu, Irák, Rumunsko. Pomáhali nám v tom mapy. Tak ak budete chcieť na budúce ukryť pirátsky poklad, alebo len svoju vlastnú skrýšu, alebo ak zablúdite v lese, nezabudnite, že nie len podľa map sa ľudia odpradávna orientovali, ale dvíhali hlavu aj hore, ku hviezdám a slnku. Tak sa vždy nakoniec nejako nájdete. Programom vás prevádzali aj redaktorka Veronika Dianišková a majster zvuku Rudolf Fritzmann. Príbeh o zememeračoch vám prečítal Dado Naď a úryvok z lakandonskej rozprávky zas Peter Rúfus. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2017.

0: Rádio Junior, keď je masný peň prepravkou. Rádio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Rádio Junior nahrádza, uhládza, či ako to bolo? Jaj, uvádza.
2: Rozhlasovú hru Laca Keratu do teplých krajín. Vtáci pri jazere si totiž tiež radi len tak pri jazere sedia a možno aj piknikujú. A zrazu sa im do teplých krajín ako si nechce.
1: Ale harmonika, celé to prezradíš, veď pst. Decka, akože ste nič nepočuli, dobre? Radšej poďte na ten výkrik, teda piknik s nami.

0: Drahý. Drahý. Drahý, nevieš, čo sa ťa chcem spýtať?
1: Neviem.
0: Nevidíš mi to na očiach?
1: Na očiach ti vidím, že si si pred chvíľou zgústla na dobrej, tučnučkej muške.
0: Ako to vidíš, ty nezbedník?
1: Čo sa teba týka, nič mi neunikne.
0: Naozaj?
1: Hádam, ti to neprekáža.
0: Keďže sme manželia, labutí manželia, nemalo by mi to prekážať, i keď... Ale chcela som sa ťa spýtať, kedy odlietame do teplých krajín?
1: Aha, kedy odlietame do teplých krajín? Neviem, asi zajtra by sme mali.
0: Zajtra? Tak skoro.
1: Tak pozajtra.
0: Pozajtra?
1: Vieš, že na mne to nezáleží.
0: Prečo to na tebe nezáleží?
1: Lebo nemám takú povahu. Nemám v krdli takú pozíciu, aby som všetkým rozkázal, kedy odlietame do teplých krajín. A mimochodom, kde je Zvonko, Duľka, Frolko, kde sú deti?
0: Išli na druhú stranu.
1: Čo robia deti na druhom brehu? Prečo nie sú s nami?
0: No, čakajú.
1: Na koho?
0: Na človeka.
1: Akého človeka? Prečo čakajú na človeka?
0: Daj najesť.
1: Aby z toho nebolelo brucho.
0: Počuj, musíme odletieť do tých teplých krajín.
1: Ja neviem, mali by sme.
0: Ha, mali by sme?
1: Čo by na to povedal sám veľký káčer?
0: Veľký káčer, veľký káčer, ten nech sa stará o seba. Počúvaj, ty tomu veríš?
1: Čomu či verím?
0: Veríš na veľkého káčera? Veríš, že veľký káčer naozaj existuje a bdie nad našimi labutími životmi?
1: Neviem. Ale keď všetci naši labutí otcovia, praotcovia, všetky naše labutie matky, pramatky na neho verili, tak by sme mali veriť aj my.
0: Na čo je to dobré?
1: Mína. Mína, žena moja krásna labutia. Čo sa to pýtaš? Vôbec nemáš strach? Matka troch detí... Oni verili, že veľký káčer...
0: Videl ho už niekto niekedy.
1: Verili, že všetko za nich zariadí, vymyslí a oni nemusia mať starosti. Mm-hmm. Jednoduché, nie?
0: Keď si pomyslím, že by sme mali zajtra letieť zase tú diaľku. Joj.
1: Ani mne to nie je veľmi pochutí, ale...
0: Leo, čo urobíme?
1: Máš pravdu. Máš pravdu. Nad tým morom je vždy také prievanisko. Áno, vždy mám pocit, že mi z neho uletí všetko perie, že zostanem nahý, no. Akoby pripravený na pekáč. Už ma len osoliť a naložiť do pácu. Ale čo to hovorím?
0: Čo to hovorím? Ty. Počúvaj, nemám rada takéto reči.
1: A potom, tam, kde doletíme, je vždy tak horúco a teplo. Nemáš sa ani kde napiť.
0: Ano.
1: Na čo sa tam trepať? Povedz mi. Naši rodičia tam chodili, lebo tam ešte možno nebolo tak horúco. Mm-hmm. A tu bola naozajstná zima.
0: Mm-hmm.
1: A teraz? Podľa mňa sa to už dá celý rok vydržať aj tu.
0: Ale na niečo to odlietanie asi bude dobré.
1: Čože?
0: Pozor, ticho. Pláva sem sám veľký. Najdôležitejší.
1: Najtučnejší. Sám pán najutrepanejší. Bože, určite počul, čo som hovoril. Deti moje, žena moja.
0: Ticho.
1: Ticho, však už som ticho.
2: Zdravím vás. Zdravím vás.
0: Zdravíme ťa.
2: Tak, ako sa darí?
0: Ďakujeme.
1: Ďakujeme, ujde to.
2: Pripravení?
0: Áno.
1: Áno, sme pripravení.
2: A kde máte mladé?
0: Niekde na druhom brehu.
2: Čo tam robia bez dozoru?
0: Hrajú sa?
2: Bez dozoru?
0: Áno, ale sú už veľké.
1: Vyrástli, sú už...
2: Dajte si na ne pozor. keď sú mimo krdla. Aby vám ich niekto nezožral.
0: Dáme si na ne pozor, aj keď sú chvíľočku mimo krdla.
2: Zdravím vás.
0: Zdravíme ťa.
1: Zdravíme ťa.
2: Zdravím vás.
0: Prečo si mu nič nepovedal?
1: Pre Boha, čo som mu mal povedať?
0: No, že sa nám nikam nechce.
1: Jemu som mal niečo také povedať? To by bolo strašné riziko.
0: Mal si sa aspoň pokúsiť.
1: On by odletel do teplých krajín, aj keby sa tie zmenili na studené a tieto tu na teplé.
0: Ja sa bojím.
1: A čoho sa ty bojíš?
0: Bojím sa o deti. Že sa im cestou niečo stane. Je to taká diaľka. A toľkí vtáci nikdy nedoleteli.
1: Veď nás povedie kapitán.
0: No, je už trochu starý, nie?
1: Starý, ale poctivý, usilovný, čestný. To sa to sem zase trepe.
2: Pláva sem Želmír.
3: Ten širo šíri svet.
4: Zdravím vás.
0: Zdravíme ťa.
4: Ah, vlastne, na čo tak oficiózne? Ahojte, priatelia. Kamaráci.
0: Ahoj, ahoj, ahoj. Áno, načo tak oficiózne?
4: Ako to robia tie vaše deti, že im ľudia pri brehu vždy hádžu chlieb, rožky, omrvinky, koláčiky, hrozienka. A keď sa pri brehu zjavím ja, tak všetci ľudia zdúchnu.
1: Možno, keby si bol mladší. Teraz je už z teba len taká stará, zmoknutá sliepka.
4: Máš čo hovoriť.
0: Počuj. Počuj, Želmír, nerozmýšľal si nad tým?
4: Nerozmýšľal.
0: Ešte som nič nepovedala.
4: Ja len tak, že ja radšej nerozmýšľam. Myslenie bolí.
0: Dobre, dobre, ale nerozmýšľal si nad tým, či je potrebné, aby sme zajtra odleteli do teplých krajín?
1: Prestaň.
0: Je potrebné, aby sme preleteli tisícky kilometrov, keď tu už skoro žiadna zima nie je a s ľuďmi sme si už na seba privykli?
1: Daj mu pokoj, daj mu pokoj.
0: Je pravda, že ľudia vedia byť aj nebezpeční, ale nie je oveľa väčší hazard letieť tisícky kilometrov nad neznámou krajinou, nad morom a nad púšťou tam a o niekoľko týždňov zase späť?
4: Neviem. Nerozmýšľal som nad tým.
0: Nie?
4: Pravil som ti, že ja radšej nerozmýšľam. Mm-hmm. Bolia ma potom z toho blany medzi prstami. Môj zlatý, kde sú tie vaše krásne dietky? S kým sa zhovárajú?
0: Neodpovieš mi, Želmír. Nikdy mi neodpovieš.
1: Prosím ťa, na čo to dramatizuješ? Veď keď poletíme, tak poletíme. A deti budú rozmaznané, keď nezažijú aj niečo tvrdšie.
4: Jaj! Ja som pôvodne doplával za vami, lebo som si spomenul na jeden vtip. Tak, išiel veľký káčer. Náš veľký káčer a stretol nášho šéfa kapitána.
0: Čo, to má byť vtip?
4: Áno, vtip. Takže stretli sa náš šéf a veľký káčer.
1: Naozaj sa stretli?
0: Ale čo by, to je vtip.
4: Tak, stretli sa náš šéf a počkaj, ako to bolo ďalej?
1: No, stretli sa veľký káčer a náš šéf a náš šéf, čo?
5: Vážený! Vážený! S kým sa rozprávajú tie vaše deti na druhej strane? Prečo na ne nedávate pozor? Ako si to predstavujete? Ako si to predstavujú vaše deti?
1: S kým sa zhovárajú?
5: Vy neviete? Vy to ani netušíte?
0: No, predsa s ľuďmi. Ľudia rozprávajú ľudskou rečou a naše malé labute rozprávajú labuťou rečou. Vychádzajú spolu.
5: Vychádzajú spolu.
1: Len tak trochu.
5: A vôbec ste si nevšimli, že tie vaše detičky sa rozprávajú aj so žabami? So živými žabami. Nech vás ochraňuje sám veľký káčer. To je neslýchané, aby sa labute rozprávali, zabávali, rehotali so žabami, s tými hlúpimi, škrkajúcimi tvormi. Som zvedavý, či z toho neosprostejú a či pri toľkej hlúposti dokážu zajtra v krdli odletieť do teplých krajín. Viete predsa, aká dlhá a dôležitá cesta nás všetkých od zajtra čaká.
6: Vážne sa zhovárajú so žabami?
5: Videl som to na vlastné oči.
0: Prepáčte, urobíme s nimi poriadok.
7: Vyhrešíme ich a zakážeme im to.
5: To som zvedavý. A vy čo, Želmír? Už máte krídla nachystané?
6: Áno, spoľahnite sa.
8: Želmír, myslel som...
5: Zabudol som vám to oznámiť. Chcem, aby ste v krdli leteli hneď za mnou ako môj zástupca. V prípade potreby povediete krdel vy. Súhlasíte?
6: Letieť za vami?
5: Mhm.
6: Ako váš zástupca?
5: Mhm.
6: Ale toto... A čo bude, prepáčte prosím, čo bude s pánom Jaroslavom? S vašim doterajším zástupcom?
5: Jaroslav sa na túto funkciu nehodí.
6: Áno?
5: Áno. Má všelijaké divné myšlienky.
6: Divné myšlienky?
7: Divné myšlienky?
5: Áno. Mám z neho čudný pocit.
6: Čudný pocit?
0: Čudný pocit?
5: Predstavte si. Ale to si nechajte len pre seba. On vám pochybuje o tom, či je vôbec potrebné odletieť do teplých krajín.
7: Naozaj?
5: Počujete dobre. On pochybuje, váha, či máme my všetci, čo žijeme tu, na tomto rybníku, ako jedna rodina, jeden krdeľ, vôbec odletieť do teplých krajín.
6: Neslýchané.
7: Neslýchané.
5: On sa vám už načisto zbláznil. Pochybovať o takéto základnej veci.
7: Veď je to hazardér.
6: Hazardér!
5: No.
6: Áno, hazardér.
5: Nechajte si to len pre seba. Nechcem, aby z toho boli nejaké nepríjemnosti. Predsa len Jaroslav bol istú dobu môjim zástupcom. Ešte by sa o tom všetko mohol dozvedieť sám veľký káčer. A čo potom? Mohol by ho nejako potrestať? A s ním potrestať aj nás, že sme si nevedeli urobiť v krdli poriadok. Poriadok. Aj vy urobte poriadok so svojimi deťmi. Nech sme všetci pripravení splniť svoje veľké, životne dôležité poslanie.
6: Áno, všetko preto urobíme.
7: Všetko zariadíme.
5: Želmír, vy dúfam... Nemáte žiadne podivuhodné myšlienky. Dúfam, že vy ste normálna labuť.
6: Úplne normálna, prosím.
5: No.
6: Normálna labuť. Ja nemám žiadne myšlienky. Ja nerozmýšľam, prosím.
5: Vy nerozmýšľate? Áno? No dobré. Vedeli by ste po mne zopakovať nejaké slova?
6: Zopakovať slova?
5: No, sú to príkazy, ktoré musí vedieť používať veliteľ a to znamená, že ich musí vedieť používať aj zástupca.
6: Vedieť používať?
5: Hal, hal, hohek.
6: Hal, hal, hal. Vedieť používať, ano. Hal, hal.
5: No. Alebo... Hal, hal, hal, hech, hopicho.
6: Čo to znamená? Vlastne čo ma potom? No. Takže, hal, hal, hal, hal.
5: No, nič to. Zvládol si to slušne, bude z teba dobrý zástupca.
6: Dobrý zástupca?
5: No, musím už ísť. Čaká ma dozajtra ešte veľmi veľa práce. Urobte si tu poriadok.
6: No, takže...
5: Silný krdeľ náš, mocná sila nás, my hravo obletíme, ten šíro šíri svet. Nezastavia nás, odletíme včas. Už nech si naše krídla razia cestu vpred, navždy vpred.
6: To je sranda. Také je to smiešne. Hal, hal, hech. Hopicho, či čo? Také smiešne.
4: Kde som to prestal s tým vtipom? Stretli sa...
7: Nechceš nám ten vtip dopovedať inokedy, keď budeme už v Afrike? Tam bude viacej času.
4: Áno, tam bude viacej času. Sranda, sranda. Som zástupca. Hopicho, he. Zástupca, hal, hach, he. Prídem neskôr. Opatrujte si detičky. Detičky. Hopicho, hop.

0: a cestu vpred, navždy vpred.
1: Čo urobíme? Skrieme sa?
2: To sa predsa nedá, to nejde.
3: Ja s tými vlasnami nepoletím.
1: To je samovražda.
2: Ale čo chceš robiť? Čo chceš robiť? Zostaneme tu sami?
1: Spýtaj sa druhých, čo na to povedia.
2: Nemôžem sa na také veci nikoho pýtať, už len tej otázky sa každý zľaká. Priečiť sa kapitánovi, priečiť sa veľkému káčerovi.
4: Zbalíme si všetko pod svoje krídla.
5: Zbalíme si všetko pod svoje krídla.
4: Na nič nezabudnime.
5: Na nič nezabudnime.
4: Sústreďme sa do krdla.
5: Sústreďme sa.
4: Nikto nesmie počas letu zastávať.
5: Nikto nesmie.
4: Keď na niekoho bude číhať nebezpečenstvo, všetci ostatní mu bezodkladne pomôžu.
2: Ako to chceš urobiť? Ako? To sa nedá, všetci vzlietnú a my tu ostaneme.
3: Bože, ja teraz neviem. Skúsme vyletieť a potom sa vrátiť, alebo ja neviem čo.
6: Nie, či nám deti porozumejú, či budú chápať, prečo tu zostávame.
2: Nezvládneme to, nie sme na to prichystaní.
4: Pripravíme sa na vzlietnutie.
5: Pripravíme sa na...
4: Zdvihneme krídlo.
3: Nemôžeme vzlietnúť, krídla nás neposlúchajú.
5: Akože neposlúchajú?
2: Nechcú nás nadvihnúť.
5: Nadvihnúť?
2: Čo nechcú?
5: Ste pre pána Jána robili celé leto? Iba ste sa vyhrievali na slnku a vôbec ste sa nestarali o vaše krídla. Máte ich úplne ochabnuté.
2: Asi.
3: Áno. Máme ochabnuté krídla, lebo sme nemuseli nikam lietať. Nebolo treba chytať muchy, nebolo treba lietať ponad polia, aby sme si našli do zobáka nejaké zrno. Tu v rybníku máme všetko, aj deťom vystačilo.
5: Nič ma nezaujíma. Musíte vzlietnúť! Jaroslav vás pomiatol.
2: Nikto nás nepomiatol. Sami vidíme, ako to je. Áno.
5: Jaroslav! Ty zradca!
7: Nenafáruj sa, kapitán. Pozri sa pravde do očí. Ani ty sám už nedokážeš vzlietnúť. Sám už máš krídla len na okrasu.
5: Čo si to dovoluješ? Akú okrasu?
2: Čo si to dovoluješ?
7: Neklam sám seba.
5: Aké klamanie? Pozrite sa, že vzlietnem, a?
3: Nie, to nejde.
5: Ešte raz.
2: Zaber, kapitán.
8: Môžu vám vaše zaklínadlá. Nie sú už účinné.
2: Ako je to možné? Ako je to možné, že to nefunguje? Mne to tiež už ako si nelieta.
5: Čo sa stalo? Ako je to možné?
2: Asi je to zásah samotného veľkého káčera.
5: Musel by som o tom niečo vedieť.
3: Vy sa s ním poznáte osobne?
2: Vy sa s ním poznáte osobne?
5: Je to tak. Poznám sa s ním osobne.
2: Prečo vám nič nepovedal? Celkom dobre, že neletíme však, Jaroslav.
7: Áno, ty mameluk.
2: No a čo?
5: No, a čo keď...
4: Čo keď práve túto zimu bude taká zima, že nám všetkým omrznú zobáky?
3: Nie, veď voda je tu taká teplá.
2: Ja som si už tiež zvykol na náš rybník.
3: A je to nebezpečné, letie toľkú diaľku.
4: Ale celé generácie labutí lietali tisíce kilometrov cez more, ponad mnohé kontinenty, aby prežili, aby mali dostatok potravy. Veľký káčer, ktorý nás všade vidí, sa bude o nás báť.
9: Asi to tak chcel tento veľký káčer, keď to nakoniec takto dopadlo.
10: Čo? Áno. Asi to tak chcel.

0: A máme tu chvíľku pre hostia. Dnes je ním pán Želmír.
1: Veľký kapitán rozhodol, že sa nikam letieť nebude. Vedel veľmi dobre, že labuci a ostatné vtáky vždy cestou postretalo obrovské nebezpečenstvo. Rozhodol tak, ako mu to vnukol sám veľký káčer. Dôležité ešte je, že som to bol ja, kto s pánom kapitánom okamžite súhlasil. Tušil som totiž, že cesta do Afriky a do teplých krajín všeobecne je zbytočne nebezpečná. Navyše som zistil, že veľké suchá, ktoré v Afrike po minulé roky vyčíňali, vyžiadali si svoje obete aj na tých potvorách, žabách,
2: muchách. Čo to rozpráva ten hlupák v tom rádiu? O čom
1: to hovorí?
2: Tak by
1: sa nám potom mohlo ľahko stať,
3: je to
1: že by sme v tých teplých krajinách...
3: Asi mu preskočilo, veď predtým to bol celkom normálny labutí samec. Hladova.
2: Vidíš, asi to potrebuje.
1: Neverte, milé labute, najmä tým, čo si na úkor histórie privlastňujú zásluhy, ktoré im nepatria. Napríklad taký samec Jaroslav, áno. Všeličo sme spolu zažili. Ale nikdy som si veru nevšimol, že by pán Jaroslav ako prvý dospel k názoru, že je nutné zrušiť naše sezónne lety do teplých krajín. A teraz prosím, tvrdí všade, kde príde, že on prvý prišiel na to, že odlietať do teplých krajín je nezmysel. A rozpráva to najmä tým svojim kamarátkam žabám. Takých to má náš pán Jaroslav, prosím kamarátov. Vraj on to všetko vymyslel a ešte si k tomu pridáva absolútne fantasmagórie, že náš pán kapitán chcel pôvodne letieť, ale že mu nefungovali krídla. Nefungovali vraj pánu kapitánovi krídla, tak preto sa vzdal.
2: Jaroslav, môžeš to počúvať? Mám vypnúť to rádio?
4: To sa nedá počúvať.
3: On sa už načisto pomiatol.
2: Mal by si ísť do rádia a mal by si povedať všetkým labutiam na tomto svete, ako to bolo.
3: Áno, áno. Mal by si tam ísť, aby si už všetci títo Želmírovia a iní krikľúni prestali z teba a z nás všetkých robiť posmech.
0: Vážení priatelia, počúvali ste našu pravidelnú reláciu Vysielanie pre labute. Počúvali ste príspevok pána labutieho seržanta, jeho výsosti Želmíra II. Teraz nasleduje predpoveď počasia a potom budeme pokračovať v dnešnom našom vysielaní reláciou Vysielanie pre potkany.
2: Pre potkany? Tie sa už tiež nesťahujú do teplých krajín.
4: Nie, tie už zase vyliezli z diel.
0: Tak tu máme sľúbenú predpoveď počasia. Dnes v noci sneženie. Teploty sa budú pohybovať od minus 10 až po minus 20 stupňov Celzia. Cez deň občasný vietor minus 5 až minus 3 stupne.
3: Že je taká zima. Také hrozné počasie, no. To je neuveriteľné.
5: No. To je, ako by to niekto všetko vymyslel. Ako by chcel, aby sme sa báli.
6: Priatelia, priateľkovia, počuli ste rozhlas? Počuli ste vysielanie?
4: Počuli.
6: Tu predpoveď počasia. Veď je to niečo hrozné. No. Všetci tu pomrzne.
3: Ale je to lepšie, ako prísť o rozum.
5: Ako sa stať hlúpákom, ktorému straší vo veži.
4: Je to všetko tvoja vina, Želmír. A vina toho starého detka, ktorému sa pcháš do priazne. Hlúpák!
6: Aká moja vina? Aká moja vina? Ja som nehlásil počasie, to hlásateľ, priatelia.
3: Ty si to zavinil. Ty si privolal zlé počasie.
6: Bratia, sestry, kamaráti.
3: Hlupák, aký sme tmy. Bratia, sestry, kamaráti. Ty chameleon, čo mení farbu, kedy sa mu zachce.
6: Prečo mi tak hrozne nadávaš? Chameleon.
2: Potkan, čo vyliezol z diery a nechce sa mu naspäť.
6: Ja. Vy ste zle počúvali rádio.
3: Čo?
6: Ja som predsa nevysielal pre potkany. Vy ani neviete počúvať. Ja s potkanmi predsa nič nemám. Ja som vysielal pre našich. A nie pre potkany.
2: Ty chameleón.
6: Chameleón. Preboha, čo to je?
5: A čo si to tam trepal do toho rádia? Že ty si ten, čo prvý vymyslel, aby labute nikde neleteli?
6: Tak to je. Preto ste taký na mňa. To bola sranda. Mám podrž.
3: Nesmej sa.
6: Ale priatelia, veď ja som len žartoval. Preboha, to bol len vtip, umelecký prejav, komédia. Vy ste to nepochopili? Vy ste mi ale ťučváci.
3: Čo?
6: Nevzdelanci.
3: Aký umelecký prejav? Čo si to tam trieskal?
5: Čo to zmotávaš? Nakoľko hráš strán?
7: O tam si veľmi zlý herec. Hral si nepresvedčivo. Vôbec to nebolo smiešné, ale bolo to smutné.
6: No, tak ty sa v tom len vyznáš. Ty sa v tom len vyznáš. Všetci sa v tom vyznáte. Všetci ste sa dohodli proti mne. Je.
8: Čo je toto za krik? Kto to tu kričí?
9: No čerta, čo tu chcú? Čo otravujú?
8: Prečo ma nenecháte spať? Som chorý. Necítim sa dobre.
6: Ach, kapitán.
5: Á, dobrý deň, pán kapitán.
3: Dobrý deň.
8: Dobrý, dobrý.
6: Pevné zdravie, pán kapitán. My tu len tak vtipkujeme. Vlastne, snažíme sa vtipkovať. Nejde nám to bohviako. Na vtipkovanie treba mať dôvtip, inteligenciu, šarm. Presne taký, aký máte vy.
5: Prepáčte, že sme vás zobudili. Necítite sa dobre?
6: Prepáčte, pán kapitán. Počúvali ste dnes rádio? Počúvali ste môj prejav?
10: Pán kapitán, tvoje vtipkovanie už nemá čas.
8: Rádio? Nečo? Rádio som nepočúval. Prečo by som mal počúvať nejaké hlúpe plechové rádio?
6: Áno, nepočúvali ste.
8: Ja zle počujem. A vy ste kto?
5: My sme...
3: Vy neviete?
6: My sme vaše labutienky.
8: Ja... Vy ste moje... Spomínam si na tú chvíľu. Keď sme sa hrdinsky rozhodli. Keď sme si hrdinsky povedali, že... Pre mňa to bola veľmi významná chvíľa. Tak málo sa o tom hovorí, že ja... Otvoríte si rádio a čo počujete? Nič. Iba potkany, žaby, muchy tam bzučia.
6: Ale akože, veď v rádiu som... V rádiu...
10: Robil opicu.
5: Papagája.
3: Aha, vyzeral si ako hlupák.
8: Opicu? Papagája? Hlupáka?
6: Pán kapitán, ja som o vás hovoril v rádiu. Sám veľký kačer mi to dosvedčí.
10: Hlavná vec, že si sa vyhováral na komédiu.
6: Áno, to nebola... Pán kapitán, bola to svojím spôsobom komédia, ale veľmi účelná, potrebná. Pán kapitán, o vás som hovoril. Vás som oslávil.
8: A ty si kto?
6: Preboha. Ja som váš zástupca. Želmír.
8: Ja nemám žiadného zástupcu. Chcel by si byť môj nástupca, čo? Preto sám seba nazývaš mojim zástupcom, ty drzý samozvanec.
6: Prosím pekne. Takéto nedorozumenie? Nedorozumenie.
8: Ale mňa sa nezbavíte. Nikdy. Ja tu budem na veky. Hopicho.
6: Áno.
3: Preboha, na veky?
10: Na veky?
8: Ja som stelesnenie veľkého káčera.
6: Áno, vy jediný.
8: A ako sa ty voláš?
6: Ja som nikto.
8: Myslel som, že si nejaká labuť.
6: Áno, ja som labuť.
10: Veľký káčer.
8: To sa prihováraš mne,
10: áno,
8: chlapče?
10: Ja.
4: sa volám Jaroslav. Som tvojim služobníkom.
11: Čo to hovoríš?
12: Čo ti je, Jaroslav?
8: Nepamätám si ťa, Jaroslav. No, pokračuj, chlapče, pokračuj.
11: Čo chceš od pána kapitána?
4: Ja, Jaroslav, samec labute bielej, sa te teraz opýtam. Pri svojej veľkej pracovnej zanepráznenosti si istotne nepostrehol, že dnešná predpoveď počasia v rozhlase bola mimoriadne nepriaznivá. Má mrznúť. Má byť minus 10 až minus 20 stupňov Celzia. Poraď. Ty najväčší a najmúdrejší. Čo máme, prosím, pri takom mraze robiť? Veď pomrzneme, my aj naše deti. No povedz nám, veľký káčer, teraz povedz, čo máme robiť?
13: Aha, už som ťa pochopil, Jaroslav. Áno. No čo máme robiť, kapitán? A teda, pardon, veľký káčer. Čo majú robiť naše deti, aby nepomrzli?
14: Silný krdel nám.
8: No čo by mali? Čo by mali? Nemajú, nemajú predsa zamrznúť. Hal, hop. No to je predsa jednoduchá odpoveď. Odpoveď, keď zamrznú, nikto im nepomôže. Zostane z nich len kus ľadu. Už z nich nebudú labute, ale len také zamrznuté kusy ľadu. Jednoduché.
3: Aké hrozné. Čo to rozprávate, kapitán? Ako môžete byť taký bezcitný?
13: Mina, prosím ťa, opatrne, nesmieš tak rozprávať.
3: Akože nesmiem tak rozprávať?
13: Je to nebezpečné. Pán kapitán, pardon, teda vaše veličenstvo.
3: Čo? Vaše veličenstvo?
13: Áno, vaše blahorodie.
3: Čo, vaše blahorodie? Veď je to obyčajný zdochliak.
13: No, prosím vás, neberte ju vážne. Ona moja manželka Mina, je len trocha precitlivá, veľmi ľúbi svoje deti a tak reaguje trochu, teda nadmieru podráždenie. Ona to tak nemyslela, prosím.
8: A čo hovorila? Nepočul som.
11: Podľa môjho názoru by nemala prekračovať únosnú hranicu.
3: Ja neprekračujem únosnú hranicu. Ja len nebudem počúvať hlupákov, ktorí takto veštia mojim deťom.
11: Kto vám je tu hlupákom? Kto vám je tu hlupákom?
3: Odkedy si vykáme, Želmír?
11: Ja vás nepoznám. V živote som vás nevidel.
13: Mina, Mina, preboha, neber si to tak. Aj mňa bolí srdce pri pomyslení, že by sa malo niečo stať našim deťom. Ale je zbytočné dráždiť týchto tu. Tým si nepomôžeme. Aj oni sú voči tomu mrazu bezmocní. Zbytočne nám len môžu narobiť.
4: Je to pravda, že sú vlastne bezmocní. Ale keď sa niekto považuje za Boha, za Boha, tak nech aj koná božský. A to u nášho starého senilného pána kapitána nehrozí. Je na smiech.
11: Boh nebude robiť len to, čo vás napadne. Boh je Boh. A Boh najlepšie vie, čo má robiť. Nebude skákať podľa vás. Však.
8: Nekričte. Nehádajte sa, ovečky moje. Ja nerozumiem. Nerozumiem, čo to stále meliete. Myslíte si, že veľký káčer by na vás zabudol? Nenechám vás. Nenechám vás. Idem sa pozrieť na druhý breh. Sám veľký, veľký káčer sa ide pozrieť na druhý breh. Trošku tu fúka. Tam zo sídliska vaní je ešte trochu tepla. Zase ma pobolieva to ľavé krídlo a tá reuma. Nezabudnem na vás. Nebojte sa. Nebojte sa, labuťky, ovečky moje. Nezabudnem.

0: To je ale kreatúra, tento náš kapitán. Však neviem, ako ste ho mohli počúvať. Neviem, prečo ste ho nechytili za zobák, keď tak trepal a nevytrhli mu ho z hlavy. Excelencia.
1: Ty sa opovažuješ takto rozprávať? Ešte si aj z nás uťahuješ?
0: Pokojne, pokojne.
2: Vidím, Želmír, že sa vieš pekne obracať, ako fúka vietor. Len neviem, či ti to dnes v noci pri tých mrazoch pomôže. Dnes v noci a nasledujúce dni nastanú chvíle, keď bude úplne jedno, či si žaba labuť, či si kapitán, alebo nebodaj veľký káčer.
0: Čo to hovoríš?
2: Dnes v noci budeme všetci na jednej lodi.
0: Čože?
3: Áno, je to...

0: Bo neodletíme, vôbec si nad tým nerozmýšľal.
1: Mina, Leo, nekričte tak na mňa. Veď sme boli vždy priateľmi. Vždy sme si rozumeli. A teraz pomrzneme.
0: Ešte pred chvíľou si nás v spoločnosti kapitána nepoznal.
1: Ja som žartoval. Veď ma poznáte, viete, že som komediant.
2: Nie, nikto ti neverí.
1: Ach Bože, áno, áno. Pchal som sa do priazne tomu starému krochliakovi. Odlizoval som sa mu. Ale to všetko len kvôli vám.
0: Kvôli nám?
3: Ako to myslíš?
1: Ja som sa chcel stať kapitánom. Áno, chcel. Priznávam, veď je to také... Nie kvôli tým hlúpostiam, čo sa aj tak nedajú zapamätať. Hala, ech, do čerta. Ale bol by som takým kapitánom, ktorý by slúžil vám.
2: Mm-hmm.
1: Bol by tu len pre vás, vám na prospech. Mohli by ste sa mi posťažovať. Mohli by ste mi poradiť. Ja, kapitán Želmír, by som vás ochotne a pozorne vždy vypočul.
3: Nepovedz.
1: Áno, priatelia, ja som sa ponižoval. Áno.
0: Aha.
1: Ale ponižoval som sa len kvôli vám. Len kvôli vám. Viete, aké to bolo ťažké? Kto z vás by to dokázal?
0: Asi nikto.
3: Myslím, že si bol pritom až príliš horlivý.
1: Ty nezávid, Jaroslav. Nikdy som nechcel byť proti tebe. Ale svoju úlohu zástupcu kapitána, ako dobre vieš, si nezvládol. Nenevaj sa, ale nezvládol si. Pán kapitán sa mi sťažoval, aby si vedel. On sa mne sťažoval, aký si bol nedôsledný, nepresný. Ja som mu dohováral. Prehováral som ho, aby ťa nezhodil. Preto si len z nás všetkých fyzicky najsilnejší, máš dostatok skúseností, ale nedalo sa s tým už nič robiť. Narobil si príliš veľa chýb.
3: Neklam. Bol si šťastný, že sa uvoľňuje miesto kapitánovho zástupcu.
1: Nie, bol som nešťastný.
0: Áno, taký nešťastný, že si okamžite a s radosťou zaujal jeho miesto však.
1: To nie je pravda. To je lož najhrubšieho zrna. To je lož.
3: Čo?
1: To si vyprosujem.
4: Ospravedlň sa Jaroslavovi. Ospravedlň sa pánu Jaroslavovi.
5: Ja, dajte sa. Mne na tom nezáleží.
3: Ako nezáleží?
5: Všetko je zbytočné. Ja som sám od seba nechcel byť kapitánovým zástupcom.
1: Vidíte.
4: A ty buď ticho.
5: Je nezmyslom byť zástupcom rovnako, ako je nezmyslom byť kapitánom.
0: Ako to myslíš?
3: Nerozumieme ti.
5: No. Na čo je dobrý kapitán, keď sa už nikam neletí? Kapitán predsa viedol celý krdeľ, keď sa odlietávalo do teplých krajín. Všetko vtedy pripravoval, riadil, organizoval. Podľa neho sme všetci leteli, celý krdeľ. Ale na čo vám je kapitán na zemi v jazere? Aby ste na jeho povel chytali mušky, ďobali zrno a kotko dákali ako sliepky? V podmienkach neodlietávania labutích krdľov do teplých krajín, v podmienkach, keď je na jazere aj mimo neho zodpovedný každý za svoje perie, za svoj zobák, aj za svoj žalúdok a v neposlednom rade aj za svoje vlastné potomstvo, je funkcia kapitána už prežitkom. Zbytočnosťou. Za takých podmienok môže byť kapitán vypchatý iba tak v múzeu.
3: Vieš, nehnevaj sa, ale podľa mňa je kapitán napriek všetkému v niečom potrebný.
5: Áno, a v čom?
3: Áno, pochybujem, že ho vôbec netreba. Cítim to tak. Je úplne jedno, či niekam odlietame, alebo nie.
5: A na čo je potrebný? Na čo? Prezraď mi jeden jediný dôvod. Na čo?
0: Napríklad
3: na zabezpečenie poriadku. Vie, že niektoré labute môžu byť agresívne.
5: Žiaden kapitán. Nikoho neodnaučíš kriepiť sa.
0: A je vôbec dobré, že sme neodleteli? Urobili sme dobre, že sme tu zostali?
6: Áno. Bolo to vôbec správne? Tak začalo teraz fúkať. Začína mi byť poriadna zima.
3: Aj mne. Ale veď sme už neboli schopní odletieť. Zmľandravili nám krídla. takého kapitána aj tak na niečo treba.

0: Neviem presne na čo, ale cítim to.
1: Aj tak sme sa mohli pokúsiť odletieť. Teraz tu zamrzneme.
2: No, zostali sme prvý raz. Musíme dúfať, že tie mrazy nebudú také hrozné a že to prežijeme. Keď to neprežijeme, ostatné labute z iných jazier, z iných krdľov sa poučia na našej chybe, alebo nás budú nasledovať.
1: To je zaujímavé. Ochraňuj nás, veľký káčer, ak vôbec existuješ.
0: Fúka vietor a aha. S oblakou padá kohosi perie. Veď je to studené, zľadovatené biele perie. Je to asi perie labutí, ktoré takisto váhali a teraz sa ešte pokúšali odletieť.
3: Nie, alebo je to náhradné perie, čo nás obalí, aby sme prežili, nezamrzli.
1: Veľký káčer sa nás aj napriek všetkému rozhodol ochrániť.
3: Aké krásne, ano. Biele.
0: Krásne.
2: Krásne, i keď trochu studené.
0: Mám nápad. Výborný nápad. Opýtam sa kapitána, čo máme robiť. Či si to biele čudo máme nechať padať na naše perie, alebo to máme odháňať a odfukovať. Buď kapitán vie. Kapitán je skúsený. Určite nám bude vedieť poradiť. Kapitán! Pán kapitán! Kde ste? Ozvite sa mi! Ozvite sa mi! No, tak kde ste? Vaša písosť! Excelencia!
1: To je zábavné. Aké studené biele čudá.
3: Hviezdičky. Aké zvláštne hravé hviezdičky.
1: Kapitán! Pán kapitán. To je zábavné. Aké zvláštne hviezdičky. Vaša excelencia.
0: Pán kapitán, chceli sme len vedieť, čo máme robiť, keď padá na nás to studené biele perie. Poradíte nám, vaša

0: skončila sa rozhlasová hra pre deti Laca Keratu Do teplých krajín. Scenickú hudbu skomponoval Roman Žiaran, dramaturgiu mala na starosti Katarína Revalová, hudbu vybral Miroslav Nemec a na zvukovej stránke spolupracovali Peter Daniška a Milan Greguš. V režii Jozefa Pražmáriho účinkovali Zuzana Kronerová, Peter Šimún, Andrej Hric, Ladislav Kerata, Ľudovít Moravčík, Marián Grebáč a ďalší. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1997.
1: A tento príbeh sme v ohlase, teda rozhlase, veľmi dlho nepočuli. Bol som naň zvedavý. No a harmonika vám ho pustila v našej bobrodružnej dvojhodinovke.
0: A pretože Breptíka už poznáte, určite ste mu rozumeli. Tá dvojhodinovka, ktorú práve počúvate, je dobrodružná.

0: Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Dobrodružstva na počakrovanie.
2: Čo myslíš, Breptík, ako asi vyzerá trpaslúšikovský domček?
3: Trpaslúšikovia? Tie lesné potvorky, čo stále vyspevujú a všade počujú hudbu? No, strechu majú ako drôt, teda plnú nôt a plot z podkovy či osnovy.
2: Každopádne sa to dozvieme už čoskoro, keďže piata časť hudobných rozprávok Juraja Hatríka sa volá Ako trpaslúšikovia stavali domček.
3: Hapči!
2: Čože? Nebodaj si prechladol, Breptík?
3: Nie, len ma striaslo, keďže v tejto časti rozprávky je už riadna zima. Ani Ujo reportér nemá poriadny batát či kabát.
2: Trpaslúšikovia to už nejako vymyslia.
3: Že by mu postavili vlastný dom?
2: Možno. Tak načúvajme, ako to znie, keď napadne prvý sneh, aký zvuk vydáva snehová guľa, keď sa stretne s oknom, a tiež zachytíme, ako sa zvuky trbliecu.

0: Dobrý deň, milé deti. Dnes vám chcem porozprávať, ako ma trpaslúšikovia zachránili pred zimou. Kým bolo pekne teplo, spával som len tak na lúke za ich domčekom pod prikrývkou, ktorú pre mňa trpaslúšikovia ušili z niekoľkých svojich prikrývočiek. Jedného rána sa vám prebudím, celý roztrasený od zimy. Pozerám a prikrývka je celá biela. Má byť hnedá, mrmlem si popod nos, no len čo som sa lepšie prizrel, vidím, veď je to sneh. Och, prvý sneh. Mal by som sa pobrať domov, ale prečo by som práve v zime mal od trpaslúšikov odísť, pomyslel som si. Veď oni mi už len dajako pomôžu. A pomohli. Ako? Nuž počúvajte.
1: Trpaslúšikovia, kamaráti, ste už hore? Rýchlo, otvorte. Celý som premrznutý.
2: Čo je? Prečo kričíš? Ešte ani slnko poriadne nevyšlo a už buntošíš.
1: Zima je mi, Henrietka, zima. Pusť ma dnu. Tá vaša zázračná babka, čo sedí v tichu ako na vršku, veru dobre počula.
2: A čo mala počuť?
1: No preca, padať sneh.
2: To si my len tak o nej spievame, lebo vieme, že naozaj počuje všetko, aj sneh ako padá. A také tiché veci ani my našimi trpaslúšikovskými ušami nezachytíme. Inak by sme sa boli v noci zobudili a zavolali ťa dnu.
1: Ježiš, Veru, nic ste nepočuli. A zrak máte už celkom slabý, keď nevidíte, ako sa vonku všetko belie.
3: Pusť ho už dnu, pusť ho dnu, Henrieta. Nevidíš, ako sa trasie od zimy, chudáči.
2: Veď ja ho nedržím. Poď, jo, reportér, hneď navaríme čaju, zohrieš sa. Gašpár, rýchlo zakúr v piecke.
1: Gašpár, rýchlo.
4: Dezider, Adrián, kam bežíte? Prechladnete.
5: Čo je?
4: Toši, Adriana, Desider, vybehli von a jeden z nich hodil čosi do obloka.
5: Žiadne čosi, Emília, veď je to snehová guľa.
2: Naozaj? Mal si pravdu, jo, reportér, napadalo snehu. Včera bolo ešte celkom pekne.
3: A teplo.
6: Hádam, si nám len neprechladol.
3: A teraz tí dvaja huncúči rozbili oblok.
4: Veru, zaslúžili by si pár poza uši. Teraz nám bude dnu fúkať.
1: Čo, oblok sa dá ľahko zaplátať, ale čo bude so mnou? Kde budem spávať? K vám sa nezmestím.
5: Neboj sa, ujo reportér, my ti pomôžeme.
1: Čo?
3: Už to, pst, už to máme.
1: A čo? Povedz ti, čo také.
3: No?
1: Zahrabete ma pod staré lístky?
3: Nie.
1: Alebo mi vonku rozložíte oheň?
3: Nie.
1: Ako budem na ňu v noci prikladať, keď spí?
2: Čo si dnes taký ufrflaný?
3: Ufrflaný.
2: Hádam si, nemyslíš, že ťa v zime necháme bez strechy nad hlavou?
3: Vieš čo? Ujo, reportér. My ti postavíme dom.
0: Veru, deti, hneď v to ráno sa trpaslúšikovia dali do práce a začali pre mňa majstrovať domček. Taký, aký vedia postaviť len oni. Z hudby. Neveríte? Keď môže byť v rozprávke domček z medovníkov, prečo by u trpaslúšikov nemohol byť z hudby? Z pesničiek? Presvedčím vás o tom.
7: Čo to robíš, Gašpar?
5: Už si zabudol, ako sme pri našom prvom stretnutí na svitaní počúvali pieseň stromu? Vyberám ju zo zvukolapky a pílim z nej také rovné, dlhé dosky.
0: A na čo vám budú?
5: Urobíme z nich pevnú dlážku, aby mal tvoj domček na ňom vyberať.

0: aj na toto si už zabudol, ujo reportér?
1: Čo ja viem? Bo vlastne, áno, už viem. Tak ako si začal šumieť les, keď naň zasvietilo to vaše slnko.
0: No pozrime sa! Preca len nemáš pamäť takú deravú?
1: Ale na čo nám bude šumenie lesa?
0: Postavíme ho na dlážku a spravíme z neho steny. Počúvaj.

0: To vyzerá pekne. Môžem už vojsť?
1: Nie.
2: Strecha,
0: strecha? To je jednoduché. Tu vám vymyslím hoci aj ja. Napred čikmo hore. Dabadabadam. A hneď čikmo dolu. Dabadabadam. No, a je to...
2: Páčilo taká obyčajná strecha?
3: Daba, daba, dam.
4: Veď sa to dá urobiť aj krajšie.
3: Daba, daba, dam, badam, badam.
0: Badam, badam. Filomenka, badam, badam. Spravila si z tej mojej hlúposti peknú pesničku. To bude dobrá strecha, taká plnitá, najskôr trochu nahor, potom dolu.
4: A ešte by som pridala, aby to nebolo také obyčajné.
3: Daba, daba, dam, badam, badam.
0: Výborne. Výborne, tak to zmontujme dohromady. Dláška bude z piesne stromu a steny zo šumenia lesa.
4: Tak.
2: Nemôžem požičať svoj hlas na strechu domčeka. Ako by som si potom spievala?
4: No.
0: Vidíš, na to som veru nepomyslel.
5: Musíme Filoménkinu pesničku zapískať na nejakej píšťalke. Z nej potom urobíme tvoju strechu.
0: A nech sa pekne ligoce.
5: Neboj sa, budeš spokojný.
6: Veru.

0: No, čo povieš? Pekná však. A teraz to zmontujeme všetko do vedna.
1: My s Filoménkou tvoj domček ešte trochu postriebrime cinkaním na triangel.
2: A my s Adrianom ho zasa dobre sklincujeme klopkaním na drevenú paličku.

0: krásné.
1: No vidíš.
0: Krásné.
1: Teraz bojdi a my ťa v novom príbytku slávnostne navštívime.
2: Áno.
1: A ty nás zasa pohostíš nejakou peknou hudbou, ale takou, akú sme ešte nepočuli.
2: Áno, akú sme nepočuli.
3: Áno.

0: Ďakujem vám, kamaráti. Ďakujem. Bude sa mi tu skvele bývať. Ale čím vás teraz pohostím?
1: Ale no.
0: Tu Gašpar vravel vraj niečím, čo ste ešte nepočuli.
1: Áno,
0: no. Ale tak kde ja také niečo zoberiem? Vy máte také maškrtné uši. Ech čo, skúsim toto. Orgán.
2: Orgán?
3: No to veru nepoznáme.
2: Veru, orgán.

Trpas Lužíkovia veru orgán ešte nikdy nepočuli hrať. Veľmi ich zaujal. Hneď si aj moju nahrávku organovej hudby zachytili na zvukolapku. Bola to krásna oslava v krásnom novom domčeku.

0: Počúvali sme piatu časť seriálu hudobných rozprávok, ktoré vymyslel hudobný skladateľ Juraj Hatrík. Táto mala názov...
1: Ako trpaslúšikovia vyťali stromček. Nie, veď robím si srandu. No, ako trpaslúšikovia stavali domček.
0: Presne tak. A okrem Karola Machatu v úlohe Uja reportéra ďalej účinkovali.
1: Jana Naďová, Zora Kolínská, Eva Večerová, Mária Dacejová.
0: Ľubo Barák, Nataša Grafingerová-Kulíšková a Mária Brajnerová.
1: No a nezabudni na režiséra, bol ním Vladimír Rusko.
0: O dramaturgiu sa postaral Marián Martinák a o zvuk Juraj Ďuriš.
1: Trpaslúšikovia vznikli v Československom rozhlase v roku 1984.

0: Junior.
1: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: Rádio, v ktorom som kazí svet.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Tone Revajovej Johanka v zapadáčiku. Účinkuje Zuzana Jurigová-Kapráliková.

0: Kvoknem si k Maji. Všetko okrem neba, vody, labutí a kačiek je zelené. Aj keď niektoré kríky sa asi chystajú skôr zakvitnúť ako rozzelenať. Tráva ešte nie je taká vysoká, aby nebolo vidieť kolesá fialiek. Je tu aj malý chlapec, ktorý pred chvíľou utekal okolo nášho plota. Vyberá z igelitovej tašky rožok, trhá ho na kúsky a hádže labutiam. Jeden kúsok na breh, druhý do vody. Vyťahuje ešte jeden, potom ďalší. Opatrne stojí niekoľko metrov od nich. Labute sú dve. Kačiek je veľa a smelo sa motajú obrovskému samcovi po podzobák. Pochopím, že na brehu, pod stromom a takmer holým kríkom sedí labuť na vajciach. Neďaleko ju stráži partner. Kačky pre ňoho nepredstavujú nebezpečenstvo. Radšej treba dávať pozor na chlapca. Chlapec je Majin brat. Maja sa usmieva, občas pokrúti hlavou. Asi je rada, že uhádla, kam ho má ísť hľadať. Keby som nebola ešte trochu zadýchaná, myslela by som si, že toto všetko sa mi sníva. Ale jazero je skutočné, môžem si doň namočiť ruku. Dávam si čestné slovo, že sa Maje už nikdy nič neopýtam. Toto nesmiem pokaziť. Konečne viem, prečo na telesnej tak dobre beháš, poviem. Trénuješ za krpcom, Či poviem, prikývne Maja. Babka vraví, že lieta ako 7 čertov. Ona ho už nechytí.
1: Mňa čaká to isté, vzdychnem. Náš má ešte plienky, ale teda...
0: Ako sa volá? Spýta sa Maja.
1: Samko, a...
0: Zahryznem si do jazyka. Nič sa nebudeš pýtať. Je úplne jedno, ako sa volá Majin brat. Môže sa volať aj Labutí princ. Dôležitá je Maja. Jediný človek z triedy, ktorý sa so mnou rozprával. Až kým som to nepokazila.
2: Šimon, zakričí Maja. Ešte chvíľku a ideme domov.
3: Ešte nie,
0: modliká chlapec. Maja vstáva. Nejde preč, ide bližšie k labutiam. Ja za ňou ako tieň. Po chvíli zdvihne zo zeme bratovú tašku, vytrasie omrvinky do trávy a povie... Aj mravce sú hladné. Poskladá tašku, podá ju Šimonovi a pomaly odchádza. Šimon celkom ochotne ide za ňou. Aj tak už nemá čo hádzať. Maja ma pustí dopredu. Cítim sa ako vedúca výpravy. Počujem, ako ticho hovorí bratovi. Ja žalovať nebudem, to odo mňa nečakaj. Musíš babke sám povedať, že si jej vzal všetky rožky. Na večeru chcela urobiť žemľovku. Áno, to máme smolu, povie Šimon a Maja sa zasmeje. Ty máš smolu. Obzriem sa na ňu, ale nič sa nepýtam. Keď sa na ňo babka naštve, vždy uvarí paradajkovú polievku. Vysvetlí Maja. Pozriem sa hore a zdreveniem. Úplne skameniem. Je tam mama so Samkom. Vyzerá to, že ma hľadá. Mami... Rozbehnem sa k nej. Prepáč, že som... Obzriem sa na Maju. Stojí na konci chodníka a drží brata za zápestie, aby sa jej nevyšklbol. Ale Šimon sa netvári, že by sa niekam chystal. Aspoň bú, keby si bola povedala. Zasičí mama. Mlčky prejdeme niekoľko krokov. Keď sme kúsok od Maje a Šimona, Milo povie. To sú tvoji kamaráti, Johanka? Predstavujem jej Maju a Šimona. Mama povie, že ich veľmi rada spoznáva. Zohne sa a každému podá ruku a usmieva sa im rovno do očí. Obaja na ňu strašne zízajú. Mama ich pozve na tvarohový koláč. Mňa zozadu poriadne pokváka za vlasy. A s tebou si to vybavím potom, nemysli si. Ako si ma? Opýtam sa opatrne. Behám hore dolu ako hlúpa a teba nikde, povie mama. Našťastie teta suseda videla z okna, ako si vyletela. Už som si fakt myslela, že ťa uniesli ufóni. Odrazu zastanem. Mama povedala čosi, čo naozaj znelo ako správa z vesmíru. Naša teta suseda sa s tebou normálne rozprávala? Overím si.
2: Neviem, či normálne, ale už aj minule, povie mama. Kričala za mnou, či by som jej nekúpila mletú papriku, ak idem do obchodu. Tak som sa vrátila a dala som jej našu, nech nemusí čakať. Pokrútim hlavou ako Maja. Také dôležité veci mi zatajuješ? Dnes to bolo skôr také pantomimické. Dva razy mi ukázala, že si šla hore ulicou. Potom konečne povedala, že sú tam labute. Myslela som, že nejaký kolotoč alebo čo. Zasmejem sa. Mama ma ešte raz pokváka. Dúfam, že to už je všetko. Mama nám robí citronádu. Sámko sa automaticky zaradí medzi chlapov. Chytí Šimona za vrecko na nohaviciach a ukazuje mu obrázky na škatuliach. Aj Maji sa páčia. Si dobrá, fakt. Aj chalani sa o tebe rozprávali. Asi sa tvárim veľmi prekvapene, lebo Maja dodá, že máš fantáziu. Toto slniečko sa mi páči najviac. More a plachetnice. Čo tam máte? Plutvy? Opaľovacie krémy. Jaj, povie Maja sklamane. Potom sa odrazu opýta. Máš ešte to, čo si mi nakreslila? Idem si po ruksak a vyberám princeznú Maju z obalu na zošity. Maja si obrázok zasa tak pozorne prezerá. Skúšala som sa doma takto nakresliť, ale vôbec sa mi to nepáčilo, povie. Skromne pokrčím plecami, že to nič nie je. Nech sa páči, Majka, povie mama. Poď si sadnúť. Aj vy, chalani. Na stole je červený obrus, tanieriky so žltým koláčom a poháre s citronádou. Šimon je na lavici prvý. Hneď zbadá môj hlavolam. Čo to je? Zaujíma sa. Také klince so slučkou, poviem. No áno, ale na čo to je? Vezmem zakliesnené klince, urobím šmik-šmik a ukážem Šimonovi v každej ruke jeden. Potom ich znova spojím. No skús, potráp sa. Samko chvíľu nevie, čo sa deje. Potom sa pokúša vyštverať na lavicu vedľa Šimona. Maja najprv oprie obrázok o hrnčeky na polici, potom zdvihne Samka a posadí ho. Aha, tak Maja sa len chcela pozrieť, aký je rozdiel medzi tým, čo som nakreslila ja a čo ona. Skrátka ten obrázok nechce. Potom si spomeniem, že mama Maji povedala Majka. Napadne mi, že v starej škole ju asi tiež nevolali Maja. Môžem ťa aj ja volať Majka? Opýtam sa, lebo zabudnem, že sa nemám. Pokrčí plecami. Ak chceš. V izbe mávnem rukou smerom k velikánskej škatuli s plišákmi a barbinami. Hračky som si ešte nevybalila. Poviem, ale hneď sa opravím. Vlastne ich teraz ani nemám kam dať. Maja zoberie do rúk Arielu, moju krásnu morskú pannu od starkej. Nesmelo jej pohladí fialové vlasy a vráti ju do škatule. Tam im je najlepšie, povie. Malý je teraz nebezpečný. Prikývnem. Vždy, keď sa dostane k nejakej bábike, snaží sa jej otrhnúť hlavu. Maja sa zasmeje. Dobre, že na to ešte nemá silu. Zbadá moju knihu o vesmíre. Môžem si pozrieť toto? Prezeráme si ju spolu. Šimon stojí vedľa nás a ani nedýcha. Toto je naša zem, ukáže mu Maja. Slnko, mesiac. A pozri, toto sa volá Saturn. A toto je Venuša. To je tá hviezda, čo svieti najkrajšie. Ak tomu veríte, poviem si. Ja som tú knihu čítala najmenej trikrát a preto viem, že Venuša nesvieti. Tak nahrubo ju obaľujú výpary akejsi kyseliny, že slnečné svetlo sa k nej vôbec nedostane, len sa odráža od toho jedovatého obalu. Keby ste chceli, môžem vám tú knihu požičať domov, poviem. Môžete si ju spolu prečítať. Naozaj? Poteší sa Maja. Potom pozrie na Šimona. Už by sme mali ísť, len tu zbytočne zdržiavame. Ja to ešte nemám, ukáže Šimon na hlavolam. Ja sa pridám. Nie, Majka, určite nie. Môžete tu byť aj do večera. Super,
0: povie Šimon. Ale možno by ste mali zabehnúť domov a povedať, kde ste. Ozve sa mama z kuchyne. Keď sme spolu, tak sa o nás neboja, povie Maja.
1: Vy sa máte,
0: pomyslím si. Maja si obrázok nezabudne zobrať. Opatrne ho vloží do mojej knihy o vesmíre. Šimon vráti hlavolam na stôl a zabudne si igelitovú tašku. Mama ju hodí do smetí a začne sa vypytovať. Prečo si mi nepovedala, že sa kamarátiš s Majkou? Zdá sa, že to je veľmi slušné dievčatko. Nie je nafúkaná ako tá Aneta. S Anetou som sa nekamarátila, len som s ňou sedela. To je dosť veľký rozdiel, poviem. Teraz sedíš s Majkou? Sama teraz sedím, poviem. Snažím sa neodvrkovať, lebo dnes už mám na rováši dosť.

Ešte pred prvou hodinou zažijem prekvapenie. Boris mi príde ukázať výkres, ktorý rozdelil čiarami presne ako ja, keď som kreslila obrázky na škatule. V okienkach sú ovocné stromy a kríky a aby sa už nikdy nikto nepomýlil, pod každým obrázkom je nápis. Jabloň, hruška, slivka, čerešňa, orech, malina, černica, rýbezľa červená, rýbezľa čierna, egreš. Hneď si všimnem, že medzi jabloňou a čerešňou nie je zasa až taký veľký rozdiel, iba že čerešňa ide do výšky a jabloň do šírky. Odpadnem, poviem, super nápad, to je na výtvarnú? Nie, pre teba, povie Boris. Dobre kreslíš, budeš to potrebovať. Ďakujem, šepnem. Viem, že by som mala povedať ešte niečo, ale mlčím ako ryba. Nech sa ti potom nejakí trapkovia nevysmievajú, povie Boris a vráti sa do lavice. Až na matike pochopím, že žartoval. Vysmieval sa mi len on, aj to veľmi slušne. Po chvíľke si spomeniem, ako som stratila reč. Je mi to smiešne a prikryjem si ústa oboma rukami. Ale pani učiteľka aj podľa očí vidí, čo robím. Veľmi smiešný príklad, Johanka? Spýta sa. Nie, nie, príklad je v poriadku, poviem a vstanem. Teda, prepáčte, sa strašne čudujem, že viem mlčať ako ryba. Dúfam, že pritom neotváram ústa na prázdno. Teda, dievča moje, začne pani učiteľka, ale nedokončí, lebo aj jej je niečo smiešné. Aj ja ju začínam mať rád, povie Boris bez prihlásenia. A vtedy zmlkne celá trieda a niekoľko detí naozaj vypliešťa na Borisa oči s otvorenými ústami. Ale potom Adam zašemotí. Jaký išvol, takú našvol. A už je zasa veselo. Cez prestávku idem s výkresom za pani učiteľkou. Poviem, že som ho dostala od Borisa. Preto som vlastne mlčala. Od prekvapenia. Spýtam sa, či by sa obrázok nedal prekopírovať, aby sme ho mohli mať na nástenke. Pani učiteľka povie, že farebné kopírovanie je drahé, ale v tomto prípade možno pani riaditeľka urobí výnimku. Ja to vybavím, poviem. Je tam teraz? Pani učiteľka s úsmevom pokrúti hlavou a povie. Ty sa nezdáš, Johanka? Poprosí nás, aby sme chvíľu boli ticho a odíde do zborovne. Lebo naša škola je malá a riaditeľňu nemáme. Rozmýšľam, či som dobre počula. Nechcela pani učiteľka povedať, ty sa nevzdáš, Johanka? Lebo ja sa nezdám, ale keď si niečo vezmem do hlavy... Keď prídem domov, mama prezlieka Samka do pyžama. Cmukne mi do vlasov, ale ani sa nepýta, ako bolo a čo sme mali na obed. Keby si skúsila uspať Samka, mohla by som vystriehnuť tie šaty, povie mama. Húra, poviem ja a chcem si zobrať Samka. Mama ho najprv položí a ukáže mi, ako ho mám držať, aby mi neutiekol z postele. Musíš ho znehybniť, potom to už ide rýchlo. Dobre, dobre, poviem, ako keby som ho nepoznala. Ale ukáže sa, že to naozaj nie je také jednoduché. Samko mi dvakrát zdrhne z postele a pokúša sa o to stále. Napokon sa mi ho podarí naozaj znehybniť. Potrebujem na to nohu a dve ruky. Pozerám sa na Samka a pozorujem, ako sa mu horné viečko pomaly blíži k dolnému. Keď sa mu konečne celkom zatvoria oči, všetko ma bolí. Tvárim sa, že sa idem napiť, ale v skutočnosti chcem zistiť, ako ďaleko je mama so šatami. Ukáže sa, že nezaháľala, látku už postrihala na diely a tie teraz zošíva ihlou. Zaspal? Spýta sa. Dobre, že ideš, toto sfercujem a o chvíľku môžeme skúšať. Rozprávam mame, čo bolo v škole a chvíľka nám prebehne veľmi rýchlo. Mama ma oblieká ako malú, ale to, do čoho ma pripevňuje špendlíkmi, rozhodne nie sú šaty, len akési dlhé tričko s jedným rukávom. Nie som si istá, či chcem byť až taká moderná, a najmä teraz, keď nikam nechodím. To bude... Mama sa zasmeje.
Niekedy ti porozprávam, ako som sa naučila šiť, povie a hoci kde došiat zapichne špendlík. Neboj sa, bude to mať dva rukávy a tu dolu bude volán, takže sa láskavo upokoj. A hlavne bez grimás, dobre? Vyzliekam si šaty a dávam pozor, aby som sa nepoškriabala na špendlíkoch. Mama ich rozloží na stôl, preloží na polovicu a zasa čosi robí so špendlíkmi. V chladničke máš puding, povie, keď ma zbadá. Beriem si studenú misku. Puding je karamelový a nemôžem si ho dať na stôl. Škoda, že dnes nie je niekedy. Vzdychnem. Mama sa na mňa nechápavo pozrie. Pripomeniem, že keby bolo, mohla by mi porozprávať, ako sa naučila šiť. Mama povie, že keď bola malá, mávala vždy najkrajšie šaty v triede. Šila je ich starká. Všetky mami vtedy šili a plietli, lebo v obchodoch nič nebolo. To ma prekvapí. Prečo tie obchody nezatvorili, keď nemali čo predávať? No, niečo tam mali, ale nikdy nič pekné. Len nejaké čierne kabáty alebo sivé šaty pre staré babky. Hnedé blúzky. Biele boli iba pracovné plášte. Alebo modré. Podľa toho. Chápem, že sa ľudia o seba museli postarať. Ani mne by sa nechcelo chodiť v sivých šatách a čiernom kabáte. Keď človek zostarne, asi sa mu zmení vkus. Našťastie starká bola majsterka sveta vo vymýšľaní a vždy, keď mi niečo skúšala, robila som také isté grimasy ako ty. Toto bude takto? Toto mi je veľké. A raz starkej vytiekli nervy. Zhrabla všetko, čo mala na stole a hodila mi to na hlavu. Na hlavu? Aj mňa to prekvapilo, povie mama. Asi mi to chcela hodiť do hlavy,

0: sa a vytiahnem z plecniaka stromy a kríky. Mama sa pozrie a povie: "Pekné, to budeš teraz na každý výkres robiť 10 obrázkov? Zdá sa ti, že som to kreslila ja?" "Čo ja viem?" zamyslí sa mama, ale už sa na obrázok nepozrie, aby sa nepichla. Šaty sú nádherné. Nie sú zelené a pritom sú. Nechápem. Nie sú ako tráva, skôr ako more. Trochu do modra a trochu do siva. Mám ich na vešiaku zvonka na skriňových dverách a stále ich pozorujem. Vôbec si neviem predstaviť, ako ich niekedy zavesím do skrine a zatvorím za nimi dvere. Samozrejme, mame som sa za tie grimasy ospravedlnila. Sľúbila som, že keď mi bude šiť na budúce, neurobím ani jednu. Mama povedala, že na budúce nebude. To opakovala po mne, ale urobila pritom grimasu. Takže asi bude. Ešte nie je tak teplo, aby som si mohla obliecť šaty. Ani neviem, či by som v nich išla do školy, lebo tu nosia dievčatá podobné veci ako chalani. Džínsy, trička a mikiny. Ako Maja, ale ona ešte má aj trička s chlapčenskými obrázkami. Je to dosť problém. Nechcem sa hrať v škole na manekínku ako Aneta, ale ani sa nechcem obliekať ako všetci ostatní. Napokon sa rozhodnem, že si zelené šaty oblečiem, keď budeme dostávať vysvedčenia. A 1. septembra, keď sa po prázdninách vrátime do školy. Ale kde budem medzi tým a čo budem robiť, na to sa mi vôbec nechce myslieť. Lebo asi nikde a asi nič. Vrhnem na šaty posledný pohľad, v kuchyni sa rozlúčim s mamou a so Samkom a odchádzam do školy. V škole najprv nie je nič také. Dostanem jednotku z diktátu a na angličtine jednotku do lavice. V starej škole sme jednotky do lavice nedostávali, iba do zošita alebo do žiackej knižky. Jasné, že aj tu ich dostávame do žiackej, to len pani učiteľka ich tak volá. Ja im hovorím ľahké jednotky. Nedostávame ich za odpoveď pri tabuli, ale ak vieme niečo, čo nevedel nikto iný. Napríklad, Boris dostal jednotku do lavice za obrázok stromov a kríkov, ale až na druhý deň, keď ho pani učiteľka zbadala na nástenke. "Ozaj, Boris, poslala som ti včera do lavice jednotku za tie stromy," povie pani učiteľka. "Prišla? No tak si dones žiacku, nech to tam máš komplet." Boris sa poteší a poďakuje a pani učiteľka si myslí, že nevidíme, ako až dnes píše jednotku aj pre seba. Neviem, prečo nemôže povedať: "Ozaj, celkom som zabudla," alebo niečo také. No, možno viem. Preto, lebo je pani učiteľka. Ja dnes dostanem ľahkú jednotku z angličtiny. Rozprávame sa na tému My Family a viem, čo je aunt. Ja jediná. Hoci možno ja jediná z triedy, nejakú tetu nemám. A na tej istej hodine píšeme do pracovných zošitov a je tak ticho, že počujeme iba muchu. Odrazu sa Boris prihlási a povie: "Pani učiteľka, ja fakt nie som žalobaba, ale Adam do mňa stále drgá. Pozrite sa, aké to mám."
1: "Kto do teba drgá, kto do teba drgá?" opýta sa Adam. "Keď ti jednu drgnem, tak potom môžeš rozprávať."
0: "Chlapci, toto vyriešime cez veľkú prestávku," zastaví ich pani učiteľka. "Rušíte celú triedu." Je to pravda. Všetci máme hore hlavy a čakáme, že Adam s Borisom sa pobijú. Adam sa pustí do bitky pre hocičo. Aspoň si myslím, že on začína. Lebo vždy, keď sa v triede niečo strhne, Adam je pritom. Ale teraz obaja na seba iba zagánia a pokračujú v práci. Takže aj my musíme. Iba tušíme, o čom sa s pani učiteľkou rozprávajú cez veľkú prestávku. Ale vieme, na čom sa dohodli, lebo pani učiteľka povie: "Adam a Boris už nie sú takí dobrí kamaráti ako na začiatku školského roka. Kým sa to nezmení, nemôžu spolu sedieť. Nerobí to dobrotu." Všetci sa zasmejeme, lebo Adam sa volá Dobrota.
1: "Lepšie ako drôtom do oka," zareaguje Adam.
0: Nikto sa nezasmeje, lebo všetci dobre vieme, že čím lepšie sa bavíme, tým viac sa Adam predvádza.

Iba Adam ešte neprišiel na to, že sa namáha zbytočne. Dokonca ani pani učiteľka si ho nevšíma a pokračuje. Adam teraz bude sedieť sám, kým sa neodučí drgať do suseda. No a Boris... Pani učiteľka očami hľadá miesto pre Borisa po celej triede, hoci dobre vie, že voľné stoličky sú len dve. Jedna vedľa mňa, druhá vedľa Maje. Boris si sadne k Johanke, konečne povie pani učiteľka. Trieda zašumí. No hurá, povie Boris, zhrabne si veci zo stolíka a cestou sa potkne o čísi plecniak. A teraz sa pozrieme na domáce úlohy, povie pani učiteľka, keď sa Boris usadí. Je celý červený. Ani jeden chlapec v triede nesedí s babou. Nič si z toho nerob, šepnem. Veci nerobím, povie Boris dosť nahlas. Tak čo si taký červený? Lebo som skoro spadol. Vy dvaja tam čo máte? Spýta sa pani učiteľka. Rozsadím vás? Zasa sa všetci zasmejeme. Keď je konečne ticho, zistím, že vôbec nie je ticho. V triede počuť plač. Nie zlostný. Taký, že je v ňom strašne veľa smutku. Ozýva sa z prvej lavice.

pani učiteľka sedí vedľa Maje, hladká ju po pleci a nič sa nepýta. Len opakuje, no tak Majka, no tak. Po chvíli sa Maja trocha utíši. Pani učiteľka ju odvedie za ruku z triedy. Čakáme, potichu sa rozprávame a nikto nebehá po triede. Keď sa vrátia, vidieť, že Maja si umyla tvár, ale oči má uplakané. Pani učiteľka si už nesadne do prvej lavice. Pozrie sa na mňa a povie. Johanka, môžeš? Vychádza von z triedy. Idem teda za ňou. Sadneme si na lavičku, kde sa prezúvame. Porozpráva mi, že Majka sa dlho odhodlávala a práve dnes cestou zo školy sa ma chcela spýtať, či s ňou chcem sedieť. A či by som to nevybavila s pani učiteľkou, lebo ona je nesmelá. No ale všetko pokazili tie dve chlapčiská. Jeden drgá a druhý si to nenechá. A má pravdu, samozrejme. Potom sa na mňa pozerá a nič sa nepýta. Mám si sadnúť do prvej lavice? Spýtam sa teda. Chcela by si? Usmeje sa pani učiteľka. Len prikývnem. Ponáhľam sa do triedy, beriem si veci a pozriem sa na Borisa. Potom pokrčím plecami. Tento raz to nevyšlo. Chytí mi ruksak. Ja som nevravel, že... Nahnevala si sa? Nie, prečo? Začudujem sa. To ma Adam naštval. Ten by naštval aj mŕtvého. Nie je to pre teba, Boris, poviem. Dávam si pozor, aby som sa nepotkla, lebo niektoré deti si zavesia ruksak na háčik až vtedy, keď im to pani učiteľka prikáže. Keď prídem k prvej lavici, nesadnem si. Po stojačky sa prihlásim. Keď sa už presádzame, pani učiteľka, poviem, hoci pani učiteľka ma nevyvolá, len sa na mňa netrpezlivo pozrie ponad notes, ktorý drží v ruke. Nemohli by sme si s Majkou sadnúť pred Borisa? Pani učiteľka povie, dnes určite nie. Otvorte si prosím zošity s domácou úlohou. Začne kontrolovať pri okne, takže si stihnem poukladať veci a nájsť domácu úlohu.

Uviedli sme tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Tone Revajovej Johanka v zapadáčiku. Účinkovala Zuzana Jurigová-Kapráliková. Redakčne pripravila Tereza Simanová. Spolupracovali Rozália Vlasková a Elenka Mikšíková. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková. Zvukový majster Ľubica Olšovská. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2017.

0: be where the people are. I wanna see, wanna see 'em dancing.
1: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
2: Keďže máme týždeň vzácnejší nad zlato, mám pre teba jednu otázku, Breptík. Vieš, čo je ešte viac ako zlato, drahé kamene či peniaze?
3: No veď, na zdravie.
2: Jasné, že zdravie, ale čo ešte?
3: Že by ja?
2: Tak to je ešte jasnejšie, ale keď nájdeš štvorlístok, tak sa hovorí, že budeš mať čo?
3: Štvorlístkový šalát.
2: Šťastie.
3: Ale ja tu mám napísané, že jablká šťastia, nie štvorlístky šťastia.
2: No to máš napísané dobre. V prípade tejto rozprávkovej hry to ozaj nebudú štvorlístky, ale jablká, ktoré prinesú šťastie nášmu hrdinovi. Ale kým si uvedomí, čo to vlastne to skutočné šťastie je, čaká ho séria drobných nešťastí.
3: Ach jaj, a to všetko len preto, lebo nenašiel tie lístky?
2: Na štvorlístky už zabudni. Rozprávkovú hru Jablká šťastia napísal Ľudovít Petraško a možno v nej spoznáte aj slávny televízny príbeh troch veteránov, ktorý vymyslel múdry český herec a spisovateľ Jan Verich.

0: Na môj pravdu, tomuto lesu ani variť nie konca. Ešte tu na ostatok umriem od hladu. Alebo ma divá zver roztrhá. Oh, ja nešťastný. Na čo som len vytiahol pety z rodného domu? Odvtedy sa na mňa jedinky raz neusmialo šťastie.
1: Nezúfaj, Fortunatus. Už idem. Už sa ti ponáhľam na pomoc.
0: Čože? Že by sa v tejto pustati nenašla ešte dáka živá duša? Hej! Hej! Kde ste kto?
1: Tu som, Fortunatus. Vidíš, predsa si sa dočkal. Nenadarmo si po mne túžil.
0: Ja po tebe? Veď som ťa jak živ nevidel.
1: Akože? Nežaloval si sa na moju nepriazeň? Alebo nepoznávaš Fortunu, bohyňu šťastia?
0: Tak ty si šťastie? Aj skôr si o sebe mohla dať vedieť. Hoci neviem, aký bude mať z teba úžitok.
1: To záleží od teba. Nejednému som už ponúkla zo svojich darov, kráľovi, aj chudákovi, lenže sotva sa kedy našiel taký, čo s nimi rozumne naložil. Najskôr mi povedz, čo ťa vlastne vyhnalo do sveta?
0: Bieda. Kvôli nej som pred rokom opustil rodičovský dom. Myslel som, že vo svete nájdem obživu.
1: A teraz si sa dočkal. Udrela hodina tvojho šťastia, Fortunatus. Ponúkam ti múdrosť, silu, krásu, bohatstvo, zdravie, dlhý život. Dobre pouvažuj, čo si vyvolíš.
0: Naozaj si môžem vybrať? S tým šťastím to nebude až také zlé. Nož ale, čo si vyvoliť? Múdrosť? Kto si ju dnes ešte váži? Najčastejšie ju pokladajú za bláznovstvo. Silu? Koľky si už vylámali krk iba preto, že sa na ňu priveľmi spoliehali. A s krásou je to takisto. Akurát do skazy človeka privedie. Bohatstvo. Hej, to je to pravé. Keby mal človek neviem aké cnosti, bez peňazí mu je všetko na nič. Na čom je, hoci aj dlhý život v chudobe a biede. Aj zdravé telo sa iba trápi hladom a smedom.
1: Lenže bohatstvo ešte nikomu nevnieslo pokoj do duše. Na to nezabúda.
0: Nie, nepresvedčíš ma, Fortuna. Chcem mať zlata, koľko sa mi zažiada.
1: Nuž, ako myslíš. Tu máš tento mešec. Kedykoľvek doň čiahneš, nájdeš v ňom 10 zlatých, z ktorých nikdy neubudne. Ale pamätaj, ak dakomu prezradíš, odkiaľ pochádza tvoje bohatstvo, poľahky oň prídeš.
0: Neboj sa, Fortuna. Taký dar si budem strážiť ako oko v hlave. A ešte by si ma mohla vyviesť z tohto lesa. Nerád by som tu umrel od hladu, aj keď so zlatkami v mešci.
1: Dobre teda. Chvíľu ťa povediem. Ale keď sa ti odrazu stratím z očí, už sa za mnou neobzeraj. A nech ti je môj dar na úžitok, Fortunatus.

0: Hneď vidno, že vzácný pán je pri peniazoch, keď si môže dovoliť takú pečienku.
1: Na čo si myslíš, že som taký odkundeš, či ako?
0: Hlavné, čo si myslí tamto hostinský. Alebo ste si nevšimli, ako podozrievavo na vás celý čas poškuluje?
1: A zda sa bojíš, že nemám čo zaplatiť. A toto je čo, ha? Kamene?
2: Ach, odpustite, vaša vznešenosť. Nebodaj sa z vás vykluje dáke knieža, alebo aspoň grof?
1: Hej, taký jeden grof uhádol si.
0: Aha, grof, ktorý sa vybral na skúsi. Však sa nemýlim.
1: Hej, tak je. Teda čo sa do mňa staráš?
0: No, lebo mi nejde do hlavy, že grof a ešte k tomu boháč si chodí po svete v takýchto handrách.
1: Lebo v lese, v húšti som si ich roztrhal. Ale hneď si dám ušiť také rúcho, že budú všetci oči otvárať.
3: Stačí mi siahnuť do tohto mešca a vytiahnem z neho toľko peňazí, koľko budú pýtať.
0: Naozaj? Zázračná vecička. O čom si takom som ešte nechyroval. Jednako taký vznešený pán by nemal putovať po svete sám. Zišil by sa mu spoločník, ktorý by sa mu postaral o šatstvo, vyleštil mu obu, ustlal postel, či nie?
1: Vary, máš aj pravdu.
0: No?
1: A vedel by si o takom čo?
0: Že či? Odpuste urodzenosť, že som sa nepredstavil. Viskodžianko moje meno. Mal som tú česť pobudnúť v 20 kráľovských ríšach, kde som sa všeličo naučil. Kadečo som skúsil.
1: No, výborne. No práve takého spoločníka potrebujem.
0: Ak by si pristal, Viskodžianko.
4: Ale s radosťou, tu je moja ruka.
1: Hostinský, ešte raz takúto pečienku a komu holbu vína.
3: Aby si vedel, Viskodžianko, tvoj pán nemusí prevlácať v dlani každú zlatku. A hneď zajtra sa vyberieme do cudzích krajov. Nech spoznáme svet.

0: Fortunátus, neviem sa ťa do sýtosti napočúvať. Veď ty si už môj milý prebrúsil variť celý svet.
1: Ale kde vzácny sultán? Ešte sa chystám do Perzie. Ani do Egypta, či do Indie ešte moja noha nevkročila.
0: Dosť. A peňazí máš isto ani pliev. Moji mamelukovia vravia, že ich ešte nejaký vladár tak bohato neobdaroval.
1: Na čo tajiť? Viem oceniť, ak mi preukazujú náležité pocty. Ale veď ani ty sa nedáš zahambiť, sultán.
0: Isté.
1: Oči mi od údivu prechádzali, keď som chodil po tvojich komnatách.
0: Tak, vidíš. A preto sa ani neodvážim vytiahnuť pety z paláca. Ešte by ma zatiaľ okradli a ja by som nebodaj o všetko prišiel. A pritom som ti ešte neukázal svoju najväčšiu vzácnosť.
1: A zda jestvuje čosi vzácnejšie ako tie dva drahokamy v tvojom turbane, čo žiaria ako slnko na poludnie.
0: A čo povieš na toto?
1: Na tento obdratý klobúk?
0: Ver či never, cením si ho nad celú svoju ríšu.
1: Z toho nie som ani zamak múdry.
0: Nie je to obyčajný klobúk. Keď si ho nasadím na hlavu, zaraz sa ocitnem tam, kde sa mi zažiada. Nijaká strážna väža mi nezabráni, aby som sa dostal do mesta plného nepriateľov. A tam ich sekal a rúbal a rúbal a sekal a sekal a rúbal a rúbal.
2: Nože, vyzvite rozum do hrsti, pane. Ako to myslíš? No, ešte ste nepochopili. Aj vám by sa zišiel taký klobúk, či nie?
1: Zišiel by sa, ale...
2: Neváhajte, taká príležitosť sa vám tak skoro nenaskytne. A keď už budete mať klobúk na hlave, nezabudnite na mňa a nechajte ma tu.
1: Ozajstný zázrak. Ale vidí sa mi... Taký klobúk musí byť poriadne ťažký. Dozaj sa tlačí na hlave.
0: No ale kdeže? Nože, oprobuj, nasaď si ho.
1: Môže?
0: No vidíš. A ešte ti aj pristane. Jazda, ťažší od iného.
3: Nebol by som si pomyslel, že sa dáš tak ľahko prekabátiť.
1: Dobre sa ma drž, vyskoč, Janko. Hneď a zaraz chcem byť na svojej lodi. S Bohom, sultán.
0: Taká ničomnosť, taký podliak, kto by si to bol pomyslel? Nech si prekliatý, Fortunatus, nech sa ti nikde na svete dobre nevodí. 100 galér vyšlem za tebou, 20 000 vyplatím tomu, kto mi prinesie nazad môj klobúk. Ako teraz budem rúbať a sekať?

0: Takže, kam sa teraz vyberieme, pane?
1: Rád by som sa pozrel do Londýna na Kráľovský dvor.
2: Ale vzácny pán Fortunátu, zvari ste ešte včera netúžili po západnej Indii?
1: No, India. Nie. Toľko som už počul o princeznej Agripine. Chcem sa presvedčiť, či je taká krásna, že sa jej naozaj nejaká iná na svete nevyrovná. Ide sa do Londýna.
0: Nuž, nemyslel som, že budete hneď vešať hlavu, pán môj.
1: Keby som tak bol z kráľovského rodu.
0: Ale či ste vy inakší od všetkých týchto pánkov?
1: Nie, môj milý Viskoč Janko. Princeznú Agripinu jak živ nedostanem.
0: Počul som, že z lásky sa človek dopustí všelijakých bláznostiev. A vy, ako vidno, nie ste z iného cesta ako ostatní blázni.
1: Viskoč Janko, len sa na ňu pozri. No pozri sa. Je krásna ako rúža.
3: No čo povieš na dnešný ples, otecko?
4: Ale veď je to na zlosť. Skade berie tento Fortunátu stoľko peňazí?
5: Veru, večer čo večer takéto hostiny.
3: Máte pravdu, grof Teodor. Ja by som rada vedela, čo za tým väzí. Ani sa mi len nesnívalo o takom prstení, aký mi včera daroval. Len tak, vraj z úcty.
4: A správa sa priam ako kráľ, ako by vávol roveň. A pritom, ako som sa dal povyzvedať, podľa pôvodu je to vraj obyčajný chudák.
6: Zišlo by sa mu oštedriť príučku.
4: Myslíš, dcera moja?
0: Taký, čo sa chce pretekať s kráľom, si iné ani nezaslúži.
3: Presne tak, grof Limozo.
4: Tak.
3: Však vy už čo si vymyslíte, no nie, drahý otecko?
4: Veru, že vymyslím. Ale najskôr skús vyzvedieť, skade má toľké bohatstvo.
3: Myslíte, že sa mi to podarí?
4: Viem, že ti je naklonený. Už ide. Poďte, páni, nechajme ich osamotiť.
0: Poďme.
1: Odpuste, princezna, že sa osmelujem.
3: Ale Fortunatus, viete predsa, že nikoho nevidím radšej ako vás?
1: O, naozaj? No, to ma teší.
3: A vďaka za túto nádhernú slávnosť. Len, aby ste napokon neprišli o všetky peniaze.
1: Chvala Bohu, to sa nikdy nestane.
3: Odkiaľ ich toľko máte?
1: Naozaj chcete poznať zdroj mojho bohatstva?
3: Že by to bola taká tajnosť?
1: Je to moje najväčšie tajomstvo. Ale prezradím vám ho, drahá Agripina, aby ste vedeli, ako si vás vážim. Vidíte tento mešec?
3: No.
1: Ustavične ho nosím na opasku. Iba vďaka nemu môžem viesť takýto kráľovský život. Kedykoľvek doň siahnem, nájdem v ňom 10 dukátov. Môžete zrátať. A nikdy z nej neubudne.
3: Tak je to teda. Ďakujem vám za dôveru, Fortunatus. A teraz už choďte. Nemôžem sa s vami zabávať tak dlho. Ešte si nás všimnú hostia. Nebodaj aj môj kráľovský otecko. A prídeme do reči.
1: Tak mi aspoň povedzte, či môžem dúfať, že sa mi od vás dostane hoci maličký kúsoček priazne.
3: Hej. Keď začne znovu hrať hudba, príďte si po tanec, milý Fortunatus.
4: Tak teda... Jeho bohatstvo pochádza z čarovného mešca.
6: Nech sa na vlastné oči nepresvedčím, neverím.
4: Ten tak dostať, len ako?
6: Sľúbila som mu najbližší tanec.
4: Výborne. To vtedy tam priniesť taký istý mešec a pripraviť...
3: Odpuste, drahý Fortunatus, ako si sa mi teraz nežiada tancovať. Aj tak ste mi chceli čosi povedať, ak sa nemýlim. No tak, čo máte na srdci?
1: Drahá princezná Agripina, iba na túto chvíľu som čakal.
3: Ste priveľmi rozrušený, môj milý.
1: Som trochu nesvoj, lebo...
3: Áno, vidím to na vás. Ani sa nečudujem. Taká slávnosť musí človeka unaviť. Nože, napite sa. Môj nápoj vás určite vzpruží.
1: Oh, z vašich rúk. Oh. Naozaj mi dobre padlo. Len má akúsi zvláštnu chuť. A tá hudba ako priemiera. Drahá Gripina, tak dlho som čakal.
3: Veď aj ja som čakala, môj milý. Na princeznu si trúfaš. Želám ti príjemné sníčky.
6: Fortunatus!
7: Akože? Všetci odišli, aj král s princeznou Agrippinou?
0: A mali ako si naponáhlom.
7: Ale vec sa ani so mnou nerozlúčila.
0: Čo, keď už je šťava z citróna vytlačená, vyhodíme ho von oknom, tak je to. No. Ale prišiel som po peniaze, treba zaplatiť hudobníkom.
7: A hneď, hneď. Ale... To paroma, čo to znamená?
0: Čo je?
7: On mesti ani zlatky.
4: Čože? Možno... A čo ak to nie je ten pravý mešec?
7: Počkaj. Och, ja úbožiak. Naozaj až teraz vidím, že je iný. Na skutku sa zmárnil.
4: Len to nie, tu máte balzamové kvapky. Áno. Na čo ste sa pred princeznou vysvetovali? Máte po mešci.
7: Tá úskočná, prefíkaná Agrippina. Už čo? Ľahko prišlo. Ľahko odišlo.
4: Ľahko odišlo.
7: Povedz sluhom, nech sa poberie každý svojou stranou. Ani ich nemám z čoho vyplatiť.
0: Len sa neprenáhlite, pane.
7: Čo, vari, nie je všetko stratené? Ostáva mi ešte východisko?
4: Á, na svoj čarovný klobúk ste zabudli?
7: Pravda. A ako by mi ten pomohol?
4: Počúvajte, ostali vám ešte dáke diamanty? Ani tie nie sú na zahodenie.
7: Nerozumiem.
4: No tak počúvajte. Vyberiete sa preoblečený za klenotníka na trh. A potom...
7: Len aby ma nespoznala vyskočianko.
4: V tomto prestrojení nejaké strachy. Len sa držte moje rady a všetko dobre vypáli. A už ide!
6: A ty? A ty čo mi môžeš ponúknuť, kuchec? Som princezná. Beriem len ten najlepší tovar.
7: Mám čosi, o čom sa vám ešte ani nesnívalo, vzácna princezna. Alebo ste už videli takéto diamanty?
6: Naozaj, nevídané. Dozajsta prichádzaš z veľkej diaľky?
4: Hej, prichádzame z veľmi veľkej a ďalekej diaľky. A len preto, aby sme mohli ponúknuť tieto vzácnosti vášmu veličenstvu.
6: Koľko pýtaš za tento prsteň?
7: Hádam. 4000 toliarov.
6: Čože?
4: No ako najbohatšia princezná na svete musíte nosiť aj najvzácnejšie klenoty, či nie? A keď uvážite všetky nebezpečenstvá, čo na nás triehli cestou, kým sme sa dostali až sem, vari, je to veľa. No.
6: Chvála Bohu, nemusím sa jednať o každý groš. Aj tuce takýchto prsteňov by som si mohla kúpiť.
7: Môj zázračný mešec.
4: Rýchlo, pane, táto príležitosť vám nesmie ujsť. Nasaďte si klobúk.
7: Mám ho. A teraz nech sa aj s princeznou ocitneme v tej najpustejšej pustatine.
6: Čo sa to opovažuješ? Bezočivec. Kam sme sa tu dostali?
1: Toto je najbezpečnejšie a najistejšie miesto, aké si môžeš predstaviť. Milá princezna.
6: Hneď ma zaniesť do môjho kráľovského paláca.
1: Ho. To nepôjde tak rýchlo.
6: Ako by nie. Práve tak rýchlo, ako si ma zaniesol sem, tak ma dopravíš do môjho kráľovského paláca.
8: Umieram od smedu. Otrhni mi jablko z toho stromu.
7: Ako si želáš, princezna. Ale musím vyliezť na strom. Nože mi podrž klobúk.
8: Ale rýchlo. Aký starý, obdratý klobúk. Ale aspoň ma ochráni pred slnkom. Len aby som už čím skôr bola doma.
7: Agrippina, hej, kde si sa podiela, princezna? Nebodaj, stratila sa aj s mojím klobúkom. Ako sa to mohlo stať?
9: Beda mne, nešťastníkovi. Od koho môžem čakať pomoc v tejto divočine? Keď sa mi minú jablka, zahyniem od hladu. Čo? Skôr či neskôr? Máš po mi ochutnám, keď sú také pekné. Aj chutné na môj veru. Musím nimi šetriť. Čo sa to so mnou robí? Čo to mám na hlave? Ako ťarchu? Beda parohy. Naozaj sne parohy. Och, ja nešťastník. Také nešťastie môže zrazuť.
10: Zjedol si plod zo stromu hanby. Natrhaj si jablčok z tohto druhého stromu.
9: Ale, a čo ak mi narastú ešte jedny?
10: Nič sa neboj. Toto je strom cnosti. Alebo som ťa už niekedy oklamala?
9: Nie, nie. Uverím každému tvojmu slovičku, milá Fortuna. Trochu sú kyslé. A čo to? Veď mi parohy odpadli.
10: Tak vidíš.
9: Na môj veru. Od jablka z jedného stromu parohy narastli a od tohto odpadli.
10: Dám ti ešte jednu radu. Skôr ako sa stadiaľ to poberieš, natrhaj si jablk z oboch stromov. Kto vie? Možno sa ti raz zídu.
0: Hej, mali ste sakramentské šťastie, no. Pán môj. Dostať sa z toho lesa, dôjsť na pobrežie.
4: A hneď aj natrafiť na loď, veru. Ešte, že som mal pri sebe dosť drahokamov na zaplatenie, že ma z tej diaľky sem doviezli.
0: Ale ste tu a musíme sa dať do práce. Jablk som nakúpil za plný kôž, ako ste kázali.
4: No čo? Tak teda do toho.
11: Jablka! Jablčka z Bagdadu!
12: Jablčka!
11: Kupujte jablka z Bagdadu!
12: Jablčka na krásu! Jablčka!
13: Čože? No, na krásu? Neverím.
11: Dobre ste počuli, vaša vznešenosť. Pochádzajú z nášho ďalekého domova.
13: Daj sa mi svete, a čo je na nich také vzácne? Je to celkom obyčajné.
12: Medzi týmto a obyčajným jablčkom je, prosím, taký rozdiel ako medzi meďou a zlatom. Od jablk z Bagdadu totiž človek zaručene opeknie. Nuž, a ktože by nechcel byť krajší, povedzte.
13: Takže opeknie. A po čom ich predávate?
7: Tri toliare za kus, ne?
13: Ale to je privé.
12: Vezmite si teda z mojich vzácný, pane, z mojich súhlacnejšie.
13: A neklameš, kupec?
12: O, ak neveríte, nemusíte mi dať ani groš.
13: No čo, vezmem 10 na začiatok. Ak sa osvedčia, dostaneš dva razy toľko, ako pýtaš.
12: Ale vzácný, pane.
13: Ako vravím, ak sa osvedčia, na slovo grófa Teodora sa môže spoľahnúť.
12: Napokon, čo mi ostáva? Veľa šťastia a dovidenia.
7: Jablka z Bagdadu. Kupujte jablčka z Bagdadu.
12: Škaredý opeknie. Z pekného sa stane dva razy taký pekný.
14: Kupec, ty predávaš jablka, od ktorých človek opeknie.
7: Hej, nech sa páči. Ráčte si vybrať.
12: Na vašom mieste by som si zobral aj dva tucty.
14: Čo tým chceš povedať bez očí?
12: Nič. Ja sa mi vidí, že by sa zišli práve jeho urodzenosti.
14: 100 hromov zabri zobák, inak ťa môj meč nastúpi.
7: Neráčte sa rozčilovať, vzácny pane. Môj sluha... Chcem povedať, krajan vám zo srdca zičí len to najlepšie. Chcete 5 či 6?
14: Na začiatok mi postačí tucet. Peniaze dostane zajtra, až keď sa presvedčím, že si neklamal. Akože som grof Limo.
7: Neodvážim sa pochybovať o vašej poctivosti.
15: Ale budú páni zajtra prekvapení.
16: Zdá sa, že naše obchody idú dobre.
12: Princesa Agrippina ide.
14: Jablčka, kupujte jablčka z Bagdadu. Jablčka na červené líčka.
6: Predávaš vraj akési zázračné jablčka, kupec?
7: Račte sa pozrieť, vaša jasnosť. Stačí jedno a zmeníte sa na nepoznanie. A k tomu sa vám ešte aj rozum zbystrí. Myseľ vyjasní.
6: A po čom sú?
7: Po 3 toliare, lacné ako pre vás.
6: Tu máš. Zatiaľ mi postačí jedno.
7: Nech sa páči. Nepochybujem, že hneď zajtra prídete po ďalšie.
6: Uvidíme. Ale pre istotu. Ti už teraz zakazujem, aby si z nich komukoľvek ešte predal čo len jedno. Všetky ostanú iba mne. A pokiaľ ide o peniaze, neoľutuješ? Tu máš, preddavok.
7: Ako si želáte. Kto mi zaplatí najlepšie, ten ich bude mať.
12: A je to. A teraz nohy na pleci, aby sme sa nebodaj nenapichli na dáky paroch.

0: Bodaj by sem pohltila toho ničomníka, toho podvodníka. Čo si teraz počnem s párohami? Fuj, tak hanebne naletieť, keby sa mi takto stal do rúk.
1: Pustím sa za ním, prisahám, neunikne mi. Krk mu vykrútim vlastnými rukami, hodem.
0: Ale veď sa ani len cez dvere nepritisnete s tými párohami, grov Rimozo.
1: Radšej sa podrite na seba, paroháči ten, parohatý.
0: Princezna, a čo to má znamenať? A zda aj vy?
2: Ako vidíte, páni, a ja mám od dnešného rána parohy.
3: také nešťastie, páni. Ja dva razy som jej ich dal odpíliť a za každým narástli znovu.
2: No a k tomu tá ukrutná ťažoba na hlave.
4: Dovolíte chytiť, pán grof Teodor?
5: No.
4: Úžasné. Pravé parohy. Dosial som o čom si takom nechyroval.
5: No. Dali sme už poslať po dvoch doktorov. Vaša jasnosť, ale tý vraj proti parohom nied medicíny.
0: A ešte povedali, že sú z nás pekní dva lastoráci.
1: Dali nám jedinú radu. Nemáme chodiť do lesa, aby nás nezastrelili poľovníci.
2: Hľadajte ďalej, páni. Ak sa vám podarí nájsť takde na svete takého doktora, čo by nám pomohol... Sľúbte mu čokoľvek.

0: Pozrite, priateľko, čo? Tam idú akýsi učenci.
1: Ne.
0: Sláva, nebo nám ich zoslalo, že idú rovno popred okná kráľovského paláca.
1: No, ak si myslíte, že by nám vedeli rady, no, tak na nich zavolajte.
0: Áno. Hej, učení muži, nie ste náhodou doktori medicíny?
2: Uhádol si, dobrý človek. Som sám veľký doktor Bimbambo. A práve prichádzam s ríše menom Barbária. Šesť rokov som preukazoval tamojšiemu kráľovi svoje služby.
3: Ja som, prosím pekne, Famulus Injectius. Chceme sa teraz usadiť na dáky čas vo vašom meste.
0: Potom poďte ďalej. Tady auto. Nech sa páči, nech sa páči.
4: Toto... Parohy.
1: Ale si pomyslite. Pravé jelenie.
5: Neslychané.
2: Už máte šťastie. Totiž ja jediný na svete poznám liek na vašu... chorobu.
0: Najšľachetnejší, najláskavejší, najvzácnejší doktor. Tak sme nedúfali márne.
2: Začneme teda s výplachom žalúdka. Čo poviete, pán Famulus?
5: S výplachom žalúdka?
3: Už ak sa vám nepáči, tak pôjdeme ďalej.
0: Hádam vás, najprv zavedieme k princeznej Agripine.
2: A čože varí? Varí aj princesne?
0: Áno, a zaplatí vám aj 10 raz viacej, ako si budete želať.
2: V tom prípade, hor sa na kráľovské parohy.
0: Najmocnejší kráľ, najjasnejšia princezna, vedieme vám učeného cudzinca, ktorý sa podujal od pomoc vášmu i nášmu trápežu.
6: Sláva! Poďte ďalej, neoľutujete svoju námahu, len aby sa vám to podarilo, milý doktor, lebo inak s vami bude zle.
2: Spoľahnite sa, veličenstvo. Použijem všetky poznatky, čo som nadobudol v ďalekých krajinách.
6: A viete azda aj, čo je na príčine tomuto úkazu?
7: Určite mám parohy z tých odporných jablk.
2: Nie, princezna. Ak sa človek zachová voči druhému podlo a nečestne, ak skrýva v srdci potešenie z jeho škody, potom mu cez noc narastú.
3: Tak. A pritom máte šťastie, páni, že vám len parohy narástli. Mohli ste aj navždy onemieť. A to by bola škoda.
0: Nuž, pokiaľ ide o mňa, musím sa priznať, nejedného človeka na dvore som falošne očiernil.
6: Ja prosím, takisto. Aj takých... Čo mi preukázali dobro?
8: Vidíš, Agripina, napokon sa ukáže, že všetko nešťastie sa zbehlo kvôli tomu Fortunátovi.
7: Veď som už ľutovala, čo som urobila. Len dačo, konečne robte. Alebo si predsa len neviete rady?
3: No, odpuste, veličenstvo, ale vaša dcéra nám ešte stále neverí. Začneme hádam radšej s týmito nešťastníkmi.
0: Hej, ale rýchlo!
2: Tu máte každý po jablku.
0: Jablko, hej.
6: Nemáte radšej hrušky? Mne už jedny parohy stačia.
2: Len jedzte.
6: No, tak kej mám,
0: Hilda? Nechutí ako si trpko.
6: Ako by obútal z tej ťarchy na hlave.
2: Keď ho zjete celé, parohy vám odpadnú sami od seba.
6: Na mu veru, ako by povoľovali.
0: Ale sa skracujú. Nie! Spadli naozaj! Spadli!
9: Pozrite, pane, tam do nás to je váš čarovný klobúk. A princezna má na opasku môj mešec.
0: Vďaka! Tisícnásobná vďaka, učený muž!
7: Tak stačí. Rozplývať odjaky sa môžete aj neskôr. To teraz pomôžte konečne mne.
2: No, to bude ťažšia robota. Parohy sú síce parádne, ibaže ste si z nich dali odpíliť, drahá princezná. A tak vám prirástli ešte tuhšie.
9: Dobre sa ma drž, vyskočianko, keď si nasadím klobúk na hlavu.
7: Urobím všetko, čo mi prikážete.
2: Naozaj? Potom vás musím poprosiť, páni, aby ste sa odvrátili. Tak, a vy, princeznička, zavrite oči.
7: Tak.
2: A teraz?
9: Nech sa v tejto chvíli ocitnem v dákej divočine ďaleko odtiaľto!
7: Čo sa to deje? Kam som sa to dostala?
10: No, princezná. Ešte stále ma nepoznávaš?
7: Fortunatus. Odpusť mne, nešťastníci.
10: Aspoň, že nič nezapieraš.
7: Hej, oklamala som ťa. Uvrhla som ťa do biedy. Ale teraz nepochybujem, Fortunatus, že ovládneš svoj hnev a odvedieš ma odtiaľto, ako sa patrí na dobre vychovaného šľachtica.
10: Ho. S takými rečičkami už nič nedosiahneš, moja milá.
7: A zdám, ale nenecháte bez pomoci. Bodaj by som sa už ocitla v oteckom paláci tak ako minule.
10: Nič nepomôžu tvoje želania, dokiaľ mi klobúk sedí pevne na hlave.
11: Ale, pane, hádam by ste ju mohli zaniesť domov. Stačí do blízkosti paláca, tak, aby k nemu doputovala pešo.
7: Čože? Aby ma cestou niekto uvidel? S touto okrasou na hlave? Nikdy. Radšej ostanem do smrti zavretá v kláštore.
10: Vidíš, ani to nie je zlá myšlienka, Agrippina. Nech sa zaraz ocitneme...
12: Kroť sa v svojom hneve, Fortunatus.
10: Ach, Fortuna. Znovu si ma našla.
12: Ešte nevieš, aké je ženské srdce nestále? Ale popravde, ani sa Agrippine nečudujem. Kto by odolal pokušeniu, keď sa mu bohatstvo núka samo?
10: To znamená, prišla si si po svoj mešec.
12: Nepočínal si si múdro. A tak ti priniesol iba nešťastie a starosti. Aj tak už stratil svoju čarovnú moc.
10: Ale ja už som si na bohatstvo privykol. Čo si bez neho počnem?
12: Ustavične si sa oň musel strachovať. Vystavoval si sa jednému nebezpečenstvu za druhým.
10: A ak ti teraz slúbim, že odteraz starostlivo poobraciam v prstoch každú zlatku, skôr ako ju vypustím z ruky?
12: A čo ti to pomôže? Až keď ju získaš vlastným pričinením, prácou svojich rúk, vtedy oceníš jej hodnotu.
10: Nadarmo ťa budem prehovárať. Môžem si nechať aspoň zázračný klobúk.
12: Tak sa mi vidí, že ani ten ti nepriniesol veľa šťastia. Ale keď na ňom tak lipneš...
9: Na čo nám bude klobúk bez peňazí, pane?
12: Tvoj sluha má pravdu. Zaobídeš sa i bez zázračného klobúka. Aj tak si k nemu prišiel úskokom. Radšej ho vrátim jeho majiteľovi.
7: A čo ja? Zaneste ma nazad do paláca hneď a zaraz. Ani tú ohavnosť nechcem viac nosiť na hlave. No tak

0: mňa nikdy neopustí.
1: Hej, aj tá rohatá ozdoba na vašej hlave o tom svedčí, princezná.
0: Máš bezočivého sluhu, Fortunatus.
2: Ale odpusť mu. Aspoň mi pripomenul. Vezmi si toto jablko.
0: Aké si je trpké. Naozaj si ma neoklamal.
2: Len si čiahni na parohy. Vidíš, už sa kývu.
0: Odpadli?
2: Áno.
0: Odpadli. Fortunatus. Ty si si to všetko vymyslel. Ty si ma chcel vytrestať.
2: Tak najprv aj hej, ale potom...
0: No.
2: Už chcel som s tebou ostať o samote.
3: A ja? Na mňa ste zabudli?
2: Ale kde? Čo by som si bez teba počal, Vyskoč Janko? Ale teraz bude lepšie, ak pôjdeš chvíľu popredku. No.
0: A prečo si chcel vlastne ostať so mnou o samote?
2: Aby som ti povedal.
0: No?
2: Že nech si mi už čokoľvek vyparatila.
0: No tak vrav.
2: Ja som ťa neprestal ľúbiť.
0: A neklameš. No tak potom sa naozaj zaobídeme bez Fortúny i jej zázračných darov.
2: Lenže nebudem ťa už zahrňať bohatstvom ako doteraz. Prestalo sa na mňa usmiehať šťastie.
3: Ale pane, na čo by vám bolo také vrtkavé šťastie? Dnes vás vyniesie do výšin a zajtra vás zvrhne do priepasti.
2: Tak na čo sa mám teda v živote spoľahnúť?
3: Ale veď to je nad slnko jasnejšie. Predovšetkým na svoje sily.
2: A mám sa uspokojiť s tým, čo mi ostalo?
0: Možno toho nie je ani tak málo, môj milý.
3: Veru tak, ak sa človek chytí rozumu, potom...
2: Čo potom?
3: Aj pani Fortuna vám ostane naklonená.

0: Doznela nám rozprávková hra Jablká šťastia,
1: ktorú napísal Ľudovít Petraško.
0: A dramaturgicky rozprávku pripravil Ľuboš Machaj.
1: Hudbu vybrala Katarína Cútová.
0: Zvuková a technická spolupráca Zuzana Kubíková a Jozef Bezák.
1: V réžii Evy Galandovej účinkovali
0: Jozef Holec, Zdena Studenková, Dana Kufelová, Peter Bzduch, Ivan Romančík, Slavo Záhradník a ďalší.
1: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1989.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku o skvelom pánovi Bondíkovi. Napísala Libuša Fridová, rozpráva Viera Topinková.
1: Tak, pán Bondík bol skvelým knihovníkom v mestskej knižnici v oddelení kníh pre deti. Tam poznal všetky detské knižky, čestné slovo. Vedel, kde má každá stáť, na ktorej polici, a keď tam nestojí, kto si ju požičal. A požičiaval knižky vždy s veľkou radosťou. Preto už mal mať dávno na svojom pracovnom plášti z čierneho glotu, z látky, z ktorej sa kedysi šili aj trenírky, pán Bondík už mal dávno mať na glotovom plášti zlatú knihovnícku medailu. To si myslela aj Marianka, druháčka, ktorá už čítala, ako keď hrach sype. A preto, okrem pozerania televízie, bola každý druhý deň v knižnici. Takto už napokon prečítala všetky rozprávkové knižky, ktoré mal pán Bondík na polici. Aj o koze, do polboka odratej, aj ako to bolo s popolvárom, aj ako to bolo s Aladínovou lampou, ale pán Bondík jej vždy ešte našiel dajakú knižku, ktorú ešte nečítala. Áno, on by si veľmi zaslúžil tú zlatú knihovnícku medailu. A teraz to príde. Raz večer Marianka videla v televízii, ako kdesi v Grónsku malí eskimáčikovia sedeli v detských eskimáckých kajačikoch a šup hlavou do mora a šup hlavu z mora von. A ich mami a ockovia im tlieskali. Aha, aké krásne eskimácké obraty. A aj eskimácké psy od radosti havkali. Preto hneď na druhý deň povedala Marianka v knižnici pánovi Bondíkovi. Dnes by som si prosila eskimácké rozprávky. To vážne? Zháčil sa pán Bondík, lebo on predsa dobre vedel, že v knižnici nie je nikde ani len kúštik eskimáckej rozprávky, že vo váženom knižničnom zozname všetkých kníh sú na písmeno iba rozprávky ementálske, elektrické, ba dokonca aj egrešové. A nič viac? Tak povedal Marianke. Dnes eskimácké rozprávky náhodou v knižnici nemáme, ale zajtra budú. Dúfam, že áno. A potom večer sa stalo niečo neuveriteľné. Pán knihovník Bondík vyšiel pred mestskú knižnicu na schodíky a na jeho prosbu sa začal jeho čierny pracovný glotový plášť nadúvať. A nadúval sa, už bol z neho veľký čierny glotový balón, hore z neho trčala hlava pana Bondíka, dole jeho knihovnícke papuče. Takto sa vzniesol pán Bondík do vzduchu a už letel úžasnou rýchlosťou rovno do Grónska. Samozrejme, pán Bondík, ako vzdelaný knihovník, celý let pozorne sledoval a sám sebe robil odborný výklad. Aha, opúšťame Európu. Iha, tam ako keby babka sedela v mori. To je Anglicko a vedľa Írsko. Ó, už sme nad Islandom. A tá sopka Hekla žiari ako čertov ňufak z pekla. A odrazu pánovi Bondíkovi v glotovom balóne nádherne zabúchalo srdce. Vidím, čo vidím? Ako keby niekto položil do mora veľký biely ľadový strapec hrozna. Tak to môže z výšky vyzerať iba Grónsko. A bolo to Grónsko. Glotový balón tam už aj pristávalo. Bolo to úžasné. Všetky eskimácké mamy už vybiehali z ľadových domčekov pánovi Bondíkovi naproti a niesli mu eskimácku zmrzlinu. Eskimácké psy ťahali eskimáckých otcov na saniach k pánovi Bondíkovi a najmä malí eskimáčkovia robili v ľadovom mori eskimácké obraty slávnostne, ako vrtielky aj vykrikovali o. A to už stál pred pánom Bondíkom eskimácky pán knihovník v bielom kožušinovom pracovnom knihovníckom plášti. Objal pána Bondíka a slávnostne vravel: úžasné, nevídané. O, priateľu Bondík, kolega, ty si priletel kvôli Mariánke po eskimácké rozprávky. Jedny navyše práve mám. A možno na oplátku niekedy ja priletím do vašej mestskej knižnice v kožušinovom pracovnom plášti. Toto hovoril a pritom tajne do vrecka glotového balóna zasúval malého eskimáckého havina. Pre Mariánku, áno. A kto si myslí, že toto všetko sa nemohlo stať, nech si hneď zajde do detského oddelenia mestskej knižnice za pánom Bondíkom. Tam si práve Mariánka požičiava ďalšiu knižku. Eskimácku už prečítala. A predstavte si, labky tam na knihovnícky pult pchá eskimácky psík, ktorý sa učene volá Husky, čo sa číta Husky. No a najmä uvidí, že pán Bondík už konečne má na glotovom pracovnom knihovníckom plášti zlatú knihovnícku medailu, veľkú ako tanier. Mariánka tú medailu vystrihla zo zlatého paliaceho papiera. Preto je jedinečná a výnimočná ako pán Bondík.

Rozprávku o skvelom pánovi Bondíkovi napísala Libuša Fridová, rozprávala Viera Topinková. Zvuková spolupráca Peter Pištek a Andrej Klimič, hudobná spolupráca Ludmila Hodulíková, dramaturgia a réžia Beata Panáková. Obnovenú premiéru vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2013.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Pozývame vás vypočuť si 523. časť programu Bola raz jedna povesť.
3: U nás, kde žijeme, je dobre. Prišiel som na to, že je tu more. Ale tu je more tiež, aj tu. A keď sa často nájdem pri mori, tak je more asi všade okolo nás. Všade. Teta Filoména mi jedného dňa povedala.
4: Ardu, chlapče môj, neviem, či vieš, ale my bývame celá rodina. Tvoja mama Gracia, tvoj otecko Salvatore, tvoj braček Gabino, sestrička Mariangela, tvoj ujo Efizio, aj ujo Antonio, ujova teta Paola, tetina teta Lucia. Sme naozaj veľká rodina, neviem, čo sa čuduješ. No, chcem ti povedať, že žijeme na ostrove. To znamená, že všade, kam sa obzrieš, je more.
3: Viem, teta, už som na to prišiel. Všade je more.
4: A keby si chcel ísť na iný kus zeme, tak si musíš zaobstarať loďku, čln alebo iné plavidlo.
3: Ujo Efizio tete Filoméne na to povedal.
5: Na čo mu hovoríš takejto veci? Nemúď mu hlavu múdrosťami. Nech pasie ovce a kozy. Keď zmúdrie, nebude sa mu chcieť. A kto bude potom pásť? Ja už nevládzem. Prejdem ledva tuto do hory. A z hory. A to tiež len na somárovi.
3: Ale teta ho nepočúvala a pokračovala.
4: Ardu, si už dosť veľký na to, aby si vedel, že sme na ostrove a náš ostrov sa volá Sardínia. Je to ten najkrajší ostrov na svete. Na našom svete sú aj iné ostrovy, ale náš je najnádhernejší.
5: Filoména, Filoména. Začni mu ešte rozprávať o najväčšom meste na ostrove, Kaliári. Keď mu o tom povieš, tak tam pôjde. Keď nepovieš, zostane doma pásť ovce a kozy. A keď pôjde do Kaliári, odtiaľ sa už nevráti. Veľké mesto ho pohltí a všetci tí lapají, zlodeji a bitkári ho naučia iba zlému. Nevrav mu o žiadnom meste. Nebude mať kto pásť ovce a kozy. Ja nemôžem. Nevládzem.
3: Ujo Efizio sa na starobu stále hneval. Vyzeralo to tak, že ho to frflanie a nadávanie teší. Teta Filoména po jeho reči o veľkom meste len hodila rukou a už nič nehovorila. A mne viac nebolo treba. Tak som sa pobral asi prvý raz v živote bez oviec či kozičiek mimo nášho domu. U nás je všade pekne, veľa krásnych lúk, čistín či jazier. Teta Filoména ma učila spoznávať rastliny. Rozmarín a tymián voňajú. Tajomné borievky a toto. Toto sú tie korkové duby. A myrta, posvetná myrta. Teta mi vravela, že je spojená s tajomstvom zeme. A diviačik, tých je tu viac. Ja sa
6: vás nebojím, diviačikovia. Neviem, prečo by som sa vás mal báť. Nejako sa nám kazí počasie. A kde som to vlastne? Prišiel som odtiaľ? Alebo odtiaľ? Všade sú skaly. Stoja okolo mňa, ako veľký obry.
3: Veža. Teta Filoména spomínala majestátne veže Nuraky. Na Sardínii sa ich týči veľa. Postavili ich obry. Tí boli aj strážcami rovnováhy prírody, chránili pramene, lesy a skaly. Potom vraj odišli. Alebo sa len niekde skryli? Naozaj je zlé počasie. Ukryjem sa vo veži Nuraky. Je tu tesno, ale vzduch sem preniká. Dá sa tu dýchať. Počasie vonku sa asi tak rýchlo neumúdri. No, trochu si zdriemnem. Čo už, ujde mi čas.
7: Ardu, ako sa máš, chlapče? Zobuď sa.
3: Dobrý deň. Kto ste? Prepáčte, že som zaspal.
7: Ardu, nemusíš sa nás báť. My sme dvaja obry, ktorí postavili Nuraky, tieto tajomné veže.
3: Vy ste stále tu? Na zemi? Teta Filoména mi hovorila, že ste odišli.
7: Teta Filoména má isto v hocičom pravdu, ale v tomto nie.
8: Ostali sme v podzemí. Strážime vás, aby vám bolo dobre na zemi. My sme takí fajn.
3: Takže sa vás nemusím báť, však?
7: Nie, ale Ardu, chlapče, musíš nám niečo sľúbiť.
3: Áno, a čo také?
8: Slávnostne nám sľúb, že budeš chrániť svoj ostrov, svoju krajinu.
3: Áno, áno.
8: Prírodu, kde žiješ, budeš pomáhať prežiť všetkým živým tvorom, zvieratám, chrániť ich pred nepriazňou počasia a keby nastalo sucho, urobíš všetko preto, aby prežili. Nanosíš vodu, slamu, soľ na obliznutie.
3: Budem pomáhať. Sľubujem.
7: A chcel by si vidieť tajné poklady, ktoré máme ukryté v tejto veži?
3: Pravda, že?
8: Tu naľavo je kameň pamäti. Hladký kameň, ktorý ukazuje minulosť krajiny tomu, kto sa ho dotkne.
3: Aha, to je milé, ale teraz sa ho asi nebudem dotýkať.
7: A tu v strede je srdce Nuraky. Je to srdce veže. Dôkaz, že veža žije a dýchá.
3: Aha, žije a dýchá? Zaujímavé, veľmi.
8: A táto niť, ktorá sa vinie po okraji a vychádza von komínom, je niť zeme? Zlatá niť, ktorá spája všetko živé.
7: Aj o nej jestvuje povesť, no? Tak ako o nás. Neskôr ti ju povieme.
8: A tu je drievko. Drievko obrov. Kto ho drží, rozumie vetru a zvieratám.
7: Keď budeš chcieť, môžeme ti drievko na chvíľu požičať. Bude ti s ním na svete dobre. Ale až neskôr.
3: Ako poviete?
8: Toto je lesklá miska ticha. Keď sa do nej niečo povie a miska sa nezatrasie, to znamená, že bola vyslovená pravda. Keď sa miska zatrasie, tak do nej bolo povedané číre klamstvo.
3: Misku si teda radšej nebudem požičiavať. Veľmi pekne ďakujem, aby sa stále netriasla.
7: No, a toto svetlo svieti bez akéhokoľvek zdroja, bez ohňa či slnka. Aj tak osvetľuje komory vo veži, ale nedá sa chytiť ani niekam odniesť.
3: A tak takéto svetlo si asi tiež nevezmem so sebou.
8: A tu na stene vidíš mapu krajiny, ktorá sa mení podľa srdca človeka. Pozri sa na ňu, pozorne.
3: Pozriem, dobre.
7: Ako sa pozeráš, krajina na mape sa zväčšuje. To znamená, že máš dobré srdce.
3: Dobré srdce?
8: Už sa odvráť. Prestan sa dívať, lebo nám tá krajina vylezie z mapy a niekam sa nám navždy stratí.
9: Dobre, už sa nedívam.
7: Nuž, Ardu, klapče, už sme ti ukázali všetky naše vzácne poklady.
8: Zdá sa, že počasie sa zatiaľ neumúdrilo. Ešte si trochu odýchni.
7: Pospí si.
8: Necháme ťa, lebo potom ťa čaká dlhá cesta domov. Teta Filoména, aj ujo Efízio, ale aj celá tvoja veľká rodina majú už obavy, že si sa stratil.
4: Kde si, Ardu, chlapče môj? Stratil si sa.
7: Ujo Efízio isto lamentuje.
5: Na čo si mu to všetko hovorila? Z tých tvojich rečí zmúdrel a už sa mu nebude chcieť pásť. Kto bude teraz pásť ovce, kozy, keď on je už múdry?
3: O chvíľu som sa zobudil, otvoril som oči a uvedomil som si, že som vo veži sám a všetko s tajomnými obrami sa mi len snívalo. Dovnútra veže prenikali lúče slnka. Povedal som si, že o tom, čo sa mi snívalo, nikomu nepoviem. Doma by sa mi smiali. Nikto by mi neuveril. Ale spomenul som si, že som v tom sne sľúbil obrom, že budem ochraňovať prírodu, život zvierat a ľudí na našom ostrove. Ten sľub, aj keď som ho dal iba vo sne, naplňam. Príďte sa pozrieť na Sardíniu. Presvedčíte sa na vlastné oči, ako to tu krásne udržiavam. Dovidenia.

0: Na začiatku dnešnej povesti bolo spomenuté hlavné mesto Sardínie. Napíšte nám ho do štvrtka 18. júna na adresu povesti@rozhlas.sk a zaradíme vás do žrebovania o knižku. Ďakujeme vám za odpovede na súťažnú otázku z minulého týždňa. Mali ste vypátrať, v ktorom roku Štúrovci uskutočnili dôležité stretnutie na hrade Devín. Bolo to v roku 1836. K výhre blahoželáme Alene Ďurkovej. 523. časť seriálu Bola raz jedna povesť pripravili autor a režisér Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkční Alena Rumanovská a Ján Tomandl a ďalší. Účinkovali Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alfred Svan, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky a najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior.
1: Žalobaba žaluje, pod nosom si maluje, žalobaba nežaluj, pod nosom si nemaluj.

kvetne vo mne zvláštna fauna z krepového papiera. A mám bielu dušu klauna, nekúpi ma opera. Vysmievam sa z vlastnej tvary.

tých tónov, majster jazz ma zavolá. Keď mi vravia, to je ono, rýchlo začnem od znova. A tak nie som faun, ale iba clown. Ale

0: mačky.
1: Počúvate reláciu o knihách pre deti knižky mačky abecedy. Mňau.
0: Pozdravujem vás z ďalekej Alexandrie. V rozhlasovej knižnici už na vás čaká moja dcéra, ktorá vám s radosťou poradí pri výbere kníh. Želám vám nikým a ničím nerušený lov príbehov. Čauky, mňauky!
1: Dobrý deň, mačka abeceda.
2: Vítaj, Alenka. Tak ako to dopadlo v škôlke? Páčili sa detičkám knižky, ktoré si si v našej rozhlasovej knižnici naposledy vypožičala?
1: Áno, všetky mali úspech. Aj básničky, aj rozprávky, aj hádanky.
2: Premýšľala som o tom, aké knižky ti ponúknem, keď znova prídeš, a vybrala som 3. Ak súhlasíš, mohli by sme si ich postupne poprezerať a rozhodneš sa, či k ním pridáme ešte nejakú inú, alebo si vyberieš sama to, čo ťa zaujíme.
1: Rada si nechám poradiť. Som veľmi nerozhodná.
2: Tak možno by sme sa o tom mohli porozprávať.
1: Stáva sa mi, že keď sa mám rozhodnúť o niečom dôležitom, tak to radšej nechám na niekoho iného. Ako by som sa bála, že sa rozhodnem zle.
2: Bojíš sa zlého rozhodnutia?
1: Áno, veľmi. Nepáči sa mi to, lebo ten strach ma blokuje. Ako by som ani nemohla rozmýšľať. Som celá stuhnutá. Ako by išlo o život.
2: Rozhodnutie je pre teba boj o život.
1: Áno, presne. A pritom sa to deje, aj keď nejde o vážne rozhodnutie. To predsa nie je normálne.
2: Si so sebou nespokojná.
1: Áno.
2: Vravíš si, že to nie je normálne.
1: Áno, hnevám sa na seba.
2: Hnev nepomáha.
1: Nie. A hanbím sa, že tým zaťažujem ostatných. A teraz aj vás. Som hrozná.
2: Hanbíš sa.
1: Áno.
2: A obvinuješ sa, že zaťažuješ ostatných. Odsudzuješ sa za to.
1: Aha, áno, vlastne sa obvinujem a odsudzujem. To som si neuvedomovala.
2: V duši sa deje dráma.
1: Áno, akoby som tam mala viac postav.
2: Je tam jedna, ktorá radšej necháva rozhodnutie na iných. Potom je tam nahnevaná, tá, čo obvinuje a odsudzuje tú, čo sa nevie rozhodnúť sama. Je tam aj taká, ktorá sa hanbí. Aj taká, ktorú celkom zablokuje strach. Nevie vtedy rozmýšľať. Rozhodovanie sa mení na boj o život.
1: Presne. Som fakt hrozná. O nie. Zasa som sa posúdila. To nechcem robiť.
2: Taký boj sa ti nepáči.
1: Vôbec.
2: Povedz, čo si praješ. Keby všetko na svete bolo možné...
1: Chcem sa rozhodovať sama. A hlavne uvoľnenie. Nechcem sa viac obviňovať a odsudzovať. To predsa nemá vôbec zmysel.
2: Výborne. To je veľmi praktické prianie. Nikto iný sa nemusí zmeniť, aby sa naplnilo. Iba ty. A ty to chceš. Chceš sa rozhodovať sama, uvoľnenie, a nechceš sa viac obviňovať a odsudzovať. Zapíš si to prianie a ja ti dám aj domácu úlohu. Videla som pred chvíľou, že si si uvedomila, že sa zasa odsudzuješ. Snaž sa zachytiť a stopnúť čo najrýchlejšie, keď si to uvedomíš. A pripomeň si svoje prianie. Postupne sa toho zlozvyku môžeš zbaviť úplne.
1: To rozhodne chcem.
2: Pozri sa na seba, ako teraz stojíš. Si vystretá, plná energie, odhodlania a použila si slovko rozhodne.
1: Páči sa mi to. Ďakujem vám, mačka abeceda. Empatia a divadlo sú pre mňa veľmi liečivé.
2: Teším, keď vás vidím takto sa krásne rozvíjať. Nož, ako to teda dnes bude s tými knižkami?
1: Ukážte mi tie, ktoré ste pre mňa pripravili a ja sa rozhodnem, či si ich požičiam alebo si vyberiem iné.
2: Naozaj znieš rozhodne, výborne. Mám tu pre teba knižku od spisovateľky Mariany Grznárovej Maťko a Kupko.
1: Jej, veď to je televízny večerníček. Môj obľúbený. Nevedela som, že existuje aj knižka.
2: Ak chceš, môžeme si vypočuť úryvok.
1: Áno, vypočujme si ho.
3: Thank you. Ba či vieš, Kupko, že na Jána poklady zo zeme vyhárajú? Povie raz takto v podvečer Maťko. A bolo vám to akurát na Jána. Na nebo vystupovali prvé hviezdy, v tráve svetielkovali mušky a Dunčo zodvihol papuľu a od clivoty zavil. Valasy zamyslene posedávali na prahu koliby. Ba čo nepovieš? Baveru, že hej! A mušky svietili tak trblietavo a jasno, že valachom sa marilo, ani čo by sa popaši zlaté dukáty kotúľali. A Kupko sa ich razom vychytil zbierať. Veďže vyčkaj do polnoci, zdržiava ho Maťko. Akože budeme vedieť, že je polnoc? Keď bude sova húkať. Stíchli, natrčali k hore uši, priclonené dlaňou a čakali, kedy sa ozve sova. Čo si aj slabúčko zahúčalo, ale Maťko včas zaháčil Kupka valaškou za opasok, lebo ten hneď a zaraz k hore trielil. Veďže zadrž, to je vietor v komíne. A naozaj, sova sa ozvala až o hodnú chvíľu. Maťko vzal lampáš a Kupko zase riadny hrotok na dojenie mlieka, aby bolo v čom poklady poodnášať. Kráčali ticho. Krpce dvíhali vysoko a našľapovali len na prsty. Ibaže Kupko sa zakrátko pozabudol, začal svetojánske mušky obháňať a rozbil Maťkovi hrotkom lampášik. Ostali po tme. V takej tme sa dá hľadať iba aghamatom. A tak sa valasy spustili na kolená a prehrňali papradie. Št, našiel si? Nenašiel. A ty? Veru, že nie. Tma je. Nosa si nevidieť. Lampáša by nám načím. A ako sa tak pošepky sebe privrávali, narazili do seba hlavami, až sa im v očiach zaiskrilo. A dobre sa stalo, lebo v tom svetle z toho iskrenia zahliadli pred sebou trúhličku. Fíha! Trúhlička to bola neveľká, okovaná, ale keď sa do nej načrelo, zvonilo to v nej ako na utiereň. Z mrakov sa vykrbáľal mesiac, vylúpol trúhličku z tmy a posvietil valachom na miesto lampáša, takže už aj oči mohli potvrdiť, čo uši čuli. Ba Kupko neváhal do peniašteka aj zahryznúť, reku, či je pravý. A bol vám to peniaz žltučký ako čerstvo vyúdený oštiepok. Ej, pošťastilo sa nám. Pritiahli si Kupko s Maťkom opasky, napľuli do dlaní, zodvihli truhličku zo zeme a hore vrškom, dolu vrškom uberali sa s ňou ku kolibe. A trošičku sa im od tej ťarchy plietli nohy. Lenže truhlička bola stará a bylku deravá a peniašteky z nej jeden po druhom vypadúvali. Valasy mocne stískali kovové uchá, podkýnali sa o krtince a vôbec nezbadali, ako sa z truhličky kotúľajú zlaté dukáty. Iba mesiac ich ligotavým prstom odratúval v tráve. A že čo skoro nebolo čo rátať, vybledol a začalo svitať. Kupko s Maťkom šťastlivo zašli u kolibe a z nedočkavosti ani nezbadali, ako truhličke odľahlo. Zložili ju na zem. Ovečky sa zhrkli okolo, ba aj Dunčo krútil zvedavo chvostíkom. Oči zažmúriť, nakazuje Kupko. A hneď všetci poslúchli. Len Dunčo proboval klamať. Ale pes je pes. A človek mu nemôže mať za zlé. A tak prvý zbadal, že truhlička je prázdna. Zaskúčal a valasy sa sklonili nad drienkom. Tak je. Peňazí nie to. A ju prevrátili a povytriasali. Lenže sa nevykotúľal ani len jedinký peniaštek. Na môj veru. Pošuchol si Maťko klobúčik do očí a odpľul si do trávy. Čo sa dá robiť? Keď raz peňazí nie to, valach sa zaobíde aj bez nich. A poteší sa tým, že bez peňazí je ľahšie spanie. A Kupkovi sa veru pri pohľade na rozďavené veko prázdnej truhličky tiež začalo zývať. A tak teda Kupko s Maťkom vyhnali ovečky na pašu, vystreli sa do trávy, hlavy opreli o prevrátenú truhličku a dospávali. Dunčo pásol a Valasy spali celý deň. Spokojne odfukovali. Snívalo sa im o brinzových haluškách a pozobúdzali sa, až keď sa ovečky vracali z paše. Pobrali sa Kupko s Maťkom ovečky dojiť. A ovečky zvonia kopítkami, ani čo by po cymbale kráčali. Čože je to za muziku? Čudujú sa rozospatí Valasy. Chytia najbližšiu ovcu za zadné nohy, ťahajú, pozerajú a v zapadajúcom slnku sadačo ligoce. Bak jeho! Ovečkám sa pri pasení nalepili na kopítka zlaté dukáty, ktoré v noci Kupko s Maťkom postrácali. A tak sa obaja hneď pustili do roboty. Kuli a mechom do pahreby dúchali, kladivkami klepkali, až z nákovy lietalo viac ligotavých iskier ako svetojánok na grúňoch. A na návlakoch vyviazaných na ohrade košiara pribúdalo čoraz viac ligotavých a klingavých ovčích zvoncov. Klopkali, búchali a zvonili kladivami neskoro do noci. A ráno sa ovečky poberali na pašu so zlatými zvončekmi na krkoch. A ten posledný dukát dostal okolo krku Dunčo ako psiu známku za vernosť. A len Valachom neostalo nič, okrem toho dobrého spania, čo je vraj viac hodno ako svetojánske poklady.

0: Tak knižkou Mačko a Kubko ste ma naozaj potešili, Mačka Abeceda. Som rozhodnutá, že si ju požičiam a budem ju čítať predškolákom, keď budem na praxi zo školy. A budem ich motivovať, že o chvíľu sa z nich stanú školáci a nadobudnú tam superschopnosti. Čítanie a písanie.
1: Vynikajúci nápad. Nikdy mi nenapadlo uvažovať o čítaní a písaní ako o superschopnostiach. Ale vlastne máš pravdu. Aké by to bolo, keby sme boli negramotní analfabeti? Ozaj, analfabeta negramotná. To je kniha od spisovateľa Jána Uličianského. Aj tá by sa ti mohla hodiť. Mám ju tu. Aha. Prečítaj text na zadnej strane.
0: Nechajte sa spolu s analfabetou zavrieť do knižnice a začnú sa diať veci. V tichom šere knižnice vystupujú z knih svetoznáme knižné postavy jedna za druhou. Ty brďo, to bude halus. To znie super vtipne halúzne.
1: Ján Uličiansky dlhé roky pôsobil ako rozhlasový a televízny dramaturg a učil študentov na Vysokej škole múzických umení bábkarskému divadelnému umeniu. Napísal viac knížiek pre deti. Bol spoluzakladateľom festivalu Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe, ktorý sa koná raz za 2 roky v Piešťanoch v spolupráci s tamojšou mestskou knižnicou. Ak si tam ešte nebola, určite sa tam vyber. Je to moja obľúbená knižnica.
0: Mohli by sme si vypočuť úryvok z knižky Analfabeta negramotná?
1: Áno, počúvaj.
2: Dá sa predpokladať, že každý vie, čo je knižnica. Nemyslím tým kus nábytku, ktorý obyčajne stojí v obývačke, pracovni alebo možno aj v detskej izbe a je plný kníh. Pravda, ak sa nachádza v takej domácnosti, kde sa knihy kupujú, pretože inak môže byť knižnica plná aj čohokoľvek iného. Rôznych nepotrebných suvenírov, prázdnych škatuliek od bombónov alebo môže byť napchatá napríklad plyšovými zvieratkami. Nám ide o knižnicu, do ktorej si chodia ľudia požičiavať knihy na čítanie. Takú knižnicu nájdete v každom meste, kde je všetko na mieste. Pretože ak by v niektorom meste nemali knižnicu, bolo by to nemiestne. Jedného dňa vošlo do mestskej knižnice v Knihovanoch nad Váhom zvláštne individuum. V podstate to bolo dievča, alebo, ak chcete, mladá slečna, ale vyzerala skôr ako alegória dnes už skoro zabudnutého kominárskeho remesla. Kto nevie, čo znamená slovo alegória, nech zájde do najbližšej knižnice, vypožičia si veľký slovník cudzích slov a hneď bude múdrejší. Ale vráťme sa k tej zvláštnej osobe. Bola celá čierna, akoby ufúľaná, strapatá, samá retiaska, hrubé topánky mala samý cvok.
3: Ja skápem, to je halus, to koľko je tu kníh, na mŕte,
2: ozvalo sa v tichu knižnice. Stará pani knihovníčka za pultom zdvihla hlavu a udivene si vymenila čítacie okuliare za tie, ktorými videla do diaľky. V prvej chvíli si totiž tú zvláštnu čítanie

0: Myslíte, že si vymýšľam, pretože si poviete, dobre, nie každý musí byť vášnivý čitateľ, ale kým bol malý a keď už vedel čítať, určite si musel prečítať aspoň rozprávku o tom, ako išlo vajce na vandrovku, alebo príbehy kocúrov Pufa a Mufa, alebo ešte bláznivejšiu Pipi dlhú pančuchu. Omyl. Analfabeta negramotná, teda vlastným menom Betka Bábiková, si naozaj sama neprečítala jedinú knihu. Chodila poza školu a nechcela sa učiť čítať ani písať. A ty si kto? Prekvapene sa spýtala knihovníčka Betty Analfabety, ktorá bola hádam prekvapenejšia ako stará pani za pultom. S údivom sa rozhliadala okolo seba. Wow! Tá knižnica vyzerala ako veľké mesto. Boli tam hlavné cesty a bočné uličky vytvorené z vysokánskych políc naprataných knihami. Všetko bolo označené šípkami s nápismi oddelenie pre deti, oddelenie pre dospelých, náučná literatúra, knihy pre dievčatá, poézia, dobrodružná literatúra. Samozrejme, že Beta Analfabeta si to sama nedokázala prečítať. Ako očarená sa však pustila cez všetky tie križovatky, cez námestia a parčíky s krásnymi kvetinami, kreslami a stolíkmi, kde sa dalo posedieť a listovať si v obrázkových časopisoch. Bolo tam útulne, voňavo a krásne. Stará pani knihovníčka, mimochodom na výsačke, ktorú mala na plášti, mala aj svoje meno, Knihomilá sčítaná, vstala od svojho výpožičného pultu a pustila sa za tou neobyčajnou návštevníčkou. Niekto by si hádam pomyslel, že ju išla sledovať, či náhodou nechce niečo ukradnúť. Nie. Skúsená pani knihovníčka pochopila, že tu ide o niečo neobyčajné. Tichučko kráčajúc za návštevníčkou si všimla, že to stvorenie sa z kroka na krok zmenšuje a zmenšuje, ako by sa vracalo do chvíle, v ktorej sa malé dieťa poprvý raz stretáva napríklad s leporelom a otec, mama alebo starká mu začínajú čítať. Jeho šťastie v poli rastie. Mrkva, repa, kapusta, všetko schrústa do pusta. To je práca pre zajaca. Odrazu sa nič netušiaca, neustále sa zmenšujúca Beta Analfabeta otočila a zbadala za sebou pani knihovníčku s udiveným pohľadom. Preľakla sa a naozaj sa pustila do behu ako zajac. Jedným skokom zabočila do oddelenia literatúry pre najmenšie deti. Schovala sa do leporela s rozprávkou o Jankovi Hraškovi. Čože? Dala by som ruku do ohňa za to, že tu pred chvíľou bolo nejaké dievča, celé v čiernom, povedala si nahlas pani knihomila, keď sa rozhliadla po oddelení detskej literatúry. Predsa som sa nezačala prechádzať po knižnici len tak pre nič za nič.
1: Tak táto kniha bude skvelá pre moju mladšiu sestru. Pre škôlkarov ešte asi nie. Kto vie, to posúdim po prečítaní. Ale moja sestra má teraz akurát 8 rokov a veľmi sa jej nechce čítať. Budem jej teda čítať Analfabetu negramotnú večer pred spaním. Našťastie ma rada počúva.
2: Možno ju to nenápadne namotivuje k tomu, aby si niečo prečítala aj sama.
1: Áno, a ja som zvedavá, s akými knižnými hrdinami sa Analfabeta v príbehu stretne a čo všetko zažije. A sestra možno zatúži prečítať si knižky o postavách, s ktorými sa takto prvý raz zoznámi vďaka Bete. Nie je to isté, ale za pokus to stojí.
2: Páči sa mi, že o tom tak prakticky premýšľaš. Máš pravdu, pre škôlkárov tu mám inú knižku. Jej hlavní hrdinovia boli spomenutí aj v predchádzajúcej ukážke.
1: Puf a Muf, jej! Tých som milovala, keď som bola malá. Rovnako ako Mačko a Kubko, aj títo dvaja rozprávkoví hrdinovia sa stali aj televíznymi hviezdami v animovaných večerníčkoch.
2: Máš pravdu. ich

0: Knižnou mamou, autorkou, je Nataša Tanská. Táto kniha má názov Zajtra ideme do školy. Rozprávky o Pufovi a Mufovi. A ilustrovala ju Helena Zmatlíková.
1: To bude niečo pre predškolákov. Sú tam veľké písmenká. Môžu sa tešiť, že si o rok budú tú knižku môcť prečítať sami. Vypočujeme si kúsoček?
0: Samozrejme. Mňau.
2: Dnes sme sa učili ježiť. Múf sa ježí strašnejšie. Ako to robíš? Opýtal som sa Múfa.
3: To nič nie je, povedal Múf. To si len musíš pomyslieť na psa.
2: Už si myslíš? Už, povedal som.
3: Ale veď sa vôbec neježíš, povedal Múf.
2: Na akého psa myslíš?
3: Na Miškovho Dunča, povedal som.
2: Ha, ha, to neplatí, povedal Múf.
3: Prečo? Povedal som. Lebo nie je naozajstný, ale iba plyšový, povedal Múf.
1: Text je vtipný, kapitoly sú krátke. Tak akurát pre tých, ktorí sa učia čítať. Pufa a Mufa si tiež požičiam.
0: A pribalím ti k tomu aj pekné leporelo pre najmenších s básničkami, ktoré sú vlastne textami pesničiek.
1: Kolo Mlynskej? Výborne. Tancuj, tancuj, vykrúcaj, len mi piecku nezrúcaj. Dobrá piecka na zimu, nemá každý perinu. A je tu aj kukulienka, tu nám spievala babička. Kukulienka, kde si bola? Keď tá tuhá zima bola, hajaja, kukuku, sedela som na buku. Sedela som na tom dube, kde Janičko drevo rúbe. Hajaja, kukuku, sedela som na buku.
0: Ja mám rada túto. Zlatá brána otvorená, zlatým kľúčom podoprená. Kto do nej vojde, hlava mu zojde. Či je ona, či je on, nepustím ho z brány von.
1: Mačka abeceda, teraz mi napadlo, že k vám do knižnice vezmem škôlkarov. Dohodnem sa s pani riaditeľkou materskej školy. A chcela by som inšpirovať aj ďalšie praktikantky v škôlke. Môžu navrhnúť, že detičky vezmú do najbližšej knižnice vo svojom meste či obci.
0: To je skvelý nápad. Knižnice sú plné knižiek a nájdu si tam pre seba isto nejakú, aj tí najmenší.
1: Ďakujem vám za všetko, Mačka Abeceda. Za vnímavé počúvanie, za empatiu, za všetky knižky. Do skorého videnia.
0: Dovidenia, Alenka. Želám tebe, detičkám, aj našim poslucháčom, nikým a ničím nerušené čítanie. Čauky, mňauky.
1: Počúvali ste reláciu o knihách pre deti, knižky Mačky abecedy. Účinkovali Ľudmila Mandžárová, Soňa Ulická, Greta Luprichová a Ondrej Kaprálik. Reláciu pripravili Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alena Rumanovská, Petra Kasanová, Ján Tomandl, Ľudmila Hodulíková a Andrej Klimič. Slovenský rozhlas 2025.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Brebtík, poznáš Pinokia?
2: Jasné, veď to je môj bratranec zo 16. kolena. Akurát, že on je drevený a vyrezal ho tatko Gepetto. A ja som teda o dosť krajší.
1: No tak to rozhodne, aspoň ten nos máš kratší. Ale nasledujúci príbeh nebude o Pinokiovi, ale o veľmi podobnom drevenom panáčikovi, ktorý dostal meno Buratino.
2: A tiež mal taký neposlušný nos, čo mu stále rástol?
1: Každopádne Buratino svoj nos pchal všade tam, kam by nemal a potom sa vždy dostal do nejakej šlamastiky.
2: Gymnastiky? Ako v cirkuse?
1: No, skôr sa zatúla do divadla a veru všeličo zažije, kým zistí, kde má skutočný domov, komu treba dôverovať a komu nie. Našťastie má Buratino okolo seba priateľov, ktorí ho zo šlamastiky vytiahnu. Lebo takí priatelia, tí sú ti vzácnejší ako zlato.
2: Tak preto sa tá hra volá Zlatý tlčik, či kľúčik?
1: No to sa ešte dozvieme.
2: No tak sa do toho pustíme, pustíme si to už.
3: Keď som bol malý, veľmi, veľmi dávno, čítal som jednu knižku. Napísal ju Talian. Volala sa Pinokio, alebo Dobrodružstva drevenej bábky. A teraz často rozprávam svojim kamarátom Buratinové príbehy. Vždy inak. Vymýšľam si. Jaj, lenže vy neviete, prečo sú to Buratinové príbehy.
4: Čo by nevedeli? To vie naspamäť každé dieťa. Drevená bábka je po taliansky Buratino.
3: Zasa mi skáčeš do reči, Buratino.
4: Keby som to nerobil, bol by som len poleno.
3: No, máš pravdu. Stolár Giuseppe našiel hovoriace poleno a daroval ho svojmu priateľovi Karlovi. Poradil mu, aby z neho niečo vystrúhal a zarobil si tak na chlieb. A Karlo sa pustil do práce. Strúhal a strúhal.
5: Au, au, au! Opatrnejšie, prosím.
6: No, nepíš ty, lebo budeš mať krivú hlavu. A dobrá hlava je najdôležitejšia.
5: Juj, juj, to šteklí.
6: Oči trochu zaokrúhli. No, tak, no čo hľadíš tak začudované?
5: Konečne sa vidím. Myslím, že som sa ti podaril.
6: Oj, nos je pridlý. Trochu skrátim. No. Nevrca, nekrútim nosom, lebo ti ho nechám taký špicatý a zvedavý.
5: Mne sa taký páči.
6: Ako chceš. Tak. Tak sa postav, nech si ťa poriadne obzeriem.
5: Ďakujem. Tatko Karlo.
6: Čo? Čo si to povedal? Ty si ma nazval tatkom? Syn môj.
3: Tak pekne sa to začalo a potom si všetko pokazil. Len čo si sa postavil na nohy, už si vystrájal. Neposlúchal si tatka Karla. Ušiel si mu na ulicu ešte neoblečený.
4: Musíš všetko vyzradiť?
3: Ťahal si za chvost nebezpečného potka na šušaru.
4: A vtedy som ešte nevedel, že je zlý.
3: A hodil si kladivo do starého cvrčka.
4: On ma stále len poučal.
3: A ty si sa nepoučil. Tatko Karlo ťa musel zachraňovať. Kvôli tebe mal opletačky aj s policajtom.
4: Bol som len zvedavý. Chcel som všetko vidieť, skúsiť. Veď takého si ma vymyslel.
3: Len sa nevyhováraj a priznaj sa, čo ti vŕta v hlave teraz?
4: Čo? Tatko ma poslal do školy. Ale škola je vpravo a tú hudbu počuť zľava.
7: Nezhráme posledné predstavenie, čo by posledné pre sa mali.
8: Prepáčte, prosím, čo stojí jeden lístok?
9: 4 soldá.
8: Zabudol som si doma peňaženku. Nemôžete mi požičať 4 soldá?
9: Čo som blázon?
8: Keď ja by som... Strašne chcel vidieť bábkové divadlo. Kúpte si za 4 soldá tuto môj krásny kabátik.
9: Papierový kabát za 4 soldá. Máš ho vidieť. Hm,
8: tak moju peknú čiapočku.
9: Tvoja čiapočka je súca len na chytanie žubrienok.
8: Tak si vezmite môj nový šlabikár.
3: Buratino, ten šlabikár zaplatil tatko Karlo svojim kabátom.
4: No a čo? Keď sa vyučím a vyrastiem, kúpim tatkovi Karlovi 1000 nových kabátov.
3: A z čoho sa budeš učiť?
4: Juj, nezdržuj ma teraz.
8: Tak čo, chlapec, kúpite ten šlabikár?
9: S obrázkami?
8: S nádhernými obrázkami a s veľkými písmenami.
9: Tak dobre, daj.
10: Vážené obecenstvo, vítam vás v divadle. Ja som Piero a toto je Harlekin. Zahráme vám komédiu s názvom Dievčina s belasými vlasmi, alebo...
11: Ale čo si ukáž, lupák?
10: Som smutný, lebo sa chcem oženiť.
12: A prečo sa neoženiť?
10: Pretože mi ušla nevesta.
11: Videli ste už takého fumaja?
12: A ako sa volá tvoja nevesta?
10: Malvina, alebo... Dievčina s belasými vlasmi.
11: Oh, počujete, vážne obecenstvo? Kto to keby slíhala, aby dievčatá mali belasé vlasy?
12: No povedz mi. Vy, v prvom rade. Vy s tým dlhým nosom. Oh,
11: vedie to Buratino. Aha. Buratino, dobre vidia moje oči.
10: Živý Buratino.
13: Buratino.
11: Vážené obecenstvo, predstavujem vám nášho kamaráta Buratina.
12: Ďakujem. Povedz, ako si sa sem dostal, Buratino?
14: Jednoducho, všetko zapríčinil hovoriaci cvrček. Raz som ho stretol a vtedy povedal, že mám hlúpu drevenú hlavu.
15: Ako si to dovolil?
16: Čo? Prečo to povedal?
17: No prečo to povedal?
14: Lebo som bol samopašný a vymýšľal som si. Nechcel som trčať v komórke tatka Karla. Ušiel som mu.
9: Dobre si urobil.
16: Dobre.
12: Chudá Buratino. Aj my máme strašného pána Karabasa Barabasa.
6: Aj nás zatvára do komóry.
16: Zle si urobil.
12: Nie, tatko Karlo nie je zlý. Vyrezal ma z obyčajného pána a dal si záležať. A ušil mi pekné šatočky a kúpil mi šlabikár.
6: Oho, ty chodíš do školy?
12: No.
3: Buratino, neklam, lebo ti narastie ešte dlhší nos.
4: Veď som naozaj išiel do školy.
3: Ale na križovatke si zabočil na opačnú stranu.
4: No.
12: Keď ja mám radšej divadlo ako školu.
18: Aj divadlo!
19: Poď medzi nás!
20: Zaspievame si a zatancujeme!
12: Dobre!
11: Zatancujeme si vtáčiu polku!

0: sa to tu robí? Toto ruší moje predstavenie, čo?
1: Utekaj, Buratino!
2: To je Karabas Barabas!
3: Daj si pozor na jeho korbáč!
4: Ja som predsa nikoho nerušil.
5: Kusati chveje hlas Buratina.
4: Ošklivejšieho kráľa bábok si už ani nemohol vymyslieť. Veľký červený nos, brada sa mu pletie pod nohy.
5: A hlas ako letná hrmavica. Je zlý, preto je ošklivý.
0: A prečo tu, čo to je zima? Pridočte do kozuba.
6: Prepačte, signor. Už nemáme drevo.
0: Zasa nemáme. Tak rozložente.
6: Na zdravie.
0: Ani kurence ešte nie sú dopečené.
6: Signor, vonku je tma a prší. Drevo je mokré a kozub dymí.
0: To vidím o ja. Veď tu máme drevené chlapčisko. Je zo suchého dreva? Pši! Hoďte ho na ohnisko.
6: Signor, prosím vás, nie. Plač, Buratino, plač. Rob niečo, Buratino.
0: Kde mám korbáč?
7: Ja úbohý, nešťastný, nevinný.
0: Nevinný? A kto pokazil moje predstavenie? Kto to pchá svoj dlhý špicatý nos? Pši! Špicatý nos tam, kde nemá, čo? Pši!
7: Zľutujte sa, signor, nad úbohou sirotou.
0: Presta nariekať. Vyrušuješ ma.
7: Na zdravie, signor.
0: Ďakujem. Takže ty nemáš rodičov?
7: Nikdy. Nikdy som nemal mamu, signor. A ja nešťastný.
0: Nevtúkaj, lebo keď sa roztvorím. A otec? Otec ti ešte žije?
7: Chudák, tatko, ešte žije, signor.
0: Viem si predstaviť, ako mu bude, keď sa dozvie, že som si na tebe upiekol kurec.
7: Neborák, môj tatko aj tak zomrie od hladu a zimy. Som jeho jediná opora v starobe. Zľutujte sa, signor. Pustite ma.
0: O nejakom zľutovaní nemôže byť ani reči. Vlez do ohniska.
7: Nemôžem, signor.
0: A prečo?
7: Raz som už skúšal vobchať nos do kozuba a urobil som do neho dierku.
0: To je čo za hlúposť, ako si mohol prepichnúť kozub?
7: Tak, signor, že kozub a kotlík nad ohňom boli namaľované na plátne.
0: Čože?
7: Na zdravie.
0: A kde si videl ten namaľovaný kozub?
7: V komórke môjho tatka Karla.
0: Čože? Karlo je tvoj otec?
7: Áno, môj úbohý tatko. Keby vedel, aký som ja nešťastný.
0: Čož? Už? To znamená, že v komórke starého Karla je tajná. Dobre. Budem večerať nedopečené kurence. Darujem ti život, Buratino. A navyše, tu máš. Vezmi si.
1: Fíha, toľko peňazí.
0: Aké fíha? A ticho! Odnes ich Karlovi, pozdravuj ho a povedz mu, že ho prosím, aby v žiadnom prípade neumieral od hladu a od zimy a v žiadnom prípade neodišiel z komórky, kde je namaľovaný kozub.
6: V tom bude také tajomstvo.
0: Von ti, usmrtanec! A ty, Buratino, choď, vyspi sa. A ráno bež domov.
7: Ďakujem vám, signor. Do spoľahlivejších rúk ste peniaze ani nemohli zveriť.
5: No, to sa ešte uvidí. Však Buratino.
4: Čo sa uvidí? Aby si vedel, za tento kúpim...
5: Za tento dukát?
4: Za tento dukát kúpim tatkovi Karlovi nový kabát a za tento...
5: Koľko je tých dukátov?
4: Jeden... Dva... Tri...
5: Štyri... Päť.
8: Už viem, ďakujem.

0: i pięć. Jeden, dwa, trzy, a cztery, pięć. Jeden, dwa, trzy, a cztery, pięć. Co skoro są tatko z pięć? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć.
1: Kam sa tak nahliš, Buratino?
2: Kam?
3: Domov k tatkovi Karlovi. A s kým mám tu čest?
1: Som Líška Eliška. A toto je môj priateľ. Kocúr Bazílio.
3: Teším ma, že som vás poznal, ale nemôžem sa s vami zdržiavať.
1: Veru, veru. Neviem, či zastihneš chudáka Karla ešte živého. Už je celkom zoslabnutý od hladu a zimy.
3: Postaram sa o tatka Karla. Pozri.
2: Kukáty, pozri!
1: Juj, milučký Buratino.
2: Buratino!
1: A čo budeš robiť s tými peniazmi?
2: Čo?
3: Ja kúpim tatkový kabát a sebe šlabikár. No, šlabikár.
1: A na čo, že ti bude šlabikár? Pozri, ja som sa učila. A teraz chodím na troch labách. A Bazílio pochodil ešte horšie.
2: Mňau, kvôli tomu prekliatému učeniu som prišiel o oči.
3: No, ale to je vážna vec.
2: Vážna?
3: Budem musieť ešte porozmýšľať, či je škola na osoch, alebo na škodu.
1: No, pozri sa. Ja si myslím, že kto má peniaze, ten má aj rozum.
2: No.
1: Však Bazílio. A keď už má niekto trocha peňazí, mal by urobiť všetko preto, aby ich mal viac.
3: Ako by to mal urobiť?
1: No, mal by ísť do Hlupákova.
3: No, ale ja už teraz musím ísť domov.
1: Zle robíš, Buratino.
2: Zle robíš, veru zle, mňau.
1: Tvojich 5 zlatých by sa mohlo premeniť na kopu peňazí.
2: Na kopu?
3: Klameš.
1: Hneď ti to vysvetlím. Hlupákové je zázračné pole. Na tom poli vykopeš o polnoci jamku. Tri razy povieš krex, pex, pex.
2: Krex, pex, pex.
1: Do jamky položíš zlatky, zasypeš zemou, z vrchu posypeš solou, dobre poleješ a ideš spať. Do rána z jamky vyrastie veľký stromček a na miesto listov budú na ňom visieť zlaté mince.
2: Mince!
1: Rozumieš?
3: Klameš.
1: Neverí. Poďme, Bazíli.
2: Nech neverí, keď neverí mne.
4: No, tak čo teraz, Buratino?
5: Keby som len vedel, či klame, alebo je to pravda. No, či Hlupákovo naozaj existuje.
4: Či Líška Eliška klame, alebo nie, to musíš zvážiť sám. Ale že Hlupákovo existuje, to viem na betón. A ako ľahko sa do neho dostaneš, dakedy sa ani z miesta nepohneš, a si v ňom.
5: A ty si tam už bol?
4: Ej, veru, a neraz.
5: A nič sa ti nestalo?
4: Našťastie nie.
5: No tak prečo by som nemohol aj ja?
4: Môžeš. Ale mohol by si dať aj na dobrú radu. A potom by si nemusel otlkať hlavu, že aký si bol hlupák. Ale to je vraj najťažšie na svete.
5: Prečo mi vždy radíš to najťažšie?
4: Lebo najťažšia vec na svete je múdry byť. Najťažšia vec na svete je dobrý byť. zažije však dobrodružstvo, kto si dá poradiť, kto si dá poradiť.

0: Len si húkaj, koľko chceš. Hádam sa ťa nezľaknem, keď som už prešiel taký kus cesty.
1: Reč je to správna. Len či je aj cesta správna?
2: No, Hostinský u troch hrúzov povedal, že je to až pod lesom.
1: Hostinský je všetkými masťami mazaný. A Líška Eliška s kocúrom Baziliom ho často navštevujú.
2: No a čo?
0: Keby nebola taká tma, ja mám rád svetlo. Preto sa mi najviac páčilo na javisku.
2: To ty húkáš však, aby si ma nastrašil.
1: Čo si to o mne myslíš? Ja si rád vymýšľam, ale strašiť to nie. Aha, vykúkol mesiac. A les máš rovno pred nosom.
2: Tak potom by to malo byť tu.
0: Ak Líška Eliška neklamala, kúpime si s tatkom Karlom aj makové rožky. Vyrabem jamku. Jaj!
3: Peniaze alebo život!
4: Rýchlo, prašivec! Sem s peniazmi!
3: Sem s peniazmi!
0: Pomoc, bojníci!
3: Nevykrikuj! A dávaj peniaze!
4: Lebo ti mňa hlavu odryzujem!
0: Nechajte ma! Nemám žiadne peniaze!
3: Do úst ich strčí.
4: Do úst!
3: Chyť ho za nohy a poriadne ním potras.
4: Otvor ústa, lebo ti hlavu roztrieskam.
3: Počkaj, počkaj. Veď on tie dukáty vypluje. Zavesíme ho na strom.
5: Nie!
3: Dolu hlavou.
4: Správne. Na konár.
3: Tak čo, kamarát? Neotvoríš ústa?
4: Neotvoríš.
3: My máme čas.
5: Máme čas.
3: Poď, Bazílio. Veď on si to rozmyslí.
4: Mňau, rozmyslí. Mňau. To môže dlho trvať. A mne už aha. Škrúka v bruchu.
0: Joj, a z hostinca u troch hrúzov sa šírila taká nádherná vôňa.
4: Nôž! Roztvoríme mu ústa nožom.
3: Áno.
0: Nie, nie, nožom nie!
5: Rýchlo!
0: Pomoc! Pomoc! Ukradli ma! Zlodej!
3: Čuš ti, hlupák! Čuš!
5: A šup do vrnca!
0: Nechajte ma! Pustite ma! Pomoc! Tatko Karlo, kde si? Pomoc!
1: Hej, Buratino, Buratino, dostal si sa do peknej šlamastiky. Naletieť takým podvodníkom to nie je dobrodružstvo, to je hlúposť.
2: Všetkému si ty na vine.
1: A to hádam nie, mohol si si vybrať. Musím však priznať, že máš hlavu z tvrdého dreva, aj odvahy dosť. Veď ju ešte budeš potrebovať.
2: To viem. Keď je najhoršie, tak si musím poradiť sám.
0: Pustite ma!
6: Eliška!
3: Čo si?
6: Urobíme!
3: Vieš čo?
4: Čo?
3: Hodíme ho!
5: Do jazera!
4: Hej!
7: Pokoj nášho jazera.
6: Ja ubohý. Všetci malí chlapci spia vo svojich teplých postielkách. Len ja jediný tu sedím na mokrom liste.
3: Neskoro nariekať, Buratino. Neskoro. Mal si rozmýšľať, keď si sa dal do spolku s podvodníkmi.
2: Kto si, že všetko vieš?
3: Som korytnačka Tortila. A viem o všetkom, čo sa v okolí prihodí. Veď si aj kričal, ako by ťa z kože drali.
6: Keď ja som chcel viac zlatiek pre tatka Karla. A bránil som sa naozaj. Ale tí zbojníci vyťahli nôža. A vtedy som sa zľakol. Zobrali mi peniaze a skoro ma utopili.
3: Nemôžeš sa utopiť. Si drevený. Ale za to nemusíš byť hlúpy. Tí dvaja boli zbojníci Líška, Eliška a kocúr Bazílio.
6: Teraz už viem. Ale vtedy mali na hlavách vrecia. Nemohol som ich spoznať.
3: Si dôverčivé chlapčisko s krátkým rozumom. Mal by si sedieť doma. Mal by si sa učiť, ako sa patrí.
6: Nenadávaj mi, Tortila. Radšej mi poraď. Pomôž.
3: Pomôž, poraď. Raz som už pomohla jednému. A on potom narobil z mojej babky a detka korytnačie hrebenie.
6: Pomôž mu. A čo mám teraz robiť?
7: Pomôž mu.
6: Ako sa vrátim k tatkovi Karlovi?
3: Počkaj, vydrž chvíľu. Na dne mám ukrytú jednu užitočnú vecičku.
8: Tortila na dne poklad schováva. A teraz ho do správnych rúk dáva.
3: Vedela som, že budete súhlasiť. Ale prestaňte už koncertovať. A ty, dôverčivý chmulko, dobre počúvaj. Dám ti tento kľúčik. Spadol na dno rybníka človeku s takou dlhou bradou, že si ju strkal do vrecka, aby sa o ňu nepotkol.
2: Pravíš, s dlhou bradou?
3: Pred tým človekom sa maj na pozore. Ako ma len prosil, aby som mu kľúčik našla. Ebo, kto vraj nájde dvere, ku ktorým kľúčik patrí, bude šťastný.
2: Ďakujem ti, Tortila. A sľubujem, že tvoju dôveru...
3: Nič nesľubuj. Radšej sa drž. Potlačím lekno, aby si mohol vyskočiť na breh.
9: Nestrať kľúč od tajomstva. Nestrať kľúč od tajomstva.
10: Nestrať kľúč od tajomstva.
2: A teraz čo?
1: No veru, teraz čo? Vo vrecku máš zlatý kľúčik, ale nevieš, do ktorých dverí pasuje. Nevieš, kde si a kade ďalej.
2: Zabudol som sa, Tortily, opýtať.
1: O, vidíš, ešte si aj zábudlivý. V rozprávke pochodí ten, kto si vyberie najťažšiu cestu.
2: Zasa najťažšiu? A prečo?
1: Možno preto, že tadiaľ chodí najmenej ľudí.
2: Najhoršie by bolo ísť teraz v noci cez les.
1: Ak chceš odhaliť tajomstvo zlatého kľúčika, iné ti neostáva.
2: A pôjdeš so mnou?
1: Som stále s tebou.
2: To tajomstvo ma láka.
6: Už zasa húkaš? Mňa nenastrašíš. Zapchám si uši. Aha, takto. Ale to je ešte horšie. Veď ty si vták.
11: No to si mal zahúkať zrozumiteľnejšie. A nevedel by si mi povedať, či idem správne? To znamená áno alebo nie?
1: Dobre, počúvaj. Niekto tu plače.
2: Hej! Je tu niekto? Hej!
7: To som ja.
2: Ja? Aj ja som ja?
7: Buratino, si to ty?
2: Pierrot!
7: Buratino.
2: Pierrot, kde sa tu berieš, kamarát? Čo tu robíš? A prečo fňukáš?
7: Ach, Buratino, taký som nešťastný. Vlastne teraz som šťastný, že som ťa stretol. Už som myslel, že zomriem a nikdy viac neuvidím. Malvínu. Tak strašne sa bojím.
2: A čoho sa bojíš, Pierrot?
7: Signor Karabas Barabas ma prenasleduje. Prisahal, že ma dostane živého alebo mŕtvého.
2: Pierrot, neboj sa. Staň a poď. Pôjdeme spolu, lebo ja sa musím ponáhľať. A nefňukaj. Radšej mi porozprávaj, čo sa stalo.
7: Mám.
2: Ako inak ti môžem pomôcť?
7: Dobre teda. Raz v noci lialo sa vtedy ako z krely. Signor Karabas Barabas sedel pri kozube a fajčil fajku. Všetky bábky už spali. Iba ja som nespal. Myslel som na dievčinu s behasými vlasmi. A vtedy kto si zaklopal.
12: Koho to čerti nesú v takom počasí? Koho?
13: To som ja, Chmuleto, predavač.
12: Už idem. Vybral si si akurát najvhodnejší čas na predávanie pijavíc podelej.
13: Ak vás bolí brucho alebo hlava, šumí vám v ušiach, môžem vám priložiť za uši pol tucta znamenitých pijavíc.
12: Choď do pekla s tvojimi pijavicami. Sadi si gukozubu a usuš sa.
13: Áno, zle idú obchody, signor, veľmi zle. Za kúsok bravčoviny a pohár vína som ochotný priložiť vám na stiehno tucet najkrajších pijavíc, ak vás láme v kostiach.
12: Do čerta s pijavicami. Najedz sa bravčovinky a napíš sa vína.
13: Ďakujem, signor. Ďakujem. Ďakujem za vašu pohostinnosť. Sa odplatím. Prezradím vám tajomstvo.
12: Na svete je iba jedno tajomstvo, ktoré chcem poznať. A na všetko ostatné pľujem a kašlem.
13: Prezradila mi ho korytnačka Tortila.
12: Čo? Čože? Neverím. Ako si ju k tomu donúčil? No.
13: Chytal som v jazere pijavice. Najal som si jedného chudáka.
12: No.
13: Ten sa vyzliekol a stál pokrk vo vode, kým sa mu pijavice nepristali na telo.
12: No, hovor.
13: Potom som ich pozbieral a znovu som ho postavil do vody. To je nápad, čo?
12: Poznám veľa darebákov, ale... No, dobre. Dobre, a čo ďalej? No, čo ďalej? Hovor!
13: Korytnačka Tortila sa už nemohla na to pozerať a sľúbila mi zázračný kľúčik, aby som prestal chytať pijavice.
12: A máš ten kľúčik?
13: Nie, na čo by mi bol akýsi kľúčik? Hoci korytnačka hovorila, že pozná človeka, ktorý by urobil všetko na svete, aby ten kľúčik dostal.
12: Ten človek som ja, Chmuleto, ja. Prečo si ho nevzal?
13: Prečo? Mal som vymeniť najznamenitejšie pijavice za akýsi kľúčik?
12: Nesmieme stratiť ani sekundu, Chmuleto. Utečajme k jazeru.
13: Dobre, ale Tortila povedala, že vydá kľúčik, iba ak s ním budú súhlasiť všetci obyvatelia rybníka.
12: Tak, sadnem si na breh, poprosím žaby, žubrienky, potápniky, všetkých. Sľúbim im poldruha milióna najtučnejších múch. budem plakať ako krokodíl. Kľaknem si na kolená pred malým žabiatkom. Ja musím ten kľúčik mať. Ja musím ten kľúčik mať. A potom pôjdem do mesta. V jednej komórke pod schodmi nájde malé dvierka. Vsuniem kľúčik do dierky a... Ty načúvaš na nič hodníč. No počkaj! No počkaj!
7: A vtedy Karabas Barabas zbadal, že načúvam. Skúčil, že ma chytí a hodí do ohňa, ale zaplietol sa do vlastnej brady a spadol. Stačil som vybehnúť a odtedy utekám. Utekám. A ostatné už vieš. Hmm.
14: A nepovedal, kde je tá komórka?
7: Nie, ale spomínal ešte, že je tam aj zub.
14: Zub?
7: Nie, kozub.
14: Kozub?
7: Kozub?
14: Kozub.
8: Čože? Pierrot, veď tebe láska k Malvíne úplne zatemnila mozog. Nepamätáš sa, že som v komórke tatka Karla pichol nosom do kozuba?
7: Aha.
8: No.
7: Už si spomínam. Bol namaľovaný na plátne.
8: Áno.
7: Takže tam sú tie dvierka. Ale veď to je jedno, kde sú, keď kľúčik leží na dne rybníka. A my tak nikdy nebudeme mať šťastie.
14: Pierrot, a toto je čo?

0: to tajomstvo odhaliť. To tajomstvo odhaliť.
1: Poratrinol? Cítim dym. To bude určite z toho domčeka pod lesom.
2: Joj, z Malvíniho domčeka. No. Ponáhľajme sa doň. To je pudlík Artemon. A v tom domčeku býva Malvína.
1: Ja cítim vôňu vareného mlieka.
2: Buratino, konečne zas uvidím Malvínu.
1: Malvína. Dokážeš myslieť aj na niečo iné?
2: Keď ja ju mám strašne rád. Artemon, ty si ma spoznal však. No poď sem, poď.
1: Artemon, ako sa má tvoja pani? Artemon, podaj mi labku. No, Artemon. Ako máš peknú stužku na krku.
2: To mu uviazala Malvína. Milá, starostlivá Malvína. Myslíš, že sa mi poteší?
1: A či ja viem?
2: No ale človek sa nepoteší.
1: Ale nemudruj. Veťa už čaká. Aha.
3: Piera, aké šťastie. Vítaj, Piera.
2: Malvína. Toto je Buratino.
3: Vítajte a poďte ďalej. Nájdem vám nejaké slušné oblečenie. Zhoďte zo seba tie zdrapy a prehlečte sa.
1: Háda mi nedá sukničku.
2: Ticho.
1: No to som sa dostal.
2: Vieš, Malvína si potrpí na čistotu, poriadok, na dobré vychovanie.
1: Ticho. Na také hlúposti ja nemám čas.
3: Toto si prezlečte a potom sa choďte umyť. Artemon, zavedeš ich k studni, dobre? Ja zatiaľ dokončím raňajky.
4: Čo? Striha sa ťa, Buratino.
5: Zasa sa mám umývať. Ja som sa predsa kúpal v jazere. Ak si to dievčisko myslí, že ma bude vychovávať, vypijem mlieko a nezostanem tu ani chvíľku.
4: No, veď veľa času ani nebudeš mať. Hoci trochu dobrej výchovy by ti nezaškodilo. Rýchlo urob, čo treba, lebo nestihneš ani raňajky.
5: Zasa musím.
3: Nech sa páči, chlapci. Urobila som kakao a tu je čerstvá bábovka.
2: Malvína, ja už dávno nič nejem. Iba skladám básne.
3: Básne? A o čom?
2: O tebe. Chceš počuť jednu?
3: Dobre. Buratino, ty neserkaj.
2: Počúvaj.
0: Ušla mi Malvína v šíri svet, nevesta Malvína už jej niet. Nariekam, zariekam, smútok ma tvári, mám si vziať život svoj bábkový. Nariekam, zariekam, smútok ma tvári, mám si vziať život svoj bábkový. Marie.
3: Pekné, ale zbytočne smutné. Buratino, pomaly. Nepchaj si toľko naraz do úst. Pozad sa poriadne. Vyťahni si nohu spod seba. Povedz mi, prosím ťa, kto ťa vychováva?
1: Trocha tatko Karlo. No a zväčša nikto.
3: Vidno. Jedz, Pierrot. Nehľaď tak na mňa. Odteraz sa budem venovať tvojej výchove. Ja. Buratino?
1: Už len to mi chýbalo.
3: Čo je, Artemon? Prečo sa tak rozčuluješ? Niekto prichádza.
6: Karabas! Barabas! Kde?
5: Práve vychádza z lesa.
6: Eliška, Eliška, kocúr,

0: Tu ste sa ukryli, darebáci. Mysleli ste, že mi ujdete, že ma oklamete. Mňa? Viete, kto som ja?
1: Viete vy to, kto je on? Viete vy to, kto je on?
0: Som bábkový vládca. Pozri sa a tras sa. Všetky bábky strachu. Lepšia pri mne prachu. Pred mojím korbáčom, lebo vládca ja som. Keď ja švihnem v zlosti, korbáč sedem chvostí.
2: Sedem chvostí!
0: Tvoj národín je z dreva, krotké piesne spieva. Hladný, biedný, bosý, peniažky mi nosí. To veľkého, hej, vreca!
1: Peniažky mi nosí!
3: Ale už nebudeme. Ani ja, ani Malvína.
4: A nedovolíme, aby si ubližoval našim kamarátom.
0: Ty prezočivé, vystrúhané drievko, ako si často sa mi pretieš pod nohy. S tebou mám osobitné plány. Najskôr mi dáš kľúčik a potom si z teba urobím ojniček.
3: Aký kľúčik? Ja žiadny nemám.
2: A má, Tortina mu ho dala.
3: Odkiaľ to viete vy, zlodeji chlpatí?
5: Vždy sa nájde žaba, čo za kváka.
3: No dobre, tak si poň, poď. Artemon, do toho!
6: Artemon, daj mu!
7: Odrýšim ti!
6: O čo ti byš kriabem?
3: No poď, Karabás, Barabás! Ukáž, ako vieš vyliezť na strom!
0: Jesi! Aramsi! Vlez dolu, počuješ? Vlez dolu, urobím z teba triesky!
3: A šušky poznáš? Chceš jednu do nosa? Tu máš!
0: No počkaj! Veďa, ja strasiem! No počkaj!
3: Nemusíš! Sám zoskočím! No! Chytaj ma! Chytaj ma!
0: Ty sopliak jeden! Daj mi ten kľúčik!
3: Chytaj ma! No, Karabás, tu je! Vezmi si ho! Ak ma dochytíš!
0: Keď ťa chytím, tak uvidíš ty! Moja brada!
3: Omotáva si bradu okolo stroma!
0: Moja brada!
3: To bolí!
0: To bolí, moja brada! To bolí!
8: Som ťa konečne našiel. Karabás, Barabás. Už sa dlho na teba chystám. Aj kamarátov darebákov si si našiel. Tak vás vyobšívam bakulou, že budete krývať na obe nohy.
9: Tatko Karlo!
8: A ty sa nehabíš, Karabás, Barabás, ubližovať malým slabým človečikom.
9: Tatko Karlo, ty si mi prišiel na pomoc. Neneváš sa na mňa.
8: Syn môj... Buratino, ty huncu, ty lapaj, ty pačmaka, poď rýchlo ku mne.
9: Tatka.
10: To bola mela. Čo povieš, Buratino? Dobre som to vymyslel?
11: Dobre. Tatko Karlo prišiel práve včas. A videl si, ako Karabás Barabás fúčal s bradou omotanou okolo stromu?
10: Videl. A Chmule to vzal nohy na plecia, ešte sa bitka ani nezačala.
11: A Artemon bojoval s Líškou Eliškou a kocúrom Bazíliom ako Leo.
10: A Malvína vyboskávala Pierota. Všetko sa dobre skončilo.
11: Akože skončilo? A čo kľúčik?
10: Jaj, skoro by som bol zabudol. Naozaj šťastný koniec sa môže

0: odohrať len v komórke tatka Karla.
1: Krajšie ako predtým.
2: Artemon, milý Artemon, neublížili ti veľmi.
3: Yeah. Ticho, kamaráti, ticho. Všetko už viete, takže môžeme vyskúšať kľúčik. Tatko Karlo, strhni plátno. Oh. Veď ten kozub ťa aj tak nikdy nehrial.
4: No, niekedy hreje aj pekne namaľovaný obrázok. Rád som sa naň pozeral. No, ale teraz musí dole. Počkaj, najprv zotriem pavučiny. Tak.
3: Tu máš kľúčik, tatko.
4: A to teda nie. Ty si kľúčik získal, len ty máš právo tie dvere otvoriť.

0: Príbeh o zlom Karabasovi.
1: Barabasovi.
2: Príbeh o Pierotovi a dievčine s modrými vlasmi.
3: Príbeh o Buratinovi, ktorého vystrúhal z dreva otec Karlo.
4: Príbeh o všetkých drevených bábkach.
5: A kedy sa budete učiť?
2: No, učiť sa budeme ráno a večer budeme hrať divadlo.
1: Ale najprv si zaspievame a zatancujeme. Predsa vtáčiu polku.

0: Počúvali sme rozprávkovú hru Zlatý kľúčik, ktorú podľa literárnej predlohy Alexeja Tolstého napísala Kveta Slobodníková.
1: Réžiu si zobrala na starosti Magda Grantnerová.
0: A pod jej vedením účinkovali Ivan Šándor, Michal Gučík, Vladimír Obšil,
1: Natália Záhradníková, Vlado Miller, Stano Dančiak,
0: Juraj Slezáček, Zuzana Kocúriková, Zoro Laurinc,
1: Jozef Šimonovič, Darina Vašíčková a ďalší.
0: Dramaturgia Emília Drugová.
1: So zvukom majstroval Peter Janík.
0: Hudobne spolupracovala Milena Lukáčová.
1: Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 1994. Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: tvoj svet fantázie.
1: Rádio Junior, môj kvet hortenzie. Kukuk, kukuk, kukuk.
2: Áno, breptík?
1: Vieš, čo robím? Kukuk.
2: Že by si kukal?
1: Nie, nie. Kukaním ohlasujem čas ako kľučka.
2: Chcel si povedať kukučka.
1: Hej, tá, z kľučkových hodín.
2: Z kukučkových hodín.
1: No ale nikdy mi nešlo do hlavy, ako sa tá kukučka do hodín dostala. A ako vie, že koľko je vlastne hodín?
2: No možno sa to dozvieme z krátkej rozprávky Emílie Luptákovej Martákovej. Volá sa Kukučka. Ale táto ohlasuje čas trošku inak ako ty, breptík.
1: Kráka? Alebo kváka?
2: To ti neprezradím. Poviem len, že to bude náramne smiešne. Aj vďaka super rozprávačovi, ktorým bude...
1: Ja viem. Rišo, čo to povedal Stanke?
2: No, Rišo Stanke. Tak zábavné kukanie, teda počúvanie prajem.
3: Krátka rozprávka.

Čo myslíte, čo to bolo? Niekto odspieval 11:30, áno, máte pravdu. Lenže kto? Papučkovci poznajú tento hlas veľmi dobre. Je to ich kukučka, ale nie taká z lesa. Toto je hodinová kukučka. No viete, čo býva v hodinách a každú celú hodinu by mala kukať. Lenže táto kukučka ohlasuje čas, kedy sa jej zachce. Niekedy hlási aj 5:45 a 7 minút. No, to by sa ešte dalo prežiť, keby len kukala. Lenže naša kukučka ako na potvoru nekuká. Ona musí spievať, prosím, pekne. A pravda je taká, že papučkovcom lezie strašne na nervy. No, vy by ste sa ako cítili, keby vám kukučka 1:00 ráno začala na celý byt spievať.

0: Papučkovci preto jedného dňa zvolali rodinnú poradu. 2 hodiny hútali, ako si s Kukučkou poradiť, a Kukučka počas toho ohlásila čas presne 16-krát. Rozhodla tak chudinka o svojom osude. Papučkovci sa uzniesli, že ju musia síce slušne, ale aj tak požiadať, aby opustila ich rodinu. Nepríjemnej úlohy sa ujal pán Papučka ako správny otec rodiny.
1: Milá Kukučka, žiješ v našej rodine už dosť dlho a napriek tomu, že sme ťa niekoľkokrát prosili, aby si namiesto spevu začala kukať ako každá normálna kukučka a aby si ohlasovala len celé hodiny tak, ako sa patrí, ty si robíš stále, čo chceš. Veľmi ma to mrzí, ale musíme ti dať výpoveď.
0: Otec Papučka potom odišiel z obývačky, lebo sa už viac nevedel pozrieť Kukučke do očí. Tá pravda ostala v šoku. Bola totiž presvedčená, že svojim spevom robí rodine radosť. Čo jej teraz zostávalo? Vošla do svojho hodinového domčeka, zbalila si svoj malý kukučí kufrík, zaliala kaktus na okne a vyšla posledný krát na vidielko. Poobzerala sa po svojom bývalom domove, našuchorila krídla, ktoré už veľmi dávno nepoužila, a vzlietla. 2-krát preletela okolo lampy, smutne zaspievala presný čas.
2: Sú 2 hodiny a 22 minút.
0: A vyletela oknom do sveta. Letela dlho, predlho, kufrík oťažieval, a tak si povedala, že bude musieť niekde pristáť. Vybrala si krásnu veľkú budovu. Vletela dnu otvoreným oknom a už aj by aj ohlásila, koľko je hodín, keby neonemela od úžasu. V tom dome totiž všetci spievali. Tety v krásnych šatách s obrovskými parochňami, páni v jagavých oblekoch, všetci sa rozprávali spevom. Kukučka sa totiž ocitla v opere. A v opere, ako všetci dobre vieme, sa stále spieva. To by bolo niečo pre mňa, pomyslela si Kukučka. Možno ma medzi seba príjmu. A tak sa aj stalo. Speváci po predstavení našli Kukučku v šatni. Tá im hneď odspievala presný čas a oni si ju tak zamilovali, že ju prijali na čestné miesto hlásateľky presného času. Kukučka od toho dňa mohla spievať presný čas, kedy sa jej len zachcelo. Dokonca čím častejšie spievala, tým väčšiu radosť robila slávnym operným spevákom.
3: Rozprávku o smiešnej spievajúcej kukučke vymyslela Emília Luptáková a ešte aj Martáková.
4: O réžiu sa postaral Viktor Lukáč.
3: A celé nám to vyrozprával Richard Stanke.
4: Mikrofón mu nastavil a všetky zvuky prestavil Peter Pištek.
3: A ešte tam pomáhala dramaturgička Zuzana Kolmosová.
4: Rozprávka Kukučka vyletela zo Slovenského rozhlasu v roku 2016.

0: Radio Junior, keď je mastný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: V poslednom z príbehov Zebry Ebry sa naša kamarátka dostala až k veľkej rieke. Kam ďalej povedie jej cesta, to sa dozviete už o chvíľu.

0: týždňoch tanečného turné Hada Eda si Zebra Ebra uvedomila, ako rada cestuje. Navštívila veľa močiarov, brehov riek, cez ktoré plávala medzi chrbtami sloníčat. Sloníčatá však rástli a pomaly sa blížil čas, keď sa museli naučiť byť veľkými slonmi. Navyše Zedovým tanečným turné navštívili všetky okolité močiare. Raz sa po dvojdňovom putovaní suchou savanou priblížili k veľkej rieke, za ktorou začínali zvláštne cesty, vydubkané v dvoch pásoch vedľa seba. To zistili sloníčatá, ktoré boli neznámy druhý breh preskúmať. Nevedeli si predstaviť, aké zviera môže nechávať také stopy. Ani sluka slučka také stopy nepoznala. Scestovaný bol had Edo, mohol by o tom čosi vedieť. Ale kým Ebra čakala na brehu a sloníčatá boli na prieskume, niekde sa stratil. Vládol poobedňajší pokoj. Vtáčiky po výdatnom jedle odfukovali s nohami vyloženými cez okraj hniezda, krídla na plnom brúšku, zobáčiky do korán. Asi šiel nacvičovať nejaký nový tanečný prvok, napadlo Ebre. Nevracal sa však až do večera. Zmrákalo sa, veľká rieka hlbokým hlasom nezrozumiteľne mumlala, Ebra sa stihla už aj napásť na sviežej tráve okolo brehov, slony sa navzájom sprchovali chobotmi, slučka si močila dlhé nohy a Eda nikde. Ebra sa rozhodla, že ho ešte pred zotmením pôjde hľadať. Nebol na širokej pustej savane, nebol pod kameňmi pri brehu, nekúpal sa na pličinách nižšie po prúde rieky. Ebra sa teda v šere vybrala ku skupinke baobabov. V ubúdajúcom svetle uvidela pod jedným z nich niečo lesklé. Mohol to byť Edo, ale prečo bol taký lesklý? A bol nejaký iný, nepodobal sa na seba a zdalo sa, že spí. Edo, si to ty? Všade ťa hľadám. Edo sa zahambil, plácho si zakrýval oči jazykom a konček chvostíka skrýval za chrbát. Je všetko v poriadku, Edko? Si nejaký iný? Vieš, Ebra, ja mám dnes narodeniny. A my hady sa každý rok vysliekame zo starej suchej kože. Hambím sa trochu. Skrýl som sa. Pripadám si teraz taký holý. Ty sa prezliekaš každý rok? To je zvláštne. A prečo tak často? Lebo rastiem. Pritom si ma stará kosa stískala a steklila. Veď vieš, se posledné vystúpenia neboli nic moc. Tak vždy, keď narastiem, vyslesiem si malú kozu. Pod ňou je už hotová nová, lesklá a prusná. Vy se pri sa nevsliekate z kože. Dalo by sa to, ale nerobievame to. Vieš, keď sa narodí malá zebra, je úplne holá a biela. Iba očká má čierne. Mamka zebra jej upletie priliehavý trikot a tá v ňom potom behá. Ale na savane je horúco, preto sú v trikote vetracie otvory, také pásiky, cez ktoré v čiernom trikote vidno bielu kožu. Počkaj, počkaj! Zebry vedia pliesť? Samozrejme, Edko. Nie je to také zložité. Ľahnú si na chrbát, medzi ľavú prednú a pravú zadnú nôžku chytia jeden trn z kríka, ľavou zadnou a prednou pravou uchopia ďalší, ústami vsunú priadzu a začnú nôžkami krútiť dopredu a dozadu. Asi po 3 hodinách a 17 minútach je trikot hotový. Skrýjú ho niekam a keď sa zebrie mláďatko, teda žriebretko narodí, oblečú mu ho. Stasí, se si ho oblesú raz? Nemusia sa presliekať? Trikot je elastický. Ako rastiem, natiahne sa a prilne. A keď sa zapráši, len sa v ňom vykúpem. Je ako plavky a keďže má vetracie pásiky, rýchlo vyschne. Chápem. Navyše, to pletenie je asi slosité. Podľa toho, ako si ho opísala, vyzerá ako bicyklovanie dolu hlavou. Smial sa Edo. Ebra nevedela prečo. Čo je to bicyklovanie, Edo? Nie bicyklovanie, ale bicyklovanie. Veď vravím, bicyklovanie.
1: Počkaj, myslíš bicyklovanie? Áno, áno, presne, pusnáš to? Nie, čo je to? To si ľudia sadnú na bicykel a krútia nohami. Tak sa hýbu dopredu po cestiskách. Ľudia? Aké sú to zvieratá, tie ľudia? Sloníčatá našli na druhom brehu zvláštne stopy. Také dva chodníčky bežiace vedľa seba. Myslíš, že to oni sa tam bicyklovali? Je to mocné. Sli sme dosť dlho na západ. Asi sme sa priplísili k ich cestám. A ako taký ľudo vyzerá? Nie ľudo, ale slovek. Vyzerá všelijako. Oni to tis radí menia kosu. Napríklad nosia tričká alebo svetre a nohavice. A prečo sa toľko obliekajú? Nie je im teplo? Neviem, mocno majú teplo radi. Ale keď ma raz dávno usil jeden krotiteľ hadov tancovať, hoci to nebolo nič v porovnaní s tým, co zvládnem teraz, povedal, že ľudia nosia tričká a košele a svetre preto, aby ich stále niekto objímal. Je to, ako by sa niekto hladkal. Mňa môj trikot tiež hladká, lebo myslím na mamku, ktorá mi ho plietla. No fitís, ale ľudia sú ešte zvláštnejší. Ja mávam na brúsku splasenia plus gieriky. Oni však nechodia bosí, obúvajú si topánky a kvôli topánkam dokonca aj ponosky. Prečo sa obúvajú? Sami by nevládali toľko chodiť. Topánky ich nesú. Stačí, že sa ich silno chytia prstekmi na nohách a už idú. Topánky tak rady chodia. Si ich ľudia musia na nohy prisnurovať, aby neodišli bez nich. Ponosky nosia ľudia sa preto, aby dobré topánky nepodskriabali. Malé ľudské bábetka ešte nevedia prstekmi na nohách udržať ponosky ani topánky, preto nosia dupasky. To je ako ten tvoj trikot. Ty máš však kopítka, nie prsty, tak sa topánky nepotrebuješ. A ani nemôžeš nosiť. Ani rukavice, lebo nemáš ruky. Čo sú rukavice? A na čo by mi boli? Rukavice sú ako ponosky, ale dávajú sa na ruky. A ponosky majú len jeden tunelík pre celú nôžku, ale rukavice majú pre každý prst vlastný osobitný rukáv. A na čo sú? Ľudia sú celkovo zvláštni. Nechodia sami, ale na bicykli, ak aj stoja na vlastných nohách, nechajú sa nosiť topánkami. A keď im je sima na ruky, tak si dajú rukavice a už im nie je zima, ale rukavisiam. Rukavice to skrátka majú taské. Alebo keď idú ľudia robiť niečo namáhavé, napríklad rilovať alebo mávať palisou, tak si tie zdávajú rukavice a tie sa lopotia za nich. Ebra nevie, čo je to rilovať, ale tí ľudia sa jej zdali byť čím ďalej, tým viac pozoruhodní. Lenže všetci jej kamaráti sú tiež pozoruhodní. Ušaté sloníčatá, šušlavý tancujúci had, slučka s flautou na miesto zobáka, Dušo, s ktorým sa môže rozprávať, hoci ho nikto nevidí. Medzi ľuďmi je možno výnimočný každý. Mala by sa s nimi zoznámiť a potom zorganizovať stretnutie so svojimi kamarátmi zo savany. Určite by si rozumeli a tiež by sa im páčil Edov tanec. Odkiaľ o ľuďoch toľko vieš, Edo? Ty si bol na druhom brehu rieky? Vyliahol som sa tam z vajíska, ale aj tam som sa hambil. Cítil som ostých za svoje suslanie. Tak som prisiel do savany, kde sme sa zoznámili. Chcela by som ich spoznať, tých ľudí. Tie stopy určite zanechali oni. Ľudia sa ostatných zvierat boja, preto sa im zvieratá vyhýbajú. Nechcú ich strasiť. Mňa sa nebudú báť. Zoznámim sa s nimi a potom im predstavím svojich kamarátov. A tebe sa nebudú smiať, keď prídu na tvoje vystúpenie. Povieš mi, kde na druhom brehu bývajú? Povedz prosím. Rada sa pozerám, ako tancuješ, ale sloníčatá sa musia vrátiť domov. Slučka ťa rýchlo odniesie, kam chceš, a ja by som chcela spoznať ďalšie zvieratká. Hodzaj tých ľudí. Edo súhlasil. Obmotal sa Ebre okolo nohy a ona s ním dobehla k vykúpaným sloníčatám a sluke, ktorá si okrem nôh vyčistila vo vode aj zobák so všetkými dierkami na hranie. O ľuďoch sloníčatá ešte nepočuli. Boli predsa len ešte malé. Slučka o nich čosi počula, ale nevidela ich. Ebra im povedala, že chce ľudí spoznať. Všetci uznali, že je naozaj čas na to, aby sa rozlúčili. Bolo im smutno, lúčili sa preto dlho. Keď Ebra cítila, že sa rozplače, vošla pomaly do vody. Neobzerala sa, preplávala zedom rieku a vybrala sa smerom, ktorý jej ukázal. Priletela poňho sluka a odleteli späť na druhý breh. Vykročila po ceste. S istotou vedela, že na jej konci nájde kamarátov, ktorým bude môcť porozprávať svoje príbehy. Možno nájde aj niekoho, kto bude vedieť písať. A nie len do blata, z ktorého voda písmená zmie. Možno ľudia píšu na kôru stromov alebo na listy trávy. Pri pasení si môžu potom zároveň čítať. A môžu si svoje príbehy posielať po vetre. Najviac sa tešila na malých ľudí, na ich mláďatká. Jej príbehy by mohli počúvať pred spaním. Niečo by si možno domyslela, niečo prehnala, nech ich trochu ohúri, prekvapí, nech púlia v prítmi malé očká. Určite sú tie ľudské mláďatka milé. A keby nestíhala rozprávať rozprávky všetkým svojim novým kamarátom, nájde si pomocníkov, možno aj v rádiu. Tam je dosť ľudí, čo radi čítajú rozprávky. Rozhodla sa. Bude svoje príbehy šíriť rozhlasom. Jej rozhodnutie ju potešilo ešte viac, dokonca si začala do kroku popiskovať a poskakovať raz na ľavých, raz na pravých nôžkach. Už takmer potmešla po zvláštnej dlhej ceste, ktorá sa kľukatila savanou ako lesklý hadí chrbát.

Ebra prišla až k nám, do rozhlasu. Svoje príbehy nadiktovala autorke Barbore Vincovej a aj Jozefovi Palaščákovi. On texty potom ešte trocha upravil. Aby ste si ich mohli vypočuť, nahrali ich zvukár Peter Krajčovič, hudobný redaktor Alexander Berta, režisérka Mária Jarkovská a prečítala vám ich Jitka Krišková. Slovenský rozhlas 2010.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Krátka rozprávka.
3: Stanislav Háber, Pierkové dobrodružstva.
4: Pierko a most slobody. Rodičia mu dali meno Peter, ale jemu sa viac páči, ak ho volajú Pierko. Pierko si poletuje vzduchom. Všeličo vidí, všeličo zažije. Rodičia mu dali meno Peter, ale jemu sa viac páči, ak ho volajú Pierko. Pierko si poletuje vzduchom, všeličo vidí, všeličo zažije. Pierko nasadol na bicykel. Bol to preňho koráb. Plavil sa na ňom po rozbúrenom asfalte. Vietor mu ovieval kučery. Predným kolesom kormidloval, aby ušiel prudkým vlnám. A potom vplával na most. Bola to rozprávková stavba. Viedla z jednej strany rieky Moravy na druhú. Povrch bol oblý. Ako Pierko počul otca rozprávať, ten, kto most postavil, myslel na to, aby voda sama z neho odtekala, keď bude pršať. Preto bol most oblý a navyše zvlnený. Šli ste ním do kopca a potom z kopca. Pierko na moste obdivoval zábradlie. Malo akoby slzičky v takom okrúhlom tvare. Ako sa Pierko dozvedel, to pre vtáčiky. Vtáčiky letia a zrazu je pred nimi most. Dotýka sa vrcholkou stromov a oni už nestihnú uhnúť. To bolo pre Pierka záhadou. Veď ten most vidia, či nie? Pýtal sa ocka. Vidia, ale aj tak sa im môže stať, že by nestihli vo vzduchu vybrať zákrutu a na tom mieste by sa poranili. Pierkov ocko všetko vie. Nuž, možno nevie všetko, ale Pierko sa od oca veľa vecí dozvie. Pierkov otec je totiž novinár. Pierko pohľadkal zábradlie mosta, pri ktorom s otcom na bicykloch zastali. Aj tak sa mu to nevidelo. Aha, oci, veď to zábradlie je kovové. Ak vtáčik nevyberie pri lete zákrutu, tak môže do toho zábradlia vraziť. Ocko prikývol.
5: Vraziť môže, ale sa mu nič vážnejšie nestane, lebo oká toho zábradlia sa podobajú plochej kvapke a vtáčiky len odhodia, odprúžia, ale nezrania. Na iných mostoch, kde také zábradlia nemajú, sa aj vážne doráňajú.
4: Pierko pohľadkal kvapky na zábradlí. Naozaj boli ploché a v tvare, ktorý pripomínal kvapku.
3: Ako na to niekto prišiel? Rozmýšľal nahlas.
4: Ocko sa usmial.
5: Ten Ujo, čo most cez Moravu tu v Devínskej Novej Vsi postavil, bol veľký výmyselník.
3: Poznáš ho? Nedalo Pierkovi.
4: Ocko prikývol.
5: Ten architekt sa volá Milan Beláček. Všetko, čo tu vidíš na moste Slobody, odpozoroval z prírody.
4: Príroda ho inšpirovala, aby takýto most postavil. Vtáčiky sa na ňom nezrania. Keď prší, po oblom povrchu voda sama stečie z mosta.
3: Pierko sa zamyslel. A čo je tu ešte z prírody? Veď ten most nie je drevený.
4: Ocko súhlasil.
5: Drevený nie je, ale jeho tvár je v podstate stlačený list z trávy. Odtrhneš si trávu a ohneš steblo.
4: Hneď to ocko Pierkovi ukázal a on prekvapený vykríkol.
3: Ako tlačíš tú trávu z oboch koncov proti sebe, vzniká kopec.
5: Ocko dodal. Presne tak, ten kopec je oblúk mosta. Výjdeme do kopca hore a zídeme dolu na druhý breh do Rakúska.
4: A tak aj spravili. V Rakúsku na druhom brehu rieky Moravy stojí starobylý zámok. Majú tam aj zvieratká. Somáriky, kone, zajace. Pierko mal z tohto výletu veľkú radosť. Pierko a dendrofón. Pierko stál na drevenom mostíku nad vodnou hladinou. V ruke držal detský rybársky prút. Pri nohách mal sklenenú nádobu od uhoriek. V nej plávali malé rybičky. Na háčik napichol z chleba vyrobenú guľôčku a hodil silon do plitkej vody pod mostíkom. Hneď sa tam zbehli malé rybičky. Jedna sa chytila. Opatrne ju z vody vybral a vytiahol jej háčik z papuľky, aby ju neporanil, a šup s ňou do pohára. Akurát prišiel jeho ocko, ktorý je novinárom. Prišiel na bicykli a už z diaľky na syna volal: Peťko, nechaj tie rybičky, vypusti ich naspäť do jazera, chcem ti niečo ukázať. Pierko si zaclonil oči rukou ako striežkou. Hneď však ocka počúvol, naklonil sa z dreveného mostíka a pohár od uhoriek ponoril do vody.
6: Poďte von, dávam vám slobodu a už sa druhýkrát nenechajte nachytať. Pozor na háčiky, ešte by vás niekto zjedol. Také ste krásne rybičky, bola by vás škoda.
4: Pozrel sa dohora a zbadal ocka, ktorý stál nad ním a smial sa. Čo tým rybičkám hovoríš? Veď aj ty zješ dobrú rybku, keď ti ju mama pripraví. Rybka je ako jedlo zdravá potravina. Neboj sa, že ich niekto až vyrastú pochytá. Pierko sa postavil pred ocka.
6: Ale potom ľudia viedia všetky rybky z rybníka, či nie?
4: Ocko pohladkal syna po hlave. Ty malý mudrlant, rybky sa smú loviť len v čase, keď sa im už narodia malé rybičky. Aj to sa smú loviť len veľké staré kusy. Neboj sa, všetky nevylovia. A potom na párnických jazerách v starom korite rieky Orava sa chytajú rybky spôsobom, že chyť a pusť. Pierko sa zamyslel.
6: Veď tak som ich chytal aj ja. A všetci rybári ryby púšťajú.
4: Ocko pokrútil hlavou. Všetci nie, len na týchto unikátnych 22 jazerách v starom korite rieky Orava. Aj inde však majú podobné predpisy. Chyť a pusť, tak lovia rybky športoví rybári. Medzi rečou ocko vzal Pierkovi rybársky prút. Zložil ho do batoha na chrbte a vzal Pierka na zvláštne miesto. Šli tam na bicykloch po pekne upravenej cyklotrase. Pierko sa po ceste pýtal:
6: Koľko si mi vravel, že je tu vedľa seba jazier?
4: Z bicykla otec odpovedal:
7: Predstav si, párnických jazier je až 22. To si však ešte nevidel, čo som tu objavil. V malom prírodnom ekocentre pod Širákom tu majú fakt zaujímavý hudobný nástroj. Volajú ho dendrofón.
6: Dendrofón?
4: Čudoval sa Pierko.
6: Čo to môže byť?
7: Uvidíš, už sme tu.
4: Ocko zosadol z bicykla pri veľkej drevenej tabuli pod stromami. Z hornej časti z nej viseli rôzne drevené hrubé palice.
7: Pozri sa, to je drevo z tu rastúcich stromov. Ak po ňom búchaš palicou, každé vydáva iný zvuk.
4: Dlho sa Pierko zabával na tomto originálnom hudobnom xylofóne. Naozaj, drevo každého stromu zaznelo inak.
8: O Pierkových dobrodružstvách rozprával Přemysl Boublík. Hudobná spolupráca Marek Kundlák. Zvuk Milan Greguš. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Olga Janíková. RTVS 2023.

Slimáčik spomalil, tešia sa stopári, zakričal.

prima c'è preteki preteki trvajú trvajú naveky naveky Slovensko do toho nikto sa

那个你，曼法拉，斯里玛吉，尼格迪萨。

0: nebíčku. Variaka, pustičku, väčšiu ako hrad, do neba pôjdem rád.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Dočkaj na výlu, som smeť? Och, preptík, čo je toto za odkaz? Vidím, že sa ti nepletie len jazyk, ale aj písmo. A kde je vlastne ten škriatok, keď tu má teraz byť?
3: Čau, ľudská. Už som tu. Našla si môj obraz, či vlastne odkaz?
2: No našla, ale som z neho jeleň.
3: Čo, kde je jeleň?
2: No to sa tak hovorí, keď sa nevieš z niečoho vysomáriť.
3: No tak jeleň alebo somár, tebe sa niekedy ozaj nedá rozumieť, ľudská.
2: Mne? Radšej mi povedz, aké haky-baky si mi to tu načmáral.
3: Ale veď to je jasné. Napísal som, počkaj, o chvíľu som späť. No, odbehol som si na malinovku do bufetu. Vyhľadol, či vysmedol som.
2: Ale veď máme prácu. A ten tvoj odkaz mi fakt veľmi nepomohol. Si úplne ako zvieratká z partie okolo Macka Pufa. Tie tiež nevedia písať.
3: Náhodou, ja

0: Pískať viem.
1: Také načmárance môžu vyrobiť pekný chaos. Presne ako v 16. časti rozprávkového seriálu podľa knihy Alana Alexandra Milna.
0: Počkaj. Nebolo to tam náhodou tak, že v skutočnosti odkaz zle prečítala sova?
1: Na čo narážaš? Že ja neviem čítať?
0: No tak každý robí chyby, ľudská. Ale ja ti odpúšťam a púšťam 16. rozprávku seriálu Macko Puf, ktorú nám rôznymi hlasmi prečíta Boris Farkaš.
2: Veselo dolu po schodoch skacká, za ruku drží hnedého macka. Krištofko, Robin, koľko je hodín?
3: Neviem, ale ty nevieš, čo robím do obeda.
4: No, neviem, Veru, doma si nebol. Zajačik ťa chcel navštíviť. Klopal ti na dvere, raz či dva razy aj zavolal: haló, a hej, počuješ ma? A to som ja, zajačík? Ale nikto mu neodpovedal.
3: To je smola.
4: To je smola, povedal aj zajačík. Odišiel.
5: Vrátil sa k zeleným dverám, ešte raz ich skúšal otvoriť a v tej chvíli zbadal na zemi kúsok papiera. Bol v ňom špendlík, ako by papierik spadol z dvier.
4: Aha, celkom sa potešil zajačik. Je tu akýsi oznam. Treba to povedať ostatným.
5: A s týmto dôležitým posolstvom hneď odbehol. Najbližšie bývala sova. Nuž sa poponáhľal do sovinho domu v stojutrovom lese. Došiel k soviným dverám, zaklopal a zazvonil a zazvonil a zaklopal, až na veľa vystrčila sova hlavu a povedala:
6: choď preč, ja rozmýšľam. A to si ty?
5: Lebo takto vítala každého.
4: Sova,
5: stručne a jasne povedal zajačik,
4: prečítaj toto.
5: Sova vzala od zajačika Krištofkov oznam a hľadela naň akosi nervózne.
4: Tak čo?
5: Spýtal sa zajačik.
6: Ale áno,
5: odpovedala a tvárila sa múdro a hlbavo.
6: Viem, ako to myslíš, nepochybujem.
4: Tak čo?
6: Celkom správne,
5: pokračovala sova.
6: Presne tak.
4: Aj včera ráno, povedal zajačik vážnym hlasom, som šiel navštíviť Krištofka Robina. Nebol doma. Na dverách mal pripichnutý oznam. Bolo tam: odišiel som, vrátim hneď. Tak ako na tomto lístku, iba že tu je ešte aj veľa práce, vrátim hneď.
5: Sova si z úľavou vydýchla.
6: Je celkom jasné, čo sa stalo, milý môj zajačík,
5: ozvala sa nakoniec.
6: Krištofko Robin odišiel niekam s vratým hnedom. On a vratým hned majú akúsi súrnu robotu. Nevidel si v poslednom čase niekde v lese vratým hneda?
4: Čo ja viem, odpovedal zajačík. Veď to som sa ťa prišiel opýtať, ako vlastne vyzerá.
6: No,
5: začala sova.
6: Vratým hned škvrnitý, čiže bylinožravý je asi... No ale aby som necigánila,
5: priznávala sa,
6: vlastne ani neviem, ako vyzerá.
5: Doložila úprimne.
4: Tak ti ďakujem,
5: povedal zajačik a bežal k Pufovi. Lenže cestou stretol Iháčika.
4: No čo, Iháčik,
5: povedal hlasom, ktorým akoby naznačoval, že najneskoršie o dve minúty je rozhodnutý povedať už s Bohom. Iháčik bol čímsi veľmi zamestnaný. Zodvihol prednú nohu a odháňal ho.
4: A zajtra,
5: vravel mu.
4: Alebo pozajtra.
5: Zajačik podišiel k nemu, aby videl, čo to má. Iháčik mal na zemi tri papečky a uprene hľadel na ne. Dva papečky sa na jednom konci dotýkali, ale na druhom nie, a tretí papečok bol položený krížom cez ne.
4: Iba na jedno sa ťa chcem opýtať, Iháčik. Nevieš, čo robí Krištofko Robin v posledné dni každé do obedie? Čo je to, na čo sa teraz dívam?
5: Pýtal sa Iháčik a stále na to hľadel.
4: Tri paličky, bez váhania odpovedal Zajačik. Ničomu nerozumieš,
5: pozrel Iháčik na Zajačika.
4: A teraz odpoviem na tvoju otázku. Ďakujem ti, povedal Zajačik. Pýtal si sa, čo robieva Krištofko Robin do obeda? Učí sa, vzdeláva sa, báda svojím spôsobom a ja tak trocha. Robím trocha to, čo on. Toto je napríklad, to je A,
5: prerušil ho Zajačik.
4: Ale nie je veľmi vydarené. No dobre, ale ja už musím ísť a oznámiť to ostatným.
5: Iháčik pozeral znechutene na svoje paličky.
4: Aký múdry,
5: pohrdavo odfrkol a ťažkou nohou vstúpil na svoje tri papečky.
4: Vzdelanie,
5: trpko pokračoval Iháčik a skočil na svojich šesť papečkov.
4: Čože je to tá učenosť?
5: Pýtal sa Iháčik, keď vykopol 12 papečkov do povetria.
4: A kto vie aj taký Zajačik?
5: Na druhý deň ráno bol na dverách Krištofka Robina oznám.
3: Odišiel som, vrátim sa hneď k R.
5: A preto všetky zvieratká v lese, hádam okrem škvrnitého a bylinožravého vratým hneda, už vedia, čo robieva Krištofko Robin každý deň do obeda.

0: V rozprávke z knižky Alana Alexandra Milna Macko Puf ste počuli hlasy
1: Borisa Farkaša a Tomáša Lukáča.
0: Z angličtiny text svetoznámej rozprávky preložila Margita Príbusová.
1: Dramaturgicky pripravila Beata Panáková.
0: Réžiu mala Jana Strnisková.
1: A všetci sa stretli a toto vyrobili v Slovenskom rozhlase v roku 1999. Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: aby sa sám...
1: Rádio Junior, vysielanie pre predškoláčávou. Predškolákov.
2: Harmo, decka, kde tá harmonika väzí? Ľudská aj s rozprávkami si už odišla a ja tu sám čakám na pódiu, teda v štúdiu. Zelená, teda červená svieti, ale počujem, že niečo mečí. No teda toto...
3: Hú, Brepčík, ahoj, ahoj, prepáč, že meškám, ale vieš čo, pozri sa, ide sem so mnou celé stádo kôz.
2: Ó, tak to bolo to mečanie. A tamto je preca tlk, teda vlk.
3: Áno, ale neboj sa, je veľmi priateľský. No a prichádza, ako vidíš, už aj vrátnik v kvietkovanej uniforme, aby nám otvoril bránu do rozprávkového paneláku, tak ako mne Peter Pištek otvoril dvere do štúdia. A ten vrátnik je sám pán spisovateľ, ktorý to všetko vymyslel.
2: Aha, Padek Rachratý.
3: Ale... Naopak, skôr Radek Bachratý. No a už poďme, všetko nám to porozpráva Zuzana Kronerová.
2: Tak ohrejme, teda otvorme hranu, vlastne bránu a šup do rozprávky.

0: Janko je v rozprávkovom dome už ako doma. Pozná trojhlavého draka, pána kráľa, pani kráľovnú, princeznú, červenú čiapočku, vlka a aj starú mamu a samozrejme vrátnika v kvietkovanej uniforme, ktorý kúzelný rozprávkový dom stráži. Koho Janko spozná dnes? Janko by aj spoznal, ale v škole dostal veľa úloh, tak sedí doma a píše a píše a píše. Už mal všetky hotové, keď objavil zošit, na ktorom bolo napísané sloh. Sloh mala Jankova trieda raz za 3 týždne, tak to je jasné, že sa hneď tak neponáhľal. Niečo písali v škole, niečo bola domáca úloha. V zošite bola vždy téma a dátum, kedy má byť hotová. Téma bola pekná, kto má ako rád. Ale dátum nebol príjemný, ten bol zajtrajší. Janko sa zamyslel, povzdychol, ešte raz sa zamyslel, ale nič, o čom by mohol písať na tému, kto má ako rád, nevymyslel. Strčil si zošit do zadného vrecka Texasiek a vyšiel von. Kam von? No to je predsa jasné. Vrátnik v kvietkovanej uniforme Janka pozdravil a Janko sa mu hneď zdôveril so svojím problémom. Vrátnik sa usmial po podfúzi. Janko, napíš predsa o svojich rodičoch, ako ťa oni majú radi a ako máš rád ty ich. Janko pokýval hlavou a povedal. Ja viem, ja ich mám veľmi rád a oni mňa tiež. Ale toto bude písať celá trieda, ja by som chcel napísať niečo iné. Niečo také, čo by nenapísal nik iný, iba ja. O niečom takom, čo nezažil nik iný, iba ja. Vrátnik v kvietkovanej uniforme otvoril dvere do rozprávkového domu a povedal. Želám ti veľa šťastia. Iste tu nájdeš to, o čom chceš písať. Určite mal pravdu. Rozprávky sú predsa plné lásky, plné postáv, ktoré majú niekoho rady. Janko sa rovno spýtal spievajúceho výťahu. Počúvaj, spievajúci výťah, kto má ako rád? Výťah odpovedal. Ja mám rád spievanie, je fantastické, no nie. Janko pochopil, že rozprávanie sa s výťahom na túto tému by bolo veľmi dlhé a iste by od neho boleli uši, tak sa spýtal. A ktoré poschodie máš najradšej? 14. odspieval výťah. A prečo? Spýtal sa Janko. Lebo nastupuj, odpovedal úprimne výťah a Janko nastúpil. Výťah s potešením zastavil na 14. Janko vystúpil a rozhliadol sa. Všetky steny boli popísané notami. Už bolo jasné, prečo má výťah rád toto poschodie. Noty boli dosť jednoduché, Janko pozná noty z hudobnej výchovy, ale tie texty pod nimi, napríklad, ja som vaša mamička, starostlivá kozička. Buďte vždy poslušné, všetko dobre dopadne. Alebo, my sme kozy veselé, vyskočíme z postele, od rána až do noci, niet vlkovi pomoci. Boli tam aj iné pesničky. Janko si všetky prečítal a dobre sa pobavil. Nepotešil sa len čítaním, ale aj počúvaním. Spoza každých dvier na 14. poschodí bolo počuť spev. Hru na hudobné nástroje, skrátka jeden veľký koncert. A kto tam býval? Na jedných dverách bolo napísané kozliatka, na druhých koza a 7 kozliatok, na tretích u kozliatoch a na štvrtých koza Róza. Celé kozie poschodie. Janko zazvonil u kozy Rózy, ale neotvoril nik. Prečo by aj mal? Dvere boli otvorené, stačilo ich už len potisnúť. Janko potisol, zvedavo nakúkol a vyvalil oči. Za dverami bola koncertná sála. V nej sedel kozí orchester a ladil nástroje. Janko sa od údivu posadil na zadok. Ale ešte predtým stihol pozdraviť. Dobrý deň. Jedna kozička s trianglom pricupkala k Jankovi a pozorne si ho obzrela.
1: Ale ty nie si koza však?
2: Nie, ja som Janko.
1: Ale to potom nemôžeš hrať na našom orchestri.
0: Janko vysvetlil, že nič takého mu ani nenapadlo, len sa prišiel pozrieť. Kozička sa usmiala, pritisla mu stoličku a povedala, že o chvíľu budú môcť začať, len ešte čakajú na dirigenta. Janko sa zatiaľ pozdravil s ostatnými kozami, členkami orchestra a pochopil, že všetky dvere, ktoré vedú na chodbu, vedú do jednej koncertnej sály. A v tom vošiel dirigent, starý, zhrbený vlk. Prišiel k dirigentskému pultu, nasadil si okuliare, zalistoval v notách a pozrel na všetky sediace kozy.
3: Môžeme začať?
1: Mé,
0: odpovedal kozí zbor.
3: Čo? Prečo nie?
1: Oni mysleli áno, vysvetlil Janko.
0: Vlk sa na neho prísne pozrel a povedal:
3: Pri skúške prosím ticho v sále.
0: Janko teda už ani nemukol a koza, prvá huslistka, prišla až k dirigentskému pultu a vysvetlila pánu dirigentovi, že celý kozí orchester je pripravený. Vlk sa poďakoval, oznámil, že najprv zahrajú pieseň Štyri kozy, piaty cap, strana 15. Kozie hráčky orchestra si nalistovali stranu 15 a kozí zbor sa naladil. Vlk poklopkal taktovkou, všetko stíchlo a začalo sa hrať. Janko poznal pieseň Štyri kozy, piaty cap. Ich trieda ju spievala dosť často na hudobnej výchove, ale iba vtedy, keď im ostal nejaký čas do prestávky. Ale to sa s kozím orchestrom nedalo porovnať. Kozí zbor spieval, až sa im všetkým briadka triasla a hráči na nástroje hrali s takou vervou, až sa z niektorých huslí a viol začalo dymiť. Pieseň sa skončila a Janko sa potešene roztlieskal. Všetci sa naň prekvapene otočili. Dirigent Vlk sa spýta.
3: Prečo tlieskaš?
1: Lebo to bolo úžasné, fantastické, nádherné, prekrásne.
0: Nadšene vysvetľoval Janko, ale Vlk ho zastavil.
3: Ty si nepočul to falošné cis v zbore pri Ten je chlap a ten neskorý nástup tretej violy? Chlapče, chlapče, ty si asi hluchý ako poleno. Pôjdeme ešte raz. Najprv si preskúšame zbor.
0: Kozy sa začali ladiť, ostatné počúvali. Janko pochopil, že toto je naozajstný profesionálny orchester. Ešte k tomu kozí. Takéto niečo sa dá vidieť a počuť naozaj len v rozprávkovom dome. Janko potichu vstal zo stoličky a odchádzal k dverám. Predsa za ním ale stihla pricupitať kozička s trianglom a pozvala ho na ich koncert. Bude sa konať, až bude mesiac v splne a zlatá rybka príde na šiestej vlne. Janko sa poďakoval, vybehol na chodbu a privolal spevavý výťah. Celú cestu na prízemie sa spolu rozprávali o hudbe, o kozom orchestri. Výťah bol taký potešený Jankovým potešením, až chvíľami zabudol spievať. Janko aj doma rozprával o kozom orchestri, ale poznáte rodičov. Mamička s oteckom sa usmievali, pokyvovali hlavami a významne po sebe pomrkávali. Janko ich sledoval a rozhodol sa, že sloh na tému, kto má ako rád, aj tak napíše o svojej rodine, o mamičke a oteckovi, lebo ich má naozaj rád. A aj oni radi počúvajú všetky Jankové, no, nazvime to dobrodružstvá. Dobrú noc.

0: A aký pekný výbeh, teda príbeh sa napokon Jankovi podarilo zažiť aj nachystať.
1: No, on ho mal na domácu úlohu napísať a predtým si to všetko musel tak trochu nachystať, takže vlastne si brbtol celkom správne. To bola ďalšia rozprávka v našej dvojhodinovke pre najmenších a napísal ju Radek Bachratý. Rozprávala Zuzana Kronerová.
0: A ja si spomínam, že majstro zvukoval, či zvuky čaroval, zvuky majstroval Ľuboš Klásek.
1: Podľa mňa určite s nimi aj čaroval, keď ich majstroval. A aby sme nezabudli na dramaturgičku, tak prezradíme, že ňou bola Katarína Revalová, no a Zuzku Kronerovú režírovala a všetko dala dokopy režisérka Ria Paldiová.
0: A mne už to popráve, čo som to povedal? Ako to má byť?
1: Neviem, asi, že...
0: Á, už viem, že po hlave mi skáče veverička, teda pesnička, no tak vám ju posielam.

0: Rádio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Rádio Junior. Môj kvet hortenzie.
3: Pampulóni. Relácia.

Bratislavskí členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny čítajú veselé rozprávky o tom, čo trápi Zemeguľu. Z knižky Petra Stoličného Ako sa snežienky takmer zbláznili.

0: sa snežienky takmer zbláznili.
1: Bolo to takto. Po zime prišla jar a ako sa vraví, príroda sa začala prebúdzať. Pravda, že to sa naozaj iba vraví, pretože príroda vôbec nikdy nespí. Naopak, ona si veselo žije aj pod snehom. Korienky rastlín si ťahajú zo zeme všelijaké výživné šťavy, aby mali silu rozvinúť lístky, len čo sa trochu oteplí. V stromoch sa preháňa miazga, kontroluje a zalepuje všetky ranky v kôre, roznáša živiny do konárov. Zvieratá sa síce niekedy robia, že spia, ale zatiaľ vo svojich úkrytoch žerú potravu, čo si nazbierali v lete, aby boli na jar silné a zdravé. Hádam, iba medvede v zime skutočne spia. Inak sa všetko hýbe, pracuje a teší sa na jar. Príroda v zime skrátka vôbec nespí. Na lesy, kopce aj na údolia, na potôčiky i na rieky dozerá taký zvláštny tvor. Niekedy sa zdá, že je to čosi ako človek. Dáma s velikánskym kvetinovým klobúkom. Inokedy pripomína iba vánok a raz sa to dokonca zjavilo v meste ako smetiarske auto. To zvláštne čosi má veľa podôb a môže na vás vykuknúť hoci aj z plechovej škatulky od cukríkov alebo sa rozprestrieť nad horou ako dažďový mrak. Je to mamka bobuľa, všemocná strážkyňa prírody. Keď niekto pred Vianocami ide do lesa s pílou kradnúť vianočný stromček tam, kde je to zakázané, môže sa mu stať, a veru sa to už nieraz stalo, že ho mamka bobuľa odrazu poriadne kopne do zadku. Alebo raz jeden chalán, tretiak Ondro Drábik, lámal vrbové prúty pre chlapcov z celej triedy, aby si mohli urobiť veľkonočné šibáky. Narobil pritom okolo vrby taký neporiadok, až sa mamka bobuľa nahnevala, premenila sa na vietor a ten potom Ondra Drábika tak vyobšíval, že mal po celom tele modrinové pruhy. Naozaj!
2: Mamku bobuľu špeciálne zlostilo, ak sa niekto preháňal po lesoch a lúkach na autách alebo na motorkách. Takým ľuďom vedela narobiť veľké nepríjemnosti a poriadne im to spočítať. Jednej krásnej športovej fortke napríklad spustila na strechu starý vyschnutý strom a bolo po paráde. Úplne to krásne auto zničila. Inokedy zasa niekoľko motorkárov dostalo šmik a zrútilo sa do blata. Lebo mamke bobuli sa znepáčilo, že ich stroje burácajú a smrdia v inak pokojnom lese. Škodiť prírode sa veru nevypláca, lebo mamka bobuľa nie je nejaká dobráčka. Tých, čo škodia, vie poriadne vytrestať. Možno vám napadla otázka. Keď je mamka bobuľa taká prísna, ako to, že v lesoch je toľko polámaných stromov a na lúkach toľko vytrhaných kvetov? Ako je možné, že ľudia v prírode zahodia nejaké smeti a nič sa im nestane? Treba prezradiť, že mamka bobuľa nie je až taká bezchybná. Ona totiž veľmi rada spí. Občas sa poriadne nadýcha ozónu. To je taký super čistý vzduch. A potom zívne tak hlasno, až sa zdá, že zahrmelo. Iste ste si už všimli, že niekedy zahrmí, aj keď na nebi nie je ani obláčik. Presne vtedy zíva mamka bobuľa. No, a len čo zívne, hneď zaspí hlbokým spánkom.

0: Raz, keď prišla jar, na okolitých kopcoch ešte ležali zvyšky snehu. Ale ten sa topil, stekal do zurčiacich potôčikov a v korunách stromov sa rozospievali vtáci. Medzi jesenným lístím na zemi vystrkovali zvedavé hlávky prvé jarné kvety – snežienky. Urovnávali si špicaté zelené lístky, naprávali nádherné biele hlavičky a veľmi ticho sa chichotali. Snežienky sa vedia chichotať skutočne krásne, ale zurčiaci potôčik ich hlásky prehlúší, preto ich nepočuť. Všade naokolo kvitli tisíce snežienok. Nádhera. A do tej nádhery vstúpila čižma Ignáca Krku. A potom jeho druhá čižma. Ignác Krk nebol dobrý človek. Pracoval na pošte. No keď sa zistilo, že veľa listov nedoručil, ale jednoducho ich zahodil do smetiaka, z práce ho vyhodili. Keďže nepracoval, nemal čo jesť. A kradol, čo videl. Zlostil sa na ľudí a ľudia sa zlostili na neho, lebo im robil samú škodu. Jedného dňa, zarastený, špinavý a zapáchajúci, lebo sa už vôbec neumýval, vstúpil Ignác Krk do lesa a objavil nádhernú lúčku so snežienkami. Povedal si, že ich všetky vytrhá a že ich predá na námestí, aby si mohol kúpiť fľašku rumu. Ignác Krk totiž oveľa radšej pil, ako jedol. A potom bol opitý a hlúpy. Vstúpil teda medzi tie krásne snežienky a trhal ich až klbal.
1: Pomoc!
0: Volali biele kvietky.
2: Mamka, babuľa, zachraň nás! Všetky nás ten Ignác vytrhá.
3: Veď sa z toho dočista zbláznime.
1: Pomoc!
0: Lenže mamka bobuľa sa tesne predtým poriadne nadýchala ozónu a tak pokojne spinkala na najvyššej jedli, premenená na šišku.
1: Pomoc!
4: Ignác nás všetky vytrhá.
5: Ignác nás ničí.
0: Volali nešťastné snežienky.
6: Počula to múdra sova Amália, ktorá inak cez deň spí, lebo v noci loví myši. Ale na to tenučké volanie snežienok sa našťastie prebrala. Roztiahla svoje silné krídla a vyletela až na vrchol jedle. Ďobla do šišky.
7: Hej, mamka bobuľa, preber sa! Volajú ťa snežienky! Prosia o pomoc!
8: Nebuď ma, Amália!
6: Unavene povedala mamka bobuľa.
8: Veď vie, že keď sa nadýcham ozónu, tak sa mi vždy krásne spinka.

0: Medzi tým však už zlý človek, Ignác Krk, narobil okolo potôčika na lúčke nesmierne veľa škody a snežienky sa šli zblázniť od strachu.
1: Pomoc! Ignác nás trhá!
0: Volali, ale tam hore na špici vysokej jedle to počuť nebolo. Iba sova Amália to dobre počula, lebo to bola sova ušatá a mala veľmi dobrý sluch.
2: No tak, mamka Bobuľa, už sa konečne preber!
0: Budila ju.
2: Ten odkundes Ignác Krk vstúpil do lesa a ničí prírodu. Vytrháva snežienky a tie, čo nevytrhne, zašliapne svojimi hnusnými čižmami. Preber sa, mamka Bobuľa!
0: Mamka Bobuľa však spala ďalej. Vtedy sova Amália znova ďobla do šišky a trafila premenenú mamku Bobuľu rovno do nosa.
3: Au, čo ma ďobeš?
0: Zlostila sa mamka Bobuľa. Potom sa pozrela dolu a hneď pochopila, čo sa deje. Sove Amálii poďakovala, zmenila sa na poriadnu bakuľu a rýchlo zletela dolu na lúčku. Zohnutý Ignác Krk práve obidvoma rukami trhal snežienky, ktoré hádzal na jednu kopu domachu, aby ich potom poviazal a predal. V tom sa mu však na chrbte roztancovala bakuľa. A ako ho mláti, tak ho mláti. Ignác Krk jojká a achká, ale bakuľa neprestáva, kým Ignác nevybehne na cestu. Tam sadne na bicykel, čo deň predtým ukradol pred obchodom, a jojkajúc šliapne do pedálov. Bakuľa ho však mláti ďalej, až kým sa nedostane z lesa.
3: Hihihi, to som si pekne zamlátila.
0: Veselo prehodila bakuľa, teraz už premenená na mamku Bobuľu. Tento raz sa mamka Bobuľa pretvorila na potôčik, ktorý trochu zmenil smer, aby zavlažil miesta, kde Ignác Krk narobil toľko škody.
4: Snežienky si tichučko vydýchli. Vydýchla si aj sova Amália. Iba mamka Bobuľa radšej nedýchala. Vzduch bol nádherne čistý, plný ozónu. Čo keby zasa zaspala? To radšej nie. Mamka Bobuľa ostala pri snežienkach premenená na potôčik. Tíško zúrčala, preskakovala kamienky, hrala sa s nimi a snežienky sa už nemuseli báť. Takže sa na lúčke radostne beleli.

0: raz jedno velikánske kráľovstvo Žabinec. Nebolo to také kráľovstvo ako v bežných rozprávkach. Žabinec sa nachádzal medzi Seneckými jazerami a Vajnorským jazerom pri Bratislave. Okrem žiab tam samozrejme žili aj ryby a rybári pri jazere. Okolo jazdili po cestách autá, osobné i nákladné, a pri Seneckých jazerách žila aj jedna vydra a asi 100 kačíc. Pri Vajnorskom jazere dve labute a 200 kačíc. Lenže žaby také čosi vôbec nezaujímalo. Tie si žili v kráľovstve Žabinec a o nič iné sa nestarali.
1: Medzi ľuďmi sa to nevie, ale žaby sú veľmi klebetné stvorenia. Ľudia počujú pri vode iba
2: kvak, kvak
1: a
2: brekeke.
1: Ale v žabej reči to môže znamenať veľmi veľa. Stačí sa poriadne započúvať a vstúpiť do rozprávky. To by ste sa dozvedeli veci.
3: Počuli ste, pani žabová klebetná, že ten žabiak naduté brucho začal zvádzať žabku krásnu ťapku?
1: Spýtala sa jedna žaba druhej.
4: Nevravte, no to je novina. Lenže otec krásnej ťapky, zúrivý brekáč, svoju dceru len tak hocikomu nedá.
3: Veď práve,
1: odvetila žaba.
3: Mamka tej krásnej ťapky sa vraj minule takmer utopila, lebo jedla veľkú muchu rovno vo vode. A tak sa nalogala tej vody.
1: Takto nejako žaby klebetia a krásne si nažívajú vo svojom kráľovstve Žabinec. Vládne tam najväčší žabiak, ktorý sa volá Nadutec Nádherný. Má veľmi rozmaznanú dcéru, princezničku Kvačinku, o ktorú sa stará s láskou a dal by jej všetko na svete, len aby bola spokojná.
5: To decko je hrozne rozmaznané,
1: klebetili žaby v kráľovstve.
5: Predstavte si, keď minule Kvačinka zatúžila po zlatej muške, išlo ju loviť 100 žabiakov.
6: Ulovili ju?
5: No pravdaže. Našli ju a chytili. Veď Nadutec Nádherný im to vyslovene rozkázal. A viete, čo tá jeho malá dcéra urobila? Spravila ham, zhotla tú zlatú mušku a ani sa nepoďakovala.
2: No to je škandál!
1: Vykríkli hneď tri žabky, ktoré tú klebetu počuli. A keďže už dlho sedeli na brehu, urobili čľup a skočili do Seneckých jazier.

0: Princezná kvačinka bola naozaj veľmi rozmaznaná. Netúžila iba po zlatej muške. Inokedy si želala ľahunku sukničku z pavúčej siete alebo vajíčka salamandry škvrnitej. No povedzte, kde sa dajú zohnať na jeseň vajíčka salamandier? Vôbec nikde, lebo sa z nich už dávno vyliahli maličké salamandry. Lenže princezná kvačinka doma v šachorine v kráľovskom zámku z blata revala.
1: Ja to chcem! Ja to chcem!
0: Márne ju žabý kráľ nad utec nádherný upokojoval. Princezná revala a revala a utíšiť sa nedala. Žabý kráľ teda zvolal poradu a prizval na ňu aj skúseného žabieho otecka zúrivého brekáča s manželkou, ktorý kráľovi poradil.
2: Keď moja cérenka niečo chce a nemôžem to zohnať, tak jej poviem. Pozri sa, krásna ťapka, neotravuj ma, lebo ti strelím také za ucho, že ti voda jazera dá ešte jedno.
1: Joj, to je zlá rada.
0: Zhrozil sa kráľ žiab nad utec nádherný.
1: Keby som ja svojej princezničke povedal čosi také, neutíšil by som ju ani za týždeň. Revala by a skuvíňala, až by sa všetka šachorina rozochvela.
0: Do rozhovoru sa zamiešala mamka krásnej ťapky.
3: Ja si zasa myslím, že ak dieťa hnevá, treba s láskou odviesť jeho pozornosť inám. Ak chce vaša princezná kvačinka vajíčka salamandier a tie jednoducho nie sú, treba jej dať inú pochúťku.
1: Akú?
0: Opýtali sa súčasne zúrivý brekáč aj žabý kráľ nad utec nádherný. V tom mamka krásnej ťapky urobila pár skokov k vode a priniesla fľašku, z ktorej pijavajú ľudia. Vraj je to malinovka, ktorá zostala na brehu po ľuďoch, čo sa kúpali v jazere a priniesli si so sebou malinový sirup. Z toho sirupu a z vody sa urobí ďalšia malinovka, čo je taká dobrota, že slečna princezna celkom zabudne na nejaké vajíčka salamandier a bude rado

0: Toto všetko sa udialo pri Seneckých jazerách neďaleko Bratislavy neskoro na jeseň. Žaby v celom kráľovstve sa chystali uložiť na zimný spánok, pretože raz už aj poriadne nasnežilo, ale počasiu nerozkáže ani žabí kráľ. Počasie si robí, čo chce. A tak po niekoľkých skutočne zimných dňoch začalo zasa hriať slnko a žaby sa ešte na spánok nepobrali. No niečo zvláštne sa predsa len stalo. Keď nasnežilo, objavili sa na cestách okolo Vajnorského jazera a Seneckých jazier nákladiaky so soľou, aby ju poriadne rozmetali po cestách. Tá rozpustila sneh na slanú brečku, ktorá stekala do Vajnorského jazera a do Seneckých jazier. Šoféry aut boli spokojní, lebo sneh z ciest rýchlo zmizol. No čo na to povedali žaby? Mamka krásnej ťapky naliala do fľaše trochu malinového sirupu, čo zostal na brehu po ľuďoch, a zmiešala ten sirup s vodou z jazera. Dobre fľašou zatrepala a podala ju žabiemu kráľovi.
1: To je malinovka, vážený nadutec nádherný. Keď sa vaša princezná kvačinka tej dobroty napije, na vajíčka salamandry škvrnitej si už ani nespomenie.
0: Žabí kráľ sa jej poďakoval a ponáhľal sa na breh, kde v šachorine princezná kvačinka fňukala.
2: Ja chcem vajíčka salamandry! Ja ich chcem!
0: Žabí kráľ cérenku pohladkal a ponúkol jej malinovku. Princezná si najprv fľašu zvedavo obzrela, pričom na chvíľu prestala plakať. Potom sa napila, ale odrazu začala pľuť okolo seba a ešte viac sa rozrevala.

0: Nešťastný žabí kráľ sa s tou fľašou malinovky vrátil na poradu k zúrivému brekáčovi a k jeho manželke. Vraj malinovka nepomohla a jeho dcérenka reve ešte viac. Zúrivý brekáč iba nechápavo pokrútil hlavou, ale potom ochutnal malinovku a začal okolo seba pľuť tiež. Po ňom si z tej fľaše upil kráľ nadutec nádherný, aj mamka krásnej ťapky a obidvaja sa škľabili, pľuli a prskali.
1: To je hrozná malinovka.
2: Veď je slaná.
0: Stalo sa totiž toto. Keď nasnežilo a auta solili cestu, roztopená brečka stiekla do jazera a osolila vodu v ňom. Kto niekedy skúsil piť slanú malinovku, iste uzná, že to nie je nejaká dobrota. Naopak, je to hnusný nápoj. Preto by mali ľudia prestať soliť cesty. Škodí to rastlinám, ale napríklad aj žabám.
3: Ak náhodou niekedy pôjdete okolo Vajnorského jazera alebo okolo Seneckých jazier, započúvajte sa. Ak budete počuť iba
4: kvak, kvak, brekeke,
3: tak je dobre. Žabám sa v kráľovstve nadúdca nádherného žije príjemne. No ak začujete
5: brekeke, kvak, kvak,
3: takto plače a hnevá sa princezná Kvačinka, lebo ľudia ešte stále solia cesty, voda v jazere je potom slaná a malinovka je slaná tiež a nedá sa piť. V rozprávke však poznáme jedno riešenie.
1: Čári mári fuk!
3: Povie kráľ nadútec nádherný a voda v jazere bude odrazu čistá a ľudia už nikdy nebudú v zime soliť cesty. Ešte šťastie, že sa to dá zariadiť tak ľahko.

Skončila sa pravidelná relácia detskej rozhlasovej dramatickej družiny Pampulóni. Bratislavskí drďáci pod vedením Martiny Michalcovej a Zuzany Jurigovej Kaprálikovej čítali veselé rozprávky o tom, čo trápi Zemeguľu. Z knižky Petra Stoličného Ako sa snežienky takmer zbláznili. Hudobná dramaturgia Matej Haas, zvuk Andrej Klimič. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2015.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: Vážení hlbokomorskí poslucháči, pripravte sa na ponor do takej hĺbky, do akej ani slnečné lúče nedosiahnu. Vezmite si preto svetielka a náradie. Spolu skúsime hadovi Radovi opraviť jeho pokazené svetielko, bez ktorého si ani nevšimne, že sme ho prišli navštíviť.

0: Raz na nej zanechala kľukatú stopu malá hviezdica. V nasledujúcej chvíli si v piesku urobil jamku krab. Niekedy si na nej pospala ušatá chobotnica, inokedy červený morský pavúčik. A keď do tých končín prenikol silný teplý prúd, Duna sa s prúdom vody vždy o kúsok posunula a zmenila svoj tvar.
1: Mám toto miesto naozaj rád,
0: vravel spokojne Hadrado svojej kamarátke Rybe Bibe. Obaja, opretí o sopečné kamene, odpočívali po dlhej ceste morskou priekopou.
1: Ja mám rada teplé prúdy. Stále mám pocit, že mám studené plutvy a teplý prúd mi ich trochu zohreje.
2: A okrem toho rada driemem.
1: Kto drieme, nič nepokazí,
0: povedala Biba a zívla si. Čo mohlo byť príjemnejšie, ako ležať na kameňoch, leňošiť a jedným očkom pozorovať, čo sa na tom malom kúsku hlbokomorského dna deje. Malo to však jeden háčik. No, tých háčikov bolo pravda, že viac. Nemôžeme zabúdať na pokrivené zúbky ryby Biby, z ktorých presne štyri jej trčali von z papule ako háčiky. Najväčším háčikom v tej chvíli však neboli zuby, ale pokazené svetielko Hadarada. Bez svetielka totiž v hlbokomorskej temnote nevidel ani stopy malej hviezdice, ani jamku kraba, nevidel ani samotnú Dunu. Netrafil do svojho príbytku, nenašiel si potravu, nevidel si ani vlastný chvost. Nevidel celkom nič. Ešte, že mal vedľa seba svoju kamarátku rybu Bibu. Bola to neuveriteľne škaredá ryba. Mala polámané a pokrivené zúbky, oči veľké ako taniere a bola taká lenivá, že sa jej nechcelo hýbať plutvami ani chvostom. Ak sa chcela premiestniť na nejaké iné miesto, musela si počkať na morský prúd a nechať sa ním niekam zaniesť. Mala však veľké a dobré srdce a lampášik. Jej lampášik fungoval bezchybne, dokonca sa dal prepnúť do polohy diaľkového svetla a keď bolo treba svietiť, ryba Biba priplávala a ochotne svietila. V čom je teda háčik? No, háčik je v tom, že lampášik nesvietil, ak ryba Biba spala. A ona spala skoro stále. Keď nespala, tak driemala, a keď driemala, tak lampášik blikal a zhasínal. Jednoducho nedalo sa naň vôbec spoľahnúť. A to sa, pri všetkej úcte k rybe Bibe, Hadovi Radovi zakrátko prestalo pozdávať. Vždy, keď sa na Dune začalo niečo diať, Biba zadriemala a kým ju zobudil, to niečo bolo preč. Rovnako, keď sa v blízkosti objavila potrava, húf drobných strieborných rybičiek, krevetky alebo chutné smietky, ktoré nezjedli žraloky a raje. Biba driemala a kým sa prebudila a zasvietila, rybky ufujazdili a smietky zjedol rak pustovník.
1: Ty, počuj, Biba,
0: zachrapkala Biba. Samozrejme, že zase driemala.
1: Biba, mali by sme niečo robiť.
3: Ale ty by si stále niečo robil. Poď si radšej zdriemnúť,
0: povedala, zazývala, zablikala a zase zaspala.
1: Biba, posvieť mi tuto, čo si tu lezie, chcem to vidieť, možno sa to dá zjesť.
3: Prosím, prosím pekne,
0: prosila Rado, ale ryba už nepočula. Zaspala a zhasla.
1: Biba, zobuď sa!
0: Nedal sa had a štuchal rybu svojim chvostom lampášikom do boku.
1: Biba, potrebujem svetielko!
3: Potrebujem svoje vlastné svetielko!
1: Nepotrebuješ, veď máš mňa!
0: Povedala Biba, na moment zasvietila a zase zhasla.
1: Biba, ale veď ty spíš. Nechcem ťa stále budiť. Nespím.
4: Ale spíš. A keď nespíš, tak driemeš.

0: a ja bez svetla nemôžem nič robiť. Potrebujem ho.
1: Pospí si aj ty. Aspoň nič nepokazíš,
2: nedala sa Biba. Najradšej by bola, keby všetky morské živočíchy spali vtedy, kedy aj ona.
0: Biba!
2: Rado do nej stále štuchala, dobiedzal, až sa nakoniec Biba celkom prebrala z driemot a rozsvietila svoj lampášik naplno.
1: Tak dobre, čo mám robiť? Kam mám posvietiť?
0: Posvieť mi na môj lampášik, musíme ho opraviť.
2: Biba teda prepla na bodové svetlo a zasvietila hadovi na koniec chvosta. Poprezerala lampáš, postláčala plutvou, pošúchala, ale lampášik ani neblikol.
1: Nič, skús ty, povedala Biba.
0: Čo mám skúsiť? Veď nemám čím. Nemám žiadne končatiny ani tykadlá, Biba.
1: To je pravda. Budeme musieť nájsť niekoho, kto nám pomôže.
0: Ja by som...
2: Ozval sa odkiaľ si slabý hlas. Bol to slepý rak pustovník, ktorý žil v ulite hneď vedľa hadovho príbytku.
0: Prepáčte, ale teraz nemáme čas. Musíme niečo zariadiť.
2: Nenechal ho dopovedať had Rado. Pustovník sa viac neozval a zaliezol do svojej ulity. Všetci ho vždy prehliadali. Zvykol si na to. Rado s Bibou sa vybrali hľadať pomoc.
1: Myslím, že by sme mali zájsť za ušatou chobotnicou. Má 10 či 12 chápadiel a na každom z nich prísavky. Ona bude určite vedieť opraviť tvoj lampášik,
2: navrhla Biba. Ušatá chobotnica mala naozaj veľa chápadielok, až toľko, že sa jej neustále plietli a motali a prichytávali sa okrúhlymi prísavkami tam, kde nemali. Raz sa prisali rybe Bibe na hlavu, raz na brucho, raz na oko, len na hadov pokazený lampášik sa prisať nevedeli. Biba s Radom odplávali od chobotnice celý opečiatkovaný a bodkovaný.
1: Tak skúsme šťastie u Garnáta. Má dlhé tykadlá, 10 nožičiek a stále niečo opravuje,
2: rozhodla Biba. A tak spolu plávali za Garnátom. Garnát mal však zlý deň. Tykadlá ho ako si neposlúchali. Jedno tykadlo používal ako krížový šrobovák, druhé ako plochý šrobovák, tretie ako šidlo, štvrté ako ihlu, piaté ako vidličku, šiesté na škrapkanie, siedme na šteklenie, osme ako anténu, deviate na miesto špáradla a to desiate sa mu prednedávnom zlomilo. Ale bol to kamarát a tak sa snažil. Pichal, vrtal a ďobkal všetkými svojimi nástrojmi do hadovho lampášika, ale stále triafal vedľa a pichal aj do všetkého, čo bolo naokolo, teda aj do ryby Biby a nakoniec nič neopravil. Ryba Biba bola doráňaná, Garnát zahambený a had Rado nešťastný, lebo už neveril, že by mu niekto mohol pomôcť.
1: Poďme domov, zdriemnime si a potom uvidíme,
2: povedala Biba a dodala.
1: Vidíš, zase sa potvrdila moja teória, že kto drieme, nič nepokazí. Keby si sa, priateľ môj, bol podľa toho pravidla riadil, nemusel si sa trmácať hlbokomorskou priekopou, nemuselo sa ti pokaziť svetielko a tým pádom by sme nemuseli navštíviť chobotnicu, ktorá nás nechtiac opečiatkovala, ani Garnáta, ktorý nás dopichal.
0: Ale v takom prípade by sme sa my dvaja neboli nikdy stretli.
1: A to by ma mrzelo,
2: povedal had Rado. No, to bola veru pravda. Na to už ryba Biba nemohla nič povedať a tak radšej mlčala a svietila na cestu. Vrátili sa domov. Biba pravda, že ihneď zaspala a zhasla a hadovi neostávalo nič iné, len poďme čakať, kým sa nezobudí.
0: Ja by som...
2: Ozval sa zase ten slabý hlas, sprevádzaný klepkaním.
0: Dajte pokoj,
2: odvrkol mrzuto Rado.
0: Ja by som predsa len...
2: nedal sa pustovník.
0: Ja by som, ak dovolíš, skúsil niečo. Mám také nástroje,
2: povedal a zaklepal klepietkami.
0: Mne už nikto nepomôže, neobťažujte sa,
2: povedal nešťastný had, a keby v mori živočíchom padali z očí slzy, tak by jedna padla aj jemu.
0: Ani Biba mi nepomohla, ani chobotnica, ani garnát. A vy nemáte svetielko a ešte k tomu ste aj slepí.
3: To nech ťa netrápi, priateľ môj.
0: Nechaj, nech skúsim,
2: povedal pustovník a začal klepietkami voľačo majstrovať na radovom chvoste. Po chvíľke odbehol do svojej ulity, voľačo priniesol, chvíľu zase majstroval, potom to hada trochu zabolelo a nakoniec sa lampášik na radovom chvoste rozsvietil nádherným zelenkavým svetlom, ktoré prežiarilo veľký kus hlbokomorskej temnoty.
0: Ako ste to dokázali?
3: Morské sklo,
2: povedal pustovník. To, čo sa v tvojom lampášiku pokazilo, sa dá nahradiť iba morským sklom.
0: Morské sklo je vzácne, ale mne zostal jeden malý kúsok. Dúfam, že ti bude dobre slúžiť. A čo vy, pustovník? Ani vaše svetielko nefunguje.
3: Na čo by mi bolo? Veď som slepý,
2: odpovedal pustovník a zaliezol do svojej ulity. A tak mal hlbokomorský had Rado opäť svoje svetielko a v ňom aj kúsok vzácneho morského skla.
1: A to je koniec rozprávky?
2: Pravda, že koniec. Svetielko hada Rada už svieti.
1: Hotovo, koniec.
2: Ale na niečo ste zabudli. Teda had Rado zabudol.
1: Zabudol?
2: Poďakovať sa zabudol.
1: Á, to je veru pravda. Na to sa zabúdať nemá.
2: Tak teda had Rado s rybou Bibou zabúchali slepému pustovníkovi na ulitu a keď vyliezol, pekne sa mu poďakovali. 100-krát vďaka, kamarát. 1000-krát vďaka.

Vážení hlbokomorskí poslucháči, je čas ísť spať. Neblikajte už svojimi svetielkami, aby ste nebudili ostatných obyvateľov morských hlbín. Dobrú noc vám želajú autorka Monika Kompaníková, redaktor Jozef Palaščák, zvukár Peter Vaško, režisérka Mária Jarkovská a Robert Čudík, ktorý vám túto rozprávku rozprával. Slovenský rozhlas 2010.

0: Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Dobrodružstva na počakrovanie. Naša harmonička, teda Veronika Dianišková, napísala pirátske rozprávky. No a teraz sa znovu vypravíme na more spolu s pirátkami.
2: Rozpráva naša kamarátka Daniela Šencová a ak máte so sebou deku a košík s jedlom, tak si ju rozprestrite a pri príbehu môžete aj maškrtiť, pretože táto dobrodružná plavba je ako stvorená na piknikové počúvanie.

Čo sa stalo s noži? Alebo ako si zachovať chladnú hlavu? Snoža bola z nás vždy najhroznejšia, ale aj najobľúbenejšia. Vedela sa líškať. Mne to až tak nešlo. Možno preto som sa s mamou oveľa viac hádala. Alebo preto, že som najstaršia. Vraj najstarší sa najviac hádajú. Ale Snoža jedného dňa ochorela. Najprv začala kašľať. Kašľala čoraz častejšie. Naši ju niekoľkokrát vzali k lekárke, ale stále nikto nevedel prísť na to, čo jej je. Rodičia boli stále tichší a celý dom stmavol. Snoža čoraz menej chodila do školy. Aj rozprávala menej. Stále bola v nemocnici a naše výpravy na more boli smutné. Iba sme tak sedeli na orlici a hrali karty, ale vždy nám kto si chýbal. Doraz Mora sa nás snažila rozveseľovať tak, že s vetriskom klebetiskom nacvičila divadlo a potom nám ho predvádzala. Vyskočila na lodné zábradlie, to bolo akože javisko, a hrali. Boli to smiešne pirátske príbehy, ale čo z toho, keď som sa ani nemala s kým pohádať, či sa mi páčia alebo nie. Ostrá harpúna so mnou väčšinou súhlasila a my dve sme sa nikdy nehádali. Väčšinou sme si rozumeli aj bez slov, stačilo, že sme sa na seba pozreli. Hneď bolo jasné, čo si tá druhá myslí, či súhlasí alebo nie. Teraz tu však nebola Snoža. A keď tam aj bola, len ležala na palúbe a dýchala čerstvý vzduch. Vtedy nekašľala. Morský vzduch lieči, to je známa vec. Trvalo to aj niekoľko mesiacov. A začala sa diať čudná vec. Čaro sa začalo strácať. Niekedy prišlo len na chvíľu, niekedy neprišlo vôbec. Raz nám na plachetnici chýbali plachty, inokedy kajuty, potom zas orlica narazila na plitčinu. Nemohli sme plávať ďalej. Slnko pripekalo a vetrisko klebetisko mal málo vlasov a zďaleka už nie takých farebných. Darmo som zatvárala oči a predstavovala si orlicu. Nebola už taká ako predtým. Dobrodružstvá neprichádzali. Potom sme ich už ani nehľadali. Jedného dňa sa Dorka len tak z ničoho nič prepadla cez palubu do podpalubia. Dosky sa začali rozsýpať. Koľko ešte loď bude držať pokope? Raz chýbalo to, inokedy ono, a ja som si nevedela spomenúť, ako to vyzeralo predtým. Hľadala som v zápiskoch, ale aj odtiaľ všetko zmizlo. Niekedy aj celé vety, či niektoré z našich dobrodružstiev. Snažili sme sa zaháňať smútok. Snoža by nebola rada, keby sme priveľmi smútili. Trochu možno áno, že nie sme s ňou, ale nie tak naozaj. Z orlice ubúdalo stále viac a viac a naša kapitánka bola v nemocnici veľmi dlho. Jedného dňa mi ostrá harpúna zašepkala. Myslíš, že to bude v poriadku? Pokrčila som plecami. Stiahlo mi žalúdok a len, že mi nevyhrkli slzy. Nechcela som však vyplašiť ani ostrú harpúnu, ani pirátku. Všade naokolo sa objavili dlhé, tmavé mračná. V diaľke pri útesoch zafúkal silomír. V tom sa z vedľajšej izby ozval veselý výkrik. Do drevenej nohy, do pásky cez oko, do všetkých bleskohromov, jasné, že bude! Pozrela som na plavčíčku, plavčíčka na ostrú harpúnu a ostrá harpúna na mňa. To bol predsa Ocko. Rozbehli sme sa tam. Ocko síce nevidel pirátsku loď, ale v tej chvíli vyskočil na stôl, ako by mal krídla, a začal podúbkávať a popiskovať si. Jasné, že bude, to si píšte, že bude. Zakričal znova na plné hrdlo. Spoza rohu vykukla Snoža a tvárila sa, ako by sa nič nestalo. A Ocko nebol pirátom a predsa sa teraz správal úplne pirátsky, ako ten najväčší pirát všetkých morí a oceánov. Kto vie, povedala mi neskôr ostrá harpúna, či my nie sme v skutočnosti pirátska rodina. Možno sú všetci piráti, ale nie každý o tom vie, ako Ocko. V tom vošla do izby mama. Ocko zoskočil zo stola. Asi nechcel, aby ho videla.
ale stále si popiskoval a smial sa. Mama vyzerala, ako by nespala niekoľko nocí a prekonala morskú chorobu. Pred nami stála Snoža a usmievala sa od ucha k uchu. Vrátila sa a my sme sa nezmohli na slovo. Ani nebolo treba, Snoža ako vždy spustila prvá. Ako dobre, že už ma zasa mal kto hnevať. Žmurkla a ako blesk prebehla do druhej izby. Vhúpla priamo na prednú palubu orlice. Mama s ockom stáli na zadnej, ale vôbec o tom nevedeli. Pre nich to bola len obyčajná obývačka. Snoža si sadla na zábradlie. Tak, aby ste vedeli, ja mám vzácnu chorobu. Povedala to tak, ako by to bolo napísané veľkými písmenami. Mám astmu. Bola unavená, ale trochu tuším aj hrdá. Má takú chorobu, ako to znie. Nikto z nás takú nemá. No, buďte rady, zašepkala mama z vedľajšej izby, keď počula, o čom sa rozprávame. Je to vážna choroba, hlavne ak sa na ňu nepríde. Ale keď ju už poznáme, dá sa s ňou normálne žiť. To je ako so zlými pirátmi, pošuškala mi ostrá harpúna. Keď vieš, aké majú zbrane, kto sú, ako sa volajú a čo chcú, ľahšie ich premôžeš alebo aspoň odoženieš. Prikývla som. Chcela som pribehnúť k mame a objať ju, ale nevedela som, ako na to. Snoža netrpezlivo pohodila hlavou a povedala. No, tak je tu s nami ďalšia pirátka. Astma. Nemám ju veľmi rada, ale čo s ňou, keď je už raz tu? Poďme na orlicu a zavolajme aj Dorku. Chcem jej to povedať. Stmievalo sa. Na orlici sme zapálili sviečku a morzeovkou signalizovali príď. Ak Dorka ešte nespí, všimne si dohodnutý signál a príde. O chvíľu sa prekoprcla dnu oknom a ocitla sa tak priamo na palube. Čo sa deje? Niečo vážne? Neviete si predstaviť, ako som uháňala. Ocko nevie, že som tu. Musím sa vrátiť, kým sa zobudí. Ukázala som na Snožu. Dorka zhýkla. No hurá, už si tu! Rozbehla sa k nej a stískala ju tak, že sa obe skoro prekoprcli dolu zo zábradlia až na pličinu. Pozor, zakričala som. Dora z mora Snožu pustila a tá sa znovu usalašila na zábradlí. Som tu, povedala dôležito. Som tu a nie sama. Nadýchla sa a snažila sa tváriť ešte dôležitejšie. Inokedy ma to hnevalo, ale teraz som si uvedomila, ako mi chýbala. Ona a jej nafúkovanie. Som tu a mám astmu a kopec liekov, ale už mi je oveľa lepšie. Aj vetrisko klebetisko, ktorý potajomky načúval a myslel si, že sme si to nevšimli, zahvízdal. Aj Dora hvízdla. A potom aj plavčíčka a ja. Hvízdali sme všetci spolu čoraz veselšie, lebo Snoža už bola doma, kde jej už odteraz bude len lepšie. Vylieči ju morský vzduch a astma, neastma, pličina sa začala strácať, mora pribúdalo a orlica pevnela priamo pred našimi očami. Stále sme pískali, raz to, potom ono. Nakoniec sa naše hvízdy stretli v jednej veselej pirátskej pesničke, ktorá sa začína... Čo robia pirátky s drevenou nohou? Pijú rum a nosia pásku cez oko. Musela som Snožu vystískať. Spadli sme do mora a poriadne sme si zaplávali. Snoža ma kvákala za vlasy a Juza skvákala plavčíčka, ktorá skočila za nami. Ostrá harpúna spolu s Dorou z mora tancovali na palube. Čo už človek narobí, keď má mladšie sestry? Keď som neskôr opatrne nazrela do lodného denníka, všetky písmená a vety boli zas na svojom mieste.

0: sme hľadali poklad? Alebo ako som dostala kľúč od tajomstva? Ak ste si mysleli, že odkedy sa Snoža vrátila, bolo všetko v poriadku, mýlite sa. Nebolo to vôbec jednoduché. Čaro sa síce opäť objavilo priamo pred nami, ale bolo slabšie. Postupne sa vytrácalo, bledlo, až bolo celkom priesvitné. Ani Snoža nebola taká zdravá, ako vyzerala. Vtedy sa to začalo. Čaro niekoľko dní nie a nie prísť. Vyzerali sme ho z okna na striedačku. Každá mala chvíľu stráž, boli sme hore vo dne, v noci. Ja, ostrá harpúna a plavčíčka. Snoža nie. Odkedy ochorela, nemohla byť hore dlho do noci. Ale aj ona bola bez Čara chorľavejšia a kašľala ako starý pirát. Alebo, ako povedal deduško, ako starý pirátsky hrniec. Boli sme už také nevyspaté, že sme zaspávali aj v škole. No naše okno bolo stále len oknom domu a záhrada len záhradou. Keby sme tak mali také píšťalky, ako mala Dorka, alebo aspoň jednu jedinú takú. Toto predsa bola vážna vec, takmer otázka života a smrti. Čo si bez nás počnú celé šíre oceány, všetky tvory v ňom a s kým sa bude rozprávať vetrisko klebetisko? A Dorka? Snoža bola bez Čara čoraz väčšmi chorá. Ostrá harpúna od strachu o ňu nemohla spávať. A ja s plavčíčkou sme zas z toho čakania na Čaro boli také unavené, že sme zaspávali aj tam, kde sme nemali. Zavolali sme si na pomoc Doru z mora, aby nám poradila. Prezradila nám, že k nej Čaro chodí ako vždy. Smutne sa plavila na svojej lodi, lebo na nej bola celkom sama. Aj plešatici chýbala orlica. My sme sa nevedeli dostať ani na Dorkinu plachetnicu. Keď sme to skúšali a prišli sme k nej na návštevu, zbadali sme len obyčajný dom tam, kde Dorka videla podpalubie, palubu, ľavobok i pravobok, kormidlo a kôš, skrátka všetky tie zaujímavé veci. Aj jej ocko zrazu vyzeral ako ocko. Vôbec sa neponášal na piráta plešatú hlavu. Sestry sa na mňa hnevali, lebo len ja som mala moc privolať Čaro. A nie a nie. Čím viac som sa snažila, tým to bolo horšie. Nič sa nedá robiť, povedala jedného dňa Snoža a zakašľala. Musíme nájsť poklad, aj bez Čara. Musíme nájsť takú píšťalku, akú má Dorka. Potom budeme vedieť privolať aj Čaro. Neskôr sme tento nápad na nebezpečnú výpravu vyrozprávali Dorke. Pokrčila ramenami. Skúšala som píšťalkou privolať Čaro aj pre vás, ale ako vidím, nič sa nestalo. Je to asi preto, že len jedna z vás má kľúč od tajomstva vášho domu a orlice. Všetky pozreli na mňa, a ja som sa chcela schúliť pod stôl v našej izbe ako vtedy, keď ma tam našiel deduško. Ale už som raz pirátka, tak som sa tvárila odvážne. Fungovalo to. Niekedy, keď sa odvážne tvárite, začnete sa aj odvážne cítiť. A naopak. Ale možno deduško bude vedieť, čo s tým. Ozvala sa nesmelo ostrá harpúna a ja som si vydýchla. Možno má i on píšťalky. Veď aj Dorke dal píšťalku ocko, teda pirát plešatá hlava. Museli ju teda mať. Nemá aj náš deduško takú? Aspoň jednu? Pozreli sme sa na seba. Mne sa to nepozdávalo. Ak by deduško čosi také mal, určite by mi o tom povedal. Ale kto vie? Koniec koncov, nemali sme čo stratiť. Našla som ho na priedomí. Posedával, klobúk vrazený hlboko do čela, aby ho slnko nerušilo. Driemal. Deduško? Opáčila som. Posunul si klobúk, aby na mňa videl a usmial sa. Čo by si rada, pirátka moja najstaršia?
1: Neviem privolať Čaro. Už niekoľko dní.
0: Všetko som mu rýchlo vyrozprávala. O tom, ako sa Snoža potrebuje vrátiť na orlicu, lebo jej pomáha morský vzduch, ako potrebujeme takú píšťalku, ako má Dorka, aspoň jednu. Deduško sa zamyslel. Myslel som si, že vy píšťalku potrebovať nebudete. Dorka je sama, nemá sestru ani brata. Hoci kedy sa môže na mori zvrtnúť počasie, alebo... Odmlčal sa. Vy ste si vždy poradili. Spolu. Ale vidím, že toto je čosi celkom iné.
1: Umierala som od zvedavosti, ale nepovedala som nič. Deduško chvíľu premýšľal, zrazu vyskočil na rovné nohy, klobúk vyhodil vysoko do vzduchu a začal spievať akúsi pirátsku pesničku.
0: Mal som ja píšťalky pre každú z vás, ale som na ne nemyslel včas. Pirátky odvážne, dosť vás je spolu, nikdy som nemyslel na takú smolu, že čaro nepríde, že sa vám stratí, 100 hromov pál do pirátskych gatí.
1: Deduško dupol a znovu si sadol. Vieš, bál som sa, že ma kto si na mori prepadne a píšťalky sa dostanú do nepovolaných rúk. Ak by mi ich ukradli nepriateľskí piráti, to by bol čurbes. A možno aj koniec piráctva. Všetko by sa dialo z vôle alebo zo zlovôle toho, kto by na píšťalke vyhrával. Ako by on pískal, tak by sme my všetci museli skákať. Ale musel by ich vziať priamo odo mňa a vedieť, na čo slúžia. Tak ako Dorka dostala píšťalku od piráta Plešatá hlava a on jej povedal, že zapískať na nej a želať si niečo môže naozaj len v nebezpečných situáciách, teda keď ide o život. Takže keď som píšťalky ukryl, ak by ich aj niekto našiel, budú mu na nič. Presne tak. Tajomstvo píšťalky musí dostať alebo si ho musí vziať jeden človek od druhého. Inak nefungujú. Alebo by musel ktosi odo mňa vyzvedieť tajomstvo, kde sú ukryté. Je to také darovanie tajomstva, vieš? Ten, komu ho darujem, má nad ním moc. Ale až doteraz som to nikomu neprezradil. A prezradíš?
0: Prezradím. Nechcem, aby ste prišli o čaro. Ani mi nenapadlo, že by sa to mohlo stať. Musíš mi však sľúbiť, že píšťalky budete strážiť ako oko v hlave a použijete ich len vtedy, keď pôjde naozaj o život a keď si už vy spolu nebudete vedieť dať rady.
1: Ale toto je otázka života a smrti.
0: Ja viem. Preto ti dám mapu, ktorá ťa privedie na miesto, kde sú ukryté. Zverujem ti tajomstvo, ktoré sa od dnešného dňa stáva aj tvojím. Komu povieš o tom, kde sú, alebo komu píšťalky sama odovzdáš, toho budú počúvať. Platí to aj vtedy, ak by ti ich ktosi na silu vzal.
1: Rozumiem,
0: šepla som a deduško mi dal do ruky poskladanú mapu. Nepovedala som o nej ani sestrám, ani Dorke. Hneď som sa vydala na cestu. Mapa ma viedla okolo celej našej záhrady až k ružovému kríku. Za ním bol sud plný vody. Až doteraz som o ňom ani len netušila. Ale podľa mapy by píšťalky mali ležať na dne mora. Čo teraz? Prešľapovala som z nohy na nohu, túho som zavrela oči. Keď som ich otvorila, náš dom síce stále vyzeral rovnako, ale namiesto záhrady som stála na skale a v mori podo mnou mala byť ukrytá drevená truhlička. V takej hĺbke mi ani bambusová slamka nepomôže, pomyslela som si. Nadýchla som sa, hoci mi od strachu zvieralo hrdlo. Skočila som. Voda bola ľadová. Plávala som hlbšie a hlbšie a dúfala som, že mi vydrží kyslík. Už som bola na dne, načiahla som sa, šmátrala som po piesočnom dne. Zrazu mi ruka narazila na čosi pevného. Rýchlo som odhrabávala piesok. Bola to ona, malá truhlička. Rýchlo som ju vzala do oboch rúk a plávala som hore. Truhlička nebola ťažká, ale už som sa potrebovala nadýchnuť. Plávala som zo všetkých síl. Hladina bola stále priďaleko a ja som vládala čím ďalej, tým menej. Zrazu ma čosi trhlo a prúdko vytiahlo nahor. Keď som sa nadýchla a otvorila oči, predo mnou stála nahnevaná, ostrá harpúna.
1: Do tisícich morských búrok, čo si sa zbláznila? Potápať sa v súde bez bambusovej slamky? Čo keby som nebola prišla? Trepala si nohami, ako by si sa nevedela dostať von.
0: Naštvaná ostrá harpúna, to sa len tak ľahko nevidí. Polapila som dých a vravím.
2: Máme ich, máme píšťalky.
0: V rukách som zvierala truhličku. Kľakli sme si k nej. Ostrá harpúna neveriacky vyvaľovala oči. Spolu. Raz, dva, tri. Truhlička vrzgla a poľahky sa otvorila. Ležali na dne. Presne také ako tá, čo nosila na krku doraz mora. Jednu som hneď vzala a pískla som silno, presilno. Zavrela som oči a keď som ich otvorila, nebolo už nášho domu ani záhrady. Snoža stála za kormidlom, plavčíčka vykúkala z lodného koša a z diaľky sme počuli Doru z mora.
3: Juhu! Juhu!
0: Keď sme už všetky sedeli na palube, Snoža takmer nekašľala a Dora z mora horela zvedavosťou. Aspoň takto sama tvrdila.
1: Tak vyklop! Ako sa ti to podarilo? Povedali nedočkavo obe naraz.
0: Ja som si zívla, ako by sa mi nechcelo rozprávať, ale v skutočnosti som sa už nevedela dočkať.
3: No, to bolo tak.
0: Rozprávala som a orlica s plešaticou pokojne klebetili ľavobok po pravoboku, more bolo tiché, vetrisko klebetisko zaspal v lodnom koši spolu s plavčíčkou a súhvezdie štyroch, vlastne teraz už piatich pirátok, sa znovu objavilo priamo nad nami.

Ako sa jedáva po pirátsky? Alebo čo robím v škole? Nerada robím veci, ktoré musím. Ak by som nemusela, možno by som ich robila radšej. Ani do školy som sa nikdy netešila, lebo som tam musela chodiť. Keby bola škola dobrovoľná, alebo dokonca zakázaná, chodila by som do nej oveľa radšej. Písať písomky? Zakázané. Robiť si domáce úlohy? Zakázané. Učiť sa matematiku? Zakázané. Hneď by mi všetko išlo ľahšie. Minule sme pozorovali hmyz pod mikroskopom. Presne tak mi je v škole, ako tým chrobákom, ako by kto si na každom mojom kroku sledoval všetko, čo robím. Včera som mala ísť cez slovenčinu odovzdať triednu knihu do inej triedy. V škole bolo ticho a mne sa v nej zrazu lepšie dýchalo. Chodby boli prázdne a svetlé, ani ich zelenkastá farba sa mi už nezdala taká protivná. Skôr bola tichá a príjemná. Neviem, aký pirátsky duch do mňa vošiel, ale v tej chvíli som sa poobzerala a keď som naozaj nikde nevidela ani človečika, triednu knihu som položila na zem a urobila som obrovské mlynské kolo. Už dávno sa mi také nepodarilo. Keď sme na orlici, je to ťažké. Často padám, lebo loď sa na vlnách neustále kýve. Zrazu som chcela, aby bol blízko deduško a vydal sa so mnou na plavbu. Len so mnou, bez mojich sestier a dokonca i bez Dorky. Ani slovo by sme si nemuseli povedať. Len by tu bol a usmieval sa na mňa a ťahal ma za vlasy, ako to často robieval. A keby sme boli hladní, nakrájal by na malé kocky chlieb, salámu a slaninu a rozdelil by sa so mnou. Kúsky by napichoval na nožík a tak by si na nich pochutnával. Nikdy som nevidela nikoho iného, kto by takto jedol. Ale to preto, že deduško je pirát. Tak jedávajú len piráti. A možno ešte aj zbojníci, ale to neviem, lebo žiadneho nepoznám. Deduško však bol doma a mňa čakalo ešte niekoľko hodín, kým budem môcť utiecť zo školy domov a nasadnúť na pirátsku loď. Domáce úlohy počkajú. V škole však nikdy nie som pirátkou. Ak, tak len tajne. Pod lavicou niekedy zapíšem našimi dobrodružstvami aj niekoľko papierov, len sa bojím, aby mi na to niekto neprišiel. A nechcela som ani, aby mi niekto prišiel na to mlynské kolo. Bolo len moje. Vzala som triednu knihu a utekala do 4. A. Odovzdala som ju a vrátila sa do triedy. Potom som na všetko zabudla. Ale na druhý deň si ma naša triedna učiteľka predvolala na chodbu. Vieš, čo si včera urobila? Spýtala sa. Vedela som, ale nedokázala som jej to nahlas povedať. Zdalo sa mi, že som urobila niečo zlé a v hrdle som mala guču. A kdesi v kútiku srdca, kde som mala stále ukrytý kúsok mora, mi čosi šumelo, že za mlynské kolo sa nemusím hanbiť, veď som ním nič zlé nemyslela. Len sa mi zdalo, že by do školy vnieslo trochu čerstvého vánku, ako keby ste zrazu otvorili okná do Korán. Učiteľka sa na mňa prísne pozrela, kútik srdca mi šumel a celé ostatné srdce mi tlklo. Trochu som klopkala nohou do zeme. Niekto ťa videl robiť na chodbe mlynské kolá, nič mi k tomu nepovieš? Pokračovala. Áno, urobila som jedno mlynské kolo, prepáčte. Preglgla som. Chvíľu sme len tak stáli a potom ma nechala odísť. Keby tam bol vtedy deduško, on by tých mlynských kôl spravil ešte oveľa viac. Alebo klebetisko. Vyfúkol by jej sukňu až nad hlavu. A keby mala klobúk, odfúkol by jej aj ten. Zo školy som šla domov a ukryla sa pod stôl. Tam je moja kajuta, keď príde čaro a dom sa zmení na orlicu. Ale aj keď je stôl stolom, želám si, aby bol kajutou, do ktorej za mnou nikto nemôže. Obrus prevesím vždy tak, aby ma nebolo vidno. O chvíľu som zaspala. Zobudila som sa až na to, ako do mňa ktosi drgol. Bol to deduško.
priniesol mi aj kúsky slaniny, ktorú som mohla jesť napichnutú na hrote noža. Nasadil mi na hlavu svoj trojrohý pirátsky klobúk. Nič sa ma nepýtal. A už mi bolo dobre.

0: Ako sa žralok nahneval, alebo príhoda vetriska klebetiska. Hovorí sa, že v celom šírom oceáne hádam niet tvora, ktorý by sa kvôli klebetiskovi z času na čas nenapaprčil, alebo ako sa vraví pod hladinou, nenaplutvil. Jedného dňa to vetrisko opäť raz so zábavou prehnal. Žraloka kladivohlavého, ktorý je v oceáne vítaným robotníkom, keď treba čosi pribiť, začal jedného dňa vetrisko poriadne otravovať. A tak žralok urobil chňap a náš kamarát Vietor sa ocitol priamo v žraločom žalúdku. Čo teraz? Poobzeral sa. Našiel tam vystrašené menšie rybky, niekoľko veľkých kostí, morského ježka, ľudský bicykel i hraciu skrinku. Toto všetko tento tvor s hlavou kladiva len tak zhltne? Napajedil sa vetrisko klebetisko, keď to všetko zbadal. Tak to teda nie. Urobí mu ja veru v žalúdku poriadny prievan. A začal. Fúkal, prefúkoval, mrvil sa a žraloka kladivohlavého hádzalo v celkom pokojnom mori zo strany na stranu. Jeho kamarát, obrovský, ale bezzubý žralok veľrybí, sa začudovane otočil, keď mu pán kladivo, lebo tak sa tento žralok kladivohlavý volal, vrazil z ničoho nič rovno do brucha. Hej! Zamrmlal začudovane a bol by aj vyceril zuby, ak by nejaké mal. Čo to vystrájaš? Pán kladivo, ktorý vedel, že za túto poveternostnú neplechu môže vietor, chcel čosi povedať. Ale ak by čo i len trošičku otvoril papuľu, vietor by vyfrnkol von. Precedil pomedzi zuby. Čo? Začudoval sa žralok veľrybí, známy aj ako pán Voduvír. Pán kladivo nevedel, kam z konopí a vietor ním čoraz viac hádzal zo strany na stranu. Ale tu má zimu, pomyslel si klebetisko znechutene a kýchol si. Pán kladivo urobil obdivuhodný premet. Učíš sa akrobáciu? Spýtal sa pán Voduvír, ktorý sa seriózne začal o kladiva obávať. Obrátil sa, aby sledoval nevídané premety pána kladiva. Ale viete, aký je žralok veľrybí? Je to bezzubý obor medzi žralokmi. Jedna prudká otočka spôsobila, že more sa rozvlnilo a pána kladiva ešte viac hádzalo zo strany na stranu. To som asi nemal, pomyslel si pán Voduvír. Radšej sa už ani nepohnem. Voda sa po chvíli utíšila a pán kladivo s namosúreným výrazom priplával k svojmu kamarátovi. Ani nemukol. Asi sa urazil, pomyslel si žralok veľrybí. Radšej ho nebudem provokovať ešte viac. A tak si plávali bok po boku, plutva pri plutve, chvost pri chvoste, pán kladivo so zaťatými zubami a pán Voduvír bez zubov. Za to vetrisko klebetisko v žalúdku pána kladiva vôbec nebol mlkvý. Práve naopak, silou mocou sa chcel dostať von a keďže mlčanlivosť nebola jeho silnou stránkou, vyfukoval poriadne šťavnaté slová. Ty tupé kladivo, tupohlavec, ty maloplutvý galgan! Pánovi kladivovi tie slová poriadne ležali v žalúdku. Ale čo sa dalo robiť, keď nie a nie vetriska klebetiska pustiť zo žalúdka? Nebude ten robiť v mori neplechu? Vetrisko zrazu prestal robiť brušný cirkus. Radšej pohnem rozumom, povedal si a poobzeral sa po žalúdku. Bicykel veľa vody nenamúti. Malé rybky môžu kladiva akurát tak poštekliť. Ale hracia skrinka. Vetrisko klebetisko bol raz zalúbený do céry piráta Plešatá hlava. Tá sedávala vo svojej kajute, hádzala oštepy do terča a popri tom počúvala hudbu z hracej skrinky. Vetrisko ju sledoval a naučil sa ju používať. Otvoril vrchnák a hneď sa z nej rinul poriadny dúšok hudby. Hudba sa zo skrinky vylievala a vylievala, až celkom nafúkla pánovi kladivový žalúdok. Šťavnaté slová, ktoré predtým nahnevaný vetrisko vyfúkol, plávali teraz v melódii.
1: To už je nestráviteľné,
0: pomyslel si pán kladivo a otvoril ústa. Nestrávená hudba a šťavnaté slová vyprskli von spolu s vetriskom klebetiskom. Ale keby len von. Vyprskli a narazili rovno do tváre pána vodovíra.
1: Teda toto,
0: povedal vodovír namrzene, otočil sa chvostom k pánovi kladivovi, rozvíril vodu a urazený odplával preč. Pán kladivo sa rýchlo poobzeral a keď uvidel vetriska klebetiska, ako sa s úsmevom hompáľa medzi morskými riasami, chňapol po ňom. Medzi zubami mu však ostali len 4 dlhokánske vlasy. Vetrisko klebetisko už dávno ufujazdil preč na bicykli, ktorý predtým kladivovi dlho spôsoboval zažívacie problémy.
1: No počkaj, keď ťa dolapím!
0: Precedil rozúrený kladivo pomedzi zuby, hoci už mohol aj rozprávať s otvorenými ústami. Od zlosti buchol hlavu o kameň, nevediac, že práve pomohol zatlcť vodnému slimákovi pichliač z morského ježka. Bude mu slúžiť ako vešiak na domček. Pán kladivo však nepočul tiché ďakujem, ani neuvidel malé parošky, ktoré opatrne vykukli spoza skaly. Pán kladivo o 106 plával preč. Chcel si udobriť kamaráta vodovíra.

0: ako sa to celé skončí. Alebo začne? Jedného dňa, keď už plavčička vedela rozprávať po ľudsky, vošla k nám do kajuty mama. Práve sme hrali karty o zlaté mince, ktoré sme ulúpili minulú noc. Snoža ešte stále trochu pokašliavala. Dora robila šašoviny. Chcela, aby sme si mysleli, že je len veselá. Ale ja som jej videla v jednom pirátskom oku, že to robí kvôli Snoži, aby sa zase smiala tak ako predtým. A pomaly, pomaličky sa jej to aj darilo.
1: Dorka je nebezpečná pirátka, zašušľala plavčička.
0: Keď mama vošla dnu, rýchlo som prehodila na stôl deku. Nemala som rada, keď videla moje tajomstvá a čo si mi našepkávalo, že karty a poklad, to by sa jej asi nepáčilo. Dievčatá, povedala pomaly a sadla si. Musíme sa presťahovať. Ostali sme celkom ticho.
1: Kam presťahovať? Bez Orlice?
0: Bez Dorky a bez vetriska Klebetiska a všetkých morských hromov a búrok? Bez morských hviezdíc a koníkov? Dorka vstala a chcela odísť, ale ja som ju chytila za ruku tak tuho, že sa odo mňa nehla. A trochu som si od nej požičala odvahy. Prečo? Preglgla som so stiahnutým hrdlom. Kam by sme šli? Mama sa nadýchla a začala vysvetľovať. Že tu nie je pre Snožu najlepší vzduch, že inde budeme mať náš vlastný dom a nebudeme sa musieť tlačiť v jednom domčeku aj s babkou a detkom. Ale že to nebude až tak ďaleko a budeme sa sem môcť vracať každý týždeň na víkend, ak budeme chcieť, a v lete a v zime i na prázdniny. Ale ja som vedela, že to už nebude vôbec to isté. Čo si počnem bez deduška? Kto mi bude napichovať na nožík večer kúsky chleba a salámy? Kto ma ochráni, keď bude na mňa niekto kričať?
2: To už zvládneš sama,
0: zahvízdal mi do ucha vetrisko Klebetisko, ktorý vletel dnu do kajuty cez otvorený oblok. Taký bol zvedavý, čo sa tu deje. Vetrisko bol odvážny, ale ja nie až tak. Nie ako Snoža, alebo ako Dora z mora. Deduško bol vždy najviac môj a on nám aj daroval Orlicu. Keď som večer ležala na palube, dlho som nemohla zaspať. Neostala som v kajute. Zdalo sa mi, že sa tam zadusím. Pozrela som na loď a zbadala som, že v lodnej kuchyni sa ešte svieti. Deduškova tvár sa ukázala v okne, jemne zaťukal na sklo a ja som sa tá rozbehla. Podal mi salámu aj s nožom a k tomu ešte kožu zo slaninky.
1: Ha, to je pirátska žuvačka, povedal. Nič prepadavky.
0: Budeme sa sťahovať, takmer som zakričala. Prečo tomu deduško nezabráni?
1: Viem, povedal pokojne.
0: Ja nechcem ísť.
1: Viem, zopakoval.
0: Nenechám tú Dorku, Orlicu, ani vetriska.
1: Nuž, detko sa posadil a zapichol svoj nôž do stola. Potom sa obrátil ku mne.
0: Orlica je predsa len už stará loď. Nevládze s vami celkom držať krok. Potrebovala by poriadnu opravu a dlhší oddych v prístave. A potom by už mala chodiť len na kratšie a menej nebezpečné výpravy. Prepadnutie nejakej menšej lode, na to si ešte trúfa podľa toho, čo mi hovorila. Ale pri tých väčších sa už bojí, že vás všetky neudrží na palube a nedokáže premôcť druhú loď. Nehovoriac o tom, že už dosť fučí, keď pláva do prístavu z veľkých diaľok.
1: Ale čo budeme bez nej robiť?
0: Deduško sa po pirátsky zachechtal, vybral si z úst pirátsku žuvačku a zastrčil si ju za ucho. Na horšie časy.
1: Azda si nemyslíš, že by som ťa nechal odísť od Orlice a nemal pre vás druhú loď?
0: Nie je už najnovšia, ale bude sa k vám hodiť rovnako, možno ešte viac ako Orlica.
1: Chvíľu som premýšľala.
0: Ale ja nechcem inú loď, Ani lepšiu, ani takú, čo sa k nám viac hodí.
1: Vytrhla som zo stola deduškov nôž a zapichla som ho do steny.
0: Orlica zjojkla, ale tak jej treba. Hnevala som sa na ňu, že nás chce nechať odísť, že jej neprekáža, že ju musíme opustiť.
1: Čo hnevala? Zúrila som.
0: More sa rozbúrilo.
2: Chcem len orlicu, doru z mora a klebetiska a teba. Chcem, aby to takto bolo stále a navždy.
1: Deduško si povzdychol. Veru, to by som chcel aj ja. Ale more sa mení. Vidíš, je príliv, odliv, prichádzajú nové vlny. Hej, ty si vyrástla, odkedy som ti ukázal orlicu. Si o celú hlavu vyššia. Ale medzi nami aj ja sa hnevám. Vôbec sa mi nepáči, že sa nebudete preháňať po našich moriach. Kto skrotí všetkých tých nebezpečných pirátov, čo brázdia more sem a tam? Jedine vy ste to dokázali. Lenže čo s tým, keď aj orlica sama vraví, že vám dopraje mladšiu a pevnejšiu loď? Neodpovedala som. Navyše, veď to nie je tak, že ju už neuvidíte. Budete tu každý víkend. Ona si medzi tým oddychne a ja ju skúsim trochu opraviť, aby ste sa na nej mohli plaviť, kam len budete chcieť. Veď sa nesťahujete na mesiac ani na žiaden vzdialený ostrov. A naozaj na vás čaká nová loď. Teší sa. Nemali by ste ju sklamať. Chvíľu sme ticho sedeli. Stále som sa hnevala. Ale už som bola aj trošku zvedavá. Keď ma deduško poťahal za vlasy, mykla som sa.
0: Tak ľahko mu neodpustím, že nás nechá odísť.
1: Po chvíli ticha prišla ešte ďalšia. Zatiahlo sa. Na okno lodnej kuchyne začali padať veľké kvapky dažďa. Otvorila som ho do korán. Dážď mi pomohol. Hnev ma prechádzal. Akoby pršal na celý svet a zo mňa pomaly mizol. Aspoň vzduch bude svieži.
0: Dobre, to si viem predstaviť.
1: Ak mi sľúbiš, že aj náš nový dom budem vedieť premeniť na plachetnicu, tak dobre. Ale Dorka tu ostane. Aj vetrisko klebetisko.
0: Deduško pokýval hlavou. Áno, Dorka tu ostane. Budete ju vidieť vždy od piatka do nedele. Ani sa nenazdáš.
1: Zrazu na mňa pozrel ostrejším,

Ja som už nič nevravela. Zašumelo vo mne more a začalo ma lákať do diaľky, aj keď som ju ešte nepoznala. A aj keď sa mi vôbec nechcelo opustiť Orlicu, a hlavne deduška. Ale ak by sme boli vždy preč len pár dní... Navôkol rozvoniaval oceán a čierne mraky a ja som nevedela, či sa mám tešiť alebo nie. Deduško asi počul, nad čím premýšľam, a povedal: "More bez búrok, to nie je ono. Ako ťa poznám, dosť by ťa to bez nich nudilo. Veď si predstav, stále len pokojné more, slnko, žiaden dážď, búrky, žiadne dobrodružstvá, žiadne opravovanie lode a vylievanie vody spod palubia." To je pravda. Už len z tej predstavy som zívla. Zrazu deduško vstal, podišiel k oknu kajuty a odomkol starú truhlicu. Unavene vrzgla, asi sme ju zobudili z dlhého spánku. Len potrebujem čosi pre vnúčku, šepkal deduško a prehrabával sa v tom, čo moja mama nazývala haraburdami. Asi tým myslela, že sú to zbytočnosti, ale práve tie sú najzaujímavejšie. Boli to predmety, ktoré si deduško priniesol z celého sveta, keď sa po ňom plavil ako pirát. Haraburdy. Myslím, že to znamená čosi, čo treba ukrývať a za žiadnu cenu nevyhadzovať. A mám to! Deduško držal v rukách tučnú a zaprášenú knihu. Položil ju na stôl, obaja sme sa nad ňu nahli a deduško ju utrel od prachu. To je len a len pre teba. Nový denník najstrašnejších pirátok všetkých morí. Musíš všetko spísať celkom od začiatku. Nová loď si zaslúži čistý zošit. Že zošit? Usmiala som sa. Veď to je hotová veľryba medzi knihami. Priniesol mi ju jeden žralok, s ktorým som sa skamarátil v Karibiku. Vraj, ak si ju nevezmem, bude ju musieť zožrať a on sa nerád napcháva knihami. Dosť ho nadúvajú. Tak je tvoja. Možno to naozaj bude celkom nové dobrodružstvo. Na novej lodi, kto vie, ako sa bude volať? Do tejto knihy nebudem vpisovať len mapy k pokladom a naše dobrodružstvá, ale vložím sem aj listy, ktoré nám Dorka pošle po čajčej pošte. A aj tak, budeme spolu s ňou na palube tak často, ako to len pôjde. Plavíme sa v ústretí moriam, v ktorom žijú trochu iné živočíchy ako v tom našom, a ktoré je v zime o pár stupňov chladnejšie. Som zvedavá, čo všetko bude onedlho napísané v druhom zošite a aké dobrodružstvá nás čakajú. Takto sa končí prvý lodný denník najstrašnejších sestier pirátok všetkých morí a oceánov. Onedlho uvidíme našu novú loď. Zlom väz, Dorka. Drž sa pevne lodného rahna a v piatok nás čakaj v prístave. Orlica, oddychuj. Stiahni plachty. Nemáš veľa času, kým opäť doplávame do týchto známych vôd. A dávaj pozor na deduška.

0: Tak ste počúvali, a aj ja som počúval, druhú časť pirátskych rozprávok, ktorú napísala naša Veronika, Veronika Dianišková, no teda naša harmonička. A veď vy viete.
1: A aj túto časť vám rozprávala Daniela Šencová, majstrom zvuku bol Jakub Horniak a príbeh Pirátiek sa poprvýkrát z rozhlasu na Orlici vyplavil v roku 2021.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Harmonika, pozri, veď ja som sa nejako nakukol, teda nafúkol, joj, a stále sa nafúkujem.
2: A ja? Pozri sa, už som celá nafúčaná, to preto, že teraz sa nám tu nafúkla aj nafúkovacia rozprávka Václava Šuplatu.
1: Tak ju radšej rýchlo pustí, lebo sa nafúkneme úplne, až zhasneme, teda praskneme.
2: Máš pravdu. Ja už deťom len prezradím rýchlo, že táto rozprávka je jednou z najveselších a najzaujímavejších, aké sa z nášho archívu dajú popirátsky vyloviť, a preto som ju vybrala do nášho cyklu 100 rokov zázrakov. No, vieš, k tej storočnici rozhlasu. A ešte sa môžeme v tomto príbehu vybrať aj na piknik, pretože pôjdeme do lesa. A ten je ako stvorený na to, aby sme si vzali deku, bicykel, knižku a naverili si do košíka nejaké maškrty, no a piknikovali.
1: Viem, len už to prosím ťa pusti, už som celkom okúkaný, teda nafúčaný.

0: kričí. Tu je les a nie stanica.
1: Dobrý deň, pani.
0: Dobrý deň. A čo by si rada, dievčina?
1: Hľadám voľný les. Som Ježibaba. Prestala som chodiť do Ježibabovskej školy, takže si musím nájsť
0: volajaký. Tu si na zlej adrese. Každý správny les už má svoju Ježibabu. A toto je môj les. Aj keď nie práve najlepší.
1: Ale veď je pekný, pani kolegyňa.
0: Pekný, pekný. Ale nie v ňom pokoja. Večne kto si otravuje. Jeden chce vedieť, kde raste najviac hríbov. A čo za to? Ani len jedinú muchotrávku mi nepriniesol. Druhý chce vedieť, kde sú jahody. A včera tu jeden chlapčisko hľadal dokonca.
2: Balón.
1: Balón?
2: No.
0: Áno, balón. Vraj mu uletel v parku a vietor ho hnal týmto smerom. Každý sa len pýta, pýta. A ja by som večne odpovedala.
1: A nemohla by som tu aspoň prespať?
0: Nie. Kukučky sú z teba nejaké nervózne. A choď pekne ďalej. Choď, choď, choď, choď.
1: Ale kam? Prešla som už 169 lesov. A všetky sú obsadené.
0: Jaj, dievča zlaté. Vieš, čo som sa ja kedysi nachodila?
1: Kraj, každý les už má svoju Ježibabu. A ja som čo? Predavačka. Joj, kde nájdem svoj hlas?

0: No, mám já na světě štěstí. Keď konečně nájdem horu, tak je to hora odpadkou.
1: A čo jiné by si chcela nájsť na smetisku, dievčinka?
0: Jaj, ani som vás nezbadala. Dobrý deň, Ujo.
1: Dobrý deň, nechcel som ťa vyľakať. Hľadáš niečo?
0: Hľadala som les, ale myslím, že už zostanem tu.
1: Tu? Na smetisku?
0: Tak veru. Nosia sa sem nepotrebné veci? Nosia. A ja som nepotrebná ježibaba. Kam sa mám zahodiť?
1: Ale veď by ťa bola škoda. Čo ak chýbaš v nejakej rozprávke?
0: V rozprávke? Tam sa už nemôžem ani ukázať. Už v prvej triede sme sa učili, že každá správna ježibaba má svoj les. A každý les má svoju ježibabu.
1: No, áno, áno, o tom som už čosi počul.
0: No a ktorý les mám ja? A ktorý les má mňa?
1: No, vari sa nejaký nájde.
0: Nenájde. Už som prešla všetky lesy a všade niekto je. V tom poslednom majú dokonca nervózne kukučky. A čo tu vlastne robíte vy? Vari vás len niekto nevyhodil?
1: Nie, nie. Ja som strážca.
0: Čože? Dnes ľudia kradnú už aj smeti?
1: Naopak, vyhadzujú aj to, čo sa nemá. Ja som dával pozor, aby nevyhadzovali potrhané rozprávkové knižky a pokazené hračky. Knižku treba zalepiť a dať do knižnice a hračku opraviť a dať deťom. Hračiek nie je nikdy dosť.
0: To je pravda. Vaša práca je naozaj veľmi dôležitá.
1: Bola, bola. Teraz som tu už celkom zbytočný. Smetisko je plné a tak sem už nič nenosia.
0: Škoda, že neviem vyčarovať nové smetisko.
1: A čože? Vy ste nemali v škole čarovanie?
0: Mali. Ale ja som sa naučila iba čári-mári fuk a potom som zo školy ušla.
1: Ušla? A prečo?
0: Lebo mám 5 kus protivnosti.
1: Z čoho?
0: Z protivnosti. Ježibaba má byť zlá a protivná. No a to sa ja nie a nie naučiť.
1: Ale to je výborné. Konečne jedna ježibaba, ktorej sa deti nemusia báť. A takej ježibabe musím pomôcť. No, počkaj. Niečo ti dám.
0: Ale ja... No...
1: No, kde som ho len strčil? A, to nie je, nie. Až tu to na spodu. Nie, nie, nie. Aha, uj, tento je ťažký, nie. A tu je. Tento balíček som tu našiel kedysi dávno. Neviem, kto ho vyhodil. U nikoho však nebude v lepších rukách, ako u teba.
0: A čo je v ňom?
1: Tajomstvo. Zatiaľ ho nerozbaľuj. Najprv si nájdi... nejakú peknú lúku.

0: Aj toto je pekná lúka. A keby nebola, od zvedavosti už aj tak nedokážem ďalej hľadať.
1: Už dobre, zostaneme hoci tu.
0: Čo to je? Je to gumené? Je to farebné? Je toho veľa? A je to poskladané?
1: Počkaj. Niekde by tu mal byť návod. Ale len môže... A, tu je.
0: Napukovací les. Návod na použitie. No, to sa mi varí sníva.
1: Nájdeme stredne veľkú lúku a nenafúkaný les na nej rozprestrieme.
0: Tak poďme na to. To by sme mali. Čo teraz?
1: Cez otvor, ktorý sa nachádza na dne lesného jazierka, nafúkame les pomocou priloženej pumpičky.
0: Lenže pumpičku zabudli priložiť. Preto les asi niekto vyhodil.
1: A čo teraz?
0: Žiadny strach. Poznám predsa čári, mári, fuk.
1: Ale na to bude treba veľa fúkov.
0: Na to bude treba dokonca veľmi veľa čári, mári, fukov. Čári, mári, fuk.

0: zafúknuté. Aj tie najvyššie stromy. Jaj. Čo je ďalej v návode?
1: Otvor upcháme priloženou zátkou. Vylezieme z jazierka, ktoré potom naplníme vodou. Upozornenie, ak sa na hladine jazierka začnú robiť bubliny, znamená to, že zátka dobre netesní a zle sa uniká vzduch. V takom prípade treba vodu z jazierka rýchlo vypustiť a zátku poriadne zatlačiť.
0: Vodu hneď nanosím, ale najprv sa po svojom lese trochu poobzerám. Jo! Ach, to je nádhera! Stromy, kvety, tráva. A tamto je malá čistinka. Jajajaj! Toto je najlepšia čistinka na svete. A tu, aké velikánske skaly. Bom! Vôbec sa o ne nedá udrieť. Tiež gumené. Dokonca je tu aj jaskyňa. A tamto naozajstná nafukovacia perníková chalúbka. Prekrásna.
1: Je to skutočne všetko veľmi krásne, ale treba nanosiť vodu do jazierka.
0: Kde ju vziať? Jediné, čo tu nie je, je potok. Musím sa poobzerať v okolí lesa.
1: Ja sa zatiaľ pozriem, či tu nie je aj nejaké nafukovacie smetisko.

0: Ďalej. Ale aj tak nemám čas.
1: Dobrý deň.
0: Nemám čas, musím vymýšľať. Čo si želáte?
1: Prepáčte, nerada vyrušujem. Chcela som sa len opýtať, kde je tu na okolí nejaký prameň alebo studnička?
0: Dám to kúsok za mojím domom. Ale nemám čas vám ju ukázať.
1: Ďakujem, ja si už nájdem.
0: A vy ste kto? Kde sa tu beriete?
1: Ja som Ježibaba a bývam hneď tu, vedľa v lese.
0: Ježibaba?
1: Uh-huh.
0: Vedľa v lese?
1: Uh-huh.
0: Vedľa predsa nejaký les nie je.
1: Už je. Práve som si ho nafúkla. A teraz musím nanosiť vodu do jazierka, aby som...
0: Nafúkla?
1: Áno. Ja mám nafúkovací les.
0: Oh. To je zaujímavé. Veľmi zaujímavé.
1: Dostala som ho od jedného úra.
0: Tak, nafúkovací? Ale to je ohromný nápad.
1: No áno, je to výborný nápad.
0: Ale nie ten váš les. Ten môj nápad je výborný. Ja som totiž hodinár.
1: Teší ma. Ježibaba.
0: Ja som najlepší hodinár na svete. Celé roky rozmýšľam, aké hodiny by som urobil, aby všetci videli, že som naozaj najlepší.
1: A už ste na niečo prišli?
0: Áno. Práve teraz urobím hodiny.
1: To je skutočne ohromný nápad.
0: Neskáčte mi do rečí. Urobím hodiny?
1: To ste už vraveli.
0: Lenže nafukovacie.
1: Tak to ste nevraveli.
0: Jediné nafukovacie hodiny na svete.
1: A nemohli by ste mi najprv ukázať, kde je ten prameň?
0: No dovolte. Ja som hodina.
1: Ja viem, nafukovací.
0: No čo si to dovolujete? Vy, jedna ježibaba drzá. Veď počkajte, až uvidíte moje hodiny.
1: Ja žiaľ nemôžem čakať. Mám veľa práce. Ale ak chcete, zajtra budem na obed variť hríbovú polievku. Príďte ju ochutnať.
0: Tak, tik, tak, tik. Tak, áno, tik, tak,
2: tik, tak, tik, tak,
0: ale nie, ešte raz. Tik, tak, tik, tak,
2: tik, tak, tik, tak, tik, tak, tak, tak, tak, a hotovo.
0: Ja sa asi zblázním, hodiny jedny nafúkané. Tik, tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak, var je to také ťažké.
2: Tik, tak, tik, tak, tik, tak, to nie je nič pre nás. Sme jediné nafukovacie hodiny na svete. A teda sme na celom svete najkrajšie.
0: Ste, ale musíte sa riadiť podľa času.
2: Tik, tik, tik, tik. Tak čas pôjde podľa nás, keď budeme chcieť. Tik.
0: Á, teraz už ale naozaj prestáva.
2: Tik, tik, tik, tik, tik.
0: Tu niečo vonia.
2: Tak,
0: no, teraz už ale naozaj...
2: Tik, tik, tik, tik, tik.
0: Tu niečo pekne vonia. Teraz už ale... Tu niečo veľmi pekne vonia. Oh, tak ako si vonia hríbová polievka. Teraz už ale naozaj prestáva všetko. Hodiny si idú, ako sa im zachce a ježibaba si varí polievku.
2: Tak, tak, tik.
0: Vymlčte, lebo vás vypustím.
2: Tik, tik, tik.
0: Čo keby sme sa išli trochu prejsť? Len sa pozrieť do lesa, či je už v tom jazierku voda a navštívime náhodou tú drsú ježibabu. No nech vidí, ako sa bez jej polievky zaobídeme.
2: My tu zostaneme. Chodíme si kam my chceme. Tik, tak, Lerl.
0: Prosím, prosím, prosím. Môžem ísť aj sám.

0: Už som sa bála, že neprídete. Poďte ďalej.
1: Idem si tak celkom náhodou okolo.
0: Len poďte. Navarila som polievky až až.
2: Oh, chce si ma udobriť. Ale ja sa len tak nedám, som predsa urazený. A čo keby som sa jej pomstil tak, že jej zjem všetku polievku?

0: Dáte si ešte za tanier?
1: No, len to nie. Už vôbec nevládzem a navyše nemám čas.
0: Robíte nafukovacie hodiny?
1: Už sú hotové, ale idú si, ako sa im zachce. Sú len na zlosť.
2: Ty. Tak to teda nie. To sa nerobí ohovárať niekoho, keď počúva za dverami.
0: A to sa robí počúvať za dverami?
2: Tyk sa do toho nemiešaj.
1: Čo je veľa, to je veľa. Ako sa opovažujete tykať? Čo ste, slečna alebo pani?
0: Slečna.
1: No, slečne ježibabe.
2: My tykáme, komu my chceme. Ty.
1: Chodiny jedni bezočivé. Okamžite choďte domov a učte sa tykať ako každé slušné hodiny. Ak to do večera nebudete vedieť, tak vás jednoducho vypustím a hotovo.
2: Tak, tyk, tak, hodinár, tak, tyk, tak, tak, tyk, tak, tyk, tyk, tyk, tyk.
0: Zdá sa, že sa nahneváš.
1: No, nech si robia, čo chcú, nech si robia. Ja nemám čas.
0: Už zasa? Ale veď hodiny sú už hotové.
1: Teraz vymýšľam velikánske vežové hodiny.
0: A na čo by boli vežové hodiny v lese?
1: No to neviem. Nemám čas rozmýšľať nad tým.

0: zúraziť. Vraj vypustíme. My teba vypustíme, aj Ježibabu vypustíme, aj celý les vypustíme, aj ty vypustíme, aj tak vypustíme, aj Just vypustíme. Vypustíme. Ale ako sa vypúšťa nafúkovací les? Tak, tik, tak, tik. Nejako by bolo treba urobiť doň dieru. Tik, takú, čo najväčšiu. Lenže ako urobiť dieru? Hoci aj tik takú malú. Nevyrušujte teraz, vali nevidieť. Tik tak, že rozmýšľame.
1: Prepáčte, ale na vás nevidno naozaj vôbec nič. Ani len presný čas, ktorý by ste, keď tak nad tým uvažujem, ako hodiny mali ukazovať.
0: My si budeme ukazovať, čo my chceme. A vôbec, tik tu vlastne čo robíš?
1: Svoju prácu. Som ďateľ, nuž liečím stromy.
0: A to musíš pritom robiť tik taký rámus?
1: Nevravím, že by som chcel, ale potichu sa diera do stromu urobiť nedá.
0: Keby sa chcelo, tik tak, tak.
1: Tak čo?
0: Čože? Diera do stromu? Tik, tik, tik. A ty kto vieš?
1: Pravda, že? Ako by som inak mohol vyberať chrobáky, ktoré sa ukrývajú pod kôrou? Keď tak nad tým uvažujem, nijako.
0: Isté, že to by nešlo. Tik tak, vy nie ste hoci kto, vy ste... Ako ste to vraveli?
1: Ďateľ.
0: Tak, tak, ďateľ. Krásne meno. Ale to napokon nie je dôležité. Dôležité je to, že viete robiť diery do stromu. To je predsa ohromné.
1: Keď tak nad tým uvažujem, ohromné to je. Ale čo vás na tom tak nadchýňa?
0: Lebo tu bude fučať. Tik, tik, tik. Tak veru fučať.
1: Prosím.
0: Tak, tik, tak, tik, tak, tik. Chceli sme povedať, že máme pre vás dôležitú prácu tuto v susednom lese. Vyrástol nedávno a nie je v ňom ani jeden ten. Tik, tak, tik, tak. Ako ste to vravili?
1: Ďateľ.
0: Čiže by si sa mohol volať radšej dierovať, ľahšie by sa to pamätalo. Tik, tak, tak v tom lese sú stromy úplne plné vzduchu.
1: Čože?
0: Tak, tik, tak, tik, tak. Chceli sme povedať ruchu, plné ruchu, ako tam behajú chrobáky jeden cez druhého. Stromy sú plné chrobákov. Tik, vlastne tak.
1: Plné chrobákov?
0: Tik, tak veru, tik, také to obrovské chrobáky.
1: Juj, takých veľkých sa bojím, tých sa bojím.
0: Tik, takých, takých, tak. Oni sú vlastne len tik, takéto maličké, ale zväčšovacie sklo sú hoci aj tik, tik, tik, takéto.
1: No už dobre. Keď tak nad tým uvažujem, zaskočím sa tam niekedy pozrieť.
0: Tik, tak, ale keby ste nad tým uvažovali trochu inak, mohli by ste sa tam ísť pozrieť aj hneď. Ukázali by sme vám cestu. Tik, tak, tik,

0: čo? Našli ste už nejaké smetisko?
1: V širokom okolí nie je ani len smietka. Neviem, veru, čo budem robiť. Počujete?
0: Počujem. Niekto plače v krovi.
1: Balónik.
0: Taký krásny modrý balónik. A plače.
1: Istotne uletel chlapcovi alebo dievčatku z niektorého lunaparku. To sa stáva.
0: Lenže v mojom lese sa plakať nesmie. Toto musí byť najveselší les na svete.
1: Nesmie. Ale jemu je teraz smutno.
0: Tak urobíme v mojej chalúbke škôlku pre uletené balóniky.
1: Zdá sa, že hoci balóniky nerozprávajú, rozumejú každému slovu. A s tou škôlkou je to ohromný nápad. Ak by ste nemali nič proti tomu, budem v nej robiť školníka. Vlastne škôlkovníka.
0: Čo je to? Rýchlo! Zdá sa, že nám niekde fučí les.
1: Tamto je diera v strome. Zapchajte ju zatiaľ prstom, ja bežím po lepiacu pásku.
0: Hej vy, čo to robíte? To sa nesmie.
2: Ja musím, som totiž ďateľ, rozumiete? Ďateľ.
0: Ja viem, nemusíte mi to toľkokrát opakovať, ale tu nesmiete robiť do stromov diery.
2: Nehnevajte sa na mňa, ale keď tak nad tým uvažujem, zdržujete ma pri práci.
1: Už som tu.
0: Ešte tam. Je tu ďateľ. Rýchlo za ním.
1: Hej, priateľko, prestaňte.
2: Tu sa naozaj nedá pokojne pracovať.
1: V tomto lese nesmiete robiť do stromov diery. Toto je totiž...
2: Tak ja vám to poviem ešte raz. Som ďateľ.
1: Ja viem.
2: Tie hodiny sa tiež najprv tvárili, že to už vedia, a potom chceli, aby som sa volal dierovať.
1: Hodiny? Aké hodiny?
0: To boli určite nafúkovacie hodiny.
2: Áno, nafúkané boli poriadne. Ale to teraz nie je podstatné. Mojou úlohou je ošetrovať stromy. A v tomto lese to nie je nič príjemné. Vždy, keď konečne urobím do stromu dieru, tak mi čosi hrozne fúkne do zobáka. Pozrite sa, aký som už nafúknutý.
0: Toto je totiž nafúkovací les. A vy mi z neho robíte les vyfúkovací.
2: Až keď tak nad tým uvažujem...
0: Ja som vedela, že tie urazené hodiny niečo vyparatia.
1: Vás sem poslali hodiny?
2: Ja som ich stretol vo vedľajšom lese a oni mi povedali...
3: Vidíme však, že sme prišli neskoro. Hoci sme išli dopredu. Hej, tík!
2: Ďateľ!
3: Tík, tak ďateľ! Ako to, že ešte nefučí?
0: Prečo kazíte môj les?
3: Len tík tak, lebo sa nám chce.
0: Ale ja nebudem mať kde bývať.
3: No a čo? Tak, tyk, aj teba vypustíme, aj hodinára vypustíme, aj dierovača, aj všetko. Nás nikto uráža nebude. Tyk, tak.
1: Budeme musieť dávať na les veľký pozor a mali by sme to povedať hodinárovi.
0: To nie. Žalovať sa nemá. Vy by ste nám nechceli pomôcť, pán ďateľ?
2: Konečne si niekto pamätá moje meno. Keď tak nad tým uvažujem, pre vás urobím všetko.
1: To je ohromné. Vy predsa veľmi dobre počujete.
2: Áno, dokonca výborne, keď tak nad tým uvažujem.
1: Už stačí, ak budete dávať pozor a keď začujete, že niekde les fučí, priletíte nám to povedať.
2: Naozaj nič ťažké, ale...
0: Ja vám každý deň upečiem velikánsky koláč pocukrovaný červíkmi.
2: Nož keď tak nad tým uvažujem, myslím, že vám pomôžem veľmi rád.
0: Občas sa pozrite, či sa na lesnom jazierku nerobia bubliny. Lebo to by znamenalo, že sa uvoľnil štupeľ.
2: To je maličkosť. Chcel som len povedať, že ja mám rád koláče hojne pocukrované.
0: Tak ja hneď idem jeden upiecť.
1: A ja sa poobzerám po lese, či tu nie je ešte nejaký uletený balónik.

0: vraga máme podíraní. Ten hlupý vták, ten tyk. Ještě napokon bude dávat pozor. My asi pukneme od zlosti. Tik-tak. No prosím, ako sa nám zrýchlil tep. Ešte chvíľu vyletí nám štúpel a budeme jediné vyfúčané hodiny na svete. Štúpel!
1: Tik-tak, ozaj štúpel. Lezie nafukovací. Nuž musí mať niekde otvor, kadiaľ sa nafukuje. A v tom otvore musí byť štúpel, aby tade zasa nevyfúčal. Ak sa nám podarí ten štúpel vytiahnuť, tak...

0: Ďalej, ale aj tak nemám čas.
1: Dobrý deň.
0: Dobrý deň. Dobrý deň. Budete variť hríbovú polievku?
1: Ak vám chutila, navarím.
0: Iba ak máte čas.
1: Jaj, prišla som vás poprosiť, či by ste nevedeli opraviť tento hračkársky ventilátor. Balónikom z našej škôlky sa veľmi páči, keď do nich fúka. Ale ako si sa pokazil?
0: Ukážte. Škoda, že nemám čas, lebo stačí iba pritiahnuť túto skrutku.
1: Ktorú?
0: O túto.
1: A ako?
0: Takto. No a je to.
1: Ste naozaj veľmi šikovní. Mali by ste opravovať hračky.
0: Lenže ja nemám čas.
1: Nemáte? Lebo ho stále chcete merať.
0: Ale ja som hodinár. Keby som opravoval hračky, tak by som bol čo? Hračkár? No to sa mi vôbec nepáči.
1: Kto sa vyzná v hračkách, je hračkovedec.
0: Hračkovedec?
1: Mhm.
0: To znie dobre. Až bude mať čas, tak nad tým porozmýšľam.
1: Nož ďakujem za opravu a pozdravujte nafukovacie hodiny. Dúfam, že sa už nehnevajú.
0: Kto vie, kde tie teraz lietajú?

0: tak, tik, tak, tik, tak, tak, tik, tak, kde ten prekliatý štupel môže byť? Na čistinke nie je, v lese nie je, v jaskyni nie je, tik, tak, niekde byť musí.
1: Nefučí, nefučí, ani tu nefučí, nefučí, nefučí.
0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Ak chcete so mnou hovoriť, volám sa Ďateľ.
0: Ďakujeme, už to nikdy nezabudneme. Tík. Tak, Ďateľ.
1: Máte naozaj výbornú pamäť. Čo ste vlastne chceli?
0: My? Tik tak. Ale áno, neviete, prosím, koľko je hodín?
1: Čože?
0: Rozhodli sme sa, že už budeme dobré a chceli by sme ukazovať presný čas. Tak, tík,
1: tak choďte za hodinárom, nech vás nastaví.
0: On nemá čas.
1: Tak sa opýtajte Ježibaby alebo škôlkovníka.
0: Oni sa na nás hnevajú a my by sme ich práve chceli prekvapiť. Tak.
1: No už dobre.
0: Tak, tík, tak.
1: Ja sa opýtam a prídem vám povedať.
0: Opýtajte sa hneď aj, kde má tento les štrupeľ.
1: To je tajomstvo. A keď tak nad tým uvažujem, prečo sa vlastne zaujímate o štupeľ?
0: My by sme totiž... Tak, tik, tak, tik. My by sme totiž chceli byť tiež také dôležité ako vy. Tik, tak sme mysleli, že keď vydávate pozor na stromy, tak my by sme zatiaľ strážili štupeľ. Tik.
1: To sa mi ako si nezdá. A napokon štupeľ strážiť netreba. On sa stráži sám.
0: Tik tak, hlúposť! Ako môže štupeľ strážiť sám seba?
1: A môže, pretože keď je zle, robí bublinky. Ja vám zistím, koľko je hodín.
0: Nás nezaujíma, koľko je hodín. My chceme vedieť, kde je štupeľ! Tik tak!
1: Tak je to. Keď tak nad tým uvažujem, skoro som sa dal nachytať. Odchádzam. Nefučí... Ani tu nefučí.
0: Tych tak, tych nefučí. Tak, jeden hlúpy nefučí. Keď je zle, robí bublinky, keď je zle, robí bublinky. Čo je to za nezmysel? To by ten štupeľ musel mať pri sebe bublifúk. Štupeľ s bublifúkom, smiešné.
1: Nefučí.
0: Alebo by musel nefučí. Byť pod vodou.
1: Ani tu nefučí.
0: A vypúšťať vzduch.
1: Nefučí.
0: Pod vodou.
1: Nefučí.
0: Tak, tak v jazierku. Tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak, tak.

0: krásné. Jaj, doby člověk neveril, koliko balónikov uletí deťom.
1: Je s nimi veselo, ale už sa do chalúbky nepomestia.
0: Budeme musieť niečo vymyslieť. Chalúbka sa viac nafúknúť nedá. A ja už pomaly ani nemám kde spať.
1: Čo keby sme ich dali do jaskyne? V gumenej jaskyni si ublížiť nemôžu.
0: Ohromný nápad. Tam budú mať miesta na šantenie, koľko budú chcieť.
1: A dám im tam aj ventilátor, aby sa mohli naháňať, ak bude vonku nečas.

0: Tiktak, to je nápad. Štúpel na dne jazierka. Veď na nedočiahneme ani veľkou ručičkou. Iba čo sme sa namočili. Tiktak. Čo to má znamenať? Už ani tu v jaskyni nebudeme mať pokoj.
1: Katiaľko, balóniky!
2: Tamto je vaša nová škôlka.
0: Ježiba, váš škôlkovník. Ešte aby nás tu tiktak našiel.

0: Len tak, tak, tak, tak sme to stihli. Jaskyňa plná balónov. A kde sa budeme teraz schovávať my?
1: Au! Pozerajte sa dopredu, keď idete dozadu.
0: Tik-tak.
1: Vstúpili ste mi na chvosta.
0: Tik-tak. Čo tu robíte?
1: Ležím a čakám, až sa uráči vietorovi zase fúkať a vy mi dupete po chvostovi.
2: Vetru, nie vietorovi. A po chvoste, nie po chvostovi.
1: Ale bolí to rovnako.
0: Tik-tak, to ste vy.
1: Nevidíte? Som papierový drak a otrhol som sa zo šnúrky jednému chlapecovi.
2: Chlapcovi.
1: Vy ho poznáte?
2: Nie, ale hovorí sa chlapcovi, nie chlapecovi.
1: No, vietor ma vyniesol strašne vysoko, ale potom sa roztrhol motúzka.
2: Motúzik, nie motúzka, vy ste nechodili do školy?
1: Chlapec, ktorému som patril, ma nosil aj do školy, ale ja som nedával veľmi pozor, lebo som stále pozeral z okna, či fúka vietorka.
2: Vietor, tak, ako ste sa sem dostali?
1: No, letel som letel a keď vietor prestala fúkať, tak som spadol sem do leso? Do lese? Do lesy.
2: Do lesa.
1: No, to sa nám papierovým drakom stáva. Ale aj tak bolo krásne letieť v takej vysoko.
2: Výške, výške, je to možné?
1: No pravda, že je to možné. Aj by som vám to ukázal, ale musel by fúkať silný vietorka.
2: Vietor!
1: Hovorí sa motor a motorka. Tak je i vietor a vietorka. A neopravujte ma stále. A čo ste vy vlastne zač?
2: My? Tik, tak, tik. My sme ohromná vzácnosť. Jediné nafúkovacie hodiny na svete. Po vašom na svetovi.
1: Ja rozumiem, no. Ale keď nafúkovacie, tak to by ste mohli... Áno, to by ste mohli do mňa fúknuť a ja by som si trochu zalietadloval.
2: Tik tak, lietadlovať sa nebude. My sme príliš vzácne na kaďaké fúkanie, tik tak.
1: Ani trošulinku.
2: Ani najtrošulili.
0: Tak, tik, vlastne počkajte.
1: A tak čakám, budete fúkotovať?
2: Ja nie, ale viem, ako by sa dal urobiť tik taký vietor, že by vás vyniesol ešte o kus vyššie, ako sa vôbec dá.
1: Oh, a to sa už variadi nedá.
2: Dá, len tak vysoko ešte nejaký drak nebol. Vy budete prvý zo všetkých drakov sveta.
1: Môže byť, hoci aj druhý, mne je to dve, či vlastne tri.
2: Jedno sa hovorí, ale to je teraz štyri. Teda, tyk, vidíte, čo robíte?
1: Ja nič nerobím. Ležím a čakám na ten velikanánsky fúk. A kde je?
2: Všade okolo nás. Toto je totiž nafúkovací les. Les plný vzduchu. A čo je vietor? Ponáhľajúci sa vzduch. Keď sa vyťahne štupeľ, zostane diera, ktorou sa bude všetok vzduch z lesa ponáhľať von. A tik tak vznikne ten velikanánsky fúk. Tik tak, tik tak, tik tak. A les bude vyfúčaný, najvyfúčanejší les na svete. Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak.
1: Keď ja ničomu, ale ozaj ničomu nerozumiem.
2: To nič. Stačí, keď budete robiť tik tak, ako vám budem hovoriť. Máme ohromný plán.
1: Tak hovorujte.
2: Najprv počkáme, až sa zotmie. Keď budú všetci spať, dofúkame vás do jaskyne a potom... Tie balóny nám ešte prídu vhod.

0: Tik tak. Vás niekam dofúkať tiež nie je najľahšie. Tik tak. Tak, toto je vaša nová jaskyňa.
1: Moja? A naozaj vy ju dáte?
0: Tik?
1: A na domov?
0: Tik tak? Tak dáme, ale vy nám za ňu musíte dať štupeľ z jazierka.
1: Tak, však, dobre, no. Dobre, teda, štupeľ je váš.
0: Ešte ho nemáte.
1: No to je pravda, ešte ho nemáte.
0: Vy ho nemáte.
1: Ja ho nemáte.
0: Tik.
1: Ale vy ho tiež nemáte.
0: Nie, nemáme.
1: Vy ho nechcete?
0: Štupeľ je na dne jazierka.
1: Ale...
0: Ticho.
1: No, ešte aby si spieval. Ja by som bol na dne jazierka tiež ticho.
0: Vy máte byť ticho. Nie, štupeľ je ticho.
1: Ale vy ste povedali, štupeľ je na dne jazierka ticho. A môže byť, Mari, štupeľ na dne jazierka na hlas?
0: Tik. Ešte raz od znova.
1: Dobre, to je najlepšie, no?
0: Štupeľ, ktorý potrebujeme, je na dne jazierka.
1: Ticho.
0: Tik. A pod ním je schovaný ten velikánsky fúk, ktorý sme vám sľúbili.
1: Áno. Správne. Skoro som zablúdil. Zabudoval. Ale čo? Zabudol. A kde je ten fúk?
0: Pod tým štúplom. Vytiahnuť ho môže len Ježibaba, lenže ona ho vytiahnuť nechce.
1: Aha, no to je nejaká zlá Ježibaba.
0: Veľmi zlá. A preto na ňu musíme ísť s píglom.
1: To poznám, hovorí sa s fíglom borovým. Ale nie, či vlastne nie, to sa hovorí figa borová. Fíglom bude niečo iné.
0: Teraz sa schováme v jaskyni.
1: Áno.
0: A vy budete robiť, čo vám povieme. Tik tak?
1: Áno, tik tak.

0: zobudil by sa balónov.
1: Balóny, balóny.
0: Veď sa len pozrite, ako je tu tých balóny veľa.
1: Balónov, balónov je veľa.
0: Vám sa nič nepáči a sami neviete, čo chcete.
1: Chceme len, aby ste zarevali tik tak na hlas, že sa zobudí aj Ježibaba v chalúbke na druhom konci lúky.
0: Viete čo? Viete čo? Budem revať cez deň. Dobre.
1: Teraz, teraz treba tik-tak, tik-tak.
2: No pozrite, čo robíte.
0: Nebojte sa, balónikovia, nebojte sa. Ja vám nič neurobím, balónikovia.
1: Naopak, bojte sa, on vás zožerie.
0: Ja?
1: Zožerie.
0: Ja nejem balóninov.
1: To už nevedia a Ježibaba tiež nie. Keď príde, tak jej poviete, že ste najstrašnejší drak na svete a že ak vám nedá štupel z jazierka, každý deň zjete jeden balón. Tik-tak. To je ten fíger.
3: A to je akýsi zvláštny fígel borový.
1: Nebojte sa, nemusíte jesť balóny naozaj. Len akože, aby mala Ježibaba strach.
0: Akože. Aha.
1: Niečo sa deje v jaskyni.
4: Už tam bežím.
1: Pozor, už idú. Kde? Povedzte im to. My sa schováme, aby nás nevideli.
4: Čo sa tam v jaskyni deje?
3: Dobrý večer.
1: Nezdravte, zarevte. To ste ich už len vystrašili. Povedzte im o tom štupli.
3: O čo?
1: O štuplovi.
3: Áno. Som drak. Drak najstrašnejší drak na svete. A vy mi doneste štupel z jazierka? Lebo ak nie, tak každý deň akože zjem jeden balón.
1: Akože? My sa zbláznime, týmto. Drak? Joj, ešte ten nám tu chýbal. Kde ste sa tu vzali, pán drak?
3: Kde som sa tu vzal?
1: Prileteli ste zďaleka.
3: Priletel som... Odkiaľ?
1: Z Tramtárie.
3: Z Tramtárie. Čože? Tam som v živote nebol.
1: A koľko máte hlav?
3: Jednu, ale takú veľkú.
1: Poneste štupeľ.
3: Ešte ho nemám.
1: Jej to povedzte.
3: Ešte nemám štupeľ.
1: To vás nie je pravda. Lenže ja ten štupeľ potrebujem.
3: Ona ho potrebuje.
1: Aj vy.
3: Aj vy.
1: Ja.
3: Aj oni.
1: Nie.
3: Všetci ho potrebujeme.
1: Počkajte, prosím, aspoň do rána. Vytiahnuť štupeľ nie je také jednoduché.
3: Tak ja počkám, počkám. Pravda, že počkám, prečo by som nepočkal. Avšak ja by som aj tak teraz v noci nevidel, ako vysoko

0: Drak, už je ráno. Keď príde Ježibaba, musíte byť zlí.
1: Ja už neviem byť zlejší.
0: Horší sa hovorí, horší.
2: Nefučí.

0: Ani to nefučí.
1: A čo to, čo to je? To je
0: nefučí.
2: Vyťuch vták.
1: A ako to, že lieta vo vzduchu, keď vonku vôbec nevietoruje?
2: Nefúka vietor.
1: No veď vravím. A preca lieta?
2: Lebo je vták. Môže lietať, kedy sa mu zachce, ty
0: nefučí.
1: A ja chcem lietať, kedy sa mu zachce.
2: Ani ty nefučí. Ale to nejde, on má krídla.
1: No tak a ja chcem krídla. Ja chcem krídla. Nechcem štupel, ja chcem krídla.
0: Nefučí.
2: Tak to preca.
1: A ja chcem krídla a hotovo.
0: Nefučí.
1: Hotovo, rozumieš, krídla? Inak zjem každý deň jeden balón. Vlastne, čo to táram, no? Čo to táram?
2: Tak.
3: Hej, trak! Si tam?
2: Už sú tu. Pýtajte si štupeľ.
1: A ja si budem pýtať, čo ja chcem B.
3: Poď von z jaskyne!
1: To nejde! Musel by do mňa niekto fúknuť.

0: Tak my sme sa báli papierového draka.
1: Keď si lietací, tak máš lietať vo vzduchu, jesť mraky a nerobiť zle balónikom.
2: Veď ja im nič nerobím. Ja som chcel len štupel, lebo hodiny vraveli, že je pod ním, áno, schovaný velikánsky fuk, ktorý ma vyniesie úplne najvyššie.
1: Zasa tie protivné hodiny.
0: Ak ide len o fuk, mala by som pre teba niečo oveľa lepšie.
2: Máte krídla?
3: Štúpe!
0: Čož ty lepšie? Ale musíš výjsť von.
2: No, ja by som rád, ale ako?
1: Vojdem do jaskyne a vytiahnem ho.
0: Radšej nie. Čo ak je to pasca? Ja viem, čo urobíme.

0: Ešte! Ešte!
1: Lena by sa ti hlava nezakrútila! Čári, mári, na furt!

0: A je to.
1: Čo keby drak z tej výšky zavolal deti, aby prišli po svoje uletené balóniky?
0: A každému dáme bublifúk, aby sme podľa farebných bublín mohli nájsť aj toho, kto v lese zablúdi. Vieš vyčarovať bublifúk?
1: Pravda, že? Čári, mári, bublifúk.
0: Ohromné, ale bude ich treba veľa.
2: Už len to by chýbalo. Tik tak, tik tak. Deti, nie! Nie a nie a nie! Tik tak a tak! Tik tak a tak!
0: Čo to bolo?
3: Fučí! Fučí! Jaskyni fučí! Fučí!
4: Tik tik tik! Tak, tak, tak! Tik tik tik! My sme praskli od zlosti!
3: Jaskyni fučí!
4: Fučí!
3: Fučí!
4: My sme najvyfučanejšie hodiny na svete!
3: Fučí! Jaskyni fučí!
0: A je to! Aspoň bude konečne pokoj!
1: Ale aj tak je škoda. Boli to krásne hodiny.

0: Zrazu už aj poriadne tykajú?
1: Myslím, že by sme ich mali zalepiť. Môžu lietať po lese a ukazovať presný čas, aby deti nezmeškali večernú rozprávku.

0: To som rád, že sme už vyfúčali a že tá Ježi dedo, teda Ježi babka, našla svoje miesto v pozdravke.
1: Skôr v rozprávke však.
0: Ale veď pozdravka, rozprávka, to je starý dobrý brbt. Ten už detičky brbtičky poznajú.
1: No, keď myslíš, ale neviem, či poznajú aj tých rozhlasákov a rozhlasáčky, ktoré tento veselý príbeh vymysleli, tak ja ich pre istotu vymenujem.
0: No tak hnus, teda skús.
1: Skončila sa nafukovacia rozprávka, ktorú napísal Václav Šuplata. Účinkovali Eva Večerová, Julius Satinský, Marian Zedníkovič, Viera Topinková, Ján Mistrík, Marian Labuda, Magda Paveleková a ďalší. Dramaturgia Ľuboš Machaj, zvukový majster Ľuboš Klásek, hudba Braňo Hronec, hudobná dramaturgia Katarína Cútová a réžia Ria Paldiová. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1988.
0: Presne tak. A je to rozprávka, ktorá podľa nás patrí medzi 100 najkrajších rozprávok z ohlasu. Vlastne z nahlasu. Joj, veď z rozhlasu. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
0: Rádio, v ktorom som kazí svet.
1: Brebtík, vieš o tom, že 16. júna si pripomíname Svetový deň všetkých detí v Afrike? Oficiálne teda na papieri sa to volá Svetový deň afrického dieťaťa.
0: Viem, veď tento deň sme opravovali, teda oslavovali aj pred rokom.
1: Ty máš teda pamäť a máš aj pravdu. Tento deň nám totiž pripomína, že všetky deti majú mať rovnaké práva, akúkoľvek majú farbu pleti.
0: Veď to by malo byť predsa krásne ako placka, teda jasné ako facka.
1: Čudoval by si sa, ale po celom svete to nie je ľuďom vždy jasné. Ale nám to jasné je a preto teraz aj dáme slovo kamarátom a kamarátkam z Afriky. A z takýchto afrických rozprávaní vznikla prvá časť rozprávkového seriálu, ktorý napísala Mariana Kóňová a rozprávať nám ho bude Stano Dančiak.
0: Palčiak?
1: Dančiak. No a teda seriál sa volá Rozprávky z východnej Afriky.
0: Už to púšťam.

Bol jeden kráľ v africkom kráľovstve a ten mal jednu dcéru. Táto dcéra bola veľmi pekná. Prichádzala do rokov na vydaj a za ženu ju chcelo veľa mládencov. Avšak žiaden z pýtačov kráľa neuspokojil ani múdrosťou a ani bystrou rečou. Ako sa tak raz prechádzal, zazrel sedieť v tieni banánovníkov skupinu detí a starú ženu, ktorá im rozprávala rozprávky. I prisadol si a počúval. V dávnych časoch v našej východnej Afrike, v kráteri na osamotenej vysokánskej hore Elgon, v prostriedku nedozernej roviny, nedaleko Šírého jazera, žil mrchavý mladý čarodejník. V kráteri rozmiešaval oheň, až plamene šľahali do oblohy. Keď sa ľudia z roviny pod horou nalakali a utekali preč, čarodejník hádzal po nich rozžravené balvany. Ako čarodejník starol, miernil sa a zanechal hádzanie skál, aj oheň v kráteri vyhasol. Ľudia sa vrátili k hore, vyškriabali sa na jej krásne zelené úbočia, vystavali si domy, vysadili záhrady a boli šťastní. Čarodejník sedel na vrchole hory, zaľúbil si zelené úbočia, obľúbil si i ľudí a bol tiež šťastný. Raz ľudia tohto kraja počuli čudný zvuk a videli veľký čierny mrak, ako by sa približovala búrka. Starí ľudia hovorili, to neprichádza búrka, to tiahnu kobylky. Keď kobylky sadli na zem, zožrali všetko, čo bolo zelené. Čarodejník z hory Elgon pozrel na zem a videl, ako kobylky vyplienili celý kraj a nahneval sa. Poslal posla so správou k čarodejníkovi na nedalekých ostrovoch Sese, obklopených veľkým jazerom. Opísal, čo sa prihodilo a poprosil ho. Presvedč kobylky, aby leteli nad veľkým jazerom. Zošlem na ne výchrycu a zrazím ich všetky do jazera. Čarodejník z ostrovou Sese sa tiež na kobylky veľmi nahneval. Poslal posla späť so správou, aby si čarodejník na hore Elgon pripravil výchrycu na budúce ráno. Potom zvolal všetky svetojánske mušky a povedal im: leďte ku kobylkám, spievajte im celú noc, pokým odpočívajú na zemi, a presvedčte ich, aby leteli cez jazero. A tak svetojanské mušky prileteli ku kobylkám, celú noc im spievali a tancovali okolo nich. Spievali im o nádherných ostrovoch za modrou trplietavou vodou, o zelených poliach plných šťavnatých rastlín a ovocných stromoch a hustých lesoch, o nekonečnej žírnej pastve. Kobylky nemali kráľa, ktorý by ich priúčal múdrosti a nevedeli, že jazero je širokánske a že len blízko brehu je niekoľko malých ostrovov. Mysleli si, že ďalej budú ešte krajšie. Ráno sa vydali na cestu cez veľké jazero. Čarodejník z hory Elgon poslal na ne výchrycu, ktorá ich všetky zmietla do vody. Takto čarodejníci odplatili kobylkám spustošenie krásnej zelenej prírody. Ešte teraz starí ľudia nazývajú toto jazero Smrtonos kobyliek, hoci v súčasnosti má meno Viktorino jazero. Kráľa zaujalo starenkino rozprávanie a pripamätal si ľudovú múdrosť v rozprávkach. Vtedy mu skrslo v hlave, že mládenec, ktorý by chcel jeho dcéru za ženu, musí vedieť povedať rozprávku bez konca. Mládenci prichádzali z kráľovstva i z iných krajín a rozprávali rozprávky, o ktorých si mysleli, že nemajú konca. Rozprávania boli pekné a zaujímavé, ale každá rozprávka dospela ku koncu. Niektoré boli veľmi dlhé, niektoré trvali niekoľko mesiacov, ale mali svoj koniec. Jedno ráno prišiel do paláca chudobný mládenec. Tiež chcel rozprávať rozprávku bez konca. Kráľ a všetci prítomní v paláci sa rozosmiali, ale kráľ mu predsa dovolil rozprávať a mládenec začal.
V jednom kráľovstve rada múdrych starcov vyriekla zlovesnú predpoveď. Na budúci rok vraj vypukne strašný hladomor. Král hneď rozkázal ľuďom zasiať a vypestovať veľa prosa, ktoré bolo ich hlavnou potravou. Každý podľa príkazu zasial na role a polia malé zrniečka prosa, aby bola veľká úroda. Kráľ rozkázal vybudovať velikánsku sýpku, v ktorej uskladnili celú úrodu ako zásobu na zlé časy. Sýpku dobre uzavreli, všetky škáry starostlivo pozatírali hlinou. Bola to dobrá a dôkladná práca. No ale, ako sa to stáva, predsa nezbadali a nezatreli jednu malú dierku. Prišiel budúci rok, rok predpovedaného hladomoru. Ľudia ako obyčajne zasiali a zasadili na polia všetko potrebné a sýpky sa nedotkli. Keď rastliny dorastali a mali dať úrodu, priletelo velikánske mračno nespočítateľného množstva kobyliek. Kobylky požrali všetko zelené, zničili úrodu a zanechali za sebou spúšť. Zostala len holá zem. Dostali sa i do veľkej sýpky plnej maličkých zrniečok prosa, pretože v sýpke bola len jedna maličká dierka. Vždy len jedna kobylka sa mohla vopchať dnu a dostať sa k prosu. Takže jedna kobylka vošla dnu, zobrala jedno zrniečko prosa, vyliezla von a zožrala ho. Potom vliezla ďalšia, vzala jedno zrniečko prosa, vyšla a zožrala ho. Potom dnu vošla ďalšia, zobrala zrniečko prosa, vyliezla von a zožrala ho. Chudobný mládenec toto opakoval až do tmy. Nasledujúce ráno pokračoval. Ako som povedal, priletilo veľké mračno kobyliek a do sýpky s prosom sa mohla dostať len jedna kobylka. Vziať jedno zrnko prosa, výjsť von a zožrať ho. Potom vliezla ďalšia, zobrala jedno zrnko prosa, vyliezla von a zožrala ho. Chudobný mládenec takto pokračoval od svitu do mrku, jeden deň za druhým, týždeň za týždňom, mesiac za mesiacom a mesiace sa začali naťahovať na roky. Kráľ videl, že mládenec je trpezlivý a umný a rozprávka nemá konca kraja. Nuž súhlasil s tým, aby si zobrali ho dceru za ženu. Dievča si ho na ten čas veľmi obľúbilo. Tak to sa stalo, že keď sa starý kráľ pominul, mládenec zaujal jeho miesto a panoval v krajine múdro a spravodlivo. Nie nadarmo sa hovorí, že múdrosť nemá majiteľa, ale patrí všetkým.

0: Rozprávku z východnej Afriky pre rozhlas upravila Mariana Kóňová a rozprávačom bol Stano Dančiak. Príbehom si pripomíname Svetový deň afrického dieťaťa.
1: Takto spoznávame africké pozdravky, teda rozprávky a myslíme na našich kamarátov a kamarátky z odvekej, ďalekej Afriky.
0: Príbeh o kobylkách pre vás dramaturgicky pripravila Beata Panáková, réžiu mal Jaro Rihák a hudbu vybral Miroslav Nemec. Rozprávka mala premiéru v roku 2001.

A teraz už konečne choďte spať. Naše vysielanie sa síce nekončí, ale už je neskoro. Už vysielame pre deti protinožcov. Čo je? Nerozumeli ste? Jaj, nerozumeli ste, kto sú protinožci. Toto slovo som si naozaj nevymyslel. Protinožci žijú na opačnej strane zemegrule. Takže kým u nás je večer, oni majú ešte len ráno. Chrápete? Chápete? Vlastne, chápte a potom aj chrápte. Bobrú noc.

čo, milí moji poslúchači? Poslúchali ste dnes? A zaslúžite si rozprávku? Že nie? Aj tak ju dostanete.

0: Rádio Junior. Môj svet fantázie.
1: Rádio Junior. Môj kvet hortenzie.
2: Odvážni dobrodruhovia, odvážne dobrodružky. Nestratili ste náhodou voľakedy mapu k pirátskemu pokladu? Alebo sa vám stalo, že ste nejakú našli? Ako by ste nakreslili takú mapu, keby bol navyše poklad ukrytý kdesi v mori? Podľa čoho by sa vaši kamaráti a kamarátky, piráti a pirátky museli orientovať, aby poklad našli? Nuž, s tými mapami je to zložité. Isto ste už nejednu skúsili nakresliť. Do mapy sa dajú zaznačiť tajné skrýše, ukryté cestičky a čokoľvek, k čomu potrebujete nájsť cestu. A na tú cestu nechcete zabudnúť. Ako by však vyzeral náš život, keby žiadne mapy neexistovali? Ako sa volajú ľudia, ktorí sa mapám venujú od rána do večera? Čomu všetkému sa venujú, kam cestujú a čo všetko musia vedieť? Ako to celé s tými mapami bolo kedysi dávno, pradávno?
3: Ja som sa zúčastnila výskumu v Bulharsku a v Guatemale.
4: Robíte 3D vizualizácie, môžete si to, čo ste zamerali na 3D tlačiarni, vytlačiť.
3: Medzi takých známejších zememeračov môže patriť napríklad Everest.
4: Ja mám najradšej možno práve tú najstaršiu mapu na svete. Je to ešte vyrytá na Mamučongli.
3: Stalo sa napríklad, že na jednej mape je jedno pohorie zobrazené dvakrát, lebo človek, ktorý to mapoval, tým, že fyzicky to miesto navštívil, tak raz sa tam dostal zo západu a raz sa tam dostal z juhu.
4: Geodeti nemohli kedysi navštíviť fyzicky každé miesto. V dnešnej dobe to veľakrát za nás robia satelity, družice. A veľa miest, ktoré nenavštívili, tak my ich poznáme pod názvom biele miesta na mape.
3: Mnohom sa to odhadovalo, napríklad, že človek, ktorý to len prešiel, to nakreslil. Dokonca pri niektorých mapách je to aj tak, že to kreslil z pamäti.
4: A geodeti boli vždycky šikovní, sa vedeli vynájsť.
2: Aby som zistila odpovede na všetky tieto otázky, našla som si na jednej mape cestičku k dvom ľuďom, ktorých ste práve na polucha začuli. Alexandra Rášová a Tibor Lieskovský majú také zvláštne znejúce povolanie. Sú totiž zememerači. Alebo, inak povedané, geodeti. Mapám venujú celé svoje dni. Ale aby ste si nemysleli, tak ako kreslenie pirátskej mapy k pokladu vyžaduje dobrodružného ducha, pretože musíte poriadne poznať ostrov, kam poklad zakopete a to je niekedy riadna fuška, tak aj zememeračstvo je povolanie len pre dobrodružné povahy. Náš dnešný program sa volá Čo by bolo, keby neexistovali mapy? A odpoveď aj na túto otázku bude spolu s vami hľadať Veronika Dianišková. Nasaďte si klobúky a obujte si pevné topánky. Vyrážame!
3: Zememerač alebo geodet sa zaoberá, ako názov napovedá, tým, že vlastne meria zem, alebo vytvára mapy, prípadne nejaké plány.
4: Geodeti vytvárajú nielen mapy, to robili od nepamäti, ale v súčasnej dobe pomáhajú veľa veciam, pomáhajú napríklad určovať, ako sa hýbu zemské kontinenty, pomáhajú určovať, ako sa mení napríklad rýchlosť rotácie Zeme a tá aplikácia alebo využitie geodézie je momentálne veľmi široké a je to veľmi zábavné, ktoré veci dokážeme robiť a s čím.
5: My keď si predstavíme takého zememerača, tak nám napadne taký človek s takým zvláštnym prístrojom, ktorý stojí niekde na ulici alebo v poli a niečo pozerá do toho prístroja. Ale presne ako Tibor teraz povedal, tak geodézia má strašne široké a veľmi dobrodružné využitie napríklad aj v archeologických výskumoch. Čo robí taký geodet s archeológmi a koho oni potrebujú?
4: Geodet pomáha archeológom vytvárať mapy toho, čo našli, pomáha im umiestniť tie veci do priestoru, do súvislosti. Napríklad aj s kolegyňou sme mapovali majské pyramídy v Guatemale, kde napríklad geodet môže pomôcť tomu určeniu astronomických orientácií, a môže pomôcť zistiť, ako súvisí jedna z pyramída s druhou. Takže robí pozadí takú prácu, ktorú potom tí archeológovia využijú.
5: Orientácie hviezd napríklad to ani nesúvisí tak veľmi so Zemou.
4: Na oblohu sa už začali kedysi dávno v minulosti pozerať Majovia a nielen Majovia, ale mnohé civilizácie a snažili sa postaviť si stavby pomocou mesiaca podľa orientácie slnka a podobných záležitostí. Ale zároveň práve tá geodézia je úzko prepojená s astronómiou. Pomáhame vytvárať napríklad mapy Marsu, mapy slnečnej sústavy, takže naozaj naša práca je veľmi spojená aj práve s hviezdami a hviezdnou oblohou, ale nielen s tým.
6: Volám sa Sak Keh, bielý jeleň. Bývam ďaleko od vás, na druhej strane zeme. Moja babička vravievala, že žijeme v samom strede sveta. A dozvedel som sa od nej aj mnoho iného. Keď sa v pralese zvečerilo, posadila si ma na kolená a rozprávala. Vtedy stíchla blízka rieka, ba aj vietor prestal vystrájať. Všetky príbehy babičky Chabil som si zapamätal. Pamätám si ich tak dobre, že dnes ich môžem rozprávať rovnako ako ona. Dnešný príbeh bude o tom, ako bohovia stvorili nebeské telesá. Keď bohovia zaľudnili zem, pozhovárali sa a dohodli sa, že na nebeskú klenbu umiestnia svetlá. Slnko, aby osvetlilo deň, a mesiac, aby osvetlil noc. Boh dažďa, Metsabok, sa nedohovoril s ostatnými bohmi a okamžite začal stvorením slnka a mesiaca. A pretože to nikomu nepovedal, najvyšší boh, Hačakium, tiež stvoril slnko a mesiac. O tom ale Metsabok nevedel. A tak, keď Metsabok vyhodil svoje slnko a svoj mesiac na oblohu, objavili sa tam štyri nebeské telesá. Po oblohe putovali dve slnká a dva mesiace. Keď si to všimol Hačakium, uvedomil si, že to vôbec nie je v poriadku. Predovšetkým ľudia nemohli spať. Keď vyšlo slnko, začal sa deň. Keď však po obede slnko strácalo silu, blížilo sa ku koncu svojej cesty a začalo sa schyľovať k večeru, zrazu sa objavilo druhé slnko a deň sa neskončil. A tak sa šiel Hačakium porozprávať s Metsabokom a povedal mu, že to takto nemôže pokračovať. Ľudia, ktorí ich vytvorili bohovia, potrebujú v noci spať a oddychovať. Navyše, keďže sú z hliny, musia si na chvíľku vychutnať aj sviežosť a temnotu noci. Metsabok uznal, že ľudia ťažko zaspia, ak budú na oblohe dve slnká a dva mesiace, a že im nezostáva nič iné ako jedno slnko a jeden mesiac odstrániť. Potom bohovia stiahli na zem Metsabokovo slnko a mesiac. Obe telesá zostali na zemi ako pamiatka na stvoriteľské dielo bohov v dávnoveku. Boh Metsabok sa po tomto všetkom zriekol pokusov s nebeskými telesami a dobre urobil, pretože kto vie, čo by sa inak bolo stalo so zemou ožiarenou dvoma slnkami a dvoma mesiacmi. Možno by sa jedného dňa zrazili a zem by ostala navždy ponorená v tme.
2: Úryvok rozprávky, ktorú ste práve začuli, k nám nepriletel len tak náhodne. Neďaleko Guatemaly leží totiž už mexická oblasť Chiapas a tam, v lakandonskom pralese, žijú Majovia a lakandonci. Práve oni si medzi sebou rozprávajú aj takéto príbehy. A ich predkovia boli slávni astronómi, ktorí postavili slávne majské pyramídy. Tieto veľké stavby často súviseli s tým, ako sú na oblohe usporiadané hviezdy, či ako vychádza a zapadá slnko. Práve pátraniu po takýchto dávnych pyramídach a ešte všeličomu inému sa venujú naši dnešní hostia, zememerači Tibor Lieskovský a Alexandra Rášová.
5: Saši, ty si čo presne v Guatemale teda merala, alebo čomu si sa tam venovala na pyramídach?
3: Pomocou toho prístroja, ktorý je tak spojený s geodetmi alebo zememeračmi, sme zbierali jednak to, čo zostalo po pyramídach, čo je stále viditeľné v teréne, Takže keď tam bol napríklad nejaký kopec, tak sme ho zamerali, alebo nejaké preliačiny, aby sa následne z toho dalo robiť model, ktorý by sa dal analyzovať v počítači. Čiže aby sme potom aj neskôr, keď tam už priamo nebudeme, sa mohli pozrieť, ako to tam vyzerá.
5: Keby sme mali k dispozícii napríklad už takto nakreslenú krajinu, tak by sme mohli priamo do toho vašeho guatemalského mesta vidieť.
3: V podstate áno. Teraz máme tie informácie v počítači, a mnohé veci sú práve lepšie viditeľné, keď sa na ne pozeráme takto. Tie podmienky na meranie sú tam dosť náročné, tým, že je tam hustá džungľa, takže tie stromy zakrývajú niektoré veci. Že človek, keď sa pozrie do lesa, tak často nevidí, že aký presne tvar má ten kopec, alebo čo presne sa tam dá vidieť. Takže kvôli tomuto sa niektoré veci analyzujú lepšie. Až neskôr práve, keď sa na to pozrieme v počítači, kde si môžeme potom dohľadať niektoré zaujímavé detaily, ktoré by sme si voľným okom nevšimli.
5: Napríklad?
3: Napríklad sme hľadali pri jednej pyramíde, či sa tam mohol nachádzať priechod smerom k druhej, čo by znamenalo, že sa tam muselo nachádzať schodisko, ktoré, ak by tam bolo, tak by sa neskôr v tom teréne prejavilo ako preliačina, ktorú by sme si ale reálne priamo na mieste nevšimli práve kvôli tomu, že je to husto zarastené, zle sa tam chodí a človek, keď sa pozrie, tak to naozaj nevidí voľným okom.
5: Medzi slovom geodet a zememerač existuje rozdiel? Je to niečo celkom iné, alebo je zememerač len starší názov?
4: Dá sa skôr povedať, že zememerač je ten starší názov. Pod týmto názvom nás poznajú napríklad aj vaše staré mami, starí rodičia. A zememerač bol ten, ktorý viac bol zameraný na mapovanie, na vytváranie map. A geodet je práve to širšie, to meranie na hviezdy, to meranie gravitácie, určovanie zemských posunov. Takže modernejšie poňatie je geodet, ale zememerač je aj mne také krajšie.
5: Poznáme nejakých takých známych zememeračov, možno okrem Old Shatterhanda, ktorý nám všetkým asi zíde na um, ale to nebol úplne skutočný.
3: Medzi takých známejších zememeračov môže patriť napríklad Everest, podľa ktorého je pomenovaná práve najvyššia hora na Zemi, Mount Everest, ale taktiež boli zememeračmi viacerí americkí prezidenti a mnohé ďalšie významné osobnosti, ktoré sa preslávili často práve niečím iným, než bolo zememeračstvo.
5: Ako sa zmerala taká najvyššia hora na svete? Musel tam vystúpiť pán Everest, alebo existovali na to nejaké prístroje, ktorými sa mu to podarilo zamerať?
4: A tie naše prístroje, za ktorými nás občas môžete vidieť, sa volajú teodolity. A tie sú, keby to veľmi zjednodušíme, sú to veľmi, veľmi presné uhlomery. A meralo sa to tak, že ten geodet sa pozrel cez ten prístroj, pohľadal si to najvyššie miesto na tom kopci, odčítal si uhol a už potom podľa matematických vzorcov vyrátal, ako je tá výška toho kopca.
5: Čo teda musí taký dobrý geodet, aký musí mať talent, alebo čo musí, s čím musí určite rátať, že to bude potrebovať. Keď ide niekto hrať na flautu, tak asi musí mať hudobný sluch, tak čo musí mať taký správny, alebo čo by mal mať taký správny geodet?
3: No, jedným z predpokladov je, že by mal sa rád pohybovať v prírode, lebo podstatná časť prác vlastne prebieha vonku. Je tam trochu matematiky, ale zas nie príliš. Väčšina geodézie pozostáva z počítania trojuholníkov, uhlov v trojuholníku, takže to sa tam hodí, ale nie je to zas taký úplne nutný predpoklad. A potom je to aj práve vzťah možno k mapám alebo k priestoru všeobecne, že ten človek by sa mal trošku vedieť, zorientovať napríklad podľa mapy alebo sa orientovať práve vonku v teréne.
5: Geodet alebo zememerač by mal mať dobrý orientačný zmysel. Čiže keby som vás dvoch dala niekde do pralesa, tak by ste sa mali vedieť podľa svojho orientačného zmyslu nájsť. Je to vždy pravda, alebo nemusí to tak úplne byť?
4: Tak, v mojom prípade to není vôbec pravda. Ako sa hovorí, že zobrať ho do lesa, dvakrát otočiť a sa stratí, tak mne stačí len zobrať do lesa a sa stratím. Ale napríklad Saša, tak tá sa veľmi dobre vie orientovať v priestore.
3: Neviem, či je to vždycky pravda, ale myslím si, že to je vlastnosť, ktorá sa hodí. Zvlášť napríklad pri tom meraní v džungli, tak je dosť dôležité, aby sa človek vedel odtiaľ vrátiť späť.
5: Okrem teodolitu, ktorý sme spomínali, teda takého jednoduchšie povedaného uhlomeru, často ešte zememerači používajú taký prístroj, ktorý sa volá totálna stanica. Čo to je za prístroj? Ako vyzerá? Je to taký ten prístroj, ktorý najčastejšie vidíme pri geodetoch?
4: Teodolit, to je podobne ako zememerač, to staré označenie toho prístroju. Kedysi to boli ešte mechanické prístroje, neskôr mechanicko-optické prístroje. V dnešnej dobe je v tých prístrojoch veľmi veľa elektroniky, vie to merať nielen uhly, ale aj vzdialenosti. Preto to dostalo ten názov totálna stanica.
5: Alebo
3: sa to nazýva univerzálna meracia stanica.
5: Ako si ľudia predstavujú geodéziu, ako ste si ju vy predstavovali napríklad predtým, ako ste sa jej začali venovať a aká je v skutočnosti? Je dobrodružnejšia, geodetka napínavejšia alebo je naopak nudnejšia?
3: Moja mamka bola geodetka, takže som vedela pomerne presne, z čoho pozostáva jej práca, ale práve počas štúdia ma prekvapila možnosť rôznych uplatnení, prepojení s rôznymi smermi, lebo často sú zememerači spájaní napríklad len s pozemkami, takže pre mňa bolo zaujímavé práve to spojenie napríklad s archeológiou alebo s nejakými ďalšími aplikáciami, o ktorom som predtým nevedela.
5: Napríklad ešte okrem archeológie?
3: Často sa spolupracuje napríklad s poľnohospodármi alebo s lesníkmi. Každý človek, ktorý potrebuje mať nejakú informáciu o priestore alebo objektoch, ktoré sa tam nachádzajú, môže využiť prácu geodeta.
5: S ktorými odborníkmi, z ktorého odboru ty najradšej spolupracuješ, alebo si ešte nespolupracovala a rada by si si to vyskúšala?
3: Tak mňa baví práca s archeológmi, lebo je to predsa len trošku niečo iné a minulosť ľudí si myslím, že zaujíma takmer každého, takže pritom sa dá veľa naučiť.
4: Tak ja keď som išiel študovať geodéziu, tak som si myslel, že to je len o robení map tej kartografii. Potom ma veľmi prekvapila tá matematika a všetky veci tam, ale napriek tomu to myslím pokladám za najlepšie povolanie, čo som si vybral a keby si mám vybrať druhýkrát, tak si vyberiem to isté. Je to veľmi príjemné, naozaj často ste v teréne, prípadne riešite zaujímavé veci za počítačom, robíte 3D vizualizácie, môžete si to, čo ste zamerali na 3D tlačiarni vytlačiť. A naozaj ja už dlhé roky robím s tými archeológmi a s kým by som ešte chcel robiť, no to neviem.
7: Kedysi dávno, v starovekom Egypte, múdry človek menom Eratosthenes nakúkol do studne. Vtedy mu zišla na úm z brusu nová myšlienka. Zistil, že keď je slnko priamo nad hlbokou studňou v jednom meste, on môže stáť v nedalekom meste smerom na sever. Ak vtedy odmeria uhol tieňov a vynásobí ho vzdialenosťou medzi tými dvoma mestami, dozvie sa, koľko by toho musel prejsť, aby obišiel celúčičku zem. Tak sa zrodila geodézia, alebo iným slovom zememeračstvo. Veď to tak aj znie, merať zem. Geodézia sa naozaj zaoberá meraním zeme, alebo, aby sme to povedali jednoduchšie, je to veda, ktorá sa zaoberá tým, kde veci sú. A dôležité je aj to, kde boli a kam idú. Vďaka geodézii poznáme približný tvar a veľkosť zeme, smer jej točenia sa, jej vzdialenosť od slnka a mnoho ďalších zaujímavostí. Zememerači, alebo cudzím slovom geodeti, vytvorili podrobné mapy celých krajín. Okrem toho zistili, že zem nie je tak celkom guľa. Po niekoľkých výpravách do Laponska a Peru zmerali, že v strede je predsa len trochu širšia. Geodeti síce skúmajú predovšetkým našu matičku Zem, ale pritom musia poriadne dvíhať hlavu, aby videli na hviezdy a planéty. A ešte si musia dávať pozor aj na to, či im hodinky tikajú úplne presne. Meranie času je v zememeračstve tiež veľmi dôležité. Pomocou hviezd a hodiniek určili zememerači presnú zemepisnú dĺžku a šírku, takže lode mohli preplávať celé šíre oceány a dostať sa, kam bolo treba. V dobách, keď ešte ľudia o zemepisnej šírke a dĺžke veľmi nechyrovali, sa vám mohlo stať, že ste ako námorný kapitán nepriplávali celkom tam, kam ste priplávať mali. Ale zase pri týchto túlačkách sa vám možno nechtiac podarilo občas objaviť nejaký ten ostrov. Prieskumníci navštívili nespoznané kraje, zmapovali ich a tiež objavili najvyššiu horu na svete. Neskôr stavitelia postavili koľaje, aby sme sa na všetky tie miesta mohli dostať. Pešo alebo na koni by nám to asi chvíľu trvalo. Šťastný bol život zememerača. Neskôr sa dobrodružné výpravy a objavovanie posunulo ešte ďalej. Geodeti vynašli satelity a teleskopy a všetko sa ešte zlepšilo. Dnes tak môžeme sledovať pohyby zemskej kôry, zmeny dĺžky dní a kolísanie zeme na jej osi. Pomocou ďalších vynálezov zas môžeme pozorovať napríklad zmeny vo výške oceánov a ľadových plôch. Vieme presne zistiť, ako funguje príliv. Takže od starovekého Egypta až po dnes zememeračstvo má na náš život dôležitý vplyv. A to všetko vďaka tomu, že kedysi dávno sa niekto rozhodol pozrieť do studne.
2: Veru, veru, krásny je život zememerača a zememeračky, hlavne ak vás túlavé topánky ťahajú na cesty, alebo ak radi pátrate po veciach, ktoré na povrchu len tak ľahko nevidno. Alebo ich možno nevidno vôbec a musíte sa k ním dopátrať. Ak nemáte mapu, musíte ju nakresliť. A to tak, aby ste jej rozumeli aj vy, aj druhý. Naši hostia, Tibor Lieskovský a Alexandra Rášová, nám rozprávajú o svojej ceste do Guatemaly, kde ako zememerači pracovali na vykopávkach starého majského mesta spolu s archeológmi a archeologičkami. Ale ich dobrodružný duch a práca ich zaviala aj do iných končín, o ktorých nám teraz prezradia viac.
3: Ja som sa zúčastnila výskumu v Bulharsku a v Guatemale.
4: A mňa už zavial osud alebo geodetická práca aj do Sýrie, do Iraku a teda aj do toho Bulharska a Guatemaly a tajne dúfam, že toho bude viac.
5: Takže geodézia je určite aj pre každého, kto rád cestuje a zažíva terény, ktoré bežne sa do nich človek nedostane. Môže byť geodézia aj nebezpečná?
3: Môže byť, a to nielen v zahraničí, lebo nebezpečným sa môže stať aj to, keď človek vojde niekomu na pozemok, kto nevie, čo tam hľadá a nie je s tým spokojný. A pri tom cestovaní napríklad v Guatemale, tým, že sa meria džungly, kde môžu byť rôzne zvieratá, tak rizikom môže byť odtiaľ. Čo sa to týka nejakých hadov alebo škorpiónov, ktoré nás môžu poštipnúť.
5: Už sme spomínali, že vy obaja ste vlastne aj kartografi, kartografa, kartografka. To znamená, že sa venujete mapám a kresleniu map. Vieme, ako vznikali také tie prvé mapy na svete, ktoré kedy vôbec existovali? Aké najstaršie mapy máme uchované?
4: Ja mám najradšej možno práve tú najstaršiu mapu na svete. Tá sa našla nedaleko na Morave. Je to ešte vyrytá na mamutovom kli a je asi 22 tisíc rokov stará. Ale napríklad mapy používali aj v Babylonskej ríši alebo sú známe aj záznamy Egypťanov o geodetoch. A potom už napríklad grécky matematici a filozofi robili veľmi krásne mapy sveta a postupne sa to vyvíjalo až do tej dnešnej podoby, kedy sú to už nielen mapy v atlasoch a na stenách, ale tieto mapy nájdete aj vo vašich počítačoch alebo mobiloch.
5: Tieto staré mapy sú presné alebo sú v nich chyby?
3: Môžu v nich byť samozrejme chyby, jednak môžu byť menej presné v tom, že keby sme si pozreli súradnice na nich a ideme na to miesto, že to nebude priamo tam. To je práve kvôli tomu, ako v tej dobe vznikali. V súčasnosti máme presnejšie metódy, vieme presnejšie určiť miesto, na ktorom sa nachádzame, čo v minulosti nebolo možné. A zároveň tie mapy boli povedzme aj vizuálnejšie, prepracovanejšie, že niekedy sa viac podobali na obrazy než skutočnú mapu, takže sa môže stať, že aj kvôli tomu tam mohli vznikať nejaké chyby. Stalo sa napríklad, že na jednej mape je jedno pohorie zobrazené dvakrát, lebo človek, ktorý to mapoval, tým, že fyzicky to miesto navštívil, tak raz sa tam dostal zo západu a raz sa tam dostal z juhu s tým, že si myslel, že ide o iné pohorie, ale v skutočnosti bolo to isté.
5: Je tá nepresnosť spôsobená aj tým, že aj Zem sa mení?
4: Táto nepresnosť, skôr ako už Saša povedala, je spôsobená tým, že tí ľudia nemali tedy také prístroje a takú techniku. Ale naozaj je napríklad pravda, že Zem sa mení. Napríklad za posledných 100 rokov, čo bolo mapované Slovensko, tak tie súradnice kvôli pohybu zemských platní sa posunuli o meter, ale to tí starí kartografovia nevedeli zachytiť. Napríklad, čo mám rád na starých mapách, je to, že tí geodeti nemohli kedysi navštíviť fyzicky každé miesto. V dnešnej dobe to veľakrát za nás robia satelity, družice. A veľa miest, ktoré nenavštívili, tak my ich poznáme pod názvom Biele miesta na mape, ale geodeti a kartografi si tam dávali takú značku alebo poznámku po latinsky Hic sunt leones, čo znamenalo, že tam žijú levy.
5: To znamenalo teda miesta, na ktoré ešte nevošiel človek a súviselo to nejak s tými levmi, alebo nie?
4: Boli to miesta, ktoré boli pre ľudí nepoznané a ľudia sa boja nepoznaných vecí, tak preto si mysleli, že sú tam strašidelné levy.
5: Spomínali ste obaja, že vtedy, keď kreslili tie staré mapy, tak ľudia teda nemali také prístroje. Samozrejme, aké majú dnes, aké prístroje vtedy používali?

0: či lokolesovoza, alebo aký úsek cesty sa dal prejsť za jeden deň, napríklad na koni alebo pešo.
1: Ja možno dodám aj to, že predsa len niekedy okrem týchto metód, čo Saša spomínala, tak používali také ešte tie prvotné pomôcky, napríklad je známa Jakobova palica, kde sa veľakrát určovalo a meralo podľa toho, ako padal tieň na zem. A napríklad už kedysi v minulosti dokázali ľudia postaviť veľké stavby, veľmi monumentálne a veľmi presne, či už známe egyptské pyramídy alebo aj tie majské pyramídy. A tam predpokladáme, že tiež používali takéto základné pomôcky. Niekedy si pomohli napríklad meraním dĺžky pomocou lana alebo takýchto vecí. A geodeti boli vždycky šikovní, sa vedeli vynájsť.
0: V minulosti ešte používali aj prekvapivo presné alebo dobre vymyslené prístroje, ktoré umožnili určiť polohu napríklad meraním na slnko alebo na hviezdy. Takže pomocou tohto sa tie mapy dali spresňovať. Myslím si, že to meranie na hviezdy sa používalo aj pri námornej plavbe, kde vlastne pomocou toho vedeli stanoviť, kde sa nachádzajú.
1: V minulosti práve každý námorný kapitán musel vedieť meraním na slnko a na hviezdy, určiť, kde sa tá jeho loď nachádza, ktorým smerom pláva jeho posádka. A je napríklad veľmi zaujímavé, že tieto isté princípy, ale v novom modernom, sa používajú doteraz, že keď sa vyšle družica do vesmíru, do slnečnej sústavy, či sa orientuje podľa slnka a hviezd a používa tie isté princípy, ako používal pred stovkami rokov námorný kapitán.

0: Ďalšou takou zaujímavou krajinou, okrem teda tej morskej, kde je také ťažšie sa orientovať, ktorá má svoje mapy a tieto mapy sú veľmi obľúbené, je krajina fantázie. Boli vymyslené rôzne krajiny a majú svojich kartografov a kartografky, ktoré vymysleli k nim mapy. Poznáte niektoré z takýchto map? Sú naozaj nakreslené tak, že by mohli existovať?
1: Myslím si, že dobrým príkladom je napríklad Pán prsteňov od Tolkiena, kde vlastne každá z tých kníh aj obsahuje mapu. Taktiež si myslím, Eragon má vytvorené mapy. Dokumentuje to práve to, že nám niekedy nestačí slovný popis, že niekto prešiel cez hory alebo akou krajinou išiel, ale keď to vidíme na mape, tak si to vieme lepšie predstaviť. To vizuálne zobrazenie map sa možno viac podobá tým historickým mapám, práve kvôli tomu, že je tam podtrhnutá tá krása alebo taká vyjadrenie tej krajiny napríklad pomocou stromov, kopcov, aby to bolo vizuálne pekné, čo asi súvisí aj s tým, že sa jedná o fantastickú krajinu. Keby sa to porovnávalo so súčasnými možno technickými plánmi, tak tie mapy by neobstáli, ale keď myslím si, že vizuálne v porovnaní s historickými mapami pôsobia rovnako dobre.
2: Ja zase napríklad mám rád mapu Terryho Pratchetta. On mal svoje knihy o zemeploche, kde bola teda zem ešte plochá, bola umiestnená na štyroch slonoch, ktoré stáli na chrbáte veľkej korytnačky a

0: to fantazína, ale veľmi pekná predstava.
1: Keď už si tak nadškrtol túto predstavu zemne plochy, tak to tiež určite súvisí s geodéziou, že ako si ľudia predstavovali Zem dakedy?
0: Je rozšírená taká legenda, že ľudia si mysleli, že Zem je plochá, ale je pravda, že už dávno v minulosti ľudia, keď sa zamysleli nad tým, čo vidia, tak veľakrát došli na to, že asi tu bude Zem gulatá. Napríklad, keď videli, ako loď vypláva z prístavu a postupne mizne za horizontom. Veľakrát sa myslelo, že naozaj Zem je dokonalá gula. Potom neskôr sa zistilo v 19. storočí, ale že asi to tak není. Tým, že rotuje okolo vlastnej osy, že bude roztiahnutá do elipsy. A postupne už v dnešnej dobe meriame tú gravitáciu a tvar Zeme s veľmi vysokou presnosťou a už vieme, že tá Zem je síce taká gulatá, ale trošku aj čapatá, trošku pripomína zemiak. Ja

0: Zememeračstvo alebo geodézia sa naozaj vyvíjalo dlhé stáročia až tisícročia. Aké je dnes, aké prístroje používate dnes, ak chcete napríklad zmapovať to, čo je v pralese, do ktorého ešte ľudská noha nevkročila, a máme ešte dnes také miesta?
1: Určite sú také miesta. Myslím si, že by sa dali nájsť napríklad niektoré opustené ostrovy alebo podobne, ale ľudská noha na ne nevkročila asi skôr preto, že sú nezaujímavé, niečo, že by boli niekde utajené, pretože zo snímok z družíc máme pomerne podrobný obraz o tom, ako vyzerá zemský povrch. A čo sa týka tých prístrojov, tak používajú sa tie univerzálne meracie stanice alebo teodolity, ktoré sme vlastne spomínali už predtým. To, čo sa v minulosti nepoužívalo a teraz sa používa veľmi často, sú GPSky, alebo prístroje, ktoré vedia prijímať signál z družíc a na základe toho určiť veľmi presne polohu, kde sa nachádzame. Využíva sa to napríklad aj v navigácii v aute, alebo bežne to už býva v telefóne, čiže vie nás to poslať na nejaké miesto. To v minulosti nebolo možné práve kvôli tomu, že neboli družice, ktoré by obiehali okolo Zeme. A práve sa využívajú často tie snímky zo satelitov, ktoré môžu byť rôzne, či už zachytávajú povrch Zeme podobným spôsobom ako fotoaparát, že vidíme snímku, alebo tým, že vysielajú nejaké iné signály, ktoré potom vieme spracovať.
2: Až napríklad napadá z týchto prístrojov taký prístroj veľmi zvláštny, volá sa to gravimeter, ktorý meria gravitáciu alebo zemskú ťaž na veľmi, veľmi veľa desatinných miest a veľmi, veľmi presne. Je to tak citlivý prístroj, že keď sa k nemu postavíte, tak on vie zaznamenať, že sa tá gravitácia zmenila. A ten prístroj tiež veľmi pomáha v určovaniu práve toho, čo geodeti potrebujú, tvar Zeme, prípadne sa tým prístrojom hľadajú všelijaké dutiny pod zemou, či tam není ropa alebo podobné zásoby.
0: Nakoniec ešte otázka, podľa ktorej sa volá aj náš dnešný program. Čo by bolo, keby neexistovali mapy? Ako by vyzeral dnešný svet a ako by vyzeral vôbec bežný deň, pretože nemali by sme ani tie spomínané GPS-ka, ani žiadnu navigáciu. Predstavte si takúto situáciu, aký by bol scenár?
2: No, ľudia by síce asi fungovali normálne, ale bolo by to výrazne ťažšie. Predstavte si, že by ste chceli ísť do nejakého vzdialeného mesta. Teraz si to pozrete na mape, tak to by ste sa museli každého pýtať, či náhodou netuší, kde to je. A zároveň aj mnohé veci by boli ťažšie, napríklad keď sa stavajú tunely, tak jedna partia ľudí ide z jednej strany, druhá z druhej strany a úlohou geodeta je, aby sa veľmi presne stretli v strede. A takto by sa asi len tak náhodne triafali a veľakrát by sa minuli.
1: Dostať sa na nejaké miesto len tým, že má človek slovný popis, by bolo náročné. Aj čo sa týka cestovania, alebo už aj tých námorníkov, tak je otázne, že či by sa im napríklad podarilo objaviť Ameriku a bola by osídlená spôsobom, akým je teraz, alebo či by tam Indiáni zostali sami bez toho, aby sa stretli s belochmi z Európy, keďže je šanca, že tí námorníci by tam netrafili. Takže malo by to dôsledky, ktoré nevieme teraz odhadnúť, pretože mapy sú takou bežnou a veľmi prirodzenou súčasťou nášho života.
3: Tak ako? Sledovali ste pozorne? Prstom na mape sme sa dnes spolu s geodetkou Alexandrou Rášovou a geodetom Tiborom Lieskovským precestovali cez Guatemalu, Sýriu, Irák, Rumunsko. Pomáhali nám v tom mapy. Tak ak budete chcieť na budúce ukryť pirátsky poklad, alebo len svoju vlastnú skrýšu, alebo ak zablúdite v lese, nezabudnite, že nie len podľa map sa ľudia odpradávna orientovali, ale dvíhali hlavu aj hore, ku hviezdám a slnku. Tak sa vždy nakoniec nejako nájdete. Programom vás prevádzali aj redaktorka Veronika Dianišková a majster zvuku Rudolf Fritzmann. Príbeh o zememeračoch vám prečítal Dado Naď a úryvok z lakandonskej rozprávky zas Peter Rufus. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2017.

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Rádio Junior nahrádza, uhládza, či ako to bolo? Jaj, uvádza.
2: Rozhlasovú hru Laca Keratu do teplých krajín. Vtáci pri jazere si totiž tiež radi len tak pri jazere sedia a možno aj piknikujú. A zrazu sa im do teplých krajín ako si nechce.
1: Ale harmonika, celé to prezradíš, veď psst. Oh, decka, akože ste nič nepočuli, dobre? Radšej poďte na ten výkrik, teda piknik s nami.

0: Drahý,
1: nevieš, čo sa ťa chcem spýtať?
2: Neviem.
1: Nevidíš mi to na očiach?
2: Na očiach ti vidím, že si pred chvíľou zgustla na dobrej, tučnučkej muške.
1: Ako to vidíš, ty nezbedník?
2: Čo sa teba týka, nič mi neunikne.
1: Naozaj?
2: Hádam, ti to neprekáža.
1: Keďže sme manželia, labutí manželia, nemalo by mi to prekážať, i keď... Ale chcela som sa ťa spýtať, kedy odlietame do teplých krajín?
2: Kedy odlietame do teplých krajín? Neviem. No. Asi zajtra by sme mali.
1: Zajtra? Tak skoro.
2: Tak pozajtra.
1: Pozajtra?
2: Vieš, že na mne to nezáleží.
1: Prečo to na tebe nezáleží?
2: Lebo nemám takú povahu. Nemám v krdli takú pozíciu, aby som všetkým rozkázal, kedy odlietame do teplých krajín. A mimochodom, kde je Zvonko, Duľka, Frolko, kde sú deti?
1: Išli na druhú stranu.
2: Čo robia deti na druhom brehu? Prečo nie sú s nami?
1: No, čakajú.
2: Na koho?
1: Na človeka.
2: Akého človeka? Prečo čakajú na človeka?
1: Aj daj najesť.
2: Aby ich z toho nebolelo brucho.
1: Počuj, musíme odletieť do tých teplých krajín.
2: Ja neviem, mali by sme.
1: Mali by sme?
2: Čo by na to povedal sám veľký káčer?
1: Veľký káčer, ten nech sa stará o seba. Počúvaj, ty tomu veríš?
2: Čomu či verím?
1: Veríš na veľkého káčera? Veríš, že veľký káčer naozaj existuje a bdie nad našimi labutími životmi?
2: Neviem. Ale keď všetci naši labutí otcovia, praotcovia, všetky naše labutie matky, pramatky na neho verili, tak by sme mali veriť aj my.
1: Na čo je to dobré?
2: Mína, žena moja krásna labutia. Čo sa to pýtaš? Vôbec nemáš strach? Matka troch detí? Oni verili, že veľký káčer...
1: Videl ho už niekto niekedy.
2: Verili, že všetko za nich zariadí, vymyslí a oni nemusia mať starosti. Mm-hmm. Jednoduché, nie?
1: Keď si pomyslím, že by sme mali zajtra letieť zase tú diaľku. Joj.
2: Ani mne to nie je veľmi pochutí, ale...
1: Leo, čo urobíme?
2: Máš pravdu. Nad tým morom je vždy také prievanisko. Áno, vždy mám pocit, že mi z neho uletí všetko perie, že zostanem nahý, no. Akoby pripravený na pekáč. Už ma len osoliť a naložiť do pácu. Ale čo to hovorím?
1: Čo to hovorím? Ty. Počúvaj, nemám rada takéto reči.
2: A potom, tam, kde doletíme, je vždy tak horúco a teplo. Nemáš sa ani kde napiť.
1: Áno.
2: Na čo sa tam trepať? Povedz mi. Naši rodičia tam chodili, lebo tam ešte možno nebolo tak horúco. Mm-hmm. A tu bola naozajstná zima.
1: Mm-hmm.
2: A teraz? Podľa mňa sa to už dá celý rok vydržať aj tu.
1: Ale na niečo to odlietanie asi bude dobré.
2: Čože?
1: Pozor, ticho. Pláva sem sám veľký. Najdôležitejší.
2: Najtučnejší. Sám pán, najutrepanejší. Bože, určite počul, čo som hovoril. Deti moje, žena moja.
1: Ticho.
2: Ticho, však už som.
3: Zdravím vás.
1: Zdravíme ťa.
3: Tak, ako sa darí?
1: Ďakujeme.
2: Ďakujeme, ujde to.
3: Pripravení?
1: Áno,
2: sme pripravení.
3: A kde máte mladé?
1: Niekde na druhom brehu.
3: Čo tam robia bez dozoru?
1: Hrajú sa?
3: Bez dozoru?
1: Áno, ale sú už veľké.
2: Vyrástli, sú už...
3: Dajte si na ne pozor. keď sú mimo krdla. Aby vám ich niekto nezožral.
1: Dáme si na ne pozor, aj keď sú chvíľočku mimo krdla.
3: Zdravím vás.
1: Zdravíme ťa.
2: Zdravíme ťa.
3: Zdravím vás.
1: Prečo si mu nič nepovedal?
2: Pre Boha, čo som mu mal povedať?
1: No, že sa nám nikam nechce.
2: Jemu som mal niečo také povedať? To by bolo strašné riziko.
1: Mal si sa aspoň pokúsiť.
2: On by odletel do teplých krajín, aj keby sa tie zmenili na studené a tieto tu na teplé.
1: Ja sa bojím.
2: A čoho sa ty bojíš?
1: Bojím sa o deti. Že sa im cestou niečo stane. Je to taká diaľka. A toľkí vtáci nikdy nedoleteli.
2: Veď nás povedie kapitán.
1: No, je už trochu starý, nie?
2: Starý, ale poctivý, usilovný, čestný. To sa to sem zase trepe.
1: Pláva sem želmír.
0: Ten širo šíri svet.
4: Zdravím vás.
1: Zdravíme ťa.
4: Vlastne, na čo tak oficiózne? Ahojte, priatelia. Kamaráci.
1: Ahoj. Áno, na čo tak oficiózne?
4: Ako to robia tie vaše deti, že im ľudia pri brehu vždy hádžu chlieb, rožky, omrvinky, koláčiky, hrozienka. A keď sa pri brehu zjavím ja, tak všetci ľudia zdúchnu.
2: Možno, keby si bol mladší. Teraz je už z teba len taká stará, zmoknutá sliepka.
4: Ty máš čo hovoriť.
1: Počuj, Želmír. Nerozmýšľal si nad tým?
4: Nerozmýšľal.
1: Ešte som nič nepovedala.
4: Ja len tak, že ja radšej nerozmýšľam. Myslenie bolí.
1: Dobre, ale nerozmýšľal si nad tým, či je potrebné, aby sme zajtra odleteli do teplých krajín?
2: Prestaň.
1: Je potrebné, aby sme preleteli tisícky kilometrov, keď tu už skoro žiadna zima nie je a s ľuďmi sme si už na seba privykli?
2: Daj mu pokoj. Nechaj ma.
1: Je pravda, že ľudia vedia byť aj nebezpeční, ale nie je oveľa väčší hazard letieť tisícky kilometrov nad neznámou krajinou, nad morom a nad púšťou tam a o niekoľko týždňov zase späť?
4: Neviem, nerozmýšľal som nad tým.
1: Nie?
4: Pravil som ti, že ja radšej nerozmýšľam. Mm-hmm. Bolia ma potom z toho blany medzi prstami. Môj zlatý, kde sú tie vaše krásne dietky? S kým sa zhovárajú?
1: Neodpovieš mi, Želmír. Nikdy mi neodpovieš.
2: Prosím ťa, na čo to dramatizuješ? Veď keď poletíme, tak poletíme. A deti budú rozmaznané, keď nezažijú aj niečo tvrdšie.
4: Jaj! Ja som pôvodne doplával za vami, lebo som si spomenul na jeden vtip. Tak, išiel veľký káčer. Náš veľký káčer a stretol nášho šéfa kapitána.
1: Čo, to má byť vtip?
4: Áno, vtip. Takže stretli sa náš šéf a veľký káčer.
2: Naozaj sa stretli?
1: Ale čo by to je vtip?
4: Tak, stretli sa náš šéf A počkaj, ako to bolo ďalej?
2: No, stretli sa veľký káčer a náš šéf. A náš šéf, čo?
5: Vážený! S kým sa rozprávajú tie vaše deti na druhej strane? Prečo na ne nedávate pozor? Ako si to predstavujete? Ako si to predstavujú vaše deti?
2: S kým sa zhovárajú?
5: Vy neviete? Vy to ani netušíte?
1: No, predsa s ľuďmi. Ľudia rozprávajú ľudskou rečou a naše malé labute rozprávajú labuťou rečou. Vychádzajú spolu.
2: Len tak trochu.
5: A vôbec ste si nevšimli, že tie vaše detičky sa rozprávajú aj so žabami? So živými žabami. Nech vás ochraňuje sám veľký káčer. To je neslýchané, aby sa labute rozprávali, zabávali, rehotali so žabami, s tými hlúpimi, škrkajúcimi tvormi. Som zvedavý, či z toho neosprostejú a či pri toľkej hlúposti dokážu zajtra v krdli odletieť do teplých krajín. Viete predsa, aká dlhá a dôležitá cesta nás všetkých od zajtra čaká.
4: Vážne sa zhovárajú so žabami?
5: Videl som to na vlastné oči.
1: Prepáčte, urobíme s nimi poriadok.
6: Vyhrešíme ich a zakážeme im.
5: To som zvedavý. To som zvedavý. A vy čo, Želmír? Už máte krídla nachystané?
4: Áno, áno, spoľahnite sa.
7: Želmír, myslel som...
5: Zabudol som vám to oznámiť. Chcem, aby ste v krdli leteli hneď za mnou ako môj zástupca. V prípade potreby povediete krdel vy. Súhlasíte?
4: Letieť za vami?
5: Mhm.
4: Ako váš zástupca?
5: Mhm.
4: Ale toto... A čo bude, prepáčte prosím, čo bude s pánom Jaroslavom? S vašim doterajším zástupcom?
5: Jaroslav sa na túto funkciu nehodí.
4: Áno?
5: Áno. Má všelijaké divné myšlienky.
4: Divné myšlienky?
6: Divné myšlienky?
5: Áno. Mám z neho čudný pocit.
4: Čudný pocit?
1: Čudný pocit?
5: Predstavte si, ale to si nechajte len pre seba. On vám pochybuje o tom, či je vôbec potrebné odletieť do teplých krajín.
6: Naozaj?
5: Počujete dobre. On pochybuje, váha, či máme my všetci, čo žijeme tu, na tomto rybníku, ako jedna rodina, jeden krdeľ, vôbec odletieť do teplých krajín.
4: Neslýchané.
6: Neslýchané.
5: On sa vám už načisto zbláznil. Pochybovať o takéto základnej veci.
6: Veď je to hazardér.
4: Hazardér!
5: No.
4: Áno, hazardér.
5: Nechajte si to len pre seba. Nechcem, aby z toho boli nejaké nepríjemnosti. Predsa len Jaroslav bol istú dobu môjim zástupcom. Ešte by sa o tom všetko mohol dozvedieť sám veľký káčer. A čo potom? Mohol by ho nejako potrestať? A s ním potrestať aj nás, že sme si nevedeli urobiť v krdli poriadok. Poriadok. Aj vy urobte poriadok so svojimi deťmi. Nech sme všetci pripravení splniť svoje veľké, životne dôležité poslanie.
4: Áno, áno, všetko preto urobíme.
6: Všetko zariadíme.
5: Želmír, vy dúfam... Nemáte žiadne podivuhodné myšlienky. Dúfam, že vy ste normálna labuť.
4: Úplne normálna, prosím.
5: No.
4: Normálna labuť. Ja nemám žiadne myšlienky. Ja nerozmýšľam, prosím.
5: Vy nerozmýšľate? Áno? No dobré. Vedeli by ste po mne zopakovať nejaké slova?
4: Zopakovať slova?
5: No, sú to príkazy, ktoré musí vedieť používať veliteľ a to znamená, že ich musí vedieť používať aj zástupca.
4: Vedieť používať?
5: Hol, hol, hohe.
4: Hal, hal, hal. Vedieť používať, ano. Hal, hal.
5: No, no, no, no. Alebo, alebo. Hal, hal, hal, hech, hopicho.
4: Čo to znamená? Vlastne čo ma potom? No. Takže. Hal, hal, hal, hal.
5: No, nič to, nič to. Zvládol si to slušne, bude z teba dobrý zástupca.
4: Dobrý zástupca?
5: No, musím už ísť. Čaká ma dozajtra ešte veľmi veľa práce. Urobte si tu poriadok.
4: No, takže...
5: Silný krdeľ náš, mocná sila nás, my hravo obletíme ten široširý svet. Nezastavia nás, odletíme včas. Už nech si naše krídla razia cestu vpred, navždy vpred.
4: To je sranda. Také je to smiešne. Hal, hal, hech. Hopicho, či čo? Také smiešne. Kde som to prestal s tým vtipom? Stretli sa...
6: Nechceš nám ten vtip dopovedať inokedy, keď budeme už v Afrike? Tam bude viacej času.
4: Áno, tam bude viacej času. Sranda, sranda. Som zástupca. Hopicho, he. Zástupca, hal, hach, he. Prídem neskôr. Opatrujte si detičky. Detičky. Hopicho. Hopicho.

0: urobíme? Skrieme sa?
1: To sa predsa nedá, tu nejde.
2: Ja s tými bláznami nepoletím. To je samovražda.
1: Ale čo chceš robiť? Čo chceš robiť? Zostaneme tu sami?
0: Spýtaj sa druhých, čo na to povedia.
1: Nemôžem sa na také veci nikoho pýtať, už len tej otázky sa každý zľakne. Priečiť sa kapitánovi, priečiť sa veľkému káčerovi.
3: Zbalíme si všetko pod svoje krídla.
4: Zbalíme si všetko pod svoje krídla.
3: Na nič nezabudnime.
4: Na nič nezabudnime.
3: Sústreďme sa do krdla.
4: Sústreďme sa.
3: Nikto nesmie počas letu zastávať.
4: Nikto nesmie.
3: Keď na niekoho bude číhať nebezpečenstvo, všetci ostatní mu bezodkladne pomôžu.
4: Pomôžu.
1: Ako to chceš urobiť? Ako? To sa nedá, všetci vzlietnú a my tu ostaneme.
0: Uvidím vás. Bože, ja teraz neviem. Skúsme vyletieť a potom sa vrátiť, alebo ja neviem čo.
2: Nie, či nám deti porozumejú, či budú chápať, prečo tu zostávame.
1: Nezvládneme to, nie sme na to prichystaní.
3: Pripravíme sa na vzlietnutie.
4: Pripravíme sa na...
3: Zdvihneme krídlo.
2: Nemôžeme vzlietnúť, krídla nás neposlúchajú.
4: Akože neposlúchajú?
1: Nechcú nás nadvihnúť.
4: Nadvihnúť?
1: Čo nechcú?
4: Ste pre pána Jána robili celé leto? Iba ste sa vyhrievali na slnku a vôbec ste sa nestarali o vaše krídla. Máte ich úplne ochabnuté.
1: Asi.
2: Áno, áno. Máme ochabnuté krídla, lebo sme nemuseli nikam lietať. Nebolo treba chytať muchy, nebolo treba lietať ponad polia, aby sme si našli do zobáka nejaké zrno. Tu v rybníku máme všetko, aj deťom vystačilo.
4: Nič ma nezaujíma. Musíte vzlietnúť! Jaroslav vás pomiatol.
1: Nikto nás nepomiatol. Sami vidíme, ako to je. Áno.
4: Jaroslav! Ty zradca!
5: Nenapáruj sa, kapitán. Pozri sa pravde do očí. Ani ty sám už nedokážeš vzlietnúť. Sám už máš krídla len na okrasu.
4: Čo si to dovoluješ? Akú okrasu?
1: Čo si to dovoluješ?
5: Neklam sám seba.
4: Aké klamanie? Pozrite sa, že vzlietnem, a?
2: Nie, to nejde.
4: Ešte raz.
1: Zaber, kapitán!
6: Môžu vám vaše zaklínadlá. Nie sú už účinné.
1: Ako je to možné, že to nefunguje? Mne to tiež už ako si nelieta.
4: Čo sa stalo? Ako je to možné?
1: Asi je to zásah samotného veľkého káčera.
4: Musel by som o tom niečo vedieť.
2: Vy sa s ním poznáte osobne?
1: Vy sa s ním poznáte osobne?
4: Je to tak. Poznám sa s ním osobne.
1: No, prečo vám nič nepovedal? Celkom dobre, že neletíme však, Jaroslav.
5: Áno, ty mameluk.
1: No a čo?
4: No, a čo keď...
3: Čo keď práve túto zimu bude taká zima, že nám všetkým omrznú zobáky?
2: Nie, veď voda je tu taká teplá.
1: Ja som si už tiež zvykol na náš rybník.
2: A je to nebezpečné, letie toľku diaľku.
3: Ale celé generácie labutí lietali tisíce kilometrov cez more, ponad mnohé kontinenty, aby prežili, aby mali dostatok potravy. Veľký káčer, ktorý nás všade vidí, sa bude o nás báť.
7: Asi to tak chcel tento veľký káčer, keď to nakoniec takto dopadlo.
8: Čo? Áno. Asi to tak chcel.

0: A máme tu chvíľku pre hostia. Dnes je ním pán Želmír.
1: Veľký kapitán rozhodol, že sa nikam letieť nebude. Vedel veľmi dobre, že labuci a ostatné vtáky vždy cestou postretalo obrovské nebezpečenstvo. Rozhodol tak, ako mu to vnukol sám veľký káčer. Dôležité ešte je, že som to bol ja, kto s pánom kapitánom okamžite súhlasil. Tušil som totiž, že cesta do Afriky a do teplých krajín všeobecne je zbytočne nebezpečná. Navyše som zistil, že veľké suchá, ktoré v Afrike po minulé roky vyčíňali, vyžiadali si svoje obete aj na tých potvorách, žabách,
2: muchách. Čo to rozpráva ten hlupák v tom rádiu? O čom to hovorí?
1: Ak by sa nám potom mohlo ľahko stať,
3: je to
1: že by sme v tých teplých krajinách...
3: Asi mu preskočilo, veď predtým to bol celkom normálny labutí samec.
2: Vidíš, asi to potrebuje.
1: Neverte, milé labuti, najmä tým, čo si na úkor histórie privlastňujú zásluhy, ktoré im nepatria. Napríklad taký samec Jaroslav, áno. Všeličo sme spolu zažili. Ale nikdy som si veru nevšimol, že by pán Jaroslav ako prvý dospel k názoru, že je nutné zrušiť naše sezónne lety do teplých krajín. A teraz prosím, tvrdí všade, kde príde, že on prvý prišiel na to, že odlietať do teplých krajín je nezmysel. A rozpráva to najmä tým svojim kamarátkam žabám. Takých to má náš pán Jaroslav, prosím kamarátov. Vraj on to všetko vymyslel a ešte si k tomu pridáva absolútne fantasmagórie, že náš pán kapitán chcel pôvodne letieť, ale že mu nefungovali krídla. Nefungovali vraj pánu kapitánovi krídla, tak preto sa vzdal.
2: Jaroslav, môžeš to počúvať? Mám vypnúť to rádio?
4: To sa nedá počúvať.
3: On sa už načisto pomiatol.
2: Mal by si ísť do rádia a mal by si povedať všetkým labutiam na tomto svete, ako to bolo.
3: Áno, áno. Mal by si tam ísť, aby si už všetci títo želmírovia a iní krikľúni prestali z teba a z nás všetkých robiť posmech.
0: Vážení priatelia, počúvali ste našu pravidelnú reláciu Vysielanie pre labute. Počúvali ste príspevok pána labutieho seržanta, jeho výsosti Želmíra II. Teraz nasleduje predpoveď počasia a potom budeme pokračovať v dnešnom našom vysielaní reláciou Vysielanie pre potkany.
2: Pre potkany? Tie sa už tiež nesťahujú do teplých krajín.
4: Nie, tie už zase vyliezli z diel.
0: Tak tu máme sľúbenú predpoveď počasia. Dnes v noci sneženie. Teploty sa budú pohybovať od minus 10 až po minus 20 stupňov Celzia. Cez deň občasný vietor minus 5 až minus 3 stupne.
3: Je taká zima. Také hrozné počasie, to je neuveriteľné.
5: No. To je, ako by to niekto všetko vymyslel. Ako by chcel, aby sme sa báli.
6: Priatelia, priateľkovia, počuli ste rozhlas? Počuli ste vysielanie?
4: Počuli.
6: Tu predpoveď počasia. Veď je to niečo hrozné. No. Všetci tu pomrzne.
3: Ale je to lepšie, ako prísť o rozum.
5: Ako sa stať hlupákom, ktorému straší vo veži.
4: Je to všetko tvoja vina, Želmír. A vina toho starého detka, ktorému sa pcháš do priazne. Hlupák!
6: Aká moja vina? Aká moja vina? Ja som nehlásil počasie, to hlásateľ, priatelia.
3: Ty si to zavinil. Ty si privolal zlé počasie.
6: Bratia, sestry, kamaráti.
3: Hlupák, aký sme tmi. Bratia, sestry, kamaráti. Ty chameleón, čo mení farbu, kedy sa mu zachce.
6: Prečo mi tak hrozne nadávaš? Chameleón.
2: Potkan, čo vyliezol z diery a nechce sa mu naspäť.
6: Ja. Vy ste zle počúvali rádio.
3: Čo?
6: Ja som predsa nevysielal pre potkany. Vy ani neviete počúvať. Ja s potkanmi predsa nič nemám. Ja som vysielal pre našich. A nie pre potkany.
2: Ty chameleón.
6: Chameleón. Preboha, čo to je?
5: A čo si to tam trepal do toho rádia? Že ty si ten, čo prvý vymyslel, aby labute nikde neleteli?
6: Tak to je. preto ste taký na mňa. To bola sranda. Mám podrž.
3: Nesmej sa.
6: Ale priatelia, vedia, som len žartoval. Preboha, to bol len vtip, umelecký prejav, komédia. Vy ste to nepochopili? Vy ste mi ale ťučváci.
3: Čo?
6: Nevzdelanci.
3: Aký umelecký prejav? Čo si to tam trieskal?
5: Čo to zmotávaš? Na koľko hráš strán?
7: O tam si veľmi zlý herec. Hral si nepresvedčivo. Vôbec to nebolo smiešné, ale bolo to smutné.
6: No, tak ty sa v tom len vyznáš. Ty sa v tom len vyznáš. Všetci sa v tom vyznáte. Všetci ste sa dohodli proti mne.
8: Čo je to tu za krik? Kto to tu kričí?
9: No čerta, čo tu chcú? Čo otravujú? Prečo ma nenecháte spať? Som chorý. Necítim sa dobre.
6: Ach, kapitán.
5: Dobrý deň, pán kapitán.
3: Dobrý deň.
8: Dobrý, dobrý.
6: Pevné zdravie, pán kapitán. My tu len tak vtipkujeme. Vlastne, snažíme sa vtipkovať. Nejde nám to bohviako. Na vtipkovanie treba mať dôvtip, inteligenciu, šarm. Presne taký, aký máte vy.
5: Prepáčte, že sme vás zobudili. Necítite sa dobre?
6: Prepáčte, pán kapitán. Počúvali ste dnes rádio? Počúvali ste môj prejav?
10: Pán kapitán, tvoje vtipkovanie už nemá čas.
8: Rádio? Nečo? Rádio som nepočúval. Prečo by som mal počúvať nejaké hlúpe plechové rádio?
6: Áno, nepočúvali ste.
8: Ja zle počujem. A vy ste kto?
5: My sme...
3: Vy neviete?
6: My sme vaše labučienky.
8: Ja... Vy ste moje... Spomínam si na tú chvíľu. Keď sme sa hrdinsky rozhodli. Keď sme si hrdinsky povedali, že... Pre mňa to bola veľmi významná chvíľa. Tak málo sa o tom hovorí, že ja... Otvoríte si rádio a čo počujete? Nič. Iba potkany, žaby, muchy tam bzučia.
6: Ale akože, veď v rádiu som... V rádiu...
10: Robil opicu.
5: Papagája.
3: Aha, vyzeral si ako hlupák.
8: Opicu? Papagája? Hlupáka?
6: Pán kapitán, ja som o vás hovoril v rádiu. Sám veľký kačer mi to dosvedčí.
10: Hlavná vec, že si sa vyhováral na komédiu.
6: Áno, áno, to nebola... Pán kapitán, bola to svojím spôsobom komédia, ale veľmi účelná, potrebná. Pán kapitán, o vás som hovoril. Vás som oslávil.
8: A ty si kto?
6: Preboha... Ja som váš zástupca. Želmír.
8: Ja nemám žiadného zástupcu. Chcel by si byť môj nástupca, čo? Preto sám seba nazývaš mojim zástupcom, ty drzý samozvanec.
6: Prosím, prosím pekne. Takéto nedorozumenie? Nedorozumenie.
8: Ale mňa sa nezbavíte. Nikdy. Ja tu budem na veky, hopicho.
6: Áno, áno.
3: Preboha, na veky?
10: Na veky?
8: Ja som stelesnenie veľkého káčera.
6: Áno, vy jediný.
8: A ako sa ty voláš?
6: Ja som nikto.
8: Myslel som, že si nejaká labuť.
6: Áno, ja som labuť.
10: Veľký káčer.
8: To sa prihováraš mne,
10: áno.
8: Chlapče?
10: Ja sa volám Jaroslav. Som tvojim služobníkom.
5: Čo to hovoríš?
3: Čo ti je, Jaroslav?
8: Nepamätám si ťa, Jaroslav. No, Pokračuj, chlapče, pokračuj.
6: Čo chceš od pána kapitána?
10: Ja, Jaroslav, samec labute bielej, sa te teraz opýtam. Pri svojej veľkej pracovnej zanepráznenosti si istotne nepostrehol, že dnešná predpoveď počasia v rozhlase bola mimoriadne nepriaznivá. Má mrznúť. Má byť minus 10 až minus 20 stupňov Celzia. Poraď, ty najväčší a najmúdrejší, čo máme, prosím, pri takom mraze robiť? Veď pomrzneme, my aj naše deti. No povedz nám, veľký káčer, teraz povedz, čo máme robiť?
5: Aha, už som ťa pochopil, Jaroslav. Áno. No čo máme robiť, kapitán? A teda, pardon, veľký káčer. Čo majú robiť naše deti, aby nepomrzli?
11: Silný krdel nám.
8: No čo by mali? Čo by mali? Nemajú predsa zamrznúť. Hal, hop. No to je predsa jednoduchá odpoveď. Odpoveď, keď zamrznú, nikto im nepomôže. Zostane z nich len kus ľadu. Už z nich nebudú labute, ale len také zamrznuté kusy ľadu. Jednoduché.
3: Aké hrozné. Čo to rozprávate, kapitán? Ako môžete byť taký bezcitný?
5: Mihna, prosím ťa, opatrne, nesmieš tak rozprávať.
3: Akože nesmiem tak rozprávať?
5: Je to nebezpečné. Pán kapitán, pardon, teda vaše veličenstvo.
3: Čo? Vaše veličenstvo?
5: Áno, vaše blahorodie.
3: Čo, vaše blahorodie? Veď je to obyčajný zdochliak.
5: No, prosím vás, neberte ju vážne. Ona moja manželka Mina je len trocha precitlivá, veľmi ľúbi svoje deti a tak reaguje trochu, teda nadmieru podráždenie. Ona to tak nemyslela, prosím.
8: A čo hovorila? Nepočul som.
6: Podľa môjho názoru by nemala prekračovať únosnú hranicu.
3: Ja neprekračujem únosnú hranicu. Ja len nebudem počúvať hlupákov, ktorí takto veštia mojim deťom.
6: Kto vám je tu hlupákom? Kto vám je tu hlupákom?
3: Odkedy si vykáme, Želmír?
6: Ja vás nepoznám. V živote som vás nevidel.
5: Mina, Mina, preboha, neber si to tak. Aj mňa bolí srdce pri pomyslení, že by sa malo niečo stať našim deťom. Ale je zbytočné dráždiť týchto tu. Tým si nepomôžeme. Aj oni sú voči tomu mrazu bezmocní. Zbytočne nám len môžu narobiť.
10: Je to pravda, že sú vlastne bezmocní. Ale keď sa niekto považuje za Boha, za Boha, tak nech aj koná božský. A to u nášho starého senilného pána kapitána nehrozí. Je na smiech.
6: Boh nebude robiť len to, čo vás napadne. Boh je Boh. A Boh najlepšie vie, čo má robiť. Nebude skákať podľa vás. Však...
8: Nekričte. Nehádajte sa, ovečky moje. Ja nerozumiem. Nerozumiem, čo to stále meliete. Myslíte si, že veľký káčer by na vás zabudol? Nenechám vás. Nenechám vás. Idem sa pozrieť na druhý breh. Sám veľký, veľký káčer sa ide pozrieť na druhý breh. Trošku tu fúka. Tam zo sídliska vaní je ešte trochu tepla. Zase ma pobolieva to ľavé krídlo a tá reuma. Nezabudnem na vás. Nebojte sa. Nebojte sa, labuťky.

0: To je ale kreatúra, tento náš kapitán však. Neviem, ako ste ho mohli počúvať. Neviem, prečo ste ho nechytili za zobák, keď tak trepal a nevytrhli mu ho z hlavy. Excelencia.
1: Ty sa opovažuješ takto rozprávať? Ešte si aj z nás uťahuješ?
0: Pokojne, pokojne.
2: Vidím, Želmír, že sa vieš pekne obracať, ako fúka vietor. Len neviem, či ti to dnes v noci pri tých mrazoch pomôže. Dnes v noci a nasledujúce dni nastanú chvíle, keď bude úplne jedno, či si žaba labuť, či si kapitán, alebo nebodaj veľký káčer.
0: Čo to hovoríš?
2: Dnes v noci budeme všetci na jednej lodi.
0: Čože?
3: Áno, je to strašné.
4: Čo bude s našimi deťmi?
0: Ale vy ste to všetci vymysleli? Vy? Ty, Jaroslav, si s tým začal. Ty si s tým začal, aby sme nikam neleteli. Aby sme zostali tu. Aby sme neleteli do žiadnych teplých krajín. A teraz obvinujete mňa, že som to všetko vymyslel. Však ja som teraz na vine, že pomrzneme. Len mňa teraz obvinujete. Len zo mňa sa ako vždy vysmievate. Ja som ten hlúpy šašo však. Ale mňa na tomto svete nikto nemá rád. To je to.
5: No, myslel si si, že keď budeš oslavovať kapitána, že budeš môcť nečinne žiť a potom sa stať jeho nasledovníkom? Chcel si, aby ti červíky samé padali do zobáka?
1: Áno, tebe bolo jedno, či odletíme alebo neodletíme. Vôbec si nad tým nerozmýšľal.
0: Mína, Leo, nekričte tak na mňa. Veď sme boli vždy priateľmi. Vždy sme si rozumeli. A teraz pomrzneme.
1: Ale ešte pred chvíľou si nás v spoločnosti kapitána nepoznal.
0: Ja som žartoval. Veď ma poznáte, viete, že som komediant.
1: Nie, nikto ti neverí.
0: Ach Bože, áno, áno. Pchal som sa do priazne tomu starému krochliakovi. Odlizoval som sa mu. Ale to všetko len kvôli vám.
1: Kvôli nám?
5: Ako to myslíš?
0: Ja som sa chcel stať kapitánom. Áno, chcel. Priznávam, veď je to také... Nie kvôli tým hlúpostiam, čo sa aj tak nedajú zapamätať. Hala, hech, do čerta. Ale bol by som takým kapitánom, ktorý by slúžil vám. Bol by tu len pre vás, vám na prospech. Mohli by ste sa mi posťažovať. Mohli by ste mi poradiť. Ja, kapitán Želmír, by som vás ochotne a pozorne vždy vypočul.
5: Nepovedz.
0: Áno, priatelia, ja som sa ponižoval. Áno. Ale ponižoval som sa len kvôli vám. Len kvôli vám. Viete, aké to bolo ťažké? Kto z vás by to dokázal?
1: Asi nikto.
2: Myslím, že si bol pritom až príliš horlivý.
0: Ty nezávidíš, Jaroslav. Nikdy som nechcel byť proti tebe. Ale svoju úlohu zástupcu kapitána, ako dobre vieš, si nezvládol. Nenevaj sa, ale nezvládol si. Pán kapitán sa mi sťažoval, aby si vedel. On sa mne sťažoval, aký si bol nedôsledný, nepresný. Ja som mu dohováral. Prehováral som mu, aby ťa nezhodil. Preto si len z nás všetkých fyzicky najsilnejší, máš dostatok skúseností, ale nedalo sa s tým už nič robiť. Narobil si príliš veľa chýb.
5: Neklam. Bol si šťastný, že sa uvoľňuje miesto kapitánovho zástupcu.
0: Nie. Bol som nešťastný.
1: Áno, taký nešťastný, že si okamžite a s radosťou zaujal jeho miesto však.
0: To nie je pravda. To je lož najhrubšieho zrna. To je lož.
5: Čo?
0: To si vyprosujem.
5: Ospravedlň sa Jaroslavovi. Ospravedlň sa pánu Jaroslavovi.
6: Ja, dajte sa. Mne na tom nezáleží.
2: Ako nezáleží? Všetko je zbytočné. Ja som sám od seba nechcel byť kapitánovým zástupcom.
0: Vidíte.
5: A ty buď ticho.
2: Je nezmyslom byť zástupcom, rovnako ako je nezmyslom byť kapitánom.
1: Ako to myslíš?
5: Nerozumieme ti.
2: No. Na čo je dobrý kapitán, keď sa už nikam neletí? Kapitán predsa viedol celý krdeľ, keď sa odlietávalo do teplých krajín. Všetko vtedy pripravoval, riadil, organizoval. Podľa neho sme všetci leteli, celý krdeľ. Ale na čo vám je kapitán na zemi v jazere? Aby ste na jeho povel chytali mušky, ďobali zrno a kotku dákali ako sliepky? V podmienkach neodlietávania labutích krdľov do teplých krajín, v podmienkach, keď je na jazere aj mimo neho zodpovedný každý za svoje perie, za svoj zobák, aj za svoj žalúdok a v neposlednom rade aj za svoje vlastné potomstvo, je funkcia kapitána už prežitkom. Zbytočnosťou. Za takých podmienok môže byť kapitán vypchatý iba tak v múzeu.
5: Vieš, nehnevaj sa, ale podľa mňa je kapitán napriek všetkému v niečom potrebný.
6: Áno? A v čom?
5: Áno, pochybujem, že ho vôbec netreba. Cítim to tak. Je úplne jedno, či niekam odlietame, alebo nie.
6: A na čo je potrebný? Na čo? Prezraď mi jeden jediný dôvod. Na čo?
5: Napríklad na zabezpečenie poriadku. No? Vie, že niektoré labute môžu byť agresívne. No?
6: Žiaden kapitán. Nikoho neodnaučíš kriepiť sa.
1: A je vôbec dobré, že sme neodleteli? Urobili sme dobre, že sme tu zostali?
7: Áno. Bolo to vôbec správne? Tak začalo teraz fúkať. Začína mi byť poriadna zima.
5: Aj mne. Ale veď sme už neboli schopní odletieť. Zmľandravili nám krídla. Takého kapitána aj tak na niečo treba. Neviem presne na čo, ale cítim to.
7: Aj tak sme sa mohli pokúsiť odletieť. Teraz tu zamrzneme.
6: No, zostali sme prvý raz. Musíme dúfať, že tie mrazy nebudú také hrozné a že to prežijeme. Keď to neprežijeme, ostatné labute z iných jazier, z iných krdľov sa poučia na našej chybe, alebo nás budú nasledovať.
7: To je zaujímavé. Ochraňuj nás, veľký káčer, ak vôbec existuješ. Fúka vietor a aha. S oblakou padá kohosi perie. Veď je to studené, zľadovatené biele perie.
5: To asi perie labutí, ktoré takisto váhali a teraz sa ešte pokúšali odletieť.
1: Nie, alebo je to náhradné perie, čo nás obalí, aby sme prežili, nezamrzli.
7: Veľký káčer sa nás aj napriek všetkému rozhodol ochrániť.
1: Aké krásne, ano. Biele.
5: Krásne.
6: Krásne, i keď trochu studené.
5: Mám nápad. Výborný nápad. Opýtam sa kapitána, čo máme robiť. Či si to biele čudo máme nechať padať na naše perie, alebo to máme odháňať a odfukovať. Veď kapitán vie. Kapitán je skúsený. Určite nám bude vedieť poradiť. Kapitán! Pán kapitán! Kde ste? Ozvite sa mi! Ozvite sa mi! No! Kde ste, vaša písosť, excelencia, kapitán?
7: To je zábavné, aké studené, biele čudá.

0: skončila sa rozhlasová hra pre deti Laca Keratu Do teplých krajín. Scenickú hudbu skomponoval Roman Žiaran, dramaturgiu mala na starosti Katarína Revalová, hudbu vybral Miroslav Nemec a na zvukovej stránke spolupracovali Peter Daniška a Milan Greguš. V režii Jozefa Pražmáriho účinkovali Zuzana Kronerová, Peter Šimún, Andrej Hric, Ladislav Kerata, Ľudovít Moravčík, Marián Grebáč a ďalší. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1997.
1: A tento príbeh sme v ohlase, teda rozhlase, veľmi dlho nepočuli. Bol som naň zvedavý. No a harmonika vám ho pustila v našej bobrodružnej dvojhodinovke.
0: A pretože Breptíka už poznáte, určite ste mu rozumeli. Tá dvojhodinovka, ktorú práve počúvate, je dobrodružná.
2: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.

0: jako nebe.
1: Září v nich hvězdičky, mléčná dráha pojí mě a tebe.

0: Rádio Junior. Z rozprávky do rozprávky.
1: Aj keď nám sa tu postupne otepľuje, v trpaslúšikovskej krajine je práve zima.
2: Tak sa poďme trošku osladiť, či ochladiť k ním.
1: Veď už aj ideme. Šiesta časť hudobných dobrodružstiev, ktoré napísal hudobný skladateľ Juraj Hatrík, má názov
2: Ako sa trpaslúšikovia a Ujo reportér prejedali.
1: Pretekali.
2: A v čom sa budú pretekať?
1: No to ti môže byť v kadečom. Veď minulé stavali domček zo zvukov, ktoré lovia na zvukolapku. A hudbu dokážu dokonca vyprážať aj na rajnici, len pritom musia dávať pozor na obraz vukožera, aby im to všetko nepojedol.
2: Ako asi chutí taká vyprážaná hudba?
1: To sa musíš spýtať svojich uší. Mňa skôr zaujíma, ako znejú trpaslúšikovské preteky.
2: No tak si to už poďme pustiť a nezabudnite si spolu s trpaslúšikmi zaspievať a zabehať.
1: Presne tak, táto časť je na spoločnú hru ako stvorená.

0: krajinu trpaslúšikov zavial sneh a udreli tuhé mrazy. Ale vy už viete, milé deti, že som sa už zimy nemusel báť. Trpaslúšikovia mi postavili domček z krásnej hudby. Bolo v ňom teplúčko a útulne. Trpaslúšikovia ma tam často navštevovali. Po večeroch sme sa dávali pri piecke a počúvali zvuky a piesne prírody, ale aj všelijakú inú hudbu zo zvukolapiek alebo z môjho reportérskeho magnetofónu. No ani najväčšia zima nás neprinútila sedieť doma za bieleho dňa. Behávali sme po zasnežených lúkach a hrali sa veselé hry. Jednu som pre vás nahral na magnetofón. Možno sa vám zapáči a vyskúšate si ju aj vy.
1: Ujo, reportér, prečo si nezapneš kabát? Veď je zima.
0: Filomenka, ani mi nevrav. Nedá sa.
1: Čo sa nedá?
0: No, zapnúť kabát. Priveľmi ma krmíte, kamaráti, stučnel som.
1: Tak si potruchu s nami zabehať, hneď schudneš.
0: Dobre, dobre, idem. 2-3 razy obehnem tuto okolo domčeka, trocha sa zahriem a nebudem sa musieť zapínať.
1: Aký leňo, pozrite, toto má byť dajaký beh.
0: Mám sa vrátiť? Budeme si spievať?
2: Behať i spievať odrazu.
3: Pochytáme sa za ruky a urobíme reťaz.
2: Áno.
3: Adrian, ty choď prvý, my ostatní sa k tebe postupne pridáme.
0: A čo ja?
3: No ty sa chyť Henriety ako poslední. Na konci reťaze je to najveselšie. Uvidíš.
0: Ako chcete, kamaráti, tak začnime.

0: puta.
1: Dobre, ale vy to... To nič nie je. Ani trochu som sa nespotil.
2: Počkaj, počkaj. Peťa sa ešte len rozbieha. Teraz to rozkrútime. Dobre, sa drž.
3: Len vpred, nie preč. Len vpred, nie preč. Ako...

0: Lefred, Dniepr, a po reťa zvedno, skúta, skúta, to kúta, pevno s tebou za sebou, skúta, to kúta.
1: Joj, ale ste mi dali huncu, ti malí.
2: Čo je, ujo, reportér?
1: No, tak ste tú vašu reťaz rozkrútili, že som sa neudržal.
3: Vidíš, vidíš, vravela som ti, na konci reťaze je to najveselšie.
4: Teraz sa poďme pretekať.
1: Pretekať? A čo, zasa ma budete preháňať?
2: Ale nie, nie, neboj sa. Tento raz dostaneš sánky.
1: Sánky?
2: No.
1: Aha, to bude dobré, len aby sa podo mnou nezlomili.
3: Vyberieme ti také, čo ťa udržia. Pozri, Adrián a Gašpar ich už nesú.
1: Ale veď... To je basa. Odkiaľ ste ju vzali?
3: Kúpili sme ju na jarmoku. Páči sa nám jej hrubý hlas. Je síce pre nás priveľká. Dohrávame na nej viacerý odrazu.
1: Ja sa mám na nej sánkovať normálne?
4: Ale nie. Budeš sa ňou klzať po tónoch pesničky. Dvaja, traja z nás si vyberú iné nástroje a budeme súťažiť, kto sa pesničkou prešmykne najrýchlejšie.
2: Tak!
1: Dobre, poďme.
5: A ja budem merať čas.

0: 23 sekúnd.
1: Slabé, slabé. To ma určite niekto ďalší predbehne.
2: Teraz ja na lesnom rohu.

0: 14 sekúnd. Si lepší, Gašpar.
1: Teraz vám ukážem. Vidíte túto malú flautičku?
0: No,
2: ale veď to je Pikola. Akurát niečo pre teba, Adrián. Preletíš pesničkou ako blesk.
0: Sekund.
3: Sláva!
0: To je rekord a prvé miesto.
3: Hurá!
2: Ej, ale ma tí trpaslušikovia dobre popreháňali. Naozaj si vzali do hlavy, že musím schudnúť. Tak sme každý deň behávali a ešte k tomu i hrali a spievali. Dolu dolinou to ešte šlo, ba dokonca ma to hnalo rýchlejšie. No keď som išiel nazad, hore k domčeku, veru som musel spomaliť, nevládal som. Ale veď je to normálne. Aj trpaslúžikovský hovoriaci koník behával hore kopcom pomalšie. Ešte som vám ho nespomínal, deti? Jo, nie. Nuž... Bolo to príjemné. Koník nebýval s trpaslúšikmi. Žil si v prírode. Ale bol taký krotký, že stačilo zahvízdať a koník pribehol. No. Jedného dňa, snežilo vtedy ako z roztrhanej periny, trpaslúšikovia ho privolali, zapriahli do svojich zvončekových saní a povozili ma krížom krážom po svojej krajine. Bolo to krásne. Počúvajte.

A ešte dačo, deti. Skúste uhádnuť, kedy koník ťahá po rovinke, kedy dolu a kedy hore kopcom.

0: Toto bola už šiesta časť seriálu hudobných rozprávok o trpaslúšikoch. Napísal ju hudobný skladateľ
1: Juraj Svetrík.
0: Juraj Hatrík.
1: No ale Svetrík si snáď obliekol, veď tam bola zima.
0: A o všetky tie zvuky vetra a snehu sa preto postaral Juraj Ďuriš.
1: Povedz ešte, ako sa táto časť volala, lebo ja to popletiem.
0: Ako sa trpaslúžikovia a Ujo reportér prejedali?
1: Pretekali.
0: Tá tvoja preptóza, Bretík, už lezie asi aj na mňa. Okrem Karola Machatu v úlohe Uja reportéra ste v úlohe trpaslúžikov počuli
1: Janu Naďovú a Zoru Kolínskú,
0: Evu Večerovú, Máriu Dacejovú,
1: Ľuba Baráka
0: a ešte tam bola Natáša Grafingerová-Kulíšková a Mária Brajnerová.
1: Režíroval Vladimír Rusko.
0: O dramaturgiu sa postaral Marian Martinák.
1: Trpaslúšikovia vznikli v Československom rozhlase v roku 1980.

0: Dosť.
1: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Tone Revajovej Johanka v zapadáčiku. Účinkuje Zuzana Jurigová-Kapráliková.

S Majou už sedím týždeň. Je to oveľa lepšie, ako keď som sedela za Anetou. Nehádali sme sa, ani sme sa nedrgali, ale keď zazvonilo, povedali sme si ahoj, tak zajtra, a videli sme sa až na druhý deň. S Majou po škole ideme spolu na obed a potom domov. Za každým prejdeme okolo ich domu a ideme ďalej. Nikdy si cestou nestihneme povedať všetko. Chvíľu stojíme pri odbočke do našej ulice a rozprávame sa. Maja sa potom vráti, ja sa rozbehnem hore kopcom a som doma. A skoro každé poobedie, keď si napíšeme úlohy, Maja príde na kamenný chodník pri našom dome a čaká. Niekedy drží za ruku Šimona. Ten by sa najradšej každý deň prišiel potrápiť s hlavolamom. Maja si neotvorí bránku, nevojde do záhrady, len čaká. Nemusím hádať prečo. Nemá na čom zazvoniť. Kedy konečne budeme mať zvonček? Spýtam sa mami, keď sa mi zdá, že je na to vhodná chvíľa. Dosť sa začuduje. Tu? Nikdy v živote, povie. Ako to, že nikdy v živote? Na takomto domčúriku v trpasličej záhrade by bol zvonček smiešný, povie mama. Pozri, teta susedka má oveľa väčší dom, aj záhradu o kus, ale za ňou nikto nechodí, poviem ja. Iba poštárka. A tá ani nemusí zakričať, teta sama ide von. Lebo ju vidí z tej svojej pozorovateľne za oknom. Zasmeje sa mama. Potom sa zamyslí a hneď vie, na čom je zvonček. V tej škatuli, kde máme zvončeky, by mala byť píšťaľka. Môžeš ju Maji dať. Nie je problém nájsť zvončeky, keď na škatuli je prilepený obrázok s tromi cengáčmi od najväčšieho po najmenší. Dnu ich je asi 20. Mamina zbierka. Opatrne povykladám zo pár keramických zvončekov zabalených v papieri ešte od sťahovania. Potom prehrabem nezabalené krávské zvonce a brnknem nechtom do guľatého spiežúca, nájdem píšťalku a od radosti zapískam. Mama sa chytí za uši, krúti hlavou a čosi mi hovorí očami. Prepáč, mami. Som hoje, ozve sa z izby. Chytím sa za hlavu, ale mama ma aj tak vykváka. Ponúknem sa, že samka oblečiem. Mama pokrčí plecami. No, nech sa páči, keď si ho zobudila. Neboj sa, nezjem ti ho. Poviem a rýchlo za sebou zatvorím dvere do izby. Kým samkovi vymením úplne suchú pienku za suchú a prezlečiem ho z pyžamka a dám mu fľašu s čajom, vonku sa rozprší. Takže Maja nepríde. Dobre aj tak. Poviem si, naozaj by mi bolo trápne, keby som jej mala dať píšťalku, aby na mňa pri bráne pískala ako na futbalistu. Mama si oblečie čierny rybársky plášť s kapucňou a ide na záchod. Pozerám sa za ňou a vidím, že by som zozadu nespoznala vlastnú matku. Ale v škáre medzi plášťom a otvorenými dverami zbadám aj niečo iné. Pri bráne stojí Maja pod červeným dážnikom. Dobrý deň, teta! Zakričí na mamu. Mama zabudne, kam šla. Otvorí bránu a prísne povie. Majka, posledný raz tu takto stojíš. Túto bránku zamykáme až večer. Na budúce buď taká dobrá. Tuto máme takú kľúčku. Pozri. Stisneš ju asi dnu, jasné? 12 krokov, asi pri dverách. A tam už asi vieš, čo máš robiť. Chceš si to vyskúšať? Mama žartuje, hoci na mňa sa určite hnevá. Samko mohol ešte najmenej pol hodiny spať. To, čo rozpráva, je smiešne, ale nesmejem sa. Bojím sa, že Maja sa zasa dostane do strašných rozpakov a utečie domov. Ale Maja si nechá čižmia dážnik vonku pri dverách a so smiechom príde za nami do kuchyne. Ahoj, pozrie sa na mňa. Ahoj, Samúlik, povie Samkovi. Vy máte takú zlatú mamu. Vydýchnem si. Maja neutiekla. A ani jej už nemusím dávať tú trápnu píšťalku. Vlastne si ju teraz môžem nechať. Ešte neviem, na čo mi bude, ale dobrá píšťalka sa vždy zíde. Mama nám urobí celý krčach čaju s medom a citrónom. Je strašne dobrý, takže teraz musím ísť von ja. Neberiem si rybársky plášť, spýtam sa Maje, či si môžem požičať jej dáždnik. Ty nemáš dáždnik? Vychováva ma mama.
Mám, ale nechcem si ho zamokriť. Smejem sa. Ale keď sa pozriem spod červeného dážnika do susednej záhrady, prejde ma smiech. Kričím. Teta! Mami! Teta! Teta!

0: Ale jak si už nevšímam. Utekám bez dáždnika na cestu, ale susedná brána je zamknutá. Mama mi pomôže preliesť cez mokrý plot. Teta leží na schodíku pri dverách, nohy má na daždi pod schodíkom. Sadnem si vedľa nej, zdvihnem jej hlavu a jemne ju plieskam prstami po lícach. Tak to robili v nejakom filme. Je bledá ako stena. Bojím sa, že jej už nepomôžeme. Dvere do domu sú otvorené. Rozmýšľam, či mám doniesť vodu z kuchyne, alebo tetu nejako skrútiť tak, aby jej nepršalo na nohy, ale na hlavu. Ah, už je tu aj Maja. Dones vodu, prosím ťa, poviem jej. Maja napustí vodu do plechovej misky. Namočím si do misky ruku a trochu silnejšie tetu plieskam po lícach. Asi by sme ju mali obliať, povie Maja. Majka, nájdi kľúče a odomkni bránku, kričí mama. Zavolala som pohotovosť. Maja hneď vidí kľúče v zámke na dverách. Podá ich ponad plot mame. Keď sa vráti, naberie vodu do dlaní a vyšplechne ju tete do tváre. Po treťom špliechanci teta konečne otvorí oči. Keď ma zbadá, otvorí ich ešte viac. Dobrý deň, poviem a usmiejem sa. Prepáčte, že sme vám obliali celý sveter. Ale nohy ste už mali mokré, pridá sa Maja bez pozdravu. Konečne je tu mama. Sadne si k nám na mokrý schodík, dvíha mi tetu z kolien a skúša, či by ju mohla posadiť a oprieť o dvere. Už je dobre, pani susedka, povie. O chvíľku je tu doktor. Máte doma nejaké zdravotné papiere a asi nachystáme pár drobností, keby vás chceli nechať v nemocnici. Teta skúša vstať. Dobrý nápad. Všetky tri jej pomáhame. Nás dve mama odhrnie voľnou rukou a pomaly vedie tetu do kuchyne. Teta sa usadí pri stole. Mama jej poutiera tvár a hlavu do úteráka a pýta sa, kde nájde nejaké suché veci. Prezlečie jej sveter, obuje suché podkolienky a topánky. Potom uloží do veľkej igelitovej tašky župan, nočnú košeľu a papuče, mydlo, kefku a pastu na zuby. Potom zistí, že je tam ešte miesto na ďalšiu nočnú košeľu, bielizeň, teplé ponožky. Aj príbor treba doniesť, povie teta slabým hlasom. Utierak, toaletný papier. No veď áno, keď je kríza všade, prečo by nebola aj v zdravotníctve, povie mama, nájde utierak, príbor a toaletný papier a spýta sa. Lieky?
1: Hore, na chladničke,
0: ukáže teta bradou. Idem po ne. Sú v umelohmotnej škatulke. Má asi 150 priehradiek a v každej je niekoľko tabletiek. Pondelok, útorok, streda, ráno, na obed, večer. Aha, takže len 7x3. 21.
1: Staroba, choroba.
0: Mávne rukou, keď vidí, ako si škatulku prekvapene pozerám. Kým rozmýšľam, čo by sa na to dalo povedať, mama nedočkavo kývne. No, daj sem ten zásobník. Vezme mi lieky a zastrčí ich do tašky za župan.
1: Ty si ma našla,
0: opýta sa teta, ledva hýbe ústami.
1: Ty sa ako voláš?
0: Johanka.
1: Pekné meno, starodávne.
0: Toto je Majka, pokračujem. Prikývne.
1: A ten malý?
0: Samko! Skríknem a pozriem sa na mamu. Kde je Samko? Neplaš sa, dala som ho do ohrádky. Ale už mu tam bude dlho. Vy dve radšej bežte domov. Dajte si suché veci a... Ďakujem. Boli ste statočné.
1: Pán Boh, nech vám to...
0: Začne teta pomaly. Nech to dobre dopadne, poviem ja a zakývam im z Prahu.

0: Vyslobodím samka z ohrádky a vyvlečiem zo skrine škatuľu s vecami, z ktorých som už vyrástla. Maja si všimne zelené šaty na dverách. Zdá sa, že jej vyrazili dých. To sú tie šaty, čo ti mama... Áno, poviem a ani nezdvihnem oči. Začnem sa prehrabávať v škatuli. Bolo by riadne strelené, keby som sa takáto mokrá začala ponosovať, že mám šaty, ale nemám si ich kam obliecť. Vyhrabem ružové tričko, fialové tepláky a bielu mikinu s ružovým jablkom. Toto by ti mohlo byť dobré, poviem Maji. Dám jej ešte čistý úterák. Potom konečne utekám na záchod. Keď sa vrátim, prekvapí ma, ako Maja v mojich veciach výborne vyzerá.
1: Jablko,
0: ukazuje Samko. Maja ho vezme na ruky, aby si ho mohol prezrieť zblízka. Už je tu sanitka, povie Maja, ale nejdeme sa pozrieť, ako tetu odvážajú. Trasiem sa od zimy. Prezlečiem sa a napustím do elektrickej kanvice vodu na čaj. Maja je so Samkom v izbe. Napadne mi, čo som mohla tete susedej povedať, keď sa pýtala, ako sa volám. Mohla som povedať, že háveď. Ja som sa tu zvliekla ako taká háveď. Čo je súce, ide do mesta. Ja som prišla, takže automaticky som sa zaradila medzi háveď. Aj moja mama. Samko možno ešte nie. Ale to je len otázka času. Som rada, že som to nepovedala. Teta by teraz aj tak nevedela, o čom hovorím. Zalievam čaj a chystám na stôl hrnčeky. Príde Samko, zdvihne ku mne hlavu a povie.
1: Majka piace.
0: Už ju aj počujem. Je to presne taký istý plač, ako keď si myslela, že už navždy bude sedieť sama v prvej lavici. Opatrne sa jej dotknem pleca. Čo je, Majka? Ale nič, usmeje sa. To neplačem, to mám také nervy. Vždy, keď je po všetkom, rozrevem sa ako malá. Mama príde domov totálne premočená. Na chvíľu sa zavrie v izbe. Vráti sa v kúpacom plášti, na hlave turban z uteráka. Skoro by som uverila, že si dala teplú sprchu. Ochutná čaj, spokojne vzdychne a poobzerá sa po nás. Vidíš, Majke, sú tie vecičky akurát, poteší sa. Už jej ich, dúfam, necháš. Vstanem. Skúmavo sa na mamu zadívam, potom sa pomaly a hrozivo spýtam. Už som o teba niečo pýtala naspäť, keď som ti to dala? Vychutnávam si, ako na mňa všetci vypliešťajú oči, potom dodám svojim hlasom. Keď mi to aj tak už bolo malé. Všetky tri sa zasmejeme, Samko ma ešte stále nepoznáva. A Samko nechce po mne nosiť dievčenské veci, dodám. Ale nejaký dobrý olovranc si zaslúžime, nie? Opýta sa mama. Napríklad vločkové lievance s jogurtom a čučoriedkovým džemom. Napríklad pristanem. Mama povie, že si ide obliecť niečo normálne a ja jej zatiaľ prichystám prekvapenie. Povykladám ovsené vločky, vajíčka, mlieko, múku, olej a panvicu. Neviem, čo ešte chýba, ale viac sa mi už na kredenc nezmestí. Sedíme s Majou a Samkom na našom obrovskom prahu, pozeráme sa, ako prší a čakáme na lievance. Keby tak nelialo, mohli by ste zabehnúť po Šimona, povie mama. Keby sme sa mali potom do čoho prezliecť, zabehli by sme, aj keď tak leje, poviem ja. Maja sa smeje, tak ešte pridám. Keby sme to mali kde sušiť. Maja sa chytí. Keby tých lievancov bolo dosť, mohla by som mu polovicu nechať. Ak tie lievance nebudú dobré, aj ja by som mu mohla polovicu nechať. Rozbláznim sa. Nič mu nebudete nechávať, zruší nás mama. Bude mať svoju porciu. A ak mu necháme dosť, možno nám polovicu nechá. Na druhý deň si s Majou cestou domov na školu ani nespomenieme. Všimla som si, že ti kúpili dievčenské tričko, poviem. Dve mi kúpili, povie Maja. Ale ľahké to nebolo. Stále som myslela na teba, ako si mi kázala, že mám zabojovať. Keď som prišla domov v tvojich veciach, tatino si všimol, ako mi pristanú. Tak som rýchlo urobila scénku, že nič nemám a nikto mi nič nekúpi a bla bla bla. Povedala som mu, že vyzerám ako zbojníková dcéra. Smejeme sa. Tatino sa pýtal, to akože ja som podľa teba zbojník? A ja som povedala, podľa mňa to tak vyzerá. Maja natešene povie. A už mi aj vlasy trochu narástli, nezbadala si? Vlasy, poviem. Vlasy som nezbadala, ale zbadala som, že sa začínaš podobať na princeznú Maju. Maja je v rozpakoch. Pridá sa k nám Nina. To sa ešte nestalo. Radšej stíchneme a vyčkávame. Potom sa rozhodnem, že by som sa mohla spýtať na more. Nina ma predbehne. Vy sa máte, keď máte iba jedného rodiča, vzdychne závistlivo. Keď má človek dvoch rodičov, je to strašná nuda. Vôbec neviem, čo mám na to povedať. Asi ani Maja. Obidve sa prekvapene pozeráme, čo to splieta. Našťastie Nina pri obchode zbadá svoju mamu a rýchlo sa s nami rozlúči. Mama ide nakupovať. Čauko, letím. Dúfam, že sa mi z nej podarí vytlačiť aspoň čokoládu. Zajtra nám povieš, kričím za ňou. Keď je preč, potichu priznám. Niekedy by som tú nudu celkom brala. Maja mlčí. Na našom ráz cestí zastane a povie, že bude mať 10 rokov. Nejako neskoro, nie? Čudujem sa. Ja som už mala v septembri. Maja sa zasa čuduje, že som o pol roka staršia a vôbec nevyzerám. Potom povie, že babka jej upečie tortu so sviečkami a že Šimon hneď začal vyjednávať, aby jemu na narodky upiekla radšej tvarohovú žemľovku. Ak veľmi chce, môže mu tam dať aj sviečky. Ak jej neutečie s rožkami, poviem a obidve sa zasmejeme. Prídeš potom? Spýtam sa. Neviem, či ma babka pustí. Možno jej budem pomáhať. Vravela, že dnes sadí priesady. Ona je taká generálka. Tatino to hovorí. Babka niečo a on hneď salutuje. Rozkaz, generál. Maja salutuje a tvári sa ako poslušný vojačik. Jej babku som už asi dva razy videla. Z diaľky vôbec nevyzerala na generálku. Vieš, povie Maja. Chcela by som pozvať aj teba, ale u nás je to také iné ako u vás. Trochu mi trvá, kým sa vrátim na začiatok našej uličky. Hneď potom poviem.
2: No jasné, Majka, keď si rozmyslíš, či ma chceš, stačí povedať.
0: Obidve sa zasmejeme, ťapneme si do dlaní a pakujeme domov. Doma premýšľam, kedy tie Majine narodky asi budú. Určite cez víkend, ale ktorý? Rozhodnem sa, že tento alebo budúci. Inak by ešte nehovorili o torte. Takže sa musím pripraviť, že tento. Musím niečo nakresliť a poprosiť mamu, aby mi pomohla obrázok zarámovať. Nie je to nič zložité, rámiky máme. Horšie je, že Maji musím kúpiť darček. Dúfam, že máme peniaze. V sobotu ráno by sme mohli všetci vybehnúť do mesta a rýchlo niečo splašiť. Ak mama bude súhlasiť. Čo si oblečieš? Spýta sa mama, len čo začnem o narodeninách. Z toho je jasné, že ma k Maji pustí a s darčekom mi pomôže. Fúha, fakt. Čo si oblečiem? Máš takú peknú sukňu, skúsi mama. Hej, hej, mám, poviem. Ale tu si nemôžem obliecť, nepoviem. Naháňame sa so Samkom po záhrade. No, možno to tak z diaľky vyzerá. V skutočnosti Samko chce naháňať vrabce a ja ho krotím, ako viem. Ukazujem mu kamienky, narcís, mravčeka, ale neviem ho upútať. Len sa vždy zastaví a naháňa ich ďalej. Najradšej by za nimi vyletel. Ja zasa nechcem, aby spadol. Nechce sa mi počúvať Samkov nárek. Vieš čo, Samík, sľubujem, ako keby ho to mohlo zastaviť. Niekedy ti ukážem labute. Zastane, ale nevie, čo sú to labute. Uteká ďalej. Ale teraz sa driape hore vrškom. To nie je také nebezpečné. Odrazu pred náš dom prisviští bicykel. Boris. Prudko zabrzdí a ostane sedieť. Drží sa stĺpika a nakukuje ponad bránu. Dosť zdreveniem od prekvapenia, ale Samko je tam hneď. Ahoj, povie Boris opatrne. Má na hlave prílbu a na chrbte prázdny školský ruksak. Ahoj, povie aj Samko. Ty si Samko? Spýta sa Boris. Boris zoskočí z bicykla a oprie si ho o plot. Ruksak nie je celkom prázdny. Vyberie z neho malú, hrubú knihu so žltým obalom. Toto je moja obľúbená, povie a podá mi ju ponad plot. Je taká viac prechalanou, ale tebe sa možno bude páčiť. Ďakujem, budem na ňu dávať pozor. Sľúbim a významne sa pozriem na Samka. Strká ruku cez pletivo a chce chytiť koleso bicykla. Boris sa trošku usmeje. Pritískam si knihu oboma rukami na prsia. Boris si čupne a potria sa Samkovi rukou, aby sa nedotýkal zaprášenej pneumatiky. Tebe som asi mal doniesť trojkolku, povie. Samko neodpovedá, tak sa pozrie na mňa. Máte trojkolku? Naši ešte jednu opatrujú po mne, neviem na čo. Ešte sa im môže zísť, poviem. Ja som si tiež myslela, že budem stále jedináčik. Ty kokso, nestraš, zasmeje sa Boris. Potom povie, ako keby upokojoval sám seba. Neboj sa, nehrozí. Mama ockovi vravela, že ju treba niekomu dať. Aj taký malý bicyklík. Spomeniem si na svoju trojkolku a prvý bicykel. Aj mojej mame to zavadzalo, ale dedo povedal, že v garáži je miesta dosť. Mám tam aj dva kočíky a domček pre bábiky. Keby bol Samko dievča, ten by sa mal. Máme trojkolku, poviem. Aj bicyklík, ale nie tu. Tak fajn, povie Boris. Zatiaľ mu môžem požičať moju, ale musím sa na ňu pozrieť. Asi ju treba vyčistiť, premastiť. Boris sa tvári, že sa už letí pustiť do roboty. Mama otvorí dvere a opýta sa. Johanka, prečo nepozveš mladého muža ďalej? Môžem? Poteším sa a otvorím bránku. Ale Boris očervenie a povie. Ďakujem, len som sa zastavil. Potom dodá, dobrý deň. A odíde, ale ešte predtým sa na mňa pozrie. Mohli sme spolu sedieť, pomyslím si, ale veľmi rýchlo sa to zvrtlo. Vezmem Samka na ruky a ideme mamu psychicky pripraviť na trojkolku.

Mama nás veľmi rýchlo zruší. Kde sa bude voziť? Jediné rovné miestečko, to sú tie 3 metre pod čerešňou a tam mi chce dať ten stôl, čo som našla v sene. Nestačí, že som Samka vykotila z fúrika? Stačí, poviem, tak nič. Samka som vysypala, to je pravda, ale nemala som to v úmysle. Skrátka som ho viezla dolu kopcom a fúrik mi utiekol. Vyšmykol sa mi z rúk, rozbláznil sa, vrazil do pletiva a prevrátil sa nabok. Dobre, poviem Borisovi. Sľúbim. Ale viem, že to Borisovi poviem až v škole a dovtedy sa bude zbytočne trápiť s čistením a mastením a čo ja viem čím. Kniha od Borisa sa volá Urgum mocný barbar. Zisťujem, že chalani čítajú úplne iné veci ako my. Urgum je naozaj veľmi mocný a má 6 hlúpych synov. Našťastie ten 7 rozmýšľa za všetkých 8. Lebo Urgum je úplne najsilnejší v celej stratenej púšti, ale nevie ani to, že za jednotkou ide 2. Odmieta sa zapodievať takými zbytočnosťami. Všetci tí chlapi robia neuveriteľné hlupošiny, pri ktorých si skúšajú odvahu a silu. Odrazu prestanem čítať. Uvedomím si, že Boris kvôli mne vyložil všetky veci zo školského plecniaka, dal tam svoju najmilšiu knihu a doniesol mi ju. Odkiaľ vlastne vie, kde bývam? Odložím Urguma na policu a zobriem si výkres. Nakreslím pekne ostrihaného čierneho pudlíka, ktorý sa hrá na trávniku s malým ryšavým retrieverom. Neviem, ako vyzerá ich dom a záhrada, urobím tam len kúsok steny, o ktorú sa opiera Borisov bicykel. Ozi, Boris, poviem na druhý deň v škole, s tou trojkolkou sa netráp, u nás je všetko do kopca, Samko by sa nemal kde voziť. Kým povie, že trojkolka je hotová, ukáže mu obrázok. Zasmeje sa. Ani on ešte nemá všetky zuby. Mal som pudlíka, ale až taký krásny nebol. Vôbec sme ho nestrihali. Uvedomím si, že ostrihaný pudlík by bol v zapadáčiku iba na posmech. Aha, tak ti nakreslím druhého, poviem. Ten retriever je dobré? Nie, nie, všetko je dobré, povie Boris rýchlo, zoberie mi výkres a stále sa usmieva. Aspoň viem, ako som ho mal strihať. Uf, zbytočne bude smutný, pomyslím si. Ale Boris sa usmeje. Ak je to moje, tak ďakujem veľmi pekne. Rado sa, poviem. Stalo? Spýta sa Boris. Poteším sa, že mi niekto okrem mami rozumie. Odkiaľ vieš, kde bývame? Spýtam sa. Podľa tej čerešne, čo som na nej nakreslila jablčka? Dopoviem zasa ja. Ale to už bolo dávno. Strašne, zatiahne aj Boris. Teraz už vôbec nie si z mesta. Pokrčím plecami a idem do lavice. Je to pravda. Teraz už vôbec nie som z mesta. Ale ani z dediny. Netušila som, čo všetko musí človek vedieť, aby mohol byť z dediny. Som tu už skoro 2 mesiace a ešte ani dedinského pudlíka neviem nakresliť. Ale môžem ja za to, že som ešte v živote nepočula o dedinskom pudlíkovi? Ideme zo školy. Všetci sa náhlia, len my s Majou kráčame pomaly. Maja mlčí. Trápi ju niečo? Alebo len rozmýšľa, či babka varila niečo lepšie, ako sme mali v školskej jedálni. To keby som vedela. A viem. Ale prídem na to až pri potoku. Mrzí ju 3 z angličtiny. Mohla by som jej na narodky venovať poukaz na 10 doučovacích hodín. Ozi, kedy bude tá oslava? Spýtam sa. Nepovedala som ti? Začuduje sa Maja. Túto nedeľu. Túto nedeľu? Začudujem sa aj ja. Od prekvapenia skoro vytresnem, že ešte nemám darček. Okolo 2, povie Maja. Kým neprídeš, nezfúknem sviečky. Totálne pomaly sa vlečiem hore našou uličkou. Nemám darček a neviem, čo si oblečiem. Toto je prvá oslava v zapadáčiku, na ktorú ma pozvali. Nemám šajnu, ako to tu chodí. Bože, mami, prečo sme tu? Úplne zastanem a čakám, či mi niečo príde do hlavy. Príde mi. Aby som spoznala Maju a Borisa, aby som zistila,

Účinkovala Zuzana Jurigová-Kapráliková. Redakčne pripravila Tereza Simanová. Spolupracovali Rozália Vlasková a Elenka Mikšíková. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková. Zvukový majster Ľubica Olšovská. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2017.

0: Rádio Junior.
1: Keďže tento týždeň si púšťame aj príbehy z Afriky, zalovila som v archíve a našla jeden z Etiópie.
2: A bude tam aj antilopa?
1: Nie, ale bude tam gazela.
2: No veď gazela je taká antilopa.
1: V tomto prípade nie. Je to láska nášho hlavného hrdinu, chudobného Arhu.
2: Arha sa zaľúbi do antilopy?
1: Nie do antilopy, do gazely. Je to bežné meno pre africkú dievčinu. A tá láska bude taká veľká, že Arha je ochotný
2: založiť oheň na vrchu.
1: Oheň na vrchu sa volá rozprávková hra. Ale žiaľ, Arhovi bude na mrazivom vrchu strašná zima.
2: Tak ja sa vzdávam. Oheň, čo chladí, gazela, čo nie je antilopa.
1: Tak si vypočujme, ako to vlastne bolo. Príbeh Oheň na vrchu podľa etiópskej ľudovej rozprávky pre rozhlas spracoval Julius Farkaš.

0: Arha, čakala som ťa.
1: Tvoj ctihodný otec mi prikázal narúbať dreva a rozložiť oheň. Vonku je treskúca zima. Iste sa vráti z poľovačky celý premrznutý.
0: Keď budeš s prácou hotový, porozprávaš mi zas dajaký rozprávkový príbeh však?
1: Veľmi rád, gazela. Len sa o tom nesmie dozvedieť tvoj otec. Nepáči sa mu, keď nás vidí spolu.
2: Veru nie, Arha. Nepatrí sa, aby sa sluha obšmietal okolo budúcej panej tohto domu. O ruku mojej céry sa môže uchádzať iba šľachtic. Aj to nie je odzaký, ale ten najvyšší. Raz.
0: No prečo nie, ak bude taký múdry ako Arha? Lenže také príbehy, ako rozpráva on, nejaký raz nevymyslí.
2: Var by si dala prednosť tomuto úbohému dedinčanovi pred šľachticom?
0: Múdrosť jeho rozprávok je cennejšia ako prázdna šľachtická sláva. Keď si ho vypočuješ, určite mi dáš za pravdu.
2: Nemám čas na kadejaké hlúposti.
0: Len ho skús chvíľu počúvať a potom povieš, či sú to hlúposti. Som dokonca presvedčená, že ak preruší svoje rozprávanie, budeš ho nútiť, aby pokračoval.
2: Ha, taký rozprávkár sa ešte nenarodil, aby ma donútil povedať, čo bolo ďalej.
0: A čo, ak ťa Arhovo rozprávanie donúti vysloviť túto vetu?
2: Potom mu dám svoje najkrajšie pole pod horou Sululta.
0: To je málo.
2: Čo? To je málo? Že už nebude musieť slúžiť? Že bude slobodný hospodár?
0: Veru, že je to málo.
2: Chceš, Vary, povedať, aby som mu slúbil aj teba za ženu?
0: Radšej pôjdem za múdreho Arhu, ako za hlúpeho Rasa.
2: Ty si sa zbláznila. Ale čo sa tu rozčulujem, aj tak nevyhrá.
0: A predsa?
2: Inakší mne už chceli prejsť cez rozum. No, nech teda skúsi.
0: Počul si, Arha?
1: Len aby to bola pravda.
2: Ty, Vary, pochybuješ o slove svojho pána? Čo som povedal, to platí.
1: Dobre teda. Raz jeden sedliak zasial pšenicu. Keď dozrela, pokosil ju, vymlátil a všetko zrno uložil do sýpky. Veru, že ho bolo neúrekom, lebo pšenica pocípala ako nikdy predtým. Len čo bolo posledné zrnko v sýpke, preliezol dierkou mravec, vzal jedno zrnko a odniesol ho do mraveniska. Na druhý deň preliezol dierkou druhý mravec a tiež si odniesol jedno zrnko do mraveniska. Na tretí deň...
2: Čo je to za rozprávka?
1: Na tretí deň prišiel tretí mravec a odniesol si ďalšie zrnko.
2: No a?
1: A na ďalší deň prišiel ďalší mravec.
2: Nezdržuj podrobnosťami.
0: Či on za to môže, keď je v rozprávke toľko mravcov?
2: Ty mu neskáš do reči.
1: Na ďalší deň prišiel ďalší mravec a odniesol ďalšie zrnko.
2: Dokedy ešte budú tie mravce liesť do sýpky?
1: V tejto rozprávke je to veľmi dôležité.
2: Dobre, dobre. Lenže to už vieme. Treba načať vlastný príbeh.
0: Načni, Arha.
1: A na ďalší deň prišiel ďalší mravec.
2: Ja viem. Ty ma chceš donútiť, aby som povedal, čo bolo ďalej však.
0: Práve si tie slová povedal, otecko.
2: Čo som povedal?
0: Vyslovil si vetu, čo bolo ďalej. A tým si stávku prehral.
2: Chytaním za slovíčka sa tak ľahko o najlepšie pole pripraviť nenechám.
1: Tak či onak si tú vetu vyslovil, pane?
0: Arha má pravdu, ocko.
1: Platí teda tvoje slovo, alebo nie?
2: A čo by neplatilo? Platí, pravda, že platí. Aj gazelu svoju jedinú dcéru ti dám za ženu. Lenže... Ty si ma ešte nepresvedčil, či si ju naozaj zaslúžiš.
0: Ale...
2: Pochop ma ako milujúceho otca. Ten, kto si gazelu vezme za ženu, musí dokázať viac ako len všelijaké talafatky rozprávať.
0: A ja vôbec nepochybujem, že by nás to pole pod Sulultou neuživilo.
2: Ešte ma o tom nepresvedčil gazela.
1: Povedz teda, vznešený pane, čo mám urobiť, aby som ťa presvedčil?
2: Presvedčíš ma iba tak... Ak vydržíš celú noc, stáť bez šiat na vrchu Sululta, ale bez jedla a pitia, bez prikrývky a bez ohňa.
0: V takej mrazivej noci? Ty vari chceš, aby Arha zahynul?
2: Keď chce získať moje najlepšie pole pod Sulultou a uživiť ním moju jedinú dcéru, musí niečo dokázať. To je moja podmienka.
1: Dobre, vznešený pane. Zajtra večer to vyskúšam.
0: Nie, Arha, nesmieš. Nad Sulultou vanú studené vetry. Tvoje horúce srdce ľadom okujú. Tvoje jasnozrivé myšlienky na mŕtve snehové vločky premenia. Srieňou pokryjú jas tvojich jasnozrivých očí.
1: Pôjdem, gazela, aby mi ostala aspoň nádej, že sa všetko na dobre obráti.
2: Dobre, prijímam. Ale ak si to rozmyslíš, príď mi oznámiť, aby som po daromnici neposielal hore svedkov.
1: Na čo svedkov? Ja splním svoje slovo aj bez svedkov.
2: Ale ja ich pre istotu predsa len pošlem, aby dosvedčili, ako si splnil moje podmienky. Tak veľa šťastia, Arha.
0: Arha, prečo ideš na istú smrť? Vetrisko na vrchu Sululta dnes nemá zľutovania.
1: Všetko prekonám, gazela, ak mi pomôžeš.
0: Veľmi rada. Ale ako? Povedz ako?
1: Na druhej strane údolia oproti vrchu Sululta sa týči vysoké bralo.
0: Viem, bralo Intola.
1: Zajtra po západe slnka musíš na Intole rozložiť vatru, aby som ju z vrcholu Sululty dobre videl. Budem sa na ňu uprene dívať a privolávať si z nej teplo. Nedaj jej vyhasnúť, stále prikladaj polená a šepkaj do plameňov. Vydrž, Arha, vydrž. Viem, že mi potom studené vetry srdce ľadom nepokryjú. Ani oči srieňom nezasype a moje myšlienky sa na snehové vločky nepremenia. Lebo ich bude zohrievať tvoje horúce srdce.
0: Pôjdem, Arha. Spoľahni sa. A rozložím vatru jasnejšiu ako moja túžba. Horúcejšiu ako moje srdce, ktoré bude po celú noc búšiť. Vydrž, Arha. Vydrž, môj milý.

0: Vydrž, Arha. Vydrž, môj milý. Vydrž, Arha. Vydrž, môj milý.
1: Radím ti, braček, vráť sa, odkiaľ si prišiel.
2: Určite túto noc neprežiješ.
3: Nie, priatelia. Dal som slovo.
2: Ako myslíš? No, ak si hotový, odovzdaj nám svoje šaty.
0: Vydrž, Arha.
2: Počuješ?
0: Vydrž, môj milý.
3: Áno. Áno. Berte si.
0: Vydrž, Arha.
1: A kam si sa tak zahľadil?
2: Varile, nie na tú hviezdu, čo bliká nad bralom Intola.
3: Na tú.
2: Daj ako priskoro dnes vyšla. A ako by si navrch brala sadla. Čudná hviezda.
1: Počuj, Arha, a nie je to náhodou tvoja šťastná hviezda? Potreboval by si ju.
0: Vydrž, Arha. Vydrž, môj milý.
2: Vydrž, počuješ?
0: Arha.
2: Čo nič
0: vydrž,
2: nevravíš? Veď tu ešte stojíš iba chvíľu.
0: Vydrž, Arha.
2: Arha.
0: Vydrž, môj milý.
1: Nechajme ho, veď je to blázon. A poďme,
0: vydrž,
1: nechte
0: Arha.
1: Sa mi na ňo dívať.
0: Vydrž, môj milý.
3: Si statočná gazel. Splnila si, o čo som ťa požiadal. Už blkoce tvoja vatra jasným plameňom. A ja sa musím mysľou preniesť v jej sálajúcej žiare k tvojmu horúcemu srdcu. Už ho počujem, ako bije. Jeho tlkot prehlušuje aj van vetra.
0: Vydrž, môj.
3: Áno. Celkom jasne ťa počujem.
0: Vydrž, Arha. Vydrž, môj milý. Vydrž, Arha. Vydrž, môj milý.

0: Vravíte, že stál naozaj celú noc bez šiat, bez jedla a pitia, bez prikrývok a ohňa?
1: Ako si rozkázal, vznešený pane, nemal na sebe celkom nič.
2: Neveril som, že v takej zime a v ľadovom vetre vydrží.
1: Predsa len bude na tom voľačo pravdy, že každý človek má svoju šťastnú hviezdu.
0: Čo to plečieš?
1: Veď sa na ňu díval, vznešený pane. Len tak si viem vysvetliť, že sme ho ráno našli živého.
0: Na akú hviezdu si sa díval, Arha? Ale vrav pravdu.
3: Nemám čo tajiť, pane. To nebola hviezda, ale vatra na brale Intola.
0: Tak, a kde sa tam vzala?
4: Ja som ju rozložila.
0: Prečo, kvôli nemu?
4: Aby ho v mysli zohrievala. Aby vedel, že má priateľa, ktorý znáša s ním útrapy.
0: Som rád, že si sa priznala, gazela. A že pravda vyšla najavo. To znamená, že Arha porušil dohovor.
3: Ale... Nerozumiem ako.
0: Celú noc si sa díval do ohňa. A podmienka znela. Stáť bez šiat, bez prikrývky a bez ohňa.
4: Veď horel na druhej strane údolia. Sotva ho bolo zo Sulúty vidieť. Ako ho mohol hriať?
0: Ale horel. A on sa naň díval. Ten oheň ho zachránil. Inak to nie je možné.
4: Otec, ty sám predsa vieš, že mu krivdíš. Nie on, ale ty si porušil slovo.
0: Ak si myslíš, dcérka, že mu krivdím, pôjdeme k sudcovi. Nech ten rozsúdi, na čej strane je pravda.

0: Pozorne som si vypočul žalobu tvojho nehodného sluhu, vznešený Hapton Hasej, i tvoje dôvody. Počujte teda výrok najvyššieho a najspravodlivejšieho sudcu v meste Addis Abeba a v celom cisárstve. Keďže podmienka znela stáť celú noc bez šiat, bez prikrývky a bez ohňa, a keďže túto podmienku Arha nesplnil, lebo sa celú noc díval do ohňa...
1: Nie do ohňa, ale na vzdialený oheň.
0: Neprerušovať! Oheň tu či tam je stále len oheň. Preto pravda je na strane jeho pána, vznešeného Haptona Haseja. Taký je právoplatný rozsudok.
2: Tak vidíš, Arha. Najvyšší a najspravodlivejší sudca posúdil, že nie ja, ale ty si porušil dané slovo.
1: Viac rozumu kvitne v tráve, ako v hlave najvyššieho a najspravodlivejšieho sudcu.
0: Nedovol, znešený Hapton Hasej, aby ma tvoja dcéra urážala.
2: Urážka je ako olej, ktorý prilievame do ohňa, gazela. A to nie je správne, lebo nás ten oheň môže popáliť. Vidíš, Arha prijal rozsudok bez slova.
3: Práve mi prišla na úm jedna bájka. Ak dovolíš, vznešený pane, rád ju tu porozprávam.
2: Isté, že? Radi sa pobavíme na vtipnej bájke, však veľa vážený najvyšší a najspravodlivejší sudca.
0: Isté, že sa radi pobavíme na vtipnej bájke, najvznešenejší Hapton Hasej.
3: Leopard a šakal sa vybrali na kraj dediny, aby si niečo ulovili pod zub. Leopard chytil kozu a šakal krávu. Dohnali ich domov a každý si svoju korisť priviazal k svojmu brlohu. Ale leopard nebol spokojný, že menší a slabší šakal má oveľa väčšiu korisť ako on. A tak ho závisť vyhnala v noci k šakalovej krave. A čo nevidí? Pri krave stojí teliatko. To je dobré, vraví si. Keď nie kravu, aspoň teľa si vezmem. A priviazal ho ku svojej koze. Ráno zašiel k šakalovi a chváli sa. Mám ja ale šťastie. Idem sa pozrieť na svoju kozu a čo vidím? Narodilo sa jej teliatko. To nie je možné, krúti hlavou šakal. Koza môže mať jedine kozľa a nie teľa. Ak neveríš, poď sa presvedčiť na vlastné oči, vrčí leopard. A naozaj, pri koze stálo teliatko. Tak vidíš, neklamal som ťa. Ale šakal len stále opakuje svoje. Koza nemôže mať teliatko. Šli preto k hyene, aby ich rozsúdila. Tá sa celá roztriasla od strachu, keď videla leoparda. A preto, keď si vypočula spornú reč, povedala: obyčajné kozy nemôžu mať teľatá, iba tie, čo patria leopardovi.
2: Si bystrý, Arha. Naozaj to v živote tak chodí, že hyeny vždy musia dať zapravdu leopardom, inak by im bolo beda. Súhlasíš, najvyšší a najspravodlivejší sudca?
0: Počuj, darebák, ak si tou hyenou myslel mňa, dám ťa vyhnať z Addis Abeby.
1: Á, náš najvyšší a najspravodlivejší sudca sa nebodaj v tej bájke poznal.
2: Tak dosť urážok. Aby sa to viac nezopakovalo, zbal si svoje veci a choď si, kam ťa oči povedú. V mojom dome nie viac pre teba miesta.
1: Ale ja nechcem, aby odišiel.
2: Ešte som pánom domu ja. A čo som povedal, platí.
1: To sa ešte uvidí, otecko.

0: Tvoj vznešený otec bol taký veľkodušný, že mi dovolil, aby som sa prišiel s tebou rozlúčiť. Buď šťastná, gazela.
1: Kam chceš ísť, Arha?
0: Vrátim sa do rodného kraja Guragé, medzi pastierov a roľníkov. Tam dané slovo ešte nestratilo svoju váhu.
1: Nesmieš sa vzdávať, Arha. Vo svojich príbehoch tvrdíš, že každá krivda musí nájsť svoju spravodlivosť. A ja som stále presvedčená, že nakoniec spravodlivosť zvíťazí. Len
0: čo?
1: Len jej musíme trochu pomôcť.
0: Ako gazela? Či sme jej dosť nepomáhali?
1: Nie. Nie toľko, koľko bolo treba. Ale ja určite na niečo prídem, čo prinúti môjho otca uznať tvoju pravdu. Preto neodchádzaj ďaleko a čakaj na môj odkaz.

0: Najjasnejší, pane, tvoja spanilá dcéra Gazela už tretí deň odmieta akúkoľvek stravu.
1: Rozkázal som ti, aby si jej varil len najobľúbenejšie pokrmy.
0: Všetko som urobil, ale ona sa ničoho ani nedotkne. Dokonca ani smažených banánov, plnených králičím mäskom.
1: Vari len to moje dieťa. Neochorelo.
0: Nemyslím, že zjedla vznešený, pane. Dal som si veľmi záležať, ale ona ustavične opakuje: povedz môjmu vznešenému otcovi, že nič nevezmem do úst, kým krivdu na Arhovi neodčiní. Oči jej horia čudným plameňom, pery jej zbeleli. Bojím sa, že umrie.
1: Och, to nie, nie. Len to nie. Cérka, srdiečko moje, čo mi to robíš?
2: Odovzdal ti kuchár môj odkaz.
1: Ty nesmieš umrieť. Čo by som si bez teba počal?
2: A veru radšej smrť, ako žiť pod jednou strechou s ukrutným otcom.
1: Nie som si vedomý svojej ukrutnosti. Či ťa nepresvedčil sudcov výrok?
2: Vôbec nie. Keď som počula tvoju uštipačnú poznámku, hyena musí poslúchať leoparda, inak jej bude beda. A sudca dobre vie, že len dotiaľ bude najvyšším a najspravodlivejším sudcom, kým požíva milosť najbohatších občanov mesta. A ty si z nich predsa najbohatší.
1: Ak pochybuješ o správnosti rozsudku, nech ešte prípad posúdia nestranní sudcovia najpoprednejší občania Adizabel.
2: To isté som ti sama chcela navrhnúť, otecko. Len som sa bála, že po Arhovi ešte aj mňa vyženieš z domu.
1: A čo to táraš, dieťa? Nuž, či som ja taký? Máš voľnosť a sama si môžeš vybrať sudcov. Spoločne ich navštívime.
2: Ale prečo by sme sa unúvali toľkými návštevami, keď to môžeme urobiť aj bez dlhého chodenia? Vieš čo?
1: No.
2: Nachystáme hostinu a pozveme na ňu vybraných hostí.
1: Dobre, dcérka. A ty sa postaráš, aby sa o tej hostine dlho vážne rozprávalo.
2: Pravda, že... A pozveme na hostinu aj Arhu, však.
1: Ten nesmie prekročiť prah môjho domu, už som povedal.
2: Otecko, bolo by to voči nemu veľmi nespravodlivé, keby si rozsudok nevypočul na vlastné uši.
1: Dobre, ale pod jednou podmienkou.
2: Akou?
1: Že sa hneď a zaraz pôjdeš napapkať.

0: Vzácni hostia, najváženejší občania hlavného mesta Etiópie. Počuli ste spornú záležitosť medzi mnou a mojím bývalým sluhom Arhom. A poznáte aj rozsudok, ktorý vyniesol najvyšší a najspravodlivejší sudca. Arha však aj naďalej považuje rozsudok za nespravodlivý.
1: Čo si o sebe myslí?
2: To je urážka, ktorá si zaslúži najvyšší trest.
0: Nuž posúďte sami, či Arha splnil všetky podmienky na hore Sululte. A či má právo dostať moje pole a s ním aj moju jedinú krásnu dcéru Gazelu za ženu.
3: Chcel by zhrabať nielen majetok, ale i dcéru vznešeného Haptonáhase.
4: A nechcel by variť, aby mu k tomu udelili najvyššiu šľachtickú hodnosť, titul Rasa.
5: A možno si trúfa i na cisárskú hodnosť Neguša.
6: Ten by nás potom poriadne pozvrtal.
4: Počuj, Arha. A prečo sa tak tvrdohlavo držíš svojej pravdy?
6: Vidíš, kvôli nej si aj o službu prišiel.
7: Ak dovolíte, vznešený páni, dali ste mi otázku, prečo sa domáham svojej pravdy. A ja vám chcem odpovedať. Rozpoviem vám príbeh o pravde, lži, ohni a vode. Kedysi pravda, lož, oheň a voda žili pod spoločnou strechou. Raz na poľovačke natrafili na veľké stádo dobytka. Lenže lož si chcela prisvojiť zo stáda čo najväčšiu časť a preto pošepkala vode. Počuj, voda, keď zničíš oheň, zo stáda sa nám každej ujde viac. Voda sa dala nahovoriť, vrhla sa na oheň a zničila ho. Potom sa lož prikradla k pravde a vraví jej. Počuj, pravda, oheň je mŕtvý, zabila ho voda. Potrestajme ju tým, že odoženieme stádo do hôr, kam za ním ona nemôže. Pravda uznala, že si voda za zločin naozaj zaslúži trest a pomohla lži obrátiť stádo a hnať ho do hôr. Keď boli vysoko v horách, lož sa postavila pred pravdu a vraví: Som mocnejšia ako ty, preto sa s tebou deliť nebudem. Odteraz budeš mojim sluhom. Lenže pravda sa nezľakla a vraví: Skús ma premôcť, potom ti budem slúžiť. A tak sa začali pasovať. Raz vyhrávala jedna, raz druhá, ale ani jedna nemohla druhú úplne poraziť. Preto sa pobrali k vetru, aby ich rozsúdil. Vietor si ich vypočul a povedal: Je to tak. Pravde je súdené bojovať s lžou. Pravda vždy vyhrá, ale lož znova povstane a pravda musí s ňou bojovať odznova. A tak je to od začiatku. Ale pravda sa nikdy nesmie vzdať, lebo bez nej by svet nemohol jestvovať.
4: Nie je to hlúpo vymyslené.
8: Tu by si to o ňom pomyslel.
4: Lenže ako vidíš, synku, tvoja pravda je veľmi slabúčka, lebo nezvíťazila. A keďže vo svojej rozprávke tvrdíš, že pravda vždy zvíťazí, nebude tá tvoja pravda lžou? A skutočná pravda je na strane tvojho pána?
9: A teraz som zvedavý, ako sa z toho vykrútiš.
7: Keď si vyniesol svoj nespravodlivý rozsudok, najvyšší a najspravodlivejší sudca, rozpovedal som ti bájku o leopardovi, ktorý ukradol šakalovi teliatko a tvrdil, že sa narodilo jeho koze. Pamätáš sa však? Potom šli k hyene, aby rozsúdila, kto má pravdu. A tá zo strachu pred leopardom povedala: Obyčajná koza nemôže mať teľa, ale leopardová áno. Lenže, vznešení páni, to nie je koniec tej bájky.
0: Neotravuj už svojimi výmyslami.
10: Prečo nie?
11: Môže to byť zaujímavé. Hovor,
0: chlapče. Dozaista ste už vyhľadli, vznešení páni. Radšej sa navečeriame. Gazela, dcera moja, čo je s tou večerou? Prečo ešte nepodávate jedlo?
9: Cítite tú omamnú vôňu, páni? Vravel som vám, že hostiny ctihodného Haptuna Haseja bývajú veľkolepé. Dúfam, páni, že to oceníte.
0: Tak čo je s tou večerou, gazela?
10: Vznešený otec, len čo Arha dopovie bájku, môžeme večerať.
12: Ale najprv si vypočujme nášho rozprávkára.
6: Múdre slovo je viac hodné ako misa najlepšej durhy.
7: Ďakujem ti, ctihodný pane. Šakal však nebol spokojný s rozsudkom hyeny a preto šli za pavijánom. Ten mal tú výhodu, že vedel skákať zo stromu na strom rýchlejšie ako leopard a preto nemal taký strach pred leopardom. Len čo mu šakal predniesol svoju sťažnosť, pavián vzal do rúk ploský kameň a začal na ňom brnkať prstami. Leopard sa nazlostil. Prečo nás nesúdiš, pavián? Počkaj chvíľu, leopard. Nevidíš, že mám prácu? Odpovedal pokojne pavián. Akú prácu? Po obede si vždy musím vypočuť trochu hudby, vysvetľuje pavián.
13: Akej hudby?
7: Čuduje sa leopard.
13: Veď ty brnkáš na kameň. Ty si hlupák. A nie sudca.
7: Pavián najprv vyskočil na strom a potom povedal. Ak možno dostať skozi tela, prečo by nebolo možné vylúdiť z kameňa hudbu? Prešibaný leopard hneď pochopil, kam pavián mierí a preto zmenil tón.
13: Naozaj, tvoja hudba je mimoriadne krásna.
7: Ale ostatné zvieratká kričali. Neklam, leopard. Pavián má pravdu, len krava môže mať tela. Ako vidíte, vznešení páni, tá slabúčká šakalová pravda predsa len zvíťazila. Ale museli jej pomôcť ostatné zvieratká.
9: Obávam sa, páni, že ten šibal vás chce donútiť, aby ste sa pridali na jeho stranu a nazvali ctihodného Haptuna Haseja luhárom a mňa hlupákom.
0: O tom si povieme po večeri, vznešené pánstvo. No čo je s tou večerou, gazela? Všade plno rozkošnej vône, až sa nám slinky zbiehajú a večere nikde. Nože nám aspoň prezrať, aké prekvapenie si prichystala.
10: Ha? Najprv pečené jahniatko, zatím praženú sladkú kukuricu a durhu, lievance plnené pomarančami a to všetko doplnené korenistými omáčkami. A tak vám teda želám dobrú chuť.
0: Počkaj, ako to... Nerozumel som, čo hovoríš.
10: Želám vám dobrú chuť k tým vybraným jedlám.
0: Zatiaľ ich len cítime, ale nejeme.
10: Vy ich nejete? Ale veď sú všade vôkol vás, v tých jedinečných vôňach.
0: To áno, ale vôňa sa nedá jesť. Vôňou sa nikto nenasíti.
10: Čudujem sa, otec, že to hovoríš práve ty.
0: Mám vari povedať, že som sa vôňou už nasítil?
10: A zahriať sa od ohňa, ktorý je tak ďaleko, že ho sotva vidieť, to je možné?
0: Čo?
10: A Garhu zohrievala v mrazivej noci vatra, ktorá horela na druhej strane údolia. Potom ste sa aj vy už najedli z vône, ktorá prichádza z kuchyne. Teda vznešené panstvo, ako vám chutí moja večera?
14: Ctihodní spoluhodovníci, nedá sa nič robiť, ale ak sa chceme navečerať, musíme dať Arhovi za pravdu.
9: Za pravdu. Dôkaz, ktorý nám predložila tvoja dcéra gazela, vznešený Haptun Hasej, ten ani 1000 sudcov nemôže vyvrátiť.
8: Nehnevaj sa, ale stavku si prehral.
14: Veru, že prehral.
9: Nezarmucuj sa, Haptun Hasej. Bystrosť tvojej spanilej céry je viac hodná ako celý tvoj majetok.
10: To nie ja sama. Túto múdrosť som vylúpla z Arhových príbehov. Len v jeho hlave sa rodia také múdre myšlienky.
0: Keď je tak, potom nemusím mať strach o osud svojej céry. Arha, podal si dôkaz pravdovravnosti, odvahy i múdrosti. A preto ti dávam svoju jedinú céru za ženu a s ňou najlepší kus poľa pod horou Sulultou.
7: Ďakujem ti, vznešený Haptón Hasej.
10: Sluhovia, kuchári, teraz začnite nosiť jedlá na stôl.

0: Počúvali sme rozprávkovú hru Olej na bruchu.
1: Volala sa Oheň na vrchu a podľa etiópskej ľudovej rozprávky ju pre rozhlas spracoval Julius Farkaš. Skús povedať správne meno pani dramaturgičky Breptík.
0: Emília Drugová.
1: A kto vybral hudbu?
0: Katarína Cútová.
1: No vidíš, ako ti to ide? Zvukovo a technicky spolupracovali Alena Čermáková a Dušan Koma.
0: V réžii Antóna Glézla účinkovali
1: Jozef Šimonovič, Ctibor Filčík, Zuzana Kronerová, Ivan Krivosudský, Ľubo Gregor a Julius Paluš.
0: Marian Galo, Gustav Legeň, Ľudovít Ozábal, Braňo Koreň,
1: Jozef Dánaj, Viktor Lukáč, Štefan Manžár a Rastislav Uhlár.
0: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1981.

a čo k tomu treba? Štetec a päť prstov prevediem vás hájom, ba aj horou hustou. Povediem vás cestou, cestou, čo sa točí, tak ako to chceli maliarové oči. To má dobrú vôľu, nevšimne si ani, že aj maliar býva.

0: Junior.
1: Keďže v tomto týždni si na Juniore robíme pikniky, teraz vás chcem pozvať na jeden špeciálny na nezvyčajnom mieste. Rastú tam Rigo Migo Figar Špice.
2: Čo? To je nejaký figový zákusok?
1: To ani autor Daniel Hevier nevie, čo to je. A to je na tejto rozprávke najkrajšie.
2: No ale o čom vlastne bude?
1: O maliarovi Midlovi.
2: Ten, čo sa neumýval od farieb?
1: Myslím, že sa ani nemusel, keď sa volal Svetozár Midlo. Naopak, farby, tuše, kriedy a iné machuľky dokázal premeniť na nádhernú krajinu, ako stvorenú na piknik. A ako sa tam dostaneme? O tom je práve tá rozprávka.
2: No dobre, a dáme si aj ten

0: stromy a na nich rástli rigomigo figar špice. No, darmo sa pýtate, aké ovocie sú tie rigomigo figar špice. Napokon ten obrázok namaľoval maliar Mydlo. Nech vám on povie. Ale aby sme neodbočovali. Maliar Mydlo domaľoval kľúčku na tej bráne a potom aj kľúčovú dierku, ktorá vyzerala ako skutočná. Už iba vložiť do nej kľúč, otvoriť bránu a vojsť dnu. Pomyslel si maliar Mydlo a pretože nemal po ruke kľúč, vložil do nej ukazovák, pootočil ním a brána sa otvorila. Maliar Mydlo ňou vstúpil do vlastného obrazu a už ho nebolo. Stratil sa v zelenej zázračnej záhrade. Keď som ho prišiel večer navštíviť, pred stojanom s obrazom stáli jeho dve céry, Martinka a Petra a jeho žena. Kde máte tatka? Spýtal som sa ich. Tatka máme nevieme kde, povedala malá Petra, ktorá bola zo škôlky naučená odpovedať celou vetou. Tatko Mydlo je v obraze, povedala Martinka. To má z tých vašich bláznivých výmyslov, povedala jeho žena a vyčítavo na mňa pozrela, ako by som ja mohol za to, že sa maliar Mydlo túla kdesi vo vlastnom obraze. A ešte k tomu večer, keď sa rýchlo stmievajú farby. Pôjdeme za ním? Potiahla ma za rukáv Martinka. Povedal som, ale ja som ešte nikdy nebol v obraze. Ani neviem, ako sa tam vojde. Bránou, povedala Martinka. Len či nie je zamknutá? Nebola. Našťastie maliar Mydlo za sebou nezamkol a tak som bránu otvoril a vošli sme dnu. Voňalo tam farbami a ešte čímsi, ale nevedel som čím. To sú mydlové bubliny, zaradovala sa Martinka. Áno, to sú mydlové bubliny, povedal som. Tatko musí byť niekde na blízku. Vedel som, že maliar Mydlo vypúšťa veľké farebné bubliny všade, kade chodí. Pozerali sme sa po okolí, či ho neuvidíme. Bolo tam jazierko modrého tušu a ceruskové stromy. Chodníky boli pokreslené farebnými kriedami. Po uliciach nechodilo polievacie, ale gumovacie auto, ktoré gumovalo zle nakreslených pandrlákov. Z farebných vrškov stekali farbopády, každý mal inú farbu. A na námestí bol namiesto vodotrysku farbotrysk. Páni moji, to bolo farieb. Pomaly sa zvečerievalo a na obraze spustili farbostroj. To je vlastne ohňostroj farieb. A ako sa na oblohe rozsvecovali farebné spršky, zbadali sme v ich žiare maliara. A už sa z diaľky na nás usmieval. Ani som nevedel, že som namaľoval taký veselý obraz, povedal na privítanie. Tatko, ty si kanón, poskakovala pred nami Martinka. Prechádzka v obraze je tá najskvelejšia vec na svete. Ale už sme sa museli vrátiť domov. Pred obrazom nás čakala malá Petra a maliarová žena, ktorá nás vyhrešila. Pozrite sa na seba, ako vyzeráte. Pozreli sme sa na seba a veru sme vyzerali. Od hlavy po pety sme boli zamachuľovaní. Rozosmiali sme sa, ale zrazu malá Petra povedala: Pozrite sa na obraz, ostali ste na ňom. Všetci sme sa obrátili a skoro sme z nôh spadli. Ostali sme namaľovaní na obraze. Martinka, maliar Mydlo a ja. Ach, zvolal maliar. A ja som si v obraze zabudol ceruzku. Chcel som sa po ňu vrátiť, ale brána bola zatvorená. A nejaký kľúč od nej neexistoval.
1: Dopočúvali sme rozprávku o maliarovi Mydlovi, ktorú napísal jeho priateľ, spisovateľ Daniel Hevier.
2: Takže tá rozprávka bola podľa skutočnosti?
1: No.
2: Takže do tých namydlených obrazov sa naozaj dalo vojsť?
1: Vidíš, že asi hej. Skutočnosť sa dá ľahko pretvárať na fantáziu, hlavne keď máš priateľov s takýmto čarovným menom, ako bol maliar Svetozár Mydlo.
2: Aj Zuzanka, čo rozprávku rozprávala, má čarovné meno. To Lučková.
1: Aj pani režisérka Milena Lukáčová.
2: a v maľovanej rozprávke so zvukom

0: Počúvate Rádio Junior. Pozývame vás vypočuť si 523. časť programu Bola raz jedna povesť.
1: U nás, kde žijeme, je dobre. Prišiel som na to, že je tu more. Ale tu je more tiež, aj tu. A keď sa často nájdem pri mori, tak je more asi všade okolo nás. Všade. Teta Filoména mi jedného dňa povedala.
2: Ardu, chlapče môj, neviem, či vieš, ale my bývame celá rodina. Tvoja mama Gracia, tvoj otecko Salvatore, tvoj braček Gabino, sestrička Mariangela, tvoj ujo Efizio, aj ujo Antonio, ujova teta Paola, tetina teta Lucia. Sme naozaj veľká rodina, neviem, čo sa čuduješ. No, chcem ti povedať, že žijeme na ostrove. To znamená, že všade, kam sa obzrieš, je more.
1: Viem, teta, už som na to prišiel. Všade je more.
2: A keby si chcel ísť na iný kus zeme, tak si musíš zaobstarať loďku, čln alebo iné plavidlo.
1: Ujo Efizio tete Filoméne na to povedal.
3: Na čo mu hovoríš takejto veci? Nemúď mu hlavu múdrosťami. Nech pasie ovce a kozy. Keď zmúdrie, nebude sa mu chcieť. A kto bude potom pásť? Ja už nevládzem. Prejdem ledva túto do hory. A z hory. A to tiež len na somárovi.
1: Ale teta ho nepočúvala a pokračovala.
2: Ardu, si už dosť veľký na to, aby si vedel, že sme na ostrove a náš ostrov sa volá Sardínia. Je to ten najkrajší ostrov na svete. Na našom svete sú aj iné ostrovy, ale náš je najnádhernejší.
3: Filoména, Filoména. Začni mu ešte rozprávať o najväčšom meste na ostrove, Kaliári. Keď mu o tom povieš, tak tam pôjde. Keď nepovieš, zostane doma pásť ovce a kozy. A keď pôjde do Kaliári, odtiaľ sa už nevráti. Veľké mesto ho pohltí a všetci tí lapají, zlodeji a bitkári ho naučia iba zlému. Nevrav mu o žiadnom meste. Nebude mať kto pásť ovce a kozy. Ja nemôžem. Nevládzem.
1: Ujo Efizio sa na starobu stále hneval. Vyzeralo to tak, že ho to frflanie a nadávanie teší. Teta Filoména po jeho reči o veľkom meste len hodila rukou a už nič nehovorila. A mne viac nebolo treba. Tak som sa pobral asi prvý raz v živote bez oviec či kozičiek mimo nášho domu. U nás je všade pekne, veľa krásnych lúk, čistín či jazier. Teta Filoména ma učila spoznávať rastliny. Rozmarín a tymián voňajú. Tajomné borievky a toto. Toto sú tie korkové duby. A myrta, posvetná myrta. Teta mi vravela, že je spojená s tajomstvom zeme. A diviačik, tých je tu viac. Ja sa vás nebojím, diviačikovia. Neviem,